0: fac în condițiile în care sunt aduse toate aceste informații publice.
1: Observați două arhaisme, uneltire și vicleșug.
0: Da, asta am zis.
1: E ok aici. Este discursul filmelor lui Sergiu Nicolaescu și în același timp sunt predicile de pe la mănăstiri.
2: Bun, acum, acolo vine. Știți cum e? Registrul arhaic unor ne vine și nouă în minte când atingem anumite registre. Pentru că este posibil ca anumite cuvinte din vechime să fie asociate tristeții și jalei. Jale, de exemplu, sigur.
1: Da, dar vicleșug,
2: sigur, iar
1: diavolul
2: nu toți din mănăstire. Eu am observat, apropo de reacție, că preotul, starețul care l-a întâmpinat la Oradea pe domnul Georgescu cu titlul de președinte al României, a fost sancționat. Eu asta observ.
3: Da,
2: a fost sancționat de Biserica Ortodoxă Română.
3: Da.
2: Ca atare, nu putem pune semnul egalității între șamanismul domnului Georgescu și Biserica Ortodoxă. Mm-hmm. Sau credința ortodoxă, mai rău. Pentru că domnul Georgescu, de fapt, a uzurpat o poziție care trebuie deținută de cei care sunt îndreptățiți să o exercite. Domnia sa se pretinde a fi un fel de preot. Nu este preot. Ce propagă domnul Georgescu nu este credință creștină. Am mai spus-o, o voi repeta și îmi pot susține argumentat punctul de vedere. Este o viziune New Age, este o viziune șamanistă, care nu are nicio legătură, dar nicio legătură cu ceea ce Biserica Ortodoxă Română are scriptural ca menire să apere. Faptul că unii din Biserica Ortodoxă, unii preoți, aleg să se asocieze cu asemenea cauză, este același tip de rătăcire care a împins pe unii prelați în perioada Mișcării Legionare să vadă în Corneliu Zela Codreanu și în Horia Sima pe salvatorii credinței creștine. Ori și Codreanu și Sima erau pontifi unei religii politice, nu ai religii creștine. Religia creștină ortodoxă nu impune nici asasinatul, nici excrocheria, nici alte păcate, după câte știu eu.
1: Nu impune preluarea puterii politice, în primul.
2: Poftim?
1: Nu impune preluarea puterii
2: Sigur,
1: politice.
2: Sigur, ea privește spre un orizont la care domnul Georgescu face referire. Dar noi tot știm că domnul Georgescu face referire la transcendență, dar în realitate este foarte bine legat de realitatea vieții cotidiene. Că dorea să stea în Italia, nu dorea să stea în mănăstire. Domnia sa vizitează mănăstirile unde parazitează și canibalizează un capital simbolic drag compatrioților noștri. Pentru că noi trebuie să fim foarte atenți și la un alt tip de derapaj. Dacă unii prelați comit această eroare impardonabilă de a se asocia cu Georgescu, nu înseamnă că noi trebuie să aruncăm stigmatul asupra tuturor celor care se duc în biserică, se duc la mănăstiri, fac pelerinaje. Eu nu vorbesc în această perspectivă, pentru că nu sunt o persoană care s-ar califica drept religioasă, dar nu sunt nici ateu, nici anticlerical. Și încerc să le explic politicienilor că dacă vor extinde stigmatizarea, vor face pe cei care cred în Călin Georgescu să creadă și mai mult și să se considere pe bună dreptate victime ale stigmatizării.
0: Da, și tocmai aici, acest caz este, vedeți, aici e problema cu limbajul, că acest caz este despre impostura în cel mai simplu ei elemente, o excrocherie. Diferența între acest tip de limbaj practicat de domnul Georgescu, acest tip de mitologie, față de ce ne prezintă faptele acestui dosar, să-i spunem dosar pe care, diferența este uriașă. De fapt, asta este miza. Să vedem că aici avem de-a face cu impostură. Cu impostură, repet, în cel mai simplu ei element. Nu e vorba de ceva complicat. Lucrurile care ne-au fost prezentate, cel puțin de către instituții, așa arată. Și vedeți, aici cred că vorbeați de domnul Simion. Și domnul Simion patinează, nu reușește să fixeze unde este domnul Georgescu. Este în Panteon sau este în Parlament? Este unde se află? Bine, și lui convine, pentru că domnul Simion încearcă să mulgă, scuzați-mi expresia, acest brand al domnului Georgescu. Știm, vedem lucrul ăsta. Dar cazul acesta nu este despre, este despre impostura domnului Georgescu.
4: Vrea să obțină beneficii sau se teme de ce ar putea însemna
3: o despărțire, mă gândesc la George Simion. Vrea să obțină cât mai multe beneficii sau se gândește la ce ar putea însemna rău despărțirea de Călin Georgescu?
0: El a pornit, a condus un fel de mișcare politică.
3: Adică e lacom sau e frică?
0: Ce, dacă vreți așa în termeni acestea, este frică, pentru că a condus o mișcare care a fost capturată de domnul Georgescu, o mișcare politică. Și în momentul de față, acea mișcare, destinul acestei mișcări nu mai este la el. Uh-huh. El este doar un agent, unul dintre agenți, ar putea să apară și alții, care să beneficieze de chestiunea asta. Și câtă vreme se va dezlipi de domnul Georgescu, riscă să piardă puncte.
3: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem și comentariul dumneavoastră.
4: Scuze, eram pe mute. Continui ideea anterioară, gândindu-mă dacă nu cumva din ezitarea sau dezinteresul domnului George Simion pentru sursele de finanțare și ale traiului domnului Călin Georgescu, nu vine practic pe o filieră în care se încearcă o exploatare cu anumit tact a acestei situații. Dacă acest om care este considerat mesianic greșește, are surse inavoabile, are probleme juridice, poate până la urmă el, George Simion, își poate reconstrui statuia în acest moment pentru a recaptura mesajul politic. Și a spune, până la urmă eu sunt partea cinstită, până la urmă eu am fost purtătorul acestui curent înainte de a trebui să ne asociem cu el, ar trebui să revin în spectrul politic, în jocul politic, cu o greutate mult mai mare. Iată ce a făcut Călin Georgescu, e adevărat, a purtat flacăra acestei mișcări, dar o serie de erori l-au scos în decor. Ar fi o manieră de reîntoarcere, dar nici domnul George Simion nu este la rândul lui ferit de anumite probleme. Am citit titlurile doar în diagonală zilele trecute datorită unor alte atenții la universitate, dar și domnia sa plutește într-o zonă în care riscul de explozie imaginii puriste pe care o cultivă această zonă sau aceste grupări, gruparea și Georgescu și Aur, este destul de mare. Revin de altfel la ceea ce auzisem la Cristela Georgescu, cred că este prima dată când o ascult pe alte, o ascult. Se întâmplă să o aud, practic, pe alte tematici decât incantațiile de pe TikTok despre mușețel și alte fluvii, dar constat la ea nu doar și observasem același lucru al limbajului, al lexicului și al registrului în care se exprima, dar și ideile pe care le promovează. Pentru că a venit cu aceeași teză a suspiciunii absolute față de tot ceea ce înseamnă democrația așa cum există ea în România, practica democratică, ceea ce înseamnă până la urmă insultă adresată tuturor acelor români care evident consideră că trăiesc într-un mediu suficient de democratic, dar de la care au exigențe mult mai mari. Doi, un stat injust, tiranic, trebuie să ne așteptăm practic, ne spune ea, la o acuzație de tip politic și la o decizie politizată. Deci chiar dacă legea îl condamnă și este condamnat pe baza legii, în realitate Călin Georgescu, conform acestui discurs, este cât se poate de pur, este de neatacat, doar legile acestui stat sunt greșite, doar intențiile acestui stat sunt greșite, toată lumea greșește în această societate cu excepția lor. Trebuie spus, cu o notă asterisc, într-adevăr, modul în care se comportă deseori, părți din instituțiile publice, care doresc să-și, aceste părți doresc să-și păstreze privilegiile în raport cu restul societății, modul în care legea este perforată, exploatată, denaturată și procesele, mă rog, tot ceea ce înseamnă procesul juridic la noi, este târât în noroi, da, într-adevăr, asemenea narațiuni au un potențial foarte mare de a prinde și a se legitima tocmai prin cei care pretind că păstrează, ei sunt stâlpii unei democrații care nu-i așa luptă împotriva extremismului. Nici vorbă. E un cerc vicios care, într-adevăr, fragilizează mult ceea ce înseamnă percepția românilor, mai ales din zona extremistă, asupra statului român, dar pe undeva trebuie să găsim explicație când, la acest potențial al unei narațiuni foarte trase de păr, de a prinde la cât mai multă parte din populația României.
3: Despre guvernul pregătit de Luca Niculescu, despre agenda pe care ar urma să o aibă guvernul Luca Niculescu, s-a spus aici în studio că cel mai probabil va fi un guvern de armistițiu, contează foarte mult cât vor dori partidele să-l susțină la putere, dar contează foarte mult și ce propune societății Luca Niculescu, pentru că astăzi prim-ministrul desemnat, într-o postare pe rețelele de socializare, a vorbit despre felul în care alcătuiește programul de guvernare. Pornesc de la următoarea întrebare. Ce așteaptă oamenii de la un guvern? Luca Niculescu însuși vorbește despre prețul energiei ca fiind principala problemă. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Deci pe lista noastră putem considera că pe primul loc este energia. Pe al doilea loc vom găsi lucruri care au decurs din promisiunile făcute în mod special de cei de la PSD. Salarii și pensii, vor crește salariile și pensiile în anul 2027. Ne aducem aminte rapid că Siegfried Mureșan în programul lui de guvernare spunea că o mică majorare ar putea fi posibilă în 2027. Și pe locul 3, evident, o problemă pe care nimeni nu o mai pune acum în față, dar rămâne. Ce se întâmplă de la mijlocul lunii octombrie încolo, când multe dintre instituțiile publice din România nu vor mai avea bani, chiar pentru salarii. E vorba despre spitale, de exemplu, și e vorba și despre alte instituții, despre pompieri, înțelesesem că ar putea fi vorba. Ce se întâmplă cu aceste instituții și cum se rezolvă acest blocaj? E suficient timpul pe care îl are la dispoziție Luca Niculescu pentru a intra în pâine, dacă își va trece guvernul prin Parlament? Și, evident, apropo de nemulțumirea lui Sorin Grindeanu, ne întrebăm cât de diferit va fi programul lui Luca Niculescu față de programul lui Ilie Bolojan, care de fapt nu era lui Ilie Bolojan, era făcut împreună cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție. Și pentru că s-a vorbit aici despre marea problemă Dacia, da? O companie care continuă programul de concedieri voluntare, da? Pentru că nu mai sunt comenzi, a mutat producția unui model nou în Turcia pentru că e mult mai interesant pentru ea să o facă acolo, din punct de vedere economic, și oprește producția în luna octombrie în două zile. Două zile la Mioveni nu iese fum, pentru că nu sunt comenzi. Se va ocupa Luca Niculescu de toate lucrurile astea? Se va ocupa de mai multe, de mai puține? Ce așteptări aveți, domnule profesor Stanomir? Și mai ales, cum simțiți așteptările pe care le au oamenii, care sunt nerăbdători, nervoși, enervați, că durează de 5 luni, vă rog.
2: Mă uitam la cei care îl întâmpinau pe Călin Georgescu pe trepte și care plângeau și, departe de mine, gândul de a-i insulta în vreun fel, mă duceam doar aminte de cei care plângeau când îl atingeau pe Ion Iliescu, Dumnezeu să-l ierte. Spun Dumnezeu să-l ierte din respect pentru anumite tradiții, nu pentru că Ion Iliescu ar fi avut vreun respect pentru divinitate, că a probat-o de-a lungul carierei sale de dinainte 1989 cu asupra de măsură. Sigur, e un context deosebit de dificil, pentru că o parte a compatrioților noștri e foarte departe pe acest drum al investirii în speranțe deșarte, pentru că domnul Călin Georgescu este un fals salvator, cum au fost, din păcate, atâția în istoria noastră, și mai devreme sau mai târziu, falsii salvatori sunt niște căpcăuni care își devoră societatea. Și, în primul rând, pe cei care adulează. Cei care adulează pe acești falsi salvatori sunt primii jertfiți. Cei care au îndoieli să privească la imaginile ultimei întâlnite de Hitler și tinerii soldați, adolescenți, care apărau ceea ce mai rămăsese în al treilea rai și cum marele căpcăunii mângâia micile sale victime, care nu erau chiar inocente, pentru că micile sale victime fuseseră crescute în acest regim totalitar, înspăimântător, că e 7 octombrie, 3 ani de la masacrul comis de Hamas, putem înțelege foarte ușor unde duce antisemitismul de care nu este străin domnul Călin Georgescu. Dar, trecând la un alt registru ceva mai optimist, Cred că dacă acest guvern va fi investit, dacă va funcționa rezonabil, dacă domnii Bolojan și Grindeanu vor reuși performanța de a nu se mai socoti inamici atât de violent o perioadă de timp, să se deteste în continuare, dar la un nivel verbal mai discret, cred că există o șansă de pacificare, pentru că există posibilitatea ca un guvern condus cu ceva mai multă flexibilitate, cu mai mare atenție la percepția publică, cu mai mare atenție la cerințele investitorilor noștri, cu mai mare grijă la întrebările de tipul de ce România nu mai este competitivă pentru investitori, de ce investițiile străine au căzut, de ce noi vrem să trecem la euro, dar nu suntem capabili să ne luptăm cu vecinii noștri pentru a deveni competitivi. De ce îl blamam pe Victor Orban, dar Victor Orban atrage investiții străine? E o întrebare. Aceste întrebări cred că sunt pe buzele multora, iar în privința reformelor, cred că trebuie să coborâm așteptările și să înțelegem că acest guvern nu va putea intra acolo unde, de fapt, niciun guvern care are sprijinul PSD nu poate intra. Pentru că dacă te întemezi pe sprijinul PSD, anumite uși vor fi permanent închise. Dar avem de ales. Fie unele uși sunt permanent închise, fie altele se deschid larg, dar sunt ca într-un avion, în zbor, dacă e deschis ușa, ești ejectat în spațiu. Asta este alegerea, îmi pare rău. Știți că nu sunt...
1: Adică adio comasări de primării și reforma administrativă.
2: Dar credeți că UDMR-ul este un fan...
1: Bineînțeles că nu.
2: Totuși...
1: Singurii care au promis așa ceva, paradoxal, au fost cei de la AUR.
2: Sigur.
1: Dar prin gura unuia care între timp a fost dat afară din partid. Domnul Lulea.
2: Exact. Bun, să știți că domnii Petrișor, Peiu și Dungaciu joacă o cu totul altă partitură retorică și stilistică decât domnul George Simion.
1: Da, domnul George Simion, dacă aș fi să, cu tot respectul față de Cartea Sfântă, el se bazează sau aspiră să devină Sfântul Petru în caz că pățește ceva profetul lor. Pentru că în creștinism, sigur, mitul fondator este Isus, dar Sfântul Petru este adevăratul întemeietor al bisericii, care deschide biserica către non-evrei și care se duce și construiește instituțiile. Și cred că asta este speranța lui George Simion. Dar trecem peste povestea asta. Eu am o altă întrebare. De ce credeți voi că meeting-urile rezist se întâmplau mai mereu după ora 6 seara? Ai 7 seara câteodată.
3: Ei sunt corporatiști, oameni care
1: merg. Oamenii erau la serviciu. De ce la domnul Călin
3: nu
1: Georgescu
3: merge, nu.
1: E toată
3: Lucian,
1: lumea
3: știi
1: toată
3: de ce
1: ziua
3: merge această
1: da,
3: comparație?
1: Mă rog.
3: În țara asta sunt și. Nu
1: și oameni care lucrează seara. Bun.
3: Toți au drepturi. Toți sunt cetățeni.
1: Oh, da, n-am
3: toți
1: zis
3: pot
1: că...
3: fi nemulțumiți.
1: Firește.
3: Și toți au dreptul să-și strige nemulțumirea.
1: Evident.
3: În
1: n-am
3: mod
1: zis
3: egal.
1: N-am zis că n-au
3: așa
1: dreptul.
3: Cum mergem la urne și punem
1: sigur
3: toți
1: da.
3: Un singur vot în urnă, oamenii ăștia, că sunt, că muncesc, că nu muncesc, că sunt pensionari, că sunt salariați, că
1: de
3: sunt
1: acord.
3: De la oraș, că sunt de la țară. Nu contează. Că cred, că nu cred. Nu contează. Ei sunt cetățeni
1: n-am zis
3: și
1: că nu
3: au
1: sunt.
3: Dreptul de a
1: n-am
3: protesta, dacă
1: sunt.
3: Îi simt asta.
1: N-am zis că n-au dreptul să protesteze. Am zis doar că...
3: Ne uităm la ei
1: la
3: ca la
1: de
3: niște cetățeni.
1: Oh, bineînțeles. N-am contestat niciodată asta. Dar hai să ne întoarcem puțin la factorul economic. În primul rând, ceea ce cred că a greșit predecesorul domnului Niculescu a fost că a avut retorica lui Bolojan. Adică le-a spus oamenilor, o să țină lumina aprinsă. Asta i-a înfuriat pe ăștia de la PSD, pentru care ei se simțeau arătați cu lanternă. Și nu le-a plăcut. Cred că Luca Niculescu va fi mai delicat în privința asta, fără să abandoneze ideea că totuși statul trebuie să-și controleze cheltuielile. Cred că ar mai trebui să facă și PSD un lucru. Să nu mai promită atât. Știu că e competiție mare de promisiuni cu AUR și că sunt într-o mare bătălie acum cine salvează pensii, salarii și cine le mărește. Dar nu e un moment bun și cred că poate am găsit, încercăm, sperăm să găsim în clasa politică oameni de stat care să le spună oamenilor că bunăstarea fiecăruia depinde de fiecare dintre ei, iar bunăstarea României s-ar putea și prețurile să nu depindă mereu de contextul intern. De exemplu, benzină, motorină. Toate astea nu mai depind de contextul intern. Mm-hmm. Sunt oameni care cred în legenda că noi avem petrol și ar trebui să fie ieftin, fără să știe că producția internă nu mai acoperă probabil nici 20% din consumul nostru la economia actuală.
3: Bine, alții nu au deloc.
1: Alții nu au deloc, sigur că da, dar nu poți, nu poți la costul pe care îl avem noi de extracție.
3: Realist.
1: Trecem peste.
3: Lucian,
1: realist.
3: Ce vor oamenii să știe este? Pensii și salarii majorate în 2027?
1: Puțin mai
3: se
1: mari.
3: Se va întâmpla sau nu?
1: E posibil să se poată păstra puterea de cumpărare. Asta ar fi cel mai mare câștig.
3: Adică să primim măcar inflație.
1: Exact. Asta e cel mai mare câștig. Pentru că anul viitor există o prognoză discretă, micuță, de creștere economică. Cred că e undeva la 0,5% pe CFA. Pe un, să zicem, din ce am citit, în fiecare an contabilii, experții fiscali, în fiecare lună dau o prognoză de încredere în economie și ei văd o ușoară redresare anul viitor. Aici ar putea să fie o mică speranță și, de asemenea, redresarea germană, care e destul de delicată.
3: Te întreb altfel. Lucian, da. Lucian.
1: Eu intru în detalii.
3: Îl știm pe Ilie Bolojan.
1: Personal,
3: și pe Luca Niculescu, cei da. Care nu știu personal, îl văd de când este prim-ministru desemnat, odată l-au văzut într-un discurs și odată în postarea de azi dimineață. Găsești o diferență dintre cei doi?
1: Da.
3: Îl vezi capabil pe Luca Niculescu să le ofere cetățenilor acestei țări un pic de speranță?
1: Da. Luca Niculescu vorbește și cu electoratul PSD. Bolojan l-a antagonizat într-o anumită măsură și de asemenea vorbește și cu pensionarii și cu bugetarii care sunt parte din ecuație în povestea asta. Deci văd că
3: sunt
1: e mai larg. Da, evident. E
2: până
1: mai
2: și electoratul
1: discurs.
2: AUR, trebuie să o spunem, și cei care trebuie plâng în fața domnului Georgescu da. Sunt compatrioții noștri, mm-hmm. pentru că dacă îi excludem, victoria domnului Georgescu este totală. Mm-hmm. Și a creat propria lui țară, peste care este suveran.
1: Corect, asta și dorește.
2: Da, da, dacă noi mergem pe această cale, îi oferim victorie.
1: E adevărat, dar nici nu putem, după părerea mea, nici nu putem să facem non-combat și să spunem și opinia ta merită respect.
2: Nu trebuie să-i
1: combați. Opinia
3: la
1: nu se bazează,
3: altceva,
1: nu se bazează pe fapte.
3: Aici era vorba de catalogări și de...
2: Și de respectul datorat unor compatrioți.
1: Eu îl văd mai capabil să livreze nu armonie, pe un cuvânt prea sofisticat.
3: Și plecăm de jos, să nu uităm. Plecăm de la discursul dezastrului.
1: Da.
3: E dezastru, o să murim, o închidem, nu funcționează, trebuie să...
1: Cred că e momentul și cred că și economia și oamenii care muncesc în țara asta și antreprenorii au nevoie de sus de un discurs un pic mai optimist.
3: Bravo. De acord. Și Luca ar fi capabil să livreze.
1: A început să livreze.
3: Mm-hmm. Cristi Andrei.
0: Vor fi... Astea sunt agreate, creștere de pensii. Asta ca să răspundem.
3: 2027.
0: Da, de la începutul anului, pentru că au fost agreate. Însă, ministrul de finanțe care îi va face calculele, probabil va fi același, dacă e să fim serioși. Este același care a ținut în spate perioada de restriște cu toate creșterile de taxe și așa mai departe. Este în același timp un plan pus la punct și semnat. Trebuie să ne amintim de domnul Ciolacu în toamna lui 2024, aceste promisiuni de reducere bugetară, de reducere de cheltuieli bugetare. Deci e foarte greu să ieși din povestea asta și să vii să spui că faci creștere și așa mai departe. Așa că vom asista la următorul lucru. PSD va fi probabil în guvern și va spune zilnic că Bolojan a fost de vină și și-au găsit un dezastru. PNL-ul va fi într-o situație bizară în care va trebui din opoziție, din Parlament, să susțină propria agendă și să spună că este în opoziție, deși acele măsuri vor fi implementate de către alt guvern. Și PNL-ului va fi foarte greu să, în general, să arate cum este în opoziție, dacă nu doar pe aceste măsuri susține un cabinet. Așa că va fi foarte neclar ce se va întâmpla pentru oameni. Va fi un discurs, din nou, o ceartă, de fapt, nici măcar un discurs, va fi o ceartă permanentă între aceleași partide legate de cine este vinovat de situația aceasta, iar domnul Niculescu va fi legat de mâini și de picioare de cifrele acestea din buget. Nu va putea să facă foarte multe. Probabil mici ajustări pe partea socială de ajutoare pentru persoanele cu venituri mici care trebuie să treacă iarna. Uh-huh. Lucruri de genul acesta pe care le-am mai văzut. Dar nu vă așteptați și nu cred. Cred că ar fi greșit din nou ca domnul Niculescu să vândă povești. Să spună că se poate ceva.
3: A spus, nu poate miracole.
0: Mi-e teamă ca PSD să nu ducă lucrurile din nou la într-o isterie, știți, din aceasta, că se putea mai mult, cum au făcut și în timpul domnului Bolojan, pentru că asta nu ar servi, în general, moralului public, adică nu va rezolva nimic acest guvern, nu
3: da,
0: va mai fi niciun
3: astfel
0: isterie.
3: Oamenii vor fi dezorientați.
0: Da, se poate, nu se poate, că oamenii nu știu. Da, exact. Și asta va fi ciudat, că PSD-ul va face acest lucru din guvern, în timp ce PNL-ul, probabil din Parlament, va fi paradoxal, va susține anumite măsuri pe care și le dorește Luca Niculescu, fiind în opoziție. Mă înțelegeți? Deci va fi o situație de asta, de tip struțo-cămilă, greu de explicat din nou.
3: Radu Albu Comănescu, vă rog.
4: Da, asta este posibil pentru că PSD-ul nu a găsit până acum în 10 de ani, 20 de ani de când își propunea o reformă, un alt tip de discurs și alt tip de relație decât pomana electorală și încercarea câștigării afecțiunii prin procente adăugate la salarii, la pensii, alocații și așa mai departe, cu riscuri foarte mari. Și iată-ne aduși exact în punctul în care reciclăm istorie, reciclăm aceleași fapte, aceleași mentalități pentru un viitor care o să arate exact ca și situația prin care trecem în acest moment. Deci PSD-ul e și motivul pentru care insist întotdeauna pe carențele absolute ale acestui partid, care este cel mai puțin dispus să înțeleagă că politica nu înseamnă cumetriile la care s-au dedat sau chiverniseala de tip fanariot și prebendiar pe care o practică de atât de multă vreme. Acum, în ce măsură, de pildă, domnul Luca Niculescu, ca și negociator, coordonator al negocierii cu cei de la OECD, are clar în acest moment totodată și o panoramă vastă a ceea ce înseamnă economia românească și modul în care putem cupla cu câteva realități un pic amenajabile în sensul în care le așteaptă românii și acest lucru s-a văzut, a fost menționat și de Sigrid Mureșan, există șanse, dar trebuie prudență. Deci este un punct pe care se poate capitaliza. Întrebarea este dacă cei care l-ar susține, PSD-ul, ar fi mulțumiți de această potențială confiscare a unei mize de discurs electoral de către cineva care nu are în acest moment o poziție politică. Cum vor folosi această potențială fricțiune, nu știm. Dar, mă rog, intuind pe baza comportamentului politic anterior, e ușor de ghicit. Dar trebuie să tragem aer în piept și să ne gândim că, practic, mai avem undeva 2 ani de trecut prin aceste furci. Nu știu, mă gândeam și la creditorii internaționali. Încă o dată să avem un PSD care, după ce intră la guvernare sau face parte sau susține pe bază și acceptă o idee de continuarea unor politici fiscale mai restrictive și reconstructive în același timp, să aibă un discurs politic care își decredibilizează încă o dată acest proiect. Încredere poate să mai aibă un finanțator internațional, un creditor internațional în fața unei asemenea conduceri. Dacă nu am căzut în junk anul acesta, fără îndoială, dacă continuă lucrurile așa, și fără îndoială, foarte fără îndoială, anul viitor nu cred că mai scăpăm de această etichetă.
3: Ciumă în Rusia e o veste care probabil ar fi fost pusă între paranteze, pentru că știți cât de greu vin veștile adevărate din Rusia, numai că Donald Trump vorbește de 2 zile despre această problemă, vrea să stea de vorbă cu Vladimir Putin la telefon în mod special despre cazurile de ciumă, ambasada Statelor Unite la Moscova le-a recomandat tuturor americanilor din Rusia să plece, pentru că dacă apar probleme, ambasada nu va putea să-i ajute. Ce e de înțeles de aici? După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
8: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să vedem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

de multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
2: De ce vrei neapărat să scrii?
3: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
2: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
3: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Ciuma, Cernobâlul lui Putin, este o întrebare pe care și-o pun jurnaliștii de la Newsweek. În felul acesta înțelegem că din evaluările jurnaliștilor americani problema e mare, dacă se gândesc deja la magnitudinea Cernobâlului, dar în mod clar comparația este făcută pentru că reflexul sovietic după accidentul de la Cernobâl a fost minciuna. A fost să ascundă adevărul. Pentru că, practic, despre această criză a ciumei din Federația Rusă nu avem prea multe informații. Se pare că și administrația Trump îl suspectează pe Putin că vrea să țină adevărul bine ascuns. Altfel, nu înțelegem de ce, două zile la rând, Donald Trump ne-a spus că vrea să afle de la Putin cum stau lucrurile și după aceea ne va spune și nouă. Donald Trump.
5: So far we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
6: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
4: Pentru cine nu e la curent, angajata la care face referire jurnalistul care îl întreabă pe Donald Trump este o doamnă care lucra într-un laborator la un institut de studiu al ciumei, foarte interesant, da, în Siberia. Doamna ar fi avut un accident cu o eprubetă și a murit din cauza infectării, domnule profesor.
7: Bun. Numele e, a spune, specific sovietic, Institut pentru Studiul Ciumei, e un tip de denumire care te scoală și din morți. Dacă spui unui mort Institut pentru Studiul Ciumei, se trezește și merge. Dar e mai grav decât denumirea, mai gravă decât denumirea este ereditatea acestui institut. Este un institut bacteriologic realizat de sovietici și care...
4: Ar fi aparținut armatei.
7: Da, și de fapt temerea americanilor este că nu este doar o variantă naturală a ciumei, ci o variantă mutantă. Acum, bun, este firesc ca Statele Unite să fie preocupate de asta, fiindcă, să ne amintim, și în clipa răspândirii COVID-ului, Republica Populară Chineză, un alt model de transparență în comunicare, ne asigura că totul este bine. Și a fost atât de bine încât la câteva luni toată lumea, toată umanitatea a fost afectată. Bun, nu trebuie să ne speriem, decât dacă este vorba într-adevăr de o manipulare a unei tulpini. Dacă ei au încercat să creeze o armă bacteriologică și le scapă de sub control, sigur, problemele sunt grave. Dacă este ciumă, nu e ciuma lui Caragea, că între timp, după 200 de ani, suntem capabili totuși să facem față acestei boli. Nu e Ebola. Totuși sunt, la ora actuală, mie mi se pare închin că sunt probleme legate de caracterul infecțios al unor boli mai grave decât în Rusia. În Ebola și în Kenya s-au semnalat cazul de Ebola. Și Ebola este mortală. Adică în momentul în care te-ai contaminat, este febră hemoragică, este ceva înspăimântător. Împotriva căreia nu prea există cancer.
8: Din fericire, la ciumă există. Există antibiotice nici măcar extraordinar de puternice. Le avem de foarte multă vreme. Știm că funcționează. De altfel, nu prea văd ce mai e de studiat la ciumă, deoarece asta este o bacterie, a fost printre primele studiate când au apărut.
7: Sovieticii o studiau cu atenție, probabil.
8: Da, da, mi-a atras atenția declarația, cred că a fost pe agenția TASS, nu e nicio problemă. În vremea războiului rece se spunea așa, rușii făceau mișto de guvernul roșu și spuneau

0: Extrem de interesant. Și asta este, dacă vă uitați, ea a murit de ciumă pneumococică, să zicem. Este un aerosol. Deci transmiterea se poate face teoretic de la om la om prin aer.
1: Soluția, antidotul cu antibiotice despre care vorbești,
0: dacă
1: poate
0: răspunde
1: funcționa
0: la antibiotice, pentru că avem un semn de întrebare. Ea a fost internată în spital imediat după ce s-a spart etrubeta. Deci toată lumea știa că a fost expusă unui agent patogen. E de presupus că imediat a fost pusă pe antibiotice și totuși,
2: a murit.
0: În ciuda intervenției în spital, adică internarea imediată, ea imediat după ce au apărut primele semne, febră și așa mai departe, ea a murit. Asta înseamnă că ori nu aveau la îndemână antibioticul, ceea ce e foarte dubios într-o zonă.
1: Ori e vorba despre o armă.
0: Ori este vorba despre o versiune de bacterie.
1: Adică o versiune care să nu treacă cu antibiotice.
0: Cu antibioticele pe care le avem. Totuși e o bacterie. Bacteriile sunt în general mai ușor de urmărit și de ucis decât.
2: Doar dacă nu ești în spitale din România. Că acolo nu e nevoie de institutul de studiu al ciumei, e nevoie de spitalul din România unde mori.
0: Din păcate aici am o experiență personală.
2: Îmi cer scuze, nu sunt macabru, dar vorbesc
0: eu
2: realitate
0: și... Eu am o experiență foarte tristă cu nozocomialele, pentru că mi-au luat pe cineva drag.
2: Și cred că sunteți de acord cu... Că e o realitate, că dacă intri în spital pe picioarele tale... Nu e nevoie institutul ciumei să mori.
1: Da. Apropo de atitudinea lui Donald Trump, de relația ciudată pe care o are cu Putin, cu rușii, faptul că vorbește clar, că vorbește sincer, că cere date în plus, că ne promite că ne va spune, asta ne arată că e o preocupare și pentru el.
3: Eu sper că sunt mai cinic pentru că mă ocup și de campanie electorală. Eu sper că asta să nu fie doar o încercare a domnului Trump de a-și muta atenția, pentru că are o nevoie disperată, asta este adevărul, de a schimba agenda cu ceva. Nu spun că să provoace o isterie națională, dar pur și simplu să dea de lucru. Știți cum se face mai bine ca mine. Știți cum se face mai bine ca mine.
1: Redacțiilor.
3: Da, celor care să aibă ce să vorbească, ca să nu mai vorbească de criza prețurilor și de problemele de acolo. Nu vreau să fiu paranoic în chestiunea asta, dar iau în calcul că acest interes brusc al domnului Trump este o oportunitate de a schimba pur și simplu agenda de acolo. Despre ce face Uniunea Sovietică în versiunea nouă de astăzi, mi-e teamă că nu putem vorbi. Într-adevăr, drama de la Cernobâl ne arată nu doar că sunt ascunse lucruri, dar că atunci când este nevoie, cu ghilimele, Uniunea Sovietică și cea de azi probabil își trimite oamenii direct la moarte, așa cum au făcut când i-au trimis pe cei de acolo fără să le spună despre ce e vorba la Cernobâl. Și, na, e posibil să rezolve problema, din păcate, într-un mod propriu. Nu vreau să fiu nicio lugubru.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog, la ce vă gândiți când vedeți această succesiune de evenimente, de declarații?
4: În primul rând, culegi ceea ce ești. Ciumă în Rusia nu mi se pare o diferență atât de mare încât să nu poată fi asociate. Lăsând acest aspect deoparte, tocmai mă gândeam dacă declarația lui Donald Trump nu ascunde și un anumit tentativă de diplomație sanitară, însemnând că prin discuția și deschiderea pe care o arată lui Vladimir Putin în acest moment, probabil în ideea în care pot afla informații noi, pot contribui și cu o medicamentație care să oprească la timp util răspândirea virusului mai departe. Un semn de bunăvoință care s-ar traduce probabil, așa cum își dorește Donald Trump, într-un alt fel de bunăvoință, un Vladimir Putin care e mai receptiv la mesajele care vin din America pe linia Ucraina sau Iran. Firește, așa cum se întâmplă de obicei cu Donald Trump, calculele sunt complet greșite, pentru că mizele ar fi mizele sunt mult mai mari pentru Rusia decât ciuma. Se pot sacrifica multe vieți ciumei, dar nu pot fi sacrificate relațiile cu Iranul acum și mai ales interesele pe care Rusia le are în Ucraina. Pe de altă parte, era imposibil să nu mă gândesc la aceeași ciuma lui Karadzha, nu pentru că era atât de cunoscută, cât pentru faptul că rușii, care erau prezenți cu armatele lor, era ultimul lor an de ocupație în țările române, au negat-o, așa cum au negat și existența holerei în 1829, ceea ce înseamnă, practic, avem același tip de comportament politic și de interacțiune cu societatea pe care l-aveau cu 200 de ani. Atunci, evident, din interese strategice militare, acum pentru a nu părea slabi, pentru că știm bine, Uniunea Sovietică face față tuturor greutăților și Moscova

0: crede în lacrimi. Ei, nu va crede în lacrimi, dar cu siguranță va crede în ciumă, pentru că, încă o dată, cine seamănă se adună.
1: Despre intervenția rușilor în alegerile câștigate de Donald Trump, ne aducem aminte că e o chestiune pe care Donald Trump a rezolvat-o în felul următor. Serviciile secrete americane susțineau că rușii au intervenit în alegeri. Donald Trump merge, mi se pare că în Finlanda s-a întâlnit cu Putin, au un tet-a-tet, după care Donald Trump spune că l-a privit în ochi pe Putin și și-a dat seama că spune adevărul. Rușii nu au intervenit în alegeri. De data asta pare să se pregătească același lucru, va fi altceva la ce vă așteptați, domnule profesor Albu Comănescu. Astăzi jurnaliștii au insistat, ați spus că vorbiți cu Putin, de ce n-ați vorbit? Iar Trump răspunde, păi e ziua lui. Lăsați-l să-și facă ziua și după aia o să vorbim și despre ciumă.
0: Cred că un mesaj de ziua de naștere a fost transmis oricum prin diverse canale, dar e o situație foarte, foarte sensibilă, pentru că ceea ce însemna o presiune rusească de așteptat în acest moment asupra alegerilor din Statele Unite nu mai ar putea avea impactul pe care îl calculau cei care vedeau o anumită influență rusească în modul în care Trump ajunsese la putere sau relațiile mai intime pe care Trump le are în mitologia lui cu Rusia. S-ar putea să existe contacte subterane în modul pe care noi îl cunoaștem între administrația americană și Kremlin, cu privire la modul în care MAGA sau cei favorabili lui Trump pot să influențeze suficient de mult electoratul american în direcția pe care și-o doresc și atunci să împrumute metodele Rusiei în ceea ce înseamnă alegerile americane din noiembrie.
1: Vă mulțumesc tuturor, pentru atât am avut timp în această seară. Vali Chisoceanu, imediat cu ultimele informații. Rămâneți cu noi, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. V-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zile.
3: Da.
2: Sorin Grindeanu.
3: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului, dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu poți să fii atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu aur, vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
2: George Simion?
3: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, SARS Cântei, la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: frumos și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
2: La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro, așadar. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, este ora 18, chiar acum începe o ediție specială. Bine v-am regăsit. Vă spun informațiile momentului. Călin Georgescu ar fi plănuit să fugă din țară, de aceea se află acum în arest. Aceasta este concluzia din motivarea judecătorilor. Procurorii au pus și sechestru pe conturile fostului candidat la prezidențiale, în care au găsit 100.000 de euro. La un consum de 200 de kWh vom plăti probabil cu 50 până la 100 de lei mai mult la factură. Sunt acestea cele mai noi calcule făcute după avertismentul venit de la Ministerul Energiei că ne așteaptă o iarnă grea. O să vedem toate calculele imediat. Iar Donald Trump va discuta cel mai probabil direct cu Vladimir Putin despre suspiciunea de ciumă în Siberia. Situația e extrem de complicată acolo. Se vorbește deja despre un al doilea deces, neconfirmat de autoritățile ruse. Avem date noi din dosarul care l-a trimis pe Călin Georgescu după gratii. Magistrații au decis arestarea fostului candidat la prezidențiale, convinși de interceptările și mărturiile strânse de procurori. Acestea indicau că Georgescu se pregătea să fugă din țară. Avea acces la informații confidențiale din dosarul care îl viza, dar avea și planuri să cumpere o vilă în Toscana. În paralel, anchetatorii au extins astăzi sechestrul pe conturile lui Călin Georgescu, în care au găsit aproximativ 100.000 de euro. Verifică în această perioadă cele 27 de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții. Mergem chiar acum la Ioana Corneev. Ea urmărește ancheta, are mai multe detalii. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor, soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar, în cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
2: Nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Sunt niște scenarii dure legate de cheltuielile cu încălzirea pentru această iarnă. Cine are centrală electrică va primi facturi mult mai mari decât anul trecut. Asta potrivit estimărilor specialiștilor și haideți să vedem despre ce este vorba. Furnizorii au trimis deja consumatorilor noile oferte. Scumpirile ajung până la 50 de bani pe kilowattoră. Asta arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Și scenariul principal indică o majorare de aproximativ 37 de bani, ceea ce înseamnă că la o locuință care consumă 200 de kW, și vedeți, acest scenariu este cel din mijloc, factura o să fie mai mare cu peste 70 de lei. Ar ajunge undeva la 330 de lei pe lună. Însă, mai sunt două scenarii pe care aș vrea să vi le arăt. Un scenariu optimist, dacă ar fi să îl numim, ar fi factura cu 50 de lei în plus pe lună, sau scenariul cel mai pesimist, deci cel mai dur pentru această iarnă și pentru primăvara viitoare, cu 100 de lei în plus pe lună. Cam acestea sunt informațiile și calculele au fost făcute după avertismentul venit de la Ministerul Energiei, că o să fie o iarnă grea.
3: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
4: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.

0: Au apărut noi date revoltătoare din dosarul fraților Tate. Ei sunt după gratie acum în Statele Unite. Telefonul lui Andrew Tate era plin de imagini cu abuzuri sexuale, potrivit anchetatorilor britanici, citați de jurnaliștii de la The Telegraph. Procurorii au găsit în 2015, atunci când l-au săltat pe milionar, sute de materiale indecente, cu tinere, ba chiar și cu o minoră sunt acolo materiale. Toate aceste date sunt acum pe masa judecătorului american, care trebuie să decidă dacă îi extrădează sau nu în Regatul Unit. Toate informațiile despre această situație vin chiar acum de la Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit. Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice la dosarul de extrădare, poliția a găsit pe telefonul și laptopul lui Andrew Tate, după arestarea sa din 2015, 168 de imagini și videoclipuri indecente. 66 dintre acestea sunt încadrate în categoria A, este cea mai gravă categorie prevăzută de legea britanică, adică sunt imagini greu de privit. Alte 26 sunt din categoria B. Procurorii susțin că în filmări apare și o fată de 17 ani, iar fratele cel mare știa că aceasta este minoră, este acest lucru dintr-un schimb de mesaje care, potrivit anchetatorilor, ar confirma că Tate cunoștea vârsta fetei. Procurorii îl acuză și că ar fi trimis filmările indecente pe o rețea de mesagerie. Recent și Reuters a postat detalii din dosarul britanic. Frații Tate a tras femei în România cu metoda Loverboy, iar apoi le-ar fi exploatat. Și aceste date din anchetă sunt în cererea de extrădare a fraților Tate din Statele Unite. În Regatul Unit, aceștia se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol și trafic de persoane.

0: Acum vreau să vă spun că astăzi e o zi deosebită pentru noi. E Switch Day, când primim musafiri, așa cum vedeți. Colegii de la radio vin la TV, noi am fost la radio, ori la sport. Alături de mine îl vedeți Gabriel Fereșteanu, de la Pro FM. Bine ai venit, Gabi, din
1: Bine
0: nou.
1: Bine am revenit,
0: Bine
1: practic.
0: Ai revenit la noi.
1: Doamne, ce bucurie să fiu din nou în aceeași formulă cu tine și ce bucurie să mă întâlnesc cu voi, toți cei din platou, cu cei pe care i-aud aici pe cască. Pentru mine așa o bucurie că nu fac zilnic treaba asta și de fiecare dată când vin în studio Digi, care e superb, trebuie să recunoaștem cu toții. E așa o mare bucurie și un entuziasm și mai ales să știu că suntem urmăriți de atât de mulți oameni în timp real, în direct, așa, ne văd fiecare mișcare.
0: Mi se pare că ți-a fost dor de noi.
1: Chiar da.
0: Bun. Hai acum, dacă tot am spart gheața, hai să le spunem celor de acasă și ce știri sunt importante astăzi. Eu am început deja fără tine, să știi.
1: Și eu am văzut.
0: Așa, dar mergem mai departe împreună.
1: Mergem.
0: Și ne uităm întâi la zona politică, pentru că crește tensiunea pe scena politică după alegerea făcută de președintele României privind funcția de premier. Socialdemocrații nu vor să facă parte din echipa lui Luca Niculescu, așa că în momentul acesta toate scenariile indică un guvern tehnocrat.
1: Premierul desemnat a anunțat astăzi că lucrează la un program de guvernare realist, centrat pe cheltuirea corectă a banilor țării și că va ține cont de cerințele partidelor. Detaliile despre componența viitorului guvern încep să fie stabilite de mâine, când Luca Niculescu va începe discuțiile cu liderii politici.
0: El se va întâlni cu președintele UDMR, cu Kelemen Hunor. Din informațiile noastre, ar urma să se vadă și cu Sorin Grindeanu, după ce astăzi au vorbit doar la telefon. Mergem chiar acum la Amalia Dobre. Are toate informațiile pentru noi. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare: cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu? Pentru că, în prezent, pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu, și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan, iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Și acum, pentru că la politică și la fotbal se pricepe toată lumea, aș vrea să te întreb un pic de subiectul ăsta. Sigur ai văzut și tu câte desemnări a încercat până acum Nicușor Dan. N-a fost a treia cu noroc.
1: N-a fost.
0: Că așa se zice de obicei.
1: A treia cu noroc.
0: Da.
1: A patra poate o să fie cu noroc. Deși știm cu siguranță că nu vom mai avea alegeri anticipate. Ne-a spus președintele țării, suntem o țară care trăiește pe datorie. Creditorii nu-și doresc alegeri anticipate. Desigur, nu va fi Luca Niculescu, va fi la un moment dat cineva. Sperăm până de Crăciun, nu o să fie până de Crăciun. De 6 luni parcă ne-am obișnuit cu criza asta politică.
0: Da, chiar am intrat în a 6-a lună de criză politică cu guvern interimar, care își face treaba acolo, dar are niște frâne puse, ca să zic așa,
1: absolut,
0: undeva, pentru că nu poate să ducă mai departe niște proiectele economice, adică bugetul, rectificarea bugetară, că noi la alea ne uităm și alea contează foarte mult. Deci, avem speranță că mâine încep aceste negocieri cu partidele. Deocamdată nu arată totul foarte bine, adică nu avem optimiști în politică să spună da, vrem cu toții să facem parte din acest guvern, nu prea vrea nimeni să facă parte din guvern. Dar măcar niște tehnocrați găsim.
1: Doamne ajută să fie așa, a crescut euro în ultima perioadă, de-mi doresc să fie Luca desemnat premier, Luca Niculescu premier, parcă astăzi îmi doresc, nu mâine.
0: Da, hai, poate săptămâna viitoare. Acum hai să mergem și să vedem și ce s-a mai întâmplat în Parlament, că acolo, vor ajunge toți miniștrii și premierul pentru vot.
1: Și avem acolo o grămadă de situații. A fost protest în plenul Camerei Deputaților astăzi. Motivul scandalului: zborurile de lux pentru politicieni și afaceriști plătite de Nordis și cel către Mykonos, organizat de Camera de Comerț.
0: USR a cerut înființarea unei comisii parlamentare care să ancheteze aceste călătorii, în care au plecat și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, sau judecătorul CCR, Cristian Deliorga. Deputații au venit înarmați cu pancarte în care au cerut explicațiile legate de natura escapadelor.
3: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi, pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.
4: Eu cunosc regulamentul,
3: vă rog să supuneți la vot înființarea Comisiei Mykonos Nordis. Dacă nu ați fi comis un abuz în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă, nu ar fi fost nevoit să facem acest lucru.
5: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă, pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
0: Un caz uluitor a fost în Constanța. O femeie fără nicio pregătire medicală făcea diverse proceduri estetice într-un salon de tatuaje. Ba chiar a ajuns celebră online pentru că promova intervențiile de mărire ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic.
1: Situația a ajuns în atenția anchetatorilor care au reținut-o pentru că opera ilegal, iar acum este plasată sub control judiciar. Există și un bărbat care a avut complicații și a fost operat după intervenție.
6: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă catarată.
7: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
8: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
7: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
9: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
10: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, aș spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
7: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
1: Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri despre suspiciunea de ciumă din Siberia în urma morții unui tehnician de laborator. Donald Trump spune că vrea să discute direct cu Vladimir Putin.
0: O femeie de 28 de ani care lucra la un institut de cercetare a ciumei ar fi fost răpusă de cea mai agresivă formă care afectează plămânii la doar câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii.
1: Între timp, au apărut informații despre un al doilea deces în urma aceleiași infecții. Autoritățile ruse nu au confirmat, dar au menționat că este vorba despre o pneumonie de origine nespecificată.
11: I have a call scheduled.
12: Yeah. When is that call scheduled for?
11: Very soon.
12: What are your intelligence agencies saying?
13: What are the intelligence agencies saying about the Russian playbook?
11: So far, we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
14: But we'll help. Anybody that has that kind of a problem, we're always willing to help. We'll help.
0: Un fost agent CIA a fost arestat în Statele Unite după ce și-a folosit poziția și accesul la programe guvernamentale ca să deturneze 200 de milioane de dolari.
1: Ca să obțină banii, bărbatul a inventat operațiuni guvernamentale strict secrete și a obținut astfel fondurile necesare. Din 145 de milioane de dolari, bărbatul a cumpărat 4 proprietăți de lux în Florida. Alte 40 de milioane de dolari au fost investiți în aur.
0: Anchetatorii au găsit la domiciliul său 300 de lingouri de aur, 2 milioane de dolari, 35 de ceasuri și mai multe mașini de lux. Bărbatul a fost găsit vinovat de fraudă electronică și riscă până la 20 de ani de închisoare.

0: Lionel Messi a jucat ultimul său meci în tricolorul Argentinei. Celebrul fotbalist a despărțit de echipa în care a evoluat de 208 ori și a înscris 126 de goluri.
1: Adversarul Argentinei a fost una dintre cele mai slab cotate din lume, dar nu asta a contat, ci sărbătoarea pregătită pentru plecarea lui Messi.
0: Fotbalistul argentinian a jucat pentru prima dată pentru Argentina în 2005 într-un meci amical cu Ungaria, în care a fost eliminat.
1: De atunci a câștigat de 8 ori balonul de aur, o dată campionatul mondial de fotbal, de 2 ori Copa America și numeroase trofee în Europa ca jucător la Barcelona și Paris Saint-Germain.
0: Azi noapte, în fața celor 85.000 de fani care au avut norocul să cumpere bilete pe stadionul monumental din Buenos Aires, Leo Messi a purtat pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 și banderola de capitan.
1: Plec în pace, am dat totul, le-a spus el fanilor, într-un mesaj transmis chiar înaintea partidei. Au fost imagini și sunt și acum pe ecran, le văd cei de acasă, Gabriel, imagini care fac istorie, într-adevăr. Numai bine la campionatul mondial l-am văzut pe Messi, acum gata, și-a luat la revedere.
0: Și-a luat la revedere, a fost un moment emoționat, a plâns tot timpul Messi. Acum știu că există împărțirea asta între oameni, Messi, Ronaldo, eu nu prea am început la fotbal, dar evident că și eu am fost atins. Eu cred că nu contează dacă ești echipa Ronaldo sau Messi, când vorbim de o legendă cum este Lionel Messi, un dumnezeu al fotbalului, cu toții privim uimiți, implicați, emoționați, parcă parte din tot ce s-a întâmplat. Și
1: dar nu ai cum să nu fii,
0: puțin
1: atins de ce se întâmplă.
0: Corect,
1: nu?
0: Da.
1: Dacă vezi la televizor niște momente de genul acesta, știi că peste 10, peste 20 de ani o să spui, da mă, eu mă uitam la meciuri cu Messi.
0: Am fost contemporan.
1: Da,
0: m-am uitat la meciuri în timp real ce juca el.
1: Da. Eu știu că tu, apropo de faptul acesta, nu ne pricepem niciunul din noi la fotbal, dar eu știu că tu ai o poveste care se leagă așa de fotbal.
0: De fotbal, întotdeauna. Eu sunt foarte bun la fotbal și când spun foarte bun, am învățat ce înseamnă hands în urmă cu 3 luni probabil și nici acum nu mi-amintesc chiar. Da? Colegii mei de la radio știu foarte bine și ei și salut pe calea asta pe toți cei de la Pro FM. Știu foarte bine că nu sunt talentat la fotbal, nu cunosc nici măcar echipele, deci n-aș putea să dau un pronostic bun indiferent de meci. Așa că ei îmi fac o surpriză de fiecare dată și colegii de la Pro FM și de la DJ FM și mă întreabă, diseară joacă Bayer cu cineva. Și eu zic, da, ce scor va fi? Și eu stau și mă gândesc, ba, era ce sună, medicament. Bun, deci medicamentul tratează, practic, el să câștige 2-1. Eu fac, mi-a ieșit de câteva ori.
1: Asta era următoarea întrebare pe bune?
0: Da. Da,
1: deci nu,
0: e uimitor, dar mi-au ieșit și mie, dacă puteți crede așa ceva.
1: Da, dar înseamnă că le e simpatic colegilor de la sport, dacă tot te întreabă. Știi că ei pot să facă niște, pot să-și facă o idee despre ce urmează la meciuri singuri, oricum foarte bine, că știi că ei urmăresc tot.
0: Să râdem, avem nevoie cu toții. Iar eu, cum sunt sportiv, după cum cred că mă vedeți, practic eu am o fizionomie sportivă. Eu le sunt drag probabil pentru că sunt ceva foarte diferit pentru ei. Te uiți la mine și îți dai seama, băiatul ăsta, sigur, la sport nu e bun.
1: Da, uite, hai să vedem. Data viitoare să știi că te întreb eu, țin minte.
0: Da?
1: Și te sun să te întreb dacă e un meci care ne interesează. Cei drept ne interesează asta cu România, dar nu prea avem
0: știu
1: noroc,
0: și eu câteva lucruri. Da. Cu 6-0.
1: Da, așa. Da, hai să nu mai,
0: gata,
1: să nu mai spunem.
0: Gata.
1: Noi aici am terminat acest episod din Switch Day. Vedem ce mai urmează. Imediat urmează Business Club cu Ligia Munteanu și noi ne revedem la ora 19 la o ediție specială.
0: Mulțumesc mult, mult, mult de tot și abia aștept să ne revedem.
1: Mulțumesc și eu.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
5: Ajungem la alegeri anticipate?
6: De ce nu? Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate. Și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor. Dacă acum face alegeri pe valul ăsta de nemulțumire și de aversiune, chiar ăia care nu vreau să voteze cu aur îl votează. Deci nici alegerile nu sunt ieșirea din foc sau din pericolul de incendiu. Dar totuși, eu cred că înțelegerile parțiale, pe teme date, găsirea unei majorități raționale, comunicate de fiecare dată ca atare. Noi nu am comunicat nici când vroiam să tăiem spre binele tuturor peste un an sau doi, nici când am vrut să scoatem sindicatele în stradă, nici varianta creștin-democrată liberală, nici varianta social-democrată sindicală n-au reușit să ne lămurească despre ce e vorba. Asta este marea noastră problemă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: De ce vrei neapărat să scrii?
1: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
0: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
1: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Prima ieftinire la motorină după mult timp, mai și foarte mică, doar 5 bani. Reveniri consistente să nu așteptăm. E deficit global de motorină și poate dura chiar și 2 ani până se refac stocurile. Investițiile străine în imobiliare din România au ajuns la aproape 24 de miliarde de euro. Este al doilea cel mai atractiv domeniu din economie. Comisia Europeană se pregătește să introducă taxe suplimentare pentru hibridele importate din China. La electrice sunt deja bariere vamale ridicate. E o nouă undă de șoc pe piața obligațiunilor. Bondurile americane au ajuns astăzi la cel mai ridicat nivel din 2002. Este același secol, dar o altă lume. Randamentele la 10 ani au urcat la 5,34% pe an. Când vezi un astfel de procent în dreptul Americii, într-o dată costul României de 7,3% la titlurile în lei parcă nu mai pare atât de mare, deși el este covârșitor. Creșterea inflației și majorările dobânzilor de către marile bănci centrale aduc o perspectivă pesimistă. Sunt evoluții cu un potențial exploziv pentru că se suprapun pe o situație grea. Creșterile de dobânzi au normal efectul de a avea mai mult de plătit. Nu e mare filozofie aici, dar ele se așează peste o îndatorare exagerată, adică o povară grea care devine și mai grea până ți se înmoaie genunchii. Datoria globală este de peste 3 ori mai mare decât PIB-ul global. Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile de 2 ori pentru a contracara inflația, însă spațiul începe să devină limitat. Iar limitarea se numește Franța. Șeful Băncii Centrale de la Paris a spus clar că țara are o situație grea. Dobânda la bondurile pe 10 ani 4,91%. Este mai mică decât în America, dar este uriașă pentru Franța. Datoria publică este de aproape 120% din PIB, cel mai ridicat nivel din 1946. În urmă cu 30 de ani era la 60%. În Franța sunt focuri pe stradă, dar incendiul cel mare este în finanțele publice. Grecia a fost salvată în criza datoriei suverane cu un efort financiar major. În cazul Franței, ce pachet de ajutor ar fi nevoie la o datorie de peste 3.500 de miliarde de euro? Dobânzile au devenit grele și pentru România, mai ales la nivelul actualei datorii de 60% din PIB. Statul se împrumută scump, mai scump și foarte scump. Nu o poate face la nesfârșit, există totuși o limită. Prețul mediu al energiei electrice ar putea fi majorat cu peste 20% în această toamnă. Ofertele noi par a indica o astfel de majorare așteptată pe de altă parte. Pentru cei care au contracte în derulare și se încheie de regulă pe un an, scumpirea se amână. Costurile suplimentare vor fi transferate în noi tarife la expirare, care vor ține cont de ce s-a întâmplat. Procentele se pot schimba în mai bine sau în mai rău, dar companiile vor face sigur ajustări. Dincolo de secetă, impactul major vine din gaz. Prețul este extrem de ridicat pentru această perioadă a anului și nu sunt semne de ieftiniri consistente.
1: Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowattoră cu TVA, în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de anul trecut, estimează Asociația Energie Inteligentă. Cea mai mare contribuție la creșterea prețului provine din achizițiile la termen mai scumpe și din majorarea prețurilor energiei pe piața spot. Datele Opcom indicate în analiză arată o creștere puternică a prețurilor pe piață pentru ziua următoare, în lunile august și septembrie. Impactul este temperat totuși de faptul că energia de pe piață pentru ziua următoare reprezintă circa o treime din cea livrată de furnizori în consumul casnic, iar restul este acoperit de contracte pe termen lung, însă și la acestea se înregistrează scumpiri. Analiza prezintă 3 scenarii privind evoluția ofertelor pentru consumatorii casnici. Într-un scenariu favorabil, majorarea ar putea fi de 16%. Scenariul central este cel cu o majorare de 22% și un cost suplimentar de 70 de lei pe lună la o factură de 200 kWh. În scenariul maximal, se poate ajunge la un avans de 27%. În piața de energie electrică este folosit așa numitul preț marginal, adică este dat de ultimele capacități intrate în sistem pentru a acoperi oferta, adică termocentralele pe gaze. Gazul s-a scumpit masiv de la începutul războiului din Iran, dar a avut un salt major din august. Acum cotațiile europene sunt mai mult decât duble, față de un an în urmă. În mod normal, circa 20% din livrările globale de gaze lichefiate trec prin strâmtoarea Ormuz. Deși acestea alimentează preponderent Asia într-o piață globală, deficitul este resimțit peste tot. Europa și Asia au ajuns să concureze pe aceleași resurse americane. În ultima vreme, strategia Americii de deblocare a strâmtorii a dat roade. Livrările de petrol din Golf sunt aproape de normal, deși încă sunt cantități mari care vin pe alte căi, nu prin Ormuz. Au reînceput și transporturile de gaze lichefiate, dar într-un ritm diferit. Reuters anunță că 4 metaniere încărcate în Qatar au apărut pe radarele de trafic la ieșirea din Ormuz în acest weekend. Navele traversează strâmtoarea cu geolocația oprită pentru a evita pericolele. Un raport Goldman Sachs estimează că livrările de gaze lichefiate prin strâmtoare sunt la un sfert din nivelul normal. În aceste condiții se așteaptă ca prețul gazelor să rămână ridicat pentru sezonul rece, iar Banca Americană nu exclude atingerea nivelului de 100 de euro pe megawatt. Atâta vreme cât gazele vor fi scumpe și energia electrică se va menține la un nivel ridicat. Deja sunt urme profunde în inflație. Rata prețurilor de consum în zona euro a urcat la 3,8% în septembrie. Impactul cel mai mare a fost al prețurilor energetice, care luna trecută avea o creștere anuală de 18,8%.
0: Evoluțiile pozitive de pe piața petrolului s-au resimțit și la pompă, însă doar într-o mică măsură. Petrom a ieftinit motorina în stațiile proprii cu 5 bani. Litrul costă acum 10,86 lei. Ultima ieftinire la motorina a fost pe 1 septembrie. Atunci prețul a scăzut ca urmare a reducerii de acciză, nu ca urmare a unor condiții de piață. Cotațiile internaționale ale motorinei au fost în urcare consistentă și au ajuns la un record absolut de peste 1600 de lei pe tonă la jumătatea lunii septembrie. Veștile bune pot fi însă scurtă durată. Astăzi prețul la petrolul Brent a revenit peste 100 de dolari pe baril după atacuri ale rebelilor Houthi în Arabia Saudită. Piața încă este extrem de tensionată. Datele arată că livrările prin Ormuz au urcat consistent, iar exporturile din Golf tind spre nivelul dinainte de război. Însă, această normalizare nu este suficientă pentru că piața încă este anormală. Stocurile sunt la niveluri reduse după eliberarea din rezerve strategice, iar în astfel de situații cererea va continua să fie mare. În același timp, problemele la motorină vor persista, avertizează specialiștii.
1: Globală de rafinare este insuficientă, iar deficitul de motorină se va menține și în 2027, arată un raport Goldman Sachs citat de CNBC. Banca estimează că marjele de rafinare pentru motorină vor depăși în medie 40 de dolari pe baril în 2027. De peste două ori nivelul obișnuit de aproximativ 20 de dolari. Această diferență arată de fapt problemele apărute nu la petrol, ci la rafinate. Goldman Sachs anticipează stabilizarea prețului petrolului Brent în jurul valorii de 80 de dolari pe baril, pe măsură ce transporturile de țitei prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal. Stabilizarea va întârzia la produse. Rafinările din întreaga lume ar putea fi nevoite să funcționeze la cel mai ridicat grad de utilizare a capacității din ultimele două decenii, dacă va apărea o redresare a cererii. În momentul de față, prețul a făcut corecții și a dus la o reducere a consumului, însă o revenire va pune presiune suplimentară. O analiză Credit Lyonne Securities Asia consideră că scăderea recentă a consumului nu reprezintă neapărat o pierdere permanentă a cererii. Companiile și guvernele au echilibrat piața prin reducerea stocurilor, utilizarea rezervelor, limitarea consumului și optimizarea activității rafinerilor, precizează News.ro. Refacerea rezervelor globale, concomitent cu satisfacerea cererii curente, ar putea dura până la 2 ani. Statele G7 au decis să elibereze 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate din rezerve pe parcursul a 4 luni, inclusiv o cantitate substanțială de motorină în primele 20 de zile. Eliberarea rezervelor atenuează temporar presiunile asupra pieței, fără să remedieze deficitul de stocuri. Dimpotrivă, consumarea rezervelor creează o cerere suplimentară în viitor, atunci când acestea vor trebui refăcute.
0: Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă în gospodării, fără a fi nevoit să plătești accize. Va exista dreptul de a face 200 de litri pe an față de 50, cât era limita actuală. Dacă într-o gospodărie sunt două generații, părinți și copii, e permis până la 400 de litri. Legislativul i-a dat peste nas și președintelui Dan, care are trimis legea la reexaminare. Situația este alambicată, după cum vedeți. Cantitatea permisă e mare. mare înseamnă 16,6 litri pe lună, adică 550 de mililitri pe zi. O jumătate de kil de rachiu pe zi în unele medii reprezintă foarte mult, în altele, cei drept, poate fi micul dejun. Și reproșul ar fi că e nevoie de mai mult, căci trebuie cinstit și câte un vecin e nevoie și la sărbători, poate și la petreceri. Acum, noi susținem consumul domestic și mai mult, chiar este de încurajat Parlamentul să-și extindă aria de expertiză și la zacuscă, la murături, la zarzavaturi. Este de maxim interes să știm câte borcane avem voie de gogonele, de castraveciori și vrem să vedem legea în detaliu, pe sortimente. Nu de alta, dar nu e prima dată când autoconsumul a fost pe lista priorităților de la mai mari țări, că doar nu erau să se ocupe de cadre legislative pentru marea evaziune. În realitate, această creștere poate fi chiar portiță pentru evaziune. Sub scuza autoconsumului se poate fabrica alcool pus apoi în vânzare. Până acum aveam o limită, dar nimeni oricum nu era controlat. Gospodăria putea să facă și un vagon de țuică. Fiscul oricum era ca și beat. Chiar astăzi, patronatul băuturilor spirtoase anunța că din cauza creșterii accizelor, piața neagră a ajuns la 40%. Mulți pot spune că fac țuică pentru consum propriu, deși în realitate produc niște volume uriașe. Imobiliarele au reprezentat în ultimii ani una dintre destinațiile preferate ale investitorilor străini. Interesul pentru piața românească a crescut puternic în ultimul deceniu, iar tranzacțiile imobiliare au ajuns să atragă al doilea cel mai mare volum de capital străin din economie după industria prelucrătoare.
1: Valoarea totală a investițiilor străine directe în sectorul tranzacțiilor imobiliare a ajuns la 22,1 miliarde de euro la finalul anului trecut. Acestea reprezintă 16,4% din soldul investițiilor străine directe, potrivit datelor BNR analizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Equinox. Imobiliarele sunt astfel a doua cea mai importantă destinație a capitalului străin, după industria prelucrătoare, care a atras investiții de 35,7 miliarde de euro, adică 26,5% din total. Doar anul trecut, tranzacțiile imobiliare au atras investiții străine de 479 de milioane de euro, nivelul fiind însă mai mic decât cel din 2024, de 593 de milioane de euro. Separat, construcțiile au atras investiții de 74 de milioane de euro anul trecut, ceea ce duce soldul la 1,82 de miliarde de euro. Împreună, cele două sectoare au beneficiat de investiții totale de aproape 23,9 miliarde de euro. Datele arată că față de 2015, valoarea investițiilor străine a crescut cu 185%. Capitalul străin rămâne însă puternic concentrat în regiunea București-Ilfov. În această regiune se regăsesc aproape 63% din stocul de spații moderne de birouri, retail și parcuri industriale și logistice. La nivelul întregii economii, fluxul de investiții străine a ajuns la 7,9 miliarde de euro în 2025, cu 4,1% mai mare decât în anul anterior. Acesta este al treilea cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Asta a făcut ca valoarea totală a investițiilor străine directe să urce la aproape 135 de miliarde de euro, de două ori mai mare decât în urmă cu un deceniu. Și în acest caz, București-Ilfov conduce detașat. Aproape 67% din bani au fost direcționați în această regiune. Compania de consultanță susține că această evoluție reconfirmă rolul dominant al Bucureștiului în atragerea capitalului internațional, dar indică în același timp potențialul pentru o distribuție mai echilibrată a investițiilor străine către principalele centre economice regionale.
0: 2026 este un an bun pentru agricultură. Fermierii au băgat în hambare peste 13,5 milioane de tone de grâu după ce au strâns recolta de pe aproape toată suprafața cultivată, arată datele Ministerului Agriculturii. Cantitatea este cu peste 14% mai mare decât cea de anul trecut, potrivit economica.net. De asemenea, producția de orz și orzoaică s-a ridicat la 3,9 milioane de tone față de 2,8 milioane de tone în urmă cu un an. Pe lângă toată creșterea producției la hectar, la acest rezultat a contribuit și creșterea cu 14% a suprafeței cultivate. Și în cazul rapiței pentru ulei, rezultatele sunt mai bune. Cantitatea recoltată a urcat cu 19% la 2,7 milioane de tone. SpaceX vrea să cumpere chipuri Nvidia în valoare de 40 de miliarde de dolari. Compania deținută de Elon Musk se va împrumuta pentru a face rost de finanțare. Operațiunea arată încă o dată investițiile imense care se fac în chipuri, centre de date și alte infrastructuri necesare dezvoltării inteligenței artificiale.
1: SpaceX intenționează să obțină aproximativ 10 miliarde

0: 27 ar crește însă și mai mult datoria SpaceX, într-o perioadă în care compania investește masiv în AI. Aceasta vine la doar câteva luni după ce SpaceX a atras 86 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială din iunie. La mai puțin de două săptămâni după listare, compania a vândut obligațiuni în valoare de 25 de miliarde de dolari. Obligațiunile au înregistrat scăderi în zilele următoare, pe fondul îngrijorărilor legate de datoria în creștere și de cheltuielile masive de capital ale companiei. Acum, titlurile cu scadență în 2056 se tranzacționează la aproximativ 85 de cenți pe dolar, având un randament de circa 2,27 de puncte procentuale peste cel al titlurilor de stat americane, un nivel comparabil cu cel al obligațiunilor din categoria junk. Compania beneficiază de un rating BBB, al doilea cel mai scăzut din categoria recomandată investițiilor. Teoretic, compania poate atrage bani, inclusiv de la fondurile de pensii și companiile de asigurări, care au restricții atunci când vine vorba de a cumpăra obligațiuni cu rating din categoria junk. Însă transparența financiară limitată a lui Elon Musk a descurajat în trecut anumiți investitori să se implice în finanțarea SpaceX. Investitorii contactați anterior de companie pentru a finanța achiziția de chipuri în valoare de miliarde de dolari au declarat că au primit doar un scurt memorandum de două pagini care conținea imagini din spațiul cosmic și o săgeată care indica faptul că firma urma să construiască centre de date undeva în univers. Financial Times arată că investitorii respectivi și-au pus întrebarea cum ar putea să prezinte așa ceva în comitetul de investiții, cel care aprobă tranzacțiile. Sumele vehiculate arată nivelul masiv al investițiilor de care este nevoie pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Nvidia lucrează deja cu unele dintre cele mai mari grupuri financiare de pe Wall Street, o platformă de finanțare de 500 de miliarde de dolari. Banii ar urma să finanțeze achiziția de chipuri către clienții companiei și dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.
1: Uniunea Europeană pregătește restricții pentru importurile de mașini hibride din China după ce vânzările au crescut puternic pe piața europeană. Mărcile chinezești au ajuns să controleze un sfert din piața hibridelor și o treime din cea a modelelor plug-in hibrid. Miza este însă mai mare. Bruxelles încearcă să reducă deficitul comercial în relația cu China și folosește hibridele drept un test pentru o politică comercială mai dură față de Beijing.
2: Comisia Europeană analizează introducerea unor măsuri de salvgardare pentru vehiculele hibride produse în China, în urma creșterii accelerate a vânzărilor pe piața europeană, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Acestea permit blocului comunitar să restricționeze importurile dintr-un anumit sector atunci când acestea cresc rapid și afectează producătorii europeni. Una dintre variantele discutate este impunerea de cote. Asta înseamnă că până la un anumit volum al importurilor, automobilele ar putea intra pe piața europeană în condițiile actuale. Dacă pragul ar fi depășit, ar fi introduse automat taxe vamale suplimentare. Deocamdată nu au fost stabilite cotele specifice, nivelurile taxelor sau data de implementare, iar planurile ar putea suferi modificări. Vehiculele hibrid sunt un nou punct critic în disputa comercială de mai lungă durată dintre blocul comunitar și a doua economie a lumii, după ce Uniunea Europeană a introdus în urmă cu 2 ani taxe vamale suplimentare pentru mașinile electrice din China. Variază între 7,8% și 35,3%. Și au fost stabilite în urma unei investigații privind subvențiile acordate producătorilor chinezi. Acestea se adaugă peste cota standard de 10%, ceea ce înseamnă că taxele vamale maxime ajung la 45,3%. Chiar după impunerea acestor taxe, importurile de mașini electrice au continuat să crească, dar într-un ritm moderat. În schimb, importurile de vehicule hibride au explodat. Potrivit Financial Times, livrările au crescut de peste 10 ori, de la 3.800 de vehicule în octombrie 2024, la 50.000 în luna iulie 2026, în timp ce prețurile medii au scăzut. Comisarul European pentru Comerț urmează să meargă la Beijing în această săptămână pentru discuții cu omologul său chinez pe acest subiect, iar planurile ar putea fi influențate de rezultatul negocierilor, mai arată Bloomberg. Comisia vrea să folosească mașinile hibrid drept caz pilot pentru o abordare care, dacă funcționează, ar putea fi apoi aplicată și în alte sectoare, unde există dezechilibre comerciale. Autoritățile europene au decis să acționeze după ce deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a ajuns să depășească 1 miliard de euro pe zi și au solicitat Beijingului limitarea voluntară a exporturilor. Beijingul a respins propunerea. Ministerul chinez al comerțului a susținut că limitarea voluntară a exporturilor ar încălca regulile Organizației Mondiale a Comerțului și principiile concurenței și economiei de piață. Disputa privind mașinile este însă doar una dintre problemele comerciale dintre cele două părți. Bruxelles încearcă să obțină un acces mai bun pentru companiile europene pe piața chinezii. chineză și să reducă dependența de anumite importuri. Comisia

0: Urmează să prezinte până la sfârșitul anului noi măsuri pentru reducerea dezechilibrelor comerciale și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Liderii europeni vor discuta relația comercială cu China și posibile instrumente suplimentare la jumătatea lunii octombrie.
1: Criza prin care trece industria auto europeană îi determină pe producători să-și regândească strategiile. Porsche vrea să vândă mai puține mașini, dar mai scumpe, pentru a-și redresa profitabilitatea afectată de concurența chineză și de cererea mai slabă pentru vehicule electrice, transmite AFP. Prin noua strategie, constructorul german de mașini sport vrea să-și reducă din costuri, astfel încât să poată obține profit chiar și cu vânzări mai mici de 200.000 de mașini pe an față de cele 280.000 livrate anul trecut. În același timp, Porsche intenționează să majoreze cu aproximativ 20% prețul mediu de vânzare al modelelor sale de top. Compania se apropie astfel de strategia Ferrari și Lamborghini, care limitează volumele și mizează pe exclusivitate și prețuri ridicate pentru a obține marje mari. Planul va fi însoțit și de eliminarea 9.000 de locuri de muncă până în 2030 și a 40% dintre posturile de conducere. Regândirea strategiei are loc pe fondul scăderii vânzărilor din China, care a ajuns să reprezinte doar 15% din vânzările mărcii, de la 35% în perioada de vârf. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. Care a fost cea mai absurdă cerere primită de la un fan? Sau interesantă?
2: Nu pot să zic care a fost cea mai absurdă sau cea mai interesantă. Eu tot timpul am cereri de la fani, mai ales de la copii. Că i-am pus pe ăștia mei, băi, faceți și mie o analiză, vă rog frumos. Cine sunt fanii mei? Și am rămas extrem de surprins. Florin Prunea nu mai există fotbalistul, Hanțu. La mine amam, glume, emisiunea de la I Am Sport. Ei asta vor. Îmi dune poții la școală și vă copiii de 10 ani, 12 ani că vin la mine. Hanțu, le facem o poză? Îmi place când îmi spun așa. Îmi place că îi văd deschiși cu mine. Adică și când îmi spun, îi văd râzând.
1: Păi este generația pe care o atragi și o inspiri.
2: Și fanii mei sunt cei între 15 și 25. Care eu îmi dau seama că Florin Prunea s-a dus. Florin Prunea.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Un pen luminos și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
6: De ce vrei neapărat să scrii?
7: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
6: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
7: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: 19, continuă ediția specială chiar acum. Vreau să ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, pentru că se pare că guvernul tehnocrat e cel mai probabil să ajungă la vot în Parlament. Situația e din ce în ce mai tensionată pe această scenă politică de la noi. Nu că s-ar fi liniștit în ultima perioadă, dar deja am intrat în a șasea lună de criză politică. Acum, socialdemocrații nu vor să facă parte din noul executiv. Mâine sunt discuții ale premierului desemnat cu PSD, cu PNL și UDMR. Luca Niculescu spune așa, lucrează la un program de guvernare realist, centrat pe cheltuirea corectă a banilor țării și a mai dat un semnal foarte clar că va ține cont de cerințele partidelor. Încă nu știm nimic despre cine va face parte din guvernul acesta. Pentru toate informațiile, noi mergem chiar acum la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan. Iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Vă prezint chiar acum invitații de la această oră, alături de mine, Adrian Mitroi, Andrei Țăranu și Sabin Orcan. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Guvern de tehnocrați. Parcă am mai auzit asta acum 10 ani, domnule Orcan. În pregătirea anului 2016, un an electoral tare interesant, am avut din nou un guvern de tehnocrați. Guvern
2: oare?
0: Condus de Dacian Cioloș. Așa între ghilimele, oare? Să spunem, da. Tehnocrați erau și ei.
3: Eu mi-aduc aminte că în guvernul domnului Cioloș parcă domnul Dâncu era vicepremier, da? Nu? Acum, sigur, nu-i negăm calitățile profesionale domnului Dâncu, dar domnul Dâncu e vechi membru de partid cu carnet de membru PSD, ca atare nu era chiar un guvern exclusiv de tehnocrați și depinde cum definim. Mie mi se pare că termenul ăsta e periculos într-o democrație. Ce e tehnocrat? Oamenii politici trebuie să conducă. Acum, mai degrabă, eu privesc încercarea domnului Luca Niculescu de a forma un guvern neutru politic, nu neapărat de tehnocrați. Poate că vor fi și specialiști în viitoarea formulă, dar neutru politic pentru a, să spunem, pentru a mai face să răcească tensiunea politică, astfel încât să obțină voturile necesare pentru a trece acest guvern. Nu poți forma o majoritate în acest moment decât bazându-te pe voturile și de la PNL, și de la PSD, și de la UDMR. Ca atare, cred că asta încearcă să facă domnul Luca Niculescu. Nu știu cum va arăta guvernul. Ce îmi displace în această perioadă, vorbeam cu domnul profesor Țăranu înainte de a intra în emisie și cred că e în asentimentul meu, îmi displace faptul că, așa cum spuneam și zile trecute, domnul Luca Niculescu n-a apucat să schițeze niciun guvern, n-a apucat să negocieze nimic și negocierea înseamnă că și cedezi, nu doar, nu, ca să obții ceva, trebuie să cedezi ceva. N-a apucat să creioneze nici măcar un program de guvernare, doar a expus niște idei generoase și aș zice absolut corecte cu care e de acord toată lumea, ca banul public să fie cheltuit cu responsabilitate, și au sărit deja tot felul de analiști din toate pozițiile ideologice, ca să zic așa, cum erau teroriștii, trăgeau din toate pozițiile zilele astea în Luca Niculescu, ceea ce mi se pare absolut incorrect, adică domnul Luca Niculescu e, cred, singurul premier în ultimele decenii care nu beneficiază și el de o lună de grație, adică nici măcar nu e lăsat să vină cu o propunere de guvern, să vină cu o propunere de program de guvernare și după aia să fie, desigur, criticat dacă nu e în regulă. El este atacat acum din toate pozițiile, ceea ce mi se pare ușor straniu, ciudat. N-am mai întâlnit conjugarea asta de forțe din toate pozițiile ideologice, la atacă și dinspre zona useristă și dinspre zona suveranistă și dinspre zona PSD. Adică e atacat de toată lumea, ceea ce nu mă explic de ce. Pentru că domnul Luca Licurescu nu este un om de partid, da? N-are carne de membru, n-a fost un politician, n-a avut timp să se tocească în politica internă pentru că a activat doar în diplomație, chiar dacă nu e diplomat de carieră. Desigur că a fost numit politică, i s-a reproșat asta. Asta e o uzanță în diplomație, s-a adus și oameni din cultură, din zona culturală, din mass media și să-i pui ambasador. N-am inventat noi modelul ăsta, dar domnul Luca Niculescu a făcut o figură absolut onorabilă ca ambasador al României în Franța, a făcut o figură absolut onorabilă ca responsabil de negocierea cu Organizația pentru Cooperare Economică. Prin urmare, nu înțeleg de unde atacurile astea, înainte ca domnia sa să fi făcut ceva, bine sau rău, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
0: Domnule Țăranu, să fie oare atacurile acestea din cauza tensiunii care s-a acumulat pe scena politică, tensiune care s-a acumulat foarte mult în societate și acum parcă după 3 desemnări ratate, să spunem, nu mai ai încredere în nimic?
2: Sigur că este și un fel de defulare a tuturor partidelor. Fiecare defulează într-un fel. Nu știu exact cum să se raporteze la Luca Niculescu. Pentru că, spre deosebire de toți ceilalți care veneau dinspre zona politică, inclusiv domnul Tomac, domnul Luca Niculescu chiar nu are niciun fel de legătură cu politica, s-a ținut cât a putut de departe. Useriște îl acuză că e PSD-ist, PSD-iște îl acuză că e al nu știu cine, aia la alții îl acuză de nu știu ce și așa mai departe. Că nu mai spun că o grămadă din colegii mei universitari sunt absolut indigești cu genul ăsta de critici obiective la adresa unei persoane care, încă o dată, nici măcar nu a apucat să spună ceva pe tema respectivă. Tot așa, se leagă de om, nu se leagă de operă, dacă îi să ne întoarcem la Dacia literară a lui Cogălnicianu. Însă, da, ceea ce s-a întâmplat în 2015 a fost un guvern mix, tehnocratico-politic. Au fost și oameni de la PNL, nu a fost doar domnul Dâncu.
3: Corect.
2: Domnul Dâncu însă a făcut o figură acolo, motiv pentru care toată lumea îl reține.
0: L-am reținut cu toții, da.
2: Da. Și guvernul ăla, aduceți-vă aminte, cea mai mare parte dintre cei care au fost membrii respectivului guvern au devenit astăzi membri și lideri de seamă ai USR-ului. Nu? Deci, cum să spun, au fost tehnocrați până când s-au făcut politici. S-ar putea să fie un guvern tehnocrat. Tehnocrația nu este un lucru rău atunci când ai o criză politică. De la Gelbret știm chestia asta, adică din anii 50. Tehnocrația are această virtute de a mai liniști apele. Adică dacă toată lumea se duce în opoziție, pur și simplu întâi își ventilează toți nervii, mai ales că USR, PNL, UDMR sunt în opoziție la PSD. Dar dacă nici PSD nu va fi la guvernare, atunci va fi un fel de isterie în comun și lucrurile probabil în 2 ani tind să se liniștească. N-ar fi rău. Problema este să se obțină această majoritate, pentru că la domnul Cioloș, după, atunci aveam un guvern care nu era demis, pur și simplu și-a dat el demisia, lucrurile au mers repede, pentru că toată lumea a spus votăm chestia asta tocmai ca să, să ne tragem sufletul. Nu există democrație fără partide politice, deși așa cum observați, în acest moment partidele politice s-ar ucide unele pe altele, adică s-ar evacua care mai de care pe ele din Parlamentul României, deși fiecare dintre ele reprezintă un grup din cetățenii României. Deci da, n-ar fi rău să vină un guvern tehnocrat și mai mult decât atât, n-ar fi rău să le vină și domnilor politicieni mintea la cap.
0: Da, să vedem cum o să treacă. Cred că problema mare va rămâne cum trec proiectele importante și ce negocieri dure vor fi cu clasa politică, dar discutăm cu siguranță. Domnule Mitroi, acum, gândindu-ne la scenariul optimist, că acum, desigur, suntem în continuare în plinul scenariului acesta de criză politică, că guvernul cu numărul 4 o să treacă de Parlament. Să spunem că se instalează undeva...
2: Guvernul numărul 3.
0: Da, bine, și 4 cu Eugen Tomac, să spunem, am trecut și pe la acea desemnare care n-a ajuns în Parlament la vot. Trece și se instalează la Palatul Victoria spre finalul lunii acesteia, să spunem. Cât de târziu este pentru noi să se apuce de rectificare, să se apuce de buget, de proiectele cele mai importante în
4: momentul acesta? Nu este târziu. Mă gândesc la JP Morgan, care a pus 60%, cea mai mare bancă comercială din lume, comercială sau ce-o fi ea, e o chestie parastatală,
2: holding, da.
4: Ceva de, da, de probabil de înfricoșat câteodată cât de puternici au ajuns marile bănci, conglomerate, nici nu știi ce sunt. Ordinul de mărime este, depășește produsul intern brut al Europei, da? Este, în sfârșit. Și azi pun o probabilitate mare și bună. Și atunci mi-a dat și mie un pic de speranță când am văzut 60%. Da? Știți că există și o aplicație care face pariuri, da? Și
2: câștigi. Polymarket.
4: Polymarket, da, pariuri nu sportive, ci de event. Politice, economice și așa mai departe. Și e un procent foarte mare. Pentru o bancă de asemenea seriozitate și care nu se joacă cu cifrele, sunt mari cumpărători ai titlurilor noastre. Știți că președintele chiar a vizitat la...
0: A trecut acolo, acolo, vizită în Statele Unite, da?
4: Foarte interesant și important acolo. Adică unul din establishment-urile la care bați, dacă ai griji și ai preferat să operezi cu ei decât cu Fondul Monetar Internațional, să zicem, da? Și care dau și direcția, așa, și care au pus un procent foarte bun, neașteptat. Și mă gândeam, săptămâna asta, chiar la cursuri, avem două concepte interesante la cursul de leadership și în care un subiect este, dacă ești atacat, înseamnă că ești bun. Ceva este acolo și dacă sunt 360 de grade desfășurarea asta de critici, înseamnă că șansele tale sunt bune, sunt intacte, pentru că nu se poate ca toată lumea să-ți găsească ceva, da? Înseamnă că este probabil profilul cel mai potrivit. Foarte bine a spus, cheia va fi programul de guvernare, pentru că a doua observație, și asta vine și am un mare plus pentru... domnul Niculescu, eu știu din vremea romantică de la Money Channel, când discutam acolo și era frumos și o chestie, vrem noi să rupem piața financiară din România și așa mai departe. Și era alături de distinsul Emil Hurezeanu, era altă capacitate excepțională și avem și aici lângă noi de oameni care își aleg cuvintele și vorbesc excepțional. Adică, cred că puteți să scrieți un manual de discurs public, nu?
2: Mulțumesc!
4: Un compliment foarte serios vă fac. Și deci, din punctul ăsta de vedere, mai are ceva, apropo de cursuri, este un mini-studiu de caz, studiu de caz se referă la două calități ale cuiva care sunt foarte valorizate în context corporativ. Una din ele este easy to work with. Deci, o persoană cu care este ușor de lucrat și cred că este primul lucru, bullet, care l-ați spune în CV-ul... setul de skills-uri, nu neapărat în CV-uri, care l-asociați cu domnul Mulescu, da? Deci, pare o persoană easy to work with față de antecedenții lui, da? Care sunt premergători, spuneți cum, da? Și pare o personalitate capabilă și care impune. Și cum a stârnit această ploaie de nemulțumire? Asta spune foarte multe, că, în general, cine sunt nemulțumiți de tine? Cei care te pismuiesc, ești și care ar vrea să fie ca tine și nu pot. Ai putea să spui asta în extremis, să o spui. Și a doua observație, deci prima este easy to work with, este o personalitate, și a doua, ce variabilă de personalitate se reflectă cu cea mai mare pondere în succesul profesional, de grup, social al cuiva, și este conștiinciozitatea. Da? Deci, o persoană cu conștiinciozitate profesională, în primul rând, foarte interesant și personal, este valoros, dar și profesional. El își câștigă autoritatea prin genul acesta de abordare, combinat cu Easy to Work With, profilul cel mai bun pentru criza și tensiunea în care suntem noi, psihologic vorbind, asta este vorba de seminarul de profiling, de leadership, este, culmea, avem această oportunitate, da? Și am putea să ne dezbarăm acum, avem toate motivele să fim și nemulțumiți, să imputăm și așa, dar ne-a servit președintele, probabil cu cel mai neutru, cu un personaj extrem de neutru care ar avea toate meritele, având în vedere, ultima frază, că prioritățile sunt economice ale României și diplomatice. Finisarea relației cu partidele, da? Măsurile pe care le poți lua, eu așa mă închipui, ca un autobuz așa, care are foarte puțin loc de întors. Are și oglinzile deja, înțelegeți? Să rămânem atâta, de o parte și de alta. Suntem într-o presiune de deficit, o Europa care este și ea în curs, un euro care este bine presurizat, puternic de către dolar. Nu vă mirați că noi față de dolar avem aproape 10-11% de apreciere, deci petrolul, chiar și cel de Londra, este scump, numai cu 10% numai de acolo. Și deci, într-un context de genul ăsta, ai nevoie să te perceapă piețele, toată lumea care te finanțează și Comisia Europeană, indiferent de ce se întâmplă interior, să te perceapă cu luciditate, cu distincție, easy to work with, exact ce vă spuneam, și senzația asta de conștiinciozitate.
0: Vedem dacă va ajunge acolo. Domnule Orcan, vreau să ne uităm la o postare acum, pentru că, dincolo de tot ce spuneți, avem interesul politic, pe care cred că nicio ecuație nu putem să-l dăm la o parte. Mă uit dinspre PSD. Contează foarte mult socialdemocrații în ecuația asta despre care vorbim. Claudiu Manda, și o să vedeți și dumneavoastră pe ecran postarea lui, spune: premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de guvern vrea să construiască, mai ales dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție. Insistă socialdemocrații pe acest lucru și vă citesc paragrafele subliniate. PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze, desigur, atacuri politice. Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și a repara efectele ultimelor luni. E exact programul de guvernare care contează, dar interesul politic, domnule Orcan.
3: Doamna Hrena, haideți să nu ne păcălim singuri că suntem, aș zice, vechi în meseria asta. Astea sunt postări pentru să dea bine, noi luptăm, vrem să scăpăm de austeritatea lui Bolojan, că aveam niște cuvinte cheie acolo. Hai să vă spun o poveste. Nu vreți alta decât povestea cu... Indiferent ce scrie în programul de guvernare și cum va fi făcută echipa de guvern, care nu există echipă perfectă, dovadă că avem un singură persoană nominalizată și toată lumea a sărit pe el, acuzându-l de tot felul de conspirații, înainte ca Luca Niculescu să facă ceva. Deocamdată n-a făcut nimic, doar a avut o declarație și a acceptat nominalizarea președintelui. Din păcate trebuie să spun că partidele politice nu vor analiza situația asta după criteriile foarte fin trasate aici de domnul profesor Mitroi, ci vor avea niște lucruri de cerut. Hai să vă dau un exemplu. Au dispărut secretarii de stat. Deci lăsați guvernul. Au dispărut secretarii de stat ai PSD-ului. Ce, s-au certat și PNL cu DMR, cu USR. Deci sub cabinetul de miniștri, care are 10-12 persoane, da? Sunt câteva zeci de secretari de stat. După care secretar general ai ministerilor, după care șef de agenții deconcertate, după care șef de companii de stat. Unele din ele început să analiza doamna Gheorghiu, da? Gândiți-vă că toate lucrurile astea se vor negocia. Vi se pare că domnul Manda va fi preocupat de direcție și nu? Domnul Manda va fi preocupat în primul și în primul rând câți oameni de la PSD Craiova, de la doamna Olguța, vor primi niște funcții de subsecretar, secretar de stat și așa. Despre asta e vorba în negocierea politică. Și îmi pare rău să o spun. Domnul Luca Niculescu va trebui să devină în zilele astea, înainte de a redeveni diplomat, negociator și ce vreți dumneavoastră, va trebui să devină foarte implicat în politica tranzacțională românească, în care trebuie să negociezi cu partide și interese diferite și să mulțumești pe toată lumea cu suficient de mult încât să te voteze, dar suficient de puțin încât să nu te compromiți la toate aceste cereri care vor veni. Vor veni pe bandă rulantă, vor veni cereri privind numiri. PSD-ul va insista pe ideea asta, dumne, că noi nu mai avem secretari de stat, că iată, am plecat din guvern, au plecat și secretarii de stat și prefecții. Și acum toți sunt ai PNL-ului. Dați-ne înapoi. Vă închipuiți că această discuție nu o să aibă loc? O să aibă loc la toate aceste negocieri. Și asta e realitatea. Înainte de a ajunge prim-ministru și de a-și pune în valoare calitățile despre care a vorbit domnul profesor Mitroi, domnul Luca Niculescu trebuie să negocieze cu aceste partide care au pe alocuri interese contrare, dar cu care trebuie să negocieze pentru a forma majoritatea care să investească guvernul. Alminteri, ne pierdem vremea. Domnul Luca Niculescu poate să vină cu un program genial, cu un guvern, deși mă îndoiesc, cu un cabinet de miniștri dincolo de orice reproș, fără pată și prihană, dar dacă nu se va înțelege la negocierile directe, tranzacționale, care au de-a face cu numiri, cu interese, nu va fi votat. Deci mi-e teamă că aici am ajuns, în ciuda situației complicate în care ne aflăm și a bunelor intenții ale președintelui și ale domnului Luca Niculescu, trebuie să treacă prin acest examen de foc, să convingă aceste partide care s-au atacat la baionetă în ultima vreme, să voteze un guvern negociind un program de guvernare care să nu antagonizeze niciuna dintre formațiunile cu care se discută, că nu vorbim aici de extremiști. Ca atare, cred că ăsta e momentul în care ne aflăm și nu trebuie să ne vindem iluzii și să le spunem cetățenilor că vor conta doar calitățile domnului Luca Niculescu. Nu, va conta și ce va negocia cu fiecare în parte, cu PNL condus de domnul Bolojan, cu PNL Aripa Tătărăscu, cu UDMR, cu PSD și cu USR, dacă va fi cazul. Și înțeleg că USR-ul pune condiții ceva mai drastice decât PSD-ul, cel puțin declarativ, că deocamdată nu știm condițiile alea. Deci în acest moment, în negocierea cu toate aceste partide, domnului Luca Niculescu îi se vor cere lucruri. Numiri, să nu-l schimbați pe ăla, să-l numiți pe ăla, dar de ce au peneliști atâția? Așa e negocierea.
0: Așa se întâmplă întotdeauna. A recunoscut și el într-o postare, a fost mai devreme pe ecran, cred că au văzut și cei de acasă, cu siguranță se va discuta mult despre nume și recunoaște și va face acest lucru, pentru că altfel nu are cum să ducă la capăt negocierea. Dar vorbeați de clasa noastră politică, politica asta dâmbovițeană, e politica cei cam dă șah președintelui Nicușor Dan. În perioada aceasta, ce poate să facă sau cum, ce as poate să aibă în mânecă Luca Niculescu în momentul acesta, că e aceeași clasă politică, sunt aceleași partide care se atacă zi și noapte de câteva luni și pentru care nimic nu a fost suficient până în momentul acesta, nicio promisiune, nici un nume.
2: Păi, să știți că prima mutare de șah e cu adevărat importantă și politică făcută de Nicușor Dan a fost tocmai Luca Niculescu. Nu? Gândiți-vă ce jale a fost în seara respectivă și continuă să fie la PSD. Deci își rupeau cămășile, sufereau, au spus că pleacă cu toții, că nu se mai poate, că ei vroiau, și mă rog, ei vroiau, că asta le-a promis domnul Grindeanu de pe 6 mai, urma să se întoarcă, urmau să se întoarcă în funcție. Nici PNL-ul nu i-a căzut foarte bine, pentru că Luca Niculescu e cam de nerefuzat. Nici USR-ul nu e foarte fericit, că el începe să spună că toți sunt pesediști, adică în curând până și papa de la Roma s-a întâlnit cu vreun pesedist și deci n-ar fi chiar bun acolo. Aici e toată problema, pentru că singurii care au reușit foarte repede să își găsească un echilibru au fost cei de la UDMR, în timp ce Aur a rămas în aceeași postură penibilă în care au spus frică lui Georgescu. Ei ar găsi orice modalitate să nu voteze guvernul sperând la niște alegeri anticipate pe care președintele oricum nu dorește să le facă. Deci, în această formulă, cred că Nicușor Dan, cel puțin pentru 10 zile, a câștigat. Deci a devenit un actor politic important prin intermediul lui Luca Niculescu. Și vom vedea prin alte forme. Și atunci va fi interesant cum se vor repoziționa partidele. E clar, pentru foarte multe dintre ele, dacă PSD intră în opoziție și PSD spune noi nu votăm acest guvern, dar nu ne ducem la guvernare, PNL și USR vor fi puse în poziția dificilă, poate chiar și UDMR-ul, deși și UDMR-ul a spus că nu se duce la guvernare, ca PNL-ul și USR-ul să rămână la guvernare sub Luca Niculescu. Imaginați-vă în condițiile unei erodări masive Vă dau exemplu USR-ului. În mai avea 12% în toate sondajele, astăzi este înspre 7 și 8%. Erodarea este enormă. Vorbim de 3 luni. 5% aproape pierdute. Vine o toamnă și o iarnă de care deja domnul Bușoi a spus că va fi cumplită. Nu, nu-i nevoie să spună domnul Bușoi. Treci pe la o benzinărie sau primești nota de exact factura de curent. Și atunci, evident că cine va fi la guvernare acum va deconta îngrozitor. Aici este marea lor problemă. Da, vor să aibă acces la resurse, dar pe de altă parte nici nu ar vrea să tragă ponoasele politice ale unei perioade de policriză. Pentru că noi avem o criză economică și o criză politică pe care ne le-am autogenerat. Doar că peste aceste crize pur naționale, suverane și autohtone, a venit o criză europeană și globală, care așa e generată de Trump, nici măcar nu mai are importanță de cine. Este o criză care e asemănătoare cu cea din 96 sau poate chiar și cu cea din 2007. Cu o criză în care noi nu suntem pregătiți, ca și cum suntem în furtună, nici măcar umbrelă n-avem, nici haine de ploaie. Suntem pur și simplu acolo, dar noi ne sfâșiem și tricoul, măcar să nu mai avem absolut nimic pe noi.
0: Mergem până la capăt. Acum, o să luăm doar o scurtă pauză, domnule Mitroi, pentru că apare o condiție, să spun așa, din partea UDMR, pe care aș vrea să o analizez cu dumneavoastră, indexarea pensiilor. E un subiect tare sensibil și nu știm exact dacă există bani pentru acest lucru. Discutăm exact despre ce a transmis Kelemen Hunor. Astăzi, Kelemen Hunor a anunțat oricum că se va vedea cu Luca Niculescu mâine și vor analiza programul de guvernare deocamdată, dar da, cum ne-a explicat Sabin Orcan, funcțiile se vor calcula, se vor negocia în spatele programului de guvernare. Asta contează mult pentru partidele politice. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest,
7: da.
6: Est, sud, care e mai, nu știu dacă să zic mai mișto sau care
7: mai
6: e mai
7: mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei sunt, ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români
6: și cu
7: sunt
6: un umor fiind smart, așa.
7: Moldoveni. Mm-hmm. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut sau, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta...
6: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
7: da,
6: vezi?
7: Da, nu, pentru că...
6: Ce pleacă iar... de la Digi ajunge pe marile scene.
7: Știu, dar normal că mare parte și oameni trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr, normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
6: Bun, da.
7: Da.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
3: De ce vrei neapărat să scrii?
4: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
3: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
4: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La Bilet din Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors la ediție specială. Urmărim astăzi care sunt reacțiile politice, pentru că e de văzut ce se va întâmpla mâine la negocieri. Nu are foarte mult timp Luca Niculescu să adune un cabinet, să discute cu partidele pentru programul de guvernare și să adune aceste voturi, 233, pentru că dacă pică și această variantă de guvern în Parlament, atunci e posibil să ne îndreptăm chiar spre alegeri anticipate și mai mulți lideri de partid o spun. Până să discutăm despre alegeri anticipate, vreau să vă arăt postarea făcută astăzi de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Ne uităm la fiecare partid în parte ce își dorește în momentul acesta și aveți postarea pe ecran. Vă citesc puțin din ea. Ceea ce contează pentru noi, da? Asta trebuie să știm, este ca proiectul de program guvernamental include trei lucruri. Să existe o parte economică puternică care protejează locurile de muncă și creează altele noi. Trebuie să-i sprijinim pe cei care trăiesc în situații defavorizate, inclusiv pensionarii. Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu creșterea costurilor. Și trebuie să protejăm drepturile comunităților minoritare. Acest lucru este de asemenea foarte important pentru comunitatea noastră. Ne cam dăm seama ce vor cere cei de la UDMR în discuții. Dar, domnule Mitroi, v-aș întreba acum, legat de pensii. Semnalul de la actualul guvern este că ar fi cazul să se indexeze pensiile în 2027, însă un procent destul de mic. Da, nu ne permitem prea mult.
1: 5-7 sunt procentele și mai rar 10. Da. Am făcut niște calcule să vedem care este impactul și să vă surprind, să știți, mie mi se pare că face sens obligatoriu ca prima măsură luată de oricare dintre guverne și din care este motivul. Și am făcut niște experimente pe cifrele astea, le-am aruncat în inteligența artificială să-mi dea niște scenarii de fezabilitate a acestor măsuri, cât sunt ele de fezabile, pentru că e complicat, sunt multe variabile care se învârt acolo. Și vreau să vă spun că diferența marginală între guverne, pol de stânga, de dreapta și de ce pot ele să facă semnificativ, cum ar fi putut altădată, este foarte mică. De aceea, pe mine mă contrariază de ce țin atât de mult, probabil cum foarte corect a încercat mai devreme domnul Sabin să spună, e vorba de numiri și de interesele
0: de putere,
1: care
0: da.
1: Sunt. Pentru că altfel, în materie de politici economice, cea cu pensiile obligatorie, la care deja sunt niște restanțe, și calculele mi arată că am putea ușor să ne permitem 5-7%, chiar am făcut, vorbim de 11 miliarde pentru 7%, care este rezonabil, 0,5 din PIB, probabil în deficit este. Dar când tu ai compresia de deficit, tu trebuie să reduci, să zicem că închidem anul, ați văzut ce necazuri și cu pensiile magistraților astăzi, decizia, da? Deci probabil că o să închidem anul la 6,5.
0: Peste 6,2 de...
1: peste 6,2, da, foarte bine. Asta înseamnă că noi trebuie să ne asumăm în bugetul care îl fac acum, încă 7, probabil 0,7, ceva de genul ăsta, să dăm satisfacția unui 6,5,8. Asta ce înseamnă? Avem foarte puțin loc de întors. Dacă le rezolv deja cu pensiile, ați înțeles ce vă spun, adică vorbim de, nu știu, cele 10 miliarde, un 0,5 din PIB, dar mai ai alte cheltuieli obligatorii, dobânzile care au crescut exponențial și s-au dus către 3,2, 3,5 din PIB, mai ales că contextul internațional este extrem de dur acum și investitorii s-au cam săturat, știți de cine, de politicieni și de modul cum administrează ei datoriile publice foarte mari. Franța este obiectul jucăriei lor la momentul ăsta. Au încercat la Banca Centrală Europeană și au venit împreună cu un discurs foarte pozitiv. Avem soluții. Chit că deficitul francez seamănă aproape cu al nostru, da? Este o economie fără creștere economică, cu deficit și acești vigilante, așa le spune, de obligațiuni care căutând să extragă banii, să-i mute spre ofertele de inteligență artificială sau inteligență superioară, cum a botezat-o Trump, da? Și atunci banii ăștia își caută alte motivații la momentul ăsta. Și care sunt vinovații de servicii? Suntem noi, periferia bondurilor, asta mă refer, cei care oricum plătim foarte mult. Și bondurile noastre nu mai sunt obligațiuni, nu mai sunt atât de atrăgătoare decât de la niște dobânzi foarte mari. Și asta înseamnă că nouă ne vor fi crescând, probabil estimez între 15 și 20 de miliarde, fără să vrem din nou și cheltuielile, da? Deci avem și cheltuieli militare, probabil 2-3 miliarde, Vă dau doar exemplele de sus, așa, foarte lejer, și toți sunt 25, 30, 35 de miliarde de lei pe care noi trebuie să-i scoatem musai. Nu știu de unde, probabil de pe piețe. La ce dobândă? Foarte scumpă. Unde va merge? Merge în 2%, după calculul meu, în datorie publică.
0: Acolo
1: închidem
0: duc,
1: în 63,
0: da?
1: Foarte bine, să zicem anul ăsta 63-65. Anul viitor închidem în 67 deja, foarte mult. După cum ați văzut, cifra asta nu prea spune nicio agenție de rating, nici Comisia Europeană, e acolo pe silent, e pudică și politicianul ține, că e cea mai ușor de amânat și de... Și atunci, în contextul acesta, ai cheltuieli obligatorii și cele care pot fi negociate politic. Părerea mea că pensiile sunt nenegociabile politic, pentru că avem deja o restanță compunere a celor două inflații medii, este teribilă, sunt vreo 7-8 cele două inflații, deci avem un 20, cel puțin, restanța cât ar fi fost legal, da? Trebuie să le dai măcar o treime din așa ceva, 7%, cum vă spuneam, da? Minimorum, orice guvern va trebui să facă acest efort, adică un 0,5 din PIB, adică trebuie să faci musai această mișcare.
0: Exact, asta dacă, nu vreau să pun cel mai pesimist scenariu în față, dar dacă vom avea guvern până la finalul acestui an, că nu avem nicio garanție că se întâmplă acest lucru. Domnule Arcan, știți ce vreau să văd? Vreau să vedem împreună o declarație din partea Partidului Național Liberal, pentru că e de văzut și în momentul acesta cum sunt apele în PNL. Nu vor să facă parte liberale din guvernul Niculescu după eșecul cabinetului în care a fost Zicfrid Mureșan, pe care l-a făcut de altfel Zicfrid Mureșan. E clar că PNL nu poate să formeze o majoritate. Spune asta secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. Îl ascultăm și comentăm.
2: Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Ne-am încercat să facem o majoritate cu domnul Zicfrid Mureșan. Nu am reușit și limitele noastre în Parlament, după cum le-ați văzut, se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate. Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
0: Observăm că mai repede partidele fug și spun că nu vor să facă parte din guvern decât să își dorească să ajungă în guvern, cel puțin declarativ, domnule Orcan. Asta este atitudinea partidelor acum. Vor să vadă program de guvernare, dar spun că nu vor să facă parte din acest executiv. Așadar, cum se adună voturile?
3: E dreptul lor, deși pare că toată lumea se înghesuie în opoziție și nimeni nu mai vrea să guverneze țara asta. Acum, dacă ar fi pe bune după calitățile de care vorbea domnul profesor ale lui Luca Niculescu, uite să vă spun o istorioară. Știți că familia lui Luca Niculescu era apropiată de brătieni și de liberali. Domnul Luca Niculescu însuși nu cred că e vreun... Cred că este un om mai degrabă de centru, dar nu cred că este departe de gândirea unora dintre liberali, deși și acum aici putem avea o dezbatere, eu și cu domnul profesor, are loc un întreg vârtej de redefinire și toate partidele din România, de la stânga la dreapta, toate vor să se vopsească în conservatori suveraniste și au renunțat să mai își apere principiile pentru care au fost fondate, și Partidul Social Democrat și PNL, au apărut acolo niște oameni care spun nu, trebuie să mergem cu toți în zona suveranistă, ceea ce este absolut ilogic. Dar eu cred că această declarație a domnului Sighiartău confirmă faptul că Partidul Național Liberal lasă această portiță de a vota guvernul fără să facă parte din el, dar și în cazul Partidului Național Liberal se aplică ce v-am spus mai devreme, cum se aplică și în cazul PSD, sau cu atât mai mult în cazul PSD, dar cred că se aplică și în cazul UDMR și al USR. Și anume, aceste partide, dincolo de aceste declarații, da, vor sta la masa negocierilor și vor negocia și alte lucruri, doamna Orhean, adică funcții, poziții, control asupra unor companii de stat sau asupra unor instituții, păstrarea unor oameni, înlocuirea unor oameni, să vor negocia și aceste lucruri. Adică am fi naivi să ne închipuim că discuțiile vor fi doar de principiu și vor spune da, ne place cum sună programul, vom vota. Eu nu cred că se va întâmpla asta, fiindcă de 36 de ani urmăresc istoria partidelor din România, nu a existat nicio negociere de coaliție din partide nu, atât de diverse care să nu presupună și o negociere a algoritmului. Cum împărțim funcțiile, pozițiile, controlul asupra, hai să spunem, banului public.
0: Dar vă dați seama, domnule Orcan, dacă dă unui partid, să spunem, în prima negociere pe care o are, n-are cum să nu le dea și celorlalți.
3: Sigur, sigur, dar vreau să fac o scurtă observație la ce a spus domnul profesor Mitroi și anume, România se îndreaptă spre situație și mai gravă, despre care vorbește puțină lume, poate domnul profesor Mitroi a mai vorbit, și anume despre faptul că numărul de pensionari se mărește, ceea ce e foarte bine, că lumea 2030. E mai sănătoasă, mor mai puțin oameni, trăiesc mai mult, dar în același timp numărul de angajați și de nou-născuți e mai mic și de angajați e ăla care este. Prin urmare, ne îndreptăm spre un dezechilibru și mai mare, dacă ne uităm pe proiecții. Din punct de vedere demografic, ne vom îndrepta spre un dezechilibru. În această situație și în acest context, ținând cont și de crizele economice de care vorbea profesorul Țăranu și de situația geopolitică, România nu își poate permite luxul de a nu avea un guvern mai mult de 6 luni. Mi se pare iresponsabil, repet, situația e cunoscută. Nu am descoperit noi asta, o știm de multă vreme, România se depopulează din vari motive, sunt tot mai mulți pensionari, dezechilibru celor care țin în spate, cred că raportul era, nu știu de cât, 8 pensionari la 10 angajați sau ceva de genul, 4 milioane și ceva de pensionari, da. 4 milioane și ceva de angajați. Adică nu poți să ții acest tip de dezechilibru an la rând, fără să ții cont de faptul că, da, trebuie să indexezi pensiile cu inflația, dar o poți face altfel decât împrumutându-te la dobânzi din ce în ce mai mari. Deci eu cred că astea sunt niște lucruri de care trebuie să țină cont toată lumea, iar ceea ce vedem pe ecran aceste postări sunt doar sloganuri pentru, eu știu, electorat, pentru publicul țintă. Nu țin de foame, astea nu măresc pensiile cu inflația sau cu 10%, nu măresc aceste posturi.
0: Da, nici nu scad deficitul.
3: Ci doar un guvern care va aplica un program de reformă în continuare, dar care va accepta că trebuie să facă niște compromisuri pentru a trece acest guvern.
0: Dar vedeți, compromisul politic, cel puțin asta cred că noi am avut de învățat din aceste 5 luni și ceva de criză, e greu de făcut la noi, în schimb orgoliul politic câștigă tot mai mult teren. Și dacă o să ne lovim iarăși de orgoliul politic, domnule Țăranu, după acest vot pentru guvernul Luca Niculescu, atunci, e mai în măsură sau credeți că va ajunge cumva Nicușor Dan să fie convins prin presiunea partidelor, că pare că toate sunt convinse că după această nominalizare, dacă nu se întâmplă miracolul să avem un guvern, mergem către anticipate. O să facă cumva acest lucru sau mai încearcă o nominalizare?
4: Eu cred că va mai încerca o nominalizare, poate chiar două. Dar nu asta e soluția. Oricum, ceea ce se vede este că partidele mainstream sunt complet irresponsabile și nu ar mai merita niciun vot. Vedeți, în anul 2005, după ce partidele clasice din Polonia, inclusiv fostul Partid Comunist transformat al lui Mazowiecki atunci, au pierdut alegerile în fața unor partide complet noi. Adică există cicluri de viață ale partidelor. Partidele nu sunt eterne. Pe când, așa cum îl ascult pe domnul Sighiartău sau pe domnul Manda sau chiar pe domnul Grindeanu sau pe domnul Frit, ei au un fel de sacoșă cu voturi cu care se duc la piață, se mai întorc, mai schimbă niște voturi pe acolo. Nu e așa. Iar cetățenii care dau voturi în stânga și în dreapta, îi dau pentru a obține niște beneficii morale, intelectuale și de cele mai multe ori niște beneficii, hai să spunem, pecuniare sau o viață puțin mai...

0: comportamentală, nu? Da. Deci știe că când vezi că oamenii nu se mai duc la magazin, că nu mai au bani să cumpere, asta e un semnal rapid care se transformă într-o reacție electorală. Când omul nu își mai cumpără X, Y, Z, Dacia, de exemplu, s-a închis două zile pentru că mai are comenzi. Da? Uh-huh. E, atunci să vezi tu problemă și o să vii în fața cetățenilor, să spunem că ești Partidul Național Liberal, vii în fața cetățenilor și le spui ce? Adică, ce îi spui cetățeanului? Că PSD-ul e rău? Știau, nu asta e problema, nu-l votez pe cineva pentru că PSD-ul e rău, că mă apără de PSD.
1: Da, nu cred că mai merge
0: pot
1: să mai...
0: mă apăr și singur în ultimă instanță.
1: Să mai spun asta, să se mai atace. Domnule Mitru, apropo de alegerile anticipate acestea și voința românilor până la urmă, că acolo este exprimată cel mai clar. Pe noi o să ne și coste alegerile anticipate și vreau să puneți în explicația dumneavoastră și o reacție a agențiilor de rating. Da. Este, legate de asta.
2: Îi spunem noi în finanță, știți, când eu conservă pe stradă și dai cu piciorul, dai mai departe, știți? Tot timpul, dacă nu le iși o pui în coș, da? E cea mai simplă, la îndemână. Calculăm, fiți atenți ce indicator calculăm și de-aia vreau să vă spun să înțeleagă, să le spuneți să înțeleagă. România nu mai are resurse, deci cum e la mașină, știți, când se aprinde becul cel de benzină, ai trecut de benzinărie, soția o vezi că îți transmite mesajul ăsta că nu e în regulă, da? Noi nu mai avem, noi avem becul, nu doar cel de combustibil, mai toate sunt aprinse. Ce vreau să vă spun? Și vă dau exemplu cel mai la îndemână. Ne costă acum, în contextul ăsta, aproape 8%, 7-6 finanțarea României în lei pe 10 ani, cu un minus 1% în euro. Scump, rău de tot, foarte scump. Gândiți-vă că noi finanțăm cu 7,6%, o medie ponderată, 7% între cele două, o creștere economică de minus 0,5% așteptată pentru anul ăsta. Foarte simplist, da? Deci, 7 minus 1 egal cu 8. Asta vreau să vă spun. Deci, diferențialul, îi spunem noi, pierdere netă de sustenabilitate. E al doilea an în care se întâmplă asta, România pierde această sustenabilitate, avere economică, prosperitate economică. România nu mai produce și nu mai avem, stântem pe vaporii benzinei, asta vreau să vă spun, ne-au plecat și Dacia este un sindrom spectaculos. Pentru Turcia și pentru Maroc există comenzi în continuare, la cu totul alte costuri, și energetice, și de forță de muncă, și fiscale. Și înseamnă că deja cu becul aprins, mi-e foarte teamă că noi nu înțelegem, am pierdut din sustenabilitate și productivitate și atractivitatea noastră. Și fără astea nu vei avea fondurile pentru orice gen de politică vei fi vrând să o implementezi.
1: Deci situația e extrem de complicată, poate și mai absolut complicată decât ne dăm noi seama acum. Domnilor, vă mulțumesc pentru această discuție. Le mulțumesc și celor de acasă pentru că au rămas alături de noi. În scurt timp începe Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
6: Toată lumea vede aurul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35% aur.
7: Oricum e foarte mult, 35%.
6: Da, va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jurul 30, și va rămâne în opoziție.
7: Va rămâne în opoziție?
6: Va rămâne în opoziție.
7: Adică da. Să nu ne pregătim pentru o guvernare aur-PSD?
6: Nu, eu nu mă pregătesc pentru așa ceva, nu concep așa ceva. Chiar dacă nu pun semnul egal între etichetările care se fac la adresa AUR și tot electoratul AUR.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Eu cred în continuare cu tărie că Hagi e cel mai potrivit pentru echipa națională.
1: Conducerea din Giulești îl susține pe Hagi, chiar dacă în startul noului mandat a legat 4 înfrângeri în partide oficiale. Victor Angelescu are însă alte așteptări de la selecționer.
0: Cred că ar trebui mai mult să, nu știu, nu eu, dar cei care sunt specialiști, să vorbească despre, după acest eșec cu Hagi, de mai mult logic, care este, ce urmează, cum vede lucrurile.
2: Păi nu, care nu trebuie strategia, niște explicații? Nu trebuie niște explicații?
0: Mie, eu spun, de exemplu, ce mi-a plăcut. Ok, e clar că am avut rezultate dezastroase. Deci jocul n-are cum să-ți placă. A fost, e clar asta.
2: Horror,
0: da. Mie mi-a plăcut că a ieșit după meciul cu Bosnia și a turnut ce nu și în cap. Până la urmă, este un om care are o greutate în România și, sincer, rar am văzut un antrenor, mai ales de echipă națională, să vorbească la modul ăsta și să spună că a greșit complet. După acest experiment, ce facem mai departe? Adică e clar că nu a mers. Care e strategia? Eu asta și vreau să vă mai mult la selecționer. Care e strategia? Cum ajung jucătorii la națională? Adică pe ce se va baza el?
3: Discursul lui Lionel Messi a durat 10 minute și a făcut să plângă pe colegii de la națională. Cel mai afectat a fost Enzo Fernandez.
4: Me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más. Fue lo más lindo que me pasó.
3: Și Messi a fost copleșit de emoții, însă a primit curaj din tribune. Emoționant și sfâșietor, a titrat The Guardian, în timp ce Mundo Deportivo a scris că mesajul de adio al lui Messi a fost unul brutal.
4: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Muchas gracias, los quiero.
5: Mai mulți dintre foștii jucători ai lui Mircea Lucescu l-au comemorat pe Il Luce la 6 luni de la dispariția legendarului antrenor român.
6: Cred că de fiecare dată când ne amintim de el, deci momente, vorbim despre el, cumva amintirea lui rămâne vie.
7: Pot să spun că am avut unul dintre cei mai buni antrenori pe care m-au antrenat și am ținut să fiu și eu prezent astăzi, deoarece mi-a permis și timpul. Și încă o dată vreau să transmit familiei condolențe.
5: Antrenat de Mircea Lucescu la 3 echipe diferite, Dănuț Lupu a avut un motiv de mâhnire.
8: Eu spun că suntem foarte puțini pe lângă cei care ar fi trebuit să fie acum aici. Eu am dat 100 de mesaje. Din 100, vezi, suntem 20. Și eu cred că Nea Mircea merita mult mai mult respect. Cred că sunt printre puținii care doar ne-am ajutat și n-am profitat unul de celălalt.
9: Adică alții au profitat de dânsul?
8: Păi stai puțin atât timp când îți bagă milioane în buzunar și nu ești în stare să vii să depui o floare, ce înseamnă lucrul ăsta?
10: Și ultimul său dans la Naționala Argentinei, ultimul tango în selecționata Argentinei, alături de coechipierii cu care a triumfat la Cupa Mondială din 2022.
5: 85.000 de oameni l-au făcut să plângă pe Lionel Messi încă de la intonarea imnului. Nici selecționerul Scaloni nu și-a putut stăpâni lacrimile. Messi și-a început seara magică de la amicalul cu Benin imediat după pauză. Superstarul a pasat decisiv la golurile semnate de Otamendi și Nico Paz. Messi și-a închis din penalti tangoul cu Argentina. A fost golul 126 pentru omul care a așezat în vitrina naționalei o cupă mondială și 2 Copa America.
10: E minutul 71, Leo Messi, gol! Leo Messi și bucuria familiei, bucuria fanilor argentinieni.
1: Dorinel Munteanu a făcut radiografia fotbalului românesc după ultimele rezultate ale naționalei. Munteanu a cerut public mai mult respect pentru Gică Hagi. Fostul jucător al generației de aur crede că regele trebuie lăsat să-și facă treaba în continuare.
11: Suntem într-un fotbal sărac, într-un fotbal bolnav. Avem foarte multe lacune. Și jucătorii, și condițiile, și antrenorii, și așa mai departe. Jignirile au ajuns la un nivel foarte ridicol, foarte, foarte înalt. La nivel personal al fiecărui antrenor, mă refer la Gica Hagi, mă refer la mine sau la toți colegii mei care am făcut ceva pentru România. Unul din lucruri care este condamnat Gica Hagi este de optimismul lui.
1: Ultimele rezultate au decis soarta naționalei. România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru grupele preliminare de la Euro 2028. Superliga se întoarce la DigiSport după două săptămâni și jumătate de pauză cu un adevărat derby. CFR Cluj și U Cluj se întâlnesc în Gruia într-o partidă restantă din etapa a patra. Înaintea duelului care împarte capitala Ardealului în două, rivalele din Cluj sunt despărțite de doar două puncte. Studenții vin după două victorii în campionat. În ultimele trei deplasări în Gruia au pierdut de fiecare dată.
12: Ar fi super pentru noi că în clasamentul cam un pic mai sus, nu neapărat urcăm de opoziție pentru că avem 4 puncte de la Petrolul, dar ar fi super dacă reușim să castigăm 3 puncte.
13: Am încercat și la colegii ce au venit în vară să le explicăm. Un derby nu se joacă, un derby se câștigă. De când sunt eu aici, de 2 ani, am avut meciuri destul de grele în Gruia și sperăm să câștigăm.
1: Handbalistele de la Bistrița și-au refăcut moralul după înfrângerea cu Ghior cu o victorie în Liga Florilor. Campioana României a învins-o pe Minaur Baia Mare în etapa a cincea din competiția internă. Băimărencele s-au ridicat la nivelul adversarelor doar în primul sfert de oră. Din minutul 15, Gloria s-a detașat la 3 goluri și nu a mai pierdut avantajul. A fost 19-14 la pauză. Repriza a doua a fost echilibrată, dar doar pe tabelă. Minaur nu a reușit să împiedice a cincea victorie consecutivă a echipei din Bistrița. Pentru Gloria urmează duelul din Liga Campionilor în deplasare cu danezele de la Nykøbing, duminică de la ora 19 în direct la DigiSport 2.
5: Și minutul 10 al amicalului Argentina-Benin i-a fost dedicat lui Lionel Messi. Arbitrul a oprit meciul, iar pe Stadio Monumental a început fiesta. În timpul minutului de aur, Messi a fost aclamat la scenă deschisă de cei 85.000 de spectatori. Cei mai norocoși au fost fotbaliștii din Benin, care au sărit să-l felicite pe superstarul argentinian.

0: Steaua reia sezonul din Liga a doua în fața celor de la Poli Timișoara. Formația din Ghencea a reușit să spargă gheața în ultima etapă și a obținut prima victorie în campionat după 8 etape. La Polo Pus, timișorenii luptă sus pentru promovare. Formația lui Dan Alexa este fără eșec în actualul sezon și este la 2 puncte în spatele liderului CSM Slatina.
1: Am așteptări de la jucătorii noștri să joace cu foarte multă organizare, determinare, să avem inițiativa și să câștigăm cele 3 puncte. Este și rivalitate și la nivel de atmosferă, sigur, va fi o atmosferă frumoasă.

0: Dimineața de știri începe cu Digi Matinal. Bun găsit, doamnelor, domnilor, este ora 6, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei dimineți.
1: Proprietara unui salon de tatuaje din Constanța este anchetată după ce a făcut aproape 400 de intervenții estetice. Principalii ei clienți erau bărbați, iar operațiile costau de la câteva sute la 6.000 de lei. Luca Niculescu are astăzi întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Premierul desemnat merge la sediile partidelor pentru primele sale discuții oficiale despre viitorul guvern. Vremea rămâne extrem de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se apropie din nou de 30 de grade Celsius în vestul și sudul țării.
0: Locatarii blocului din cartierul bucureștean Rahova au distrus parțial de o explozie și au căutat lucrurile prin amintirile și grămezi de moloz. La un an de la dezastrul care i-a forțat să-și părăsească apartamentele, oamenii încă așteaptă ca autoritățile să le acorde o cât de mică atenție. Demolarea scării afectate de explozie a început fără ca ei să fie anunțați și fără să poată intra în locuințe, să adune ce le-a mai rămas.
2: Astăzi, amintiri, în ce hal s-a lucrat, n-ai ce să găsești. Astăzi sunt.
3: Am fost într-un gunoi, doamnă.
4: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
2: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia aia cum să o mai găsești? Un document, cum să-l mai găsești? Cu o coală de hârtie. Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Dar sunt rupte. Fotografii și tablou și ce-s? Am luat trei haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
4: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucăți de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz, haine, acte sau fotografii.
5: Un album, niște tricouri de alufiliu de la Ruibi, când juca Ruibi, uitați cum arată. După o căutare prin moloz, vă dați seama cum pot să mă simt.
4: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, două etaje ale blocului au fost complet distruse, trei oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar zeci de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
0: O femeie de 48 de ani din Constanța este sub control judiciar după ce ar fi făcut operații estetice, deși nu are nicio pregătire de specialitate, are un salon de tatuaje. Acolo a convins sute de oameni să se lase pe mâna ei. Clienții erau în special bărbați care doreau mărirea organelor sexuale. O astfel de intervenție ajungea să coste 6.000 de lei.
6: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
4: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
7: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
4: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
8: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
3: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă a, și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
4: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Începe oficial pelerinajul de Sfânta Parascheva de la Iași. Astăzi este prima zi în care credincioșii se pot închina la racla expusă pe baldachinul împodobit cu mii de flori. Nu doar biserica s-a pregătit pentru sărbătoare, ci și primăria care a împodobit zona din jurul Catedralei Mitropolitane.
9: Trei tipuri de trandafiri, trei de crizantemă, trei de crin, plus detaliile care ne ajută pentru a arăta bogați și frumos.
4: Sunt 23 de ani de când familia Buștei, florarii de profesie, se ocupă de împodobirea baldachinului pe care va fi așezată racla Sfintei Parascheva.
10: Emoția este darul pe care îl aducem.
11: Nu este doar un simplu gest, nu este doar un obicei pe care, iată, îl păstrează cu atâta bucurie, ci îndrăznesc să spun că este o mărturisire de credință de acum.
4: Culorile aranjamentelor de anul acesta nu sunt întâmplătoare.
9: Ne legăm cumva de un eveniment din viața noastră. Anul acesta, spre exemplu, sora noastră este însărcinată și în speranța că va veni pe lume o micuță Parascheva, am decis să canoanțele să fie rozuri, lilauri potrivite fetițelor.
4: Primii pelerini care se vor închina la raclă s-au așezat la rând cu o zi înainte. Elena are 83 de ani și vine din Piatra Neamț. Se laudă că de două decenii e prima la rând.
12: Dacă m-a dus până aici, apoi când ajung acolo nu mai spun, mai ales când începe clopotul, mă răscolește.
4: Nu doar în curtea catedralei s-au făcut pregătiri. Angajații de la Spații Verzi lucrează la figurine realizate din flori pe bulevardul pietonal din apropiere, o inimă din panseluțe, o albină din varză decorativă sau un păun din crizanteme.
13: Crizantemele sunt mai voluminoase, nu putem să creăm neapărat trăsături foarte fine, dar acolo unde permite au fost și acestea folosite. Acest porumbel la care lucrează colegii mei este noutatea din acesta.
4: Centrul orașului va fi decorat de asemenea cu peste 10.000 de crizanteme.
0: Parlamentul a decis, motocicliștii pot circula pe benzile de autobuz și pot trece printre mașini la semafor. Aveți detalii imediat. Familia Georgescu se întoarce la Ticot pentru a treia zi în care experții vor verifica zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții. Casa rămâne sub sechestru și aceeași măsură a fost luată și pentru conturile lui Călin Georgescu. Iar instanța care a decis arestarea preventivă a fostului candidat a publicat motivarea deciziei. Doi dintre cei trei judecători au apreciat că, lăsat în libertate, acesta ar putea fugi din țară. Mai multe informații are Ioana Cornev.
14: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Tot astăzi, la Tribunalul București s-a judecat și contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu legată de sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Decizia magistraților de la Tribunalul București este de respingere a acestor solicitări. Practic, Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe imobilul din Mogoșoaia. Explicăm pe scurt ce înseamnă de fapt acest sechestru. Este practic o măsură asiguratorie luată de autorități până când va exista o decizie definitivă în acest dosar. În cazul în care Călin Georgescu este declarat vinovat în acest dosar de înșelăciune, atunci anchetatorii au luat această măsură de siguranță pentru o eventuală recuperare a prejudiciului din dosar, estimat la peste 1 milion de euro. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
15: Este nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Acest dosar este o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată. Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat. Ancheta, dacă este realizată de o justiție corectă, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul adevăr pe care îl știu și în care mă încred, și anume Călin nevinovat.
0: Sebastian Stan, supervedetă la Hollywood, face turul televiziunilor americane cu o misiune foarte personală. Promovează filmul în care vorbește în limba română. Îl vedeți imediat la Digi Matinar. Un pasager care susține că a văzut documentare despre tragedii aviatice a reușit să redreseze un avion care era ținta unei tentative de atentat. Vorbim despre cursa Dubai-Tel Aviv de săptămâna trecută. Simulatorul de zbor de la București a recreat momentul, iată.
16: O forță gravitațională, deja începe să spună cuvântul. Avem un stres foarte mare pe comenzi. Coborăm destul de agresiv.
4: Peste 5.000 de metri altitudine pierduți în mai puțin de un minut. În cazul avionului care zbura din Dubai spre Tel Aviv, coborârea bruscă a lăsat foarte puțin timp pentru intervenție. Demonstrația într-un simulator de zbor arată cât de dificilă este oprirea unui asemenea picaj și readucerea aeronavei în zbor stabil.
16: Aeronava se află acum la 35.000 de picioare. În momentul în care a apărut acest incident, noi practic decuplăm autotrustul, decuplăm și pilotul automat, reducem viteza și începem coborârea. Aeronava acum deja are o coborâre foarte agresivă. În continuare vedem că a trecut de 15.000 de picioare.
17: Coboară aproape vertical.
16: Exact. Vedeți, deja a început și alarma să sune. Moment în care trebuie să ne asigurăm că viteza este redusă și gradual începe redresarea aeronavei. Începem să tragem ușor de manșă. În momentul acesta este foarte important ca redresarea aceasta să nu fie foarte bruscă, pentru că deja avem un stres foarte mare pe comenzi.
4: Forțele G negative cresc dificultatea intervenției. O redresare prea bruscă poate solicita avionul atât de mult încât unele componente se pot deforma sau chiar rupe. La aeronava care zbura din Dubai spre Tel Aviv, imaginile de după aterizare indicau că lipsea o porțiune în coada aeronavei, esențială pentru direcție.
17: Cât de complicat este să preluați o aeronavă în punctul ăsta?
16: Foarte dificil, pentru că deja forța gravitațională spune cuvântul asupra organismului, cât și asupra aeronavei. Stresul este foarte mare asupra aeronavei.
4: Fenomenul afectează atât aeronava, cât și oamenii de la bord.
18: Este mult mai greu să te deplasezi. Obiectele în cabină practic intră într-o stare de imponderabilitate. Acestea practic plutind. Efortul pe manșă este mult îngreunat și devine cu adevărat greu de recuperat.
4: În cazul comandantului în vârstă de 38 de ani, intervenția a presupus și un efort în ciuda rănilor grave. Deschiderea ușii cabinei a permis pasagerilor și echipajului să-l oprească pe copilot și să intervină pentru stabilizarea aeronavei.
16: Un minut, două și deja într-o situație ca aceasta putea să iasă un dezastru.
0: Motocicliștii primesc mai multă libertate în trafic. Parlamentul a dat votul final legii care le permite să circule pe benzile speciale de autobuz, să treacă printre mașini la semafor sau printre barierele de cale ferată. Mai multe informații are Bianca Timșa.
19: Bun găsit, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public după intrarea în vigoare a noilor modificări ale codului rutier. Proiectul introduce mai multe reguli pentru vehiculele pe două roți. Noile prevederi le vor permite motocicliștilor să folosească benzile destinate autobuzelor și să înainteze printre sau pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu calea ferată cu respectarea condițiilor de siguranță. distanță. Proiectul prevede și posibilitatea staționării motocicletelor și scuterelor pe trotuar, paralel cu axa drumului, dacă rămâne liber un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. Pentru fluidizarea traficului în intersecții vor fi de asemenea amenajate spații de siguranță înaintea linei de oprire la semafor la culoarea roșie.
0: Dacă sunteți șofer și un polițist vă trage pe dreapta, nu vă speriați, s-ar putea să vrea doar să vă pună câteva întrebări. Centrul de Studii Tehnice ale Companiei Naționale de Drumuri face o anchetă referitoare la condițiile de trafic din țară. Deși unele întrebări, cum ar fi cea despre salariul șoferului chestionat, par să nu aibă legătură cu subiectul.
20: Este o anchetă legată de trafic. Îmi spuneți de unde veniți și unde mergeți.
21: Venim de la Ploiești.
20: Ploiești. Mergeți la București?
21: La București, da.
20: Deci sunteți cu munca, veniți de la muncă, mergeți la muncă.
21: Da, da, da. Interes de serviciu.
1: Acestea au fost o parte dintre răspunsurile cameramanului Digi24, intervievat de reprezentantul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică. S-a întâmplat într-o parcare a autostrăzii A3, unde sute de șoferi au fost îndrumați să intre temporar și rugați să participe la ancheta de trafic inițiată de statul român.
22: Tu cu originea călătoriei, acasă, loc de muncă?
23: Vârsta dumneavoastră, 20.
24: De unde veniți?
23: București.
24: București, unde mergeți?
23: Balotești.
24: Balotești.
1: Șoferii nu sunt obligați să răspundă la întrebări, dar puțin refuză. Foarte mulți sunt însă iritați de ultima întrebare care le este adresată. O consideră intimă, așa că nu-i prea acordă răspuns.
23: Ușor venit, dacă vreți să-mi spuneți. Un interval de venit. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. O zi bună să aveți.
24: Venitul dumneavoastră un alt.
23: Trebuie să mă promis să spun și ceva la televizor.
24: Da? Mulțumesc. Nu e nicio problemă.
23: Mai e ceva?
25: Salariul la ce cu banca trebuie? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000.
26: Dumneavoastră lunar, cam care ar fi? Între 2500, 3500, 6000, 6000, 7500?
25: 6000 acum.
26: 6000 aici. Vă mulțumesc frumos, aveți o zi bună.
27: De ce crezi că v-a întrebat și cât câștigați într-o lună?
28: Probabil în urma celor spuse de mai mari noștri, care încă se bat pe ciolanul la gros și nu au reușit nici acum să-l împartă, să iasă vreunul dintre ei să spună public, uite domnule că românii o duc bine, dar el nu știe, nu am punctat acolo că am două joburi pentru aia 6.000, da? Trece cu vedere.
1: Oficial, informațiile obținute, inclusiv cea referitoare la venitul lunar al șoferului intervievat, au rost important în pregătirea infrastructurii rutiere.
29: Să știm unde facem un drum. De aceea avem nevoie de aceste date. Vorbim de proiecte noi, în general, de viitoare proiecte, fie o centură, fie o lărgire, fie o autostradă. Avem nevoie de aceste date.
30: Fără aceste date se poate face infrastructură bună?
29: Teoretic da, dar nu este recomandat.
30: De ce îi întrebați și câți bani câștigă pe lună?
29: Venitul salariul este în strânsă legătură cu traficul, anume decizia de a achiziționa o mașină, decizia de a folosi un autovehicul propriu sau a folosi un transport intermodal. Sunt mai multe, ci impactează direct asupra traficului venitus persoanelor.
1: Acțiuni similare vor fi și în următoarele 3 săptămâni, în fiecare zi de miercuri.

0: Continuăm cu datele despre vreme. Ei bine, vara mai rămâne în țara noastră, însă nu pentru mult timp. Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade, dar în weekend peisajul se schimbă, revin ploile și atmosfera se va răci. Greta Gavrile ne aduce acum prognoza pe larg.
1: Bun găsit! Vremea va fi plăcută astăzi, cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în sud și vest. Din orele serii însă vor reveni ploile, posibil însoțite de fenomene electrice în Banat, Crișana, Maramureș și prin Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră la altitudini mari, dar rafale de 45 de km pe oră vor fi și prin vest și est. Mâine, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la umbră în Câmpia Română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu tunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în aproape toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. În capitale urmează încă o zi cu vreme însorită și mult mai caldă. Vântul va sufla slab, iar maxima va atinge aici 28 de grade Celsius la umbră în centrul orașului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Fjord, filmul regizat de Cristian Mungiu și distins cu marele premiu al festivalului de la Cannes de anul acesta, își croiește drumul către Oscar. Este unul dintre subiectele de discuție la televiziunile americane, mai ales atunci când în platou se află Sebastian Stan.
2: Can't sit like sheep and watch these people abuse their power.
3: I brought a lawyer.
2: Who plays by the rules?
3: She's doing her best.
2: Her best. Her best is not enough if you want to have the children back.
3: What do you want me to do?
2: Nothing. You did your best. Now I take over.
4: În Fjord, Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român cu valori conservatoare. Discriminarea religioasă le destramă familia după ce se mută în Norvegia, iar copiii le sunt luați de autorități pe motiv că ar fi abuzați. Rolul a rezonat cu actorul după ce a devenit tată în luna iulie 2026. Filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist.
5: Well, I myself was an immigrant. I came to this country when I was 12, very much the age of the kids in the movie, thinking about fatherhood, wanting kids, and asking myself, how can I be the best parent I can be now? How do we raise kids today? I felt that the themes of the movie were really very aligned to what I was asking myself.
4: Actorul de origine română și-a dorit de mult timp să joace într-un astfel de film. A durat câțiva ani până a reușit.
6: Is this your first time getting to play a proper Romanian on film?
5: It is. And I tried, because Christian and I, the director, we tried for 10 years, but he always felt I didn't look Romanian enough. And I was
6: He's
5: like
6: you'll age into it. You'll age into it.
5: Yeah, well, it's happening, clearly.
4: Fjord este în cursa pentru premiile Oscar, după ce a triumfat la Cannes cu marele premiu Palme d'Or. Filmul are șanse reale să obțină nominalizări la numai puțin de 5 categorii.
0: Informații economice în continuare, energia electrică ar putea fi mai scumpă. La iarnă, distribuitorii au început deja să trimită clienților oferte în creștere. În cel mai pesimist scenariu, energia se va scumpi cu 27% pentru consumatorii ale căror contracte vor fi renoite până la finalul anului.
7: Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowattoră cu TVA, în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de anul trecut, estimează Asociația Energie Inteligentă. Cea mai mare contribuție la creșterea prețului provine din achizițiile la termen mai scumpe și din majorarea prețurilor energiei pe piața spot. Datele Opcom indicate în analiză arată o creștere puternică a prețurilor pe piață pentru ziua următoare, în lunile august și septembrie. Analiza prezintă trei scenarii privind evoluția ofertelor pentru consumatorii casnici. Într-un scenariu favorabil, majorarea ar putea fi de 16%. Scenariul central este cel cu o majorare de 22% și un cost suplimentar de 70 de lei pe lună la o factură de 200 kWh. În scenariul maximal, se poate ajunge la un avans de 27%. În piața de energie electrică este folosit așa numitul preț marginal, adică este dat de ultimele capacități intrate în sistem pentru a acoperi oferta, adică termocentralele pe gaze. Gazul s-a scumpit masiv de la începutul războiului din Iran, dar a avut un salt major din august. Acum, cotațiile europene sunt mai mult decât duble față de un an în urmă. În mod normal, circa 20% din livrările globale de gaze lichefiate trec prin strâmtoarea Ormuz. Un raport Goldman Sachs estimează că livrările de gaze lichefiate prin strâmtoare sunt la un sfert din nivelul normal. În aceste condiții se așteaptă ca prețul gazelor să rămână ridicat pentru sezonul rece, iar Banca Americană nu exclude atingerea nivelului de 100 de euro pe megawatt.
0: Imobiliarele, locuințe și birouri sunt al doilea cel mai atractiv domeniu pentru investitorii străini din România. Anul trecut, construcțiile au adus în țară aproape jumătate de miliarde de euro. Cea mai mare parte a investițiilor este concentrată în regiunea București-Ilfov.
7: Valoarea totală a investițiilor străine directe în sectorul tranzacțiilor imobiliare a ajuns la 22,1 miliarde de euro la finalul anului trecut. Acestea reprezintă 16,4% din soldul investițiilor străine directe, potrivit datelor BNR analizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Equinox. Imobiliarele sunt astfel a doua cea mai importantă destinație a capitalului străin, după industria prelucrătoare, care a atras investiții de 35,7 miliarde de euro, adică 26,5% din total. Doar anul trecut, tranzacțiile imobiliare au atras investiții străine de 479 de milioane de euro, nivelul fiind însă mai mic decât cel din 2024, de 593 de milioane de euro. Separat, construcțiile au atras investiții de 74 de milioane de euro anul trecut, ceea ce duce soldul la 1,82 de miliarde de euro. Împreună, cele două sectoare au beneficiat de investiții totale de aproape 23,9 miliarde de euro. Datele arată că față de 2015, valoarea investițiilor străine a crescut cu 185%. La nivelul întregii economii, fluxul de investiții străine a ajuns la 7,9 miliarde de euro în 2025, cu 4,1% mai mare decât în anul anterior. Acesta este al treilea cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.
0: Cu exporturile de petrol și gaze sub sancțiuni, Rusia a găsit o altă sursă de venituri. Vinde aur. Cine este principalul cumpărător, aflați imediat aici, la Digi Matinal. Urmează primele discuții dintre premierul desemnat și liderii partidelor parlamentare. Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu liderii PSD, PNL și UDMR la sediile partidelor. Între timp continuă să lucreze la programul de guvernare despre care spune că se va concentra pe cheltuirea corectă a banilor publici. Amalia Dobre are mai multe informații pentru noi.
8: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvern. De aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan. Iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
12: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
13: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
14: Câteva milioane?
13: Câteva milioane, da.
14: Iar creditorii sunt companii?
13: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
14: Care au făcut campanie pentru PNL?
13: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
14: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
13: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
14: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
13: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
14: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
13: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
14: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
13: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Cum reușim să ne uităm la 1% și nu la 99%? Acum, trăim în această era social media. Foarte multe comentarii de hate. Le privim pe acelea și poate ajungem să ignorăm ceea ce este frumos, ceea ce este bun.
2: Pe asta zic de noroc.
1: Cum? Noroc, dar contează și mentalul, bănuiesc.
2: Da. Ce înseamnă norocul, în opinie, în mintea mea? Norocul înseamnă să ai partea, șansa, să-ți cultivi o relație cu un om, un el sau o ea, care să te facă să strânească curiozitatea, să înțelegi că toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare ia din viața asta atât cât poate să înțeleagă și atât cât poate să ducă. Dacă încerci să schimbi omul din fața ta sau cel care scrie un comentariu de hate și tu te simți neîndreptățit și toată energia ta negativă sau frustrarea se duce spre cei 90%, 99% și poate cel care contează spune, e ok. Și ei sunt oameni, au problemele lor, depinde ce vrei tu să faci. Și atunci acel 1% este tipul sau tipa care îți spune, lasă doctorul timp să rezolve lucrurile. Și încearcă să găsești sau să citești și altceva. Gura lumii e în spectacolul meu, ăsta, ceasul și cămașa Miresii, gura lumii. Oamenii la țară n-au timp de povești așa cum stăm noi aici să povestim o oră, două, trei despre Ion o iubea pe Maria. Ei totul sintetizează într-un proverb. Și atunci înțelepciunea asta la țară vine de la dacă nu poți face sau așa gândesc eu, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și atunci îl vezi pe omul respectiv, suntem încă în țara în care putem face un pas în spate și să te ridici de la masa unde pe energiile sau oamenii respectivi îți fac rău. Dar asta numai dacă ai șansa și norocul să fie cineva care să-ți deschidă mintea.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: AVC-ul apare fără avertisment.
2: Sunt pacienți care îmi spun: domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
3: Vorbim despre aceeași factor, de fapt,

0: Continuăm Digi Matinalul cu informațiile externe. S-au împlinit 3 ani de când Hamas a lansat asupra Israelului atacuri în care 1200 de oameni au murit. 251 de israelieni au fost luați ostatici și ținuți captivi în fâșia Gaza. Cele mai multe dintre victime participau la un festival muzical dedicat păcii sau erau în casele lor, în câteva sate.
1: I'm never gonna be the person that I was before the 7th of October.
2: Cu 3 ani în urmă, sub acoperirea unei salve de rachete trase din Gaza, sute de teroriști Hamas au intrat în orașe din Israel și au vânat pur și simplu oamenii care veniseră la un festival de muzică electronică. Eitan era la concert cu 9 prieteni.
3: We have to leave. As I was leaving towards Beersheva, which is in southern Israel, we heard the sirens go off, so we stop on the side and we run into this bomb shelter. As the time goes by, more and more people come in until at some point we're 27 people inside the bomb shelter. Now this bomb shelter is made for about 10 people to stand in there comfortably. Moments later, Hamas terrorists arrive and they start shooting at the entrance and throwing grenades inside. I was lucky enough to stand next to a hero named Daniel Shapira, who took command and started picking up grenades and throwing them out. On that day, 7 of us survived in the bomb shelter. Another 5 people were kidnapped to Gaza. And the rest lie dead there.
2: Sub focul armelor, Lev s-a îndreptat spre locul evenimentului pentru a salva vieți. În acel weekend, el pregătea un alt festival la câțiva kilometri distanță. Din acea zi, a redevenit soldat.
4: I spent the next 5-6 months until around mid-February in reserve duty fighting in Gaza while raiding, working from house to house and looking for any intelligence we can to help us succeed with our mission. It's finding rifles under children's beds. One of our teammates, Sergeant Elina Yegel, that had a wife and 2 kids, unfortunately, being shot by sniper while raiding an apartment that was affiliated with Mohammed Sinwar, hopefully finding evidence of one of the hostages.
2: Cei doi eroi au venit la București pentru a-și spune poveștile.
5: Ce am văzut azi ne amintește că trebuie să fim optimiști, că trebuie să avem mereu speranța, că trebuie să înțelegem că ziua de azi e lucrul cel mai important. Avem datoria să trăim, să luptăm. Trebuie să facem asta nu doar pentru noi ca indivizi, ci și pentru națiunea noastră.
2: Evenimentele de comemorare din acest an sunt primele de la eliberarea tuturor prizonierilor în Israel.
0: Cel puțin 7 oameni au fost răniți într-o școală din Polonia, unde un elev a intrat înarmat cu un cuțit. Incidentul a avut loc într-un oraș din nordul țării. Un adolescent de 19 ani și-a atacat colegii și profesorii. A fugit și a fost prins ulterior de polițiști. 2 dintre victime, care sunt în stare gravă, au fost transferate cu elicopterul la spitalele din Varșovia. După atac, accesul în școlile din oraș a fost restricționat. Nu se știe încă motivul pentru care elevul a devenit violent. Un atentat terorist inspirat de ISIS a fost dejucat de FBI. Un tânăr de 18 ani a fost arestat pentru că plănuia un atac armat în masă la celebrul mall al Americii din Minnesota. Suspectul a cumpărat o pușcă de asalt și 200 de cartușe de la un agent FBI sub acoperire. El era sub supraveghere din decembrie 2024, când autoritățile au aflat că voia să se alăture unei grupări teroriste din Somalia, țară de origine a părinților săi. Celebra statuie Ciuma Portocalie a ajuns la sediul din Strasburg al Parlamentului European, lucrarea de 2 metri și jumătate, îl înfățișează pe Donald Trump gol și aurit, așezat pe umerii unui bărbat mult mai mic. Realizatorul, un artist danez, a plimbat statuia în mai multe orașe europene și în Brazilia la summitul ONU pentru climă. Statuia rămâne expusă în Parlamentul European și astăzi. Hong Kong a importat o cantitate record de aur rusesc anul acesta, peste 112 tone, conform postului american CNBC. Jurnaliștii remarcă schimbarea de direcție a exporturilor de aur după ce piața de la Londra a reacționat la războiul din Ucraina prin reducerea tranzacțiilor.
6: În 2021, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Hong Kong a importat doar puțin peste 3 tone de aur din Rusia. În 2025 a ajuns la peste 92 de tone, iar numai în primele 7 luni al acestui an a mai cumpărat încă aproape 113 tone. Cifrele publicate de CNBC arată cum comerțul cu aur rusesc și-a găsit noi rute. Pe măsură ce piețele tradiționale din vest, Londra fiind cea mai importantă, și-au oprit importurile. Înainte de 2022, Rusia exporta prin piața londoneză a aurului cam 2/3 din producție. Accesul la alte piețe chineze este garantat prin intrarea la Hong Kong, iar China este hotărâtă să-și crească rezervele de aur, fiind considerate sigure în timpuri tot mai incerte.
0: Un aventurier britanic tocmai a intrat în istorie după ce a încheiat o uriașă provocare de anduranță, a revenit în țara sa după ce a străbătut pe jos întreaga lume într-o călătorie care a durat 28 de ani. We just swam the English Channel.

0: Pășit pe pământ britanic după ce a trecut și de ultimul obstacol geografic major, canalul Mânecii. Are 57 de ani și în tinerețe a fost parașutist în cadrul forțelor britanice. A pornit în imensă aventură în 1998 din extremitatea sudică Americii de Sud și a parcurs peste 50.000 de kilometri. A traversat 29 de țări fără nicio formă de transport motorizat. A fost nevoit să-și întrerupă călătoria de mai multe ori. Problemele legate de vize, tensiunile geopolitice, criza economică și pandemia de COVID-19 i-au consumat în total 14 ani. Kylian Mbappé ar putea pleca vara viitoare de la Real Madrid. Motivul ar fi escapadele atacantului francez la Paris. Accidentat în meciul Franța-Turcia din Liga Națiunilor, fotbalistul ar fi trebuit să se recupereze la Madrid. În schimb, s-a afișat cu iubita sa într-un club din Paris. Ulterior, a postat și un clip în care mergea pe bicicletă. Postarea i-a înfuriat pe fani și pe antrenorul José Mourinho. Un jurnalist iberic susține că Mbappé și-ar dori să plece la Liverpool. Capitanul naționalei Franței este cotat la 250 de milioane de euro și dacă transferul va avea loc, va deveni cel mai scump fotbalist din lume.
1: Leo Messi și ultimul său dans la Naționala Argentinei, ultimul tango în selecționata Argentinei, alături de coechipierii cu care a triumfat la Cupa Mondială din 2022.
2: 85.000 de oameni l-au făcut să plângă pe Lionel Messi încă de la intonarea imnului. Nici selecționerul Scaloni nu și-a putut stăpâni lacrimile. Messi și-a început seara magică de la amicalul cu Benin imediat după pauză. Superstarul a pasat decisiv la golurile semnate de Otamendi și Nico Paz. Messi și-a închis din penalti tangoul cu Argentina. A fost golul 126 pentru omul care a așezat în vitrina naționalei o cupă mondială și două Copa America.
3: E minutul 71, Leo Messi, gol! Leo Messi și bucuria familiei, bucuria fanilor argentinieni.
4: Discursul lui Lionel Messi a durat 10 minute și a făcut să plângă pe colegii de la Națională. Cel mai afectat a fost Enzo Fernandez.
5: Me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más. Fue lo más lindo que me pasó.
4: Și Messi a fost copleșit de emoții, însă a primit curaj din tribune. Emoționant și sfâșietor, a titrat The Guardian, în timp ce Mundo Deportivo a scris că mesajul de adio al lui Messi a fost unul brutal.
5: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Muchas gracias, los quiero.
2: Mai mulți dintre foștii jucători ai lui Mircea Lucescu l-au comemorat pe Il Luce la 6 luni de la dispariția legendarului antrenor român.
6: Cred că de fiecare dată când ne amintim de el, deci momente, vorbim despre el, cumva amintirea lui rămâne vie.
7: Pot să spun că am avut unul dintre cei mai buni antrenori pe care m-au antrenat și am ținut să fiu și eu prezent astăzi, deoarece mi-a permis și timpul. Și încă o dată vreau să transmit familiei condolențe.
2: Antrenat de Mircea Lucescu la 3 echipe diferite, Dănuț Lupu a avut un motiv de mâhnire.
8: Eu spun că suntem foarte puțini pe lângă cei care ar fi trebuit să fie acum aici. Eu am dat 100 de mesaje. Din 100, vezi, suntem 20. Și eu cred că Nea Mircea merita mult mai mult respect. Cred că sunt printre puținii care doar ne-am ajutat și n-am profitat unul de celălalt.
9: Adică alții au profitat de dânsul? Păi stai puțin atât timp când îți bagă milioane în buzunar și nu ești în stare să vii să depui o floare.

0: Ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Eu cred în continuare cu tărie că Hagi e cel mai potrivit pentru echipa națională.
2: Conducerea din Giulești îl susține pe Hagi, chiar dacă în startul noului mandat a legat 4 înfrângeri în partide oficiale. Victor Angelescu are însă alte așteptări de la selecționer.
1: Cred că ar trebui mai mult să, nu știu, nu eu, dar cei care sunt specialiști, să vorbească despre, după acest eșec cu Hagi, de mai mult care este, ce urmează, cum vede lucrurile.
3: Păi nu, care nu este trebuie strategia? Niște explicații. Trebuie niște explicații?
1: Mie, eu spun, de exemplu, ce mi-a plăcut. Ok, e clar că am avut rezultate dezastroase. Deci jocul n-are cum să-ți placă. A fost, e clar asta.
3: Horror,
1: da. Mie mi-a plăcut că a ieșit după meciul cu Bosnia și a turnat cenușă în cap. Până la urmă, este un om care are o greutate în România și, sincer, rar am văzut un antrenor, mai ales de echipă națională, să vorbească la modul ăsta și să spună că a greșit complet. După acest experiment, ce face mai departe? Adică e clar că nu a mers. Care e strategia? Eu asta aș vrea să vorbim la selecționeri. Care e strategia? Cum ajung jucătorii la națională? Adică pe ce se va baza el?
2: Dorin Almunteanu a făcut radiografia fotbalului românesc după ultimele rezultate ale naționalei. Munteanu a cerut public mai mult respect pentru Gică Hagi. Fostul jucător al generației de aur crede că regele trebuie lăsat să-și facă treaba în continuare.
4: Suntem în fotbal sărac, în fotbal bolnav. Avem foarte multe lacune. Și jucătorii, și condițiile, și antrenorii, și așa mai departe. Jignirile au ajuns la un nivel foarte ridicol, foarte, foarte înalt. La nivel personal al fiecărui antrenor, mă refer la Gica Hagi, mă refer la mine, sau la toți colegii mei care am făcut ceva pentru România. Unul din lucruri care este condamnat Gica Hagi este de optimismul lui.
2: Ultimele rezultate au decis soarta naționalei. România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru grupele preliminare de la Euro 2028.
5: Steaua reia sezonul din Liga a doua în fața celor de la Poli Timișoara. Formația din Ghencea a reușit să spargă gheața în ultima etapă și a obținut prima victorie în campionat după 8 etape. La Polo Pus, timișorenii luptă sus pentru promovare. Formația lui Dan Alexa este fără eșec în actualul sezon și este la 2 puncte în spatele liderului CSM Slatina.
6: Am așteptări de la jucătorii noștri să joace cu foarte multă organizare, determinare, să avem inițiativa și să câștigăm cele 3 puncte. Este și rivalitate și la nivel de atmosferă, sigur, va fi o atmosferă frumoasă.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 sute de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, penultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
7: Ați ascultat Digistoria. Digi24
0: FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
11: Ce
10: luxul pentru tine?
11: Luxul?
10: Da, uite așa m-am gândit acum.
11: Nu cred că există...
10: Pentru mine e somnul.
11: Somnul?
10: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
11: Da, da.
10: E...
11: Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
10: Vacanțele, nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
11: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
10: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
11: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oară.
10: Tu ești Viu, ai fi domnul Dragu?
11: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
10: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
11: nu
10: seara
11: suport.
10: Cu bășici și la picioare?
11: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
10: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță nu mai va face cu tine.
11: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
10: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
11: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mi știu dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
10: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
11: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
10: Da, care caută altfelul din Europa.
11: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
10: Noi aici la București nu le avem.
11: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
10: Da.
11: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
10: Nu, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
11: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile.
2: Proprietara unui salon de tatuaje din Constanța este anchetată după ce a făcut aproape 400 de intervenții estetice. Principalii ei clienți erau bărbați, iar operațiile costau de la câteva sute la 6.000 de lei. Luca Niculescu are astăzi întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Premierul desemnat merge la sediile partidelor pentru primele sale discuții oficiale despre viitorul guvern. Vremea rămâne extrem de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se apropie din nou de 30 de grade Celsius în vestul și sudul țării.
0: O femeie de 48 de ani din Constanța este sub control judiciar după ce ar fi făcut operații estetice, deși nu are nicio pregătire de specialitate. Are un salon de tatuaje.
1: Acolo a convins sute de oameni să se lase pe mâna ei. Clienții erau în special bărbați care doreau mărirea organelor sexuale.
0: O astfel de intervenție ajungea să coste 6.000 de lei.
3: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o opere de artă.
4: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
5: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
4: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
6: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
7: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, aș spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
4: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
1: Bărbatul a ajuns toamna trecută în arest după ce a lovit pe stradă un livrator străin, a fost reținut pentru amenințări teroriste.
0: Ar fi amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București. Detalii ne aduce Andreea Georgescu.
8: Anchetatorii de la DIGOT susțin că tânărul de 21 de ani, reținut acum, ar fi amenințat luni la rând, în special prin intermediul rețelelor sociale, persoane din minorități etnice ori religioase din România, iar totul ar fi culminat în momentul în care a amenințat că aruncă în aer o sinagogă din București pentru a avea impact social cât mai mare, faptă care, în opinia anchetatorilor, reprezintă o amenințare teroristă, o amenințare în scop terorist. Acesta a fost motivul pentru care bărbatul de 21 de ani a fost reținut și în acest nou dosar. Urmează să fie dus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru această acuzație gravă. De menționat că luna trecută doar a fost condamnat în primă instanță la închisoare cu suspendare pentru fapta de anul trecut. E vorba de lovirea livratorului străin în plină stradă în București.
0: Familia Georgescu se întoarce la DIICOT pentru a treia zi în care experții vor verifica zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții.
1: Casa rămâne sub sechestru și aceeași măsură a fost luată și pentru conturile lui Călin Georgescu, iar instanța care a decis arestarea preventivă a fostului candidat a publicat motivarea deciziei.
0: Doi dintre cei trei judecători au apreciat că lăsat în libertate, acesta ar putea fugi din țară. Mai multe informații aflăm de la Ioana Corneev.
9: Bun găsit tuturor! Soții Georgescu au participat pentru a doua zi la rând la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Călin Georgescu a fost scos din arestul central al capitalei și adus aici la parchet. A fost și soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă prin aceste percheziții să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană care este vizată în acest dosar. Mâine, a treia zi la rând, Călin Georgescu va fi scos din arestul central al capitalei și adus din nou la sediul DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice.
0: George Simion, care se declară ultimul susținător al lui Călin Georgescu, a fost pus în încurcătură de întrebarea referitoare la finanțele idolului său.
1: În cele din urmă a fost nevoit să recunoască într-o emisiune la TVR că nu știe de unde provin banii din care fostul candidat plătește facturile vilei și salariile bodyguardsilor.
10: Sunteți un om apropiat de Călin Georgescu sau nu sunteți? Sunteți sau nu sunteți?
11: Astăzi am vorbit, de exemplu, cu soția domnului Georgescu, care a fost spre oripilarea unei părți din societatea românească, din care fac parte și eu. A fost târâtă și ea la DIICOT și tatăl dumnei ei.
10: Sunteți apropiat de Călin Georgescu?
11: Așa, sunteți vreau apropiat. Să vă spun, am fost alături de domnul Călin Georgescu, începând cu data de decembrie 2024, dacă aș ști aceste lucruri, v-aș răspunde.
10: Pe simplu, știți din ce trăiește Călin Georgescu?
11: Și eu vă zic nu.
0: Pensionara din Madrid, a cărei evacuare din casa a declanșat manifestațiile uriașe din Spania, a murit.
1: Protestatarii au ținut un moment de reculegere memoria ei și au scandat că vor continua lupta.
12: Asesino! Asesino! Asesino!
13: La lucha es!
14: El único camino!
13: La lucha es!
12: El único camino!
1: Mari Carmen avea 87 de ani și acum aproximativ două săptămâni a fost scoasă cu forța pe targă din apartamentul în care locuia de peste 70 de ani, după ce nu și-a mai permis să plătească chiria scumpită cu 275% de compania care cumpărase imobilul.
0: Situația ei a devenit un simbol al lipsei tot mai mari a locuințelor accesibile din Spania. De când a fost evacuată, sunt proteste zilnic în orașele spaniole, iar piața istorică din centrul Madridului s-a transformat într-o mare tabără de corturi.
1: Un sondaj recent arată că două treimi dintre spanioli susțin ideea unei intervenții a guvernului pe piața imobiliară pentru limitarea prețurilor. Parlamentul a hotărât.
0: Crește cantitatea de alcool fără taxe pe care și-l fac românii tradițional în gospodărie. În detalii imediat la Digi Matinal. La noi în țară, energeticienii ies astăzi în stradă nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale și de scăderea puterii de cumpărare.
1: Protestele sunt programate în mai multe orașe din țară. Cezara Scutarii are informații.
15: Bun găsit! Sute de angajați ai Elcen anunță că vor protesta astăzi începând cu ora 14 în fața Ministerului Energiei. Angajați din domeniu se vor aduna și la Constanța și la Iași. Ei sunt nemulțumiți de blocarea memorandumurilor privind majorarea cheltuielilor salariale. Cer negocieri colective reale, astfel încât drepturile și remunerările angajaților să fie stabilite în funcție de situația economică a companiilor. Mai invocă și scăderea puterii de cumpărare. De asemenea, spun că dialogul cu autoritățile în ultimii ani a fost doar formal. Așadar, cer guvernului măsuri concrete. De asemenea, toate protestele care încep astăzi sunt primele acțiuni sindicale și ar putea fi extinse dacă nu va exista un răspuns al autorităților. În paralel, directori din companiile în domeniul energiei au venituri lunare substanțiale. De exemplu, Mirela Adriana Pavel, director general al Elcen, are venituri cumulate lunare de peste 66.000 de lei brut.
0: Cum ne descurcăm dacă rămânem fără curent zile întregi?
1: Un student din Oradea a transformat acest scenariu într-un scurtmetraj.
0: Filmul său a intrat într-o competiție NATO și a fost premiat.
16: In case of a blackout, how prepared are you? Really? Not theoretically? Not I'll figure it out somehow? I mean, when your phone dies, when the freezer starts leaking.
17: Fără curent, fără frigider și cu mâncarea raționalizată. Așa ar putea arăta câteva zile în cazul unei pene de curent prelungite. Aris este student în anul al treilea la Facultatea de Jurnalism din Oradea și a făcut un scurt metraj despre cum să ne descurcăm într-o astfel de situație.
16: Nu m-am gândit niciodată la tema asta. Nu știam cum să
18: o abordez. Așa că am căutat pe internet și a început să-mi fie frică de în caz că o să se întâmple vreodată o pană de curent. Și am acum în frigider sau în debara, nu știu dacă aș putea supraviețui mai mult de două zile.
17: Filmul său a intrat într-o competiție NATO în care au fost înscrise 10 de producții. A lucrat contra cronometru timp de 3 zile.
18: În prima zi am făcut scriptul și am filmat cadrele seara pentru Neric. În a doua zi și a treia zi am meditat.
17: Doar 8 producții au ajuns în finala competiției, iar Ari s-a urcat pe podium pe locul al treilea.
16: In case of a blackout. How would your daily routine change?
17: Studentul a muncit din greu, însă a avut parte și de sprijinul unei colege.
19: We would spend 3 days just from morning till night just making sure the video looks good, the information is correct.
20: E foarte implicat, a avut o bursă în Grecia, a câștigat acum acest premiu, e foarte implicat în chestii tehnologice care uneori și pe mine mă depășesc, îi place și să învețe. E foarte important pentru el, pentru viitorul lui, pentru CV-ul lui.
17: Aris a câștigat și premiul de popularitate în cadrul acestei competiții.
1: Cartof dulce de debuleni, altă dată un produs exotic, acest aliment este tot mai prezent în dieta românilor.
0: La stațiunea de cercetare din Debuleni este în dezvoltare un nou soi de cartof dulce, iar fermierii spun că s-a adaptat deja solului nisipos.
21: Un nisip ca de plajă produce 2-3 kg de cartof dulce per cuib, realizând o producție între 30 și 60 de tone pe hectar.
17: Noul soi de cartof dulce testat la Debuleni se remarcă nu doar prin productivitate, ci și prin perioada scurtă de vegetație. La numai 50 de zile de la plantare poate ajunge la o greutate de peste 1 kg.
22: Solul nisipos de aici din Debuleni ajută foarte mult la dezvoltarea cartofului dulce, iar unul singur ajunge să cântărească și 1 kg 200 de grame.
23: Are o toleranță ridicată la secetă în câmpul de cercetare. Am trimis către ISTIS spre omologare această linie, urmează procedura și sperăm cât de curând să fie omologat ca soi pentru a-l putea livra în supermarketurile din întreaga țară.
22: Ați gustat, ați preparat acasă din cartofi dulce?
24: Da, da.
22: Cum vi se pare?
24: Foarte bun, foarte bun. Mai ales la cuptor. Și apoi tăiat rondele și să consumă ca un desert.
17: Suprafața pe care este testat noul tip de cartof dulce este de 1600 de metri pătrați.
25: După cum știți, noi la cartoful dulce suntem pionierii în țară. Noi am adus prima dată acest cartof în România. Avem 2 soiuri deja omologate și de câțiva ani testăm, avem în studiu o altă selecție.
17: Cultura de cartof dulce la Debuleni a început acum 10 ani, iar cercetătorii o recomandă fermierilor, având în vedere seceta din sudul țării.
0: Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă pe care o fac oamenii în curte, în magazine sau beci, fără să fie nevoit să plătească accize. Cantitatea crește de la 50 la 200 de litri. Dacă într-o gospodărie sunt 2 generații, părinți și copii, se pot face până la 400 de litri. Cantitatea exceptată de la taxare înseamnă 0,5 kg de rachiu pe zi. Românii câștigă mai mult, dar și cheltuiesc pe măsură. O gospodărie a avut în medie venituri de peste 10.000 de lei pe lună, conform datelor strânse în primele luni de vară, dar în acest timp cheltuielile au ajuns la aproximativ 8.500 de lei, cu mai bine de 600 de lei peste nivelul de la începutul anului. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și pe băuturi. Colega noastră, Ana Maria Ianca, are date suplimentare.
26: Veniturile românilor au crescut în al doilea trimestru din acest an, dar și cheltuielile rămân foarte mari. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, românii au câștigat într-o lună 10.200 de lei, cu 8% mai mult față de primele 3 luni din acest an. Și cei mai mulți bani vin în continuare din salarii, vorbind despre aproximativ 7.350 de lei. Alții 2.000 de lei au venit din pensii, alocații sau alte prestații sociale. În orașe, veniturile sunt mai mari, aproximativ 11.000 17.100 de lei per gospodărie față de venitul din mediul rural, care este cu 20% mai mic. Însă tot în orașe și cheltuierile sunt mai mari, aproximativ 8.650 de lei pe lună merg către cheltuieli de consum. Dintre aceștia, 5.000 de lei au fost cheltuiți pentru bunuri de consum, iar peste 3.100 de lei au mers pe taxe și contribuții. Iar cea mai mare cheltuială a românilor în fiecare lună rămâne în continuare cea pentru mâncare. În medie se cheltuie 1.580 de lei pentru alimente și băuturi non-alcoolice. Așadar, românii au mai mulți bani, însă mare parte dintre ei se duc pe facturi, taxe, impozite, dar și traiul de zi cu zi.
0: Energia electrică ar putea fi mai scumpă la iarnă. Distribuitorii au început deja să trimită clienților oferte în creștere. În cel mai pesimist scenariu, energia se va scumpi cu 27% pentru consumatorii, ale căror contracte vor fi reînnoite până la finalul anului, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Scenariul principal indică o majorare de aproximativ 37 de bani, ceea ce înseamnă că o locuință care consumă 200 de kWh lunar va plăti o factură cu 70 de lei mai mare, adică peste 330 de lei pe lună.
2: Experții vorbesc de o majorare și de 50% la curent. Vedeți același scenariu?
3: Lucrurile sunt complicate la nivel european. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
1: 26 este un an bun pentru agricultură. Fermierii au băgat în campare peste 13,5. 2026 este un an bun pentru agricultură. Fermierii au băgat în hambare peste 13,5 milioane de tone de grâu după ce au strâns recolta de pe aproape toată suprafața cultivată, arată datele Ministerului Agriculturii. Cantitatea este cu peste 14% mai mare decât cea de anul trecut. De asemenea, producția de orz și orzoaică s-a ridicat la 3,9 milioane de tone față de 2,8 milioane de tone în urmă cu un an. Pe lângă creșterea producției la hectar, la acest rezultat a contribuit și creșterea cu 14% a suprafeței cultivate. Și în cazul rapiței, pentru ulei, rezultatele sunt mai bune. Cantitatea recoltată a urcat cu 19% la 2,7 milioane de tone. Încă un scandal în plenul Parlamentului, al Camerei Deputaților, mai exact, unde cei de la USR au venit cu pancarte ca să ceară anchetarea zborurilor private Nordic și Mykonos făcute de politicieni din PSD.
0: Iritat, Florin Manole, unul dintre cei care a călătorit pe insula grecească, a susținut că nu sunt motive de anchetă. Avionul nu a fost plătit din bani publici.
4: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Eu cunosc regulamentul, vă rog să supuneți la vot înființarea comisiei Mykonos Nordis. Dacă nu ați fi comisul abuz în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă, nu ar fi fost nevoit să facem acest lucru.
5: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă, pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
0: Este vreme mult prea caldă, maximele vor atinge 30 de grade la umbră.
1: Stai puțin, vântul va prinde putere în mare parte din țară și la munte vor fi rafale de 70 de km la oră.
0: Ploile vor reveni în majoritatea zonelor în weekend. Ce urmează, ne spune Greta Gavrilă.
6: Bun găsit! Vremea va fi plăcută astăzi, cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în sud și vest. Din orele serii însă vor reveni ploile, posibil însoțite de fenomene electrice în Banat, Crișana, Maramureș și prin Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră la altitudini mari, dar rafale de 45 de km pe oră vor fi și prin vest și est. Mâine, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la umbră în Câmpia Română și vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile intracarpatice. În plus, vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, dar în weekend se va mai domoli. Sâmbătă vor fi ploi cu dunete și fulgere prin regiunile vestice, iar duminică se vor extinde în aproape toată țara. Tot la final de săptămână, vremea se va răci și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. În capitală urmează încă o zi cu vreme însorită și mult mai caldă. Vântul va sufla slab, iar maxima va atinge aici 28 de grade Celsius la umbră în centrul orașului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Stațiunile de pe Valea Prahovei sunt arhipline iarna, în timpul sezonului de schi.
1: În restul anului, popularitatea lor depinde aproape în totalitate de activitățile oferite turiștilor. În vârful clasamentului se află Sinaia.
0: În timp ce Azuga, cea mai mică dintre stațiuni, este aproape uitată.
7: Supranumită Perla Carpaților, Sinaia este una dintre cele mai dezvoltate stațiuni de pe Valea Prahovei.
8: Sinaia este printre cele mai populare stațiuni montane din țară și are unul dintre cele mai mari domenii schiabile din România, cu pârtii care pornesc de la cota 2000. Aici se află și alte atracții turistice, precum Castelul Peleș, Casinoul Sania Alpină sau traseele montane spectaculoase din Munții Bucegi.
9: Am vizitat Castelul Peleș, Pelișor am văzut că e în construcție. Sinaia oricum arată foarte bine. Are, nu știu, și un vibe medieval, împletit cu romantic și actual.
10: Este foarte frumos și modern, Castelul Pelișor, Castelul Peleș și orașul în general, foarte frumos.
7: La polul opus se află Azuga. Are numeroase trasee montane și priveliști răpitoare, dar foarte puțini turiști.
11: Să dezvolte mai mult localitatea, să facă, să ai ce să faci în ea. Cred că ați văzut pădurile, sunt multe fabrici dezafectate, acolo s-ar putea face locuri pentru, să zicem, terenuri de sport, centre comerciale, multe.
14: Suntem și un oraș foarte micuț, nu prea găsim foarte multe lucruri de făcut în Azuga.
7: Autoritățile spun că încearcă din răsputeri revitalizarea turismului, însă până acum rezultatele nu prea se văd.
27: Am avut în luna august o competiție de mountain bike și o etapă de Cupa României cu peste 600 de participanți și pregătim acum o strategie de dezvoltare a turismului.
7: În Sinaia, o noapte de cazare ajunge chiar și la 1500 de lei, pe când în Azuga este cel mult 600 de lei.

0: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. O banală infecție respiratorie poate fi un adevărat pericol pentru persoanele cu boli cronice. Se poate ajunge la spitalizare mai des decât în cazul oamenilor fără afecțiuni preexistente. De aceea, vaccinarea reprezintă un scut necesar în prevenție. Însă, atenție, schemele de vaccinare nu sunt universale. Imunizarea se face strict sub observația medicului curant, în funcție de vârstă, bolile existente și tratamentele în curs. Bolnavii cronici trebuie să aibă în vedere că vaccinul antigripal și cel pneumococic reduc semnificativ riscul de complicații severe. Tot în sezonul rece este recomandat vaccinul diftero-tetano-pertussis. Toate sunt gratuite și nu sunt recomandate doar bolnavilor cronici. Pot fi utile în multe alte situații, de aceea este bine să întrebați medicul de familie. Tot pe lista vaccinurilor gratuite este și cel de prevenire a infecției cu virusul hepatitei B, indicat doar anumitor categorii de persoane. Bolnavii cronici pot opta și pentru alte vaccinuri contra cost, dacă există indicație medicală. Sunt disponibile vaccinurile împotriva virusului sincițial respirator și cel pentru zona zoster. Foarte important de reținut, vaccinul este complementar măsurilor de prevenție, nu înlocuiește tratamentul bolii cronice și nici stilul de viață, ori măsurile de igienă. Toate împreună scad riscul de complicații grave. Recomandările de vaccinare esențiale pentru pacienții cronici le aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
0: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Florin Prunea la Scenă Deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
4: Când eram jucător, primul care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
3: Și te consumai foarte mult.
4: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și...
3: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
4: Când am dat seama?
3: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
4: Mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegat UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-a chemat pe Selimeșii la podcast. Ce fac eu cu asta, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a spus, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că Selimeșii e de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
3: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
4: Chiar dacă, ții și eu mi-am luat, cred că am făcut și greșeli. De exemplu,
3: n-am avut de greșește.
4: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult, enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
2: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
1: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
2: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi.
0: Digi24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
5: Imaginează-ți că poți vindeca.
0: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
5: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
0: Avem același sânge.
5: O campanie Digi24.
6: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bradley Cooper s-ar fi căsătorit în secret cu partenera lui cu 20 de ani mai tânără, Gigi Hadid. Deși nici actorul de 51 de ani și nici supermodelul de 31 de ani nu au anunțat public vestea, mai multe surse din anturajul lor confirmă că sunt deja soț și soție.
1: Primele zvonuri au apărut în august și au fost amplificate între timp de faptul că cele două vedete au fost fotografiate purtând verighete de aur. Sursele spun că și-au dorit un eveniment restrâns și nu o lovitură de imagine.
0: Se pare că la căsătorie au participat doar cei mai apropiați membri ai familiilor, printre ei fiica de 9 ani a lui Bradley Cooper și fiica de 6 ani a lui Gigi Hadid.
1: Se crede că relația lor romantică a început acum 3 ani după ce s-au cunoscut la o petrecere pentru copii.

0: Săptămâna aceasta vă propunem un adevărat tur printre evenimentele din capitală.
1: Pornim de la Festivalul Scrisorilor și ajungem până la recitalul extraordinar de la Ateneul Român.
0: Pe drum vă trimitem însă și la teatru în Piața Obor, la un târg în curtea Muzeului Țăranului Român și la ultimul weekend străzi deschise.
1: Pam, pam! Ana Micu este aici!
2: Bine v-am venit de fiecare dată! Ce să fac? Bine!
0: Da? Pe drumuri, așa, printre drumuri.
1: Și da. Uite că încă mai poți.
2: Da, da. Eu am promis că acest an va fi cel mai bun an al vieții mele. Aici eu fac o foarte scurtă introducere. Pentru mine anii se calculează în anii universitari, pentru că vorba aia, eu n-am mai ieșit din școală de când aveam 7 ani și...
1: Repetentă mai tot timpul.
2: Să fac 27 de ani, deci vor fi vreo 20 de ani. Așa că, practic, pentru mine anul începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august, la fel ca anul școlar.
1: Drăguț.
2: Și sunt abia a doua lună a celui mai bun an al vieții mele. Deci,
1: inspiră, expiră adânc și hai să scriem scrisori.
2: Da, vreau să-ți spun că primul festival pe care ți-l propun a început deja de pe data de 10 septembrie și va continua până pe data de 10 noiembrie. Și este, dacă vreți, un eveniment care mie mi se pare absolut fabulos, pentru că este dedicat jurnalelor, scrisorilor, mărturiilor. Se numește chiar Festivalul Scrisorilor, care a ajuns deja la cea de-a 6-a ediție și mă bucură foarte tare faptul că spune povești care au existat, care există și sunt de altfel mărturia tuturor lucrurilor pe care, să spunem, că noi le lăsăm mai departe și pe care cineva la un moment dat le descopere. Știm foarte bine că scrisorile, cel puțin până în momentul în care am ajuns, uite, să avem filmări, înregistrări, au fost ceea ce...
1: Dacă că nu ne-am dorit ca jurnalele noastre să fie descoperite la un moment dat.
0: Depinde.
1: Mai scris și tu niște chestii pe acolo.
0: Păi și ce faci? Le dai foc, le arunci?
1: Păi nu știu, dar ține descoperi cine nu trebuie și...
0: Păi dacă ți le nepot, vreun strănepot, vreun...
2: Uite, ca în cazul lui Jung, să zicem. Dacă impui o regulă din asta, ți le descoperi după 30-40 de ani,
0: da, exact,
2: în momentul în care ai trecut în neființă, mai contează. Și plus că lumea s-ar putea să descoperă lucruri foarte interesante.
1: Da.
0: Și despre tine și despre vremurile pe care le-ai trăit.
2: Exact.
1: Cumva da.
2: Mergem mai departe și vă propun teatru. Avem foarte multe premiere. Știți deja că luna octombrie este o lună în care avem teatru în forță până la sfârșitul acestui an spre vară, să zicem că, mă rog, undeva prin decembrie vom avea o mică pauză. Teatrul Stella Popescu vă propune De Profundis, care este un spectacol extrem de interesant, pornind de la scriitorul Oscar Wilde. Hey. Pentru că scrisor, pentru că scriitor, ce legătură inteligentă am făcut eu aici.
0: Totul. Da.
2: Glumesc. Este un spectacol foarte viu și extrem de interesant, în care Răzvan Mazilu, care este regizorul acestui spectacol, joacă chiar pe scriitor. Și desigur că orice presupune Oscar Wilde pentru mine este un mare da. Consider că este una dintre cele mai interesante personalități pe care le-am avut și pe care le-a avut literatura, din punctul meu de vedere și din cunoștințele mele.
1: La teatrul Ion Creangă.
2: Mergem la copii. Desigur, festivalul...
0: Copii și mici mari am văzut.
1: Cu toată familia, de
2: da. Pentru toată lumea. Mie îmi plac la nebunie spectacolele teatrului Ion Creangă, în special, nu știu, poveștile, de exemplu, lui Creangă. Mie nu mi-a făcut plăcere să citesc Creangă atunci când eram copil, pot să zic asta onest. Mi s-a părut foarte greu de citit Ion Creangă, mai ales la vârsta aceea. Doar că aceste spectacole sunt atât de pline de viață și atât de savuroase și toate personajele interacționează cu copii. Și la un moment dat eram și eu în sală acolo și, de exemplu, se mai pun întrebări, știi, și răspundeam și eu, da, nu, adică e o bucurie să fii la aceste spectacole. Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, chiar în sala mare a Teatrului Ion Creangă, și vor fi spectacole din mai multe țări. Vorbim aici, de exemplu, despre Lituania, Italia, Spania. Vor fi trupe de teatru care vor veni să joace la noi în capitală și fără griji cu privire la bariera de limbă, pentru că vor fi mai degrabă spectacole senzoriale sau care se vor exprima altfel decât prin cuvinte. Deci poți merge chiar dacă nu știi spaniolă. Eu nu vorbesc spaniolă, de exemplu.
1: Ofelia Afterlife spune-ne ce este cu viața de apoi a Ofeliei.
2: Ceea ce rămâne după...
0: Jurnalele, scrisorile,
2: scrisorile. Da, Teatrul Metropolis împlinește frumoasa vârstă de 20 de anișori și a venit cu mai multe premiere în întâmpinarea noastră. Ofelia Afterlife este una dintre ele. Pe data de 9 octombrie, de la ora 19, are premiera. Și au mai venit, desigur, cu alte două premiere, Livada de Vișini, în regia lui Horațiu Mălăiele, dar și Orlando O Cameră Doar a Ei. Și urmează un an în care Teatrul Metropolis va oferi foarte multe premiere, pentru că din nou aniversează 20 de ani. Adică aproape cât o să fac și eu anul viitor de când sunt în școală.
0: Jumătate din vârsta mea acum. Fiecare cu reperele lui.
2: Da, fiecare are bornele lui.
1: Bun. Un eveniment care ne-ar plăcea amândurora.
0: Da, cu poze, am văzut. Da.
2: Witness, martor,
0: foto.
2: Nu mai vorbim despre scrisori, vorbim, uite, despre
1: un alt de jurnal,
2: pas,
1: în imagine.
2: Exact, fotografie. Bucureștiul devine pentru 10 zile un punct de întâlnire pentru fotografia internațională și vedem aici cea de-a 11-a ediție a Bucharest Photo Fest, organizată sub această temă martor, witness, pe care am enunțat-o deja și pornim de la o idee simplă, că suntem conjurați de atât de multe lucruri care ar trebui să rămână și care merită imortalizate, încât merită să le privim cu adevărat. Și atunci peste 200 de artiști din mai multe țări vor expune în 10 spații culturale din capitală.
1: Iar acum un festival dedicat vrăjitoarelor, ne întoarcem la acest eveniment.
2: Da, opera
1: este
2: comică
1: bugă, am putea să spunem.
2: Pentru copii, exact. De pe data de 9 octombrie până pe data de 1 noiembrie va fi acest festival al vrăjitoarelor. Și copiii se vor putea bucura de întâlniri cu vrăjitoare și alte personaje fantastice la opera comică pentru copii. Mergem mai departe și la stări deschise.
0: Las-o pe ea să-și aleagă evenimentele mai departe, că mai avem foarte puțin.
2: Pot să fac maraton printre ele. Străzi deschise, ultimul weekend din acest festival.
0: Și vremea nu mai bună de ieșit.
2: Doresc,
0: pe
2: da, să
0: încă
2: se bucure. Mergem de la Bucureștiul Regal la Bucureștiul Comunist. Mai departe mai avem pe 10 și 11 octombrie pe scena cazinoului din Constanța un concert construit ca o călătorie, o seară între Viena, Paris și New York. Și merită, da, să mergeți la Constanța și în acest caz, dacă vreți să faceți o plimbare. Totodată vă mai propun târgul de boierit la târgul țăranului român. Exact, veți vedea preparate tradiționale, meșteșuguri și toate aceste elemente extrem de interesante, în special pentru copii cu care v-am obișnuit, dar și pentru cei mari.
1: Vedeți și nobor la mici sau la teatru?
0: Nu, la mici. La Gogoș și teatru.
2: Exact, Teatrul Țăndărică, între 10 și 24 octombrie, transformă Piața Obor într-o scenă deschisă și vor avea loc în mai multe puncte ale pieței diferite manifestații artistice, iar publicul va revedea o colecție de marionete din anul 1952.
0: Și ne liniștim apoi la Ateneul Român.
1: Îți dai seama, din
0: omul la Ateneu. Atât de frumos.
2: Ultimul eveniment și cred că ne-am încadrat și în timpul pe care îl avem, pe 13 octombrie, un eveniment care mie mi este foarte drag, de la ora 19, recitalul Sub vraja celei, care este o parte din a doua ediție a festivalului Aici a stat. Vreau să vă spun că pe scenă va urca pianista Alexandra Silocea, pianista româncă, cu care noi am discutat la un moment dat în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. Am avut un material aici la Digi24 și pentru mine cel puțin este poate una dintre cele mai fermecătoare prezențe muzicale pe care le-am întâlnit până acum pe scenele la care am văzut spectacole și nu cred că am văzut puține.
1: Deja îți faci un portofoliu interesant și suntem invidioși.
2: Și sunt fanul Alexandrei Silocea, declar asta.
1: Iar tot ceea ce pune în scenă Ateneul Român este de excepție. Hai să fim serioși.
0: Pe 13 octombrie.
1: Ne luăm bilete.
0: Săptămâna viitoare. Ți mulțumim mult, Ana.
2: Mulțumesc și eu.

0: obfuscate and obscure what really happened.
1: All of this was foreseeable and foreseen. What happened to Krista is exactly what the state was warned would happen.
2: Sunt acuzațiile pe care avocații Kristei Pike le fac la adresa autorităților din Tennessee după ce femeia a supraviețuit celor două injecții letale. Apărătorii criminalei susțin că autoritățile din Tennessee ascund probe.
3: We want all drugs, syringes, IV lines, tubing that are within the state's possession, needles, catheters, medical supplies, restraints, gurneys, anything that was in the actual room needs to be preserved and maintained. That would include waste.
2: La o săptămână de la eșecul execuției sale, femeia și-a recăpătat cunoștința și poate vorbi. Prognosticul rămâne însă incert.
0: She has a blood clot in one of her arms. She has pneumonia. She is not able to swallow yet, so she has not eaten. She cannot move either of her arms. Both of her arms and hands are tremendously swollen.
2: Deși imobilă, Pike este în continuare în cătușe. Medicii ar fi cerut înlăturarea lor și ar fi fost refuzați. În urma scandalului, șeful penitenciarelor din Tennessee și-a dat demisia, în timp ce guvernatorul a suspendat toate execuțiile pentru restul anului.
4: Ciuma din Siberia este sub control, cel puțin asta afirmă Donald Trump, care susține că a primit informații de la Kremlin.
5: Declarațiile președintelui american vin după ce Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri privind posibilul focar de boală în urma morții unui tehnician de laborator. Femeia de 28 de ani a murit la câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii.
4: Au apărut și informații neconfirmate despre un al doilea deces. În acest context, Trump nu s-a putut abține să nu facă aluzii la pandemia de COVID provocată de China.
6: Is the plague in Russia a bioweapon?
7: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. People have said that before about other things, so...
6: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID?
7: Well, China didn't say much, and Russia's not saying much either.
8: Have you spoken with Vladimir Putin yet about
7: COVID? I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it.
5: Dintre cei care au sărbătorit ziua lui Vladimir Putin, care a împlinit 74 de ani, se află Diana Șoșoacă.
4: Șefa partidului SOS a publicat pe rețelele de socializare două imagini generate cu inteligență artificială în care apare alături de președintele rus.
5: În primul mesaj îi transmite urările în limba rusă și oferă un buchet de flori. În al doilea îi urează în engleză sănătate, putere și succes.
4: Un bărbat de 84 de ani din Italia a sunat la 112 pentru că se simțea singur.
5: Chiar dacă nu era o urgență reală, polițiștii au înțeles nevoia vârstnicului și au încercat să îl ajute. Aflăm cum, de la Adela Mohan.
9: Bun găsit, bărbatul care este din localitatea Pordenone a sunat la numărul 112 și i-a spus operatorului încă de la început că nu are nevoie de ajutor, însă are nevoie să vorbească cu cineva pentru că se simte singur. Operatorul nu i-a închis telefonul, nu i-a dat amendă, deși și în Italia există o lege care spune că la numărul de urgență nu se poate suna dacă nu există o nevoie reală. În schimb, operatorul a trimis acolo patrula care se afla în zonă. Cei doi polițiști au bătut la ușă lui Luigi, așa se cheamă bărbatul, iar acesta le-a spus că de mult timp cineva nu i-a mai sunat la sonerie. Au stat de vorbă o perioadă, iar la final polițiștii au întocmit și un proces verbal în care au notat că bărbatul este în siguranță, în schimb trăiește singur de foarte mulți ani. În Italia sunt peste 2,7 milioane de persoane peste 75 de ani care trăiesc singure, arată statisticile oficiale. Polițiștii i-au obținut permisul acestui bărbat să îi publice fotografia, să îi spună povestea și au notat la final și că bărbatul nu avea nevoie de ajutor, însă avea nevoie de umanitate.
4: Un tablou cumpărat cu 30 de dolari dintr-un colț întunecat al unei case l-a făcut pe un bărbat milionar.
5: Este realizat de o cunoscută pictoriță din Chicago și a stabilit la licitație un record pentru operele acestea. Maria Coman ne spune care a fost prețul.
10: Bine v-am găsit! Tabloul cumpărat la 30 de dolari a fost vândut la licitație pentru 1,35 de milioane de dolari. Lucrarea intitulată Scoicile consilierului Merriam a fost pictată în 1951 de Gertrude Abercrombie, una dintre cele mai importante artiste pe care le-a avut Chicago. Tabloul are o poveste de peste 70 de ani. Pictura a fost dăruită mai întâi unui medic în schimbul unor servicii medicale.

0: A fost expusă în mai multe orașe americane, după care a dispărut complet din atenția publicului. Anul acesta, un colecționar care căuta discuri de vinil a mers la o licitație organizată în casa medicului, acolo unde a observat într-un colț întunecat tabloul. Când l-a întors, a văzut pe spate numele artistei și a bănuit că este o lucrare importantă. După ce l-a achiziționat cu doar $30, experții au confirmat autenticitatea operei, care era estimată inițial între 15.000 și 250.000 de dolari. La licitație însă tabloul s-a vândut cu peste $1.000.000. Nu este prima dată când o operă de artă cumpărată pe nimic se dovedește a valora o avere. În 2024, un dealer de artă din New York a cumpărat cu doar $50 un tablou prăfuit de la o vânzare dintr-un hambar din Hamptons. Nu știa inițial nici măcar cine era artista. Lucrarea pictată în 1912 de artista canadiană Emily Carr a fost estimată la $100.000 și s-a vândut cu aproape $300.000 canadieni.
1: Sfârșit teribil pentru o româncă de 24 de ani în Marea Britanie. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Femeia a fost înjunghiată de 78 de ori de un tânăr pasionat de serialul Dexter.
2: Criminalul a aranjat locul crimei exact ca în film. Acesta are 20 de ani și este student la criminalistică. După arestare în decembrie anul trecut, Benjamin Day a susținut că a fost în legitimă apărare și că amenajarea camerei ar fi avut legătură cu o presupusă filmare inspirată de Dexter.
1: După începutul procesului, acesta a revenit asupra declarației și a pledat vinovat pentru crimă. Sentința va fi anunțată pe 4 decembrie. O femeie de 68 de ani din statul Indiana a ajuns vedetă în mediul online după ce a urcat la volan băută. Șoferița a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce făcea neintenționat drifturi în fața tribunalului.
2: Aventura femeii, deși celebră acum în toată lumea, s-a încheiat însă în arest. Șoferița este acuzată de conducere sub influența alcoolului.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, penultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
4: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, a, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
5: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
4: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, câți declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
5: adică
4: electorat.
5: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
4: Cam ce a făcut Ilie Bolojan.
5: Aici vreau să vă întreb următorul lucru.
4: Asta e primul pas. Da.
5: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
4: Nu încetinire,
5: producții.
4: E o stagnare. Și
5: stagnare.
4: Senzația mea este că
5: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut?
4: Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Proprietara unui salon de tatuaje din Constanța este anchetată după ce a făcut aproape 400 de intervenții estetice. Principalii ei clienți erau bărbați, iar operațiile costau de la câteva sute la 6.000 de lei. Luca Niculescu are astăzi întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Premierul desemnat merge la sediile partidelor pentru primele sale discuții oficiale despre viitorul guvern. Vremea rămâne extrem de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se apropie din nou de 30 de grade Celsius în vestul și sudul țării.
0: Familia Georgescu se întoarce la DIICOT pentru a treia zi în care experții vor verifica zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții. Casa rămâne sub sechestru și aceeași măsură a fost luată și pentru conturile lui Călin Georgescu. Ioana Cornev ni se alătură cu informații de la sediul DIICOT. Bun găsit, Ioana!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Pentru a treia zi la rând, Călin Georgescu urmează să fie astăzi scos din arestul central al capitalei și adus aici, la sediul DIICOT, unde să participe în prezența procurorilor la perchezițiile informatice făcute în dosarul de înșelăciune, în care este implicat alături de alte persoane. Practic, procurorii încearcă prin aceste verificări să refacă traseul banilor și chiar să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană implicată în acest dosar. Din informațiile noastre, la DIICOT astăzi va ajunge doar fostul candidat la alegerile prezidențiale. Soția lui nu va mai fi prezent aici la DIICOT pentru a participa la aceste percheziții. Vă aduc aminte, ieri magistrații de la Tribunalul București au decis ca Georgescu să rămână în continuare cu sechestru pus pe casa din Mogoșoaia. Totodată s-a extins sechestru și pentru conturile sale bancare. 7 mai exact au găsit anchetatorii aproximativ 100.000 de euro în aceste conturi care au fost puse, iată, sub sechestru. Rămânem în continuare aici la sediul DIICOT, urmărim tot ce se întâmplă, așteptăm să ajungă Duba de la arestul central și, bineînțeles, vom reveni și cu alte informații pe parcursul zilei.
0: Locatarii blocului din cartierul bucureștean Rahova, distrus parțial de o explozie, și-au căutat lucrurile și amintirile printre grămezi de molos. La un an de la dezastrul care i-a forțat să își părăsească apartamentele, oamenii încă așteaptă ca autoritățile să le acorde o cât de mică atenție. Demolarea scării afectate de explozie a început fără ca ei să fie anunțați și fără să poată intra în locuințe să adune ce le-a mai rămas.
3: Astăzi, amintiri, în ce hal s-a lucrat. N-ai ce să găsești. Astea sunt.
4: Am fost într-un gunoi, doamnă.
5: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel, a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva, după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
3: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă... niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia cum să o mai găsești? Un document, cum să o mai găsești? E o coală de hârtie. Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Dar sunt rupte. Fotografii și tablou și... ce-s? Am luat 3 haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
5: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz, haine, acte sau fotografii.
6: Un album, niște tricouri de alu Filiu, de la Ruibi, când juca Ruibi, uitați cum arată. După o căutare prin moloz, Vă dați seama cum pot să mă simt.
5: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, două etaje ale blocului au fost complet distruse, 3 oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar 10 de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
0: Începe oficial cel mai mare pelerinaj ortodox din România. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost așezată pe baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Va rămâne acolo timp de o săptămână în care sute de mii de credincioși sunt așteptați să se închine. Ligia Pricop este chiar acum în direct de la Catedrală. Ligia, bun găsit!
7: Bun găsit! Peste 10.000 de oameni stau în acest moment la rând și așteaptă cu răbdare să se roage. Au făcut un drum lung până la Iași pentru o rugăciune de numai câteva secunde, pentru că mai mult nu se poate, însă pentru ei această rugăciune este foarte importantă. Culoarul de pelerini care vine spre Catedrala Mitropolitană se întinde pe o distanță de 2 km. Foarte mulți s-au așezat la rând încă din timpul nopții și au așteptat și au asumat acest lucru, au așteptat să se facă dimineață și să înceapă pelerinajul. Cei care sunt aici, la doar câțiva pași de racla Sfintei Parascheva, au venit de la ora 2. Au așadar 6 ore de așteptare și mai au foarte puțin până ce vor duce la bun sfârșit acest pelerinaj. Mulți au venit în grupuri, de asemenea cu preoții din parohii, însă cel mai mare grup organizat a ajuns astăzi din voluntari Ilfov, peste 8 mii de oameni care fac an de an această călătorie spirituală la Iași.
0: După înfrângeri la CCR, statul ar urma să afle astăzi dacă va fi obligat să plătească salarii restante magistraților. Dosarul are termen la Înalta Curte. Câți bani ar urma să piardă statul? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit!
8: Bun găsit, este o decizie importantă și definitivă despre care așteptăm să se pronunțe astăzi în Alta Curte de Casație și Justiție. În dosarul legat de restanțele plătite pe care ar urma să le primească magistrații, în dosarul împotriva Ministerului Finanțelor, respectiv Guvernul României. Aceștia s-au îndreptat inițial către Curtea de Apel, unde au câștigat, însă statul a făcut la acea vreme recurs, iar dosarul a plecat către Înalta Curte cu un prejudiciu de aproximativ 4,8 miliarde de lei, deci vorbim astfel de o sumă de aproape 1 miliard de euro. Această decizie a fost amânată până acum de 6 ori, iar astăzi este practic a 7-a oară când ne așteptăm ca Înalta Curte să se pronunțe în acest dosar. Între timp, statul a încercat să atace acest dosar pe toate părțile, s-a dus chiar și către Curtea Constituțională, unde a susținut că Înalta Curte și-a depășit atribuțiile, însă în acest caz Curtea Constituțională a refuzat practic ceea ce susținea statul român. Așteptăm astfel decizia în alte curți pe parcursul zilei de astăzi.
0: Sebastian Stan, supervedetă la Hollywood, face turul televiziunilor americane cu misiune foarte personală, promovează filmul în care vorbește în limba română. Îl vedeți imediat la Digi Matinal. O femeie de 48 de ani din Constanța este sub control judiciar după ce ar fi făcut operații estetice, deși nu are nicio pregătire de specialitate. Are un salon de tatuaje. Acolo a convins sute de oameni să se lase pe mâna ei. Clienții erau în special bărbați care doreau mărirea organelor sexuale. O astfel de intervenție ajungea să coste 6.000 de lei. Jurnaliștii Digi24 au încercat să o contacteze pentru a obține un punct de vedere, însă aceasta nu a putut fi găsită.
9: Or, în caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
5: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
10: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
5: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
11: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
12: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
5: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Un proiect de lege depus în Parlament propune dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Pedepsele cu închisoare ar urma să fie înlocuite cu amenzi. Inițiatorii susțin că problema consumului ar trebui tratată în primul rând ca una de sănătate publică. Mai multe informații primim de la Bianca Venter. Bun găsit, Bianca!
13: Bun găsit, proiectul depus la Senat propune ca deținerea de droguri pentru consum propriu să nu mai fie considerată infracțiune, ci contravenție. Pentru drogurile de risc, amenda propusă este între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei. Inițiatorii susțin că astfel polițiștii și procurorii ar putea să se concentreze mai mult pe traficanți și pe rețelele de droguri, în timp ce parlamentarii care deja se opun acestui proiect legislativ spun că măsura ar transmite un mesaj greșit și ar putea încuraja consumul de droguri.
0: Doi din 10 români nu își permit o masă consistentă odată la două zile, arată datele Eurostat, iar asta înseamnă mai mult decât dublul mediei europene. Studiul arată diferențe importante în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și asigura periodic o masă care să conțină carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian. Mai multe informații ne aduce Ioana Carper. Bun găsit, Ioana!
14: Bun găsit, peste 18% dintre români nu își permit o masă consistentă care include carne sau legume odată la două zile. Lipsa acestei mese consistente poate duce la carențe, pot lipsi săruri, minerale sau vitamine care pot duce la anumite deficiențe ale organismului. Practic, România are cel mai mare segment înregistrat în Europa la această categorie, adică mai mult decât dublul mediei de 8,5%. Nici în ceea ce privește internetul, românii nu stau mai bine. Dacă media europeană pentru persoanele care nu își permit o conexiune de internet acasă este de 2%, în ceea ce privește România, aceasta trece de pragul de 6%. În ceea ce privește activitățile de recreere, sunt foarte puțini români care sunt dispuși să dea bani pentru aceste activități. Cifrele arată cât de greu este pentru unele familii să facă față la aceste costuri zilnice și, practic, pentru 2 din 10 români, această masă consistentă lipsește odată la două zile.
0: Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă pe care o fac oamenii în curte, în magazie sau în beci, fără să fie nevoit să plătească accize. Cantitatea crește de la 50 la 200 de litri. Dacă într-o gospodărie sunt două generații, părinți și copii, se pot face până la 400 de litri. Cantitatea exceptată de la taxare înseamnă o jumătate de kilogram de rachiu pe zi. Urmează primele discuții dintre premierul desemnat și liderii partidelor parlamentare. Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu liderii PSD, PNL și UDMR la sediile partidelor. Între timp, continuă să lucreze la programul de guvernare despre care spune că se va concentra pe cheltuirea corectă a banilor publici. Amalia Dobre vine cu date suplimentare.
15: Bun găsit, Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta de asemenea a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii. Spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan, iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOS și alături de cei de la AUR.
0: Secretarul american de stat Marco Rubio a sosit în Grecia în cadrul unui turneu european, a fost primit pe aeroport de ambasadoarea Statelor Unite, ce a aflat în centrul scandalului legat de o presupusă intervenție americană în căderea guvernului Bolojan. Cei doi s-au îmbrățișat, semn că administrația o sprijină ferm pe șefa misiunii de la Atena. Amintim, Wall Street Journal a scris că ambasadoarea s-a lăudat la un eveniment că Statele Unite pot obține căderea oricărui guvern, la fel ca în România. Zilele trecute, Rubio a transmis o declarație în care a lăudat-o pentru că promovează extrem de eficient agenda președintelui și inițiativele energetice ale Statelor Unite. Energia electrică ar putea fi mai scumpă la iarnă. Distribuitorii au început deja să trimită clienților oferte în creștere. În cel mai pesimist scenariu, energia se va scumpi cu 27% pentru consumatorii, ale căror contracte vor fi reînnoite până la finalul anului.
16: Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowattoră cu TVA, în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de anul trecut, estimează Asociația Energie Inteligentă. Cea mai mare contribuție la creșterea prețului provine din achizițiile la termen mai scumpe și din majorarea prețurilor energiei pe piața spot. Datele Opcom indicate în analiză arată o creștere puternică a prețurilor pe piață pentru ziua următoare în lunile august și septembrie. Analiza prezintă trei scenarii privind evoluția ofertelor pentru consumatorii casnici. Într-un scenariu favorabil, majorarea ar putea fi de 16%. Scenariul central este cel cu o majorare de 22% și un cost suplimentar de 70 de lei pe lună la o factură de 200 kWh. În scenariul maximal, se poate ajunge la un avans de 27%. În piața de energie electrică este folosit așa numitul preț marginal, adică este dat de ultimele capacități intrate în sistem pentru a acoperi oferta, adică termocentralele pe gaze. Gazul s-a scumpit masiv de la începutul războiului din Iran, dar a avut un salt major din august. Acum cotațiile europene sunt mai mult decât duble față de un an în urmă. În mod normal, circa 20% din livrările globale de gaze lichefiate trec prin strâmtoarea Ormuz. Un raport Goldman Sachs estimează că livrările de gaze lichefiate prin strâmtoare sunt la un sfert din nivelul normal. În aceste condiții se așteaptă ca prețul gazelor să rămână ridicat pentru sezonul rece, iar Banca Americană nu exclude atingerea nivelului de 100 de euro pe megawatt.
0: Stațiunile de pe Valea Prahovei sunt arhipline iarna în timpul sezonului de schi. În restul anului, popularitatea lor depinde aproape în totalitate de activitățile oferite turiștilor. La vârful clasamentului se află Sinaia, în timp ce Azuga, cea mai mică dintre stațiuni, este cea mai puțin frecventată de turiștii care își petrec vacanța pe Valea Prahovei.
17: Supranumită Perla Carpaților, Sinaia este una dintre cele mai dezvoltate stațiuni de pe Valea Prahovei.
18: Sinaia este printre cele mai populare stațiuni montane din țară și are unul dintre cele mai mari domenii schiabile din România, cu pârtii care pornesc de la cota 2000. Aici se află și alte atracții turistice, precum Castelul Peleș, Casinoul Sania Alpină sau traseele montane spectaculoase din Munții Bucegi.
19: Am vizitat castelul Peleș, Pelișor am văzut că e în construcție. Sinaia oricum arată foarte bine. Are, nu știu, și un vibe medieval, împletit cu romantic și actual.
20: Este foarte frumos și modern, castelul Pelișor, castelul Peleș și orașul în general, foarte frumos.
17: La polul opus se află Azuga. Are numeroase trasee montane și priveliști răpitoare, dar foarte puțini turiști.
21: Să dezvolte mai mult localitatea, să facă, să ai ce să faci în ea. Cred că ați văzut pătrunul, sunt multe fabrici dezafectate, acolo s-ar putea face locuri pentru, să zicem, terenuri de sport, centre comerciale, multe.
22: Suntem și un oraș foarte micuț, nu prea găsim foarte multe lucruri de făcut în Azuga.
17: Autoritățile spun că încearcă din răsputerii revitalizarea turismului, însă până acum rezultatele nu prea se văd.
23: Am avut în luna august o competiție de mountain bike și o etapă de Cupa României cu peste 600 de participanți și pregătim acum o strategie de dezvoltare a turismului.
17: În Sinaia, o noapte de cazare ajunge chiar și la 1500 de lei, pe când în Azuga este cel mult 600 de lei.
0: Vara mai rămâne în țara noastră, însă nu pentru mult timp. Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade, dar în weekend peisajul se schimbă. Revin ploile și atmosfera se răcește. Greta Gavrila este pregătită cu toate informațiile. Greta, bun găsit, gata? Atât a fost?
24: Hai să ne mai bucurăm. Încă mai este și mâine va fi și mai bine. 30 de grade Celsius vor fi mâine prin sudul teritoriului, 29 de grade vor fi în capitală. Vreme destul de caldă și uite, astăzi avem cer senin în aproape toată țara și chiar dacă vor mai apărea câțiva nori prin sud-estul țării, vor fi nori de vreme bună, nu vor aduce precipitații. În weekend, cei drept, nu ne mai bucurăm. Se mai strică vremea, nu ne mai bucurăm de temperaturi atât de ridicate. Duminică revin și ploile, dar nu vreau
0: spune-ne
24: să te
0: spune-ne tu telespectatorilor, asta nu mai spune-mi.
24: Da,
0: oprește-te la cele 30 de grade.
24: 30 de grade, Celsius, atât așa. Să-ți rămână în minte
0: atât.
24: Și vezi tu după aceea.
0: Atât, pentru momentul nostru.
24: Vremea va fi plăcută astăzi, cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în sud și vest. Din orele serii însă vor fi ploi, posibil însoțite de fenomene electrice în Banat, Crișana, prin Maramureș și Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 60-70 de km pe oră la altitudini mari, însă rafale de 45 de km pe oră vor mai apărea și prin vest și est. Mâine temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la umbră în Câmpia Română, vor fi averse însoțite de fenomene electrice în vest, nord și centru, iar noaptea în sud-est. Vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, însă în weekend se va mai domoli. Sâmbătă va ploua cu tunete și fulgere prin vest, sud-vest și nord-vest, iar duminică în majoritatea zonelor. Vremea se va răci atunci și nu vor mai fi mai mult de 26 de grade Celsius în termometre. În capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal. Soarele va fi generos și aici vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 28 de grade Celsius în centrul orașului. Opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe informații despre vreme.
0: Fiord, filmul realizat de Cristian Mungiu și distins cu marele premiu al festivalului de la Cannes de anul acesta, își croiește drumul către Oscar, este unul dintre subiectele de discuție la televiziunile americane, mai ales atunci când în platou se află Sebastian Stan.
25: I can't sit like sheep and watch these people abuse their power.
26: I brought a lawyer.
25: Who plays by the rules?
26: She's doing her best.
25: Her best. Her best is not enough if you want to have the children back.
26: What do you want me to do?
25: Nothing. He did your best. Now I take over.
5: În Fiord, Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român cu valori conservatoare. Discriminarea religioasă le destramă familia după ce se mută în Norvegia, iar copiii le sunt luați de autorități pe motiv că ar fi abuzați. Rolul a rezonat cu actorul după ce a devenit tată în luna iulie 2026. Filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist.
27: Well, I myself was an immigrant. I came to this country when I was 12, very much the age of the kids in the movie, thinking about fatherhood, wanting kids and asking myself, how can I be the best parent I can be now? How do we raise kids today? I felt that the themes of the movie were really very aligned to what I was asking myself.
5: Actorul de origine română și-a dorit de mult timp să joace într-un astfel de film. A durat câțiva ani până a reușit.
28: Is this your first time getting to play a proper Romanian on film?
27: It is. And, you know, I tried because Christian and I, the director, we tried for 10 years, but he always felt I didn't look Romanian enough.
1: And I was
28: He's like,
1: I
28: you'll age into it. You'll age into it.
1: Yeah, well, it's happening, clearly.
5: Fjord este în cursa pentru premiile Oscar, după ce a triumfat la Cannes cu marele premiu Palme d'Or. Filmul are șanse reale să obțină nominalizări la numai puțin de 5 categorii.
2: Digi24 FM.
3: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Profesorul Dragoș Iliescu este invitat în zilele de astăzi.
8: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA, da, ca să rezolvăm această problemă PISA.
9: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
8: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
9: Nicio țară lume. Din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
8: Deci era în starea de negare,
9: exact,
8: ministrul
9: respectiv. Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
10: Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
29: Nu, nici într-un caz, nu. Fiecare zi era un challenge pentru mine. Era foarte diferit.
10: Ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România.
29: Nadia, România, gimnastică va rămâne mereu alături de mine.
10: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Am revenit în direct. Cristela Georgescu a ajuns cu puțin timp în urmă la sediul DIICOT. Tot acolo va veni și soțul ei în scurt timp, adus cu duba la arestul central.
1: Soții Georgescu asistă pentru a treia zi la rând la perchezițiile electronice ale zecilor de dispozitive ridicate din vila lor la percheziții. Colega noastră Ioana Corneva are detalii, este în direct cu noi. Ioana, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor, ați văzut în imagini în urmă cu doar câteva minute. Cristela Georgescu a ajuns aici la sediul DIICOT. Din moment în moment ne așteptăm să ajungă și fostul candidat la alegerile prezidențiale, scos, bineînțeles, cu duba de la arestul central al capitalei. Cei doi soți vor asista a treia zi la rând la verificările informatice făcute de procurorii DIICOT. Practic, anchetatorii verifică acum toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia, vorbim despre telefoane, laptopuri, tablete, dar și alte dispozitive de stocare a datelor. Vă aduc aminte, ieri, magistrații de la Tribunalul București au decis că locuința lui Georgescu rămâne în continuare cu sechestru pe ea, practic. Este o măsură luată de anchetatori până când va fi luată o decizie definitivă în acest dosar de înșelăciune, până în momentul în care va fi sau nu declarat vinovat Călin Georgescu. În cazul în care se va întâmpla acest lucru, iar acuzațiile vor fi confirmate, atunci anchetatorii pot recupera eventualul prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, este o a treia zi aici la DIICOT cu foarte multe verificări informatice. Rămânem în continuare și urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă aici. Vom reveni cu detalii și imagini.
0: Festivalul în care lumina devine culoare și arta a ajuns la ediția cu numărul 10 și transformă din nou centrul capitalei într-o ferie.
1: De mâine, bucureștenii și nu numai sunt chemați într-un spațiu de expoziție de peste 7000 de metri pătrați. Vom vedea clădiri emblematice din oraș care vor primi o nouă față.
0: De exemplu, Cercul Militar. Dorel Naste, curator Spotlight Festival, este în platou alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Mulțumim că v-ați trezit pentru noi.
3: A fost puțin complicat. Mulțumesc pentru că m-ați invitat.
0: Pentru noi va fi ușor să venim începând de mâine seară pe Calea Victoriei și nu numai. Spuneți-ne ce vedem, ce se întâmplă, când începe.
3: Festivalul începe vineri de la ora 21, va ține până la ora 23, sâmbătă și duminică începe mai devreme la ora 19 și va ține până la ora 23. Avem multe lucrări interesante anul acesta. Festivalul s-a extins față de anii precedenți, începe la Hotel Radisson Blu până pe splaiul Independenței. Avem 19 lucrări, 11 românești, 8 din alte țări europene, o lucrare foarte interesantă din Australia, videomapping-uri pe clădiri emblematice ca Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Cercul Militar și Hotel Corinthia și Atene Palace. Ca o premieră avem și meeting-ul anual ILO, International Light Organization, și acest meeting strânge directori și reprezentanți ai festivalurilor luminii din țări europene și nu numai. Iar pe lângă acest meeting vom avea și Spotlight Talks. Este un cadru de discuții între acești directori și alți artiști participanți. Este un Spotlight Talks este cu intrare liberă, așa că oricine este interesat de acest subiect poate să vină sâmbătă și duminică, în zilele de sâmbătă și duminică.
1: Discuții pe care dumneavoastră le veți modera?
3: Una dintre ele, da, un round table cu acești directori de festivaluri. Această discuție va fi moderată de către mine, dar vom avea și alte prezentări interesante ale unor artiști prezenți în Spotlight.
0: Ce presupune pregătirea unui astfel de eveniment? Câtă muncă e în spate?
3: Ca și preproducție și partea de concept și de preproducție a durat vreo câteva luni, dar din punct de vedere tehnic, ca să dau și așa niște cifre, este o producție foarte mare. Se folosesc foarte mulți kilometri de cablu, fibră optică, 20 de proiectoare cu laser, peste 200 de lumini inteligente, multe incinte audio.
4: Cum alegeți o clădire emblematică pentru București, care pentru câteva minute devine o operă de artă? Care este sistemul de selecție, să-i spun așa?
3: Sistemul de
4: ce vă interesează în primul rând la o clădire, atunci când ea va deveni mai luminoasă, mai frumoasă față de cum e în mod obișnuit?
3: Da, sistemul de selecție pornește în primul rând de la tema festivalului. Anul acesta avem această temă Playground, care este o temă, să zicem, suport atât pentru artiști, dar chiar și pentru publicul participant, pentru a le oferi un spațiu de explorare, de joacă. Și pornind de la această temă, am invitat câțiva artiști să creeze lucrări noi pentru aceste fațade de clădire emblematice, pentru a le pune într-o altă lumină și a le da un alt suflu, lucru pe care nu-l vedem în fiecare zi.
4: Cu siguranță. Care este proiecția pe care dumneavoastră, ca artist și curator, nu ați rata-o?
3: Aici vreau să fiu un pic și imparțial și trebuie să fiu imparțial. Și
4: dar
3: nu,
4: și
3: nu...
4: subiectiv, de ce?
3: Da, și subiectiv, evident. Dar nu aș zice neapărat că trebuie văzută doar o singură lucrare. Eu invit publicul să...
4: Să spunem că nu avem timp și mergem într-un singur punct.
3: Azi zice piața George Enescu și ce se întâmplă la Teatrul Odeon și Hotel Corintia și Cercul Militar.
0: Practic toată zona aceea, te duci în zona...
3: Să zicem zona centrală a festivalului, dar încurajez publicul, evident dacă are timp, să exploreze toată
0: întreg
3: zona.
0: Întreg traseul și, sunt trei zile, practic,
3: sunt trei
0: la
3: zile,
0: dispoziție.
3: Da, sunt trei zile și cred că e timp suficient pentru cine e interesat.
0: Pentru câteva sute de mii de participanți.
4: 300 de mii de participanți
3: anual, da, cam asta e cifra pe care o...
4: Credeți că astfel de evenimente schimbă cumva percepția bucureșteanului asupra propriului oraș? Un oraș așa mai gri, celebrul gri.
3: Da, da. Eu zic că da și sper că așa este. Și nu numai bucureștenilor, știm că avem, că vin oameni și din alte orașe, chiar și din alte țări și asta încercăm să facem prin Spotlight, să colorăm orașul, să-l transformăm puțin, dar și să vină oameni din alte orașe și chiar din alte țări.
0: Astfel încât noi să facem fotografiile cele mai frumoase pe care ulterior să le postăm.
4: Sociale.
0: Vă mulțumim mult pentru prezența la noi.
3: Mulțumesc
0: la Digi Matinal. Vom fi acolo, de mâine începând.
4: Și succes ca organizator.
3: Da, mulțumesc mult!

0: Informații externe acum, Bradley Cooper s-ar fi căsătorit în secret cu partenera lui cu 20 de ani mai tânără, Gigi Hadid. Deși nici actorul de 51 de ani și nici supermodelul de 31 de ani nu au anunțat public vestea, mai multe surse din anturajul lor confirmă că sunt deja soț și soție.
1: Primele zvonuri au apărut în august și au fost amplificate între timp de faptul că cele două vedete au fost fotografiate purtând verighete de aur. Sursele spun că și-au dorit un eveniment restrâns și nu o lovitură de imagine.
0: Se pare că la căsătorie au participat doar cei mai apropiați membri ai familiei lor, printre ei fiica de 9 ani a lui Bradley Cooper și fiica de 6 ani a lui Gigi Hadid.
1: Se crede că relația lor romantică a început acum 3 ani, după ce s-au cunoscut la o petrecere pentru copii.
0: Petrecerile aniversare la 100 de ani sunt o obișnuință într-un sat din Sardinia.
1: Femeile din Bolotana, un sat cu puțin peste 2000 de locuitori, sunt cele mai longevive din Europa. Cercetătorii au vrut să vadă cum se explică acest lucru.
0: Ce au aflat, ne spune Adela Mohanu.
2: Bun găsit, vă mai țin puțin în suspans până să vă spun toate cauzele pe care le-au descoperit cercetătorii. Până atunci, iată cifrele. Arată studiul că femeile care ajung la 70 de ani în acest sat din Sardinia mai au o speranță de viață în medie de încă 21 de ani, cam cu 7 ani peste restul Italiei. În plus, mai spune acest studiu, cam 14% sunt șansele ca aceste femei să ajungă chiar la 100 de ani. O șansă mult mai mare decât în restul Italiei, unde este de doar 3,5%. Studiul se referă doar la femei pentru că au descoperit cercetătorii, bărbații sunt cam în media restului Italiei. Spun cercetătorii că un lucru foarte important este că aceste femei, chiar și cele centenare, au un stil de viață activ. Ba chiar că s-au oferit să le gătească, le-au făcut de mâncare atunci când au mers în sat să se documenteze pentru studiul lor. Iată una dintre cauzele pe care le-au scris în aceste concluzii. Faptul că au un stil de viață activ, că mănâncă sănătos, au o dietă simplă, însă bazată pe produse locale, că fac mișcare, chiar dacă nu există săl de sport în acest sat. Totuși, spun cercetătorii că locuitorii de acolo merg cam 20 de kilometri pe zi și muncesc în continuare la câmp. Este adevărat însă că și factorii genetici sunt foarte importanți. Dar, mai arată cercetătorii, este important și faptul că persoanele, chiar și cele care ajung la vârste înaintate, nu se izolează, continuă să se întâlnească cu prietenii, cu vecinii și merg în centrul satului ca să schimbe o vorbă.
3: Un program oferit de Digi.

0: construit în perioada de apogeu al cazinourilor europene. Cazinoul a devenit unul dintre simbolurile arhitecturii Art Nouveau de influență franceză în România. Proiectată între 1903 și 1907 de arhitectul Daniel Renard și construită în perioada 1907-1910, clădirea a fost ridicată pe un loc special al promenadei Mării Negre. După inaugurarea cazinoului în 1910, acesta a găzduit baluri, concerte și jocuri de noroc frecventate de aristocrația română și turiștii străini. Decorațiunile cazinoului impresionează prin motive florale și marine, linii curbe, vitralii și detalii rafinate, evidențiind eleganța stilului începutului de secol 20. În timpul ambelor războaie mondiale, clădirea a fost spital de campanie, suferind distrugeri. Ulterior, au existat două proiecte nereușite de consolidare și restaurare. Restaurarea cazinoului a început în 2020 și s-a încheiat în 2025, redând publicului un edificiu ce pare că aparține simultan orașului și mării, pământului și cerului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
3: Era o grămadă farsă, nu o farsă.
2: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
3: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem... Să zică că se ghete, dar de fapt nu era ghete. Și a pus niște cărămizi.
2: Nu cred.
3: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat? Vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
2: Se supăra?
3: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
2: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94.

0: pun pe grup.
1: Dai tonul.
0: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
0: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
0: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
0: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
2: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
3: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
4: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotel Sovata și Feiha Share.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. O să vorbim astăzi despre ce este biopsia lichidă și cum se face. Pentru mai multe informații pe acest subiect, alături de mine este doamna conferențiar dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Aș vrea să le explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este biopsia lichidă.
2: Biopsia lichidă este o analiză de sânge foarte utilă pacienților oncologici. Prin această analiză se caută modificări la nivelul ADN-ului tumoral, astfel încât medicul oncolog să aleagă cea mai bună terapie cu cât mai puține reacții adverse pentru pacient.
1: Aș vrea să spunem și cum se face.
2: Se face foarte simplu. Se recoltează o probă de sânge de la pacient, ea ajunge în laborator. În laborator, biologii separă plasma. În această plasmă, noi căutăm fragmente de ADN eliberate din tumoră, pentru că noi vrem informații pe care ni le poate oferi tumora.
1: Și ce informații?
2: Informațiile
1: concret?
2: Sunt la nivelul modificărilor ADN-ului. Aceste informații presupun identificare de mutații genetice, identificare de modificări în expresia unor gene. Toate modificările pe care le testăm prin biopsia lichidă, foarte important, trebuie să fie utile, să ne aducă o informație utilă pentru tratament. De asemenea, există posibilitatea ca această biopsie lichidă să nu ne ofere niciun fel de informație suplimentară. Asta nu înseamnă că ea nu există, ci pur și simplu poate tumora nu este vascularizată, eliberează puțin ADN tumoral și atunci avem nevoie de teste suplimentare. E important să spunem de asemenea că biopsia lichidă nu înlocuiește sub nicio formă biopsia clasică de țesut tumoral. Este utilă doar când nu putem să obținem o probă de tumor.
1: În orice tip de cancer trebuie făcută?
2: E utilă pentru multe forme de cancer. Ghidurile încep să afirme beneficiile biopsiei lichide. Pentru cancerul pulmonar este deja foarte bine cunoscută. Ea ne oferă informații în dinamică și atunci putem folosi acest test, de exemplu, dacă pacientul nu mai răspunde cum trebuie la tratament, apare o recădere, apar metastaze și vrem să știm

0: dacă această evoluție nefavorabilă are drept cauză o modificare genetică, pentru că de cele mai multe ori asta este cauza. Și atunci noi vrem să identificăm anumite modificări care nu erau inițial. Chiar dacă pacientul a fost biopsiat tisular inițial, poate atunci nu avea aceste modificări, au apărut în timp, în evoluția cancerului, și noi vrem să le depistăm prin biopsia lichidă.
1: Cât de mult contează rezultatul biopsiei lichide în alegerea tratamentului?
0: Asta, de fapt, este și indicația care există în ghiduri. Toate ghidurile, după care și noi și, în special, evident, medicii oncologi se ghidează, spun foarte clar că alegi un test atunci când informația schimbă managementul pacientului. Deci, este foarte importantă pentru alegerea tratamentului, pentru a explica, așa cum vă spuneam, recăderi, posibile reacții adverse. Lucrurile astea sunt foarte utile medicului oncolog.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. Trei regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka pe ultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al treilea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
6: Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și da, Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
7: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
6: Nu știu cum se simte energia publicului?
7: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
6: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
7: E interes. Oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
6: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță
7: nu
6: atrage mai mult.
7: Nu.
6: Nu?
7: Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9 încep știrile dimineții. Vedem mai întâi informațiile momentului pe scurt, dar și ce e important de urmărit pe parcursul zilei la Digi24. În Alta Curte de Casație e așteptată să se pronunțe azi într-un proces cu miză uriașă, aproape 1 miliard de euro, banii de restanțe salariale ai judecătorilor, după ce Curtea Constituțională a respins încercarea guvernului de a bloca procesul. Cum s-a ajuns la nota de plată uriașă, care sunt scenariile deciziei definitive, vă explic imediat în jurnal. Iar premierul desemnat începe în scurt timp întâlnirile cu liderii din fosta coaliție. Șeful PSD e primul care îl primește la partid pe Luca Niculescu. Imediat vă aduc cele mai noi informații din culisele negocierilor. Iar în plan extern, întreaga lume așteaptă să afle ce vorbesc Donald Trump și Vladimir Putin despre cazul de ciumă pornit de la un laborator din Siberia. Discuția a fost anunțată de șeful de la Casa Albă după îngrijorările specialiștilor din Occident că Rusia ar putea ascunde adevărul despre riscuri. Călin și Cristela Georgescu sunt din nou la DIECOT în aceste momente. E a treia zi la rând în care procurorii analizează fotografiile, mesajele, documentele din zecile de telefoane și alte dispozitive electronice găsite la perchezițiile din Vila din Mogoșaia. De altfel, casa rămâne sub sechestru, deși fostul candidat la prezidențiale a contestat măsura, judecătorii au decis însă definitiv să o mențină. Și conturile lui Georgescu, în care spun surse judiciare au fost găsite sume de 100.000 de euro, au fost puse sub sechestru. Mergem la Ioana Corneev. Ea urmărește tot ce se întâmplă în anchetă, vine cu cele mai noi date. Ioana, te ascultăm.
1: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Pentru a treia zi la rând, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost scos din spatele gratilor de la arestul central al capitalei și adus aici la sediul DIECOT. Este în aceste momente împreună cu soția sa și asistă la perchezițiile informatice făcute de anchetatori în acest dosar. Practic, procurorii verifică în aceste momente toate dispozitivele ridicate de acasă de la cei doi soți, vorbim despre telefoane mobile, despre tablete, laptopuri, dar și alte dispozitive de stocare a datelor. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla astăzi, dacă va mai face soția lui Georgescu declarații, pentru că ieri și chiar și data trecută, în prima zi când au venit aici la DIECOT, Cristela Georgescu a făcut de fiecare dată declarații și a spus în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și chiar că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. Vă aduc aminte, magistrații de la Tribunalul București au decis ieri să păstreze sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Totodată sechestrul a fost și extins pe conturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale. Sunt 7 conturi în total în care s-au găsit peste 100.000 de euro. Rămânem în continuare la sediul DIECOT. Pe fundal îi auziți și pe susținătorii lui Călin Georgescu, prezenți atât aici la sediul DIECOT, cât și în fața arestului central al capitalei.
0: Schimbăm subiectul, urmează să înceapă azi primele negocieri oficiale între premierul desemnat și liderii partidelor parlamentare. Luca Niculescu a anunțat că se întâlnește azi cu PSD, PNL și UDMR la sediile partidelor. Între timp, continuă să lucreze la programul de guvernare, despre care spune că se va concentra pe o cheltuire corectă a banilor publici. Mergem la Amalia Dobre, ea are mai multe informații de unde pleacă negocierea, discuția cu fiecare partid în parte.
2: Bun găsit! Luca Niculescu începe discuțiile cu liderii partidelor, în prima fază cu cei de la PSD și cu cei de la UDMR, în speranța de a găsi sprijin politic. Acesta, de asemenea, a anunțat pe o rețea de socializare că deja lucrează la programul de guvernare. Însă rămâne această întrebare, cum va arăta cabinetul lui Luca Niculescu, pentru că în prezent pare că în spatele acestuia se formează un cabinet de tehnocrați. Asta după ce socialdemocrații se arată nemulțumiți de cea de-a patra desemnare a președintelui. Sunt unii din PSD care spun că ar fi trebuit ca a patra desemnare a președintelui să fie chiar Sorin Grindeanu și aceștia sunt și cei care susțin că PSD nu ar trebui să intre cu miniștri în guvern. De asemenea, alții consideră că ar trebui să intre cu miniștri în guvern și să voteze acest guvern. De asemenea, în continuare sunt discuții dacă PSD va susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu, asta dacă va fi unul format din tehnocrați, însă știm că aceștia pun mare preț pe programul de guvernare, de aceea aceste întâlniri sunt atât de importante. Așa cum spuneam, liderii partidelor au și câteva linii roșii, spunea Sorin Grindeanu că ei nu vor accepta să voteze guvernul lui Luca Niculescu dacă continuă măsurile de austeritate de tip Bolojan, iar dacă ne uităm către UDMR, aceștia spun că nu vor accepta să voteze un guvern alături de cei de la SOE și alături de cei de la AUR.
0: Avem date noi în ancheta deschisă în cazul falsului medic care făcea intervenții într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia de 48 de ani, investigată acum, ar fi convins peste 400 de bărbați să-și facă intervenții în zona intimă. E vorba în principal despre injecții cu acid hialuronic ori implanturi. Clienții falsului medic plasat acum sub control judiciar plăteau pentru aceste operații până la 6.000 de lei. Jurnaliștii Digi24 au încercat să o contacteze pe femeie pentru un punct de vedere, nu a fost de găsit.
3: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
4: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
5: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
4: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
6: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
7: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
4: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Un proiect de lege depus în Parlament propune dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Pedepsele cu închisoare ar urma să fie înlocuite cu amenzi. Inițiatorii susțin că problema consumului ar trebui tratată în primul rând ca una de sănătate publică, mai degrabă decât ca o problemă de încălcare a legii penale. Ne explică Bianca Venter.
8: Bun găsit! Proiectul depus la Senat propune ca deținerea de droguri pentru consum propriu să nu mai fie considerată infracțiune, ci contravenție. Asta înseamnă că persoanele prinse cu droguri pentru consum propriu ar putea să primească amenzi în loc de pedepse cu închisoarea. Pentru drogurile de risc, amenda propusă este între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei. Inițiatorii susțin că astfel polițiștii și procurorii ar putea să se concentreze mai mult pe traficanți și pe rețelele de droguri, în timp ce parlamentarii care deja se opun acestui proiect legislativ spun că măsura ar transmite un mesaj greșit și ar putea încuraja consumul de droguri.
0: După o înfrângere la Curtea Constituțională, guvernul ar urma să afle azi dacă va fi obligat să plătească salariile restante ale magistraților. Dosarul e în pronunțare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Câți bani ar urma să plătească deodată statul, ne explică în direct Sebastian Boldea. Sebi, te ascultăm.
9: Găsit, vorbim despre o sumă care se ridică în total la aproape 1 miliard de euro, adică 4,8 miliarde de lei, și este vorba despre salarii restante sau drepturi salariale câștigate de către magistrați în instanță. Aceștia s-au îndreptat inițial către Curtea de Apel, unde au câștigat acest dosar împotriva statului, împotriva Ministerului Finanțelor, însă guvernul ulterior a făcut recurs și acest dosar a plecat către Înalta Curte. În același timp, guvernul, statul, s-a dus și către Curtea Constituțională, susținând faptul că ICCJ-ul, că magistrații și-au depășit practic atribuțiile în acest dosar, dar iată că CCR-ul a respins acuzațiile îndreptate de către guvern, iar pe parcursul zilei de astăzi ne așteptăm ca Înalta Curte să se pronunțe în acest dosar, iar magistrații să afle practic dacă își vor primi aceste drepturi salariale câștigate în instanță din partea guvernului și totodată dacă guvernul va pierde această sumă de bani. Important de menționat este faptul că această pronunțare a mai fost amânată în trecut de 6 ori.
0: Repornirea centralei de la Cernavodă rămâne sub semnul întrebării. Prognozele arată noi scăderi ale debitului Dunării, care acum e de 3 ori mai mic decât media normală pentru această perioadă din an. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat aici la Digi24, în emisiunea Jurnalul de Seară, că în cel mai optimist scenariu, nivelul fluviului ar putea începe să crească abia la începutul lunii noiembrie.
10: Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată nu doar că nu vorbim de o creștere susținută, ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puțin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creștere și de o creștere a nivelului Dunării care să ne permită să luăm în calcul. Decizia finală, sigur, va fi cea a specialiștilor, pentru că trebuie să punem în siguranță centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranță și nu putem risca să se deterioreze pompele. Ar dura luni, poate un an de zile, să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea.
0: Și ne uităm în acest context la cum ar putea arăta facturile pentru energie electrică în perioada următoare, pentru că autoritățile vorbesc despre scumpiri, scumpiri care ar putea ține pe parcursul iernii și în primăvara lui 2027. În scenariul optimist, această creștere de preț ar fi undeva la aproximativ 16%, adică la un consum mediu pentru o casă de 200 de kWh pe lună, 50 de lei în plus la factură, ne-am duce cu o factură totală peste 300 de lei. Un scenariu mediu ar aduce o scumpire de peste 20%, drept urmare, factura s-ar mări cu peste 70 de lei în fiecare lună, aproape 75 chiar, iar în cel mai pesimist scenariu, kilovatul oră ar ajunge la un tarif de 1 leu și 80 de bani, iar scumpirea pentru o gospodărie pe lună ar fi de 100 de lei. Schimbăm subiectul, vorbim despre alerta sanitară din Siberia. A spus Donald Trump așa ieri, ciuma din Siberia este sub control. Spune șeful de la Casa Albă că a primit informații de la Kremlin. Declarațiile președintelui american vin după ce Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri privind posibilul focar de boală în urma morții unui cercetător. Vă reamintesc că o femeie de 28 de ani a murit la câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii care produc această boală. Au apărut și informații neconfirmate între timp despre un al doilea deces. În acest context, Trump nu s-a putut abține să nu facă aluzii la pandemia de COVID provocată de China. Vedem declarația chiar acum.
11: Is the plague in Russia a bioweapon?
12: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. People have said that before about other things, so...
11: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID?
12: Well, China didn't say much, and Russia's not saying much either.
13: Have you spoken with Vladimir Putin yet about
12: I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it. Are you going to...
0: România și Bulgaria vor primi imagini din satelit de la Uniunea Europeană după atacurile din Marea Neagră, care au distrus 3 nave civile săptămâna aceasta, una în spațiul economic exclusiv al României. Comisia Europeană va pune la dispoziția celor două state imaginile care surprind atacurile, a transmis un purtător de cuvânt citat de agenția de presă bulgară Novinite. Acutizarea loviturilor din Marea Neagră ridică însă semne de întrebare cu privire la securitatea în regiune, readuce în discuție un raport din vara anului trecut, făcut de Comisia Europeană, care arăta mai multe vulnerabilități ale coridorului maritim și ale infrastructurii din largul Mării Negre. Documentul arată că, deși guvernele europene intenționează să investească aproape 99 de miliarde de euro până în 2029 în capacități maritime, deficiențele actuale afectează numeroase tipuri de operațiuni navale, nu doar transportul, cum s-a întâmplat deja. Iar recomandările arată că europenii trebuie să investească mai mult în monitorizare și în platforme de luptă care să securizeze Marea Neagră. Revenind la atacurile de săptămâna aceasta, Bulgaria a anunțat că va invita țara vecină România, dar și Turcia, pentru consultări privind asigurarea securității navelor comerciale din Marea Neagră. Între timp, din Statele Unite vine un avertisment dur pentru Europa, chiar de la unul dintre cei mai importanți oameni din administrația Trump.
14: The course we take will determine whether the West maintains its place at the head of the world or resigns itself to a future of atrophy and servitude and decline. Now, for all their lofty ideals, the ancient Greeks were not naive. They understood that nations have interest. They understood that statecraft requires prudence and diplomacy. But they also understood that it requires the ability to wield force when prudence and diplomacy fail. They understood that power requires not only having the means to defend yourself, it requires the credibility that you are willing to use it. We believe that Europe can awaken from its long slumber and rekindle the fire that was lit here millennia ago. There are already signs. Across this continent, we are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift.
0: Înapoi la noi, statul român nu are capacitatea de a preveni lipsa unor medicamente din farmacii, pentru că încă verifică manual stocurile, iar sistemul de raportare nu e suficient automatizat. E principala descoperire a inspectorilor din Ministerul Sănătății, care au făcut un audit intern la Agenția Medicamentului și la structurile care se ocupă de gestionarea domeniului, după multiplele semnalări venite în special de la pacienți că din farmacii lipsesc medicamente esențiale pentru tratarea unor boli grave, inclusiv pentru tratarea bolilor oncologice. Am văzut principalele lipsuri, sunt însă și o serie de recomandări făcute de specialiști. Să se implementeze mai rapid un sistem de monitorizare complet automatizat și nu manual, așa cum e folosit în prezent, care să urmărească atât stocurile cât și consumul. De asemenea, o altă recomandare, sunt mai multe făcute în document, să fie introdus un sistem de alertare pentru stocurile critice, să nu se mai întâmple ca stocurile să se încheie și abia apoi să fie făcute noi comenzi. De asemenea, sunt propuse și sancțiuni atunci când se fac raportări târziu sau când se fac raportări greșite. E important să discutăm despre concluziile acestui raport și, desigur, să vedem când vor apărea și îmbunătățiri care să-i ajute pe pacienți. Cezar Irimia este președintele Federației Asociației Bolnavilor de Cancer din România, în direct la știrile dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
15: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Lipsa anumitor medicamente în diverse momente din farmacii, din spitale, a fost adesea reclamată de pacienți. Acest document, sunt sigură că l-ați văzut, aceste concluzii vă surprind și credeți că sunt un prim pas pentru a îmbunătăți până la urmă situația, că ăsta este scopul, pacienții să nu se mai lovească de această problemă?
15: Nici de cum. Aceste concluzii noi le-am tras de mult. Am informat Ministerul Sănătății despre aceste concluzii trase de noi pacienții, dar aceste concluzii, să nu uităm, că ne-au costat vieți. Vieți ale pacienților care nu au avut încotro și au întrerupt tratamentele datorită acestei lipsă de preocupare a Ministerului Sănătății. Digitalizarea sistemului pentru o reacție mai rapidă, așa cum ni se promite, nu credem că se va face în curând, pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru această digitalizare și niciun rezultat. Deci nu e nimic nou sub soare, în continuare cu siguranță vom suferi, în continuare sunt convins că vor avea o atitudine reactivă la sesizarea noastră, nici de cum proactivă, așa cum se promite, deci nu avem încredere în această analiză, pentru că nu spune nimic nou. Spune exact ceea ce există în teritoriu, cu ce ne-am confruntat noi pacienții și cu ce ne vom confrunta în continuare. Că ne vând ei gogoși că vom digitaliza, vom face totul să fie electronic și raportat la timp, nu prea credem. Bașca că unitatea de distribuție a Ministerului Sănătății, Unifarm sau a statului român, atunci când am apelat cu o ordonanță prezidențială pentru un medicament, ni s-a spus de acolo că nu are nicio obligație față de noi pacienții. Să ne adresăm și altor distribuitori din România, că nu doar ei sunt distribuitorii. Deci, care sunt instituțiile statului care vor răspunde și care nu sunt cele care vor răspunde în continuare de asigurarea tratamentelor noastre și de continuitatea acestora? Nu știm. Nu a scris nimic în raportul Ministerului Sănătății. Da, ceva vag. ANM, DMR-ul, Ministerul, structurile, dar nimic concret și atitudine de astăzi. Ce se va întâmpla de astăzi? Nimic. Vom fi maratoniști de servicii ai sistemului, vom alerga din spital în spital, din farmacie în farmacie, ca în final să ne găsim sfârșitul, intrigați că am plătit o viață și nu ni se asigură nimic.
0: Domnule Irimia, mulțumesc și vom urmări și noi astăzi la Digi24 dacă autoritățile și-au făcut un plan până la urmă să pună în aplicare aceste recomandări făcute în documentul oficial al celor de la Ministerul Sănătății și cine anume se va ocupa de punerea recomandărilor în aplicare. Schimbăm subiectul și vorbim despre consumul în România. Datele ultimului studiu Eurostat arată că, din păcate, carnea a devenit un lux pentru mulți români. 2 din 10 nu își permit o masă consistentă odată la 2 zile. Iar după scumpirile accelerate din ultimii ani, mulți români au tăiat masiv de pe lista de cumpărături, inclusiv produse mai ieftine, așa cum e carnea de pui, de exemplu. Mergem la Ioana Carpen pentru mai multe date.
16: Bun găsit! Peste 18% dintre români nu își permit financiar o masă consistentă cu carne sau legume odată la 2 zile. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană pentru acest indicator și mai mult decât dublul mediei europene de 8,5%. O alimentație insuficientă sau dezechilibrată poate însemna și un aport prea mic de proteine, vitamine și minerale, ceea ce, în timp, poate favoriza apariția unor probleme nutriționale și poate afecta organismul. Datele stat arată și alte dificultăți. 6% dintre români nu își permit o conexiune la internet pentru uz personal acasă, față de doar 2% media Uniunii Europene. În ceea ce privește recreerea, și aici există români care renunță la activitățile de timp liber din cauza costurilor. Pentru aproape unul din 5 români, o masă consistentă la fiecare 2 zile nu este ceva garantat. Iar cifrele arată cât de greu poate fi pentru unele familii să acopere cheltuielile de zi cu zi.
0: Aceste date de la statistica oficială la nivel european vin în contextul în care ieri o cercetare făcută de Institutul de Statistică din România arăta că la nivelul unei familii obișnuite din România, cheltuielile au crescut în lunile de vară, raportat la ianuarie și februarie, în medie cu 650 de lei, ceea ce arată scumpirile care îi obligă pe foarte mult să mai taie din ceea ce cumpără la supermarket. Discutăm subiectul în direct la știrile dimineții. Este Alex Dincovici, e sociolog și antropolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
17: Dimineața, mulțumesc și pentru invitație.
0: Care e efectul acestui fenomen pe care, din păcate, îl vedem pe fondul scumpirilor, în principal pe fondul restrângerii unor venituri asupra unei familii? Faptul că sunt nevoiți să reducă dintr-o nevoie de bază, până la urmă, alimentația.
17: Efectul e evident că e foarte greu de gestionat, în primul rând. Dar datele acestea nu sunt toată povestea. Dacă ne uităm cumva statistic în ultimii ani, la un moment dat acest card față de media europeană s-a micșorat și asta s-a văzut pe perioada 2023-2025, în momentul în care au mai crescut totuși veniturile și acum nu vedem efectele complete ale scumpirilor de acum, creșterii de TVA și ale inflației mărite. Deci s-ar putea ca procentul să devină și mai mare la anul. Dar dincolo de asta, ceea ce măsoară aici e mai degrabă relația dintre români și ceva ce este definit ca fiind normal la nivel european. Sărăcia aici este de fapt un fel de excludere din normalitate. Oameni din 5 care sunt extrem de mulți, care nu-și permit ceva ce în restul Europei e considerat o masă normală. Și asta are și implicații sociale, dar evident și implicații de sănătate. Adică este extrem de grav, dar trebuie să ne uităm și la cum sunt distribuite aceste cifre și acești indicatori în rândul populației, pentru că este mult mai grav, evident, acolo unde riscul de sărăcie este mai mare și România e o țară în care inegalitățile sunt destul de mari și avem oameni care suferă mult mai mult din această cauză, din cauza lipsei banilor și a veniturilor, de fapt, pentru că nu poate să-și asigure nicio masă normală, între ghilimele, dar nu poate să-și asigure niciun viitor mai bun, nu poate să asigure nici copiilor, de exemplu, condiții bune pentru școală și educație și un cerc vicios care, din păcate, nu face decât să alimenteze niște
0: frustrări niște sociale care până la urmă. Opri. Care sunt față de restul europenilor, mă gândesc, dar și față de români care locuiesc în zone unde veniturile sunt mai mari, nivelul de trai e mai bun.
17: Exact, și cred că și față de autorități din zonele în care se consideră că acestea sunt vinovate, de exemplu că nu atrag investiții sau că nu fac ceea ce trebuie pentru a avea locuri de muncă decente sau a crește salariile față de partide. Se îndreaptă către absolut tot, dar ce nu vedem aici în România, apropo de discuția aceasta despre carne, care e un fapt pe care aș ține să-l menționez, este că în general mai avem în continuare în România destul de mult autoconsum. Și avem, practic, oameni care mănâncă destul de mult din ce trebuie singuri, care evident că și asta vine cu un cost mare și nu o fac marea majoritate pentru că vor ei să trăiască bio, să se mâncare sănătoasă, ci pentru că efectiv nu au alte tipuri de resurse. Și avem aici și acest tip de autoconsum care nu e neapărat inclus, pentru că în spate mai avem mecanisme de tip pachetul de la țară sau pachetul de acasă, prin care, de exemplu, alimente la care oamenii nu au acces mai circulă între gospodării și între generații. Și asta nu se vede, dar din nou, nu înseamnă că lucrurile stau mai bine, ci cumva că este și mai rău, pentru că ar trebui să fie mai ușor să avem acces la
0: Alex Dincovici, măcar
17: alimente de bază. Mulțumesc.
0: Iar Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă pe care o fac oamenii în gospodărie, fără a fi nevoit să plătească accize. Cantitatea crește de la 50 la 200 de litri anual. Dacă într-o gospodărie sunt 2 generații, părinți și copii, cum se întâmplă în foarte multe cazuri în mediul rural, se pot face până la 400 de litri anual. Cantitatea exceptată de la taxe înseamnă o jumătate de kilogram de rachiu pe zi. început cel mai mare pelerinaj ortodox din România. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost așezată pe baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Va rămâne acolo timp de o săptămână în care sute de mii de credincioși sunt așteptați să vină la Iași să se închine. Ligia Pricopie în direct ne spune care e atmosfera acolo. Ligia, te ascultă.
18: Bun găsit! Culoarul de pelerini spre Catedrala Mitropolitană din Iași se întinde pe o distanță de mai bine de 2 km. Oamenii sunt dirijați de jandarmi. Sunt peste 10.000 de credincioși în prezent care înaintează ușor-ușor spre curtea Catedralei Mitropolitane, unde este așezată sub un baldachin împodobit cu flori racla Sfintei Parascheva. 4-5 ore este durata de așteptare. Anul acesta, organizatorii au încercat să creeze condiții ceva mai bune. Baldachinul a fost modificat, spațiul de acces a fost lărgit, dublat chiar, la fel și cel de ieșire, în speranța că timpul de așteptare aici pentru rugăciune se va scurta pentru acești oameni care vin de la distanțe mari ca să se roage. Foarte mulți fac acest pelerinaj an de an și fac acest pelerinaj cu bucurie, chiar dacă așteptarea este una lungă, s-au obișnuit deja. De obicei, în anii din urmă, într-o oră, pe la racla Sfintei Parascheva treceau cam 2000 de persoane. Vedem dacă organizarea de anul acesta va aduce modificări. Deocamdată, vremea este bună în prima zi de pelerinaj și așa se anunță și în zilele următoare.
0: Undeva. Pensionarea din Madrid, a cărei evacuare din casă a declanșat manifestațiile uriașe din Spania și alegerile parlamentare anticipate, a murit. Protestatarii au ținut un moment de reculegere în memoria ei și au strigat că vor continua lupta.
19: Asesino! Asesino! Asesino!
20: La lucha es
21: el único camino!
20: La lucha es
19: el único camino!
0: Mari Carmen avea 87 de ani și acum două săptămâni a fost scoasă cu forța pe targă din apartamentul în care locuia de mai bine de 70 de ani, după ce nu și-a mai permis să plătească chiria mărită cu 275% de compania care cumpărase blocul. Situația ei a devenit un simbol al lipsei tot mai mari de locuințe accesibile în Spania. Când a fost evacuată, sunt proteste zilnice în orașele spaniole, iar piața istorică din centrul Madridului s-a transformat într-o uriașă tabără de corturi. Un sondaj recent arată că două treimi dintre spanioli susțin ideea unei intervenții a guvernului pe piața imobiliară pentru a limita prețurile.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre unele dintre cele mai mici viețuitoare de pe planetă și despre o întrebare cu consecințe uriașe. Ce s-ar întâmpla dacă insectele ar începe să dispară? Poate că nu ne place să le vedem în casă sau în jurul nostru, dar insectele au un rol esențial în natură. Ele polenizează plantele, descompun materia organică, contribuie la formarea solului și reprezintă hrană pentru păsări, anfibieni și alte animale. Iar cercetătorii observă scăderea ale populațiilor de insecte în numeroase regiuni ale lumii. Printre cauze se numără pierderea habitatelor, folosirea pesticidelor, poluarea și schimbările climatice. Dacă aceste populații s-ar prăbuși, efectul nu s-ar opri la insecte. Mai puține insecte ar însemna mai puțină hrană pentru multe animale și o polenizare mai slabă pentru numeroase plante. În același timp, procese importante, precum descompunerea materiei organice, ar putea fi afectate. Iar consecințele ar ajunge în cele din urmă și la oameni prin agricultură, biodiversitate și echilibrul ecosistemelor. Insectele pot părea mici și neînsemnate, dar natura funcționează asemenea unui mecanism în care fiecare piesă contează. Iar atunci când scoatem prea multe piese, nu știm niciodată cât de departe se poate propaga efectul. Uneori, pentru a proteja întregul ecosistem, trebuie să fim atenți tocmai la cele mai mici viețuitoare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Astăzi e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 9. Credeți că un angajat AI va trebui să primească salariu?
7: În ce sens? Dacă vreți să plătim AI-ul, îl plătim deja. În sensul că nu o să faci nimic cu AI-ul gratuit. Îl plătești și o să plătim din ce în ce mai mult pe aceste instrumente. Și un angajat care lucrează cu AI, dacă își merită salariul, da, cu siguranță, depinde ce face cu AI-ul. Dacă descarcă toată munca lui cognitivă, da, și expertiza către AI, probabil că nu mai am nevoie de el. Dar eu nu sunt unul dintre nu știu, paranoici sau nu știu, pundiți, ca să zic așa, da, să distrugem AI-ul, AI-ul ne fură sufletul, e totul rău acolo. E un instrument, acum, în evoluția noastră socială și tehnologică, acum a apărut, acum trebuie să învățăm cum să lucrăm cu el. Hai să facem asta.
6: Și întrebarea numărul 10, dacă un AI va face toate lucrurile grele în locul nostru, ce va mai face omul?
7: E foarte puțin probabil să ajungem acolo. Mulțumesc. Foarte puțin probabil, la ce știu eu despre AI și sunt unul dintre cei care lucrează sistematic în zona asta de machine learning și modele lingvistice, e mai mult artificial decât inteligență în modelele lingvistice. Știu că nu o să le mai spunem modele lingvistice, ci le spunem inteligență artificială peste tot. De cele mai multe ori e doar prostie artificială acolo. Cu siguranță ce se întâmplă e artificial. Mă căpățânesc să argumentez că nu este inteligență acolo, este altceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Dacă mă strigă cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
9: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
8: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
9: Ce mai e autentic în online?
8: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala. Eu-s frumos? Nu-s frumos! Deșteptă-s, dar nu-s frumos!
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct o informație de ultimă oră la Digi24 și vedeți imagini în direct din Paris în aceste momente. Elevii francezi au ieșit din nou în stradă și astăzi sunt imaginile din partea stângă a ecranului, iar în partea dreaptă vedem imagini surprinse în ultimele zile la manifestațiile care s-au organizat pe întreg teritoriul francez. Au început în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, au fost extrem de violente, dar primim mai multe date chiar acum de la Alexandra Dinu. Alexandra, ești în direct.
1: Bine v-am găsit. Mobilizarea elevilor de liceu continuă și astăzi. Imaginile sunt din Paris, din fața unei unități de învățământ, acolo unde liceenii au început deja primele blocaje chiar dis de dimineață. În acest moment sunt 224 de școli închise complet în Franța și în jur de 150 au fost redeschise joi dimineață, a spus ministrul educației francez. Au fost și violente, așa cum spuneai și tu, Andreea, vedem imagine din partea dreaptă a ecranului, manifestanții au incendiat mai multe obiecte în mijlocul străzii și în decursul zilelor au fost și mai multe confruntări violente cu forțele de ordine. Vedeți în continuare imagini în dreapta de zilele trecute. Au fost peste 6600 de persoane care au fost arestate sau duse la audieri de la începutul protestelor. Această informație a fost confirmată de ministrul francez de interne. Au fost și persoane rănite, peste 215 elevi au fost răniți și 760 de polițiști sau jandarmi au ajuns de asemenea la spital sau au primit îngrijiri medicale. Mobilizarea cea mai puternică de săptămâna aceasta, să o numim așa, a fost marți, când peste 56.000 de persoane au ieșit în stradă în Paris, iar la nivel național au fost peste 260.000 de oameni.
0: Alexandra, mulțumesc! Și e momentul să revedem cele mai importante informații ale orei acum. Pentru a treia zi la rând, Călin și Cristela Georgescu sunt din nou la DICOT, unde azi sunt programate și noi audieri. Între timp, apărarea pregătește strategia pentru cererea de înlocuire a arestului. Urmărim azi și ce obține Luca Niculescu, premierul desemnat, după întâlnirile cu liderii PSD, PNL și UDMR, dar și care e prima schiță de cabinet. Imediat avem și date noi despre vreme. Greta Gavrilă ne spune în ce orașe vin zile cu până la 30 de grade Celsius. Apropie lansarea RoWallet, portofelul digital al României dezvoltat de Ministerul de Interne. Aplicația le permite românilor să își păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic totodată. Când va fi lansată? Care sunt beneficiile pentru români? Ne explică Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată pentru publicul larg în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea PIN-ului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Asta arată datele MAI. Aplicația va putea fi folosită în mai multe situații. La controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă. Portofelul digital RoWallet este conceput pentru a păstra în telefon documentele oficiale și pentru dovedirea identității, atât online cât și offline în România și în Uniunea Europeană. Sistemul va permite și utilizarea semnăturii electronice.
0: China își arată din nou ambițiile nucleare. Un satelit polonez a surprins imagini noi cu un portavion în construcție și mai multe compartimente pentru reactoare nucleare. China e a treia putere a lumii din acest punct de vedere, după Statele Unite și Rusia, iar Xi Jinping vrea să dețină 1000 de focoase nucleare până în 2030.

0: șantier naval din estul Chinei se construiește al patrulea portavion al țării. Cel mai probabil acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt clar vizibile în imaginile surprinse de satelitul polonez. Un obiect deosebit de interesant, au notat polonezii după publicarea imaginilor. China deține aproximativ 620 de focoase și are al treilea cel mai mare arsenal nuclear global. Estimările Pentagonului indică faptul că țara lui Xi Jinping ar putea depăși borna de 1000 de focoase nucleare până în 2030 și ar putea ajunge la 1500 până în 2035. Statele Unite, Rusia și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea și instalarea primului reactor nuclear pe lună. NASA urmărește să aibă un reactor nuclear operațional pe suprafața satelitului natural al Pământului până în decembrie 2030. Agenția americană și-a accelerat calendarul, în parte pentru a se asigura că Statele Unite nu sunt depășite de Rusia.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
3: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară.

0: la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
0: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
2: Digi24 FM.
0: Când a fost primul sărut?
5: A fost pe 4 septembrie 2021.
6: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis: lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos, inelu, să ne înțelegem.
5: N-a zis nu.
6: N-a zis nu.
0: E foarte bun.
5: Doamne, cât de bun e.

0: Din nou în direct cu prognoza care vine cu vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, până la 30 de grade la umbră. Merge la Greta Gavrilă, ea știe mai multe, ești în direct.
1: Bun găsit, încă de astăzi este foarte cald, vremea va fi plăcută cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în sud și în vest. Din orele serii însă vor fi ploi, posibil însoțite de fenomene electrice în Banat, Crișana, Maramureș și prin Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră la altitudini mari, însă rafale de 45 de km pe oră vor fi și prin vest și în estul țării. În capitală urmează încă o zi cu vreme frumoasă și mult mai caldă decât ar fi în mod obișnuit la această dată. Atmosfera va fi însorită, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 28 de grade Celsius la umbră în centrul orașului. Mâine se face și mai cald, temperaturile se vor apropia de 30 de grade Celsius, dar timp frumos va fi și sâmbătă, însă temperaturile vor fi în scădere. Duminică va ploua temporar pe parcursul zilei și termometrele vor indica cel mult 25 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Bradley Cooper s-ar fi căsătorit în secret cu partenera lui cu 20 de ani mai tânără, Gigi Hadid. Deși nici actorul de 51 de ani, nici supermodelul de 31 de ani nu au anunțat public vestea, mai multe surse din anturajul lor confirmă că sunt deja soț și soție. Primele zvonuri au apărut în august și au fost amplificate între timp de faptul că cele două vedete au fost fotografiate purtând verighete de aur.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, penultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Viorel Dragu.
3: Sau mai bine zis Vio.
2: Dar știi ce mă gândeam? Cum arată practic umorul ăsta al românilor? Că tot ai spus.
4: Umorul
2: la
4: românilor?
2: La ce râd ei?
4: La ce râd românii?
2: Glumele cu sau despre ce? Ce îi amuză cel mai tare? Unde simți că ar fi așa un punct sensibil?
4: Nu e normal chestia asta cu la ce râd românii. Este... Nu există în primul rând. E la ce râd oamenii. Pentru că, da, nu sunt așa mari diferențe. Într-adevăr, e mai ușor la anumite subiecte, cum ar fi relații, inclusiv aia, bărbați-femei, care e foarte folosită în stand-up, da, știu, și eu o folosesc. Dar cred că cel mai, nu știu, e un mare avantaj de a ști să, ceea ce se numește storytelling în stand-up, să știi să poți să povestești ceva, o chestie care e a ta personală drăguță, cu adăugat de glume. Și atunci, da, o poveste întotdeauna, practic tot entertainment-ul nu are la bază o poveste.
2: Nu, și fascinant este că de cele mai multe ori oamenii se regăsesc în ceea ce spui tu, că este o poveste personală.
4: Da, da, da, se regăsesc că până la urmă nu sunt diferențe mari între de ce ne lovim, indiferent de statut sau de, nu știu, la bani, dar tot în trafic stăm și în Chevrolet.
2: Să spunem că ai făcut vreo oră și jumătate până aici.
4: Da, am făcut o grămadă. Dar eu mă așteptam să fac mai mult. Am făcut doar o oră și 10. Mă așteptam să fac mai mult. M-a speriat Waze-ul.
2: Ai început cu noroc.
4: Da, da, da.
2: Și continuăm la fel.
4: Exact. Da, da, da.
2: Pe tine ce te amuză? Pe tine ce te face să râzi?
4: Acum, adică în afară de stand-up, este incredibil cât de ridicat este umorul pe ce înseamnă reel-uri sau TikTok. Sunt foarte funny și efectiv ce credeam noi că doar, sau nu știu, comedianții s-au amuzat, nu, sunt foarte amuzanți oamenii. Și acum nu știu cât mai copiază sau iau reel-uri și le traduc sau așa mai departe, dar oamenii sunt funny. Nu, adică nu pot să-mi aduc acum, nu mi-aduc aminte exact ceva anume, dar mi se pare că a evoluat umorul foarte mult.
2: Dar tu reușești în viața reală, cum îmi place mie,
4: să-i
2: spun. Și să fii amuzant și să faci haz de necaz, de fapt, asta mă gândesc. Dacă te ajută meseria pe care o ai să treci peste anumite probleme. Altfel decât am trece noi.
4: Nu prea. Asta cu haz de necaz e și nu prea. Și eu nu prea încurajez a se face haz de necaz. Adică dacă e un necaz, ar trebui tratat ca un necaz. Și după aia facem haz, mai încolo.
2: Dar după ce va fi trecut deja.
4: Dacă e ceva un necaz, sau de asta niciodată nu iau la mișto sau oamenii sau în general, sau dacă au o problemă sau încerc să fac eu o glumă ca să destind atmosfera. Nu, mai bine suntem serioși și încercăm să rezolvăm problema aia și după aia râdem mai încolo. Deci asta cu haz de necaz nu prea sunt de acord. Știi cum mi se pare chestia asta? Știi melodia Don't Worry, Be Happy?
2: Da.
4: Melodia e ok să o asculți nu când ești îngrijorat, când ești happy. Că în momentul în care ești îngrijorat și auzi Don't Worry, Be Happy, ești du-te, lasă-mă
2: în
4: pace.
2: Bine, asta este ca aceea cu dacă plouă la nunta ta, sigur vei avea parte de bani. Mie mi se pare îngrozitor să plouă la
4: este
2: nunta
4: oribil,
2: ta.
4: Este oribil, absolut.
2: Nu spune că o să am parte de bani. Hai să am soare și
4: exact,
2: văd eu pe parcurs ce
4: fiu,
2: se întâmplă.
4: Exact, și da, las cum fac eu treaba, îmi fac banii.
2: Cam așa deprimăm...
4: Da. Și haz de necaz, da, nu prea-s de acord. Și oamenii care fac glume când cineva are o problemă.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic, o perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Ne uităm pentru început la principalele informații pe care le urmărim în jurnalul orei 10 și negocierile pentru formarea guvernului în deschidere. Luca Niculescu începe astăzi discuțiile. Primul partid cu care se întâlnește este Partidul Social Democrat. Premierul desemnat va sta față în față cu Sorin Grindeanu în Chiselef numărul 10. De altfel, decizia sa a fost de a merge personal la sediile partidelor pentru a le cere susținerea. Le vedeți pe colegele mele, jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți. Așteaptă exact asta, să vadă cum vor decurge toate aceste discuții, pentru că Luca Niculescu anunță că își propune să armonizeze, de fapt, propunerile pe care le vor face partidele și va prezenta apoi un program de guvernare. Va fi asta suficient să strângă cele 233 de voturi? Ne lămurim în jurnal. A treia zi în care procurorii analizează zecile de telefoane, sticuri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. El și soția sa sunt din nou la DIICOT, verificările se fac de față cu ei. Procurorii au pus sechestru și pe conturile lui Georgescu între timp. În aceste conturi s-ar afla 100.000 de euro. Și să știți că vorbim de temperaturi mult prea ridicate pentru această perioadă. Meteorologii anunță maxime și de 30 de grade la umbră. În sudul țării se va întâmpla, iar din weekend vremea se schimbă. Atenție, așa că profitați de vremea bună. Întreaga prognoză imediat în jurnal. Fierbe în continuare, chiar de la primele ore ale dimineții vin imagini de acolo din Franța. Elevii și studenții francezi sunt deja în stradă. Acum imagini în direct din Paris, asta urmărim. Manifestățile au început acum mai bine de 2 săptămâni, au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Elevilor li s-au alăturat și alte categorii sociale, iar protestele au fost extrem de violente în unele zile. Premierul francez acuză extrema stânga acum de incitare la violențe, pentru că încearcă de fapt să provoace haos înainte de alegerile prezidențiale din 2027. Haideți să vedem care este acum atmosfera în Franța, pentru că proteste nu au fost doar în Paris, ci în marile orașe de asemenea și foarte afectate sunt școlile. Alexandra Dinu este pentru început în direct cu noi. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine, m-am găsit încă de dimineață. Elevii au ieșit din nou în stradă. Imaginele pe care le vedeați ceva mai devreme erau din Paris, însă trebuie să vă spun că mobilizarea este în toată Franța. Ce știm este că sunt peste 220 de școli care sunt închise complet din cauza acestor manifestații. În jur de 150 au fost redeschise, dar doar parțial în această dimineață, a anunțat ministrul Educației Naționale. Au fost și foarte multe violențe, vedeți imagini de zilele trecute, peste 6600 de persoane au fost reținute și duse la audieri de la începutul protestelor acum 2 săptămâni, a anunțat ministrul de interne. Au fost foarte multe confruntări violente și astăzi, de altfel, forțele de ordine se pregătesc pentru încă o zi grea în capitală și în marile orașe franceze. Din cauza unor incidente grave care au avut loc în timpul acestor confruntări, guvernul francez a anunțat că suspendă folosirea grenadelor asurzitoare de către poliție după ce mai mulți adolescenți au fost răniți grav. Ne amintim și cazul unui tânăr de 15 ani care și-a pierdut o mână. Și vă reamintesc, protestele au pornit de la nemulțumirile elevilor privind lipsa profesorilor, clasele aglomerate sau infrastructura veche și degradată. Însă sunt voci și inclusiv în rândul oficialilor, care spun că aceste proteste ar putea să fie confiscate de alte persoane care nu sunt elevi, cum sunt anarhiștii sau persoanele care fac parte din partidele de extremă stângă.
0: Mulțumim, Alexandra. Vom reveni la acest subiect. Acum însă ne uităm înspre maratonul pe care îl începe astăzi Luca Niculescu. Negocierile la sediile partidelor din fosta coaliție de guvernare. Premierul desemnat are de rezolvat un puzzle complicat, cu multe cerințe, multe condiții, înainte de a obține voturile necesare pentru învestirea guvernului. În paralel, Niculescu lucrează deja la programul de guvernare și la lista de miniștri. Prima oprire pe care o va face este la sediul Partidului Social Democrat, partid care nu a anunțat până în acest moment dacă va susține acest guvern sau nu. A spus doar că nu îi va da un vot în alb și vine cu câteva condiții pentru aceste prime negocieri. La sediul Partidului Social Democrat tocmai a ajuns Sorin Grindeanu. Emma Stoica este acolo. Emma, v-a spus ceva Sorin Grindeanu? Vor fi și declarații astăzi? Aflăm dacă propun și miniștri?
2: Ce știm, Anca, este că din delegația de negociere va face parte o conducere, adică prin vicepreședinți și o parte dintre specialiști. Este pregătit undeva în spatele meu un pupitru pentru momentul în care va ajunge Luca Niculescu aici. Ne amintim momentul Adrian Veștea când a fost la Partidul Social Democrat, deci vor fi probabil declarații din partea premierului desemnat. Nu știm dacă vor ieși și socialdemocrații cu acesta sau va ieși singur. Socialdemocrații au spus un lucru clar, nu au dat detalii în privința votului sau dacă vor sau nu un executiv, ci ca Luca Niculescu să nu continue politicile pe care le-a avut Ilie Bolojan. După ce se va opri aici la sediul Partidului Social Democrat, unde lucrurile sunt împărțite, sunt unii care ar vrea la guvernare, alții care mai degrabă ar vota un guvern tehnocrat și Sorin Grindeanu care dorește mai degrabă să termine această criză politică, Luca Niculescu va ajunge la Partidul Național Liberal. Vor fi și acolo discuții în contextul în care liberalii par mai deschiși să ofere un vot pentru viitorul executiv. Ce nu par însă deschiși să intre în viitorul guvern. Deci am putea să vedem un vot de conjunctură, discuții despre care am mai auzit în această perioadă. Apoi va merge la UDMR și în zilele următoare vom vedea și opriri la USR, la AUR și la celelalte formațiuni politice, pentru că spunea Luca Niculescu vrea să discute cu fiecare partid în parte. Pregătește programul de guvernare, pregătește lista miniștrilor, ceea ce ne lasă de înțeles că se așteaptă și la un guvern tehnocrat, dacă niciuna dintre formațiunile politice din fosta coaliție de guvernare nu vrea să intre în acest executiv.
0: Până în acest moment, Luca Niculescu a anunțat pe Facebook ce are de gând să facă, ce își propune de la aceste discuții. Spune că va prelua propunerile partidelor și va încerca să armonizeze propunerile pentru soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Documentul, pentru că în final toate aceste idei vor fi puse într-un program de guvernare. Documentul ar putea fi depus abia săptămâna viitoare în Parlament. Dacă negocierile decurg repede, săptămâna viitoare la final vom avea un vot, slabe șanse, cel mai probabil peste două săptămâni vom asista la votul de încredere. 233 de voturi, aceeași misiune o are și Luca Niculescu. Ce își propune pentru programul de guvernare? Până în acest moment și-a pus un semn de întrebare, am să-l citesc din postarea de pe Facebook, pornesc de la următoarea întrebare, ce așteaptă oamenii de la un guvern. Și așa ajunge să detalieze câteva dintre prioritățile sale. Spune că va fi cu ochii pe creșterea economică. Aici sunt mari îngrijorări apropo de ce ne așteaptă în 2027. Încearcă să asigure protecția puterii de cumpărare, deficitul, scumpirile, inflația. Toate acestea rup din puterea de cumpărare a românilor și pot duce înspre o criză socială. Măsuri de relansare pentru mediul de afaceri are în vedere și problema prețurilor din energie, de asemenea, va fi pe masa acestor negocieri. Știm deja, la Ministerul Energiei se fac simulări apropo de creșteri spectaculoase în facturile la curent și gaze, nu doar iarna aceasta, dar și în primăvara anului viitor. Așa că urmărim și din acest context discuțiile. Soții Georgescu sunt astăzi din nou la DICOT, în a treia zi în care procurorii analizează fotografiile și mesajele din zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite la percheziții. Vila din Mogoșoaia rămâne sub sechestru, deși fostul candidat la prezidențiale făcuse contestație. Iar conturile lui Georgescu, în care s-ar afla 100.000 de euro, au fost puse sub sechestru. Ioana Cornev ni se alătură cu informații de la sediul DICOT, de acolo de unde nu lipsesc, pentru a treia zi la rând, cred că sunt mai multe între timp, susținătorii fostului candidat sunt tot acolo. Ioana, te ascultăm, care e atmosfera de acolo?
3: Bine v-am regăsit. Continuă practic verificările anchetatorilor în acest dosar. Vorbim despre percheziții informatice. Încearcă procurorii să refacă traseul banilor, să afle exact ce legături au fost între toate persoanele vizate în acest dosar. La această oră, practic a treia zi la rând, procurorii verifică telefoanele mobile, laptopurile, tabletele, dar și alte dispozitive electronice ridicate din locuința soților Georgescu. Amândoi sunt în acest moment aici la sediul DIICOT. Călin Georgescu a fost scos din spatele gratilor și adus cu duba de la arest la sediul parchetului. Din informațiile pe care le avem astăzi, nu au loc doar percheziții informatice, ci și audieri ale martorilor din acest dosar. În jurul orei 12 ar urma să ajungă aici mai multe persoane care să dea declarații în fața procurorilor DIICOT. Săptămâna viitoare, o altă noutate, Călin Georgescu a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv și va fi judecată această solicitare la Tribunalul București. Magistrații vor analiza cererea și vor veni cu o decizie. Rămânem așadar în continuare la sediul DIICOT, urmărim tot ce se întâmplă și vom reveni pe parcurs cu alte detalii. Ce credeți că se va întâmpla?

0: Autoritățile află prea târziu că stocul medicamentelor scade. Este concluzia auditului făcut de Ministerul Sănătății după ce mai mulți pacienți au spus public că nu găsesc medicamentele de care au nevoie. Iar în timp ce existau aceste declarații ale pacienților, președintele CNAS spunea la Digi24 că nu există această situație. Sunt medicamente în stoc. Carla Tănasie ne spune ce a constatat Ministerul Sănătății între timp, ce măsuri pot fi luate. Te urmărim, Carla.
1: Bun găsit! Principala constatare este că autoritățile nu pot să știe în timp real când se termină stocul de medicamente. Și se întâmplă acest lucru pentru că în România știm că lipsește digitalizarea și exemplul concret în urma auditului făcut de Ministerul Sănătății este că sistemul electronic de raportare nu este suficient de automatizat. În mare parte, toate verificările, raportările, dacă vorbim de consum și de stocuri, se fac în continuare manual, astfel că autoritățile nu știu când trebuie să ia măsuri pentru că un anumit medicament nu va mai fi disponibil. Este motivul principal pentru care în urmă cu aproape o lună pacienții spuneau public, în special pacienții oncologici, spuneau public că nu mai sunt medicamente pentru ei, că se duc în spitale și medicii îi trimit acasă și nu își pot continua tratamentul, iar autoritățile, și mă refer în special la președintele CNAS, ne spunea tot public că stocurile au medicamente, că în stocuri, adică pe hârtie, aceste medicamente existau. Dar pentru că nu există această corelare practic, existau pe hârtie, dar nu și pentru pacienți. Au fost 16 măsuri lăsate. În principiu trebuie făcută această automatizare pentru a vedea în timp real când nu mai există medicamente. Între timp am văzut că și Colegiul Medicilor a făcut o adresă de mail pentru ca medicii să se sesizeze și acolo când lipsește un anumit medicament și colegiul să facă mai departe sesizări către Ministerul Sănătății sau către Unifarm. Între timp au existat astfel 6 solicitări.
2: Aceste concluzii noi le-am tras de mult, am informat Ministerul Sănătății despre aceste concluzii trase de noi pacienții, dar aceste concluzii, să nu uităm, că ne-au costat vieți. Vieți ale pacienților care nu au avut încotro și au întrerupt tratamentele datorită acestei lipsă de preocupare a Ministerului Sănătății. Că ne vând ei gogoși că vom digitaliza, vom face totul să fie electronic și raportat la timp, nu prea credem. În continuare, cu siguranță vom suferi. În continuare, sunt convins că vor avea o atitudine reactivă la sesizarea noastră, nici de cum proactiv, așa cum se promite. Deci nu avem încredere în această analiză, pentru că nu spune nimic nou.
0: Mai bucurăm de temperaturi de vară încă câteva zile. Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade. Doar că exact în weekend peisajul se schimbă, revin ploile și se răcește. Greta Gavrilă este alături de noi, ne aduce prognoza pe larg.
3: Bun găsit! Astăzi vremea va fi plăcută în cea mai mare parte a țării, cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în sud și în vest. Din orele serii însă vor fi ploi, posibil însoțite de fenomene electrice prin Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 60-70 de km pe oră la altitudini mari, însă rafale de 45 de km pe oră vor fi și prin vest și în estul teritoriului. Mâine temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la umbră în Câmpia Română, vor fi averse însoțite de fenomene electrice în vest, nord și centru, iar noaptea și în sud-est. Vântul va continua să sufle cu putere în zona de munte, însă în weekend se va mai domoli. Sâmbătă va ploua cu tunete și fulgere prin vest, sud-vest și nord-vest, iar duminică se vor extinde în majoritatea zonelor. Vremea se va răci și nu vor mai fi mai mult de 26 de grade Celsius duminică. În capitală este încă o zi cu vreme frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal în octombrie. Soarele va fi generos, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge aici 28 de grade Celsius la umbră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim, Greta. Acum ne uităm înspre înfrângerea de la CCR. Guvernul așteaptă astăzi să afle dacă va fi obligat efectiv să plătească salariile restante magistraților, pentru că dosarul are acum termen la Înalta Curte. Câți bani ar urma să piardă statul? Asta aflăm de la colegul meu, Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Magistrații au câștigat în instanță drepturi salariale care se ridică la o sumă totală de 4,8 miliarde de lei, adică vorbim despre un prejudiciu de aproape 1 miliard de euro. Aceștia s-au îndreptat în primă instanță către Curtea de Apel București, acolo au câștigat, însă statul a făcut ulterior recurs, iar dosarul a plecat către Înalta Curte, aici unde și așteptăm astăzi un răspuns definitiv după 6 amânări. În acest timp, statul a încercat să atace practic acest dosar chiar și la Curtea Constituțională, acolo unde a susținut faptul că magistrații și-au depășit atribuțiile, însă Curtea Constituțională a respins acuzațiile statului. Deci așteptăm astăzi practic acest răspuns din partea Înaltei Curți, această decizie care ar putea să coste statul cu aproximativ 4,8 miliarde de lei.
0: Mulțumim, Sebi. Comisia Europeană a confirmat oficial că va furniza imagini din satelit, atât României cât și Bulgariei. Este un răspuns direct la solicitările de urgență transmise de ambele state după atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Andreea Georgescu ne explică.
5: România și Bulgaria vor primi imagini din satelit de la Uniunea Europeană după atacurile din Marea Neagră, care au distrus 3 nave civile săptămâna aceasta, una în spațiul economic exclusiv al României. Comisia Europeană va pune la dispoziția celor două state imaginile care surprind atacurile, a transmis un purtător de cuvânt citat de agenția de presă bulgară Novinite. Acutizarea loviturilor din Marea Neagră ridică însă semne de întrebare cu privire la securitatea în regiune, readuce în discuție un raport din vara anului trecut, făcut de Comisia Europeană, care arăta mai multe vulnerabilități ale coridorului maritim și ale infrastructurii din largul Mării Negre. Documentul arată că, deși guvernele europene intenționează să investească aproape 99 de miliarde de euro până în 2029 în capacități maritime, deficiențele actuale afectează numeroase tipuri de operațiuni navale, nu doar transportul, cum s-a întâmplat deja. Iar recomandările arată că europenii trebuie să investească mai mult în monitorizare și în platforme de luptă care să securizeze Marea Neagră. Revenind la atacurile de săptămâna aceasta, Bulgaria a anunțat că va invita țara vecină România, dar și Turcia, pentru consultări privind asigurarea securității navelor comerciale din Marea Neagră.

0: Ne întoarcem la Franța, de unde vin imagini în direct de la Paris. Elevii și studenții francezi sunt din nou în stradă. Manifestații care au început acum două săptămâni continuă au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile în școli, dar acum guvernul francez se teme că va urma o contagiune socială a revoltei, așa o numesc, pe fondul scumpirilor generalizate și a crizei datoriilor. Elevilor li s-au alăturat în ultimele zile și alte categorii sociale, iar protestele au fost extrem de violente în unele zile. Premierul francez acuză extrema dreaptă de incitare la violențe pentru a provoca haos înaintea alegerilor prezidențiale. Vor avea loc în mai anul viitor, în mai 2027. Profesorul Andrei Țăranu este chiar acum alături de noi, vom comenta aceste informații. Bună dimineața! Domnule profesor, dacă ne auziți, noi vă și vedem despre temerea guvernului francez. Ne auziți?
1: Mă auziți?
0: Se va transforma într-o contagiune socială care va muta revolta din școală în stradă și deja ridică semne de întrebare apropo de cât de folosite nu sunt aceste proteste sau cât de multe persoane nu sunt infiltrate în aceste proteste, astfel încât să fie speculate politic. Pentru că au fost scandări, inclusiv politice, acolo la proteste. Și acum vă auzim, vă vedem concluzia, care ar putea fi? Noi am văzut și la noi degenerând proteste, au plecat de la protestul oierilor.
1: Bun, putem dar vorbi acum de același lucru acolo? În primul rând trebuie să spunem că marea majoritate a protestelor din mediul educațional francez sunt cât se poate de justificate. Ele ar fi justificate și în România, în bună măsură, pentru că avem multe elemente pe care le-am preluat din modelul francez în sistemul nostru educațional. Elevii și o parte dintre studenți, tot mai mulți studenți și tot mai mulți profesori se alătură acestor demonstrații, care pun niște probleme foarte serioase, atât de identitate cât și probleme generaționale. Se tot discută în Franța despre migrație, se discută despre multe alte teme, dar nu se discută despre viitorul Franței și viitorul este realizat de tineri. Tinerii spun că ei nu se mai simt reprezentați în niciun fel, la niciun nivel în spațiul social și politic. Totul a fost acaparat de adulți, în timp ce școala a fost lăsată de izbeliște. Și ei dau foarte, foarte multe exemple, care multe dintre ele se regăsesc și la noi. Faptul că s-au tăiat burse, faptul că profesori nu mai ajung la clasă pentru că s-au tăiat posturi, faptul că sunt tot mai multe școli care au fost lăsate în paragină, nu au aer condiționat, nu au căldură, nu au diverse tipuri de posibilități. Astfel, aceste proteste care nu au fost instrumentalizate, că aici este această încercare pe care guvernul Corneliu încearcă să o facă, să spună că de fapt elevii au fost instrumentalizați de la France Insoumise. Protestele au plecat pentru că situația de început de școală, să-i spunem, i-a forțat pe elevi să manifesteze și, cum spuneam, li s-au alăturat foarte repede și studenții și profesorilor. De aici însă, fără îndoială, anumite grupuri politice s-au alăturat demonstrațiilor într-o, hai să-i spunem, structură politică. Marea problemă este că se încearcă de diverse părți să fie, cum să spun, transformate aceste demonstrații. Pe de o parte, și nu atât în Franța, cât în spațiul exterior. Pe de o parte, avem extrema dreaptă, care spune că, de fapt, majoritatea demonstrațiilor sunt în banlieuri, adică în zonele în care există mai mulți emigranți și că ei sunt, de fapt, troublemakers, în timp ce în centru, vezi, Doamne, oamenii sunt foarte fericiți, ceea ce, așa cum ați văzut, erau participat 250.000 de oameni, astăzi se așteaptă la 1.000.000, nu-i deloc adevărat și cred că asta a și întărit furia unei părți dintre manifestanți.
0: Câteva detalii pe care aș vrea să le punctăm luni. Mulțimea a scandat Mélenchon președinte. A existat o reacție a premierului francez. Situația este suficient de gravă și fără ca o clasă politică să alimenteze tensiunile pentru a instiga la violență. Există și o declarație a primarului din Saint-Denis care spune că, care face un apel de fapt la poliție să nu mai atace orbește, să dea dovadă de discernământ. Toate astea se întâmplă pentru că acești copii au altă culoare a pielii, adică toate discuțiile din jurul protestelor degenerează la fel cum apar aceste episoade de violență. O scurtă concluzie.
1: Da, fără îndoială că aceste manifestații se transformă încet, încet în manifestații politice. Uh-huh. Și în alegerile anterioare, Mélenchon a avut cele mai multe voturi din rândul tinerilor, tocmai pentru că el pune acele probleme cu care, în care tinerii se regăsesc și nu problemele neapărat rasiale și cele legate de migrație.
0: Domnule profesor, vreau să discutăm și despre ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia, pentru că este implicată într-un nou scandal. Acum este acuzată în presă de ingerință politică în Europa, în centrul scandalului nou, o investigație Wall Street Journal, iar fi cerut, se pare, $100,000 unui important donator al lui Donald Trump, iar în schimb i-a promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve unele probleme de ordin fiscal și juridic. E depunctat în acest context Marco Rubio, pentru că se află într-o vizită la Atena, o vizită oficială, și tocmai luase din nou apărarea ambasadoarei și o lăudase. Face o treabă excelentă și este o ambasadoare puternică, am încheiat citatul. Să urmărim această declarație.
2: Suffice it to say our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country.
0: Noile dezvăluiri vin după ce recent a ieșit la lumină o conversație în care ambasadoarea i-a sugerat unui ministru grec că Statele Unite pot determina căderea guvernului elen, așa cum a făcut-o în România, când a picat prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan. Cum vedeți ce unde provoacă acest nou scandal, domnule profesor?
1: Cum ar fi urmat să se întâmple în România, pentru că discuțiile au fost în martie. Înainte de depunerea moțiunii. Da, fără îndoială, însă toate aceste prezentări din totuși unul dintre cele mai importante ziare din lume, Wall Street Journal, arată de fapt că bătălia în interiorul structurii republicane între cei care sunt MAGA și cei care reprezintă GOP, adică Grand Old Party al republicanilor, se încinge foarte mult. Iar doamna Galfa este cât se poate de importantă în acest joc. Faptul că ea practică sau a practicat fără îndoială, pentru că dovezile sunt cât se poate de evidente, o formă de trafic de influență, sau a spus că va putea să folosească traficul de influență pentru a-l salva pe respectivul fost senator de o grămadă de probleme, iar este un subiect pe care alegerile care se apropie, pentru că Statele Unite sunt într-o campanie extrem de puternică pentru midterms. În mai puțin de o lună vor avea loc aceste alegeri care ar putea să-l pună pe linie moartă pe Donald Trump și să schimbe, de fapt, dinamica politică în Statele Unite. Nu neapărat democrații sunt cei care își doresc acest lucru, ci o parte, nu știm acum cât de importantă, dintre republicani, care vor să scape de influența MAGA la nivelul Partidului Republican.
0: Urmărim subiectul. Vă mulțumesc pentru explicații.
1: Mare plăcere, să-l urmărăm.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. România a fost un producător relevant în Europa și chiar în lume, în industria petrolului și a gazelor. Acum are o nouă șansă de a fi importantă în segmentul gazelor datorită rezervelor din Marea Neagră. În urmă cu 2 ani, Olanda a închis un mare zăcământ de gaze și din acel moment România a devenit cel mai important producător de profil din toată Uniunea Europeană. Un titlu ușor de câștigat în condițiile în care statele membre nu au resurse importante. Marea Neagră poate schimba însă peisajul și relevanța României. Resursele din apele românești ale Mării Negre sunt estimate la 180-200 de miliarde de metri cubi. Date oficiale despre zăcămintele dovedite și aflate în exploatare, cu excepția Mării Negre, nu există pentru că este considerat totul un secret. Unele estimări ale grupului BP plasează România la nivelul la 100 de miliarde de metri cubi. În urmă cu mai bine de 30 de ani, aveam cam 320 de miliarde de metri cubi. Practic am revenit aproape de acel nivel cu Marea Neagră. În cadrul rezervelor din Marea Neagră, perimetrul Neptun Deep, exploatat de Petrom și Romgaz, ocupă un loc central cu rezerve de până la 100 de miliarde de metri cubi. O resursă importantă este și cea Black Sea Oil and Gas, cu rezerve posibile de până la 20 de miliarde de metri cubi. Sunt resurse în exploatare, cu producție de peste 1 miliard de metri cubi pe an. Producția actuală a României este undeva aproape de 10 miliarde de metri cubi. Producția în Neptun Deep va începe anul viitor, iar vârful va însemna extracția a 8 miliarde de metri cubi de gaze. Practic va însemna o creștere de 80% a producției actuale. Consumul actual este peste producția internă, iar România importă undeva mai mult de 1 miliard de metri cubi pe an. Avem o dependență redusă. România va avea posibilitatea să exporte gaze, ceea ce va ajuta la echilibrarea balanței comerciale. Gazele vor putea fi folosite în diverse proiecte interne din industria chimică, în producția de energie electrică. Pe tot lanțul sunt activități care înseamnă valoare adăugată, înseamnă creștere economică, înseamnă dezvoltare. Una care a venit totuși târziu. Proiectul Neptun Deep a fost blocat mai mulți ani din diverse interese. Dacă s-ar fi derulat fără perturbări, deja ar fi fost operațional de câțiva ani și noi am fi avut deja beneficiile descrise. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații.
5: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
4: Acum, cine este șeful?
5: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
4: Practic?
5: Discutați cu dânsul. Nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
6: Imaginează-ți că poți vindeca.
1: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
6: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
1: Avem același sânge.
6: O campanie Digi24.
7: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: România prezintă din nou în fața oficialilor europeni problema deficitului, dar de această dată cu o necunoscută în plus. Cine și cum va construi bugetul pentru anul viitor? Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă zilele acestea la reuniunea ECOFIN, unde trebuie să explice dacă țara noastră își poate respecta angajamentele de reducere a deficitului, asta în condițiile în care nu avem încă un guvern cu puteri depline. În mod normal, la reuniunea din octombrie, România a prezentat deja principalele linii ale bugetului pentru anul următor. Acum însă, planurile sunt în aer. Andreea Gheorghe urmărește discuțiile, ni se alătură cu detaliile.
1: Bun găsit tuturor! Este acea reuniune a miniștrilor de finanțe unde se discută și se iau decizii privind strategiile financiare ale fiecărui stat membru. Este o reuniune cu atât mai importantă pentru țara noastră cu cât se discută inclusiv despre deficit și planul pentru a ieși din procedura aceasta de deficit excesiv în care se află inclusiv România. Tocmai aceasta este problema. Cum va prezenta Alexandru Nazare situația de la noi din țară? Mai exact, dacă România poate să se țină de promisiunea de a reduce deficitul sub pragul acela de 3% până în 2030. Este un angajament pe care ni l-am asumat deja. Dincolo de problema deficitului, ne uităm și la împrumuturi. Sunt un alt subiect important acestea, pentru că pentru a alimenta deficitul, țara trebuie să se împrumute. Dobânzile sunt mari, motiv pentru care și datoria crește. A existat o estimare a Comisiei Europene care spunea așa: până la finalul acestui an, România va depăși datoria României 61% din PIB, iar pe actuala traiectorie, dacă continuăm în același fel, în 10 ani vom depăși 90% din PIB. În mod normal, la această reuniune, fiind pe final de an, guvernul prezenta și principalele linii ale bugetului pe anul următor, pe anul 2027. În acest moment, însă, dat fiind că nu avem un guvern cu puteri depline, nu este clar care va fi planul viitorului executiv, pentru că, de asemenea, oficialii europeni se uită și la stabilitatea sau instabilitatea politică de la noi din țară.
0: A fost protest în Parlament, un protest al deputaților USR, nemulțumiți că nu se înființează o comisie care să lămurească circumstanțele zborului către Mykonos, în care au fost fostul ministru al muncii implicat, Florin Manole, fostul premier Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Deputații au ajuns în Parlament înarmați cu pancarte prin care au cerut explicații legate de natura escapadelor.
2: Stimată doamnă vicepreședintă, mă văd nevoită să iau cuvântul iarăși astăzi, pe procedură, pentru că în fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea Comisiei de Anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților.
3: Eu cunosc regulamentul,
2: vă rog să supuneți la vot înființarea Comisiei Mykonos Nordis.
3: Dacă nu ați fi comis un abuz în birou permanent al Camerei Deputaților când ați încercat să blocați această inițiativă, nu ar fi fost nevoit să facem acest lucru.
4: Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de Comerț. De ce Mykonos? Poate că aveți întrebarea asta, ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România? Cred că sunteți un pic inocenți. Camera de Comerț a Franței zboară în sudul Franței. Este un adevăr. Banii publici folosiți în acest zbor au fost 0 lei. Banii publici însă pe care Clotilde Armand i-a furat din primărie conform instanței, dar nu v-a preocupat asta, ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament. Acum când dau răspuns, nu vă convine. Mai aveți altă întrebare?
0: Și acum o urare controversată pe rețelele de socializare. Diana Șoșoacă i-a urat la mulți ani lui Vladimir Putin pe pagina sa de Facebook, dar lidera SOS România nu s-a rezumat la un mesaj. A publicat două imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În acestea apare zâmbitoare alături de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Una dintre fotografii este însoțită și de un mesaj: la mulți ani, domnule președinte. Vă doresc multă sănătate, putere și succes, a continuat Diana Șoșoacă. În altă fotografie îi oferă un buchet de flori. Vladimir Putin a împlinit 74 de ani. Ciuma din Siberia este sub control, cel puțin asta afirmă Donald Trump, care susține că a primit informații de la Kremlin. Declarațiile președintelui american vin după ce Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri privind posibilul focar de boală, asta în urma morții unui tehnician de laborator. Femeia avea 28 de ani și a murit la câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Au apărut și informații neconfirmate despre un al doilea deces. În acest context, Trump nu s-a putut abține să nu facă aluzii la pandemia de COVID provocată de China.
5: Is the plague in Russia a bioweapon?
6: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. People have said that before about other things, so...
5: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID?
6: Well, China didn't say much, and Russia's not saying much either.
7: Have you spoken with Vladimir Putin yet about
6: COVID? I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it.
0: Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă pe care o fac oamenii în curte, în magazie sau în beci, fără a fi nevoit să plătească accize. Cantitatea crește astfel de la 50 la 200 de litri. Dacă într-o gospodărie sunt două generații, părinți și copii, se pot face până la 400 de litri chiar. Cantitatea exceptată de la taxare înseamnă o jumătate de kilogram de rachiu pe zi. Se apropie lansarea RoWallet, portofelul digital al României dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic inclusiv. Când se va lansa această aplicație, dar și care sunt beneficiile pentru români, le aflăm chiar acum de la Maria Coman.
8: Bine v-am găsit! Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea PIN-ului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă. Portofelul digital RoWallet este conceput pentru a păstra în telefon documentele oficiale și pentru dovedirea identității atât online cât și offline în România și în Uniunea Europeană. Sistemul va permite și utilizarea semnăturii electronice.
0: Din nou, imagini în direct din Franța. Vă spuneam că în mai multe orașe, dar noi avem acum imagini în direct de la Paris. Vedeți un cordon al forțelor de ordine care încearcă să oprească protestatarii. Au fost momente violente. De mai bine de 2 săptămâni, protestele au început cu nemulțumirea elevilor. Au urmat apoi și alte categorii sociale. Toate aceste presiuni, proteste pun de fapt presiune pe un guvern foarte fragil care încearcă să reducă deficitul. Sunt foarte îngrijorat francezii că ar putea intra în incapacitate de plată din cauza datoriei publice. Și practic protestele s-au transformat în nemulțumiri publice împotriva unor măsuri de reducere a deficitului și, spun ei, anti-austeritate. În egală măsură, premierul francez a vorbit despre faptul că toate aceste proteste sunt confiscate și politic. Vă reamintesc că în primăvara anului viitor sunt alegeri prezidențiale în Franța. Vom urmări aceste subiecte. În acest moment observăm tineri care discută cu poliția. În acest moment nu vedem să fie violențe. Au fost incendieri ale unor echipamente stradale în ultimele zile. E furie pe străzile din Paris, este și informația pe care o transmit jurnaliștii de acolo din Franța. Vom reveni însă pe măsură ce avem date noi.

0: nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
4: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
3: După, într-adevăr, atunci...
4: Atunci era cenzura, dar...
3: Era un echilibru salarial...
4: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
3: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
4: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mi-au, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Mărgineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu, și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: funcționara din Madrid, a cărei evacuare din casă a declanșat manifestațiile uriașe din Spania, a murit. Protestatarii au ținut un moment de reculegere în memoria ei și au strigat că vor continua lupta.
1: Asesino! Asesino! Asesino!
2: La lucha es
3: el único camino!
2: La lucha es
1: el único camino!
0: Mari Carmen avea 87 de ani și acum aproximativ două săptămâni a fost scoasă cu forța pe targă din apartamentul în care a locuit mai bine de 70 de ani după ce nu și-a mai permis să plătească chiria mărită cu 275% de compania care cumpărase imobilul. Situația ei a devenit rapid un simbol al lipsei tot mai mare a locuințelor accesibile în Spania. De când a fost evacuată, sunt proteste zilnic în orașele spaniole, iar piața istorică din centrul Madridului s-a transformat într-o mare tabără de corturi. Un sondaj recent arată că două treimi dintre spanioli susțin ideea unei intervenții a guvernului pe piața imobiliară pentru limitarea prețurilor. Fjord, filmul realizat de Cristian Mungiu și distins cu marele premiu al festivalului de la Cannes de anul acesta, își croiește drumul către Oscar. Este unul dintre subiectele de discuție la televiziunile americane, mai ales atunci când în platou se află Sebastian Stan.
4: I can't sit like sheep and watch these people abuse their power.
5: I brought a lawyer.
4: Who plays by the rules?
5: She's doing her best.
4: Her best.

0: The best is not enough if you want to have the children back.
1: What do you want me to do?
0: Nothing. You did your best. Now I take over.
2: În Fjord, Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român cu valori conservatoare. Discriminarea religioasă le destramă familia după ce se mută în Norvegia, iar copiii sunt luați de autorități pe motiv că ar fi abuzați. Rolul a rezonat cu actorul după ce a devenit tată în luna iulie 2026. Filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist.
3: Well, I myself was an immigrant. I came to this country when I was 12, very much the age of the kids in the movie, thinking about fatherhood, wanting kids, and asking myself, how can I be the best parent I can be now? How do we raise kids today? I felt that the themes of the movie were really very aligned to what I was asking myself.
2: Actorul de origine română.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
7: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
8: Încearcă Nicușor Dan prin această sintagmă să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
7: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
7: Nicăieri, în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia poți să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro. Noi știm, dacă ne gândim bine, dar nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, a început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil că ungurii sunt mai aproape de surs, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: De ce vrei neapărat să scrii?
10: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
9: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
10: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Aproape ora 11, continuă știrile dimineții la Digi24. Chiar la această oră începe întâlnirea premierului desemnat cu Sorin Grindeanu și alți lideri PSD. Vedem imagini surprinse în urmă cu puțin timp la sosirea lui Luca Niculescu la sediul partidului. Încearcă premierul desemnat să strângă susținere în Parlament cu o săptămână rămasă până trebuie să ceară votul de încredere. Ce șanse are până acum, explicăm imediat în jurnal. Iar Europa se pregătește în tăcere de un atac hibrid cu victime. Scenariul de coșmar e analizat în cancelariile din Uniune, în timp ce și conducerea NATO de pe continent face planul pentru o confruntare directă cu armata lui Putin. Ce i-a făcut pe diplomați și general să strângă rândurile, explicăm imediat. Și tot la știrile dimineții avem și prognoza actualizată pentru România, care arată că e în continuare mult prea cald pentru data din calendar. Cât va mai dura vremea de vară, vă spunem imediat. Așadar, Luca Niculescu începe maratonul negocierilor la sediile partidelor din fosta coaliție de guvernare. Premierul desemnat are de rezolvat în aceste zile un puzzle complicat, cu multe cerințe, multe condiții, înainte de a merge în Parlament pentru a cere vot de încredere pentru investirea guvernului. În paralel, Niculescu a anunțat că lucrează deja la programul de guvernare, la lista de miniștri. Prima oprire pe care o face e în aceste momente la sediul PSD, partid care nu a anunțat până acum dacă îi va acorda un vot în alb, dar și care sunt condițiile pe care îi le va impune. Mergem la Ema Stoica. Ea urmărește discuțiile, ne spune care e atmosfera la Partidul Social Democrat înainte de discuțiile care încep chiar acum. Ema, te ascultăm.
1: Păreri împărțite în PSD în privința lui Luca Niculescu, păreri împărțite în privința intrării sau nu a PSD la guvernare. Există o tabără care spune clar că PSD, dacă vrea să voteze acest executiv, ar trebui să facă parte din guvern. Alții spun că ar putea să fie un eșec și mai bine rămân în opoziție câteva luni, dar votează un guvern tehnocrat și sunt și acele voci care spun clar că poate n-ar trebui să fie votat deloc guvernul, pentru că Luca Niculescu este mai degrabă apropiat de părțile liberale, de guvernele, de partidele liberale, decât este apropiat de politicile social-democratice. Cert este că sunt trei partide astăzi pe lista lui Luca Niculescu. Primul, Social-Democrații. Partidul Social-Democrat l-a primit deja pe premierul desemnat. Urmează să facă și declarații undeva aici în spatele meu. Deja este pregătit totul pentru momentul în care Luca Niculescu va spune dacă a reușit sau nu să convingă PSD de un vot pentru viitorul guvern. Urmează PNL și apoi UDMR. Cert este că Niculescu deja se pregătește, spune că va face programul de guvernare, lista de miniștri, ceea ce ne dă de înțeles că se pregătește inclusiv de un guvern tehnocrat în care să nu intre niciun partid în cazul în care nu-și dorește nimeni, pentru că PNL, de exemplu, a anunțat deja că nu intră în guvern, dar că analizează dacă votează sau nu acest executiv. De asemenea, nici la UDMR lucrurile nu sunt diferite. Același lucru se analizează și acolo. Vom vedea dacă va face rost de voturi și luni va mai avea întâlniri, USR, grupurile mici formate din partidele de opoziție. Toate aceste întâlniri îi vor arăta lui Luca Niculescu dacă are voturi sau dacă va merge sau nu la votul final.
0: Ema, mulțumesc. Și înainte de aceste întâlniri care încep în aceste momente, premierul desemnat a anunțat pe Facebook ce își propune de la toate discuțiile. Spune că va prelua propunerile partidelor și le va armoniza într-un program de guvernare, document care ar urma să fie depus săptămâna viitoare la Parlament, votul probabil în două săptămâni. Premierul desemnat scrie pe Facebook așa, pornesc de la următoarea întrebare, ce așteaptă oamenii de la un guvern? Menționează apoi care crede domnia sa că sunt principalele preocupări. Creșterea economică, protecția puterii de cumpărare a românilor, măsuri de relansare pentru mediul de afaceri și al patrulea punct subliniat de Luca Niculescu, problema prețurilor la energie. Iar în urmă cu foarte puțin timp, un mesaj a venit din partea liberalilor printr-o postare a președintelui partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, o postare despre noul guvern și nevoile reale ale țării. Știm că și liberalii se întâlnesc astăzi cu Luca Niculescu la ora 14. E programată această discuție la sediul PNL. Spune Ilie Bolojan așa, scrie așa, noul guvern trebuie să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, să facă rectificarea bugetară, să ia măsuri pentru a limita cheltuielile statului pentru a rămâne în ținta de deficit și să pregătească de asemenea bugetul pentru anul 2027. Vorbește Ilie Bolojan în continuare despre ce va avea de navigat viitorul guvern apropo de restricțiile de cheltuieli pentru anul viitor, de ținta de deficit pentru anul viitor, care e un punct din produsul intern brut, un punct procentual din produsul intern brut sub cea de anul acesta, și dă și câteva direcții Ilie Bolojan apropo de ce ne așteptăm să discute cu premierul desemnat începând cu ora 14, apropo de limitarea cheltuielilor statului și de gestionarea modului în care sunt cheltuiți banii publici. Mergem mai departe acum și vorbim despre un avertisment care arată că Europa e în mare pericol, iar Uniunea Europeană se pregătește pentru un posibil atac hibrid de amploare care ar putea provoca multe victime. Un articol amplu acestei teme este dedicat în Politico. Ne vorbește Alexandra Dinu mai mult despre argumentele care au condus la aceste concluzii.
2: Bine v-am găsit. Politico citează 5 diplomați și oficiali Uniunii Europene. Aceștia au spus că ambasadorii celor 27 de state membre discută în spatele ușilor închise cum ar trebui să reacționeze în cazul unui atac hibrid cu victime multiple. Discuțiile ar fi atât de secrete încât au loc fără telefoane mobile și fără asistenți. Temerile s-au agravat odată cu incidentul din Germania, când o dronă cu explozibile a fost descoperită pe un aeroport. La asta s-au adăugat și o serie de atacuri cibernetice, sabotaje, dar și alte operațiuni. Directoarea Centrului European pentru combaterea amenințărilor hibride spune că mai devreme sau mai târziu astfel de acțiuni ar putea provoca victime multiple. Planul Uniunii Europene ar presupune echipe de intervenție, fonduri pentru țara atacată și coordonarea comunicării între state. Ar exista totuși voci care critică aceste discuții pentru că ar putea dubla atribuțiile NATO și ar crea confuzie în cazul unei crize. Se vorbește inclusiv despre protocoale suprapuse. Oana Lungescu, fosta purtătoare de cuvânt a Alianței NATO, spune că totuși Moscova nu face diferența între UE și NATO atunci când își planifică acțiunile, dar că responsabilitățile trebuie împărțite clar între cele două organizații. Și mai există o temere, că aceste planuri ar putea ajunge la Moscova, cum a fost, de exemplu, fostul ministru de externe al Ungariei, care discuta secrete cu omologul de la Kremlin.
0: Continuă ancheta procurorilor în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu este în arest preventiv. A treia zi la rând, fostul candidat și soția sa sunt la DIICOT pentru procedurile de percheziție informatică, verificarea dispozitivelor ridicate la descinderile făcute de anchetatori în locuința din Mogoșoaia, care rămâne sub sechestru. E o decizie luată de instanță. Urmează însă și alte procese, dar și audieri de martori în paralel. Despre asta ne vorbește în direct de la DIICOT, Ioana Corneev. Ea urmărește tot ce se întâmplă în acest caz. Ioana, te ascultăm.
3: Bine te-am regăsit, Andreea. Bun găsit tuturor. Sunt percheziții în desfășurare la această oră aici la sediul DIICOT. Soții Georgescu sunt acum în fața anchetatorilor care verifică cu atenție toate dispozitivele electronice ridicate din locuința acestora din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane, tablete, laptopuri, dar și alte aparate electronice care ar putea aduce probe relevante parte în această anchetă. Vorbim totodată și despre audieri de martor care ar urma să aibă loc astăzi, în orele următoare aici la sediul DIICOT, persoane care au legături cu cei vizați în acest dosar de înșelăciune și de constituirea unui grup infracțional organizat. Un lucru important este și că Georgescu a făcut o cerere de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile, o solicitare care urmează să fie judecată la începutul săptămânii viitoare de magistrații de la Tribunalul București. Totodată, vă amintesc că magistrații de la Tribunalul București au respins ca nefondată contestația formulată de avocații lui Georgescu privind sechestrul pus pe locuința din Mogoșoaia. Casa rămâne în continuare cu sechestru, ba mai mult, s-a pus sechestru și pe conturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale, 7 la număr mai exact, cu un total de peste 100.000 de euro în aceste conturi, așa au găsit anchetatorii. Așadar, și Cristela Georgescu și soțul său se află pentru a treia zi la rând aici la sediul DIICOT și asistă la acest maraton, putem să-i spunem, de percheziții informatice. Continuă, bineînțeles, ancheta, rămânem și noi aici în continuare să urmărim tot ce se întâmplă și vom reveni cu detalii.
0: E tensiune înainte de o decizie care ar putea costa guvernul 1 miliard de euro. După o înfrângere la Curtea Constituțională, executivul ar urma să afle astăzi dacă va fi obligat să plătească salariile restante magistraților, a căror valoare totală se apropie de 5 miliarde de lei. Dosarul e în pronunțare la Instanța Supremă. Mergem acolo în transmisiune directă la Sebastian Boldea. El ne explică istoria acestui proces. Te ascultăm, Sebi.
4: Găsit, mai mulți magistrați și-au câștigat în instanță anumite drepturi salariale și s-au îndreptat ulterior către Curtea de Apel București, acolo unde au câștigat un proces împotriva statului cu un prejudiciu care se ridică la aproape 1 miliard de euro. Statul, Ministerul Finanțelor, a făcut la acea vreme recurs acestui dosar, care a plecat ulterior către înalta curte și statul a încercat să atace practic această decizie pe toate căile. S-a dus chiar și către Curtea Constituțională, acolo unde a susținut că magistrații și-au depășit drepturile și au încercat practic să atace acest dosar, însă Curtea Constituțională s-a pronunțat susținând că nu sunt fondate acuzațiile aduse de către statul român, motiv pentru care ne așteptăm ca pe parcursul zilei de astăzi înalta curte să se pronunțe cu o decizie definitivă, asta după 6 amânări avute până în prezent.
0: Vin noi date despre falsul medic care făcea operații într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia de 48 de ani ar fi convins mai bine de 400 de bărbați să-și facă intervenții în zona intimă. Femeia nu a putut fi contactată de reporterii Digi24 pentru a avea un punct de vedere cu privire la acuzațiile aduse de procurori care au plasat-o sub control judiciar.
5: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă catarată.
6: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
7: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere, completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
6: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
8: riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
9: Unii sunt și șarlatani, chiar pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
6: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Locatarii blocului din cartierul bucureștean Rahova, distrus parțial de o explozie anul trecut, și-au căutat lucrurile și amintirile printre grămezi de moloz. S-a întâmplat după un an de la dezastrul care i-a forțat să își părăsească apartamentele. Autoritățile au început demolarea scării afectate de explozie. Într-un răspuns pentru Digi24, firma care se ocupă spune că principalul scop e să pună zona în siguranță și că se fac eforturi pentru a-i ajuta pe oameni să-și recupereze din bunuri.
10: Astea-s amintiri. În ce hal s-a lucrat. N-ai ce să găsești. Astea sunt.
11: Am fost într-un gunoi, doamnă.
6: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
10: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia cum să o mai găsești? Un document, cum să o mai găsești? Cu o coală de hârtie. Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Dar sunt rupte. Fotografii și tablou și ce-s? Am luat trei haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
6: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz, haine, acte sau fotografii.
12: Un album, niște tricouri de alufiriu de la Ruibi, când juca Ruibi, uitați cum arată. După o căutare prin moloz, vă dați seama cum pot să mă simt.
6: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, două etaje ale blocului au fost complet distruse, trei oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar zeci de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
0: Ne întoarcem la unul dintre subiectele acestei dimineți, pregătirile pe care Europa le face pentru eventualitatea unui atac hibrid care să provoace victime pe continent, și Alianța Nord-Atlantică are un plan pentru acest scenariu, face parte din teoria victoriei, așa cum e denumită strategia care stabilește modul în care Alianța ar reacționa în cazul unui atac al Rusiei asupra unui stat membru, în special pe flancul estic. Planul cuprinde mai multe direcții militare. Se referă însă și la pericolul de sabotaj ca parte a unui război hibrid și vedem instalațiile militare, infrastructura critică, sistemele de comunicații. Consideră strategii NATO că sunt cele mai expuse unei astfel de eventualități. E exact temerea pe care o au și capitalele din Uniunea Europeană, care strâng acum rândurile, după cum scrie Politico. Și discutăm despre acest subiect. Intră în legătură directă de la Kiev cu noi. Alex Craiu este corespondent de război. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție.
11: Bună dimineața, mulțumesc și pentru invitație.
0: Scrie Politico faptul că europenii strâng rândurile, vedem că și NATO strânge rândurile la nivel militar. Alarmați cumva de ceea ce s-a întâmplat în vară pe aeroportul din Leipzig, dar sunt și alte semnale că se pregătește o lovitură care să provoace și victime. Nu s-a întâmplat asta până acum.
13: Da, așa este. Vedem că toate pregătirile acestea din partea liderilor europeni sunt pe fondul unor amenințări existente. Vorbim aici de următorul incident pe care îl putem imagina. Dacă atunci când luăm exemplul incidentului de la granița cu Republica Moldova, Palanca, unde un polițist de frontieră a fost rănit, dacă acea graniță era o graniță cu România. Am văzut că au existat acum atacuri și la punctul de trecere vamală de la Isaccea, evident pe partea ucraineană. Dar având în vedere proximitatea acestor atacuri, se înțelege faptul că atunci când un oficial sau un civil de pe partea românească sau un cetățean al României, dacă ar fi rănit în astfel de atacuri, ar fi nevoie de un răspuns, de un răspuns evident defensiv, pentru că Rusia știm clar că monitorizează aceste răspunsuri. Și dacă acest lucru se va întâmpla, vedem probabilitatea, crește cu fiecare atac și cu fiecare tehnologie nouă pe care Rusia o folosește, care va fi răspunsul NATO, care va fi răspunsul Uniunii Europene, și cred că acesta este punctul la care suntem. Această întrebare, dacă se întâmplă asta, cum găsim un răspuns la această întrebare?
0: Alex Craiu, îți propun să mai rămâi puțin alături de noi în direct la știrile dimineții, pentru că vedem că statele baltice, statele de pe flancul estic, poate au cele mai mari temeri. Și ne uităm la ce se întâmplă în Lituania, care își întărește în această perioadă frontiera cu regiunea rusă, cu exclava rusă Kaliningrad. 100 de militari vor fi trimiși în sprijinul polițiștilor de frontieră, cel puțin pentru următoarele 10 zile. Motivul, recrutările în armată, care au fost anunțate de Rusia. Teama autorităților de la Vilnius e că dezertorii vor încerca să treacă granița. În paralel, Lituania face și un pas important în privința descurajării nucleare. A început procesul de schimbare a legii privind prezența armelor de distrugere în masă pe teritoriul țării.
14: Now we're removing this article. We're not stating that we will have those weapons. Most probably we're not the country to produce or buy or have it. But we're just removing that, just talking in simple words, that means if French submarine carrying an atomic weapon comes to the Baltic port, it's okay, it's allowed. But because currently it's not allowed. If plane carrying an atomic weapon is flying over the space of Lithuania, it will be okay, because now it's not. Well, it's difficult to believe Kremlin's leaders, including Russia's President Putin, because I think there was a time when he was saying that they will not invade Ukraine. But now we have more than 4 years of ongoing war, and we can't see the end of it.
0: Alex Craiu, exclava Kaliningrad e un punct sensibil de care Rusia vedem că se tot leagă, invocă așa zise, presupuse amenințări pentru a amenința la rândul său Europa, NATO, capitale europene. Chiar săptămâna trecută cred că au făcut aluzie la utilizarea armamentului nuclear dacă vin astfel de amenințări către Kaliningrad, dacă se taie accesul către exclava rusă.
13: Este o exclavă foarte importantă, este foarte militarizată. Eu am fost în zonă și am înțeles și teama europenilor, pentru că avem exclava Kaliningrad, avem Belarusul spre est și astfel dacă acel coridor, coridorul Suvalki se numește, dacă el ar fi blocat practic tot sprijinul logistic terestru spre țările baltice, dinspre Polonia, dinspre sud, ar fi blocat. Și de asta, pe de o parte, pentru europeni este foarte importantă securitatea în zonă, pe de o parte și pentru ruși este foarte importantă istrava respectivă, pentru că este o istravă izolată, istoric, mă rog, s-a rupt din Germania, nu intrăm în istorie, dar ceea ce vreau să spun este că este o istravă care, din punct de vedere geografic-politic, arată ciudată că te uiți la ea, pare să există un potențial foarte mare al izolării și Rusia chiar se teme de acest lucru. Când vine vorba de țările baltice, știm că există o temere reală legate de o posibilă invazie sau de trupe mici care se pot infiltra acolo în Estonia, Narva, din nou, este un oraș pe care, de graniță pe care l-am vizitat anul trecut. Acum tensiunile sunt și mai mari față de vizita mea de anul trecut. E un stand-off până la urmă între partea rusă și partea ucraineană. Acum războiul se duce doar la nivel de mesaje politice, sloganuri și așa mai departe. Dar acolo oamenii chiar se tem. Pe de o parte, unii se plâng de faptul că au fost izolați de Rusia, pe de altă parte, Rusia poate să folosească din nou aceeași narațiune pe care a folosit-o în Ucraina, să zică că e izolat pe etnicii ruși de acolo. Deci există, având în vedere că orașul are 90% vorbitori de limba rusă, ceva de genul ăsta, există temerea că Rusia ar încerca sub un anumit pretext lingvistic, cultural și așa mai departe, de etnie, să facă ceva acolo în Narva, ceva localizat. Și iată, asta este Estonia, sunt țările baltice.
0: Da, temerile sunt mult mai mari acolo, e adevărat. Alex Craiu, mulțumesc! Ne întoarcem la informația momentului în țară și chiar acum vedeți imagini surprinse în urmă cu foarte puține momente în sediul Partidului Social Democrat. Acolo Luca Niculescu stă în aceste momente față în față cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, și cu alți lideri socialdemocrați. Încearcă premierul desemnat să îi convingă pe aceștia să îi dea voturi pentru a se instala alături de cabinetul la care lucrează la Palatul Victoria. E prima întâlnire a premierului desemnat cu partide din fosta coaliție de guvernare, cu partide parlamentare. Urmează ca la ora 14 să stea față în față cu lideri liberali, cel mai probabil cu Ilie Bolojan, probabil și alți șefi din PNL. Are și la ora 15:30 programată întâlnire cu UDMR. Continuă aceste discuții săptămâna viitoare. Revenim la aceste informații de îndată ce avem date noi. Foarte probabil vor fi și declarații la finalul discuțiilor. Vor fi în direct aici la Digi24. Și o altă informație de ultimă oră acum, un tânăr de 28 de ani, fără permis, a fost prins după o urmărire de polițiști pe străzile din Craiova. A început după ce șoferul nu a oprit la indicațiile agenților de circulație și vedem imagini surprinse în timpul acestei urmăriri care s-a încheiat în casa unor oameni, unde bărbatul încerca să se ascundă. Elena Alexandru știe mai multe. Elena, te ascultăm.
15: Bun găsit tuturor! Vorbim de un tânăr din orașul Segarcea, din județul Dolj. Un polițist a încercat să-l oprească, acesta se afla cu mașina pe o stradă din Segarcea. Bărbatul a refuzat însă să oprească, iar polițistul a plecat în urmărirea acestuia. A ajuns în Craiova, acolo a abandonat mașina și a încercat să se ascundă într-o locuință, însă polițistul a reușit să îl prindă și să-l identifice. A fost însă reținut pentru 24 de ore pentru că oamenii legii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere. Astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Elena, mulțumesc! Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, acuzată în presa internațională de ingerință politică în Europa, e în centrul unui nou scandal. Wall Street Journal publică o investigație care arată că i-ar fi cerut $100.000 unui important donator al lui Donald Trump. În schimb, ea a promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve mai multe probleme de ordin fiscal și juridic. Marco Rubio e șeful diplomației americane, aflat la Atena în vizită oficială, tocmai îi luase apărarea lui Kimberly Guilfoyle din nou și a lăudat-o. Face o treabă excelentă și e o ambasadoare puternică, a spus Rubio.
16: Suffice it to say our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country.
0: Noile dezvăluiri vin după ce recent a ieșit la lumină o conversație în care ambasadoara i-a sugerat unui ministru grec că Statele Unite pot determina căderea guvernului elen, așa cum au făcut-o în România când a picat prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan. Întoarcem în țară, unde Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică ori pălincă pe care o fac oamenii în curte, în magazie sau în beci, fără să plătească accize. Cantitatea crește de la 50 la 200 de litri pe an. Dacă într-o gospodărie locuiesc 2 generații, părinți și copii, așa cum se întâmplă adesea în mediul rural, se pot face până la 400 de litri pe an. Cantitatea exceptată de la taxare înseamnă o jumătate de kilogram de rachiu pe zi. Mergem la Iași, unde peste 10.000 de pelerini sunt la coadă și așteaptă să ajungă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Timpul mediu de așteptare la raclă ajunge la 5 ore acum. E de așteptat să crească însă, pentru că sute de mii de credincioși sunt așteptați zilele acestea la Iași. Mergem și noi în direct acolo la Ligia Pricop, care ne spune ce se întâmplă acum.
17: Bun găsit! Aproximativ 5 ore este durata de așteptare pentru cei care vor să se roage la racla Sfintei Parascheva aici la Catedrala Mitropolitană din Iași. Culoarul de pelerini se întinde pe o distanță de mai bine de 2 km. Oamenii sunt dirijați de jandarmi, dar și de voluntari. Sunt 1500 de voluntari care și-au dorit să dea o mână de ajutor pe durata pelerinajului. Peste 200.000 de credincioși sunt așteptați aici până miercuri în ziua de hram. În tot acest interval, oamenii se pot așeza la rând pentru rugăciune la orice oră. Pelerinajul continuă și pe parcursul nopții. Prima zi de pelerinaj a venit cu vreme bună, prin urmare, așteptarea este ceva mai ușoară pentru cei care sunt veniți de la distanță și nu au apucat să se odihnească noaptea trecută.
18: Multă bucurie, pace, liniște și m-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
19: Faptul că eu am un băiețel special, chiar Sfânta Cuvioasa Parascheva m-a ajutat de multe ori să ajung la operații, la terapii, de ceea ce a avut nevoie. Și de câte ori m-am rugat la Sfânta Cuvioasa Parascheva, chiar a fost, de fiecare dată așa a fost. Și tot ce mi-am propus pentru băiețelul meu mi s-a împlinit.
20: Când eram copil, n-am mai fost. Mă rog pentru sănătate, că avem niște probleme în familie.
21: Dorința de mai bine, sănătate și la prieteni și la mai puțin prieteni. Minte luminată la cei care ne conduc și pace.
22: Este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an. Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că stând la rând, adesor printre alți credincioși, ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca, înmulțind rugăciunea noastră, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră.
0: O informație de ultimă oră vine cum de la Brașov. Șoferul care a spulberat cu mașina 3 turiști în centrul orașului a fost trimis în judecată. Vă reamintesc că după ce bărbatul a pierdut controlul volanului, a trecut în viteză peste un giratoriu și a intrat apoi pe trotuar, 2 turiști au murit pe loc, al treilea a ajuns în stare gravă la spital. Procurorii au stabilit în timpul anchetei care s-a încheiat acum că bărbatul era bolnav și nu avea voie să conducă. De fapt, rudele victimelor cer daune de jumătate de milion de euro. Bianca Venter are mai multe informații. Bianca, ce urmează acum?
1: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a produs accidentul grav din august din centrul Brașovului a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Totodată, persoana rănită și familiile celor două persoane decedate cer daune morale între 100.000 și aproape 500.000 de euro, dar și daune materiale. Vă reamintesc că accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului după ce un șofer a trecut peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei pietoni. Doi dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit. Șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie, suferind de această afecțiune de mai mulți ani. Totodată, el nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
24: da,
23: tu ca elev.
24: Da.
23: Dublu față de media OECD.
24: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii cu, din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă. Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal, pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic, unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate. Da? Să fim cetățeni activi, măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta. Școala nu poate să asigure asta. Și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
25: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
26: Chiar astăzi vom inaugura, cum se cuvine, drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
27: Clar, tot proiectul cu ținutul stejarilor a avut un impact major.
28: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a ținutului stejarilor.
29: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Ascendia și Diarc.

0: Din nou în direct, președintele Statelor Unite spune că nu mai dorește să încheie un acord cu Iranul, deși, adaugă el, Teheranul ar fi dispus să le ofere americanilor orice ca să se oprească. Donald Trump a făcut declarațiile la un meeting electoral în Texas. Înainte, presa relatase pe surse că liderul de la Casa Albă și echipa sa de securitate națională discută reluarea operațiunilor militare de amploare în săptămânile următoare. Ar putea include bombardarea masivă a unor ținte iraniene din domeniul energiei și programului nuclear, dar și obiective de infrastructură. Zilele trecute, Trump spunea că cea mai mare problemă pentru Washington în negocieri e faptul că nimeni nu știa cine conduce de fapt Iranul. Oficialii iranieni au respins afirmațiile. Au susținut că problema e de fapt că pozițiile și mesajele venite din partea oficialilor americani sunt confuze. Informația momentului vine din Polonia, unde în urmă cu puțin timp a fost înregistrat un nou atac cu un cuțit într-o școală. Primele date arată că un om a murit, doi au fost răniți, iar atacatorul identificat are 17 ani. E al doilea atac cu un cuțit într-o școală din Polonia săptămâna aceasta. Intră direct Ana Constantin, ea a strâns mai multe informații, vedem și imagini care vin de acolo. Ana, te ascultăm.
1: Bună dimineața, atacul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 9, ora locală. Atacatorul este un elev de 15 ani, spune poliția. Mai întâi acesta a atacat portarul instituției, apoi, spune presa poloneză, au fost atacați și răniți un profesor și directorul școlii. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, pompieri și paramedici. Autoritățile au intervenit rapid, atacatorul a fost arestat, iar zona a fost securizată. Deocamdată nu sunt cunoscute toate circumstanțele atacului, nici motivul pentru care adolescentul ar fi recurs la acest gest și nu știm nici deocamdată nici dacă atacatorul a acționat singur. Important de menționat este că acest incident vine la doar o zi după un alt atac grav care a avut loc într-o școală din nord-estul Poloniei. Ieri, un elev de 19 ani a rănit 10 persoane cu o macetă. Tot ieri, anchetatorii au descoperit și un dispozitiv exploziv artizanal în rucsacul atacatorului.
0: Ana, mulțumesc! Se apropie lansarea RoWallet, portofelul digital al României dezvoltat de Ministerul de Interne. Aplicația va permite românilor să își păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să își dovedească identitatea și să semneze electronic totodată. Când se va lansa, mai exact, care sunt beneficiile, ne explică Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă. Portofelul digital RoWallet este conceput pentru a păstra în telefon documentele oficiale și pentru dovedirea identității atât online cât și offline în România și în Uniunea Europeană. Sistemul va permite și utilizarea semnăturii electronice.
0: Mergem mai departe cu o altă informație nouă acum. Un accident grav a avut loc în urmă cu puțin timp în județul Constanța, pe drumul național care leagă localitățile Mobilița și Techirghiol. Un accident în care au fost implicate trei vehicule, un camion, o dubă și un autoturism, dar intră în legătură directă Iulia Stanciu. Ea știe ce s-a întâmplat acolo. Iulia, te ascultăm.
3: Da, vorbim despre un grav accident rutier. Din păcate vorbim despre trei victime. Deja un bărbat a decedat și de asemenea alte două persoane au fost transportate la spital. Vorbim despre un accident grav, așadar, care s-a petrecut în această dimineață, de fapt în jurul orei 10 și 15 pe drumul național 38 între localitățile Movilița și Techerghiol. Este de precizat faptul că traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii de la fața locului încearcă să fluidizeze traficul. Vă reamintesc, trei victime, din păcate un bărbat a decedat și alte două persoane au fost transportate la spital.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
7: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
6: Scandalul de la Colentina. Și?
7: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi 24

0: E vreme mult prea caldă, maximele vor ajunge la 30 de grade la umbră. În schimb, vântul prinde putere în mare parte din țară și la munte. Ajung rafalele la 70 de km pe oră. Ploile revin în mare parte din țară în weekend, mai multe însă de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit, astăzi vremea va fi caldă, cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în sud și vest. Din orele serii însă vor fi posibil ploi însoțite de fenomene electrice în Banat, Crișana, Maramureș și prin Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 70 de km pe oră la altitudini mari, însă rafale de 45 de km pe oră vor fi și prin vest și în estul teritoriului. În capitală este încă o zi cu vreme frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal la această dată. Atmosfera va fi însorită astăzi. Vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 28 de grade Celsius la umbră în centrul orașului. Mâine se face și mai cald. Temperaturile se vor apropia de 30 de grade Celsius tot în centrul orașului, iar timp frumos va fi și sâmbătă, însă temperaturile vor scădea. Duminică va ploua temporar pe parcursul zilei și termometrele nu vor indica mai mult de 25 de grade Celsius. Mă opresc aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Petreceri de aniversare la 100 de ani sunt o obișnuință într-un sat din Sardinia. Femeile din Bolotana, un sat care are puțin peste 2000 de locuitori, sunt cele mai longevive din Europa, iar cercetătorii au vrut să vadă care sunt explicațiile. Ce au aflat, ne spune corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohan.
2: Bun găsit, vă mai țin puțin în suspans până să vă spun toate cauzele pe care le-au descoperit cercetătorii. Până atunci, iată cifrele. Arată studiul că femeile care ajung la 70 de ani în acest sat din Sardinia mai au o speranță de viață în medie de încă 21 de ani, cam cu 7 ani peste restul Italiei. În plus, mai spune acest studiu, cam 14% sunt șansele ca aceste femei să ajungă chiar la 100 de ani. O șansă mult mai mare decât în restul Italiei, unde este de doar 3,5%. Studiul se referă doar la femei, pentru că au descoperit cercetătorii, bărbații sunt cam în media restului Italiei. Spun cercetătorii că un lucru foarte important este că aceste femei, chiar și cele centenare, au un stil de viață activ, ba chiar că s-au oferit să le gătească, le-au făcut de mâncare atunci când au mers în sat să se documenteze pentru studiul lor. Iată una dintre cauzele pe care le-au scris în aceste concluzii. Faptul că au un stil de viață activ, că mănâncă sănătos, au o dietă simplă, însă bazată pe produse locale, că fac mișcare, chiar dacă nu există săl de sport în acest sat. Totuși, spun cercetătorii că locuitorii de acolo merg cam 20 de kilometri pe zi și muncesc în continuare la câmp. Este adevărat însă că și factorii genetici sunt foarte importanți. Dar, mai arată cercetătorii, este important și faptul că persoanele, chiar și cele care ajung la vârste înaintate, nu se izolează, continuă să se întâlnească cu prietenii, cu vecinii și merg în centrul satului ca să schimbe o vorbă.
0: Kylian Mbappé ar putea pleca în câteva luni de la Real Madrid. Motivul? Escapadele atacantului francez la Paris. Accidentat în meciul Franța-Turcia din Liga Națiunilor, fotbalistul ar fi trebuit să se recupereze la Madrid. În schimb, s-a afișat cu iubita într-un club din Paris. Ulterior, a postat și un clip în care mergea pe bicicletă. Postarea i-a înfuriat pe fani, dar mai mult pe antrenorul José Mourinho. Un jurnalist iberic susține că Mbappé și-ar dori să plece la Liverpool, de fapt. Capitanul naționalei Franței e cotat la 250 de milioane de euro și dacă transferul va avea loc, va deveni cel mai scump fotbalist din lume. Știrile dimineții au ajuns la final, vă reamintesc însă, informația momentului, așteptăm din moment în moment concluziile întâlnirii premierului desemnat cu președintele PSD. Luca Niculescu și Sorin Grindeanu sunt față în față de aproape o oră. Urmărește în continuare acest subiect, dar și tot ce e important astăzi. Anca Orhean, declarațiile vor fi în direct la știri, rămâneți pe Digi24.

0: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. Trei regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, penultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al treilea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
3: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Este ora 12, chiar acum încep știrile la miezii. Bine v-am regăsit. Vedeți imagini în direct de la sediul PSD. Așteptăm declarații de la Luca Niculescu. Premierul desemnat a stat o oră la discuții cu socialdemocrații și vedeți imagini filmate acum puțin timp când a ajuns la sediul PSD, întâmpinat de Sorin Grindeanu. Acolo sunt mai mulți lideri care au venit la această discuție. Ce se întâmplă de fapt la această oră? Premierul desemnat caută susținere pentru noul guvern în Parlament. E nevoie de acele 233 de voturi, așa cum știți, și discutăm în primul rând despre programul de guvernare, care sunt cerințele Partidului Social-Democrat și știm că au o serie de cerințe pe care le vor respectate în cazul în care o să acorde votul. Îl vedem pe Luca Niculescu în imagini. De văzut care sunt concluziile după această întâlnire, urmează să discute și cu Partidul Național Liberal, urmează să discute și cu UDMR astăzi și cu USR luni, probabil săptămâna viitoare. Depune lista de miniștri în Parlament. Îl ascultăm.
1: Astăzi am început discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului. Am avut o primă discuție foarte interesantă, de substanță, cu reprezentanții Partidului Democrat. Obiectivul meu este, după cum știți, să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri care sunt esențiale pentru România. România care are nevoie în primul rând de stabilitate și de încredere, încrederea cetățenilor, a companiilor, a investitorilor, a partenerilor noștri, iar pentru aceasta, pentru toate acestea, este nevoie de un guvern cu puteri depline și de un mandat clar. Prioritățile imediate pe care le avem și pe care le-am discutat cu reprezentanții PSD, o rectificare bugetară de care România are nevoie pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului, un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor vin din nou agențiile de rating și evident respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă. Cifrele, după cum am mai spus-o, nu sunt însă un scop în sine, pentru că în spatele cifrelor se află oameni, oameni care vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu sens, că sunt cheltuiți corect, că pot face față prețurilor și facturilor și că statul este acolo atunci când au nevoie de el și, cum am mai spus-o, un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii. Ne vom gândi, deci, la protejarea puterii de cumpărare, la găsirea unor soluții la problema prețurilor de energie, sunt câteva dintre prioritățile pe care le-am discutat. În același timp sunt și altele care țin de chestiuni strategice. Securitatea României trebuie consolidată pentru că suntem într-un moment în care avem un război la graniță. Trebuie să rămânem ferm ancorați în Uniunea Europeană și în relația transatlantică. Trebuie să fim implicați activ în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, unde, după cum știți, România militează pentru păstrarea a două politici esențiale, cea de coeziune, care aduce dezvoltare, și cea agricolă, două tipuri de politici care aduc bunăstare românilor. Și, de asemenea, trebuie să încheiem aderarea, procesul de aderare a României la OCDE, clubul țărilor cele mai dezvoltate din lume. Această aderare va avea ca prim efect creșterea investițiilor în România. După cum ziceam, azi a fost prima discuție. Am vorbit, evident, și despre opțiuni de guvern. Domnul președinte Grindeanu a venit și cu o primă propunere. Evident că las pe domnia sa să o dezvăluie în declarațiile pe care le va face imediat. Ce vreau să spun încă o dată este că, după cum mi-am dat seama, atunci când dorește ceva cu adevărat, România poate să o facă. Și asta mi-a arătat-o și aderarea la OCDE, unde multe dintre partidele politice au contribuit activ pentru a adera la această organizație prestigioasă și am convingerea că putem reuși și de data aceasta. Deci, rolul meu este să găsesc ceea ce fi pus împreună într-un program realist de guvernare pentru România și am acceptat această responsabilitate pentru ca România să poată ieși din blocaj și, evident, am convingerea că în zilele următoare putem reuși acest lucru. Vă mulțumesc, o să iau câteva întrebări, nu foarte multe, din păcate, pentru că trebuie să ajung la o altă întâlnire și după aceea mai sunt și alte consultări, dar sunt cu siguranță ne vom vedea destul de des și azi și în zilele următoare, deci vom mai avea ocazia să interacționăm.
2: Bună ziua, Alina Sorocean, Televiziunea Română.
1: Dacă puteți vorbi puțin mai tare sau...
2: Domnule Niculescu, vă rugăm să ne spuneți care sunt liniile roșii trasate de Partidul Social Democrat și dacă puteți să le respectați. Și care ar fi acestea, evident?
1: Se vorbește mult despre linii roșii. Eu câteodată aș vrea să mai vorbim și despre linii verzi, după cum am spus că sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Este această frază atribuită lui Isaac Newton, nu știu dacă chiar el a rostit-o, dar menirea mea este să construiesc punți. Nu o să vorbesc despre linii roșii, iar declarațiile care privesc cele spuse de Partidul Social Democrat o să las pe domnul Grindeanu să o facă. Am văzut însă deschidere în încercarea de a găsi soluții. După cum spuneam, suntem într-o situație destul de complicată. E important să avem un guvern cu puteri de pline rapid.
3: Bună ziua, David Leonard Bular, ca jurnalist Recorder. Veți prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic?
1: Este încă prea devreme pentru a spune acest lucru. Voi prezenta un guvern competent, în care cei care se vor regăsi în el să aibă și competențele să ocupe acele funcții.
4: Bună ziua, Constantin Tomaștri la ProTV. Domnule Niculescu, cei din PSD spun de multe luni de zile că își doresc ca viitorul guvern să vină cu măsuri fiscale mai relaxate. Dumneavoastră, vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
1: Am spus că nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat și care sunt în beneficiul României.
5: Bună ziua, Marina Cioacă, România TV. Domnule Niculescu, Partidul Social Democrat spunea în repetate rânduri că își dorește o anumită măsură prin care, de exemplu, salariul minim să continue să crească sau pensiile românilor să fie indexate la 1 ianuarie. În programul dumneavoastră de guvernare, veți avea un capitol despre aceste politici sociale?
1: Va exista un capitol despre politici sociale, ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă.
6: Bună ziua, Marius Gârlaș și Observator Antena 1. Aș vrea să vă întreb, domnule Niculescu, dacă în acest moment vedeți posibil să se contureze un guvern monocolor al Partidului Social Democrat pe care să-l conduceți dumneavoastră în calitate de premier sau mai degrabă o formulă mai largă, PSD plus tehnocrați?
1: După cum știți, domnul președinte a lăsat, domnul președinte Nicu Șordan, a lăsat o paletă largă de opțiuni, de la guvern tehnocrat până la guvern politic. Poate exista și un guvern hibrid, dar e prea devreme ca să spun.
7: Bună ziua, Mariusul pe Euronews. Domnul Niculescu, ce veți face în privința accelerării a tot ce înseamnă măsuri pe zona deficitului bugetar, reducerii deficitului bugetar, pentru că de cealaltă parte este presiunea interlocutorilor noastre de astăzi să veniți cu anumite măsuri care să relaxeze unele dintre măsurile luate de reducerea cheltuielilor, de reorganizare a administrației publice locale și centrale?
1: Există mai multe soluții, există o mai bună colectare, de exemplu. România, după cum știți, este țara care are cea mai mare cotă de TVA pe care nu o încasează. Suntem de asemenea țara care are cele mai mici venituri fiscale din PIB față de cât ar trebui să aibă, adică avem 28% din PIB. PIB care se regăsește în veniturile fiscale față de o medie OCDE de aproximativ 35% și o medie europeană de 38%. Gândiți-vă că putem îmbunătăți aceste lucruri și numai acestea ne pot ajuta foarte mult. Apoi, digitalizarea este ceva pe care voi pune accent în acest guvern. Programe de digitalizare importante pentru toate administrațiile, pentru că ne uităm și la alte țări care au făcut asta. Și nu vă ascund, mă voi inspira din experiențele bune de la OCDE, pentru că OCDE este clubul țărilor care sunt cel mai bine guvernate din în această lume și avem exemple de bune practici care pot fi luate de acolo și care ne pot ajuta.
2: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24.
1: Încă trei întrebări, dacă se poate?
2: Ok, în regulă. Aș vrea să vă întreb, în cazul în care aritmetica parlamentară nu va sta de partea dumneavoastră și nu veți avea suficiente voturi, veți merge în continuare în Parlament pentru a fi votat sau veți decide să vă retrageți?
1: Cum ziceam, eu încerc să deschid ușile acum, nu să mi le închid singur. Adică, dacă v-aș răspunde acum la această întrebare, e deja ca și cum aș închide o ușă. Să vedem cum va fi.
8: Bună ziua, Vasile Marcu, Antena 3 CNN. Domnule Niculescu, dacă în momentul de față ați luat decizia de a-l păstra pe Alexandru Nazare în guvern sau dacă aveți vreun ministru cu care intenționați să mergeți în viitorul executiv?
1: Încă nu știm nici cum va arăta guvernul, dacă va fi unul dacă va fi unul tehnocrat, dacă va fi unul mai mult politic. După cum am zis, reprezentanții PSD au venit cu o propunere. Domnul Alexandru Nazare este un ministru competent, a arătat-o în mai multe rânduri și în discuțiile cu agențiile de rating, unde împreună cu colegii de la Banca Națională au făcut lucruri foarte bune și în discuțiile pe care le-am avut la OCDE. Este un om nerespectat și pe plan internațional. Este un om la care care își poate avea locul într-un guvern, dar, încă o dată, discuția este prea devreme. Și ultima întrebare, vă rog.
9: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. Ne puteți spune, vă rog, cum veți selecta miniștrii, care vor trebui să fie calitățile pe care să le aibă, dacă veți accepta și propuneri din partea partidelor?
1: Depinde cum va fi guvernul. Dacă va fi un guvern tehnocrat, va fi într-un fel. Dacă va fi un guvern cu o majoritate politică sau un guvern cu o reprezentare politică, evident că trebuie să ții seama de propunerile partidelor care te susțin. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Luca Niculescu, declarații la sediul Partidului Social Democrat după întâlnirea pe care a avut-o cu Sorin Grindeanu și liderii PSD. Doar vreau să subliniez câteva lucruri. Nu a vrut să se pronunțe legat de multe chestiuni care interesează în momentul acesta. Cum o să arate guvernul, dacă vor fi miniștri politici, dacă păstrează anumiți miniștri. Indiciile care ne ajută să ne facem o idee despre ce se pregătește, adică cu ce vrea să meargă Luca Niculescu în Parlament, sunt așa. Din programul de guvernare o să găsim aici un articol în acesta cu indexarea, e drept prudentă, a pensiilor. Se vorbește mult despre acest lucru. 2027 trebuie să înceapă cu asta. O spune și actualul guvern. Nu sunt foarte mulți bani la dispoziție, dar totuși o indexare va fi. Va fi un guvern competent. Asta ne arată că deocamdată nu este foarte clar dacă vor fi și miniștrii politici. Despre Alexandru Nazare, care apropo a fost cam în toate guvernele propuse de până acum, a rămas la Ministerul Finanțelor, spune că și are locul într-un guvern, dar nu se pronunță deocamdată. Am mai aflat un lucru, că și Sorin Grindeanu va face declarații și o să ne spună ce i-a propus. E de văzut, în următoarele minute probabil se întâmplă acest lucru. Însă, până atunci vreau să ne uităm la ce e la Partidul Național Liberal, pentru că acum puțin timp Ilie Bolojan a scris o postare în care îi transmite niște mesaje lui Luca Niculescu, îi pune premierului desemnat pe masă prioritățile înainte de această întâlnire pe care o vor avea. Rectificare bugetară, limitarea cheltuielilor, pregătirea bugetului pentru anul viitor. Acestea ar fi urgențele pe care premierul desemnat ar trebui să le rezolve. Și liderul PNL a lansat un atac la adresa celor care vorbesc despre austeritate sălbatică impusă de guvernul Bolojan. Cam știm la cine se referă. Amalia Dobre, e la sediul PNL, vine chiar acum cu mai multe detalii. Ce se pregătește acolo, Amalia, și ce mai transmite Ilie Bolojan?
10: Bun găsit! În aproximativ 2 ore aici la sediul PNL, Luca Niculescu, premierul desemnat, va ajunge pentru a purta discuții cu liderii PNL. Am văzut în această dimineață un mesaj din partea premierului interimar Ilie Bolojan, un mesaj axat atât pe partea politică, dar mai mult pe partea economică. Așa cum spuneai și tu, vedem printre rânduri și un atac și spune acesta de faptul că trebuie continuate aceste măsuri pentru a menține traiectoria bună a țării, referindu-se de asemenea și la faptul că agențiile de rating au apreciat măsurile pe care până acum au fost luate de guvernul Bolojan. Însă despre acest atac spune mai exact Bolojan și citez: cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni. Spune acesta că nu va accepta o astfel de guvernare. Este un mesaj transmis printre rânduri pentru, de asemenea pentru cei de la PSD, pentru că știm nemulțumirile din ultima perioadă. Dacă ne uităm pe scena politică în ceea ce privește pe Luca Niculescu, am auzit și declarațiile de mai devreme, încă nu știm cum va arăta cabinetul de miniștri, însă putem lua în calcul două variante. Fie un guvern tehnocrat cu totul, fie un guvern hibrid, alcătuit din social-democrat și tehnocrați. Acesta are totuși șanse mai mici să treacă, însă rămâne de văzut, pentru că foarte important ce a spus Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a venit cu o propunere. Așteptăm declarațiile de acolo de la PSD și de asemenea l-așteptăm pe Luca Niculescu să vină aici la Liberal pentru discuții de asemenea edificatori.
0: Sunt atacuri în serie în Polonia. De această dată, două incidente au avut loc în orașe diferite. În centrul țării s-a întâmplat totul. Atacatorii sunt ambii adolescenți, au 15, respectiv 17 ani. Ana Constantin ne spune despre ce a fost vorba. Explică-ne, Ana.
11: Bună ziua, cel mai grav este atacul din orașul Rico, undeva la 70 de km de Varșovia, unde un elev de 15 ani a înjunghiat 3 persoane. Mai întâi l-a atacat pe portarul instituției, o femeie de 37 de ani care a și murit, apoi a rănit un profesor și pe directorul unității de învățământ. Un alt atac a fost plănuit de un tânăr de 17 ani, tot într-o instituție de învățământ din centrul Poloniei. Ar fi trebuit să aibă loc acest atac, dar în acest caz băiatul nu a apucat să-și ducă planul la sfârșit, a fost arestat înainte. Avea două cuțite într-o borsetă, iar pe telefonul lui polițiștii au găsit indicii că plănuia un astfel de atac. Poliția încearcă acum să stabilească motivele celor doi tineri și dacă există vreo legătură între ei. Totuși, în Polonia, astfel de incidente sunt rare, iar ieri a mai avut loc un atac, tot într-o școală din nord-estul țării de această dată. Un elev de 19 ani a rănit 9 persoane cu o macetă, mai mult avea la el și un dispozitiv exploziv artizanal.
0: Mulțumesc, Ana! Europa se află într-un mare pericol. Uniunea Europeană se pregătește pentru un posibil atac hibrid de amploare care ar putea provoca multe victime. Asta spune Politico într-un articol amplu. Ne vorbește mai multe despre acest articol Alexandra Dinu. Chiar acum te ascultăm, Alexandra.
12: Bine v-am găsit. Politico citează 5 diplomați și oficiari Uniunii Europene. Aceștia au spus că ambasadorii celor 27 de state membre discută în spatele ușilor închise cum ar trebui să reacționeze în cazul unui atac hibrid cu victime multiple. Discuțiile ar fi atât de secrete încât au loc fără telefoane mobile și fără asistenți. Temerile s-au agravat odată cu incidentul din Germania, când o dronă cu explozibile a fost descoperită pe un aeroport. La asta s-au adăugat și o serie de atacuri cibernetice, sabotaje, dar și alte operațiuni. Directoarea Centrului European pentru combaterea amenințărilor hibride spune că mai devreme sau mai târziu astfel de acțiuni ar putea provoca victime multiple. Planul Uniunii Europene ar presupune echipe de intervenție, fonduri pentru țara atacată și coordonarea comunicării între state. Ar exista totuși voci care critică aceste discuții pentru că ar putea dubla atribuțiile NATO și ar crea confuzie în cazul unei crize. Se vorbește inclusiv despre protocoale suprapuse. Oana Lungescu, fosta purtătoare de cuvânt a Alianței NATO, spune că totuși Moscova nu face diferența între UE și NATO atunci când își planifică acțiunile, dar că responsabilitățile trebuie împărțite clar între cele două organizații. Și mai există o temere, că aceste planuri ar putea ajunge la Moscova, cum a fost, de exemplu, fostul ministru de externe al Ungariei, care discuta secrete cu omologul de la Kremlin.
0: Speranța fierbe de la primele ore ale dimineții. Elevii și studenții francezi sunt deja în stradă în Paris. Manifestațiile acestea au început acum mai bine de 2 săptămâni. Au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Au fost marcate și de niște momente extrem de violente, puse de autorități pe seama extremiștilor de stânga, care ar fi incitat la haos. Pe de altă parte, intervenția forțelor de ordine a fost catalogată drept prea brutală. Tinerilor li se alătură tot mai multe sindicate naționale din învățământ, dezamăgite de răspunsul guvernului. Potrivit datelor autorităților, aproape 400 de licee sunt blocate acum total sau parțial. Protestatarii sunt nemulțumiți de condițiile din școli, de programa încărcată pe care o au. Furia tinerilor nu vine de nicăieri. Asta a spus prim-ministrul într-un discurs chiar aseară și a promis că va prezenta primele decizii la finalul lunii. Informația de ultimă oră acum, un tânăr de 28 de ani, fără permis, a fost prins după o urmărire pe străzile din Craiova. Urmărirea a început după ce șoferul nu a oprit la indicațiile agenților. În timpul acestei urmăriri, tânărul s-a ascuns într-o casă. Elena Alexandru vine chiar acum cu toate informațiile. Ce s-a întâmplat, Elena, până la urmă?
13: Bun găsit tuturor! Vorbim de un tânăr din localitatea Segarcea, din județul Dolj. Acesta a fost oprit în trafic, polițiștii i-au făcut semn să oprească, să-i verifice documentele, însă bărbatul a refuzat acest lucru. Din Segarcea a ajuns în Craiova cu polițiștii pe urmele lui. În municipiul Craiova a oprit pe o stradă din Bănie și a încercat să intre într-o locuință a unor cetățeni din această zonă și atunci polițiștii au reușit să îl identifice.
0: Te întrerup, Elena. Sorin Grindeanu se pregătește acum de declarații la sediul Partidului Social Democrat, acolo unde a avut o discuție cu Luca Niculescu. L-am ascultat și pe premierul desemnat mai devreme, un plan pe care îl are, a spus că vrea să indexeze pensiile și că Sorin Grindeanu i-a propus ceva legat de viitorul guvern. Haideți să vedem ce.
14: Așa cum bine știți, astăzi am avut discuții pe care le cataloghez constructive cu primul ministru desemnat Luca Niculescu. Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident, și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice, și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România, incertitudinilor economice, trebuie să se oprească aici. De aceea, astăzi, la discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru desemnat, au fost prezenți și o parte din specialiștii PSD, care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat în mod evident și am văzut că parte din lucrurile anunțat și domnul Niculescu, am discutat despre elemente concrete legate de reorientarea economiei, relansarea economiei, astfel încât chinurile, până la urmă, ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de către pensionari, de către mame, de copii, și mai ales de către firmele românești. Domnul Niculescu, domnul prim-ministru desemnat, ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem până la urmă soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu până la definitivarea acestui program. Asta ar fi prima componentă. Cea de-a doua este cea legată de componenta, de partea politică. Și anume, din start i-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern. Și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni și mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă. Adevărata confruntare cred că trebuie să fie cu soluțiile pe care le prezentăm fiecare dintre noi pentru rezolvarea problemelor și greutăților românilor. Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid. Miza noastră a tuturor trebuie să fie, până la urmă, creșterea nivelului de trai a românilor și ieșirea din acest blocaj politic. De aici acest apel al meu către partidele politice și, în special, așa cum am spus, către PNL și UDMR, să fie parte activă și asumată în acest demers. Fac acest apel cu bună credință pentru, la urmă, pentru partidele parlamentare, ca în aceste zile să lăsăm deoparte conflictele politice care, slavă Domnului, au fost mai mult decât, să spunem, necesarul de dinamică pe scena politică. Au ajuns la un nivel pe care, până la urmă, orice om normal nu și-l dorește. Deci să lăsăm deoparte aceste lucruri și să ne gândim la oamenii care ne-au acordat oamenii care ne-au acordat votul. Așa că aceasta este propunerea noastră. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să facă parte din guvern, trebuie să se întâmple cele două componente. Amândouă. Altfel, evident că nu vom vota un guvern care să nu conțină aceste două lucruri anunțate de mine. Vă rog.
15: Bună ziua, Angel Ardena, Realitatea Plus. Care sunt șansele, în urma întâlnirii pe care ați avut-o cu domnul Niculescu, ca Partidul Social Democrat să facă parte din acest guvern? Sau care sunt șansele ca Partidul Social Democrat măcar să voteze acest guvern? Și o întrebare în completare. Care e deschiderea PSD de a face parte dintr-un guvern cu posibil PNL și poate USR, în funcție de ce se va decide în urma analizei pe care o face domnul Niculescu?
14: Tocmai ce am anunțat, sunt la fel de importante ambele componente, și cel economic, și componenta economică și cea politică. Eu cred că, și știu, nu doar cred, că România are nevoie urgentă de un guvern. România are nevoie urgentă de un guvern tocmai pentru a putea îndrepta această direcție în care mergem și pentru a lua măsurile economice potrivite și pentru a putea evita un dezastru economic. Dar la fel de important este să existe o majoritate asumată, nu o majoritate de conjunctură. Se pot găsi de conjunctură în Parlament 233 de voturi care să ducă la trecerea unui guvern. Asta nu este o soluție pe care Partidul Social Democrat să o susțină. Partidul Social Democrat își dorește să fie partea a unei soluții, dar nu oricum. Partidul Social Democrat își dorește să fie partea unei soluții dacă cele două componente amintite de mine mai devreme sunt îndeplinite ambele. Altfel, vă spuneam și mai devreme, altfel e încercarea unui partid de a se dovedi poate mai abil decât alt partid în acest demers și care, la sfârșitul zilei, când tragi linie, va duce la nevotarea unui guvern în Parlament. Nu există soluție perfectă pentru niciunul din partide. Dar trebuie să evităm soluția proastă pentru țară. De aici apelul meu către celelalte partide, așa cum am spus mai devreme.
16: Bună ziua, Rami Cristescu de la Cotidianul. Este Luca Niculescu omul președintelui?
14: Să știți că eu l-am cunoscut pe Luca Niculescu înainte de a-l cunoaște pe Nicu Șordan. Ca să dau un exemplu, și știam din perioada în care am fost eu prim-ministru și dânsul era ambasador la Paris. Și dacă mi-aduc bine aminte, în acea perioadă cred că am deschis dosarul pentru aderarea României la OECD. Sper să nu greșesc, cu primul capitol, cel pe energie atomică, încheiat. Așa că nu știu dacă e omul președintelui, în schimb știu sigur că a fost alegerea președintelui.
17: Bună ziua, domnule Grindeanu. Care este poziționarea domnului Luca Niculescu vis-a-vis de continuarea sau întreruperea politicilor fiscale trasate de Ilie Bolojan?
14: Eu am catalogat încă de la început această discuție, care sper să nu fie ultima. Dar poate să fie și ultima, dacă celelalte partide consideră că trebuie să continue jocul politic. Eu am catalogat această discuție ca fiind una constructivă. Adică există deschidere, există aplecare spre ceea ce colegii mei, pe scurt, fiindcă n-am putut să prezentăm, de aceea programul nostru economic pe larg, dar pe scurt colegii mei au prezentat și atunci am și convenit că dacă lucrurile vor înainta în direcția dorită, echipele tehnice se poate să lucreze în perioada următoare. Mulțumesc. Și vedem la sfârșitul zilei dacă ceea ce cerem noi va fi prins în programul de guvernare.
17: Mulțumesc.
18: Bună ziua, domnule președinte, Marizul pe Euronews. Pentru că văd că lângă dumneavoastră sunt și colegi din teritoriu, doream să vă întreb cum traducem conceptul de majoritate asumată și pentru ce formulă de guvern, pentru că în momentul de față sunt două discuții, pe două scenarii. Ori guvern politic, și aici rămâne de văzut cum se traduce această majoritate asumată, ori un guvern format din tehnocrați, rămâne de văzut cât de independenți, dar cu susținere, măcar la investire, din partea partidelor politice pro-europene. Care dintre cele două scenarii, în momentul de față, credeți că are mai
14: noi
18: multă pesabilitate?
14: Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să ducă la îndeplinire și să atingă țintele nici măcar pe termen scurt pe care și le-ar propune orice guvern. Vă rog să vă gândiți că în perioada următoare e nevoie de o rectificare și mai ales e nevoie de un buget. Un guvern tehnocrat care, din experiența trecută, nu știu, de acum 10 ani, a fost votat Și vă rog să vă aduceți aminte, poate parte dintre dumneavoastră erați în presă, a fost votat de aproape tot Parlamentul atunci, dar care de a doua zi a fost guvernul nimănui, un guvern de acest tip, și mă refer la guvernul Cioloș, un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip. Așa că e o soluție pe care noi nu o susținem și nu trebuie să ne mințim. Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă. Poate să existe și cred că vă spuneam și zilele trecute, o majoritate de conjunctură. Nu suntem parte a unei eventuale soluții de acest, sau nu vom fi parte a unei eventuale soluții de acest tip.
19: Soluția majorității politice pentru un guvern format minoritar, un singur partid sau mai multe partide?
14: Nu, eu cred că în momentul în care spun soluție asumată de toată lumea, în mod activ. Sigur, poate să existe și variantă legată de acorduri parlamentare, acorduri care țin de o susținere, și ați insista să spun, o susținere până în 2028, astfel încât să avem credibilitate până la urmă pe tot, sau guvernul viitor să aibă credibilitate pe tot ceea ce înseamnă demersuri, fie dacă vorbim de cele legate de buget, de angajamentele financiare internaționale sau fie cele legate de politici publice absolut necesare de reformă în România în anii următori.
2: Ca să înțelegem clar, Ema Stoica, Digi24, fie un guvern PSD
14: și PNL, UDMR,
2: UDMR, fie un guvern care să existe cu un parteneriat.
14: Asta m-a primul ministru și o să vină să ne spună.
2: Dar există și varianta unui guvern cu parteneriat în Parlament, adică un guvern monocolor cu tehnocrați și susținut din Parlament cu un acord semnat pe proiectele mari?
14: Eu nu încurajez o asemenea soluție și nu mi se pare una care să țină. Așa că, la prima vedere, răspunsul e nu.
2: Practic, dumneavoastră, în momentul de față...
14: Dar, fiindcă nu vreau să fie pe chestiuni de breaking news, cineva știe la sfârșitul zilei să dea răspunsurile, va fi primul ministru desemnat care ne va transmite, mă gândesc și nouă, și celorlalți... și celorlalte partide, care este formula pe care o consideră domnia sa ca fiind cea care va avea în spate o majoritate transparentă. Atunci vom ști și atunci vom lua hotărârile în Consiliul Politic Național.
2: Credeți că partidul este de acord, tot partidul, nu doar oamenii de aici, cu această decizie a dumneavoastră?
14: O să avem ședințe în perioada următoare. După masă, de exemplu, am convocat, cred că la ora 17, un nou birou permanent național, să informez colegii din birou permanent național despre discuțiile pe care le-am avut astăzi cu primul ministru desemnat. Împreună vom lua deciziile. Vă repet, nu există o variantă perfectă pentru niciun partid. Dar trebuie să evităm varianta proastă pentru România.
5: Bună ziua, Marina Cioacă, România TV. Ați vorbit puțin mai devreme despre această componentă economică și despre măsurile social-democrate care trebuie să se găsească în programul de guvernare. Dacă ați putea să ne numerați primele 5 astfel de măsuri care ar trebui cuprinse, de exemplu, politicile sociale despre care PSD vorbea puțin mai devreme.
14: Cred că o parte din ele au și fost transmise de colegii mei în presă. Ei le-am transmis și primului ministru desemnat. De asemenea, aș vrea ca la sfârșitul acestor consultări, dacă se va ajunge să avem această soluție dorită de români, adică un guvern stabil, solid și care să aibă în spate o majoritate transparentă și o politică sau un program de guvernare care să schimbe această direcție greșită în care merge România, atunci lucrurile vor fi mai detaliate. Dar am să vă dau câteva exemple. Sigur, sau să le reiau. Sigur, Cred că e obligatoriu să începem printr-o prezentare și aș face această prezentare sau i-am recomandat primului ministru desemnat să facă o prezentare la ziua situației financiare a României. Orice semn de întrebare posibil care poate să fie sau care poate să ducă la multe lucruri rele, trebuie înlăturat. Mai bine se știe adevărul până la capăt, 100%, acest lucru nu poate fi prezentat decât în Parlament. Și aici, vorbind de un termen scurt, în câteva săptămâni, cred că un guvern nou poate să facă această prezentare, pentru că vedem din partea constructorilor care spun că există lucrări de peste 3 miliarde de euro nefacturate în acest moment. Nu vorbesc de lucrări care sunt facturate și neplătite, ci lucrări executate și nefacturate. Vedem nevoile care trebuie a fi acoperite prin rectificare bugetară odată cu adoptarea acelei rectificări pentru funcționarea statului, fie că vorbim de sănătate sau de unități administrativ-teritoriale, și atunci vorbim de o sumă destul de mare. De aceea e absolut necesar să știm de unde, să se știe de unde să se pleacă. Fie că PSD-ul va face parte din acest guvern, fie că nu va face parte. Asta a fost o recomandare pe care i-am făcut-o domnului prim-ministru. Țin foarte mult ca bugetul pe anul viitor să se aprobe anul acesta. Să nu mai avem situația pe care am avut-o pentru bugetul de anul ăsta, cu aprobarea bugetului în aprilie. E absolut necesar și un semnal extrem de important pe care România îl dă și partenerilor noștri financiari internaționali și agențiilor de rating, respectând acordurile, vreau să spun, respectând acordurile asumate de către noi. Sigur, nu renunțăm la ceea ce amintează dumneavoastră mai devreme, cu CSS-ul pentru mame, veterani, persoane cu dizabilități, indexarea pensiilor, evident. Dar mai e un lucru la care țin foarte mult și trebuie să se regăsească în programul de guvernare. Detalii, sigur, colegii mei vă vor sta la dispoziție, dar mai vreau să spun un lucru. Reforma administrativ-teritorială. E un lucru pe care trebuie să-l facem și subliniez. Reforma, nu concedieri. Reformă. Vă dau un număr. Sunt până în 450, dacă nu mă înșel, vreo 430 de UAT-uri în România în acest moment, care sunt sub 1500 de locuitori. Mare parte din aceste UAT-uri nu se pot administra singure. Am aici alături de mine doi președinți de consilii județene și un primar de mare municipiu și știu aceste lucruri. Reforma administrativ-teritorială trebuie să fie o reformă și nu o concediere, și pe care România trebuie să o facă urgent prin comasări, prin lucruri care țin de reducerea cheltuielilor, dar nu doar, ci și de nivelul serviciilor publice din România. În aceeași măsură, reducerea cheltuielilor e la fel de importantă cu nivelul serviciilor publice din România, fiindcă altfel, v-am mai dat acest exemplu și l-am spus azi și primului ministru desemnat, putem să avem o singură comună în România. Una singură. Care să aibă cam 80% din teritoriul administrativ al României, cheltuieli foarte puține, având un singur primar, un singur consiliu local, doar că serviciile publice ca și inexistente. Deci nu tot timpul lucrurile...
0: Sorin Grindeanu, declarație de la Partidul Social Democrat, două chestiuni foarte importante pe care le-a transmis șeful PSD acum. Nu susțin socialdemocrații un premier, un guvern tehnocrat, insistă să intre și alte partide în guvern și vor o majoritate asumată și de PNL și de UDMR, au exclus USR-ul din prima. Acesta se poate contura a fi viitorul executiv, desigur, dacă liberalii vor ceda. O să urmărim tot ce se întâmplă la 14. Luca Niculescu este la sediul PNL. Scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
20: Digi24 FM.

0: pe Music Channel, acum și în format HD.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
4: Era o grămadă farse, nu o
3: da,
4: farsă.
3: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
4: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat da. cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și noi, Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
3: Nu cred.
4: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
3: Se supăra?
4: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
3: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
4: noi
3: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
4: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
3: Da, dar să ne imaginăm că ar fi astăzi.
4: Având acel grup, îl avem acum.
3: Bun,
4: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața, când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
3: Dai tonul.
4: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
3: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
4: Păi, cred că eu.
3: Care are cel mai mult umor?
4: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
3: Care se supără mai...
1: Digi24 FM.
5: De-a lungul anilor, în formele de artă, mi se pare că tot timpul e un trend, câteodată e mai mult sculptură, e metal, e ceramică. Cred că emoția în sine poate fi exprimată mai ușor în ceramică, într-o formă 3D.

0: Cot, unde sunt audiați soții Georgescu. Un susținător a venit cu scuterul. Poliția a vrut să-l testeze pentru alcool. Acesta a refuzat. Vedeți imagini cu ce a fost acolo. Este a treia zi în care procurorii analizează zecile de telefoane, stick-uri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. Mergem chiar acum la Ioana Corneev, care ne spune ce se mai întâmplă acum și ce a fost cu susținătorul acesta.
1: Bine, te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Sunt percheziții în desfășurare de câteva ore aici la sediul DIICOT. În urmă cu doar câteva minute, așa cum ați văzut și în imagini, un susținător al fostului candidat la alegerile prezidențiale a venit aici pentru a-l susține alături de alte persoane, doar că a venit cu scuterul în momentul în care polițiștii au cerut să

0: plecate din locuința soților Georgescu și Călin Georgescu și soția Cristela sunt aici la DIICOT și asistă la aceste verificări informatice. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim cu detalii.
1: Mulțumesc, Ioana! O fraudă de proporții pe una dintre cele mai cunoscute platforme de închiriat pentru turiști. Sute de persoane au rezervat apartamente inexistente într-un hotel din centrul Madridului. Oamenii și-au dat seama că au fost înșelați când au ajuns la fața locului abia. Care e reacția platformei? Ne spune chiar acum din Spania, Alin Petrică. Bun găsit, Alin!
2: Bun găsit, anunțul a fost activ de vineri până miercuri, când a fost retras de platformă în urma sutelor de plângeri făcute de turiștii înșelați. Au fost 800 în total, ei au închiriat cu 180 de euro câte un apartament considerat prezentat ca fiind de lux, cu spa și cu alte elemente, fără să-și pună întrebarea dacă este un preț corect pentru acea zonă. În acea zonă, un apartament cu astfel de caracteristici nu poate fi sub 300 de euro. Totuși, zeci de persoane au venit în fiecare dimineață în fața acestei clădiri doar pentru a-și da seama că au fost înșelați. Au primit, spune platforma, alternative de cazare în urma plângerilor. Există și o explicație tot dată de platformă într-un comunicat oficial. Este vorba despre un cont real care a fost part de hackeri care l-au clonat pur și simplu și, folosind datele, au făcut acest anunț fals. Banii s-au dus într-un cont care nu poate fi deocamdată identificat, deci este foarte posibil ca platforma să fie nevoită să-i despăgubească pe oameni, să le dea banii înapoi.
1: Președintele Poloniei a dat costumul elegant pe mănușile de box. Pentru o zi, desigur. În timpul vizitei din Filipine, liderul de la Varșovia s-a antrenat cu o legendă a boxului. E vorba de singurul pugilist din istorie, campion mondial la 8 categorii de greutate. Navrotski nu s-a lăsat intimidat de performanța adversarului. Chiar a încercat să-l domine. Să vedem. Pensionara din Madrid, a cărei evacuare din casă a declanșat manifestațiile uriașe din Spania, a murit. Protestatarii au ținut un moment de reculegere în memoria ei și au strigat că vor continua lupta.
3: Asesino! Asesino! Asesino!
4: La lucha es!
5: El único camino!
4: La lucha es!
1: Mari Carmen avea 87 de ani și acum aproximativ două săptămâni a fost scoasă cu forța pe targă din apartamentul în care locuia de peste 70 de ani. Asta după ce nu și-a mai permis să plătească chiria mărită cu 275% de compania care cumpărase imobilul. Situația ei a devenit un simbol al lipsei tot mai mari a locuințelor accesibile din Spania. De când a fost evacuată, sunt proteste zilnic în orașele spaniole, iar piața istorică din centrul Madridului s-a transformat într-o mare tabără de corturi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
9: Veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte carte, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau mai în serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Ăsta e singurul nostru avantaj competitiv dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale, și care

0: vorbește despre diferența dintre bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii afluente, familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna la România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut. Deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, la penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ați fost citat?
2: Am fost chemat, da? Și mă bucur că au făcut-o în prima zi în care e și Sfânta scoasă afară și pot să stau după aceea la coadă, e vreme bună, ca să mă rog la Sfânta Parascheva. Mulțumesc, Doamne ajută! Deci când mă întorc, stau de vorbă cu voi, stați liniștiți. Și nu stați în soare.
3: Îl vedem pe Rareș Bogdan în imagini, o să facă declarații în momentul în care iese de la DNA Iași. Acolo tocmai a intrat acum, în continuare sunt imaginile în direct. Va fi audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Despre acest dosar desigur este vorba. El este acuzat că ar fi plătit ca să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA Vaslui. A fost audiat tot în același dosar și premierul Ilie Bolojan. A fost audiat tot ca martor, ne amintim, săptămâna trecută s-a întâmplat acest lucru și acum declarațiile o să le vedem de la Rareș Bogdan în momentul în care iese de la DNA Iași, iese de la discuțiile pe care le va avea cu procurorii și probabil că atunci, desigur, vom avea ceva mai multe detalii despre ce a discutat acolo, desigur, cât poate să spună. Acum, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, ce a fost cu Ilie Bolojan, avem un comunicat din partea guvernului de atunci, a fost și el audiat în calitate de martor la DNA Iași, în sarul acesta. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Ce v-am citit acum este oficial din partea guvernului. Câteva minute de pauză. Revenim la acest subiect.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
7: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
6: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
7: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate, oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
6: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
7: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că sunt
6: toate.
7: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Digi24
0: FM.

0: Ora 13, doamnelor, domnilor, continuăm știrile la Digi24. Luca Niculescu ia în calcul toate formulele de guvern, de la miniștri independenți la o variantă hibrid cu miniștri politici și miniștri tehnocrați. Tocmai a ieșit de la discuțiile cu PSD. Din Chiselef numărul 10, Sorin Grindeanu i-a transmis însă că nu vrea un guvern tehnocrat, ci o majoritate transparentă și nu vrea doar un guvern cu miniștrii tehnocrați și miniștrii PSD. Urmează negocierile cu liderii PNL și UDMR, detaliem imediat. A treia zi în care procurorii de ICOT verifică zecile de telefoane, sticuri și laptopuri care au fost ridicate din casa lui Călin Georgescu, fostul candidat la președinție și soția sa sunt din nou în fața procurorilor. A fost și scandal în fața de ICOT. Ce a descoperit poliția? Aflăm imediat. Și în continuare ne uităm înspre Franța, unde e fierbere, cu risc major de noi violențe. Elevii și studenții francezi sunt deja în stradă în Paris, față în față cu scutierii. De două săptămâni sunt manifestații care au degenerat în mai multe orașe. Imaginile momentului le vedeți în jurnal. Informația de ultimă oră, Rareș Bogdan a ajuns la DNA Iași, unde va fi audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan. Ligia Pricop, mergem la ea, vine cu toate detaliile.
1: Bun găsit! Rareș Bogdan nu a făcut declarații în momentul în care a ajuns aici la sediul DNA Iași. S-a întâmplat în urmă cu numai câteva minute, însă a precizat că în momentul în care va termina ce are de spus în interior pentru procurorii anticorupție, va face și declarații publice. Așteptăm așadar să vedem ce are de spus. El este audiat în dosarul lui Fănel Bogos, un dosar pe care știm procurorii DNA l-au deschis în noiembrie anul trecut. Rareș Bogdan a fost chemat de procurorii anticorupție să ofere câteva explicații, dacă a intervenit cumva, într-un mod, în favoarea lui Fănel Bogos, omul de afaceri din județul Vaslui, care și-a creat o vastă rețea de influență, în special politică, cu scopul de a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui, asta pentru a-și proteja interesele financiare, spun procurorii DNA. Ce știm din anchetă? Faptul că Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a avut o discuție cu șeful DSV Vaslui, în care i-a solicitat detalii cu privire la afacerile lui Fănel Bogos. Șeful DSV Vaslui i-ar fi relatat între contextul faptul că fermele lui Fănel Bogos au avut numeroase abateri de la legislație, că s-a încălcat în mod sistematic legea, că s-au aplicat sancțiuni din acest motiv, pentru că normele sanitare nu erau respectate, iar discuția dintre cei doi s-ar fi încheiat în momentul în care Rareș Bogdan i-ar fi spus că a procedat corect. Așteptăm și noi să vedem ce are de spus europarlamentarul și dacă au mai existat și alte discuții pe care le-a avut cu referire la întreaga poveste în care este vizat Fănel Bogos, omul de afaceri din județul Vaslui, care iată aduce aici la DNA Iași o listă lungă de politicieni. Astăzi îl vedem pe Rareș Bogdan, dar știm bine, săptămâna trecută a fost la audiere în același dosar și premierul Ilie Bolojan, Cristina Trăilă, de asemenea fostul secretar general adjunct al guvernului și numeroși politicieni de aici din regiune, președinți de consilii județene, chemați în calitate de martor. Tot o declarație de martor ar trebui să dea astăzi și Rareș Bogdan.
0: Mulțumim, Ligia, venim la tine dacă sunt informații noi. Acum ne uităm înspre negocierile pentru viitorul guvern, pentru că premierul desemnat tocmai a stat la masă cu liderii din PSD. Și deși tot mai multe surse spun că scenariul unui guvern tehnocrat este pe masă, Sorin Grindeanu tocmai a făcut declarații de la sediul partidului și a spus clar, după discuția cu Luca Niculescu, nu susține varianta unui guvern tehnocrat. Ce condiții au pus totuși socialdemocrații astfel încât să voteze guvernul? Mergem chiar acum la Emma Stoica, a urmărit declarațiile. Emma, în primul rând, care e povestea cu miniștrii PSD? Până în acest moment, Partidul Social-Democrat anunța că nu va susține o variantă de guvern din care PSD să nu facă parte. E o nuanță acum.
2: Este Anca, pe de altă parte un lucru este clar, acel guvern tehnocrat despre care s-a tot vorbit în ultimele zile pare exclus cu totul de către socialdemocrația astăzi și intervine o nuanță din partea PSD. Două condiții sunt puse, una măsurile economice, cea de-a doua măsură, un acord politic transparent între partide. Pe scurt, ce cer socialdemocrații? Refacerea coaliției de guvernare. Coaliția pe care am văzut-o dată jos prin moțiune de cenzură în luna mai. Practic, spune Sorin Grindeanu că nu intră sau nu dă un vot pentru viitorul executiv doar dacă este PNL în acesta. A spus că exclude momentan, nu cu totul, dar exclude. Și vrea un guvern format din PSD, PNL și UDMR. A mai lăsat însă o portiță deschisă Partidul Social Democrat și mă întorc la ceea ce m-ai întrebat tu în privința miniștrilor PSD. Spune Sorin Grindeanu că este deschis, că se poate duce în momentul de față PSD spre un vot al unui guvern din care să facă parte doar PNL și UDMR, să-și asume guvernarea pe mai departe. Este foarte interesant acest lucru în contextul în care tocmai am avut un guvern în Parlament care a picat, format din PNL, UDMR și USR. Așteptăm așadar să vedem după discuțiile lui Luca Niculescu cu toate partidele, dacă PSD va merge spre guvernare, va merge mai departe spre guvernare sau va rămâne spre zona de a rămâne în opoziție și să ofere vot spre un guvern PNL, UDMR și Luca Niculescu premier.
3: Nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
4: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
3: Poate să fie o variantă și de acest tip.
5: Ați acceptat să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât? Doar
3: nu.
5: La vot de investitură?
3: Direct, nu.
5: Exclus?
3: Exclus.
0: Cu doar câteva minute înainte, Luca Niculescu spunea că este prea devreme pentru a spune concret cum va arăta executivul său. Premierul desemnat a subliniat în declarație că a obținut un mandat larg de negociere de la președinte, ceea ce înseamnă că poate fi un guvern tehnocrat până la unul politic sau unul hibrid. Iată.
6: În cazul în care aritmetica parlamentară nu va sta de partea dumneavoastră și nu veți avea suficiente voturi, veți merge în continuare în Parlament pentru a fi votat sau veți decide să vă retrageți?
7: Cum ziceam, eu încerc să deschid ușile acum, nu să mi le închid singur. Adică dacă v-aș răspunde acum la această întrebare, e deja ca și cum mi-aș închide o ușă. Să vedem cum va fi.
8: Veți prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic?
7: Este încă prea devreme pentru a spune acest lucru. Voi prezenta un guvern competent. Domnul președinte Nicu Șordan a lăsat o paletă largă de opțiuni, de la guvern tehnocrat până la guvern politic. Poate exista și un guvern hibrid, dar e prea devreme ca să spun.
0: Dar cine sunt liderii cu care Luca Niculescu a negociat? Îl vedeți pe Sorin Grindeanu și a strâns lângă prim vicepreședinții Ionuț Puchianu de la Galați. Marian Neacșu este omul care a scris moțiunea de cenzură împreună cu AUR, moțiunea de cenzură care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Marius Oprescu de la Olt, prin vicepreședinte și el al Partidului Social Democrat, mai este și Bogdan Ivan, fost ministru al economiei acolo la masă, este și el prin vicepreședinte, și Corneliu Ștefan de la Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița. Cu ei a negociat formula de guvernare, dar vedem că au ieșit cu două păreri diametral opuse. Am putea spune, dar la fel de bine putem spune că sunt toate variantele enumerate de premierul desemnat pe masă, pe de altă parte. E nevoie însă, pentru ca acest guvern să treacă, de 233 de voturi. În prezent, aritmetica este destul de complicată. Dacă PSD spune că nu vrea într-un guvern hibrid cu susținerea celorlalte partide, atunci voturile trebuie să vină neapărat dacă președintele vrea o majoritate pro-occidentală și de la PSD, și de la PNL, și de la UDMR. În această situație am avea 5 voturi peste 233 de voturi, chiar și fără minorități și fără USR. Dar negocierile continuă. De aici, de la Chiselef, Luca Niculescu merge la întâlnirea cu Ilie Bolojan, iar mai apoi la ora 15:30, la întâlnirea cu Kelemen Hunor. Cu USR se vede abia luni. Haideți să ne uităm acum la declarațiile pe care le-a făcut Luca Niculescu într-o discuție cu jurnaliștii despre programul său de guvernare, pentru că a fost întrebat dacă va continua cu măsurile de tipul celor luate de guvernul Bolojan. Premierul desemnat spune că va continua lucrările bine făcute. Luca Niculescu spune că are în vedere indexarea pensiilor în egală măsură, dar o indexare prudentă.
9: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
7: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: Bolojan îi pune lui Niculescu pe masă prioritățile înainte de întâlnirea dintre cei doi. Rectificarea bugetară, limitarea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor. Pe astea le consideră urgențele pe care premierul desemnat va trebui să le rezolve. Liderul PNL a lansat și un atac la adresa celor care vorbesc despre austeritatea sălbatică, am încheiat citatul, impus de guvernul său. Deci, da, face referire la Partidul Social Democrat și la declarațiile pe care le consideră Bolojan populiste din partea PSD. Amalia Dobre este la sediul PNL. Haideți să vedem dacă a ajuns între timp Luca Niculescu acolo. Bun găsit, Amalia!
10: Bun găsit, în aproximativ o oră ar urma să înceapă această discuție de la sediul PNL. Luca Niculescu este așteptat de liberal pentru o discuție în ceea ce privește programul de guvernare și ce se va întâmpla cu cabinetul de miniștri. Aminteai și tu mai devreme despre acel mesaj postat chiar în această dimineață de premierul interimar, care vine ca un atac și acesta spunea de faptul că cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni. Vedem că după acest mesaj Sorin Grindeanu a lansat în conferința de presă de mai devreme de la sediul PSD o invitație pentru PNL la guvernare. Practic, ce propune Sorin Grindeanu? Cumva refacerea vechii coaliții, Luca Niculescu să fie susținut și să aibă în guvern miniștri de la PNL, PSD și UDMR. Potrivit surselor noastre, știm că acest lucru nu este dorit de liberali, ba chiar am văzut și o primă reacție din partea lui Siegfried Mureșan, fostul premier desemnat, care spunea tot pe o rețea de socializare că acum PSD invită pe liberali la guvernare, însă ei nu sunt de acord cu acest lucru pentru că PSD a prelungit criza în aceste ultime luni, așa încât vedem că apele sunt în continuare destul de tulburi. Știm că liberalii și-ar dori și ar susține un guvern tehnocrat, însă vedem, știm ce a zis Sorin Grindeanu, că nu este de acord cu acest lucru. Tot astăzi, după întâlnirea de aici de la PNL, de unde vom aștepta de asemenea și declarații, Luca Niculescu urmează să vorbească și cu liderii UDMR, iar mai apoi săptămâna viitoare, chiar la începutul săptămânii, urmează și discuții cu cei de la USR și minorități.
0: Mulțumim, Amalia, te urmărim. Ludovic Orban, fost premier al României, chiar acum în direct cu noi. Bună ziua!
11: Bună ziua!
0: Foarte complicată aritmetica. De dimineață parcă aveam senzația că a fost, la cât de bine a fost primit Luca Niculescu la PSD, că totuși ar fi șanse ca acest guvern să fie instalat. Însă imediat după a ieșit PSD cu aceste linii roșii, apropo de guvern, mai degrabă face apel la refacerea majorității parlamentare, la guvernare să vină și Partidul Național Liberal și Amalia tocmai ne-a anunțat, a venit răspunsul prin vocea lui Siegfried Mureșan, premierul care nu a trecut de Parlament propus de PNL și a spus nu, mulțumim PSD-ului. Are șanse acest guvern? Poate fi soluția? Sau care e cheia pentru deblocarea acestei crize politice?
11: Dați-mi băie să vă spun din capul locului că eu nu consider desemnarea lui Luca Niculescu o desemnare potrivită. În orice democrație din lumea civilizată, premierul și guvernul trebuie să țină cont de votul popular exprimat de cetățeni în momentul alegerilor parlamentare. Democrația se face cu partide politice care obțin votul cetățenilor pe baza unui program electoral și care asigură guvernarea, sigur, în coaliție sau în alte forme, dar au experiența necesară, au rețeaua de oameni necesară, au toate procedurile și mai ales răspunderea politică în fața cetățenilor. Nicușor Dan din nou a desemnat pe cineva care nu reprezintă pe nimeni, care nu are sprijinul clar, asumat, transparent, angajamentul de a răspunde pentru Luca Niculescu. Luca Niculescu este premierul nimănui. Premierul pur și simplu scos de Nicușor Dan din, ca un iepure din bagheta magică, din pălărie.
0: Pe de altă parte are această posibilitate oferită de Constituție, președintele. Și suntem în această situație, de fapt. Nu mai suntem la
11: ce
0: analiza.
11: Posibilitate Constituție? Una este că
0: ce propune președintele, ci deja avem desemnarea.
11: Premierul face după consultarea partidelor.
0: Strânge voturile, din punctul dumneavoastră de vedere. Pare că e deschis la negociere, nu a închis subiectul nici în privința programului de guvernare. A spus că păstrează ce e bun de la Bolojan, dar în egală măsură se uită ce poate îmbunătăți. Vrea să
11: păi cum adică
0: propuneri...
11: ce-i bun de la Bolojan? Bolojan îi spune că ea ce-i bun de la Bolojan și la PSD le spune că schimbă complet politica guvernului Bolojan, din care a făcut parte și PSD. Adică debolojenizează programul de guvernare. În momentul în care PSD a decis în mod irresponsabil, într-un moment de cumpără pentru România să facă praf coaliția de guvernare, singura care avea cât de cât o anumită, cum să spun, se puteau accepta compromisurile din cadrul coaliției, după ce a torpilat sistematic orice măsură de reformă a guvernului Bolojan, practic guvernarea e foarte dificilă. Pentru că PSD, de fapt, este un fel de aur, sau aur e un fel de PSD care n-a fost niciun fel la guvernare. Ei sunt cam pe aceeași gândire politică, numai că aici nu vor să-și asume o colaborare. Eu nu înțeleg de ce aur este scos complet din ecuația oricărei responsabilități.
0: Nu înțelegeți. Dar cum v-ați fi așteptat să fie implicat?
11: Păi PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR în diverse demersuri parlamentare și mai mult decât atât să depună o moțiune de cenzură comună. Uh-huh. Dacă PSD s-a asociat cu AUR ca să depună moțiunea de cenzură, ei care au provocat criza politică și guvernamentală trebuie să vină cu o soluție pentru România. Ori atât PSD cât și AUR și-au pus palma în fund și s-au ascuns în boscheți când vine vorba de asumarea răspunderii pentru a guverna România.
0: Dar PSD și AUR, dacă ar bate palma, ar strânge voturile necesare, poate prin Parlament, cu
11: voturile,
0: să treacă, dar pentru România economic, credeți că asta ar fi o soluție?
11: E vorba de soluție economică, e vorba de o soluție politică care să asigure o guvernare care să poată funcționa. Luca Niculescu, chiar dacă primește votul de investire, să spun, printr-o minune...
0: Cine își asumă responsabilitatea guvernării?
11: Unul, nici el și nici ministrul nu o să aibă nicio răspundere și niciun partid nu va răspunde de actul de guvernare și niciun partid nu va sprijini cu adevărat guvernul. PSD se va plasa în opoziție, în discursul public. se va plasa în opoziție încă de a doua zi. Se va desolidariza de orice măsură care nu le convine din punct de vedere electoral și o să joace rolul partidului de opoziție. Și practic guvernul nu va avea pur și simplu capacitatea să pună în practică programul de guvernare. Din cauza asta e nevoie de guverne politice care să fie formate de partide politice care au capacitatea de a determina grupurile parlamentare să voteze programul de guvernare și actele normative necesare programului de guvernare și au și aparatul necesar pentru că ai și
0: dar, domnule Orban, ați văzut declarațiile. Da, am înțeles. Doar o concluzie vreau să tragem.
11: Administrativ ca să punem în practică programul de guvernare. Ori,
0: cât credeți dumneavoastră că sunt...
11: Cenzură, ca... Întrebați-mă, vă rog.
0: Care credeți dumneavoastră că sunt șansele în acest moment să tragem o concluzie discuției? Pentru că abia încep negocierile. E clar că vor continua și săptămâna viitoare, dar e limpede pe de altă parte că Luca Niculescu vine și cu o altă abordare. Pare că încearcă să împace toate taberele. Dacă va reuși, ce șanse dați acestui guvern să treacă?
11: Prieteni cu toată lumea, să împaci capra cu varza. N-ai cum. Un guvern nu poate să fie...
0: Deci nici măcar 50-50.
11: Guvernul pare, încă o dată, absurditatea gândirii politice a președintelui Nicușor Dan s-a transpus în trei desemnări fără cap, fără coadă. El trebuia să pună pe Grindeanu premier din prima. E adevărat că Grindeanu, numai când a văzut că e criticat că nu și-a asumat răspunderea guvernării, a acceptat așa de formă ca să fie potențial candidat al partidului la funcția de prim-ministru, dar de fapt nu-și dorește și Nicușor Dan l-a protejat. El a înțelegere cu Grindeanu, de-aia nu l-a desemnat pe Grindeanu, pentru că un eșec al lui Grindeanu în formarea majorității sau o guvernare PSD cu Grindeanu premier ar fi dăunat grav și României, dar și PSD-ului.
0: Mulțumesc, domnule Orban, pentru această intervenție.
11: PSD vrea să fie cât de cât să controleze guvernul, dar să nu răspundă politic pentru guvernare, iar perioada care va veni e o perioadă extrem de dificilă și în care nu va fi nimic de dat, astfel încât orice formațiune politică care guvernează mai degrabă pierde votul decât câștigă.
0: Mulțumesc pentru această intervenție. Noi vom urmări pe parcursul zilei la Digi24 negocierile acestea pe care le poartă Luca Niculescu. Schimbăm însă acum subiectul. Ați văzut în imagini, Franța fierbe în continuare. Elevii și studenții francezi sunt deja de ore bune în stradă, în Paris. Jandarmii au folosit spray lacrimogen. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni și au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Doar că au fost și momente extrem de violente, puse de autorități pe seama extremiștilor de stânga, care ar fi incitat la haos, nu pe seama studenților. Pe de altă parte, intervenția forțelor de ordine a fost catalogată drept prea brutală. Tinerilor li se alătură și tot mai multe sindicate naționale din învățământ, dezamăgite de răspunsul guvernului. Acum, potrivit datelor autorităților, vorbim de aproape 400 de licee care sunt blocate total sau parțial de aceste proteste. Iar primarul unui oraș din Franța este viral după ce s-a așezat între elevii protestatari și forțele de ordine. Jandarmii au folosit gaze să disperseze mulțimea. Vă avertizez, imaginile vă pot afecta emoțional. Primarul din Saint-Denis, care face parte din partidul de extremă stângă, Franța Nesupusă, a declarat că elevii sunt abandonați de guvern și de aceea îi susține. Pe 6 octombrie a încercat să oprească jandarmii și să disperseze mulțimea, dar a fost prins la mijloc când jandarmii au dat cu gaze lacrimogene. În imaginile filmate de martori, edilul este purtat pe brațe de protestatari care îi pun picături în ochi. Și atacuri în serie în Polonia. Un elev de 15 ani a înjunghiat 3 persoane într-o școală din centrul țării. O femeie de 37 de ani care lucra ca și portar a murit. Un profesor și directorul unității de învățământ au fost răniți. Un alt tânăr în vârstă de 17 ani a fost arestat tot în centrul țării înainte de a-și lansa atacul. Polițiștii au găsit 2 cuțite într-o borsetă și planurile atacului pe telefonul lui. Incidentele de astăzi vin la nici 24 de ore după ce un elev de 19 ani de această dată a rănit 9 persoane cu o macetă într-o școală din nord-estul țării. Tânărul avea și un dispozitiv exploziv artizanal în rucsac. Un tânăr de 28 de ani, fără permis, a fost urmărit de polițiști pe străzile din Dolj. Șoferul n-a oprit la indicațiile agenților și chiar s-a ascuns într-o casă. A fost însă prins și reținut. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, vine cu mai multe informații.
12: Bun găsit tuturor! Vorbim de un tânăr de 28 de ani din localitatea Segarcea din județul Dolj. Polițiștii au încercat să-l oprească în trafic pe o stradă din acest oraș, însă șoferul a refuzat. Au plecat în urmărirea lui până în Craiova. Acesta a abandonat mașina și a încercat să se ascundă în locuința unor cetățeni de pe o stradă din Bănie, însă polițiștii l-au identificat, l-au prins și au stabilit că acesta nu deține permis de conducere. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătoriei Segarcea cu propunere de arestare preventivă.
0: Tot la noi toamna e ca vara, mai nou. Maximele vor atinge 30 de grade la umbră, în schimb vântul va prinde putere în mare parte din țară și la munte vor fi rafale de 70 de km pe oră. Ploile vor reveni în majoritatea zonelor în weekend. Ne povestește ce se întâmplă pe larg cu vremea Greta Gavrilă chiar acum.
13: Bun găsit și astăzi, vremea va fi plăcută cu mult soare și temperaturi de până la 29 de grade Celsius în zonele de câmpie. Din orele serii însă vor fi ploi, posibil însoțite de fenomene electrice în Banat, Crișană, în Maramureș și prin Transilvania. Vântul va sufla cu viteze de 60, posibil 70 de km pe oră la altitudini mari, însă rafale de 45 de km pe oră vor fi și prin vest și în estul teritoriului. În capitală este încă o zi cu vreme frumoasă și mult prea caldă pentru această dată. Atmosfera va fi însorită, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 28 de grade Celsius la umbră. Mâine se face și mai cald, temperaturile se vor apropia de 30 de grade Celsius în centrul orașului. Timp frumos va fi inclusiv sâmbătă, însă temperaturile vor fi atunci în scădere. Duminică va ploua temporar pe parcursul zilei și termometrele vor indica atunci cel mult 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Comisia Europeană a confirmat oficial că va furniza imagini din satelit către România și Bulgaria. Noi și vecinii Bulgaria am solicitat de urgență aceste imagini din satelit după atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Andreea Georgescu ne explică.
1: România și Bulgaria vor primi imagini din satelit de la Uniunea Europeană după atacurile din Marea Neagră, care au distrus 3 nave civile săptămâna aceasta, una în spațiul economic exclusiv al României. Comisia Europeană va pune la dispoziția celor două state imaginile care surprind atacurile, a transmis un purtător de cuvânt citat de agenția de presă bulgară Novinite. Acutizarea loviturilor din Marea Neagră ridică însă semne de întrebare cu privire la securitatea în regiune, readuce în discuție un raport din vara anului trecut, făcut de Comisia Europeană, care arăta mai multe vulnerabilități ale coridorului maritim și ale infrastructurii din largul Mării Negre. Documentul arată că, deși guvernele europene intenționează să investească aproape 99 de miliarde de euro până în 2029 în capacități maritime, deficiențele actuale afectează numeroase tipuri de operațiuni navale, nu doar transportul, cum s-a întâmplat deja. Iar recomandările arată că europenii trebuie să investească mai mult în monitorizare și în platforme de luptă care să securizeze Marea Neagră. Revenind la atacurile de săptămâna aceasta, Bulgaria a anunțat că va invita țara vecină România, dar și Turcia, pentru consultări privind asigurarea securității navelor comerciale din Marea Neagră.
0: Între timp, Europa se pregătește pentru ce mai rău, se află într-un mare pericol, Uniunea Europeană se pregătește pentru un posibil atac hibrid de amploare care ar putea provoca multe victime. Am încheiat citatul. Asta spune Politico într-un articol amplu, ne vorbește despre el Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Politico citează 5 diplomați și oficiali Uniunii Europene. Aceștia au spus că ambasadorii celor 27 de state membre discută în spatele ușilor închise cum ar trebui să reacționeze în cazul unui atac hibrid cu victime multiple. Discuțiile ar fi atât de secrete încât au loc fără telefoane mobile și fără asistenți. Temerile s-au agravat odată cu incidentul din Germania, când o dronă cu explozibili a fost descoperită pe un aeroport. La asta s-au adăugat și o serie de atacuri cibernetice, sabotaje, dar și alte operațiuni. Directoarea Centrului European pentru combaterea amenințărilor hibride spune că mai devreme sau mai târziu astfel de acțiuni ar putea provoca victime multiple. Planul Uniunii Europene ar presupune echipe de intervenție, fonduri pentru țara atacată și coordonarea comunicării între state. Ar exista totuși voci care critică aceste discuții pentru că ar putea dubla atribuțiile NATO și ar crea confuzie în cazul unei crize. Se vorbește inclusiv despre protocoale suprapuse. Oana Lungescu, fosta purtătoare de cuvânt a Alianței NATO, spune că totuși Moscova nu face diferența între UE și NATO atunci când își planifică acțiunile, dar că responsabilitățile trebuie împărțite clar între cele două organizații. Și mai există o temere, că aceste planuri ar putea ajunge la Moscova, cum a fost, de exemplu, fostul ministru de externe al Ungariei, care discuta secrete cu omologul de la Kremlin.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. O banală infecție respiratorie poate fi un adevărat pericol pentru persoanele cu boli cronice. Se poate ajunge la spitalizare mai des decât în cazul oamenilor fără afecțiuni preexistente. De aceea, vaccinarea reprezintă un scut necesar în prevenție. Însă, atenție, schemele de vaccinare nu sunt universale. Imunizarea se face strict sub observația medicului curant, în funcție de vârstă, bolile existente și tratamentele în curs. Bolnavii cronici trebuie să aibă în vedere că vaccinul antigripal și cel pneumococic reduc semnificativ riscul de complicații severe. Tot în sezonul rece este recomandat vaccinul difterotetanopertussis, Toate sunt gratuite și nu sunt recomandate doar bolnavilor cronici. Pot fi utile în multe alte situații, de aceea este bine să întrebați medicul de familie. Tot pe lista vaccinurilor gratuite este și cel de prevenire a infecției cu virusul hepatitei B, indicat doar anumitor categorii de persoane. Bolnavii cronici pot opta și pentru alte vaccinuri contra cost dacă există indicație medicală. Sunt disponibile vaccinurile împotriva virusului sincițial respirator și cel pentru zona zoster. Foarte important de reținut, vaccinul este complementar măsurilor de prevenție, nu înlocuiește tratamentul bolii cronice și nici stilul de viață, ori măsurile de igienă. Toate împreună scad riscul de complicații grave. Recomandările de vaccinare esențiale pentru pacienții cronici le aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: Radio Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
5: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
4: Când vine primul salariu?
5: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște... nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă, de la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana?
0: Digi24 FM.
5: A fost scandala sediul DICOT, unde sunt audiați socii Georgescu. Un susținător a venit cu scooterul. Poliția a vrut să-i testeze pentru alcool și a refuzat acesta. E a treia zi însă în care procurorii analizează zecile de telefoane, sticuri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. Iar verificările în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro se fac cu Cristela Georgescu de față. Aceasta s-a plâns la ieșire în fața jurnaliștilor că a fost torturată văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine. Ioana Cornev ne spune mai multe despre ce se întâmplă acolo la DICOT.
6: Da, bun găsit tuturor. Sunt deja ore bune de când sunt în desfășurare percheziții aici la sediul DICOT. Am avut parte și de mai multe incidente. În fața sediului DICOT s-au strâns, ca de obicei de altfel, mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale. Unul dintre aceștia a venit aici cu un scooter, în moment în care polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool, doar că bărbatul a refuzat. În cele din urmă a fost luată de polițiști de aici, de la DICOT. Totodată, una dintre susținătoarele lui, Călin Georgescu, acuză că i s-ar fi făcut rău. Spun cei de aici că ar fi leșinat și au cerut ajutorul jandarmilor și a fost solicitată o ambulanță smurt care a preluat-o pe femeie. Așa cum vă spuneam, sunt în desfășurare percheziții informatice. Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, sunt acum în fața procurorilor care verifică toate dispozitivele electronice ridicate de la locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane, tablete și laptopuri, dar și alte medii de stocare. Încearcă anchetatorii să obțină mai multe probe relevante pentru această anchetă. De asemenea, la începutul săptămânii viitoare, foarte important să spunem, Călin Georgescu a făcut o solicitare prin avocații săi, prin care cere înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o altă măsură. Magistrații de la Tribunalul București vor judeca această solicitare la începutul săptămânii viitoare. De asemenea, foarte important de precizat, Călin Georgescu are sechestru atât pe locuința din Mogoșoaia, cât și pe conturile bancare deschise pe numele lui, 7 la număr, iar anchetatorii au găsit în aceste conturi numai puțin de 100 de mii de euro. Din informațiile noastre, și mâine vor continua perchezițiile informatice, când pentru a patra zi la rând Călin Georgescu va fi din nou scos din arest și adus aici în fața procurorilor DICOT.
5: Mulțumim, Ioana. După o înfrângere la CCR, guvernul ar urma să afle astăzi dacă va fi obligat să plătească salariile restante ale magistraților. Dosarul are termen la Înalta Curte. Este vorba de recursul înaintat de guvern și de Ministerul de Finanțe la sentința din 5 mai a Curții de Apel București, care obliga executivul să asigure integral fondurile pentru drepturile salariale restante ale judecătorilor scadente în 2026, inclusiv să facă acest lucru prin rectificare bugetară. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma care ar trebui achitată astfel se ridică la 4,8 miliarde de lei. Ne explică mai multe Sebastian Boldea.
7: Bun găsit, este un proces câștigat de către magistrația la Curtea de Apel București, însă ulterior s-a făcut recurs, iar acest dosar se află în prezent aici la Înalta Curte de Casație și Justiție și are termen de pronunțare chiar astăzi și îl așteptăm pentru a afla dacă statul va fi obligat să le plătească acestora sume restante, sume câștigate de altfel în instanță datorate la salariu, ce se ridică la o sumă totală de 4,8 miliarde de lei. Vorbim astfel de o sumă care ajunge practic la aproape 1 miliard de euro. Până în prezent au fost 6 amânări, astăzi practic este a 7-a oară când așteptăm ca instanța de judecată să se pronunțe definitiv, însă în tot acest timp statul s-a îndreptat chiar și către Curtea Constituțională, acolo unde a susținut că magistrații și-au depășit atribuțiile, însă în acea situație Curtea Constituțională a respins acuzațiile formate de către Guvernul României, așadar așteptăm să vedem dacă instanța de judecată se va pronunța și care anume este decizia definitivă.
0: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 sute de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, penultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
8: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
11: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic, vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
12: Mi-e greu.
11: Mi-e greu să identific. Să ne uităm, în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare
12: se observă
11: pe
12: un
11: care
12: soi
11: le putem
12: de,
11: folosi în România.
12: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară.
8: Digi24 FM.

0: Din primele informații, vedeți imaginile pe ecran, 11 oameni sunt evaluați medical la fața locului. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, ni se alătură cu mai multe detalii. Înainte însă vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Vorbim de un grav accident rutier petrecut pe raza localității Matești din județul Vâlcea. A fost imediat activat planul roșu de intervenție și asta pentru că vorbim de foarte multe victime. Un microbuz în care se aflau mai multe persoane a fost implicat în acest accident rutier. De vină ar fi fost o șoferiță în vârstă de 62 de ani. Aceasta a intrat pe contrasens cu autoturismul și s-a izbit frontal de microbuzul în care se aflau aceste persoane, un microbuz care efectua mai multe curse pentru transport în comun. 12 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă în cele din urmă, 8 dintre aceste persoane au ajuns la spital, au fost transportate cu mai multe ambulanțe ajunse la fața locului. Vorbim și de o minoră și a fost rănită în urma acestui accident. A fost înființat și un punct medical în acea zonă pentru a tria victimele și a decide medicii unde vor merge toți cei răniți la aceste spitale.
0: Mulțumim, Elena. Ale și scot accizele de pe țuica produsă pentru consum. Parlamentul a dat votul final pe legea care permite creșterea de 4 ori a cantității de țuică și pălincă pe care o pot face oamenii în curte, în magazie sau în beci, fără a fi nevoit să plătească accize. Cantitatea crește astfel de la 50 la 200 de litri. Dacă într-o gospodărie sunt două generații însă, părinți și copii, se pot face până la 400 de litri. Cantitatea exceptată de la taxare înseamnă o jumătate de litru de rachiu pe zi. Ciuma din Siberia este sub control, cel puțin asta afirmă acum Donald Trump, care susține că a primit informațiile chiar de la Kremlin. Declarațiile președintelui american fiind după ce Statele Unite au cerut oficial Rusiei lămuriri privind posibilul focar de boală în urma morții unui tehnician de laborator. Femeia avea 28 de ani, a murit la câteva zile după ce ar fi spart o eprubetă care conținea bacterii vii. Au apărut și informații neconfirmate despre un al doilea deces între timp. În tot acest context, Trump nu s-a putut abține să nu facă aluzii la pandemia de COVID provocată de China.
2: Is the plague in Russia a bioweapon?
3: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. People have said that before about other things, so...
2: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID?
3: Well, China didn't say much, and Russia's not saying much either.
4: Have you spoken with Vladimir Putin yet about
3: I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it.
0: Vă mulțumesc pentru atenție, jurnalul a ajuns la final, continuă acum Anca Orhean.
5: Digi24 FM.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
9: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii

0: de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
1: Sau cu Ilie Bolojan.
0: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună ziua, este ora 14, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Informația momentului acum, Rareș Bogdan este audiat de mai bine de o oră la DNA Iași, în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul de SVSA, Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan.
1: Nu mă secund deloc. Spre deosebire, da, normal că am fost menționat. Spre deosebire de premierul demis, eu respect presa și voi sta de vorbă cu presa. Când mă întorc, vă promit că stau la tot ce doriți să aflați.
2: Ați fost citat?
1: Am fost chemat, da? Și mă bucur că am făcut-o în prima zi în care e și Sfânta scoasă afară și pot să stau după aceea la coadă, e vreme bună, ca să mă rog la Sfânta Parascheva. Mulțumesc, Doamne ajută!
0: Colega mea, Ligia Pricop, este la sediul DNA Iași și vine cu toate informațiile despre ce se întâmplă acum acolo. Te urmărim, Ligia, bun găsit!
3: Bun găsit! Așteptăm să iasă Rareș Bogdan pentru a vedea dacă va face declarații așa cum a promis în momentul în care a intrat în sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași. El a fost chemat la audieri astăzi aici la Iași pentru a explica o întâlnire pe care a avut-o cu șeful DSV Vaslui, Mihai Ponea. O discuție în care europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, l-a întrebat pe directorul DSV Vaslui despre afacerile lui Fănel Bogos. Ori știm bine, Fănel Bogos s-a străduit creându-și o rețea vastă de influență, în special în zona politică, să-l schimbe din funcție pe directorul DSV Vaslui, nemulțumit de faptul că acesta făcea controle dese la firmele pe care Fănel Bogos le avea și sancțiunile erau de asemenea pe măsură. Fănel Bogos încerca să-și protejeze interesele financiare. Rareș Bogdan l-ar fi întrebat așadar detalii despre afacerile lui Fănel Bogos și întreaga situație legată de controle. Acesta i-ar fi explicat că acele amenzi aplicate sunt justificate, deoarece fermele lui Fănel Bogos nu respectă standardele sanitare. Există risc de îmbolnăviri pentru consumatori, pentru că acesta vindea carne din pui, de asemenea ouă, care ajungeau pe piață și atunci era nevoie de acest control strict. Iar discuția s-ar fi încheiat cu faptul că Rareș Bogdan i-a spus directorului DSV că a procedat corect. Rămâne de văzut dacă mai sunt și alte detalii suplimentare. Așteptăm să vedem ce are de spus și Rareș Bogdan odată ce audierile aici se vor încheia. Vedem însă că lista politicienilor, nume importante, care vin aici la Iași la audieri în dosarul lui Fănel Bogos, se lărgește constant de la o săptămână la alta cel puțin. Săptămâna trecută a fost aici la audieri premierul Ilie Bolojan.
4: Încerc să deschid ușile acum, nu să mi le închid.
5: Nu ne interesează funcțiile. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
4: Lucrurile bune le vom continua. Eu n-am venit cu un program bătut în cui sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: Ați văzut imagini de la întâlnirea lui Luca Niculescu cu socialdemocrații. El începe la această oră negocierile cu PNL. Ilie Bolojan i-a pus deja pe masă prioritățile printr-o postare din această dimineață. Rectificare bugetară, limitarea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor. Sorin Grindeanu a făcut un apel la liberali pentru o majoritate transparentă să fie construită. Iar PNL a răspuns prin Siegfried Mureșan. PSD-știi ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu mulțumim. Asta a scris fostul candidat pentru funcția de premier pe o rețea de socializare. Acum mergem la PNL. Amalia Dobre este acolo. Ce se întâmplă, Amalia, la tine? Acum puțin timp știm că a ajuns Luca Niculescu acolo.
6: Stai acolo, primule, un pic.
7: Bun găsit! În urmă cu scurt timp, Luca Niculescu a ajuns la sediul PNL, a fost întâmpinat de Mircea Brunean, au intrat deja la discuții în interiorul sediului. Așteptăm și noi să vedem care vor fi concluziile, pentru că vedem acum că aceste calcule sunt cumva destul de greu de făcut, pentru că fiecare partid are câte o linie roșie, iar vedem că părerile acestora sunt diametral opuse. Dacă ne uităm către posibilitatea unui guvern tehnocrat, știm că acest acesta ar fi fost dorit și susținut de liberal, pentru că chiar Ilie Bolojan spunea că acesta ar fi o variantă. Acum vedem și reacția lui Sorin Grindeanu, care spunea că socialdemocrații nu vor susține un guvern tehnocrat și lansa chiar o invitație către PNL pentru a reface vechea coaliție. Practic am vorbit de un guvern în spatele lui Luca Niculescu, alcătuit din PSD, PNL și UDMR, însă vedem că liberalii nu sunt încântați de această idee. A venit o reacție chiar din partea lui Siegfried Mureșan, fostul premier desemnat, care spunea că nu vor intra liberalii la guvernare alături de PSD, pentru că ei sunt cei care în urmă cu 5 luni au dat jos guvernul. Așteptăm declarațiile de aici, de la sediul PNL, ce vor discuta liberalii cu Luca Niculescu. De asemenea, tot astăzi, după această întâlnire, premierul desemnat merge și la UDMR. Știm că și acolo sunt niște linii roșii. Rămânem aici la sediu și revenim cu informații.
0: Îți mulțumesc, Amalia. Și așa cum v-am spus mai devreme, premierul desemnat a negociat deja cu PSD. Tot mai multe surse spun că scenariul unui guvern tehnocrat ar fi pe masă. Totuși, Sorin Grindeanu a zis clar după discuția cu Niculescu, nu susține această variantă. Totuși, ce condiții au pus socialdemocrații ca să voteze guvernul, ne spune chiar acum Ema Stoica, care a urmărit și ședința, dar și declarațiile. Bun găsit, Ema!
2: Din zona social-democrată.
8: Socialdemocrații par să fi trasat noi linii de negociere, pentru că, spune Sorin Grindeanu, nu vrea un guvern tehnocrat, deci pare să dispară această variantă, cel puțin în voturile PSD. Nu vrea un guvern, sau cel puțin încă nu este deschis spre un guvern din care să nu facă parte PNL și UDMR, adică un guvern monocolor, despre care am tot vorbit, cel din care să facă parte tehnocrat și cei din Partidul Social-Democrat, deși această variantă e trecută undeva pe linie moartă sau în plan secund, ci ar vrea un guvern între PSD, PNL, UDMR, adică un guvern minoritar, dar cu voturile, majoritar, dar cu voturile acestor partide, sau, atenție, lansează un nou scenariu, și anume un guvern din care să facă parte PNL și UDMR. Practic, să împingă guvernarea spre aceste două formațiuni politice, iar PSD să vină cu un vot în Parlament, chiar dacă mai apoi să nu facă parte din executiv. Au fost foarte multe discuții în PSD în toată această perioadă, ca să înțelegeți de ce această schimbare de strategie. Sunt lideri care spun că în perioada următoare vor fi măsuri grele și nepopulare pe care trebuie să le ia guvernul, și atunci ar fi mai bine ca PSD să nu facă parte din guvern, ci să lase un executiv care să conducă câteva luni și apoi poate chiar să vedem o moțiune de cenzură din nou în Parlamentul României, sau să fie un guvern la care să fie și PNL și UDMR de față și în deciziile luate, tocmai ca de contul electoral să nu fie doar pentru Partidul Social-Democrat. Vom vedea dacă va avea vreo șansă această strategie a Partidului Social-Democrat sau va rămâne Luca Niculescu fără voturile socialdemocraților în cazul în care ajunge în Parlament.
9: Nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
10: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
9: Poate să fie o variantă și de acest tip.
11: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social-Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât? Doar
9: nu.
11: La vot de investitură?
9: Direct,
11: al...
9: nu.
11: Exclus?
9: Exclus.
0: A fost un accident grav în Vâlcea, între un microbuz și o mașină. Din primele informații, 11 oameni sunt evaluați medical la fața locului. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Vă spun de acum atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Elena Alexandru vine cu mai multe informații. Ce mai știe, Elena?
12: Bun găsit tuturor! În urmă cu câteva minute a fost dezactivat planul roșu de intervenție. Acesta a fost activat imediat după producerea acestui accident rutier în care a fost implicat un autoturism condus de o femeie în vârstă de 62 de ani. Femeia a fost cea vinovată de producerea acestui accident, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de microbuzul în care se aflau mai mulți pasageri. În urma acestui accident grav, 11 persoane au fost evaluate la fața locului. A fost înființat un punct medical în zona respectivă pentru a tria victimele și a se decide unde va merge fiecare, la ce spital va merge în funcție de starea de sănătate. Și o minoră a fost rănită și a fost și ea transportată la spital. În total, 8 persoane au fost transportate până în acest moment la spitalele din Vâlcea.
0: Mulțumesc, Elena! Franța fierbe în continuare. Elevii și studenții francezi sunt deja de oră bună în stradă în Paris. Jandarmii au folosit spray lacrimogen. Manifestațiile acestea au început acum mai bine de 2 săptămâni. Au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Au fost și niște momente extrem de violente, puse de autorități pe seama extremiștilor de stânga, care ar fi incitat la haos. Pe de altă parte, intervenția forțelor de ordine a fost catalogată drept prea brutală. Tinerilor li se alătură tot mai multe sindicate naționale din învățământ, dezamăgite de răspunsul guvernului. Potrivit datelor autorităților, aproape 400 de licee sunt blocate total sau parțial. Primarul unui oraș din Franța este viral după ce s-a așezat între elevii protestatari și forțele de ordine. Jandarmii au folosit gaze ca să disperseze mulțimea acolo. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional, vă spun de acum. Primarul din Saint-Denis, care face parte din partidul de extremă stângă, Franța Nesupusă, a declarat că elevii sunt abandonați de guvern, de aceea îi susține. Pe 6 octombrie a încercat să oprească jandarmii să disperseze mulțimea. A fost prins totuși la mijloc atunci când jandarmii au dat gaze lacrimogene. În filmările acelea făcute de martori, edilul este purtat pe brațe de protestatarii care îi pun picături în ochi. A fost scandal la sediul DICOT, unde sunt audiați soții Georgescu. Un susținător a venit cu scuterul. Poliția a vrut să-l testeze pentru alcool, însă acesta a refuzat. Este a treia zi în care procurorii analizează zecile de telefoane, stick-uri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. Mergem la Ioana Corneev. Este acolo, ne spune ce se mai întâmplă. Bun găsit, Ioana!
13: Bine te-am regăsit, Anca, bun găsit tuturor. Sunt deja foarte multe ore de când continuă perchezițiile maraton aici la sediul DICOT. Soții Georgescu sunt în aceste momente în fața anchetatorilor și asistă la verificările telefoanelor și tuturor dispozitivelor electronice ridicate din locuința lor din Mogoșoaia. Așa cum spuneai și tu, au fost câteva incidente astăzi. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a ajuns aici în fața parchetului, a venit cu scuterul. Polițiștii i-au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool, însă bărbatul a refuzat și a fost în cele din urmă preluat de polițiști. Totodată, o susținătoare care se află în spatele gardurilor pe care le vedeți în spatele meu a acuzat stări de rău. A ajuns aici și o ambulanță SMURT pentru a-i acorda îngrijiri medicale acestei femei. Și mâine, din informațiile noastre, urmează o nouă rundă de percheziții informatice la sediul DICOT. Încearcă, iată, anchetatorii să afle cât mai multe informații relevante pentru această anchetă și acest dosar în care Georgescu este acuzat de înșelăciune și de constituire de grup infracțional organizat. Are sechestru și pe casa din Mogoșoaia Georgescu, dar și pe conturile bancare deschise pe numele lui, 7 la număr, și au găsit anchetatorii numai puțin de 100.000 de euro în aceste conturi. Rămânem în continuare la DICOT, vom reveni și orele următoare cu alte detalii.
0: După o înfrângere la CCR, guvernul ar urma să afle astăzi dacă va fi obligat să plătească salarii restante magistraților. Dosarul are termen la Înalta Curte. Câți bani ar urma să piardă statul, ne spune chiar acum Sebastian Boldea.
14: Bun găsit, toate drepturile salariale câștigate de către magistrați în instanță se ridică la suma totală de 4,8 miliarde de lei. Aceștia s-au îndreptat inițial împotriva statului la Curtea de Apel București, unde au și câștigat de altfel, însă guvernul, Ministerul Finanțelor a făcut ulterior recurs și iată că acest dosar a fost înaintat aici la Înalta Curte de Casație și Justiție cu al șaptelea termen de pronunțare astăzi după 6 amânări. Așadar, ne așteptăm ca pe parcursul zilei de astăzi, în câteva ore, poate în Alta Curte să se pronunțe cu o decizie definitivă, dar pe tot acest parcurs guvernul s-a îndreptat inclusiv către Curtea Constituțională, unde a susținut că magistrații și-au depășit atribuții, însă Curtea Constituțională a declarat nefondate acuzațiile formate de către guvern, așadar așteptăm să vedem care este verdictul final.
0: E protest la această oră în fața Ministerului Energiei. Sindicaliștii Federației Energeticienilor sunt nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale și de scăderea puterii de cumpărare. Colega mea Cezara Scutari a stat de vorbă cu oamenii acolo, are și mai multe date despre nemulțumirile lor. Te ascultăm, Cezara, ce se mai întâmplă și ce spun oamenii.
15: Bun găsit, sute de angajați ALC au venit aici în fața Ministerului Energiei și protestează. Și la Constanța și la Iași. De altfel, au mai multe revendicări, dar în principal îi cer deblocarea memorandumurilor privind majorarea cheltuielilor salariale. Ei spun că este nevoie de acest lucru în condițiile în care scade puterea de cumpărare. Cer și posibilitatea unor negocieri colective reale pentru ca remunerările angajaților să fie stabilite în funcție de situația economică a companiilor. Mai spun că dialogul cu autoritățile a fost doar formal în ultima perioadă și cer soluții concrete din partea guvernului. Amenință că vor mai organiza proteste dacă nu vor vedea un răspuns din partea autorităților și că ar putea ajunge chiar în grevă generală. Deci, ceturile s-ar putea opri chiar în sezonul rece. Potrivit sindicaliștilor, la Constanța, un muncitor cu vechime și lucru în tur în weekend și în sărbători legale are un salariu de aproximativ 4.400 de lei net. La București, un tânăr inginer cu o vechime de 3-4 ani are 4.600 de lei, iar în paralel, șefii instituțiilor din domeniul energiei au salarii substanțiale. Mirela Adriana Pavel, directorul general al ELCEN, cumulează venituri declarate de peste 66.000 de lei brut din trei funcții, adică un salariu net de aproape 39.000 de lei.
0: Ne uităm în continuare la ce se întâmplă pe scena politică. Luca Niculescu este în momentul acesta la discuție cu liberalii pentru că a început de astăzi să negocieze cu partidele astfel încât să strângă majoritatea de 233 de voturi din Parlament. Fiecare partid are condiții. O să continue discuțiile și săptămâna viitoare. Acum, legat de programul de guvernare pe care îl face în această perioadă, le-a răspuns puțin jurnaliștilor despre acest program. Întrebat dacă va continua cu măsurile de tipul celor luate de guvernul Bolojan, premierul desemnat spune că va continua lucrurile bune făcute și a recunoscut că are în vedere indexarea pensiilor. Ascultăm ce a declarat după discuția cu socialdemocrații.
16: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
17: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: Ion Meioniță este deja alături de mine în platou să comentăm ce se poate întâmpla. Bună ziua și mulțumesc!
18: Bună ziua!
0: Aș întreba așa. Ținând cont de faptul că Sorin Grindeanu nu a zis că nu susține un guvern de tehnocrați, ce se poate întâmpla? Până când începem noi discuția, Radeș Bogdan, din fața sediului DNA Iași, face declarații și l-ascultăm.
1: A fost la un moment dat menționat în acest dosar, a fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un caz, a vrut să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. Acum mergem la Sfânta Parascheva. Cum am ajuns? Păi am fost menționat. Am stat de vorbă de-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba. Omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Nu, l-am chemat pentru că mă grăbeam la aeroport și nu e așa bună circulația ca la voi la Iași, la București, n-am mai ajuns la sediu și eu mă grăbeam. Am stat 20-30 de minute de vorbă. Văd că am menționat. Mai mulți m-au rugat să ne aplecăm. Eu sunt și în Comisia de Petiții a Parlamentului European și am foarte multe cazuri de, nu de genul ăsta, de diverse situații presupuse, abuzuri sau situații speciale cu români din afara granițelor, din interior. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis ok, nu prea mă pricep la ouă și pui, dar am ascultat ce mi-a zis.
18: Dar i-a explicații despre ce se întâmplă la Vaslui?
1: Nu, explicații n-aveam, cum că nu mă pricepeam, nu mă pricep la asta. Pentru mine era o singură firmă pe care o cunoșteam în tot ce înseamnă piață, asta era firma domnului Popa, Transavia de la Alba, în rest nu știam asta, încă din Alba. Era strict ca să ascult o situație de posibil abuz a unor instituții, atâta tot. Am zis, domnule, e prea complicat cazul, nu știu ce e acolo, faceți-vă treaba. Salut! Mai mulți cu colegi din sediu, nu mai amintesc exact. A fost o coincidență acel telefon cu domnul general Iana niciodată nu mi-a vorbit de cazul Van Beet sau de situația cu pui. Avea dânsul altele, nu cu pui.
18: Dar întâlnirea a fost la dumneavoastră acasă cu domnul Ponea?
1: Da, pentru că l-am așteptat la birou. Nu a ajuns din cauza circulației. Eu aveam avion și l-am rugat dacă se poate să treacă, că e mai simplu pentru mine să ajung la avion.
18: Dar obișnuiți să vă întâlniți?
1: Nu, la birou mă întâlnesc, dar n-aveam ce face, că mă grăbeam. Mulțumesc, vă rog. Nu l-am cunoscut
19: niciodată. Ulterior, v-a mai abordat cineva după discuția cu domnul Ponea?
1: Nu, niciodată.
18: Dar vedeți ce... Nu
1: mă ocupam de pozițiile astea. Dacă m-aș fi ocupat, cred că era mai des în fața unor... Nu m-am ocupat din fericire, nici de numiri, nici de scos oameni din funcții. Ba, aveam alte îndeletniciri la partid.
20: Domnule Răș Bogdan, se vorbește de o sumă foarte mare în acest dosar, 1,5 milioane de euro. Credeți
1: am
20: că
1: auzit.
20: E un sâmbure de adevăr? Au ajuns banii
1: nu
20: la partid?
1: Nu știu, trebuie sau... să vorbiți cu... Da, exclus. Exclus. Noi aveam
20: au
1: tot timpul
20: cineva bani.
1: Nu știu asta. Întrebă, vorbiți cu domnul procuror, că mie mi s-au părut niște oameni absolut puși ca să afle adevărul. Mi s-au părut de bună credință și avocații. Dar știți ce e interesant? Vedeți, eu mi-ar fi plăcut să văd, când m-am uitat și la televizor ca omul, mi-ar fi plăcut să-l văd și pe premierul demis, stând de vorbă cu voi, civilizat, răspunzându-vă la întrebări, nu înțeleg de ce face asta.
20: Credeți că are ceva de ascuns?
1: Nu știu eu asta, nu uite, așa se comportă cu orice. Nu are treabă cu presa, o sfidează, crede că se poate fără presa, nu se poate. Dacă nu stai de vorbă cu presa, înseamnă că nu-i respecti pe români. Mulțumesc din suflet.
18: Spuneați
1: pentru...
18: Spuneați că mai mulți oameni v-au cerut ca să vă întâlniți
1: dumneavoastră
18: cu domnul Ponea.
1: Nu,
18: oameni de afaceri sau
1: nu,
18: oameni cu grade?
1: Nu mai mi-amintesc exact, dar oameni care zic, domne, pleacă, te rog asupra acestui caz. Dar repet, la mine, pentru că sunt în Comisia de Petiții a Parlamentului, vin foarte multe situații și e firesc să fie așa, te apleci, discuți cât poți, că nu poți întotdeauna să te apleci. Important e să fii de bună credință. Mulțumesc din tot sufletul.
18: Cât a discuție cu domnul Ponea?
1: 20-30 de minute, maxim.
18: Ce v-a spus despre...
1: Mi-a explicat cazul, omul... Mi-a explicat, domne, știți, am încercat să ajut.
18: Ce l-ați sfătuit?
1: Fă-ți treaba. A și specificat în declarația care a dat-o. Ce v-a zis, domnul Bogdan? Fă-ți treaba. I-am zis, fă-ți treaba. E un subiect pe care n-am intrat în amănunt. Fug, că e vreme frumoasă. Mama a terminat facultatea la aici, filologia. Mă duc să mă plimb în Copou să-i trimit o poză și apoi mă duc la Sfânta Parascheva. Doamne, ajută, vă mulțumesc.
18: 6 ore trebuie să stați la Sfântă.
1: Martor, n-am
18: trebuit
1: așa.
18: 6 ore trebuie să stați la Sfântă.
0: L-am ascultat pe Rareș Bogdan, a fost la sediul DNA Iași, audiat ca martor în dosarul lui Fănel Bogos. A spus că verifica un presupus abuz, a discutat cu șeful DSV, i-a spus acestuia fă-ți treaba, sunt lucruri pe care le au procurorii acolo la dosar, o să urmărim ce se întâmplă. Acum ne întoarcem la discuția noastră politică pe care tocmai am început-o. L-am ascultat pe Luca Niculescu cu planurile de guvernare, dacă va ajunge acolo, desigur. Spuneți, Sorin Grindeanu, astăzi, pentru că avem deocamdată indicii legate de ce ar putea să, ce susținere ar putea să aibă acest executiv. Nu vrea guvern tehnocrat, deci fără guvern tehnocrat, și vrea o majoritate așa transparentă formată între PSD, PNL, UDMR.
3: Ceea ce PSD și-a dorit de la început.
0: Da.
3: Să-l dea jos pe Bolojan. Să scape de USR de la guvernare și să refacă restul coaliției pe care coaliție s-o controleze. Adică să cânte toți, să joace toți după cum cântă PSD, pentru că e cel mai mare dintre toți. Cam asta a fost planul din 5 mai, dacă nu a ieșit o colaborare cu AUR. Pentru că au fost planul A și planul B. B-ul o majoritate cu AUR, n-a ieșit și ați văzut că AUR din ce în ce mai mult s-a îndepărtat de PSD, iar acum punea planul A, continuă planul A. Hai să îl primim la o cafea pe Luca Niculescu și după ce iese, amabile, zâmbete, da, domnul Niculescu, ne cunoaștem de mult, ho-ho-ho-ho-ho-hi, așa a plăcut de vară, și după ce iese, pac, vine lovitura. Sigur, noi nu votăm dacă PNL nu face parte din guvern. Și cred că este un pretext. Pentru că un partid nu poate să impună altui partid cum să se comporte politic. La fel cum a fost și încercarea de a obliga PNL să intre într-un proces de schimbare a propriei conduceri ca să convină PSD-ului. Cu veștea și
0: exact.
3: Așa mai departe.
0: De altfel vine imediat și răspunsul de la Siegfried Mureșan, fostul candidat pentru premier, care spune, PSD-știi ne tot cheamă la guvernare. Mulțumim? Nu.
3: Nu, că ne-ați dat jos. Adică, de ce nu faci o guvernare în care să vii cu specialiști sau cu oameni politici, să fie, Luca Niculescu a rămas să rezolve această problemă. Guvern tehnocrat sau guvern cu oameni politici? Iar Luca Niculescu poate să răspundă foarte clar. Lista este deschisă, aștept partidele să vină cu propuneri. Fie că vin cu oameni politici, fie că vin cu specialiști, îi aștept cu brațele deschise. Vedem competența lor și putem să facem un guvern. Fără PNL, fără X, fără Y, veniți și propuneți. PNL la rândul lui, sigur, nu va intra într-un guvern cu PSD, că și anulează practic toată rațiunea politică din ultimele luni, de când e, de fapt, guvernul demis. E, atunci, pot să vină ei la rândul lor cu niște oameni pe care să-i garanteze? Adică, Oana Gheorghiu, doamna Oana Gheorghiu, a venit în guvern când nu era din PNL. După aia a intrat în PNL, are funcție. Dar a venit fără să fie și a fost ministru cu o funcție importantă în guvernul Bolojan.
0: Una din cele mai importante sarcini le-a avut.
3: Fără să fie membru de partid. Așa poate PNL să găsească oameni din antreprenoriat, din mediul financiar, bancar, să vină să propună pe niște poziții, fără să fie politici, oameni de... Dar de ce să condiționezi tu cap? Tu poți să condiționezi PSD să spui programul de guvernare, vreau să fie... Cum fac? Măsurile ABC, eu vreau să fie indexare de pensii. Bun. Dar cum poți tu să obliști pe unul să facă parte dintr-o guvernare dacă nu vrea să facă parte? Important ce este? Să dea voturi pentru guvern. Aia e important.
0: Spune Sorin Grindeanu, ceva ce, nu știu, pare halucinant după atâtea luni de criză, că, de fapt, PSD ar putea să dea voturi pentru un guvern PNL, UDMR, USR. Păi de ce l-au mai dat jos până la urmă sau de ce n-au dat alte voturi care ar fi fost posibile până acum și că, de fapt, problema nu e Ilie Bolojan.
3: Păi da, de ce ai aruncat țara în criză? E o întrebare. Dom'le, dacă problema nu e Bolojan, ai aruncat țara în criză numai ca să scapi de USR? Păi bune, Adică și de Bolojan. Că
0: cumva și, de Bolojan, dar acum, că ai, acum cerut,
3: ai spus de la început, Bolojan să plece, Bolojan să plece. Da. Deci, pentru două motive, Bolojan și USR, ai aruncat țara în 6 luni de criză, că nu se rezolvă mâine criza. Va dura probabil încă până vine guvernul, să sperăm că va obține voturile. Deci după 15 octombrie să se reunească guvernul și până își caută birourile, 1 noiembrie, jumătatea lui noiembrie, să face până începe să lucreze un nou guvern. Dar de ce ai făcut criza asta? Deci nu are logică să pui asemenea condiții. Nu are logică și pare un pretext pentru a rupe și această tentativă de a constitui un guvern. Și culmea, nu e în interesul nici al PSD, nici al PNL să refuze guvernarea asta. De ce? Este o ieșire onorabilă. Pentru PNL, că nu votează un guvern PSD cu premier PSD, da, ceea ce ei au spus că nu vor face. Și onorabil să spui votez un guvern Luca Niculescu. Scuză-mă. Iar pentru PSD, intră la guvernare, controlează guvernarea și nu și asumă tot ce s-a întâmplat până acum. Și pentru ei este avantajos să voteze Luca Niculescu. Dar iată că...
0: Pe calcul politic toată lumea, toate partidele ar fi avantajate.
3: Este în avantajul lor. Da. Și pentru România, pentru că va avea un guvern care să nu să facă mari minuni. Dar încă o dată, n-avem rectificare bugetară. Cu ce plătim salariile și pensii? Dincolo de reforme, de tot.
0: Da, da, da.
3: Mă refer simplu.
0: Urgențele.
3: Salarii, pensii pentru luna noiembrie.
0: Așteptăm să iasă Luca Niculescu și de la discuția cu liberalii, să vedem ce i s-a trasat și aici. Ion Mioniță, mulțumesc. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. România a fost un producător relevant în Europa și chiar în lume în industria petrolului și a gazelor. Acum are o nouă șansă de a fi importantă în segmentul gazelor datorită rezervelor din Marea Neagră. În urmă cu 2 ani, Olanda a închis un mare zăcământ de gaze și din acel moment România a devenit cel mai important producător de profil din toată Uniunea Europeană. Un titlu ușor de câștigat în condițiile în care statele membre nu au resurse importante. Marea Neagră poate schimba însă peisajul și relevanța României. Resursele din apele românești ale Mării Negre sunt estimate la 180-200 de miliarde de metri cubi. Date oficiale despre zăcămintele dovedite și aflate în exploatare, cu excepția Mării Negre, nu există pentru că este considerat totul un secret. Unele estimări ale grupului BP plasează România la nivelul la 100 de miliarde de metri cubi. În urmă cu mai bine de 30 de ani, aveam cam 320 de miliarde de metri cubi. Practic am revenit aproape de acel nivel cu Marea Neagră. În cadrul rezervelor din Marea Neagră, perimetrul Neptun Deep, exploatat de Petrom și Romgaz, ocupă un loc central cu rezerve de până la 100 de miliarde de metri cubi. O resursă importantă este și cea Black Sea Oil and Gas, cu rezerve posibile de până la 20 de miliarde de metri cubi. Sunt resurse în exploatare, cu producție de peste 1 miliard de metri cubi pe an. Producția actuală a României este undeva aproape de 10 miliarde de metri cubi. Producția în Neptun Deep va începe anul viitor, iar vârful va însemna extracția a 8 miliarde de metri cubi de gaze. Practic va însemna o creștere de 80% a producției actuale. Consumul actual este peste producția internă, iar România importă undeva mai mult de 1 miliard de metri cubi pe an. Avem o dependență redusă. România va avea posibilitatea să exporte gaze, ceea ce va ajuta la echilibrarea balanței comerciale. Gazele vor putea fi folosite în diverse proiecte interne din industria chimică, în producția de energie electrică. Pe tot lanțul sunt activități care înseamnă valoare adăugată, înseamnă creștere economică, înseamnă dezvoltare. Una care a venit totuși târziu. Proiectul Neptun Deep a fost blocat mai mulți ani din diverse interese. Dacă s-ar fi derulat fără perturbări, deja ar fi fost operațional de câțiva ani și noi am fi avut deja beneficiile descrise. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Vedeți vreun semn, un predictor, că peste 20 de ani educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
3: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici, am mai spus o dată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Dar da, am un optimism măsurat pentru un orizont de timp de 20 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Mi-am răcit gura la televizor de cât am vorbit de testele PISA. Dar s-a schimbat ceva fundamental în școala românească sau ar trebui să se schimbe ceva? E o problemă cu noile generații, este o problemă cu modul în care se predă. Problema care se pune este că această testare se referă la copii de 15 ani, 15 dacă ani, nu mă înșel. Ce se întâmplă la alte vârste, cu alte generații?
3: Probabil că e bine să repetăm asta foarte, foarte pe scurt. PISA nu ține de turnul ăla înclinat, deși ne arată cât de înclinată e educația de la noi. Da? PISA e un acronim, Program for International Student Assessment, mm-hmm. Este programul internațional pentru evaluarea elevilor, e un program al OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România nu este membru OECD, dar este țara aspirantă la statutul de membru OECD. Se desfășoară o dată la 3 ani studiu, într-un număr foarte mare de națiuni, 90 și ceva, dacă rețin bine, 96, dar s-ar putea să greșesc, dar oricum un număr imens de mare de națiuni participă odată la 3 ani, unde toți copiii de 15 ani sunt testați, deci asta înseamnă primul an de upper secondary, de ciclu secundar avansat, da, deci clasa 9 ar însemna asta la noi. Sunt testați cu exact același test, tradus în toate limbile, tradus cu grijă ca testul să rămână echivalent. Deci, practic, în aceeași perioadă, cu același test, copii din sisteme diferite sunt testați, eșantioanele sunt foarte mari, peste 10.000 de copii, sunt foarte atent echilibrate, e o muncă sisifică, titanică, cea care a fost făcută de colegii de la Institutul de Științele Educației pentru a derula în condiții bune acest studiu. Eu nu mă îndoiesc de calitatea acestor date, studiul este bun. Toate studiile au limite. Limitele PISA pentru ceea ce discutăm noi aici sunt absolut neglijabile. Deci, da, acestea sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și, da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
4: Cei care dădeau PISA cu 15 ani au acum 30 de ani. Ce fac ei? Da.
3: Păi, studiul PISA chiar de-aia e realizat. Acum, mai mi se pune întrebarea asta, ce Dumnezeu are treabă OECD, care în mod ostensiv este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu educația. În mod evident, OECD a început prin a face... OECD este urmașa planului Marshall. Mm-hmm. Planul american și occidental de reconstrucție a Europei după al doilea război mondial. Reconstrucție în mod special economică. Da? Și începuturile sale au ținut de analize în sectoare economice privind, nu știu, națiunile care funcționează mai bine sau mai puțin bine, în energie, în agricultură. Da? De ce le comparăm? Pentru că unii poate fac niște lucruri mai bine decât alții. Și vrem să vedem ce fac unii mai bine ca să reproducem asta acolo unde nu facem atât de bine, adică te inspiri din bunele practici ale altora. De ce merge agricultura mai bine acolo? Ce anume lucruri fac ei? Da? De ce merge sectorul energetic mai bine? Și ne comparăm în felul ăsta. Foarte rapid au recunoscut faptul că cea mai importantă resursă pentru dezvoltarea economică a unei națiuni este, în mod evident, resursa umană, piața muncii. În ce măsură ai în piața muncii capacitățile, da, competențele care îți permite, le permite cetățenilor tăi să fie activi, să aibă opțiuni, să aibă inițiative antreprenoriale, să lucreze la niveluri înalt de care economia are nevoie. Dacă tu nu ai IT-ști pregătiți, tu nu vei dezvolta industria IT, atât de simplu. Dacă curiozitate. Nu ai oameni care sunt pregătiți pentru a lucra la nivelul ăla. Bun, deci,
4: cine stă cel mai bine? Studiului PISA. Cine stă cel mai bine la PISA, ca să ne dăm seama ce fel de economie.
0: Digi24 FM.
5: Mașinile viitorului nu sunt văzute doar în filmele SF. Sunt vehicule ajunse deja în teste sau chiar pe șosele. Cu un design spectaculos. Sunt dotate cu tehnologii care transformă total experiența la volan și felul în care ne deplasăm. Zilele acestea, astfel de mașini pot fi admirate la salonul auto. Printre vedetele evenimentului se află și un vehicul alimentat cu energia soarelui. Andreea Crăciunescu este la salonul auto. Ne spune exact ce e acolo interesant. Andreea.
6: Bun găsit tuturor! Chiar din această mașină solară, desprinsă parcă din filmele science fiction, și ne-a atras atenția chiar de la intrare, datorită aspectului spectaculos pe care îl puteți vedea, are formă de glonț pentru a fi cât mai aerodinamică și eficientă și de asemenea puteți vedea că este acoperită cu panouri fotovoltaice, întrucât așa funcționează acest autoturism, se încarcă în timp real de la soare, iar pentru momentele când nu este permis acest lucru, dacă nu este soare, are și o baterie de rezervă, cu ajutorul căreia poate merge 300 de kilometri, de altfel 120 de kilometri la oră. Poate prinde această mașină și este făcută special pentru competiții. Echipa tocmai s-a întors de la Belgia, iar anul trecut au fost în Australia pentru a participa la competiții cu această mașină. Vedeți de altfel că se conduce cu acest controller, sunt mai multe butoane de control aici. Avem și un dispozitiv pe care putem vedea cât la sută este încărcată în acest moment mașina, 47%, vedem și temperatura bateriei și de asemenea aici mai multe oglinzi și un ecran pe care putem vedea ce se filmează pe camera din spate. 40 de studenți au lucrat timp de un an, sunt studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cei care au făcut acest autoturism și spun că nu se opresc aici, anul acesta au început să construiască un nou model mai performant și mai eficient pe care promit ei, o să-l vedem la ediția de anul viitor.
5: Mulțumesc, Andreea. Șoferul care a spulberat cu mașina trei turiști în centrul orașului Brașov a fost trimis în judecată. Procurorii au stabilit că bărbatul suferea de o afecțiune medicală care și nu avea voie să conducă. Doi dintre turiști au murit pe loc. Al treilea a ajuns curând grave la spital. Rudele victimelor cer daune de până la 500.000 de euro. Șoferul este și acum sub control judiciar. Toate informațiile noi de la Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
7: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a provocat accidentul grav din august din centrul Brașovului a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Totodată, persoana rănită și familiile celor două persoane decedate cer daune morale între 100.000 și aproape 500.000 de euro, dar și daune materiale. Vă reamintesc că accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului după ce un șofer a trecut peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei pietoni, doi dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit. Șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie, suferind de această afecțiune de mai mulți ani. Totodată, el nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.
5: Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, acuzată în presă de ingerință politică în Europa, e în centrul unui nou scandal. Potrivit unei investigații Wall Street Journal, i-ar fi cerut $100.000 unui important donator al lui Donald Trump. În schimb, i-a promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve unele probleme de ordin fiscal și juridic. Marco Rubio, aflat la Atena în vizită oficială, tocmai îi luase din nou apărarea și o lăudase. Face o treabă excelentă și este o ambasadoare puternică, a zis el.
8: Suffice it to say our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country.
5: Aceste noi dezvăluiri vin după ce recent a ieșit la lumină o conversație în care aceasta i-a sugerat unui ministru grec că Statele Unite pot determina căderea guvernului Elen, așa cum au făcut-o în România, când a picat prin moțiune de cenzură guvernul Volojan.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Iorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
5: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
4: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
5: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
4: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
5: da,
4: știi?
5: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care... Nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
4: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
5: Da, am
4: nu
5: jucat
4: ești foarte
5: basket.
4: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
5: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m, nu e, și nu-s rapid, ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare, mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket, ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
4: Și dragul de el a ajuns
5: da,
4: la basket,
5: da, la
4: pe
5: basket,
4: scena stand-up-ului
5: pe
4: românesc.
5: Pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
4: Și
5: da.
4: De la Buzău la București.
5: Și de la Buzău, da, e aproape, nu e mare Buzău.
4: E și autostrada acum,
5: da,
4: e
5: normal,
4: simplu de ajuns
5: fac
4: în
5: mai puțin
4: ambele
5: de
4: direcții.
5: Da, exact.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să...
0: Digi24 FM.

0: restul Italiei. În plus, mai spune acest studiu, cam 14% sunt șansele ca aceste femei să ajungă chiar la 100 de ani. O șansă mult mai mare decât în restul Italiei, unde este de doar 3,5%. Studiul se referă doar la femei pentru că au descoperit cercetătorii, bărbații sunt cam în media restului Italiei. Spun cercetătorii că un lucru foarte important este că aceste femei, chiar și cele centenare, au un stil de viață activ. Ba chiar că s-au oferit să le gătească, le-au făcut de mâncare atunci când au mers în sat să se documenteze pentru studiul lor. Iată una dintre cauzele pe care le-au scris în aceste concluzii. Faptul că au un stil de viață activ, că mănâncă sănătos, au o dietă simplă, însă bazată pe produse locale, că fac mișcare, chiar dacă nu există săli de sport în acest sat. Totuși, spun cercetătorii că locuitorii de acolo merg cam 20 de kilometri pe zi și muncesc în continuare la câmp. Este adevărat însă că și factorii genetici sunt foarte importanți. Dar, mai arată cercetătorii, este important și faptul că persoanele, chiar și cele care ajung la vârste înaintate, nu se izolează, continuă să se întâlnească cu prietenii, cu vecinii și merg în centrul satului ca să schimbe o vorbă.
1: Kylian Mbappé ar putea pleca în câteva luni de la Real Madrid. Motivul ar fi escapadele atacantului francez la Paris. Accidentat în meciul Franța-Turcia din Liga Națiunilor, fotbalistul ar fi trebuit să se recupereze la Madrid. În schimb, el s-a afișat cu iubita sa într-un club din Paris. Ulterior a postat și un clip în care mergea pe bicicletă. Postarea i-a înfuriat pe fani și pe antrenorul Jose Mourinho. Un jurnalist iberic susține că Mbappé și-ar dori chiar să plece de la Liverpool. Capitanul naționalei Franței e cotat la 250 de milioane de euro. Dacă acest transfer va avea loc, va deveni cel mai scump fotbalist din lume. Încheiem aici jurnalul. Vreau să vă spun că în doar câteva momente vor începe declarații la Partidul Național Liberal, acolo unde Luca Niculescu s-a întâlnit cu liderii acestei formațiuni, să vadă ce condiții pun pentru susținerea în Parlament. O să vedeți declarațiile live aici, la Digi24. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka pe ultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la Mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște

0: pași de reformă. Unde au rămas?
1: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
0: Deja sunteți politician.
1: Da, sunt.
0: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
1: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
0: Atunci s-a rupt coaliția?
1: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
0: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
1: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să... Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
4: Mesaj de interes public.
5: Când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia. Sar scântei la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 15, știrile zilei la Digi24. Avem imagini și informații de ultimă oră de la primele negocieri politice pentru viitorul executiv și vedeți imagini în direct de la sediul PNL, unde Luca Niculescu, premier desemnat, e așteptat să facă declarații din moment în moment după ce a discutat cu șefii din PNL. A fost înainte de asta la PSD, e așteptat apoi și la UDMR. Ce a obținut până acum? Ce i s-a cerut? Ce planul are pentru guvernare, explicăm imediat. Între timp, sub geamurile lui Bolojan, interimar și la energie de aproape jumătate de an, e protestul angajaților din compania care produce apă caldă și căldură în capitală. Vă aduc imediat și date noi din ancheta DNA de la Iași, în care continuă audierea numelor grele din PNL, după ce săptămâna trecută premierul interimar a dat declarație de martori. Azi a fost rândul europarlamentarului Rareș Bogdan. Și în lumea în care tot mai mulți angajați se tem că vor fi înlocuiți de inteligența artificială, vin și vești bune. Sunt domenii în care oamenii vor putea munci mai puțin, cel mult 3 zile pe săptămână, dar vor câștiga dublu, îi va ajuta inteligența artificială. Explicații imediat. Începem! Începe jurnalul așadar cu informația momentului. Premierul desemnat Luca Niculescu, omul trimis de președintele Nicușor Dan să caute o majoritate care să instaleze un guvern nou la Palatul Victoria, a început azi întâlnirile cu șefii de partide. A mers mai întâi la PSD, apoi a stat față în față cu Ilie Bolojan, e așteptat să facă declarații, merge apoi să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Cu ce plan? Încă lucrează la programul extins de guvernare, dar spune că are deja principalele linii. E vorba, în primul rând, de creșterea economică, apoi vrea să ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor, dar și soluții care să ajute mediul privat, mediul de afaceri, companiile. Are o problemă care apasă serios bugetele românilor, deja, și o va face și mai mult, arată avertismente internaționale, în următoarea jumătate de an. Cel puțin, problema prețurilor la energie. Așadar, Luca Niculescu negociază cu partidele. Vedem ce a avut de spus după ce a discutat cu șefii din PSD în așteptarea declarațiilor de după întâlnirea cu PNL.
1: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
2: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
3: Nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
4: Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
2: Există și de la Partidul Social-Democrat în această dimineață, pentru că, după cum ziceam, a fost un efort comun al întregii clase politice și al tuturor instituțiilor din România. Am spus de ce este important să avem un guvern cu puteri depline, cât mai rapid, susținut de o majoritate parlamentară care să fie cât mai solidă. Avem termene care vin rapid peste noi, trebuie să facem rapid o rectificare bugetară, apoi este nevoie de creionarea unui buget până la finalul acestui an, creionarea unui buget pentru 2027. Am vorbit de asemenea despre consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat. Am vorbit evident și despre securitatea României. Suntem într-o perioadă pe care o cunoașteți foarte bine, în care avem război la graniță și în mare cam acestea au fost discuțiile. Pot să vă răspund la 2-3 întrebări, pentru că după aceea, după cum spuneam, trebuie să ajung la UDMR.
5: Ce condiții v-au pus din Partidul Național Liberal?
2: Am ascultat propunerea care venise de la Partidul Social Democrat și am discutat pe marginea. N-a spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere. Dar o să cred că o să vorbească și domnul Bolojan după mine sau...
6: Imediat după declarațiile dumneavoastră a ieșit și domnul Sorin Videanu spunând că nu acceptă o variantă de guvern tehnocrat, pentru că îi se pare slab, dar în schimb vrea guvern politic alături de PNL, PSD evident și cei de la UDMR. Mai apoi a venit și reacția liberalilor spunând că ei nu vor un astfel de guvern niciodată alături de Partidul Social Democrat. Arată impas momentan.
2: Este în începutul unor discuții. Știți, am dus destule negocieri și sunt pozițiile care sunt la început. Nu sunt, sunt pozițiile de început. Vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper ca până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României.
6: Dar până din discuții, din răspunsurile liberalilor de până acum, există și cea mai mică șansă, în legătura dumneavoastră, să vedem un guvern PNL, PSD, UDMR și așa se referi în Vindean?
2: Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns, dar există în continuare toate variantele pe masă, dar într-adevăr nu a fost propunerea pe care, cu care să fie de acord cel puțin astăzi.
6: Și atunci propunerea cu care au fost de acord este din nou guvern PSD?
2: Nu vreau să vorbesc prea mult eu despre ce... nu-mi place să vorbesc în numele celorlalți. Când va vorbi domnul Bolojan, vă va spune ce...
5: În cazul în care, după continuare acestor negocieri, vom rămâne în același blocaj între cele două partide, între PSD și PNL, vă gândiți să cereți președintele Nicușor Dan să încerce să medieze discuții între lideri?
2: Mai este până când vom ajunge la acest tip de discuții. Deocamdată am venit, am ascultat, am prezentat liniile programului de guvernare și voi continua să fac acest lucru.
5: În perioada asta vă veți mai consulta cu președintele Nicușor Dan sau îi mai explicați cum decurg discuțiile cu partidele?
2: Președintele este cel care m-a numit în această poziție. Evident că voi avea discuții cu domnia sa.
6: A fost o condiție din partea PNL ca un ministru să-și mențină mandatul? De acum
2: nu am discutat despre asta.
6: Pozițiile partidelor, aceste linii roșii, ăla nu vreau celălalt așa mai departe, vă îndreunează dumneavoastră sarcina?
2: Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă, adică pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Sunt pozițiile pe care și le-au fundamentat, pe care le-au explicat. Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții cu cele două partide cu care am vorbit până acum și sper că același lucru să se întâmple și la UDMR și la celelalte partide pe care le voi consulta. Scopul meu este, după cum am spus, crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și buna funcționare.
5: Aveți încrederea că veți reuși un mix între cele două programe de guvernare sau între cerințele PSD și ale PNL pentru a împăca ambele partide și a da votul?
2: Am încrederea că, după cum am spus și mai devreme, voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune nu au un singur genitor. Pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică, pentru că să nu uităm în ce situație ne aflăm din punct de vedere economic. Voi lucra cu toate partidele care vor să lucreze pentru programul de guvernare, voi lucra și cu specialiștii care vin din partide și care vor să contribuie la asta, pentru că, după cum spuneam, sunt specialiști buni în toate partidele. Am văzut și cele trei programe de guvernare de până acum, le voi citi în continuare cu mare atenție, există idei bune și acolo din care ne putem inspira și mă bucur dacă sunt specialiști care vor să ne ajute. Îmi pare rău, trebuie să plec. Sunt, e prea devreme ca să discutăm despre asta. Mult prea devreme. Să vedem cum mai lucrăm la programul de guvernare și cum avansăm pe echipa ministerială. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să plec. Discuțiile sunt de multe feluri.
0: L-am ascultat pe Luca Niculescu, premier desemnat, la finalul întâlnirii cu șeful PNL și alți lideri din Partidul Național Liberal. Se îndreaptă către UDMR. Le-a prezentat liberalilor propunerea venită din partea PSD, primul partid cu care a discutat la prânz, dimineață de fapt, Luca Niculescu. Și de aici plecăm discuția cu Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24, e în platoul știrilor zilei. Bine te-am găsit, Andreea, mulțumesc că ești aici. Haideți să ne uităm puțin la condițiile astea pentru care de navigat printre niște condiții trasate de fiecare partid în parte, iar misiunea lui Luca Niculescu nu e deloc ușoară, să încerce să adune la oaltă toate aceste linii trasate de fiecare partid în parte, să convingă fiecare formațiune să mai lase puțin din standarde pentru a strânge la 233 de voturi. Și aș începe cu cei de la PSD, pentru că acolo am văzut și ce a avut de spus Luca Niculescu și ce a avut de spus Sorin Grindeanu, pe care l-am reascultat ceva mai devreme.
7: Pentru Luca Niculescu nu cred că va fi o provocare programul de guvernare. În fapt, pe ce e de făcut din punct de vedere economic, din punct de vedere administrativ, acolo cred că se pot pune de acord foarte repede și foarte ușor, în ciuda declarațiilor publice, PSD, PNL și UDMR. De exemplu, toate cele trei partide vorbesc despre indexarea pensiilor, ca să dau așa un exemplu, da? Toate partidele vorbesc de nevoia rectificării, de nevoia unui buget pe 2027. Toate partidele susțin ideea unei reforme administrativ-teritoriale. Sigur, detaliile acestei reforme vor fi de stabilit între ele. Dar punctele mari din programul de guvernare nu sunt o problemă. Ele pot fi puse în armonie de Luca Niculescu în așa fel încât să nu fie ăsta punctul nevralgic al negocierilor.
0: Să mulțumesc pe toată lumea.
7: Fără probleme. Fără probleme. Aici nu există un măr al discordiei.
0: Unde e ruptura?
7: Ruptura este la ambițiile politice ale fiecărui partid, la imaginea fiecărui partid în ochii electoratului lor, la imaginea liderilor fiecărui partid în partidul lor, la modul în care ei ies din această criză. Ei ca lideri, ele ca partide. Asta este marea provocare pe care o are Luca Niculescu, să împace aceste linii roșii politice de imagine, de miză electorală, de miză internă pentru liderii politici în partidele lor. Asta este marea provocare a lui Luca Niculescu, să împace toate astea, să reușească să armonizeze liniile roșii. Eu cred că a fost o surpriză pentru Luca Niculescu astăzi să audă de la Partidul Social Democrat, pe de o parte, că respinge ideea unui guvern tehnocrat și pe de altă parte că exclude, așa ne-a spus Sorin Grindeanu, că exclude să fie Partidul Social Democrat singurul partid din guvernul pe care încearcă să-l formeze Luca Niculescu. Deci PSD spune așa: noi vrem un guvern politic Dar nu te baza doar pe noi. Că dacă vrei să faci acest guvern politic pe care noi îl cerem, PSD, da? Dacă vrei să-l faci doar cu noi, că noi îl cerem, nu merge așa. Trebuie să-i convingi și pe liberali și pe cei de la UDMR să intre în guvernul tău. Ori PNL și UDMR ne-au zis încă de dinainte să aflăm numele premierului că ei au încercat să facă un guvern al lor, n-a trecut, mulțumesc, următorul. Noi nu mai intrăm în următoarea construcție pentru că construcția pe care noi am propus-o a fost respinsă. Deci PNL și UDMR nu vor să intre în guvern, PSD nu vrea să intre singur, dar are pretenția să fie un guvern politic. Ba mai mult decât atât, ne spune acum că ar fi o variantă să susțină parlamentar un guvern Luca Niculescu cu PNL, UDMR și USR în el. Păi atunci de ce n-am votat guvernul Siegfried Mureșan?
8: Care tot și... aia era.
7: Care tot aia era. Și încă o întrebare. Cum acum e o variantă pentru PSD să voteze un guvern PNL, UDMR, USR când pentru PSD există o decizie votată în forurile de conducere că nu vor susține un guvern din care nu fac parte? E, uite că azi aflăm că ar susține. Și că nu mai vor un guvern exclusiv PSD, deși cu asta s-au dus la Cotroceni când l-au propus pe Sorin Grindeanu. Foarte interesantă această schimbare de discurs, de opțiune a Partidului Social-Democrat, care cred că a fost o surpriză pentru Luca Niculescu.
8: Nu s-a așteptat cu siguranță la atitudinea asta, măcar la o consecvență față de anterioara propunere de la Cotroceni până la urmă.
7: Exact, asta cred, de aici cred că a venit surpriza pentru Luca Niculescu la PSD, pentru că s-au schimbat opțiunile pe care le-au clamat în ultimele luni public și în interiorul partidului. După ultima ședință de la PSD, în care am văzut mai mulți lideri exprimându-se în defavoarea, împotriva intrării miniștrilor PSD în guvernul Niculescu, astăzi vedem că eu m-aș fi așteptat în locul premierului desemnat să găsesc deschidere pentru varianta guvernului tehnocrat. Ori asta nu s-a întâmplat la PSD.
8: A spus chiar că nu.
7: A spus chiar că nu. În schimb, PNL și UDMR mai degrabă susțin asta. Așa că mie totuși, după toate aceste declarații, ceva îmi dă cu virgulă. Pentru că dacă este să ne uităm la pozițiile asumate, aș spune că Luca Niculescu nu are nicio șansă să treacă, că ne împiedicăm din nou de aceleași linii roșii, PSD practic cere din nou refacerea coaliției, dar cu alt premier, exact ceea ce nu s-a putut face în ultimele 5 luni și așa mai departe. În schimb, mi-a dat sentimentul Sorin Grindeanu, nu bazându-mă neapărat pe vorbe, cât pe gesturi, mi-a dat sentimentul Sorin Grindeanu că își dorește ca acest guvern să treacă. Pe niciunul dintre premierii desemnați nu i-a primit până acum cum l-a primit astăzi pe Luca Niculescu. L-a condus de la poartă, l-au întâmpinat liderii PSD, l-au poftit înăuntru.
8: Iată imaginile, da?
7: Exact. Am avut aceste imagini filmate de cameramanul PSD, da? De cameramanul PSD. Am avut aceste imagini ale primirii lui Luca Niculescu în sediul Partidului Social Democrat. L-au așezat pe Luca Niculescu în capul mesei de la Partidul Social Democrat, iar Sorin Grindeanu este cât se poate de zâmbitor și primitor
8: și volubil, așa,
7: cu
8: da.
7: Premierul desemnat, care ne anunța zilele trecute că este o mare dezamăgire pentru el și pentru Partidul Social Democrat.
8: Că n-a fost el desemnat de Nicu Șorca.
7: Exact. E, și aici încep să cred că poate totuși există deschidere dincolo de declarații.
8: Da. Andreea, mulțumesc pentru comentariu, mulțumesc pentru analiza asta a imaginilor și a gesturilor până la urmă, care spun multe în politică și cu siguranță vom mai discuta despre ce se întâmplă. Vă reamintesc că suntem în așteptarea continuării acestor discuții. În scurt timp ajunge la UDMR premierul desemnat și vedem dacă fac și liberalii declarații după întâlnirea de azi. Andreea, mulțumesc!
7: Mulțumesc.
8: În timpul acesta, George Simion, liderul AUR, acuză și citez acum un mare blat care să ducă în cele din urmă la fărâmițarea AUR. Liderul susține că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de partidul lui Bolojan. Acesta e planul sistemului, mai spune George Simion. În același mesaj video, el spune că după arestarea lui Călin Georgescu, va urma el.
9: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
8: Și suntem în așteptarea unor declarații de acolo, de la PNL. Până atunci mergem mai departe cu informații din ancheta DNA de la Iași, unde azi a fost audiat în calitate de martor mai bine de o oră europarlamentarul Rareș Bogdan. A fost citat de procurori în dosarul în care inculpat este omul de afaceri Fănel Bogoș, acuzat că a plătit pentru a-l schimba din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. În același dosar, vă reamintesc, săptămâna trecută a dat o declarație de martor și președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.
10: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un caz. A vrut să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vice, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba. Omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
8: Mergem în direct la Iași acum. Ligia Pricop e acolo, urmărește ancheta procurorilor anticorupție. Ne spune mai multe acum. Ligia, te ascultă.
11: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, de la audierile din sediul DNA Iași, că a avut o întâlnire cu șeful DSV Vaslui, Mihai Ponea. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut în apartamentul din București al europarlamentarului și ar fi durat 20-30 de minute, după spusele lui Rareș Bogdan. La discuțiile acestea la care a fost chemat Mihai Ponea, ar fi contribuit niște terți, spune Rareș Bogdan, care i-au relatat faptul că Fănel Bogos, care deține mai multe ferme în județul Vaslui, este supus unor abuzuri din partea DSV. Și Rareș Bogdan și-a dorit să clarifice situația. Ne-a spus că Mihai Ponea a relatat faptul că Fănel Bogos a încălcat în repetate rânduri legea, nu a respectat normele sanitare, iar acele sancțiuni pe care le reclama drept abuzuri sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi spus să-și facă treaba în continuare, situație care a fost confirmată în declarațiile date în fața procurorilor și de către directorul DSV Vaslui. Rareș Bogdan a dat astăzi o declarație de martor, a stat o oră și jumătate aici în sediul DNA, în dosarul pe care L-au deschis procurorii noiembrie anul trecut. Vedem că lista aceasta de nume importante din politică este din ce în ce mai mare. Astăzi a fost rândul lui Rareș Bogdan, însă săptămâna trecută și în bine Ilie Bolojan a fost aici la audieri. Fănel Bogos este cercetat pentru cumpărare de influență.
0: Facem în București pentru că e în continuare protest în fața Ministerului Energiei condus interimar de Ilie Bolojan, angajații Elcen, compania care ajută la producerea de apă caldă și căldură în capitală, furnizează agentul termic. Angajații de acolo sunt nemulțumiți de blocarea negocierilor salariale, de scăderea puterii de cumpărare, spun că vor mai mulți bani la salarii. Proteste similare ale angajaților din termocentrale sunt și în alte orașe mari din țară. Mergem la Cezara Scutari. Ea știe ce se întâmplă acolo, a discutat cu sindicaliștii care înțelegem că au fost deja la negocieri.
12: Bun găsit! Atmosfera este din ce în ce mai tensionată aici în fața Ministerului Energiei, unde sute de angajați din Elcen au venit să protesteze. În urmă cu puțin timp, reprezentanții ai Federației Naționale a Energeticienilor au fost la discuții cu secretarii de stat Cristian Bucioi și Sorin Elisei și au spus că nimic nu s-a rezolvat pentru ei. Vor să continue protestele și săptămânile următoare. De altfel, cei doi secretari de stat le-au transmis sindicaliștilor că toate doleanțele vor fi comunicate și ministrului interimar al energiei, domnul Ilie Bolojan, și că vor mai veni cu un răspuns, dar că sunt slabe șanse să existe majorări salariale în condițiile deficitului bugetar. Ei spun că cer creșterea salariilor și sunt nemulțumiți de blocarea memorandumurilor care privesc majorarea cheltuielilor salariale, cer negocieri reale și ca remunerările angajaților să fie stabilite în funcție de situație economică a companiilor. Sindicatele spun că dialogul cu autorităților cu autoritățile a existat până acum doar formal și că protestele de azi sunt doar începutul acțiunilor sindicale. Potrivit federației, un muncitor are un salariu de aproximativ 4.400 de lei sau 4.600 de lei cu o vechime de 3-4 ani și care lucrează și în weekend și sărbătorile legale. În paralel, șefii instituțiilor din domeniul energiei au salarii substanțiale și vă dau un exemplu. Mirela Adriana Pavel, director general al Elcen, cumulează venituri declarate de peste 66.000 de lei brut din trei funcții și salariul net practic este de aproape de 39.000 de lei pe lună.

0: Și avem acum o informație de ultimă oră. În plan extern, un atac lansat de Rusia a devastat Ucraina astăzi. 33 de oameni au fost uciși, alți 18 au fost răniți. S-a întâmplat după ce două autobuze de transport public au fost lovite și vă avertizez că sunt imagini, informații care vă pot afecta emoțional. Masacrul a avut loc în orașul ucrainean Krematorsk, aflat în apropierea frontului din regiunea Donetsk. Sunt două dintre ultimele mari orașe din nordul regiunii Donetsk. Și imagini în direct din București, de la sediul UDMR, unde premierul desemnat Luca Niculescu, vedem, ajunge chiar în aceste momente. E a treia întâlnire pe care premierul desemnat o are astăzi, a treia și ultima din cele programate, după ce dimineață a mers la Partidul Social Democrat, apoi în urmă cu scurt timp s-au încheiat discuțiile cu... S-au încheiat discuțiile cu cei de la PNL. Vedem că a fost întâmpinat de purtătorul de cuvânt al celor de la UDMR, parlamentarul Cioma Botond, și urmează să înceapă acolo discuția cu reprezentanții conducerii Uniunii Maghiarilor din România. Ne întoarcem în actualitatea internă. Avem informații noi în cazul crimei din Vâlcea. Mâine va fi prima audiere a bărbatului arestat pentru crimă. Și vă reamintesc că e vorba despre un suspect de 30 de ani, iubitul victimei, care a fugit din țară imediat după comiterea faptei. S-a predat ulterior la o secție de poliție din Elveția. În urmă cu două zile a fost extradat, adus în țară, a acceptat o procedură simplificată după ce s-a predat autorităților de acolo. Mergem la Ana Maria Ianc pentru informații suplimentare, nu înainte de a vă avertiza că informațiile din această anchetă au puternic impact emoțional.
1: Principalul suspect în cazul cadavrului care a fost găsit într-o valiză ce plutea în apele râului Olt va ajunge mâine în fața anchetatorilor pentru a fi audiat pe data de 6 octombrie. El a fost extradat în țara noastră, inițial a ajuns pe aeroportul Otopeni, după care la judecătoria din Râmnicu Vâlcea, ulterior el fiind încarcerat în arestul inspectoratului de poliție din județul Vâlcea, unde va rămâne pentru o perioadă de 30 de zile. Vă reamintesc faptul că el s-a predat într-o secție de poliție din Elveția pe data de 28 septembrie, asta după ce, pe data de 22 septembrie, mai mulți pescari au găsit valiza în care se afla cadavrul iubitei sale. Așadar, bărbatul va ajunge în fața anchetatorilor pentru a le spune acestora ce s-a întâmplat mai exact, cine a omorât-o pe Valentina și cum a ajuns valiza cu cadavrul în apele Oltului.
0: Ilie Bolojan face declarații după întâlnirea cu premierul desemnat. Să-l ascultăm.
2: Nominalizat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. L-am ascultat prezentându-ne intențiile pe care le are, privind programul de guvernare, privind obiectivele pe care și le propune. Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor este un lucru important, nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcționare a instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești. Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. Iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern. având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care pe de o parte să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdută. Acestea sunt elementele principale ale discuției de astăzi, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern. Vă mulțumesc!
0: L-am ascultat pe Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal. Scurte declarații după întâlnirea cu Luca Niculescu. PNL e deschis să dea vot de instalare pentru acest cabinet în funcție de programul de guvernare și de componență. A reamintit condițiile partidului Ilie Bolojan. PNL nu intenționează să facă parte din acest guvern, nu vrea să intre la guvernare, iar dacă PSD va fi în cabinet, PNL va fi în opoziție. Scurtă pauză acum la Digi24. Ne întoarcem însă cu informații de ultimă oră despre încă o amenințare lansată de Putin asupra statelor europene.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre unele dintre cele mai mici viețuitoare de pe planetă și despre o întrebare cu consecințe uriașe. Ce s-ar întâmpla dacă insectele ar începe să dispară? Poate că nu ne place să le vedem în casă sau în jurul nostru, dar insectele au un rol esențial în natură. Ele polenizează plantele, descompun materia organică, contribuie la formarea solului și reprezintă hrană pentru păsări, anfibieni și alte animale. Iar cercetătorii observă scăderea ale populațiilor de insecte în numeroase regiuni ale lumii. Printre cauze se numără pierderea habitatelor, folosirea pesticidelor, poluarea și schimbările climatice. Dacă aceste populații s-ar prăbuși, efectul nu s-ar opri la insecte. Mai puține insecte ar însemna mai puțină hrană pentru multe animale și o polenizare mai slabă pentru numeroase plante. În același timp, procese importante, precum descompunerea materiei organice, ar putea fi afectate, iar consecințele ar ajunge în cele din urmă și la oameni prin agricultură, biodiversitate și echilibrul ecosistemelor. Insectele pot părea mici și neînsemnate, dar natura funcționează asemenea unui mecanism în care fiecare piesă contează. Iar atunci când scoatem prea multe piese, nu știm niciodată cât de departe se poate propaga efectul. Uneori, pentru a proteja întregul ecosistem, trebuie să fim atenți tocmai la cele mai mici viețuitoare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Astăzi e ziua rivalităților pe Digi Sport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului, iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Cum reușim să ne uităm la 1% și nu la 99%? Acum, trăim în această era social media. Foarte multe comentarii de hate. Le privim pe acelea și poate ajungem să ignorăm ceea ce este frumos, ceea ce este bun.
5: Pe asta zic de noroc.
4: Cum? Noroc, dar contează și mentalul, bănuiesc.
5: Da. Ce înseamnă norocul, în opinie, în mintea mea? Norocul înseamnă să ai partea, șansa, să-ți cultivi o relație cu un om, un el sau o ea, care să te facă să strânească curiozitatea, să înțelegi că toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare ia din viața asta atât cât poate să înțeleagă și atât cât poate să ducă. Dacă încerci să schimbi omul din fața ta sau cel care scrie un comentariu de hate și tu te simți neîndreptățit și toată energia ta negativă sau frustrarea se duce spre cei 90%, 99% și poate cel care contează spune, e ok. Și ei sunt oameni, au problemele lor, depinde ce vrei tu să faci. Și atunci acel 1% este tipul sau tipa care îți spune, lasă doctorul timp să rezolve lucrurile. Și încearcă să găsești sau să citești și altceva. Gura lumii, în spectacolul meu, ăsta, Ceasul și cămașa Miresii, gura lumii. Oamenii la țară n-au timp de povești așa cum stăm noi aici să povestim o oră, două, trei despre Ion o iubea pe Maria. Dar ei totul sintetizează într-un proverb. Și atunci înțelepciunea asta la țară vine de la, dacă nu poți face, sau așa gândesc eu, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și atunci îl vezi pe omul respectiv, suntem încă în țara în care putem face un pas în spate și să te ridici de la masa unde energiile sau oamenii respectivi îți fac rău. Dar asta numai dacă ai șansa și norocul să fie cineva care să-ți deschidă mintea.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran care se intensifică din nou. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa deja vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Nu există încă o decizie a președintelui și niciun calendar pentru un eventual atac, dar efectele se simt deja pe piața petrolului. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință la nivel internațional, a crescut cu aproape 5% în doar câteva ore. Mergem în direct la Ana Constantin. Ea știe mai multe, te ascultăm, Ana.
1: Bine v-am găsit, contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washington intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
2: He's working on the Iran deal and doing very well. I think the deal is in really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop. And we definitely, they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator. He's also a great person.
0: În țara acum, clienții furnizorilor de energie electrică și gaze vor putea da note și vedea evaluările altor abonați. Astfel, oamenii vor vedea cum își tratează furnizorii clienții. Dincolo de preț, va fi așadar un alt criteriu de alegere a furnizorului. Serviciile vor fi evaluate prin intermediul unui cod de culori care simbolizează nivelul de calitate. ANR transmite așa, prețul contează, dar contează și ce se întâmplă după ce ai devenit client. Angela Bianca Timșa, ea știe mai multe despre noul sistem, când va fi pus în aplicare și cum funcționează concret.
3: Bun găsit, furnizorii de energie electrică și gaze vor putea fi evaluați și în funcție de modul în care își tratează clienții. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat un sistem de tip semafor prin care fiecare furnizor va primi o culoare de la roșu la verde în funcție de numărul reclamațiilor și de cât de repede sunt rezolvate. Evaluarea se va face trimestrial, iar rezultatul va ține cont de plângerile primite, de cele considerate întemeiate și de problemele care nu sunt soluționate în termenul legal. Scorurile vor fi împărțite în 6 categorii, de la roșu pentru rezultate foarte slabe până la verde pentru rezultate foarte bune. Inițial, valorile vor fi publicate pe site-ul ANR, iar ulterior, culorile vor fi afișate și atunci când clienții compară ofertele de energie și gaze. Astfel, clienții vor putea compara nu doar prețurile, ci și modul în care furnizorii își gestionează reclamațiile.
0: Americanii au pus ochii pe conductele Nord Stream din Marea Baltică. Asta arată dezvăluiri făcute de Reuters despre discuții secrete între oficiali americani și ruși. Investitorii americani ar vrea să se implice în repararea conductelor distruse în urmă cu 4 ani și să obțină profit din reluarea vânzărilor de gaz rusesc către Europa. Ne explică Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit. 5 oficiali implicați în discuții au spus pentru Reuters că Jared Kushner, generele lui Trump și omul lui Putin la Washington, Kirill Dimitriev, au vorbit despre posibilitatea ca investitori americani să intre în proiectul Nord Stream. Discuțiile ar face parte din acordurile economice SUA-Rusia în cadrul păcii negociate în Ucraina. Reuters spune că scenariul discutat ar fi ca, după încheierea războiului, conductele să fie repuse în funcțiune cu ajutor american, ca apoi ei să obțină profit din vânzarea gazului. Experții consultați de Reuters spun că reluarea livrărilor este totuși dificilă pentru că gazul rusesc și conductele sunt sub sancțiuni americane și europene. Și să zicem că americanii ar renunța la sancțiunile lor, dar Germania se opune redeschiderii, iar Polonia și statele baltice resping revenirea la gazul rusesc. Deci nu ar avea cui să vândă. Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul din Rusia direct în Germania, pe sub Marea Baltică. În septembrie 2022, explozii au avariat 3 din cele 4 conducte, iar transportul de gaze a fost oprit. Ancheta germană indică 7 cetățeni ucraineni ca suspecți și care ar fi folosit explozibile sub apă.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
8: Oh. Da. L-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
7: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
8: Patriotismul
7: de
8: cu siguranță.
7: În această zonă aș vrea să...
8: Îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu cred pe acolo în care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
2: Nu, nici într-un caz, nu. Fiecare zi era un challenge pentru mine. Era foarte diferit.
1: Ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România.

0: trei zile pe săptămână, iar o singură persoană din familie să aibă un salariu suficient cât pentru a întreține întreaga familie. E profeția miliardarului Jeff Bezos. Fondatorul Amazon spune că AI ar putea schimba radical piața muncii. Planurile nu se opresc aici. Miliardarul vrea centre de date în spațiu, dar și o bază permanentă pe lună. Cum are de gând să-și pună planurile în practică, aflăm de la Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Miliardarul Jeff Bezos spune că, practic, dacă AI-ul face o mare parte din munca pe care astăzi o fac oamenii, un angajat ar putea produce în 3 zile cât produce astăzi într-o săptămână. Dacă productivitatea și veniturile se distribuie astfel încât salariul să rămână suficient, omul ar putea lucra mai puțin fără să-i scadă nivelul de trai. În viziunea prezentată de fondatorul Amazon, inteligența artificială va crește atât de mult productivitatea, încât unele familii nu vor mai avea nevoie de două venituri pentru a se întreține. Cu toate acestea, Bezos admite că AI-ul va aduce și la dispariția unor locuri de muncă. Și asta nu este tot. O altă parte a planurilor prezentate de Jeff Bezos privește mutarea infrastructurii informatice în spațiu. Compania sa, Blue Origin, lucrează la ideea unor centre de date amplasate pe orbită, alimentate de energia solară. Ba mai mult, a depus o solicitare la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA pentru lansarea a peste 50.000 de sateliți. Miliardarul vrea de asemenea ca Statele Unite să ajungă din nou pe lună înaintea Chinei și să construiască acolo o bază permanentă. Citez acum, obiectivul nostru este să zburăm în fiecare zi, apoi în fiecare oră, iar după aceea în fiecare minut.
0: Președintele Poloniei a dat costumul elegant pe mănușile de box pentru o zi. În timpul vizitei din Filipine, liderul de la Varșovia s-a antrenat cu legenda boxului Manny Pacquiao, singurul pugilist din istorie campion mondial la 8 categorii de greutate.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
6: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
5: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
6: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau vouă presii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
5: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
6: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
5: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
6: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
5: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
6: Nu. Nu vă spun.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Nici la nivel internațional situația nu e deloc stabilă, clară, limpede. Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, rebelii Houthi au preluat niște poziții care le permit controlul sau amenințări asupra celeilalte strâmtări.
6: Da, am trecut de zeci de ori pe traseul ăsta, poate de

0: sute de ori.
1: Donald Trump are o politică care se schimbă de la o zi la alta?
0: Donald Trump acum găsește vinovatul, îl pune pe Zelenski să nu mai lovească rafinăriile rusești. Legătura este, dar nu atât de consistentă. Problema energetică nu este generată de situația din Ucraina și de faptul că Zelenski se apără, țara lui se apără, ci este generată de intervenția pe care domnul Trump a făcut-o în Golf, a atacat Iranul, Iranul s-a apărat, Iranul a lovit țări care se aflau sub scutul, sub protecția Statelor Unite și s-a dovedit că Statele Unite nu le pot proteja. Domnul Trump a vrut să schimbe regimul și s-a trezit că nu mai controlează strâmtoarea. Deci povestea este legată de domnul Trump. Acum ultimele evoluții. Mă uitam la faptul că a fost bombardată conducta din Arabia Saudită, conducta Est-Vest. Vă pot spune că asta abia acum va influența teribil Europa. De ce? Eu am încărcat pe coasta de est a Arabiei Saudite. Văd că toată lumea spune e o conductă, e o conductă de 1100 de kilometri, iar portul în care se încarcă țiței de pe această conductă se numește Yanbu. De la Yanbu se vine foarte rapid pe canalul de Suez și sunt 7 milioane de barili pe care acest terminal de la Yanbu îi furnizează pentru nave, 7 milioane zilnic, și nave care sunt de așa numitele Suez Max, navele de 1 milion de barili, care trec prin Suez și aduc țiței în Europa din Arabia Saudită. Deci, acest eveniment, bombardarea conductei Est-Vest din Arabia Saudită, care a făcut ca țițeiul să nu mai ajungă la Yanbu, este conducta care va afecta foarte puternic Europa. 7 milioane de barili pe zi furniza această conductă. Este oprită. Sigur, și strâmtoarea Bab el-Mandeb este foarte importantă, dar ea practic dublează ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz. Dublează pentru că ce scapă din Hormuz vine prin Golful Aden în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Dar deja lucrurile sunt închise la, în strâmtoarea Hormuz, strâmtoarea de intrare în Golful Persic. Mai mult decât atât, navele au variantă la intrare în Golful Aden și pe urmă în Bab el-Mandeb pentru a parcurge Marea Roșie. Alternativa este cele care ies din strâmtoarea Hormuz să plece pe la sudul Africii, să ocolească Africa, să vină prin Gibraltar.
2: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
3: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.

0: încerc să deschid ușile acum, nu să mi le închid.
1: Nu ne interesează funcțiile. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
0: Lucrurile bune le vom continua. Eu n-am venit cu un program bătut în cuie. Sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
3: Este ora 16, urmăriți știrile zilei chiar acum și ați văzut cele mai importante declarații de astăzi. Câteva concluzii tragem după discuțiile pe care le-a avut Luca Niculescu cu PSD și PNL. PNL refuză să intre la guvernare alături de PSD, în ciuda apelului făcut de Sorin Grindeanu. Asta a transmis Ilie Bolojan după întâlnirea cu premierul desemnat. El a mai subliniat că totuși liberalii ar fi dispuși să acorde un vot de instalare guvernului, însă vor lua o decizie finală după ce văd componența executivului.
2: Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
3: Vedem că sunt câteva contradicții din partea lui Sorin Grindeanu în privința guvernului. Dacă în urmă cu două săptămâni spunea că PSD nu va vota un executiv din care nu face parte, acum admite totuși că socialdemocrația ar putea susține în Parlament un executiv PNL-USR-UDMR. Mai mult decât atât, respinge varianta unui executiv format doar din socialdemocrați sub conducerea lui Luca Niculescu, chiar dacă acesta ar avea totuși majoritatea necesară de principiu.
4: Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte.
5: Ok.
4: Că asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă. Va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.
5: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
4: Poate să fie o variantă și de acest tip.
6: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât? Doar
4: nu.
6: La vot de investitură?
4: Direct, nu.
6: Exclus?
4: Exclus.
3: Se desfășoară a treia rundă de negocieri chiar în aceste momente pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat e la discuții cu UDMR. Așteptăm declarații în curând de acolo. Ema Stoica urmărește ce se întâmplă. Ema, spune-ne, care sunt condițiile UDMR în acest moment?
7: Din partea UDMR au fost câteva condiții clare, în primul rând în privința votului, și anume să nu existe negocieri cu SOS și cu AUR înainte ca Luca Niculescu să vină în Parlament pentru a cere un vot în fața legislativului. Însă, problema cea mai mare pe care o are în momentul de față Luca Niculescu și pare să se contureze inclusiv după aceste discuții, nu are nici măcar în momentul acesta garanția unei majorități parlamentare care să îl voteze. Se discuta despre un guvern tehnocrat, pentru care puteau fi date voturi dinspre PNL și UDMR, partidul la care este în momentul de față Luca Niculescu, însă acest lucru a fost dat peste cap în momentul în care a spus Partidul Social Democrat prin vocea lui Sorin Grindeanu că nu va susține un guvern tehnocrat. Acum, problema se va pune dacă Luca Niculescu va reuși totuși după această primă rundă de consultări să ajungă la un numitor comun în privința măsurilor din programul de guvernare, pentru că și aceasta este o condiție a fiecărui partid în privința viitorului executiv, iar mai apoi, cel mai probabil, fie vom vedea o nouă rundă de negocieri cu toate partidele, fie va încerca să discute cu liderii dacă și-au mai flexibilizat și-au mai existat ceva compromisuri de o parte sau de alta, tocmai pentru a ajunge la un vot. Dacă nu, ne așteptăm, spun surse politice, ca Luca Niculescu mai degrabă să își depună mandatul decât să vină în fața Parlamentului fără să obțină un vot. Niculescu are o problemă la acest capitol.
3: Și un nou mesaj de la George Simion pe Facebook vedem. De data aceasta, liderul AUR acuză un mare, mare blat, v-am citat acum, care se ducă în cele din urmă la fărâmițarea AUR. Acesta susține că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de Ilie Bolojan. Acesta este planul sistemului, asta spune George Simion. Și în același mesaj video, el spune că după arestarea lui Călin Georgescu urmează el.
8: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURU. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
3: A fost un atac rusesc devastator astăzi. 33 de oameni au fost uciși, alți 18 au fost răniți, după ce două autobuze de transport public au fost lovite. Vreau să vă avertizez, imaginile și informațiile pot avea un puternic impact emoțional. Masacrul acesta a avut loc în orașul ucrainean Kramatorsk, aflat în apropierea frontului din regiunea Donetsk. Kramatorsk și Sloviansk sunt două dintre ultimele mari orașe din nordul regiunii Donetsk, aflate sub control ucrainean și fac parte din așa numita centură fortificată a Ucrainei. Rusia încearcă de ani de zile să cucerească această zonă. Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a lovit intenționat o zonă civilă și a cerut din nou aliaților occidentali sisteme antirachetă, muniție pentru aviația ucraineană și investiții suplimentare în interceptoare. Franța fierbe în continuare. Elevii și studenții francezi sunt deja de ore bune în stradă în Paris. Jandarmii au folosit spray lacrimogen acolo. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni. Au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Au fost și momente extrem de violente puse de autorități pe seama extremiștilor de stânga care ar fi incitat la haos. Pe de altă parte, intervenția forțelor de ordine a fost catalogată drept prea brutală. Tinerilor li se alătură tot mai multe sindicate naționale din învățământ, dezamăgite de răspunsul guvernului. Potrivit datelor autorităților, aproape 400 de licee sunt blocate total sau parțial. Rareș Bogdan a fost audiat puțin mai mult de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul DSV Vaslui. În același dosar a fost audiat tot ca martor și premierul Ilie Bolojan.
9: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost am fost la un moment dat menționat în acest dosar, a fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar, de-a lungul timpului fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim vicepreședinte, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
3: Ligia Pricopi de la sediul DNA Iași vine cu toate informațiile despre acest dosar. Te ascultăm, Ligia.
10: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
3: Avem noi informații în cazul crimei din Vâlcea. Mâine va fi prima audiere a presupusului criminal al tinerei găsite în valiză. Vă reamintesc, bărbatul de 30 de ani, care era și iubitul victimei, fugise din țară imediat după comiterea crimei. S-a predat la o secție de poliție din Elveția. A fost adus în țară în urmă cu 2 zile, după ce a acceptat o procedură simplificată de extrădare. Ana Maria Ianc are toate informațiile suplimentare și vă spun de acum că sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Te ascultăm, Ana.
11: Principalul suspect în cazul cadavrului care a fost găsit într-o valiză ce plutea în apele râului Olt va ajunge mâine în fața anchetatorilor pentru a fi audiat. Pe data de 6 octombrie, el a fost extradat în țara noastră, inițial a ajuns pe aeroportul Otopeni, după care la judecătoria din Râmnicu Vâlcea, ulterior el fiind încarcerat în arestul inspectoratului de poliție din județul Vâlcea, unde va rămâne pentru o perioadă de 30 de zile. Vă reamintesc faptul că el s-a predat într-o secție de poliție din Elveția pe data de 28 septembrie, după ce, pe data de 22 septembrie, mai mulți pescari au găsit valiza în care se afla cadavrul iubitei sale. Așadar, bărbatul va ajunge în fața anchetatorilor pentru a le spune acestora ce s-a întâmplat mai exact, cine a omorât-o pe Valentina și cum a ajuns valiza cu cadavrul în apele Oltului.
3: A fost scandal la sediul DIICOT, unde sunt audiați soții Georgescu. Un susținător a venit cu scuterul, poliția a vrut să-l testeze pentru alcool, acesta a refuzat. E a treia zi în care procurorii analizează zecile de telefoane, de sticuri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. Verificările în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro s-au făcut cu Cristela Georgescu de față. Aceasta s-a plâns că a suferit văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine. Ea a ieșit în urmă cu puțin timp de la audieri. Ioana Corneev este acolo, urmărește tot ce se întâmplă, ne spune și nouă. Bun găsit, Ioana!
12: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. După aproape 8 ore de percheziții informatice aici la sediul DIICOT, a ieșit Cristela Georgescu din sediul parchetului, a făcut și scurte declarații, susține că numărul dispozitivelor ridicate din locuința lor este mult mai mic decât ceea ce am aflat noi. Vorbim despre percheziții făcute de procurori în acest dosar, au verificat publicat aceste dispozitive în speranța că vor găsi mai multe probe relevante pentru această anchetă, telefoane mobile, laptopuri, tablete, dar și stick-uri pe care le-au verificat cu atenție anchetatorii. Călin Georgescu va ieși pentru a patra zi mâine din arestul central al Capitalei și va fi din nou adus aici la DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice. La sediul DIICOT, pe parcursul acestei zile, am avut parte și de incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul aici, moment în care polițiștii au cerut să-i facă acestuia un test pentru consumul de alcool, doar că a refuzat, a fost preluat de poliție și dus la Institutul de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat să facă și acest lucru, iar în cele din urmă a fost deschis un dosar penal pentru că refuzul constituie practic o infracțiune. Călin Georgescu a cerut de asemenea prin avocații săi să-i fie înlocuită măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare la începutul săptămânii viitoare.
13: Făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, stick-uri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe stick-uri pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat. Avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
14: Doamna,

0: Ne uităm la ce se întâmplă acum în Franța. Sunt în continuare proteste de amploare, așa cum vedeți. Sunt imagini în direct acum din Paris. Știți că acolo elevii și studenții sunt de ore bune în stradă și fac asta de mai bine de 2 săptămâni. Sunt nemulțumiți de programa școlară, sunt nemulțumiți elevii de condițiile pe care le au în școli. Acum li se alătură mai multe sindicate din învățământ, dar și părinți, de asemenea, dezamăgiți de aceleași lucruri. Vă reamintesc că au fost și momente violente la aceste proteste, dar autoritățile le-au pus pe seama extremiștilor de stânga, care ar fi incitat la haos în mai multe cazuri. În mai multe orașe sunt proteste deja de o perioadă destul de bună și premierul spune că până la finalul acestei luni o să vină cu un răspuns, cu o soluție sau nu, asta desigur vom urmări și vom vedea. Două persoane au murit, alte 3 sunt prinse sub dărâmături după ce o clădire s-a prăbușit din senin în Istanbul. O cameră de supraveghere a filmat momentul în care blocul cu 7 etaje cade. Autoritățile au reușit să salveze 10 oameni, inclusiv 3 copii, însă 3 persoane sunt încă prinse sub dărâmături. Echipele de căutare sunt la fața locului, desigur, iar guvernatorul a transmis că prăbușirea a avut loc la nivelul etajului al 3-lea, iar celelalte etaje s-au prăbușit unul peste celălalt. Europa se află într-un mare pericol. Uniunea Europeană se pregătește pentru un posibil atac hibrid de amploare, care ar putea provoca multe victime. Asta spune Politico, într-un articol amplu. Ne vorbește despre el chiar acum Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Politico citează 5 diplomați și oficiali Uniunii Europene. Aceștia au spus că ambasadorii celor 27 de state membre discută în spatele ușilor închise cum ar trebui să reacționeze în cazul unui atac hibrid cu victime multiple. Discuțiile ar fi atât de secrete încât au loc fără telefoane mobile și fără asistenți. Temerile s-au agravat odată cu incidentul din Germania, când o dronă cu explozibile a fost descoperită pe un aeroport. La asta s-au adăugat și o serie de atacuri cibernetice, sabotaje, dar și alte operațiuni. Directoarea Centrului European pentru combaterea amenințărilor hibride spune că mai devreme sau mai târziu astfel de acțiuni ar putea provoca victime multiple. Planul Uniunii Europene ar presupune echipe de intervenție, fonduri pentru țara atacată și coordonarea comunicării între state. Ar exista totuși voci care critică aceste discuții pentru că ar putea dubla atribuțiile NATO și ar crea confuzie în cazul unei crize. Se vorbește inclusiv despre protocoale suprapuse. Oana Lungescu, fosta purtătoare de cuvânt a Alianței NATO, spune că totuși Moscova nu face diferența între UE și NATO atunci când își planifică acțiunile, dar că responsabilitățile trebuie împărțite clar între cele două organizații. Și mai există o temere, că aceste planuri ar putea ajunge la Moscova, cum a fost, de exemplu, fostul ministru de externe al Ungariei, care discuta secrete cu omologul de la Kremlin.
0: Autoritățile află prea târziu că stocul medicamentelor scade. Aceasta este concluzia auditului făcut de Ministerul Sănătății, după ce mai mulți pacienți au spus public că nu găsesc medicamentele de care au nevoie. Iar în timp ce existau aceste declarații ale pacienților, președintele CNAS spunea, chiar la noi, la Digi24, că problema nu există. Carla Atanasie ne spune în ce a constat acest audit și ce a observat Ministerul Sănătății și, desigur, care sunt măsurile ce pot fi luate. Te ascultăm, Carla.
2: Bun găsit! Principala constatare este că autoritățile nu pot să știe în timp real când se termină stocul de medicamente. Și se întâmplă acest lucru pentru că în România știm că lipsește digitalizarea și exemplul concret în urma auditului făcut de Ministerul Sănătății este că sistemul electronic de raportare nu este suficient de automatizat. În mare parte, toate verificările, raportările, dacă vorbim de consum și de stocuri, se fac în continuare manual, astfel că autoritățile nu știu când trebuie să ia măsuri pentru că un anumit medicament nu va mai fi disponibil. Este motivul principal pentru care în urmă cu aproape o lună pacienții spuneau public, în special pacienții oncologici, spuneau public că nu mai sunt medicamente pentru ei, că se duc în spitale și medicii îi trimit acasă și nu își pot continua tratamentul, iar autoritățile, și mă refer în special la președintele CNAS, ne spunea tot public că stocurile au medicamente, că în stocuri, adică pe hârtie, aceste medicamente existau. Dar pentru că nu există această corelare practic, existau pe hârtie, dar nu și pentru pacienți. Au fost 16 măsuri lăsate, în principiu trebuie făcută această automatizare pentru a vedea în timp real când nu mai există medicamente. Între timp am văzut că și Colegiul Medicilor a făcut o adresă de mail pentru ca medicii să sesizeze și acolo când lipsește un anumit medicament și colegiul să facă mai departe sesizări către Ministerul Sănătății sau către Unifarm. Între timp au existat astfel 6 solicitări.
0: Aproape 10.000 de pelerini sunt la Iași acum și așteaptă să ajungă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii veniți inclusiv din străinătate așteaptă ore întregi pentru a se putea ruga la moaștele considerate făcătoare de minuni.
3: Multă bucurie, pace, liniște și m-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
4: Faptul că eu am un băiețel special, chiar Sfânta Cuvioasa Parascheva m-a ajutat de multe ori să ajung la operații, la terapii, de ceea ce a avut nevoie. Și de câte ori m-am rugat la Sfânta Cuvioasa Parascheva, chiar a fost, de fiecare dată așa a fost. Și tot ce mi-am propus pentru băiețelul meu mi s-a împlinit.
5: Când eram copil, n-am mai fost. Mă rog pentru sănătate, că avem niște probleme cu familie.
6: Dorința de mai bine, sănătate și la prieteni și la mai puțin prieteni. Minte luminată la cei care ne conduc și pace.
7: Este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an. Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că stând la rând, adesori printre alți credincioși, ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca înmulțind rugăciunea noastră să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră.
0: Șoferul care a spulberat cu mașina 3 turiști în centrul orașului Brașov a fost trimis în judecată. Procurorii au stabilit că bărbatul suferea de o afecțiune medicală. Nu avea voie să conducă. 2 dintre turiști au murit pe loc. Al treilea a ajuns curând grav la spital. Rudele victimelor cer daune de până la 500.000 de euro. Șoferul este în continuare sub control judiciar. Toate datele dosarului vin chiar acum de la Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
8: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a provocat accidentul grav din august din centrul Brașovului a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Totodată, persoana rănită și familiile celor 2 persoane decedate cer daune morale între 100.000 și aproape 500.000 de euro, dar și daune materiale. Vă reamintesc că accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului după ce un șofer a trecut peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit 3 pietoni, 2 dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit. Șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie, suferind de această afecțiune de mai mulți ani. Totodată, el nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.
0: Vedem acum o fraudă de proporții pe cea mai cunoscută platformă folosită de turiști pentru a închiria locuințe. Sute de oameni au rezervat apartamente inexistente. Au plătit crezând că merg la un hotel din centrul Madridului. Oamenii și-au dat seama că au fost înșelați abia când au ajuns acolo. Care au fost explicațiile platformei, ne spune chiar acum din Spania, Alin Petrică.
9: Bun găsit, anunțul a fost activ de vineri până miercuri, când a fost retras de platformă în urma sutelor de plângeri făcute de turiști înșelați. Au fost 800 în total. Ei au închiriat cu 180 de euro câte un apartament considerat prezentat ca fiind de lux, cu spa și cu alte elemente, fără să-și pună întrebarea dacă este un preț corect pentru acea zonă. În acea zonă, un apartament cu astfel de caracteristici nu poate fi sub 300 de euro. Totuși, zeci de persoane au venit în fiecare dimineață în fața acestei clădiri doar pentru a-și da seama că au fost înșelați. Au primit, spune platforma, alternative de cazare în urma plângerilor. Există și o explicație tot dată de platformă într-un comunicat oficial. Este vorba despre un cont real care a fost parte de hackeri care l-au clonat pur și simplu și folosind datele au făcut acest anunț fals. Banii s-au dus într-un cont care nu poate fi deocamdată identificat, deci este foarte posibil ca platforma să fie nevoită să-i despăgubească pe oameni, să le dea banii înapoi.
0: O informație de ultimă oră acum. Curtea Supremă a publicat în urmă cu puțin timp motivarea deciziei definitive care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Este vorba despre hotărârea care a stabilit că a fost în conflict de interese. Judecătorii spun că Agenția de Integritate a dovedit conflictul de interese după ce Fritz a semnat un puz depus de firma unui arhitect care în campania electorală îl împrumutase cu bani. Andreea Georgescu chiar acum în direct cu mai multe date din document. Ce ai mai găsit acolo, Andreea?
10: Instanța Supremă scrie în acest document că apărarea lui Dominic Fritz în proces nu poate fi acceptată. Vă reamintesc, fostul primar a susținut încă de când anii l-a acuzat prima oară de conflict de interese că el nu a făcut altceva decât să pună ultima semnătură pe un puz care a fost verificat, parcurs în mandatul predecesorului său la primăria Timișoara, Nicolae Robu. Spun însă judecătorii că și această ultimă semnătură pe care Dominic Fritz a pus-o pe document face parte din procesul deciziei. Drept urmare, această apărare nu poate fi acceptată. Cu bună știință, consideră judecătorii, Dominic Fritz a încălcat regimul conflictului de interese și acest lucru nu este o decizie care poate fi tratată cu ușurință. Legitimitatea obținută prin vot nu îl scutește pe ales de respectarea regulilor conflictului de interese. Mai scriu judecătorii în acest document, care practic e ultima filă în procesul de integritate pierdut de Dominic Fritz definitiv la Curtea Supremă, care ulterior, după o modificare a legii, a dus la pierderea mandatului de primar și la termenul acela de 3 ani, care curge deja, în care Dominic Fritz nu poate ocupa o funcție publică.
11: Digi24 FM.
12: Astăzi e ziua rivalităților pe DigiSport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului, iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
11: Digi24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Cum reușim să ne uităm la 1% și nu la 99%? Acum, trăim în această era social media. Foarte multe comentarii de hate. Le privim pe acelea și poate ajungem să ignorăm ceea ce este frumos, ceea ce este bun.
15: Pe asta zic de noroc.
14: Cum? Noroc, dar contează și mentalul, bănuiesc.
15: Da. Ce înseamnă norocul, în mintea mea? Norocul înseamnă să ai partea, șansa, să-ți cultivi o relație cu un om, un el sau o ea, care să te facă să strânească curiozitatea, să înțelegi că toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare ia din viața asta atât cât poate să înțeleagă și atât cât poate să ducă. Dacă încerci să schimbi omul din fața ta sau cel care scrie un comentariu de hate și tu te simți nedreptățit și toată energia ta negativă sau frustrarea se duce spre cei 90%, 99% și poate cel care contează spune, e ok. Și ei sunt oameni, au problemele lor, depinde ce vrei tu să faci. Și atunci acel 1% este tipul sau tipa care îți spune lasă doctorul timp să rezolve lucrurile. Și încearcă să găsești sau să citești și altceva. Gura lumii, în spectacolul meu, ăsta, Ceasul și Cămașa Miresii, gura lumii. Oamenii la țară n-au timp de povești așa cum stăm noi aici să povestim o oră, două, trei despre Ion o iubea pe Maria. Ei totul sintetizează într-un proverb. Și atunci înțelepciunea asta la țară vine de la dacă nu poți face, sau așa gândesc eu, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și atunci îl vezi pe omul respectiv, suntem încă în țara în care putem face un pas în spate și să te ridici de la masa unde pe energiile sau oamenii respectivi îți fac rău. Dar asta numai dacă ai șansa și norocul să fie cineva care să-ți deschidă mintea.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Dacă mă strică cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
17: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
16: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
17: Ce mai e autentic în online?
16: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala.
18: Eu-s frumos? Nu-s frumos. Deșteptă-s, dar nu-s frumos.
11: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: În farfuriile românilor. Sunt rezultatele unui studiu Eurostat, acestea despre care vorbim, potrivit căruia 2 din 10 români nu își permit o masă consistentă odată la 2 zile. După explozia scumpirilor, mulți români au tăiat masiv produsele alimentare de pe lista de cumpărături. Unii au renunțat și la unele activități de recreere, precum ieșirile în oraș sau chiar vacanțele.
1: După scumpirile accelerate din ultimii ani, mulți români au tăiat masiv de pe lista de cumpărături. Unii n-au bani să cumpere nici măcar toate alimentele de bază.
2: Sunt familii care n-au bani nici de pâine. Da, ce să mai fac?
3: Românul își permite să mănânce cel puțin legume.
2: Da. Carne?
3: Nu, depinde de vârstă. Categoria ta de vârstă mănâncă carne, categoria mea de vârstă nu mănâncă carne.
1: Cifrele sunt alarmante. Un sfert dintre românii nu-și permit o masă consistentă la 2 zile, arată datele Eurostat. Procentul este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene.
4: Sărăcia aici este de fapt un fel de excludere din normalitate. Oameni din 5 care sunt extrem de mulți, care nu-și permit ceva ce în restul Europei e considerat o masă normală. Și asta are și implicații sociale, dar evident și implicații de sănătate, adică este extrem de grav.
1: Specialiștii spun totuși că există modalități prin care oamenii pot avea o masă consistentă fără cheltuieli prea mari.
5: O masă consistentă nu înseamnă neapărat o cantitate mare de mâncare, ci una care ne oferă nutrienții necesari și un nivel bun de sațietate. Eu îmi construiesc mesele în jur la 3 piloni simpli. Primul, proteinele, au un rol important în sațietate și menținerea masei musculare. Al doilea, fibrele, le găsim în legume, fructe și cereale integrale. Al treilea, carbohidrații și grăsimile de calitate.
1: Iar de aici pot apărea și probleme de sănătate.
6: Farfuria corectă și din punct de vedere al acestui combustibil corect, sau cum spunem noi în medicină macronutrienți, este egal cu o farfurie consistentă. Vorbim de ouă, vorbim de carne slabă, pui curcan, vită, dar nu în exces, poate și o carne de porc mai slabă. E foarte important să le pregătim corect. Pregătirea aceasta corectă înseamnă nu prăjire, dar poate să fie la cuptor, la grătar, la air fryer.
1: Din cauza creșterii costurilor, românii au renunțat și la activitățile de recreere, ieșirile în oraș, mersul la sală și vacanțele.
7: Despre programul de guvernare și am întâlnit interes pentru tot felul de subiecte, pornind de la sănătate, agricultură, administrație locală, inegalitățile sociale care există în România, deci chiar a fost o discuție foarte, foarte bună și vreau să le mulțumesc. Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare, deci sunt optimist după această întâlnire și de fapt după toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, pentru că doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți.
8: Domnule Niculescu, poate că e prea devreme să vă întrebăm acum, însă, după discuțiile din ziua de astăzi, vedem că avem două tabere diametral opuse, PSD care vrea un guvern neapărat politic, PNL care spune că doar oferă voturile pentru instalarea guvernului. Dumneavoastră, în condițiile în care nu se va ajunge la un acord, luați în calcul să vă depuneți mandatul înainte de a merge în Parlament pentru acele voturi de investire?
7: Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce-ar fi dacă, deși câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor 3 partide cu care m-am văzut. Azi, evident că discuțiile vor continua și voi lua această decizie la care vă referiți după ce vor continua și după ce și când ne vom apropia de termenul respectiv.
9: Dar cum vedeți dumneavoastră ieșirea din acest impas? Pentru că pare că ați început cu un blocaj între 2 partide, unul care vrea ceva, altul care vrea altceva. Partide extrem de importante, de care depinde majoritatea dumneavoastră. Cum ați putea ieși din acest blocaj?
7: Mie mi se pare că blocajul există de mai multe luni. Și deblocarea poate veni în continuare din discuții. Vom continua dialogul și până la urmă sper că ajungem la un rezultat.
8: V-am spus, dar am vrut dacă este dispus să intre la guvernare cu PSD, cu miniștrii UDMR, să aibă miniștri în cabinetul dumneavoastră?
7: Discuțiile în acest sens sunt încă în curs. Și încă o dată nu vreau să vorbesc despre ce a spus UDMR, o să las pe domnul președinte Hunor să spună.
10: Astăzi ați primit o ofertă, cea de la PSD, care se declară deschiși pentru o majoritate stabilă PSD, PNL, UDMR sau doar PNL, UDMR cu sprijin PNL pentru instalarea unui guvern și de un refuz din partea PNL pentru o guvernare între PNL și PSD. În aceste condiții, în considerare cele două situații, care sunt șansele să vedem o majoritate clară și stabilă pentru instalarea unui nou guvern?
7: Asta o vom vedea în zilele următoare. După cum ziceam, azi a fost o primă...
10: Matematica actuală. PSD are 130 de voturi, PNL are puțin peste 80 de voturi.
7: Sunt mai multe formule posibile de guvern. Este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
10: A exclus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat, exclus un guvern minoritar format doar din PSD.
7: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului.
8: Poate dumneavoastră v-a spus altceva. V-a spus domnul Grindeanu că ar accepta un guvern tehnocrat și n-a spus n-au altceva?
7: Nu cred că există versiuni diferite ale acelui așa adevăr.
11: Domnule Niculescu, dumneavoastră când ați început aceste negocieri, ați avut conturat în minte, ca premier desemnat, formula cea mai bună din punctul dumneavoastră de vedere de guvernare? Adică atunci când ați început aceste negocieri, v-ați gândit că veți aduna toate forțele politice din fosta coaliție sau v-ați gândit mai degrabă la un guvern tehnocrat sau la un guvern PSD plus eventual tehnocrat? Dumneavoastră, ce formulă ați avut în minte sau care a fost scopul când ați început aceste negocieri?
7: Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid tehnocrat și politic, un guvern politic și, încă o dată, discuțiile continuă.
11: A fost prima zi cu care ați plecat, după aceste trei runde de negocieri.
7: Au mai rămas destule zile în care putem discuta.
9: După aceste negocieri, simțiți că în zona programului de guvernare, măsurile pe care le propun cele trei formațiuni politice, mai degrabă sunt asemănătoare sau se resping? Pentru că și aici a fost o problemă de-a lungul timpului în discuțiile dintre PSD, PNL și UDMR.
7: Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum.
10: Dar care sunt elementele comune, domnule Niculescu, din tot ce ați discutat cu cele trei formații politice pe programul de guvernare? Adică ce elemente comune ați identificat pentru a avea optimism cu privire la discuțiile care...
7: De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat. Sunt mai multe, dar nu o să vorbim despre toate acum.
9: În zilele următoare veți purta negocieri și cu neafiliații și cu parlamentari neafiliații, cu cei de la Pace, SOS România, AUR. Ce partide sau grupuri parlamentare mai luați în calcul pentru negocieri?
7: Deocamdată vreau să creez această majoritate pornind de la discuțiile pe care le-am avut. Voi mai avea niște discuții și luni și apoi mai vedem.
8: Dar discuții concrete cu AUR și SOS România excludeți?
7: În clipa de față discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
11: Simțiți prins la mijlocul războiului dintre PSD și PNL, domnule Niculescu? Pentru că pare că ați fost desemnat să faceți pace între cele două partide, dar azi numai pace n-am văzut din poziționarea lui Sorin Grindeanu și a lui Ilie Bolăja. Noastră, te-ai prins la mijloc și încercați să găsiți o soluție aici?
7: Mi s-a întâmplat de mai multe ori în viața profesională, mai ales de când am devenit diplomat, să pornim de la poziții care nu erau similare și cred că de multe ori acesta este și rolul diplomaților, să discute nu numai cu cei cu care au aceleași poziții încă de la început, dar apoi să încerce să reconcilieze.
10: Percepția unor partide, mă refer aici, de exemplu, la USR, chiar și la PSD și PNL, este că dacă vom avea un guvern cu dumneavoastră în fruntea listală la Palatul Victoria, va fi un guvern de tranziție, de sacrificiu până în luna martie. Ați fi pregătit să vă îndepliniți acest rol, pentru că asta reiese din toate declarațiile acestor formațiuni politice de până în momentul de față.
7: Eu ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu puteri depline, un guvern care să poată să aplice programul de guvernare. Cum ziceam, România are nevoie de predictibilitate, România are nevoie de investiții, România are nevoie ca românii să o ducă mai bine și asta nu se poate face cu guverne care se schimbă la fel.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
15: Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
14: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
15: Patriotismul
14: de
15: cu siguranță. Îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat și eu crâmpeia acolo în care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
16: De-a lungul anilor, în formele de artă, mi se pare că tot timpul e un trend, câteodată e mai mult sculptură, e metal, e ceramică. Cred că emoția în sine poate fi exprimată mai ușor în ceramică, într-o formă 3D.

0: construit în perioada de apogeu al cazinourilor europene. Cazinoul a devenit unul dintre simbolurile arhitecturii Art Nouveau de influență franceză în România. Proiectată între 1903 și 1907 de arhitectul Daniel Renard și construită în perioada 1907-1910, clădirea a fost ridicată pe un loc special al promenadei Mării Negre. După inaugurarea cazinoului în 1910, acesta a găzduit baluri, concerte și jocuri de noroc frecventate de aristocrația română și turiștii străini. Decorațiunile cazinoului impresionează prin motive florale și marine, linii curbe, vitralii și detalii rafinate, evidențiind eleganța stilului începutului de secol 20. În timpul ambelor războaie mondiale, clădirea a fost spital de campanie, suferind distrugeri. Ulterior, au existat două proiecte nereușite de consolidare și restaurare. Restaurarea cazinoului a început în 2020 și s-a încheiat în 2025, redând publicului un edificiu ce pare că aparține simultan orașului și mării, pământului și cerului. Un program oferit de Digi.
1: Un elev român este unul dintre cei mai buni din lume la inteligență artificială. E elev la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. S-a pregătit singur pentru Olimpiada Internațională, la care a cucerit medalia de aur. Și alți colegi de școală au obținut rezultate impresionante. Nu toți, totuși, împărtășesc aceeași viziune despre pericolul inteligenței artificiale.
2: Alexandru are 18 ani și este elev în clasa 12-a la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Este pasionat de informatică din clasa 5-a și anul acesta a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială.
3: A fost cel mai greu concurs la care am fost vreodată de inteligență artificială, fiind mult mai greu decât probele naționale și probele de lot. Cea mai interesantă problemă pe care am avut-o a fost o problemă în care ni se dădeau o conversație doar că împărțită pe bucăți și noi, fără să o auzim, trebuia să antrenăm un model care o aducea la ordinea bună.
2: Deși este pasionat de inteligența artificială,

0: poți ori să te opui schimbării și atunci să fii bătut de vânt sau să accepti să te miști odată cu el. Adică asta e toată ideea. Rămânem și încercăm să ne adaptăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că viața e într-o continuă schimbare și asta e singura constantă din ea.
1: În schimb, Vladimir Albu, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică, are altă părere despre puterea tehnologiei.
2: Fiind în securitate cibernetică, am observat cât de mult a progresat inteligența artificială. Dacă acum 4 ani ChatGPT nu știa să joace X și 0, ce se va întâmpla peste 4 ani? O să avem un haos total, fiindcă oricine va putea să folosească ChatGPT ca să penetreze sisteme și să destabilizeze complet tot ce se află pe internet.
1: Tinerii spun că s-au pregătit singuri pentru a obține aceste rezultate impresionante la competițiile internaționale.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
6: Okay. Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
7: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
6: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
7: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau vouă presii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
6: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
7: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
6: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
7: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
6: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
7: Nu. Nu vă spun.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Nici la nivel internațional situația nu e deloc stabilă, clară, limpede. Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. Rebelii Houthi au preluat niște poziții care le permit controlul sau amenințări asupra celeilalte strâmtări.
7: Da, am trecut de zeci de ori pe traseu ăsta, poate de sute de ori.
5: Donald Trump are o politică care se schimbă de la o zi la alta?
7: Donald Trump acum găsește vinovatul, îl pune pe Zelenski să nu mai lovească rafinăriile rusești. Legătura este, dar nu atât de consistentă. Problema energetică nu este generată de situația din Ucraina și de faptul că Zelenski se apără, țara lui se apără, ci este generată de intervenția pe care domnul Trump a făcut-o în Golf, a atacat Iranul, Iranul s-a apărat, Iranul a lovit țări care se aflau sub scutul, sub protecția Statelor Unite și s-a dovedit că Statele Unite nu le pot proteja. Domnul Trump a vrut să schimbe regimul și s-a trezit că nu mai controlează strâmtoarea. Deci povestea este legată de domnul Trump. Acum ultimele evoluții. Mă uitam la faptul că a fost bombardată conducta din Arabia Saudită, conducta Est-Vest. Vă pot spune că asta abia acum va influența teribil Europa. De ce? Eu am încărcat pe coasta de est a Arabiei Saudite, Văd că toată lumea spune e o conductă de

0: 1100 de kilometri, iar portul în care se încarcă țiței de pe această conductă se numește Iambu. De la Iambu se vine foarte rapid pe canalul de Suez și sunt 7 milioane de barili pe care acest terminal de la Iambu îi furnizează pentru nave, 7 milioane zilnic, și nave care sunt de așa numitele Suez Max, navele de 1 milion de barili, care trec prin Suez și aduc țiței în Europa din Arabia Saudită. Deci, acest eveniment, bombardarea conductei est-vest din Arabia Saudită, care a făcut ca țițeiul să nu mai ajungă la Iambu, este conducta care va afecta foarte puternic Europa. 7 milioane de barili pe zi furniza această conductă. Este oprită. Sigur, și strâmtoarea Bab el-Mandeb este foarte importantă, dar ea practic dublează ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz. Dublează pentru că ce scapă din Hormuz vine prin Golful Aden în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Dar deja lucrurile sunt închise la în strâmtoarea Hormuz, strâmtoarea de intrare în Golful Persic. Mai mult decât atât, navele au variantă la intrare în Golful Aden și pe urmă în Bab el-Mandeb pentru a parcurge Marea Roșie. Alternativa este cele care ies din strâmtoarea Hormuz să plece pe la sudul Africii, să ocolească Africa, să vină prin Gibraltar în Mediterană sau să-și continue drumul Rotterdam-Anver, unde sunt mari terminale de descărcare. Deci mult mai grea mi se pare.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Muntanu. Zi de foc, au fost negocieri maraton ale premierului desemnat cu grei din PSD, PNL și UDMR. Trei runde de discuții succesive care arată durerile facerii acestui guvern, pentru că lista de condiții impuse de PSD și PNL lasă foarte puțin loc de compromisuri. PSD respinge ideea unui guvern format doar din socialdemocrați și votează guvernul Niculescu doar dacă intră la guvernare și PNL și UDMR. PSD nu vrea să audă nici de un guvern tehnocrat. Răspunsul PNL a fost tranșant, este exclusă o coaliție de guvernare cu PSD, iar UDMR consideră puțin probabilă o intrare la guvernare cu PSD. Emma Stoica urmărește ce se întâmplă. Emma, te ascultăm.
1: Complicate calculele, complicate negocierile și mai ales strategiile fiecăruia dintre partidele care au discutat astăzi Luca Niculescu. Ce este clar în acest moment, nu are un răspuns afirmativ din partea niciuneia dintre cele trei formațiuni politice. După discuțiile de dimineață de la Partidul Social Democrat, lucrurile s-au schimbat, pentru că dacă cei de la UDMR și de la PNL sperau mai degrabă fie la un guvern monocolor PSD pe care să-l voteze, fie un guvern tehnocrat. Declarația lui Sorin Grindeanu a schimbat apele între toate aceste formațiuni politice. Cu toate acestea, Luca Niculescu nu exclude încă varianta unui guvern tehnocrat. A fost ultima declarație pe care a făcut-o în această seară de aici, de la sediul UDMR. UDMR, în schimb, nu a discutat deloc sau nu a spus nimic în legătură cu guvernarea, doar despre programul de guvernare, ce ar trebui să conțină acesta, și a spus că așteaptă mai degrabă să vadă ce vor face cele două partide mari, PSD și PNL, iar mai apoi vor lua o decizie, însă într-adevăr optează să nu intre la guvernare. Surse politice spun că în zilele următoare vor mai exista negocieri și cu cei de la USR și grupurile mici, iar Luca Niculescu va încerca din nou să vorbească cu formațiunile politice de astăzi. Dacă nu va găsi însă consens, spun surse politice că ia în calcul Luca Niculescu inclusiv depunerea mandatului mai mult decât să ajungă în fața Parlamentului și să primească un vot negativ.
0: Emma, mulțumim. Luca Niculescu a fost întrebat de jurnaliști dacă va continua cu măsurile de tipul celor luate de guvernul Bolojan. Premierul desemnat spune că va continua lucrurile bune făcute. Niculescu spune că are în vedere și indexarea pensiilor, care anul acesta nu a fost indexate cu rata inflației. Vedem declarația, dar și ce condiții au pus socialdemocrații.
2: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
3: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare, și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: PNL refuză să intre la guvernare alături de PSD, în ciuda apelului făcut de Sorin Grindeanu. Asta a transmis astăzi șeful liberalilor, Ilie Bolojan, după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu. El a mai subliniat că PNL ar fi dispus să acorde un vot de instalare a guvernului, însă va lua o decizie finală după ce va vedea componența executivului.
4: Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Contradicții din partea lui Sorin Grindeanu în privința guvernului, dacă în urmă cu două săptămâni spunea că PSD nu va vota un executiv din care nu face parte, acum admite că socialdemocrații ar putea susține în Parlament un executiv PNL-USR-UDMR. Ba mai mult, respinge varianta unui executiv format doar din socialdemocrați sub conducerea lui Luca Niculescu, chiar dacă acesta ar avea majoritatea necesară.
5: Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte.
0: Ok.
5: Că asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă. Va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.
6: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
5: Poate să fie o variantă și de acest tip.
7: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât, doar...
5: Nu.
7: La vot de investitură?
5: Direct, nu.
7: Exclus.
5: Exclus.
0: George Simion acuză, citez, un mare, mare blat care se ducă în cele din urmă la fărâmițarea AUR. Liderul susține că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de Ilie Bolojan. Acesta este planul sistemului, mai spune George Simion. În același mesaj video, el spune că după arestarea lui Călin Georgescu, va urma el.
8: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURU. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan.
0: Franța fierbe după mai bine de două săptămâni de proteste. Sunt imagini în direct cele pe care le vedem acum. Elevii, studenții și sindicatele sunt deja de ore bune în stradă, în Paris, Marsilia, Toulouse și alte orașe mari din țară. Jandarmii au folosit spray și gaze lacrimogene. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni și au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Peste 6.500 de oameni au fost arestați, majoritatea minori.
9: Let's go!

0: fost scandal la sediul DICOT, unde sunt audiați soții Georgescu. Un susținător a venit cu scuterul, poliția a vrut să-l testeze pentru alcool și a refuzat. Este a treia zi în care procurorii analizează zecile de telefoane, sticuri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. Verificările în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro s-au făcut cu Cristela de față. Aceasta s-a plâns că a suferit văzând fotografiile copiilor săi pe ecrane străine. Aceasta a ieșit în urmă cu puțin timp de la audieri. Ioana Corneev ne spune ce se întâmplă. Ioana.
1: Tuturor, a treia zi la rând, soții Georgescu au ajuns la DICOT, unde au participat la perchezițiile informatice făcute de anchetatori. Procurorii verifică în aceste zile toate aparatele și toate dispozitivele ridicate din locuința soților Georgescu. Încearcă prin aceste verificări să adune tot mai multe probe relevante și să refacă totodată și traseul banilor și să afle care au fost toate legăturile dintre persoanele implicate în acest dosar. Au fost și incidente astăzi aici la DICOT. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul la parchet. Polițiștii s-au autosesizat și i-au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool, însă bărbatul a refuzat, a fost preluat de polițiști și dus la Institutul de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru. Astfel că a fost deschis un dosar penal pentru că reprezintă o infracțiune acest lucru. Totodată, foarte important să spunem, Călin Georgescu a solicitat prin avocații săi să îi fie înlocuită măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură. Acest lucru se va discuta la un termen stabilit pentru începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
0: Mulțumim. Atac rusesc devastator astăzi în Ucraina. 33 de oameni au fost uciși, iar alți 18 au fost răniți după ce două autobuze de transport public au fost lovite. Vă avertizez, imaginile și informațiile pot avea un puternic impact emoțional. Masacrul a avut loc în orașul ucrainean Kramatorsk, aflat în apropierea frontului din regiunea Donetsk. Kramatorsk și Sloviansk sunt două dintre ultimele mari orașe din nordul regiunii Donetsk, aflate sub control ucrainean și fac parte din așa numita centură fortificată a Ucrainei. Rusia încearcă de ani de zile să cucerească această zonă. Volodymyr Zelensky acuză Rusia că a lovit intenționat o zonă civilă și a cerut din nou aliaților occidentali sisteme antirachetă, muniție pentru aviația ucraineană și investiții suplimentare în interceptoare. Rareș Bogdan a fost audiat puțin mai mult de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan.
2: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim vicepreședinte, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Ligia Pricopi este la sediul DNA Iași și vine cu toate informațiile despre ce se întâmplă acolo.
3: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: Americanii au pus ochii pe conductele Nord Stream din Marea Baltică. Asta arată noile dezvăluiri Reuters despre discuții secrete între oficiali americani și ruși. Investitorii americani ar vrea să se implice în repararea conductelor distruse în 2022 și să obțină profit din reluarea vânzărilor de gaz rusesc către Europa. Alexandra Dinu ne explică.
4: Bine v-am găsit. 5 oficiali implicați în discuții au spus pentru Reuters că Jared Kushner, generele lui Trump și omul lui Putin la Washington, Kirill Dmitriev, au vorbit despre posibilitatea ca investitori americani să intre în proiectul Nord Stream. Discuțiile ar face parte din acordurile economice SUA-Rusia în cadrul păcii negociate în Ucraina. Reuters spune că scenariul discutat ar fi ca, după încheierea războiului, conductele să fie repuse în funcțiune cu ajutor american, ca apoi ei să obțină profit din vânzarea gazului. Experții consultați de Reuters spun că reluarea livrărilor este totuși dificilă pentru că gazul rusesc și conductele sunt sub sancțiuni americane și europene. Și să zicem că americanii ar renunța la sancțiunile lor, dar Germania se opune redeschiderii, iar Polonia și statele baltice resping revenirea la gazul rusesc. Deci nu ar avea cui să vândă. Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul din Rusia direct în Germania, pe sub Marea Baltică. În septembrie 2022, explozii au avariat 3 din cele 4 conducte, iar transportul de gaze a fost oprit. Ancheta germană indică 7 cetățeni ucraineni ca suspecți și care ar fi folosit explozibile sub apă.
0: Clienții furnizorilor de energie electrică și gaze vor putea da note și vedea evaluările altor abonați. Astfel, oamenii vor putea vedea cum își tratează furnizorii clienții. Serviciile vor fi evaluate prin intermediul unor culori care vor reprezenta calitatea rezultatelor. ANR transmite că prețul contează, dar contează și ce se întâmplă după ce ai devenit client. Jurnalistul Digi24, Bianca Timșa, vine cu detalii.
5: Bun găsit, furnizorii de energie electrică și gaze vor putea fi evaluați și în funcție de modul în care își tratează clienții. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat un sistem de tip semafor prin care fiecare furnizor va primi o culoare de la roșu la verde în funcție de numărul reclamațiilor și de cât de repede sunt rezolvate. Evaluarea se va face trimestrial, iar rezultatul va ține cont de plângerile primite, de cele considerate întemeiate și de problemele care nu sunt soluționate în termenul legal. Scorurile vor fi împărțite în 6 categorii, de la roșu pentru rezultate foarte slabe până la verde pentru rezultate foarte bune. Inițial, valorile vor fi publicate pe site-ul ANR, iar ulterior, culorile vor fi afișate și atunci când clienții compară ofertele de energie și gaze. Astfel, clienții vor putea compara nu doar prețurile, ci și modul în care furnizorii își gestionează reclamațiile.
0: Europenii vor avea salarii mai mici în următorii ani. Previziunea sumbră reiese dintr-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Dintre marile economii europene, una singură, Germania, va reuși să mențină salariile anul acesta la nivelul celor de anul trecut. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, are detalii din acest raport. Adela, bine te-am găsit! Care sunt europenii care vor pierde cel mai mult din venituri?
6: Bun găsit, analiștii fac un raport referitor la salariile reale ale europenilor, adică nu ceea ce scrie pe hârtie, pentru că pe hârtie salariile europenilor nu au scăzut, ci ce pot să facă oamenii cu aceiași bani pe care îi primesc față de aceeași perioadă a anului trecut. Arată astfel raportul că în Italia oamenii pot să cumpere cam cu 1,9% mai puțin, în Marea Britanie cam cu 1,4% au scăzut venituri. De asemenea, scăderi în Spania cu 0,7% și în Franța cu 0,5%. A cincea mare economie europeană, Germania, este în schimb într-o situație mai bună. Salariile sunt chiar ceva mai mari, cu 0,1%, aproape nesemnificativ. Arată însă analiștii că până la finalul anului salariile din Germania ar putea chiar să crească cu 0,4%. Analiștii sunt de părere că până la finalul anului 2027, anul viitor așadar, două dintre aceste economii vor recupera decalajele. În schimb, Italia și Spania vor rămâne în continuare pe scădere, cam cu 0,7% vor scădea salariile în aceste două țări. Nu este pentru prima dată când salariile reale din Europa scad, s-a mai întâmplat și în 2022 și atunci tot din cauza inflației, după ce Rusia a invadat Ucraina, când prețurile la energie au crescut de asemenea foarte mult.
0: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică din nou. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa deja vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Nu există încă o decizie a președintelui și niciun calendar pentru un eventual atac, dar efectele se simt deja pe piața petrolului. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin are detalii.
7: V-am găsit, contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
8: He's working on the Iran deal and doing very well. I think the deal isn't really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop. And we definitely, they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator. He's also a great person.

0: Aproape 10.000 de pelerini sunt la Iași în aceste momente și așteaptă să ajungă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii veniți inclusiv din străinătate așteaptă ore întregi pentru a se putea ruga la moaștele considerate făcătoare de minuni.
1: Multă bucurie, pace, liniște. Și m-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
2: Faptul că eu am un băiețel special, chiar Sfânta Cuvioasa Parascheva m-a ajutat de multe ori să ajung la operații, la terapii, de ceea ce a avut nevoie. Și de câte ori m-am rugat la Sfânta Cuvioasa Parascheva, chiar a fost, de fiecare dată așa a fost și tot ce mi-am propus pentru băiețelul meu mi s-a împlinit.
3: Când eram copil, n-am mai fost. Mă rog pentru sănătate, că avem niște probleme în familie.
4: Dorința de mai bine, sănătate și la prieteni și la mai puțin prieteni, minte luminată la cei care ne conduc și pace.
5: Este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an. Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că stând la rând adesori printre alți credincioși ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca înmulțind rugăciunea noastră să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră.
0: Fraudă de proporții pe cea mai cunoscută platformă folosită de turiști pentru a închiria locuințe, sute de oameni au rezervat apartamente inexistente. Au plătit crezând că merg la un hotel din centrul Madridului. Oamenii și-au dat seama că au fost înșelați abia când au ajuns acolo. Care au fost explicațiile platformei, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
6: Bun găsit, anunțul a fost activ de vineri până miercuri, când a fost retras de platformă în urma sutelor de plângeri făcute de turiștii înșelați. Au fost 800 în total, ei au închiriat cu 180 de euro câte un apartament considerat prezentat ca fiind de lux, cu spa și cu alte elemente, fără să-și pună întrebarea dacă este un preț corect pentru acea zonă. În acea zonă, un apartament cu astfel de caracteristici nu poate fi sub 300 de euro. Totuși, zeci de persoane au venit în fiecare dimineață în fața acestei clădiri doar pentru a-și da seama că au fost înșelați. Au primit, spune platforma, alternative de cazare în urma plângerilor. Există și o explicație tot dată de platformă într-un comunicat oficial. Este vorba despre un cont real care a fost part de hackeri care l-au clonat pur și simplu și folosind datele au făcut acest anunț fals. Banii s-au dus într-un cont care nu poate fi deocamdată identificat, deci este foarte posibil ca platforma să fie nevoită să-i despăgubească pe oameni, să le dea banii înapoi.
0: Conducătorii de motociclete și scutere vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Legea a fost adoptată de Parlament. Cei care merg pe două roți sunt încântați de noile reguli.
7: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
8: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm, este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehicului din fața noastră.
9: Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
10: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scuterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
11: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi, abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord, mi se pare mult mai normal.
12: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt și motociclist.
13: Mi se pare aberant.
14: Corect.
13: Să faci în față. Să stai și iar în cap, să participă la trafic.
15: Chiar nu sunt de acord. Cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
7: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate.
16: În plus, motocicliștii vor putea circula pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun, însă în condițiile stabilite de administratorul drumului, aceștia vor fi practic nevoiți să verifice regulile șoselelor pe care circulă.
7: Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Astăzi e ziua rivalităților pe DigiSport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună. Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
4: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
3: După, într-adevăr, atunci...
4: Atunci era cenzura, dar...
3: Era un echilibru salarial...
4: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câțiva mici... câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
3: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
4: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mea, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Margineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu. Și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
6: Chiar astăzi vom inaugura, cum se cuvine, drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
7: Clar, tot proiectul cu ținutul stejarilor a avut un impact major.
8: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a ținutului stejarilor.
9: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Ascendia și Diarc.

0: O informație de ultimă oră, acum bătaie între suporterii Poli Timișoara și Steaua București în centrul Sibiului. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Au intervenit jandarmii care au folosit spray lacrimogen pentru a-i calma. Colega noastră, Ana Maria Ianc, are mai multe informații. Ana.
1: Suporterii celor două echipe s-au luat la bătaie în centrul municipiului Sibiu. A fost nevoie de intervenția jandarmilor care au folosit inclusiv spray-uri lacrimogene. Suporterii au fost cei care au răsturnat bănci, au aruncat cu sticle și au folosit materiale pirotehnice, inclusiv fumigene și petarde. Jandarmii au fost nevoiți să solicite întăriri pentru a putea controla această situație și la final au fost aplicate inclusiv sancțiuni celor care au generat această situație. Ulterior, cele două galerii au fost ținute la distanță printr-un cordon al forțelor de ordine, după care au fost escortate către stadionul municipal, unde începând cu ora 18 se va disputa partida dintre cele două echipe. Iar autoritățile le recomandă locuitorilor, dar și turiștilor să evite zona de centru a orașului și zona stadionului și să nu intre în contact cu grupurile de suporte și să nu le răspundă provocărilor.
0: Luca Niculescu a finalizat în urmă cu puțin timp maratonul negocierilor cu principalele partide parlamentare. A avut discuții cu PSD, PNL și UDMR. După ce a vorbit cu maghiarii, premierul desemnat s-a arătat optimist și spune că se întrevede deschidere pentru deblocarea crizei politice. El a subliniat că își dorește să alcătuiască un guvern pentru următorii 2 ani și spune că nu ia pentru moment în calcul o negociere cu AUR sau SOS.
2: Am avut o discuție foarte bună, foarte aplicată cu domnul Kelemen Honor și cu reprezentanții UDMR. Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Deci sunt optimist după această întâlnire și de fapt, după toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de plină.
3: Discuții concrete cu AUR și SOS România exclude?
2: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.

0: Autoritățile află prea târziu că stocul medicamentelor scade. Este concluzia auditului făcut de Ministerul Sănătății după ce mai mulți pacienți au spus public că nu găsesc medicamentele de care au nevoie. Iar în timp ce existau aceste declarații ale pacienților, președintele CNAS spunea chiar la Digi24 că problema nu există. Carla Tănasie ne spune ce a constatat Ministerul Sănătății și ce măsuri pot fi luate.
1: Bun găsit! Principala constatare este că autoritățile nu pot să știe în timp real când se termină stocul de medicamente. Și se întâmplă acest lucru pentru că în România știm că lipsește digitalizarea și exemplul concret în urma auditului făcut de Ministerul Sănătății este că sistemul electronic de raportare nu este suficient de automatizat. În mare parte, toate verificările, raportările, dacă vorbim de consum și de stocuri, se fac în continuare manual, astfel că autoritățile nu știu când trebuie să ia măsuri pentru că un anumit medicament nu va mai fi disponibil. Este motivul principal pentru care în urmă cu aproape o lună pacienții spuneau public, în special pacienții oncologici, spuneau public că nu mai sunt medicamente pentru ei, că se duc în spitale și medicii îi trimit acasă și nu își pot continua tratamentul, iar autoritățile, și mă refer în special la președintele CNAS, ne spunea tot public că stocurile au medicamente, că în stocuri, adică pe hârtie, aceste medicamente existau. Dar pentru că nu există această corelare practic, existau pe hârtie, dar nu și pentru pacienți. Au fost 16 măsuri lăsate. În principiu trebuie făcută această automatizare pentru a vedea în timp real când nu mai există medicamente. Între timp am văzut că și Colegiul Medicilor a făcut o adresă de mail pentru ca medicii să se sesizeze și acolo când lipsește un anumit medicament și colegiul să facă mai departe sesizări către Ministerul Sănătății sau către Unifarm. Între timp au existat astfel 6 solicitări.
0: Informație nouă la Digi24, Vladimir Putin amenință din nou statele europene. Ministerul rus de externe a spus că o eventuală desfășurare de trupe NATO suplimentare în statele baltice reprezintă o escaladare. În context, Lituania a anunțat că își întărește frontiera cu regiunea rusă Kaliningrad. Motivul ar fi recrutările în armată anunțate de Rusia. Teama autorităților de la Vilnius este că dezertorii vor încerca să treacă granița. În paralel, Lituania face un pas important în privința descurajării nucleare. A început procesul de schimbare a legii privind prezența armelor de distrugere în masă pe teritoriul țării.
2: That means if French submarine carrying atomic weapon comes to the Baltic port, it's okay, it's allowed, but because currently it's not allowed. If plane carrying atomic weapon is flying over the space of Lithuania, it will be okay, because now it's not. Well, it's difficult to believe Kremlin's leaders, including Russia's President Putin, because I think there was a time when he was saying that they will not invade Ukraine. But now we have more than 4 years of ongoing war and we can't see the end of it.
3: Я на всякий случай повторю, Россия никому не угрожает, и президент Российской Федерации, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооруженного конфликта с Западной Европой.
0: Două persoane au murit și alte trei sunt prinse sub dărâmături după ce o clădire s-a prăbușit din senin în Istanbul. O cameră de supraveghere a filmat momentul în care blocul cu 7 etaje cade. Autoritățile au reușit să salveze 10 oameni, inclusiv 3 copii, dar 3 persoane sunt încă prinse sub dărâmături. Echipajele de căutare sunt la fața locului. Guvernatorul a transmis că prăbușirea a avut loc la nivelul etajului al treilea, iar celelalte etaje s-au prăbușit unul peste celălalt. Inteligența artificială ne-ar putea permite să muncim doar 3 zile pe săptămână, iar o singură persoană din familie să aibă un salariu suficient cât pentru a întreține o întreagă familie. Este profeția miliardarului Jeff Bezos. Fondatorul Amazon spune că AI ar putea schimba radical piața muncii. Iar planurile lui nu se opresc aici. Bezos vrea centre de date în spațiu și o bază permanentă pe lună. Cum are de gând să le pună în practică, ne spune Maria Coman.
4: Bine v-am găsit! Miliardarul Jeff Bezos spune că, practic, dacă AI-ul face o mare parte din munca pe care astăzi o fac oamenii, un angajat ar putea produce în 3 zile cât produce astăzi într-o săptămână. Dacă productivitatea și veniturile se distribuie astfel încât salariul să rămână suficient, omul ar putea lucra mai puțin fără să-i scadă nivelul de trai. În viziunea prezentată de fondatorul Amazon, inteligența artificială va crește atât de mult productivitatea, încât unele familii nu vor mai avea nevoie de două venituri pentru a se întreține. Cu toate acestea, Bezos admite că AI-ul va duce și la dispariția unor locuri de muncă. Și asta nu este tot. O altă parte a planurilor prezentate de Jeff Bezos privește mutarea infrastructurii informatice în spațiu. Compania sa, Blue Origin, lucrează la ideea unor centre de date amplasate pe orbită, alimentate de energia solară. Ba mai mult, a depus o solicitare la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA pentru lansarea peste 50.000 de sateliți. Miliardarul vrea de asemenea ca Statele Unite să ajungă din nou pe lună înaintea Chinei și să construiască acolo o bază permanentă. Citez acum, obiectivul nostru este să zburăm în fiecare zi, apoi în fiecare oră, iar după aceea în fiecare minut.

0: Mașinile viitorului nu mai pot fi văzute doar în filmele SF, sunt vehicule ajunse deja în teste sau chiar pe șosele. Cu un design spectaculos, sunt dotate cu tehnologii care transformă total experiența la volan și felul în care ne deplasăm. Zilele acestea, astfel de mașini pot fi admirate la Salonul Auto. Printre vedetele evenimentului se află și un vehicul alimentat de energia soarelui. Andreea Crăciunescu se află la Salonul Auto și ne spune despre ce este vorba.
1: Bun găsit tuturor! Chiar de la volanul unei mașini solare desprinsă parcă din filmele science fiction ne-a furat ochii chiar de la intrare, în primul rând datorită acestui aspect, are formă de glonț, după cum puteți vedea, pentru a fi cât mai aerodinamică și eficientă și de asemenea este acoperită de panouri fotovoltaice, pentru că așa funcționează ea, se încarcă în timp real de la soare, iar pentru momentele când nu este soare afară, are și o baterie de rezervă, cu ajutorul căreia poate merge 300 de kilometri, iar 120 de kilometri la oră prinde acest autoturism. Este o mașină făcută pentru competiții. Echipa s-a întors de curând din Belgia, iar anul trecut au participat la concursul din Australia. Vedem că este o mașină dotată exact pentru aceste concursuri. O echipă de 40 de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a lucrat la această mașină în jur de un an. Și spun că nu se opresc aici. Anul acesta au început lucrul la un nou model, mai performant și eficient, pe care promit să ni-l arate la ediția de anul următor.

0: Digi24 FM. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Un om de bună credință, că plecăm de la această... Și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, fundații care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
5: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut. Dar revin, autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde în cazul în care se întâmplă o complicație, există niște proceduri care spun ce să faci, în cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
7: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Soția lui Nicolas Maduro, Silia Flores, se află acum în fața judecătorilor și cere să iasă din închisoare. Avocații fostei prime doamne a Venezuelei solicită o măsură mai blândă, cum este arestul la domiciliu, pe motiv că are probleme medicale. AP, care citează surse familiare situației, vorbește inclusiv despre un posibil infarct pe care l-a suferit Silia Flores acum 4 luni. Soția lui Maduro ar fi slăbit 11 kg în timpul detenției. Apărătorii ei propun să fie mutată într-o locuință din zona New York, cu pază privată permanentă. Între timp, biroul procurorului federal din Manhattan a anunțat că va formula noi acuzații în dosarul împotriva lui Nicolas Maduro. Urmează o zi cu temperaturi de până la 30 de grade la umbră, însă episodul atipic se încheie brusc. Meteorologii anunță o răcire severă după vara prelungită. La început de săptămână vor fi ninsori și lapoviță la munte. Greta Gavrilă are toate datele.
10: Bun găsit! În această noapte vor fi ploi de scurtă durată însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Crișana, izolat în Bani.

activ, mai ales la munte. Sâmbătă va picura în regiunile vestice și centrale, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vestică. Luni, vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor apărea lapovițe și nisori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24. Atmosferă fierbinte la filmările pentru calendarul femeilor pompieri din Noua Zeelandă. Cel mai recent clip a adunat peste 160.000 de vizualizări pe Instagram. Calendarul a fost lansat în 2025 și este o inițiativă națională în sprijinul luptei împotriva cancerului mamar. Primul videoclip a devenit viral cu 1 milion de aprecieri și a strâns aproape $300.000.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka pe ultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem.
5: Mi-e greu.
4: Bun, atunci să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare
5: se observă
4: pe
5: un
4: care
5: soi
4: le putem
5: de,
4: folosi în România.
5: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune

0: bune, ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate. Măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul jurnalism, să reușești să seara, în prime time, să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Cum este văzută România?
4: Un produs made in Romania este un produs foarte calitativ. România produce în principal pentru branduri din afară și mai puțin pentru branduri din România. România are așa mult de spus, care nu e nevoită să copieze cum fac alte branduri.
5: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Bună seara, bine v-am găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Blocaj aparent după primele discuții dintre premierul desemnat și liderii politici. Luca Niculescu a început astăzi negocierile pentru guvernare, face turul partidelor, iar prima oprire a fost la PSD. Acolo s-a lovit și de primele condiții. Socialdemocrații nu sunt de acord cu ideea unui guvern tehnocrat, dar nu vor nici să preia singur puterea. Maratonul consultărilor a continuat cu liberalii care, prin vocea lui Ilie Bolojan, au spus că nu vor face parte din guvern. Cu o nuanță, totuși, nu alături de PSD. Ultimele discuții de astăzi au fost la UDMR, care mai așteaptă să vadă ce fac ceilalți înainte să iau o decizie. Chiar și așa, partidele par să găsească teren comun pentru o formulă de guvernare cu șanse să treacă de votul Parlamentului. De altfel, chiar premierul desemnat a spus, după discuțiile cu cele trei formațiuni, că are încredere în puterea dialogului și că încă sunt pe masă mai multe variante de guvern.
1: Ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu putere de pline.
2: Nu ne interesează funcțiile.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
3: Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
2: Dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
2: Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat.
1: Sunt optimist.
0: Succesul guvernului Niculescu depinde de voturile socialdemocraților, de altfel primii cu care a discutat astăzi premierul desemnat în acest maraton de întâlniri cu greii partidelor. Șeful PSD a transmis că nu e de acord cu varianta de guvern tehnocrat, nu vrea, în schimb, nici un cabinet format doar din miniștrii PSD și condiționează susținerea executivului de intrarea la guvernare a PNL și UDMR. Doar că liberalii refuză vehement să se alieze din nou cu socialdemocrații și nici celor din UDMR nu le surâde neapărat colaborarea cu Partidul Social Democrat. Cum au decurs discuțiile de astăzi, ne spune colega noastră Ema Stoica.
4: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispus să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou la vorbă, de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul, dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare, să își retragă mandatul.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
5: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
2: Poate să fie o variantă și de acest tip.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
6: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
7: La finalul primei zile de consultări cu partidele, premierul desemnat s-a declarat optimist în privința deblocării crizei politice. Niculescu a spus că discuțiile vor continua și adaugă și faptul că își dorește să formeze un guvern stabil pentru următorii 2 ani.
8: Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid tehnocrat și politic, un guvern politic. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
7: O reacție a venit și din partea liderului AUR, care acuză, și citez, un mare, mare blat, care să ducă în cele din urmă la distrugerea partidului său. George Simion susține că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de Ilie Bolojan. În același mesaj video mai spune și că după arestarea lui Călin Georgescu va veni și rândul lui.
9: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURU. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.

0: cresc din nou tensiunile dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Teheranul, iar presa vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în doar câteva ore. Colega noastră, Ana Constantin, are detalii.
1: Bine v-am găsit, contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
2: He's working on the Iran deal and doing very well. I think the deal isn't really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop, and they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator. He's also a great person.

0: Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, acuzată în presă de ingerință politică în Europa, se află în centrul unui nou scandal. Potrivit unei investigații Wall Street Journal, i-ar fi cerut $100.000 unui important donator al lui Donald Trump. În schimb, i-a promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve unele probleme de ordin fiscal și juridic. Marco Rubio, aflat la Atena în vizită oficială, tocmai îi luase din nou apărarea și o lăudase. Face o treabă excelentă și este o ambasadoare puternică, a spus acesta.
1: Suffice it to say our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country.
0: Franța fierbe, iar revolta elevilor pare că nu se va stinge curând. Peste 256.000 de oameni, 56.000 doar în Paris, sunt în stradă de mai bine de două săptămâni. Elevi, studenți și membri ai sindicatelor din învățământ au ieșit la protest și în alte 40 de orașe, inclusiv Marsilia, Toulouse și Bordeaux. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile violente. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni și au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Peste 6500 de oameni au fost arestați, majoritatea sunt minori.

0: Conducătorii de motociclete și scutere vor putea circula pe banda dedicată autobuzelor și vor putea depăși coloanele de mașini. Legea a fost adoptată de Parlament. Cei care merg pe două roți sunt încântați de noile reguli.
1: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
2: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm. Este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehiculului din fața noastră.
3: Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
4: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scuterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
5: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi. Abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord. Mi se pare mult mai normal.
6: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt un motociclist.
7: Mi se pare aberant.
8: Corect.
7: Se face în față. Să stai și iar în cap, să participăm la trafic.
9: Chiar nu sunt de acord. Cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
1: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
0: Rareș Bogdan a fost audiat puțin mai mult de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fanel Bogos. Afaceristul este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan.
10: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim vicepreședinte, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis, ok, nu prea mă pricep la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Colega noastră, Ligia Pricopi, are toate informațiile legate de acest caz.
11: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fanel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fanel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume importante. cuvinte. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: Urmează o zi cu temperaturi de până la 30 de grade la umbră, însă episodul atipic se va încheia brusc. Meteorologii anunță o răcire severă după această vară prelungită. La început de săptămână vor fi nisori și lapoviță la munte. Colega noastră Greta Gavrila are toate datele.
8: Bun găsit! În această noapte vor fi ploi de scurtă durată însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Crișana, izolat în Banat, Transilvania și în nordul Moldovei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în regiunile estice și centrale se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 0 grade în depresiuni, acolo unde se va forma și brumă, și până la 17 grade Celsius în dealurile de vest. Pe parcursul zilei va fi vreme de vară în sudul țării, unde temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. În vest, nord și centru vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Și în weekend va fi cald pentru această dată, dar vântul va rămâne activ, mai ales la munte. Sâmbătă va picura în regiunile vestice și centrale, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vestică. Luni, vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor apărea lapovițe și nisori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club urmează la Digi24. Noi ne revedem la ora 19, când vă spunem detalii legate de componența guvernului Luca Niculescu și șansele ca acesta să treacă, discuțiile din culise cu partidele politice. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
12: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
15: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al Capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria Capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
0: Sau cu Ilie Bolojan.
15: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
3: Și întrebarea numărul 10.
4: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Insolvențele afectează companiile mari. Numărul s-a dublat în acest an și impactul în economie este major pentru că firmele mari erau capabile să absoarbă șocurile provenite de la falimentele mici. Acum aceste amortizoare produc cutremure. BNR se așteaptă la o creștere a inflației pe finalul acestui an. Criza energetică este de vină cu efectele sale de la secetă sau conflictul din Golf. Avem o bulă AI și ea se va sparge până în 2028, arată noi avertismente. Aceste noi alerte vin însă și cu o noutate. Magnitudinea ar fi foarte mare. Până acum se făceau comparații cu bula.com spart în 2001, acum se vorbește de un fenomen ca în 2008 cu risc sistemic. Premierul desemnat Luca Niculescu a început negocierile cu partidele politice, iar dacă ne luăm după declarații, șansele de a avea un cabinet cu puteri depline după 5 luni de interimat au crescut. JP Morgan dădea într-un raport șanse de 60% pentru un guvern Niculescu, astăzi procentul a mai crescut. E mult până la jurământ, dar începutul a fost bun. Condițiile puse de părți, dar s-ar putea spune că și cele nespuse, ne indică o probabilitate ridicată de a avea un guvern tehnocrat. Dacă vom avea un guvern. Nu trebuie exclus niciun guvern politic, dar ar fi complicat totuși. Acum, și definiția tehnocratului trebuie cumva interpretată tot politic. În ultima perioadă s-a discutat despre Alexandru Nazare sau Leonardo Badea ca tehnocrați, dar ambii au ajuns în poziții cheie în statul român, la BNR, la SF, pe filiere de partid. au fost membri de partid cu legitimație, cu mandate parlamentare în România sau la nivel european. Și au dat demisia politică atunci când au ajuns în instituțiile statului care interzic apartenența politică în timpul mandatului. Dacă vor fi tehnocrați, atunci în posturi importante să ne așteptăm ca partidele să ceară și să condiționeze votul de tehnocrații noștri. Oameni fără carne de partid, dar din cercul unei formațiuni sau alta. Tehnocrații de casă, cum sunt numiți. Și în guvernul Cioloș am avut tehnocrații partidelor acolo unde trebuia. Este cumva o formă de control. Desigur, susținerea parlamentară poate fi condiționată, dar orice încercare de a lua măsuri împotriva intereselor de partid trebuie oprită rapid. Nu este suficient votul din Parlament, pot apărea majorități ad hoc. Inițiativele trebuie stârpite din fașă dacă se lovesc de interese. Doamne ferește dacă apare vreo reformă administrativă sau restructurare în companiile de stat. Un guvern format cu tehnocrați, dar și cu membrii unui partid sau altul, aduce riscul de a pierde votul altor formațiuni și atunci este pus în pericol chiar validarea.
8: Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu puteri depline. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic.
7: Guvernul fără membri de partid, dar sub control politic, are și avantajul că scapă partidele de responsabilitate. România este într-o situație delicată, încă necesită măsuri nepopulare pentru excesele făcute în anii anteriori, chiar dacă suntem în al doilea an greu. Va fi și mai greu. În 2025-2026, ajustarea deficitului bugetar a fost posibilă pentru că au existat măsuri, inclusiv creșteri de taxe. Din 2027 nu mai avem efect din nicio măsură. Deficitul trebuie însă redus cu un punct spre 5% din PIB. Planul inițial era că din 2027 economia să înceapă să meargă și atunci venea totul natural. Doar că nu s-a potrivit. Redresarea e grea, iar inflația venită din criza energetică va prelungi agonia. Va fi un job greu, iar partidele nu vor să deconteze electoral măsuri nepopulare. Mai bine stau pe tușă, își negociază banii în teritoriu, prin votul în Parlament și peste 2 ani vor să se întoarcă să poată să facă iarăși greșelile din ultimii ani. Crește numărul insolvențelor și mai grav se extind puternic la nivelul companiilor mari. Impactul în economie este mai grav. Astfel de companii mari învârt mai mulți bani și au evident mai mulți furnizori. Valurile pe care le face insolvența unor astfel de companii sunt mai periculoase. Astfel de fenomene nu pot fi rupte de context, cel al inflației și dobânzilor mari. Costurile actuale de finanțare sunt mai greu de gestionat, nu mai poate fi asigurat fluxul financiar și atunci datoria ajunge din urmă. Perspectiva în situația unei inflații mari este de a avea dobânzi ridicate pe o perioadă extinsă și vedem ce se întâmplă în piața obligațiunilor.
9: Peste 5250 de companii au intrat în insolvență în primele 9 luni din 2026, cu aproximativ 12% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel începând cu 2018, potrivit unei analize realizate de CITR. Raportul subliniază insolvențele în rândul companiilor mari. Pentru cele cu active de peste 4 milioane de euro a fost o creștere de 141%. O creștere semnificativă de circa 65% s-a înregistrat și la companii care ar fi putut fi considerate medii cu active de peste 1 milion de euro. Efectele în lanț sunt importante în astfel de situații. Când un jucător intră în insolvență, furnizorii săi suferă pierderi, iar propriul lor risc de insolvență crește proporțional cu mărimea pierderii. Efectul este mai puternic în perioadele de încetinire economică și la furnizorii cu capital și lichiditate reduse. Cercetările economice arată că lanțul neplăților se oprește de regulă la companiile mari, lichide și cu acces la finanțare care absorb șocurile. Când tocmai aceste companii intră în insolvență, amortizorul dispare, atrage atenția analiza CITR. O companie mare este de fapt finanțată de furnizorii ei, iar când aceasta se oprește din plată, dificultățile se transmit în lanț. Semnalele sunt deja îndate. Marje în scădere, îndatorare în creștere, restanțe către furnizori concentrate în firmele subcapitalizate. Efectele se transmit pe lanț și ajung până în bănci, unde duc la creșterea neperformanțelor din bilanț. Cele mai multe insolvențe noi s-au înregistrat în agricultură. Acum a devenit al doilea cel mai puțin profitabil sector al economiei, iar rata creditelor neperformante a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie 2026. Construcțiile sunt de asemenea afectate cu o creștere a insolvențelor de peste 10%. La 9 luni s-a depășit pragul de 1000 de cazuri. În distribuția geografică se observă o creștere a insolvențelor în zona Moldovei. E zonă cu multă activitate agricolă. Bucureștiul rămâne principalul centru al insolvențelor cu peste 860 de cazuri, 18% din total, dar are o creștere modestă de circa 4%. Numărul mare este explicabil prin concentrarea de activitate economică.
7: BNR a menținut dobânda de referință la 6,5% la ședința de politică monetară de astăzi. Nu este nicio surpriză aici, decizia era așteptată, iar băncile comerciale estimează o tăiere de dobândă cel mai probabil în trimestrul 2 din 2027. Inflația energetică ar putea să împingă mult acel moment. În plus, când marile bănci centrale majorează dobânda, e destul de greu mersul împotriva curentului, chiar dacă economia noastră are nevoie de ieftinirea banilor. Îngrijorările legate de inflație chiar au fost subliniate în comunicatul emis de Consiliul de Administrație al BNR. Bancherii centrali susțin că rata inflației va fi pe o traiectorie ascendentă până la finele anului, pe fondul creșterii prețurilor energetice. Inflația, conform ultimelor date disponibile, a ajuns la 6,17% în august. Așteptările de creștere ale băncii centrale implică și o modificare a prognozei pentru final de an. BNR avea estimare de 6,1% pe final de an și probabil că luna viitoare la raportul asupra inflației va face o revizuire în sus. Ar fi a treia revizuire din acest an, ceea ce arată ce mediu complicat am avut și avem în continuare. Ca să ne facem o idee, BNR a început anul cu o estimare de inflație la final de 2026 de 3,9%. Suntem însă într-un fenomen global. Inflația prețurilor energetice în zona euro a fost în septembrie de aproape 19%. Situația este și volatilă. Prețul barilului de petrol Brent a urcat astăzi la $105, iar cotațiile europene ale motorinei au pierdut câștigurile înregistrate în ultimele două zile. Angajații din termocentrale din București, Iași și Constanța au început proteste în București pentru salarii. Companiile la care sunt angajați fac parte din cele monitorizate și aflate sub restricții din cauza pierderilor. Majorările sunt blocate atâta vreme cât nu se înregistrează o redresare financiară vizibilă în reducerea pierderilor. Angajații din CET-uri cer negocieri reale pentru contractul colectiv de muncă. Salariul mediu în sectorul energetic este, conform datelor oficiale, de 9.081 de lei net. Este cu 56% peste media pe economie. E drept că sunt grupate mai multe sectoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă, aer condiționat, iar în aceste domenii avem și giganți, precum hidroelectrica sau nuclear electrica, cei care ridică media. Este însă unul dintre cele mai bănoase domenii din economie. Statele Unite și Rusia discută despre reluarea livrărilor de gaze către Europa. Scenariul avansat este ca un investitor american să intre în acționariatul Nord Stream, sistemul de gazoducte prin care Rusia exporta gaze către Germania înainte de invadarea Ucrainei. Reluarea livrărilor este însă puțin probabilă pe termen mediu, având în vedere sancțiunile aplicate gazelor rusești și opoziția statelor europene.
9: Oficial de rang înalt din Rusia și Statele Unite au discutat despre posibilitatea implicării unui investitor american în gazoductele Nord Stream, au declarat pentru Reuters 5 surse familiarizate cu situația. La discuție au participat și Jared Kushner, generele președintelui american, și Kirill Dimitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, care s-au întâlnit de mai multe ori în ultimele săptămâni la Moscova și New York. Kushner, care încearcă să negocieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, consideră relațiile de afaceri esențiale pentru restabilirea păcii. Iar un asemenea acord le-ar permite investitorilor americani să obțină profituri din livrările de energie către Europa după încheierea războiului. Un oficial american a declarat însă că un acord este puțin probabil pe termen mediu, având în vedere neîncrederea profundă a statelor europene în intențiile Rusiei. În plus, gazoductele Nord Stream sunt vizate de sancțiuni americane și europene, ceea ce face ilegală reluarea operațiunilor. Reuters scrie că Donald Trump ar putea suspenda sau relaxa sancțiunile americane, dar acest lucru ar deveni mai dificil dacă democrații ar câștiga controlul controlul Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului programate luna viitoare. De altfel, guvernul german se opune ferm relorii fluxurilor de gaze rusești. Totodată, Polonia și statele baltice, deosebit de expuse amenințărilor ruse, resping reluarea relațiilor energetice cu Rusia. Oficialii europeni consideră că un astfel de acord ar consolida poziția Moscovei în condițiile în care aceasta continuă războiul împotriva Ucrainei și ar promova o puternică opoziție a opiniei publice. În schimb, alternativa pentru Germania, partidul cu cea mai mare susținere electorală din țară, dorește redeschiderea gazoductului care traversează Marea Nordului. Există însă obstacole și în calea vânzării către un investitor american a companiei care controlează gazoductele Nord Stream. Compania este deținută în proporție de 51% de gigantul energetic rus de stat Gazprom. Alte 31% din acțiuni sunt împărțite între două entități germane, iar restul se află în proprietatea unor companii din Franța și țările de jos. Cele două companii germane nu doresc însă să-și cedeze participațiile pentru a menține influența Germaniei asupra companiei, în eventualitatea în care Gazprom ar înstrăina pachetul de acțiuni. Înaintea invaziei rusești din februarie 2022, Germania importa din Rusia peste jumătate din gazele sale prin cele două gazoducte Nord Stream. Acestea au fost scoase din funcțiune după ce au fost avariate de o serie de explozii subacvatice în septembrie 2022.
7: Uniunea Europeană cere o reducere voluntară a exporturilor de hibride pe continent din China, dar Beijingul refuză. În această situație se conturează introducerea unor taxe de care s-a vorbit, o cotă de importuri în actualul sistem fiscal, iar după ce acea cotă este depășită, vor fi restricții mari prin taxare. China refuză, cu argumentul că ar fi încălcate regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Însă, de când e membră de 25 de ani, iar statutul de membru a fost fundamentul pe care s-a dezvoltat, China a ocolit regulile comerțului liber. A avut taxe mari la importuri, restricții la acces, control al capitalului sau manipulare de monedă.
9: Comisarul European pentru Comerț este la Beijing în aceste zile pentru a obține concesiile solicitate. Mandatul său este de a discuta de o limitare a hibridelor produse în China la aproximativ 15% din piața comunitară. Datele actuale arată că au ajuns la o treime din piață. Practic ar fi o limitare la mai puțin de jumătate. China a respins cererea Uniunii Europene, iar conform Financial Times, statele membre au fost informate deja de acest refuz. Executivul european analizează în prezent o măsură temporară de apărare comercială ce ar putea fi aplicată fără a fi nevoie să se dovedească un abuz de piață și care i-ar permite Chinei să exporte un număr limitat de vehicule, în timp ce restul ar fi supus unor taxe vamale foarte ridicate. Scopul Uniunii Europene este să convingă o cantitate pe care China să o poată accepta în privat fără adoptare represalii, cu dezavantajul că aceleași măsuri de salvgardare ar trebui aplicate și unor aliați precum Regatul Unit, Coreea de Sud și Japonia. Sursele europene ale Financial Times au avertizat că aceste consultări de la Beijing vor eșua dacă nu se găsește o soluție pentru problema mașinilor hibride, ceea ce probabil va conduce la un conflict comercial grav. Europa a avut o atitudine destul de relaxată la adresa Chinei atâta vreme cât balanța comercială era relativ echilibrată. Însă în ultimii ani deficitul european pe această relație s-a balonat. Uniunea Europeană are acum un deficit comercial de aproape 1 miliard de euro pe zi. Sunt sectoare cheie ale economiei aflate sub o presiune uriașă din China. Vehiculele electrice, bateriile, panourile solare sau produsele chimice. Suspiciunea este că produsele chinezești au avantaje competitive venite din ajutoare ilegale. China neagă existența unei supracapacități structurale derivată din subvenții sau dintr-o cerere internă insuficientă și acuză Uniunea Europeană că politizează diferențele comerciale. În sectorul auto sunt estimări că supracapacitățile ar fi de aproape 50%. La panouri solare, China are 80% din capacitățile globale de producție după ani de subvenționare a industriei. Livrările de hibride chinezești au crescut de peste 10 ori în mai puțin de 2 ani, de la 3.800 de vehicule în octombrie 2024 la 50.000 în iulie 2026. Uniunea Europeană a introdus taxe vamale mai mari la electricele chinezești acum 2 ani. Însă hibridele au zburat pe sub radar și au ajuns la o cotă de piață atât de mare încât taxarea lor suplimentară va avea un impact major și va implica măsuri nepopulare, care vor afecta consumatorii. De fapt, aceasta a fost și strategia chineză, de a crește atât de mult încât să facă dureroasă penalizarea chiar pentru europeni.
7: Cheltuielile uriașe făcute pentru dezvoltarea inteligenței artificiale aduc profituri uriașe producătorilor de chipuri. Samsung a anunțat că va obține câștiguri record pentru al treilea trimestru la rând. Compania sud-coreană a depășit la acest capitol Nvidia, răsfățată a investitorilor de pe Wall Street. Cu toate acestea, valoarea de piață a Samsung continuă să fie cu mult sub cea a gigantului american.
9: Samsung Electronics estimează că în cel de-al treilea trimestru al anului va obține un profit operațional de 80 de miliarde de dolari, de 9 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Acesta ar fi al patrulea trimestru consecutiv în care compania înregistrează un profit record, potrivit BBC. În calitate de cel mai mare producător mondial de chipuri de memorie, Samsung beneficiază din plin de expansiunea accelerată a inteligenței artificiale. Prețurile medii ale acestor semiconductori pentru stocarea datelor au crescut cu 20% față de trimestrul precedent, iar specialiștii anticipează o nouă majorare de 10-15% în ultimul trimestru al anului pe fondul cererii pe care o descriu drept neîntreruptă. Astfel, prognozele analiștilor centralizate de Visible Alpha arată că pe întregul an grupul sud-corean va obține un profit operațional de 282 de miliarde de dolari. Nivelul este mai mare decât cel estimat pentru Nvidia de 268 de miliarde de dolari, scrie Reuters. Cu toate acestea, investitorii continuă să prefere companii americană, a cărei valoare bursieră este de peste 4 ori mai mare decât cea a Samsung. În prezent, capitalizarea Nvidia este de 5.720 de miliarde de dolari față de 1.300 de miliarde de dolari în cazul sudcoreenilor. Iar un investitor consideră că există motive care explică această diferență. Unul dintre ele este că chipurile de memorie sunt o industrie în care produsele sunt relativ standardizate și ușor de substituit între producători, iar evoluția cererii și a prețurilor este cunoscută pentru fluctuațiile sale ciclice. O altă diferență importantă este că investițiile Samsung sunt mult mai mari decât cele ale Nvidia, care își externalizează producția către compania taiwaneză TSMC. Samsung investește în fabrici noi din Coreea de Sud și Statele Unite, dar și în celelalte activități ale grupului, inclusiv producția de smartphone-uri și televizoare. În consecință, cheltuielile sale de capital sunt estimate să depășească 64 de miliarde de dolari anul viitor, de peste 5 ori mai mult decât în cazul Nvidia.
7: Se înmulțesc avertismentele privind formarea unei bule speculative în jurul inteligenței artificiale. Investițiile uriașe în centre de date și chipuri au împins bursele la niveluri record. Dar există tot mai multe voci care susțin că acest ritm nu poate fi susținut. Potrivit unuia dintre cele mai pesimiste scenarii, bula AI s-ar putea sparge în următorii 2 ani, iar efectul ar putea fi comparabil cu cel din 2008.
9: Entuziasmul bursier legat de inteligența artificială s-ar putea încheia în curând, ceea ce ar declanșa cea mai mare scădere a piețelor de la criza financiară globală de acum 18 ani, avertizează șeful Departamentului de Strategie de Piață al unei bănci de investiții din Londra, citat de Bloomberg. Strategul Pan Muir Liberum consideră că după ce bursele din întreaga lume au atins nivelul record în acest an, tendința se va inversa de anul viitor. El este convins că bula AI se va sparge fie în 2027, fie în 2028, în condițiile în care fluxurile de numerare ale marilor companii de tehnologie care dezvoltă infrastructură cloud sunt în mare parte epuizate, în timp ce costurile împrumuturilor cresc rapid și devin prohibitive pentru aceste companii. Analistul estimează că valoarea indicelui american S&P 500 va fi la finalul anului viitor cu 36% mai mică decât în prezent, în timp ce indicele european Stoxx 600 va coborî cu aproximativ 30%. Bloomberg notează că aceasta este de departe cea mai pesimistă prognoză dintre cele formulate de alți 7 strategi pe care îi urmărește, care se așteaptă ca principalii indici să crească cu peste 10%. Publicația mai arată că la jumătatea lunii septembrie și strategul Pan Muir Liberum prevedea că bursele vor continua să crească și anul viitor. Schimbarea radicală a prognozei reflectă îngrijorarea sa că inflația persistentă și creșterea costurilor de finanțare necesare investițiilor ar putea pune capăt expansiunii accelerate a infrastructurii pentru inteligența artificială. Avertismentul său este similar cu cel lansat în această săptămână de un reprezentant al companiei de investiții a guvernului din Singapore, care consideră că inversarea tendinței de creștere a burselor ca urmare a dezvoltării inteligenței artificiale reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru piețele globale. Analistul îi sfătuiește pe investitor să se pregătească pentru situații nefavorabile și să se îndrepte spre sectoare mai rezistente la crize, precum industria alimentară și farmaceutică. Dacă indicele S&P 500 coboară sub media valorilor sale din ultimele 200 de ședințe bursiere, un indicator folosit pentru a identifica schimbările de tendință pe termen lung. Potrivit Bloomberg Intelligence, investițiile marilor furnizori de servicii cloud în centre de date ar putea ajunge în acest an la 713 miliarde de dolari, de peste două ori mai mult decât în 2025. Suma ar urma să crească și anul viitor, deși într-un ritm mai lent, iar aceste investiții stau la baza multor prognoze privind profiturile viitoare ale companiilor americane de tehnologie.
7: China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar în cei umanoizi. Iată că în timpul vacanței de Ziua Națională a Chinei, un pește robotic își face debutul ca agent de patrulare pe lacul de vest din Hangzhou.
10: Peștele robot bionic, denumit Crapul Negru al Lacului de Vest, a fost dezvoltat în comun de filiala pentru zona turistică a Lacului de Vest din cadrul Biroului de Securitate Publică din Hangzhou și de Institutul de Automatizare al Academiei Chineze de Științe. Acesta a fost pus oficial în funcțiune în scop demonstrativ și pentru operațiuni de monitorizare ecologică a lacului. Cu o lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor.

în rândul statelor membre, limitele fiind Franța, care și-a umplut depozitele până la aproximativ 85% din capacitate, și Germania, unde gradul de umplere este de 59%, scrie Agerpres. România a ajuns la un grad de umplere de 83% la sfârșitul lunii septembrie. Comisia Europeană a subliniat că nu există niciun risc imediat pentru securitatea aprovizionării, dar că ar trebui să ne așteptăm la prețuri potențial foarte mari în această iarnă din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. 3 regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 sute de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, penultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al 3-lea titlu din carieră. Au urmat alte 4 campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
4: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia. Nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
5: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
4: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
5: adică
4: electorat.
5: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
4: Cam ce a făcut Ilie Bolojan.
5: Aici vreau să vă întreb

0: următorul lucru.
1: Asta e primul pas, da.
0: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii producției.
1: Nu încetinire,
0: producții.
1: E o stagnare. Și
0: stagnare.
1: Senzația mea este că...
0: Ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
1: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, SARS Cântei, la CFR Universitatea Cluj. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
1: Nu ne interesează funcțiile.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
2: Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
1: Dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
1: Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat.
0: Sunt optimist.
3: Prima zi de negocieri pentru formarea viitorului guvern s-a încheiat fără concluzii clare. Premierul desemnat a început turul partidelor și a făcut astăzi 3 opriri la PSD, PNL și UDMR. Peste tot s-a lovit de condițiile partidelor. Pe scurt, PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat, dar nici nu vrea să-și asume guvernarea. PNL refuză să colaboreze cu socialdemocrații, în timp ce UDMR preferă să nu reacționeze la primul impuls și lasă opțiunile deschise, dincolo de nivelul declarativ. Șefii partidelor par totuși dispuși să găsească o soluție pentru ieșirea din criză și ar putea să pună următorul umărul la trecerea guvernului Niculescu prin Parlament. Cum au decurs discuțiile de astăzi, ne spune colega noastră Ema Stoica.
4: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou la vorbă, de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturi majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
3: Contradicții din partea lui Sorin Grindeanu în privința guvernului. Dacă în urmă cu 2 săptămâni șeful PSD spunea că partidul nu va vota un executiv din care nu face parte, acum ia în calcul varianta în care socialdemocrații ar susține în Parlament un guvern format din PNL, USR și UDMR. Ba mai mult, Grindeanu respinge varianta unui cabinet format doar din miniștrii socialdemocrați sub conducerea lui Luca Niculescu, chiar dacă ar avea majoritatea necesară.
1: Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte.
5: Ok.
1: Că asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă. Va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.
5: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
1: Poate să fie o variantă și de acest tip.
6: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât, doar
1: nu.
6: La vot de investitură
1: direct, al... nu.
6: Exclus.
1: Exclus.
3: Momentul dezbaterii la Digi24, alături de mine în studio în această seară, sunt Emanuel Cernat și Andrei Caramitru. Bun găsit, domnilor!
7: Bună seara!
3: De la distanță, ni se alătură Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule Comănescu!
8: Bună seara!
3: Încep cu dumneavoastră. O primă zi de negocieri, Luca Niculescu a mers și s-a întâlnit cu șefii celor trei partide parlamentare pe care probabil vrea să le ia ca susținătorii ai cabinetului său. Ce ați înțeles dumneavoastră la finalul acestei zile?
8: O să încep oare cu domnul Grindeanu. Probabil este cea mai sănătoasă.
3: Începeți cu domnul Grindeanu.
8: Încep cu domnul Grindeanu, pentru că domnia sa, evident, ne prezintă o plajă foarte largă de opinii, evident, contradictorii, pentru că, pe fond, ceea ce interesează în acest moment PSD-ul sub strategia și bagheta domnului Grindeanu este a păstra un anumit control și totodată o anumită distanță față de tot ceea ce se întâmplă cu un potențial nou guvern. Este exact poziția pe care a avut-o din primăvară încoace. Că este vorba de a invita pe ceilalți la guvernare, eventual, și a-i blama ulterior pentru politicile duse exact pe metoda pe care a practicat-o din septembrie anul trecut și până în această primăvară, de a-i le promite chiar o susținere din partea PSD-ului dacă domniile lor, ceilalți, își asumă încă o dată responsabilitatea și vor forma un guvern, vor avea susținere, dar vor plăti oalele sparte, așa cum definește PSD-ul oalele sparte. Ceea ce contează pentru domnul Grindeanu este așadar o poziție cât se poate de sigură, distantă, din care poate vorbi mult, nu riscă nimic, blochează totul și vine cu idei de salvator la alegerile care se profilează la orizont, considerând probabil că și electoratul și partenerii de guvernare vor fi uitând sau vor fi uitat deja modul, atitudinea și narațiunile cu care se înconjoară domnul Grindeanu. Deci e un personaj care nu știu dacă mai are până la urmă ași în mâneci și dacă mai are ceva nou să ne prezinte. Este aceeași placă reîncălzită de un an de zile. Practic de un an de zile. În cazul domnului Bolojan, până la urmă, este evident că nu mai poți avea și nu poți avea încredere într-o colaborare cu PSD-ul. Ceea ce înseamnă că a participa la guvernare este din principiu exclus și ar trebui cine știe ce garanții pe care PSD-ul nu le poate oferi pentru a vedea PNL-ul concedând sau acceptând să susțină din vârful degetului cu un ministru sau cu secretar de stat un asemenea guvern. E de altfel o politică pe care, cum să spun, o vedem și la celelalte partide și USR-ul s-a ținut departe de o asemenea combinație. UDMR-ul încă o dată este pus în fața unui moment în care trebuie să decidă ce formă va avea UDMR-ul viitorului și ce va sacrifica UDMR-ul din imaginea pe care vrea să o construiască dacă se aliază cu PSD-ul sau dacă susține PSD-ul sub o formă sau alta, ținând cont de faptul că totodată anumite voci din PSD, tot în creștere, dacă este să dăm ascultare discuțiilor publice pe care le mai surprindem, ar fi tot mai tentată de renunțarea la acest joc al europenisticii, cum să spun, de imagine și trecerea la o guvernare cu aur, care probabil ar fi în beneficiul, spun ei, amândurora, cu orice risc pe care doresc să și-l asume.
3: Bun, domnule Caramitru, trei partide, un premier desemnat, nu avem o concluzie clară, e limpede însă că nuanțele s-au schimbat. Dacă studiez cu atenție discursul, nuanțele s-au schimbat. Pare că suntem mai aproape de găsirea unui compromis. Tonul discuției, în primul rând, a mai scăzut. Reproșurile nu mai sunt atât de acide. Au trecut totuși atâtea luni de când nu avem guvern și e iminentă necesitatea unei rectificări bugetare înainte de orice discuție legată de buget, că sunt ministere care nu vor mai putea plăti salariile în... Da. Luna viitoare.
7: Știți cum este? Vorbele, ideologiile, lucrurile astea nu costă nimic. Poți spune orice, până la urmă poți să minți, poți să-ți dorești lucruri. Până la urmă, ce contează, în special în situația noastră în care suntem într-o criză economică dificilă, sunt banii. Și asta e important și pentru partide. Și atunci, care e situația? Trebuie o rectificare, pentru că altfel anumite zone nu mai pot funcționa pe sfârșitul anului. Noi, în general, avem ca sistem bugetar că la sfârșitul anului regularizăm și facem plățile care nu au fost făcute în timpul anului. Dacă nimeni nu poate să semneze acele plăți, automat blochezi o mari zone din țară. Deci aici toate partidele care au oamenii puși în toate aceste puncte care beneficiază de acești bani sau îi controlează, au nevoie de niște decizii, asta e unul, și doi, e impus de către piețele financiare să avem un buget pentru anul viitor, care un guvern interimar nu poate să-l facă, pe scurt. Și atunci toți știu că trebuie făcut ceva, asta este clar. Însă acest ceva, ce facem, aici e încă un mare semn de întrebare, pentru că e ușor să pui un guvern, poți să pui pe oricine până la urmă. Contează ce va face acea persoană, care va fi direcția următorului guvern, și aici încă nu e nimic clarificat, pentru că, până la urmă, situația este ca cea care este. Avem niște constrângeri extrem de dure, atât anul ăsta, dar în special la anul, ce a făcut Bolojan și pentru care a fost atât de criticat. Au fost niște măsuri, să spunem așa, normale, luate în parametri agreați cu instituțiile internaționale, dar nimic radical. Adică, să fim clari, de acum colo, pentru că vom avea o gaură de bani la anul, intrăm mai puțin bani europeni și doi, trebuie tot să scădem deficitul și trei, avem și dobânzi mai mari, pentru că toate dobânzile au crescut în lumea asta, trebuie să iei măsurile alea grele, nu măsurile ușoare care deja au făcut atât de mare deranj anul ăsta. Și aici, cred că, în afară poate de anumite partide, nici măcar nu sunt sigur că partidele reformiste au înțeles cât de gravă e situația, nu mai vorbesc de PSD sau de AUR, care sunt cu tot o altă dinamică. Am văzut decizia CCR-ului, care a decis încă 1 miliard către magistrați, adică cumva se pare că sistemul nostru politic, administrativ sau cum vreți să-l numiți, e într-o rezistență față de realitate. Și atunci spun, ok, punem pe cineva, vedem, și mai mutăm încă jalonul, încă 2-3 luni. Mai vedem mai încolo ce s-a întâmplat. Nu se schimbă nimic. Deci, cumva, aici e marea problemă. Eu cred că guvernul ăsta va trece într-o formă sau alta pentru motivul explicat mai sus, că au nevoie de niște decizii până la sfârșitul anului. Da, asta nu rezolvă problema de fond. Problema de fond este, suntem în stare să facem niște reforme noi ca țară. Adică suntem capabili să avem o societate matură care se autogestionează ca o țară normală. Sau demonstrăm nu știu câte oară că suntem incapabili să ne autogestionăm și va trebui să vină oculta, străinii, piețele financiare, cum vrem să-i numim, să ne impună ce să facem, pentru că nu suntem în stare noi să luăm niște decizii. În nicio parte. Și aici e marea întrebare, dacă oamenii ăștia au înțeles despre ce e vorba. Eu am un dubiu.
9: Doamne Cernă, ce s-a schimbat de la ultimul premier desemnat în atitudinea partidelor politice, în primul rând?
10: În primul și în primul rând, atunci când a fost nominalizat domnul Zicprin Mureșan, am văzut instantaneu o poziționare a tuturor partidelor politice. Ceea ce a urmat ulterior în restul zilelor până la împlinirea termenului când cabinetul lui Zicprin Mureșan a venit în fața Parlamentului și a picat testul votului final, nu a fost altceva decât un balet subtil, dar știam încă din prima zi, din partea socialdemocraților, faptul că nu-l vor vota.
9: Nici nu s-au văzut Mureșan. Premierul nu desemnat pus, atunci absolut. Cu Sorin Grindean.
10: Știam care vor fi partidele care îl vor susține pe Zicprin Mureșan, ori de la început calculele arătau că este practic cronica unei morți anunțate. De această dată vedem că chiar și după această primă zi de negociere, după întâlnirea cu 3 dintre partidele cele mai importante din România, nu avem încă o poziționare clară din partea niciunei dintre partide. Practic, toate partidele și-au păstrat toate opțiunile deschise, iar când vorbim de toate opțiunile deschise, evident ce atrage atenția este opțiunea votării acestui cabinet. L-avem pe Sorin Grindeanu, care enunță posibilitatea de a susține acest cabinet dacă totuși, până la urmă, vor reveni la sentimente mai bune liberalii și cei de la UDMR. I-avem pe cei de la PNL care, la rândul lor, spun că ar putea totuși de această dată să treacă în opoziție, dar să sprijine cu un vot de investire. E clar că în acest moment poziția UDMR-ului, o știm, este una precaută care vrea să vadă situația. Rămâne totuși o întrebare deschisă, pentru că din declarațiile pe care le face domnul Grindeanu și pe care le-a făcut astăzi, atunci când spunea că ar putea să ia în considerare inclusiv o variantă a unui guvern PNL, USR, UDMR să-l susțină la vot, rămâne întrebarea de ce nu a făcut-o în cazul guvernului Siegfried Mureșan. Care ar fi lucrul care s-a schimbat în acest moment? De asemenea, mai atrage atenția un lucru la negocierile pe care le-a purtat astăzi Partidul Social Democrat împreună cu premierul desemnat Luca Niculescu, absența domnului Manda. Domnul Manda, doamna Măulguța Vasilescu, au lipsit de la consultări, au lipsit, iată, de la negocierile cu premierul nominalizat. Ori acest lucru ne arată că totuși în interiorul Partidului Social Democrat rămâne o facțiune de rezervă deschisă către o posibilă viitoare negociere cu cei de la AUR și în acest fel, odată în plus, Partidul Social Democrat alege să joace la două capete. Fie varianta intrării la guvernare, dar unde nu le-ar conveni să deconteze singuri, întreg costul guvernării, despre care s-a spus și mai devreme, va fi unul extrem de ridicat. Mult mai ridicat decât ceea ce a fost până acum. Ori în aceste condiții, bineînțeles, își păstrează și cealaltă variantă în care să meargă pe ideea unei guvernări alături de cei de la AUR, o variantă pe care din ce în ce mai mulți membrii ai Partidului Social Democrat par să o susțină și să o sprijine în interiorul partidului.
9: Vorbeam de poziționarea PNL și a lui Ilie Bolojan. Ei bine, liberalii refuză să intre la guvernare alături de PSD, chiar dacă cei din urmă au făcut un apel prin vocea șefului socialdemocraților. În schimb, partidul ar fi dispus să contribuie la instalarea guvernului Niculescu și să-l voteze în Parlament. E anunțul făcut de Ilie Bolojan.
11: Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
9: Mă întorc la dumneavoastră, domnule Radu Albu Comănescu. E o schimbare de poziție a Partidului Național Liberal. Cu siguranță PNL a stat și și-a analizat riscurile până la urmă, din punct de vedere politic, al rămânerii în această fază a interimatului guvernamental. Deja nu le mai aduce un plus electoral și nici guvernarea nu mai poate fi ținut așa cum trebuie, nu pot da nici măcar hotărâri de guvern, sunt atacate în instanță de PSD.
8: Absolut, pentru că știm bine modul în care instituțiile statului și interesele PSD-ului au mers mână în mână în a obține acest blocaj care îngreunează guvernanța pentru întreaga țară până la urmă. Dar ceea ce vedem este un semnal, o concesie, pentru că, și cred că este făcută mai degrabă cu titlu personal domnului Luca Niculescu, un soi de recunoaștere a bunei credințe a acestuia, dar liberalii sunt totodată convinși și își dau seama că va fi un guvern extrem de greu de format, pentru că dacă, și avem câteva aspecte greu de conciliat, în primul rând nu un guvern tehnocrat, spune din nou PSD-ul, ceea ce înseamnă că miniștrii ar trebui, nu e așa, să vină din PSD, dar PSD-ul în acest moment își dorește și participarea altor miniștri, ba chiar spune că ceilalți miniștri pot să preia în întregime portofoliile. PSD-ul va acorda susținerea acestui nou guvern de sacrificiu și situația rămâne complet indecisă. Până la urmă, cu cine poate vorbi și cât timp mai are la dispoziție Luca Niculescu să vorbească pe baza acestor rețete pe care PSD-ul le promovează? Nu tehnocrat, PSD, dar nu PSD, și așa mai departe. Deci e o chestiune în care, evident că asemenea modulări, un mix tehnocrat-politic, care nici acela nu ar funcționa, mixul tehnocrat-politic fiind tehnocrat-PSD, nu ar funcționa pentru că domnul Grindeanu a pus mai multe bariere, a pus chiar două deodată. Până la urmă, conform ultimelor declarații, și revin la ceea ce spuneam anterior, PSD-ul și domnul Luca Niculescu este în consecință lăsat în această nealegere, susține un transpunerea, sau mă rog, preluarea responsabilității de către terți. Alții, cei care încă o dată ar trebui să deconteze o guvernare care rămâne nepopulară, prin măsurile care, din însuși contextul economic, sunt solicitate României. Dacă PNL-ul va face această, deci, mișcare de susținere a investirii guvernului Luca Niculescu, cred că se rezumă efectiv doar la un soi de susținere cu titlu personal. Va trebui văzut în ce măsură, până la urmă, acest guvern format poate lucra cu celelalte partide, cu PNL-ul, cu USR-ul, cu UDMR-ul, pe baza proiectului de guvernare și mai ales a inițiativelor legislative. În orice caz, este cât se poate de clar că dacă, sub o formă sau alta, PSD-ul va fi implicat în guvern, va fi la guvernare, până la urmă s-ar putea ca primăriile să pună totuși o presiune pe poziția domnului Grindeanu, inițiativele acestuia să nu ducă câtuși de puțin către ceea ce așteptăm, reforma instituțiilor de stat, reforma firmelor de stat și un proces, evident, de reducere a cheltuielilor publice și prin aparatul de stat, care este atât de necesară. Deci e un conundrum, ca de obicei, va trebui să importăm acest cuvânt în limba română, pentru că trecem prin asemenea situații care au un deznodământ foarte îndepărtat și fără ceva radical, ori un rinocer gri, ori o lebădă neagră, care s-ar putea să vină din zona finanțelor internaționale, nu cred că se ajunge la maturitatea unei cooperări în care unii elimină tacticile preelectorale și încep să se gândească la țară.
9: Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem vă arătăm și poziția lui Luca Niculescu, premierul desemnat la finalul primei zi de negocieri, dar și o ieșire stranie a lui George Simion. Îl vedeți după pauză, rămâneți alături de noi.
12: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
13: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
16: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
15: Ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
16: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiend cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
15: Deși ai fost nucleul, Teo, Vio și Costel,
16: da,
15: știi?
16: Da, oarecum. Și, dar în schimb, am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
15: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
16: Da, am
15: nu
16: jucat
15: ești foarte
16: basket.
15: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
16: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
15: Și dragul de el a ajuns de la basket,
16: de la
15: pe scena stand-up-ului
16: românesc. Da, cine, uite cum se întâmplă viața asta.
15: Da. Și de la Buzău la București.
16: Și de la Buzău. Da, e aproape, nu e mare Buzău.
15: E și autostrada acum, da, e normal, simplu de ajuns în ambele direcții.
16: Da, exact.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
3: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors. Luca Niculescu a fost întrebat de jurnaliști dacă va continua cu măsurile de tipul celor luate de guvernul Bolojan. Premierul desemnat spune că va continua lucrurile bine făcute. Niculescu mai spune că are în vedere și indexarea pensiilor, care anul acesta nu au fost indexate cu rata inflației. Vedem declarația, dar și ce condiții au pus socialdemocrații.
4: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
5: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
2: Interesantă e și poziția UDMR, ar putea susține guvernul Niculescu chiar dacă nu face parte din executiv. Sunt primele concluzii după discuțiile de astăzi dintre premierul desemnat și liderii UDMR, dacă ar fi să aleagă totuși o formulă de guvernare. Partidul și-ar dori mai degrabă refacerea vechii coaliții. O guvernare doar cu PSD în schimb e foarte puțin probabilă, a transmis unul dintre liderii maghiari.
6: suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre, nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
7: Vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
6: Nu am luat o decizie despre această formulă. Eu personal, în acest moment, cred că este foarte puțin probabil.
2: Andrei Caramitru, toată lumea pare dispusă să ia în calcul, dar nimeni nu ia concret o decizie. Ce așteaptă?
8: Cred că punctele sunt totuși, dacă trecem peste cuvintele în plus care au fost adăugate în fraze, lucrurile destul de clare. Dacă auzim ce spune PNL, UDMR și parțial USR mai puțin, ei zic, domne, noi am preferat să stăm în opoziție, să vă dăm voturile. Da? Deci voi să ia PSD-ul cu Luca Niculescu guvernul, vă asigurăm majoritatea și vă votăm cât timp nu faceți greșeli. Pe scurt, asta este mesajul. Adică acum vă asumați voi guvernarea, acum ne-am asumat-o și noi în ultima vreme, dar nu vrem să mai decontăm fiind împreună cu voi. Asta e o poziție care e destul de coerentă. Cealaltă poziție este poziția, din punctul meu de vedere, incoerentă a PSD-ului, care spune, da, noi vrem să avem absolut tot controlul pe guvern, dar trebuie să ne punem în spatele altora, ca să fie în jurul nostru, dar nu în punctele esențiale, pe care să-i folosim jucând un joc de... Noi suntem la guvernare, dar de fapt în opoziție, ca să câștigăm voturi pe parcurs și dacă trebuie luate niște măsuri dure, să nu indexăm pensia, să fie tăieri, să dăm vina pe ceilalți, nu pe noi, că așa reușim să convingem poporul PSD-ist că de fapt ne luptăm pentru el. Ca este o schemă, un USL 3, să spunem așa, care e foarte greu de să mai convingă pe cineva că are o bază. Deci cumva cam aici suntem, cred că probabil ce se va întâmpla e că va fi găsit o formulă, un fel de stuțo cămilă. Noi suntem specialiști în România, să fim și în stânga, și în dreapta, și în față, și în spate, să zicem ce-i bine, să facem cum vrem noi. Deci se va găsi un fel de compromis multilateral dezvoltat. Însă grija mea este că cum, dacă n-ai o direcție clară, cum poți să iei niște măsuri clare pentru a ieși din acest marasm în care suntem?
2: Și mai e un lucru, Andrei Caramitru. La nivel internațional, lucrurile nu sunt deloc calme în privința economiei, în primul rând. Se mișcă niște plăci tectonice în timp ce noi vorbim.
8: Da, și eu asta mă îngrijorează mult mai mult, pentru că dacă ne uităm puțin așa, noi am trăit și încă credem că trăim în lumea aia. E o lume în care dobânzile tot scădeau, banii erau ușor de găsit, relativ ieftini, banii curgeau spre România, investiții străine, ne puteam finanța ușor statul, puteam găsi bani pentru diverse idei. Deci cam asta a fost lumea în care trăim noi de prin 2020 încoace. Dacă ne uităm pe o simplă analiză, vedem că dobânzile au scăzut masiv până prin 2024-23 pe acolo. Ei, acum este exact invers, cu o creștere uriașă a dobânzilor. Ce se întâmplă în aceste contexte, când cresc dobânzile foarte mult la nivel global, banii care sunt investiți la periferie nu mai sunt investiți la periferie, că nu mai are sens. De ce ți-ai luat toate riscurile? Să scadă leu, să fie instabilitate, să-ți vină un Georgescu, să vină unii care să facă scandal, să vreau să naționalizeze sau să bage taxe care sunt greu de calculat. Mai bine îți pui banii la 5-6% în dolar cu zero riscuri. Că statul american are cum să dea faliment, că poate să imprime dolar, deci nu e o problemă. Deci stau cu banii în dolari, îmi dă dobândă bună guvernul federal. De ce mi-aș bătea capul să investesc în România? Orice se întâmplă este că banii în contextul ăsta nu mai curg către noi, ci curg de la noi înapoi către centru. Ori asta e o tragedie. Ce s-a întâmplat de fapt în anii 80, care asta a pus în genunchi RSS-ul. Noi am făcut foamea vreo 10 ani pentru că Ceaușescu n-a înțeles cum să gestioneze situația, deci suntem în cu totul altă paradigmă, pe care cred că noi ca țară și clasa politică, nu mai spun, nu am înțeles-o. În situații de genul ăsta trebuie să te protejezi în primul rând, adică să nu depinzi atât de mult de bani care trebuie să curgă an de an la tine, pentru că altfel nu poți face față. E foarte posibil să ai un șoc masiv în care banii să fugă și trebuie să ai o bază pe care să poți să o gestionezi din banii tăi interni. Ori asta înseamnă cheltuieli mult mai mici. Dar suntem foarte departe să fi înțeles asta. Și cred că, din punctul meu de vedere, cred că deciziile reale de reformă la ce situație vedem și în societate, vă spun sincer, și în clasa politică, nu o se întâmplă decât sub presiune financiară internațională. Vom fi practic obligați să luăm anumite măsuri, care, vă spun, este tragic pentru că arată o țară care nu e capabilă să se autoguverneze.
2: Ne întoarcem puțin la jocul politic de aici. Dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, este limpede că acolo există o dorință de a rămâne la guvernare, dar de a nu deconta costul guvernării și presiunea liderilor locali tot în această zonă merge și se cuplează aici la centru cu dorința liderilor de la centru de a nu deconta imaginea, la nivel de imagine, aceste măsuri care vor trebui continuate, că nu e altă cale. Jucând acest joc, PSD este acum mai aproape de a-și realiza ținta, de a ajunge la guvernare, dar de a nu face parte din ea, cel puțin la nivel de imagine?
9: Cred că trebuie să plecăm de la premisa că în acest moment există două curente total divergente în interiorul partidului. Spuneați foarte bine că există pe de-o parte această presiune a liderilor din teritoriu de a reveni la guvernare. Ne amintim că Sorin Grindeanu, după momentul succesului moțiunii de cenzură din data de 5 mai, îi asigura că vor reveni cât de curând la butoane, îi încuraja să nu-și strângă lucrurile pentru că se vor întoarce în aceleași birouri. Acea promisiune a rămas întipărită undeva în subconștientul acestor lideri locali care văd că deja de mai bine de 5 luni de zile s-au decuplat de la tot ceea ce înseamnă avantajele guvernării și avantajele de a fi la guvernare. În contrapartidă, la nivel central, există o reținere majoră cu privire la actul guvernării și la dorința de a intra la guvernare. Iar dacă până acum, până în istoria recentă, am văzut că între aceste dispute, între liderii din teritoriu și liderii de la centru, de cele mai multe ori câștigau liderii de la centru, de această dată situația este un pic schimbată. Spun acest lucru deoarece până acum singurul avantaj pe care puteau să-l aibă sau singura pârghie pe care puteau să o folosească liderii din teritoriu, acei baroni locali de care se tot vorbea, era amenințarea ca la următoarele alegeri să apese doar pe jumătate pedala de accelerație la următoarele alegeri. Să nu se mai implice atât de mult în derularea alegerilor. Iar acest lucru putea cântări într-o măsură mai mare sau mai mică, dar de obicei nu era neapărat o amenințare existențială. Astăzi însă situația s-a schimbat, pentru că a apărut un nou element. A apărut riscul și amenințarea ca acești lideri locali să părăsească barca social-democrată și să se îndrepte cu arme și bagaje către cei de la AUR. Ori în fața acestei amenințări reale din partea teritoriului, s-ar putea ca de această dată teritoriul să fie cel care câștigă. Iar chiar dacă nu-și doresc acest lucru, liderii de la centru s-ar putea să se vadă nevoiți să accepte, să-și asume actul guvernării într-o perioadă de criză, lucru de care știm că tradițional PSD-ul întotdeauna s-a ferit. Niciodată PSD-ul nu a fost la guvernare în momentele grele, ci a ales să paseze responsabilitatea în aceste momente pentru a putea capitaliza din opoziție.
2: Domnule Radu Albu Comunescu, l-am văzut pe domnul Luca Niculescu mergând astăzi la partid de singur, însoțit de un colaborator. Nu știm ce echipă are, nu știm cu cine lucrează pentru redactarea programului de guvernare. Președintele Nicușor Dan a dispărut după nominalizare din peisaj. E bine că s-a întâmplat lucrul ăsta? Ar putea șeful statului să-l sprijine pe cel pe care domnia sa l-a nominalizat pentru a încerca să facă un guvern?
10: În mod normal, da. În mod normal, da, pentru că dacă domnia sa intervine și pune foarte tranșant, ceea ce din păcate nu este neapărat stilul lui, pe masă opțiunea alegerilor anticipate, pe care unii chiar o doresc, nu știm cât de real și cât de declamație și proclamație publică, atunci s-ar putea ca această poziționare mai fermă și nouă, pentru că ar merge în contrarul ideilor deja promovate de președinte, să trezească pe unii la realitate și totodată să oferte acestui guvern un pilon de susținere un pic mai mare. Pentru că, indiferent de cât ar clama unii că sunt pregătiți de alegerile anticipate, cu anumite speranțe, există rezerva că nu toți se vor întoarce și chiar dacă nu vor gândi toți în direcția unei solidarități de partid, mulți vor avea rețineri legate de propriul viitor, de a nu se vedea aleși și a se trezi pe drumuri, pe românește, fără o direcție ulterioară. Deci este un risc personal care, în mod normal, ar trebui să facă parte din calculul politic al celor care acum au în față această opțiune Niculescu. Dar faptul că președintele deocamdată nu mizează pe alegerile anticipate, faptul că a găsit toate explicațiile posibile legate de alegerile anticipate, că e vorba de creditori care nu au neapărat o plăcere sau o certitudine să audă de rezultate poate similare sau foarte similare cu cele care deja există, ceea ce însemna un nou blocaj guvernamental, fie că este exact invocarea acestor procentaje care nu ar diferi prea mult, domnul Nicușor Dan s-a baricadat, deci în spatele unei idei și a unei absențe. Și acest lucru nu îi facilitează câtuși de puțin sarcinea domnului Niculescu, care, totodată, ținând cont și de opiniile exprimate ale partidelor, nici nu știm pe cine poate selecta într-un fel care să convină faimoaselor noastre povești românești folclorice, nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcat, nici dezbrăcat. E o chestiune care nu știm cum va fi tranșată și dacă componența acestui guvern va plăcea până la urmelor tuturor strategiilor, ideilor și toanelor pe care unii le au în politica noastră.
2: Am avut astăzi și o reacție din partea liderului AUR. În prima zi de negocieri pentru formarea noului guvern, George Simion acuză și citez un mare, mare blat care să ducă în cele din urmă la distrugerea partidului său. Simion mai spune că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de Ilie Bolojan. În același mesaj video mai susține că după arestarea lui Călin Georgescu va veni și rândul său.
11: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan.
2: Pe scurt, domnule Caramitru, ce ne spune domnul Simion aici? Că există un plan, o conspirație, da? Să îi se fure partidul și să fie arestat ca domnul Georgescu.
8: Bine, astea sunt victimizări. Ține minte, au fost multe pe parcurs. Cred că și Dragnea spunea lucruri de genul ăsta și mulți alții care spuneau că au apărut niște spioni pe la nu știu ce hoteluri prin București. Deci au fost multe tipuri de discursuri de acest gen. Însă există, să spunem așa, un element în care are dreptate. Și ce vreau să spun? Pentru AUR să existe în opoziție, lângă ei, un PNL și USR puternice, care poate să aibă o voce de opoziție reală, Pentru ei asta este un pericol, pentru că ei deocamdată sunt singura opoziție. Deci când e singura opoziție într-o situație de criză economică, normal că crește, adică nu nici mai contează ce spui, lumea care e dezamăgită, ce poate vota decât pe cineva din opoziție. În momentul în care ai două partide de opoziție, unii care au demonstrat că poate să guverneze, sunt oameni normali, pot să fii de acord sau nu cu ei, dar sunt raționali și bine văzuți totuși în anumite cercuri economice și așa mai departe, față de unii care sunt clar radicali și care n-au soluții, multă lume dezamăgită s-ar putea să meargă nu spre AUR, ci spre acest pol PNL-USR. Deci asta este, da, un pericol mare pentru AUR și el a verbalizat într-un fel bine. E și pentru ce, cred că e și motivul pentru care Ilie Bolojan ar vota un guvern care este clar PSD cu Luca Niculescu, pentru că în momentul ăla poate să spună, noi am încercat, am făcut ce am putut. Vă lăsăm pe voi, noi am fost rezonabili, voi n-ați fost pentru că ne-ați dat jos, dar noi suntem aia rezonabili și care pentru țară vă votăm, deci mă diferențiez față de voi, și poate să fac o opoziție, să spunem așa, liberală, autentică, pe anumite reforme care clar PSD nu le va face. Și poate să aibă atunci o șansă mare pentru următoarele alegeri. Deci, da, în acest sens e un pericol pentru AUR ce se întâmplă. Ce vrea AUR, de fapt, e să fie toate partidele împreună acolo și ei să fie singuri în opoziție, să victimizeze. Și pentru domnul Simion, faptul că Călin Georgescu este arestat este cea mai mare, cea mai bună știre posibilă, de fapt, pentru că a scăpat de un lider din umbră, să spunem așa, care putea să intervină în partid. Poate să spună, eu îl susțin, verbal, dar cu toate astea să aibă control mai mare pe partid. Deci, știți cum e, politicienii trebuie să te uiți puțin peste vorbele lor să înțelegi de ce spun anumite lucruri.
2: Domnule Radu Albu Comănescu, care e jocul lui George Simion?
10: Aici am totodată impresia că domnia sa se și teme un pic că pierde în realitate o influență în partid și că rămâne undeva în afara unor reforme interne ale unui partid care vrea să însemne mai mult decât un partid de stadion. Nemulțumirile, așa cum au fost ele exprimate, sunt suficiente până la un punct și au captat atenția electoratului român până la un punct. Dar în măsura în care voci mult mai agremente intelectual și cu anumită experiență, cele care au intrat recent în partid, s-ar putea să doreze o schimbare de parcurs și o anumită credibilitate, pentru că vor la guvernare, vor puterea practic, s-ar putea ca domnul Simion să nu mai reprezinte elementul care să atragă sau să aducă credibilitatea acestui partid. Și atunci, sub o formă sau alta, al lăsa un pic pe acest val de neliniște care înțelegem că se profilează undeva la orizont și anumite tulburări din punct de vedere juridic, este o soluție de reformare, reschimbare sau schimbare a imaginii partidului. Și atunci domnia sa iese în față și cu acest mesaj, mi se vor întâmpla lucruri care s-ar putea să fie și orientate împotriva unor curente pe care le simte din interior și pe care nu le mai poate controla la modul cel mai cert.
2: O concluzie, mai avem 3 minute. Domnul Simion lansează această amenințare, teorie, privind arestarea domniei sale și încercarea de a-i se lua partidul. Da? Domnul Comănescu ne explica, domnul Caramitru la fel, că de fapt temerea principală este că va avea concurenți în opoziție.
9: Și cred că mai există un cheie în care am putea descifra acest filmuleț, această declarație a domnului Simion. Vedeți, el începe prin a vorbi despre faptul că acest guvern care va fi ales va fi un guvern care va fi pus de sistem. Revenim la această temă centrală a sistemului. Imediat după aceea ne spune că sistemul a avut grijă de Călin Georgescu și va avea grijă și de el. Ori în aceste condiții, pentru că știe că în acest moment în România, cea mai bună platformă pe care poți să crești din punct de vedere politic este această platformă antisistem. Este această platformă care se opune partidelor politice. Ori făcând această declarație, până la urmă, George Simion iese din rolul de președinte de partid, preia mantaua de victimă de pe umerii lui Călin Georgescu și spune că la rândul său poate deveni aceeași victimă în afara mișcărilor de partid, ci pur și simplu pentru că a deranjat sistemul, acea bestie fără chip pe care tot încearcă să o asmută împotriva oamenilor.
2: Și ultima întrebare, domnule Caramitru, revin puțin la această discuție legată de zona economică și de pericolele care de acolo ne pasă. Ce ar trebui să ne îngrijoreze când facem o radiografie a economiei internaționale acum?
8: Două lucruri. Unul, nivelul de dobânzi pe care îl vedem în piețele mature, adică în America, în Europa, în dolar, în euro. Cu cât asta crește mai mult, cu atât mai mare dezastru pentru noi. Asta unul. Și doi, să ne uităm la fluxurile de bani și la rezervele băncii centrale. Adică dacă intră, deci dacă intră bani mai degrabă în România sau mai degrabă ies bani. În ultima lună când s-au publicat cifrele, cred că pe septembrie, am văzut rezervele băncii naționale care au scăzut cu 5 miliarde de euro aproape, ceea ce e o sumă enormă. Noi avem vreo 60 în total, să spunem. Deci dacă trendul ăsta continuă, poate să devină o situație extrem de gravă undeva în primăvară. Deci cam astea două lucruri trebuie monitorizate și soluția e extrem de simplă. Trebuie să proiectezi către piețele financiare seriozitate, guvern stabil, măsuri de reforme clare cu tăiere de costuri pentru a diminua necesitățile de finanțare și atunci e posibil să ca oamenii să aibă un minim de încredere. Dar uitați-vă, inclusiv o țară ca Franța, care este o țară imensă, e a doua economie a Europei, G7, una din primele 7 economii ale lumii, deja are niște probleme uriașe legate de dobânzi și au un deficit de 5%. Și cu toate astea, piețele deja nu mai văd Franța ca fiind o țară solidă, dar aminte România, vă imaginați situația asta.
2: Vă mulțumesc, domnilor, pentru analiza din această seară. Dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit, imediat urmează jurnalul de seară.

0: înceapă.
1: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă, fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost?
1: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
4: Pentru că?
1: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
4: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
1: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie, am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai a noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
4: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
1: Cred că da.
4: Dacă?
1: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborî. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriaș.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 10.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
4: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
5: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
4: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
5: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
6: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
7: Această întâlnire și după toată această primă zi de dialog, cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR.

0: Nu vezi așa ceva în fiecare zi. PSD i-a făcut o primire de zile mari lui Luca Niculescu la sediul din Chiselef. Tratament VIP, zâmbete largi, imagini de interior filmate cu cameraman special, care să fie semnificația, explicații și comentarii imediat în jurnal. În declarații oficiale, PSD, PNL, UDMR sunt ca apa și uleiul, unii vor ceva, alții altceva. Dar Luca Niculescu nu-și pierde speranța, se declară optimist, spune și de ce. Rămâne valabilă varianta unui guvern tehnocrat sau hibrid, asta în condițiile în care PSD pare să se fi blocat la varianta guvernului politic. Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD, nicio formulă, dar este dispus să acorde votul de instalare. UDMR se declară gata să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Pare că se leagă ceva. Sunt șanse ca executivul Luca Niculescu să obțină susținerea de care are nevoie. Doar că PSD se vede în fața unei noi provocări, să intre singur la guvernare și nu vrea pentru că ar ajunge să deconteze o guvernare proastă. Și exact asta nu-și dorește. Cu datele de la această oră nici nu mai contează cum va intra PSD la guvernare, cu miniștri politici sau interpuși, adică tehnocrați, PSD nu vrea să plătească pentru încă o perioadă proastă. Așa ajungem la pretențiile partidelor pentru programul de guvernare. Ce vrea fiecare și cât de realizabil este? Luca Niculescu vorbește despre propuneri din partea tuturor și că se retrage peste weekend pentru a lucra. La începutul săptămânii viitoare, o nouă rundă de discuții, negocieri cu partidele. Începem jurnalul. Vă spuneam, prima rundă de negocieri Luca Niculescu partide s-a încheiat. Partidele par blocate pe poziții ireconciliabile. Premierul desemnat își propune să le armonizeze. PSD ar vrea să intre la guvernare, dar să nu plătească singur oalele sparte prin eventualele decizii necesare. Liberalii nici nu vor să audă de o nouă colaborare cu PSD. UDMR rămâne fidel alianței cu Ilie Bolojan. Ce să înțelegem din tot ce s-a întâmplat astăzi și care ar fi șansa, totuși, ca guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu să obțină susținerea în Parlament? Despre toate calculele, Emma Stoica.
1: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispus să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
2: Început pelerinajul politic la PSD. Discuțiile au vizat toate variantele posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau hibrid.
3: Voi prezenta un guvern competent. Domnul președinte Nicu Șordan a lăsat o paletă largă de opțiuni, de la guvern tehnocrat până la guvern politic. Poate exista și un guvern hibrid, dar e prea devreme ca să spun.
2: Sorin Grindeanu exclude din start scenariul unui guvern tehnocrat. Pune condiții și pentru intrarea PSD în guvern. Cere PNL și UDMR să pună de asemenea umărul la construcția guvernului.
4: Că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR, să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
2: Numai că PNL refuză să intre la guvernare alături de PSD. Liberalii nu exclud în schimb să voteze învestirea, chiar dacă apoi ar trece în opoziție.
5: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
2: Premierul desemnat se arată totuși încrezător că va reuși să negocieze formarea guvernului.
3: Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns. Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper ca până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României.
2: Și după discuțiile cu UDMR, Luca Niculescu rămâne optimist. El nu ia în calcul discuții cu partidele etichetate drept extremiste, așa cum i-a cerut de altfel președintele Nicu Șordan.
6: Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu puteri depline.
7: Discuții concrete cu AU și este România exclude.
6: Clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe aici.
2: La fel ca PNL, UDMR ia în calcul să voteze învestirea guvernului Niculescu.
8: Suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare. Așteptăm punctul de vedere al celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru.
7: Dar vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
8: Eu personal, în acest moment, cred că este foarte puțin probabil.
2: Potrivit informațiilor Digi24, Luca Niculescu ar urma să-și depună programul de guvernare la Parlament joia viitoare.
0: Una dintre noutățile zilei este că premierul desemnat ia în calcul o prudentă indexare a pensiilor la începutul anului viitor. Întrebat despre continuarea politicilor lui Ilie Bolojan, Luca Niculescu spune că nu renunță la nimic bun.
9: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
3: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: George Simion acuză un mare blat al cărui scop final ar fi fărâmițarea AUR. Șeful partidului susține că cel mai probabil vom avea un guvern PSD condus de Luca Niculescu și votat de Ilie Bolojan. Acesta este planul sistemului, spune George Simion în mesajul video în care a transmis aceste detalii. El susține că după arestarea lui Călin Georgescu, el urmează.
10: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează aurul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
0: Avertisment al Băncii Naționale în privința inflației. Poate reveni din nou pe creștere până la sfârșitul anului din cauza majorării prețurilor carburanților și electricității. Andreea Crăciunescu a analizat datele BNR. Iată!
11: Bun găsit tuturor! Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026, ulterior s-a ajuns la 6,1%, iar acum este probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
0: Procurorii de ICOT au analizat pentru a treia zi la rând zeciile de telefoane, sticuri, laptopuri găsite în casa Georgescu, în casa lui Călin Georgescu. Verificările în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro s-au făcut de față cu soții Georgescu. Cristela, soția lui Călin Georgescu, s-a plâns la ieșirea de la audier că a suferit la vederea fotografiilor copiilor pe ecrane străine. Despre a treia zi de percheziții electronice, Ioana Corneev.
12: Bun găsit! Pentru a treia zi la rând, soții Georgescu au participat la perchezițiile informatice de la DICOT. Anchetatorii au verificat toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar și sticuri de memorie. Încearcă, practic, prin aceste verificări informatice, anchetatorii să afle cu exactitate care a fost rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar și totodată să refacă traseul banilor. Cristela Georgescu a făcut și declarații în fiecare zi după aceste percheziții. A susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. La DICOT astăzi au fost și incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool. Acesta însă a refuzat, a fost dus de polițiști la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru, astfel că în final s-a deschis dosar penal pentru că refuzul reprezintă o infracțiune. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a solicitat prin intermediul avocaților să-i se înlocuiască măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură, iar acest aspect se va discuta la începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
13: Domnule președinte, cum vă simțiți?
14: Ce fac boții de dumneavoastră? Ce vă fac boții?
15: Afirmațiile făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, sticuri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat, avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
0: Rareș Bogdan a fost audiat mai mult de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Fănel Bogos este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută prim-ministrul Ilie Bolojan.
16: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis, ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Declarațiile lui Rareș Bogdan la DNA Iași. Mergem acum la Ligia Pricop pentru informațiile pe care le are în legătură cu ancheta.
17: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: Franța fierbe, iar revolta elevilor nu pare că se va stinge prea curând. Peste 256.000 de oameni, 56.000 doar la Paris, sunt în stradă de mai bine de două săptămâni. Elevi, studenți, membri ai sindicatelor din învățământ au ieșit la protest în peste 40 de orașe. Marile demonstrații au fost la Marsilia, Toulouse, Bordeaux. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile violente. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni. Au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Peste 6.500 de oameni au fost arestați, majoritatea minori. Și ce vedeți acum pe ecran sunt imagini în direct de la Paris, Piața Bastiliei. Ultima informație pe care o primeam cu puțin timp înaintea intrării în emisie era că forțele de ordine încearcă să îi trimită acasă pe demonstranți, încearcă să disperseze mulțimea din Piața Bastiliei. Imaginile în direct ne arată că pare că nu mai sunt atât de mulți demonstranți, dar forțele de ordine sunt în număr impresionant.
18: Atenție!
0: Parlamentarii români vor face cunoștință cu inteligența artificială. Experții ai Națiunilor Unite vor veni săptămâna viitoare să țină cursuri prin care să le explice aleșilor români care sunt beneficiile și care sunt capcanele AI. Iată cum au primit vestea senatorii și deputații români.
2: Printre dezbateri și proiecte de lege, parlamentarii vor avea pe agenda și lecții despre inteligența artificială. Cursurile sunt programate în noiembrie și vor fi susținute de doi experți ONU din New York și Singapore.
18: Lucrurile merg în practică și pentru că altfel doar la nivel teoretic nu te ajută. Ideea este de a putea să deprinzi chestiuni care să te ajute în activitatea de zi cu zi. Vorbim aici și de chestiuni care, în primul rând, țin de tot cadrul legislativ internațional, cadrul legislativ global, felul în care acesta se aplică în România, felul în care activitatea oamenilor este influențată de AI.
2: Unii parlamentari sunt deja convinși de avantajele pe care le aduce inteligența artificială.
19: Depinde de contextul în care îl folosești și cât de avansat ești. E foarte bun pentru cei tineri, pentru elevi, dar trebuie să vedem încotro ne îndreptăm.
20: Dacă vă referiți strict la inteligența artificială în ceea ce privește, nu știu, anumite comunicări sau anumite texte pe care acesta ți le corectează, da, este în regulă.
2: Puși în fața informațiilor pe care inteligența artificială le oferă despre cariera lor politică, parlamentarii au fost însă doar parțial de acord cu răspunsurile primite.
21: Ce inițiative legislative a avut parlamentarul și spuneți-mi numele întreabă?
19: Ciornei Daniel. Mai sunt.
20: Văd de interpelări, dar sunt mult mai multe inițiative legislative. Sunt undeva la 22 de inițiative legislative.
2: De-a lungul timpului, mai mulți politicieni români au devenit victime ale unor videoclipuri falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre ei, președintele Nicu Șordan și premierul Ilie Bolojan, ale căror imagini au fost folosite pentru promovarea unor investiții fictive. Și Sorin Grindeanu a reclamat folosirea imaginii sale într-o campanie falsă de vânzare de acțiuni și a sesizat autoritățile.

0: Primul și singurul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de 3 ani nu au știut cum să-l înmatriculeze. Cine ar trebui să-l conducă? În tot acest timp, autobuzul anfibiu achiziționat de Consiliul Județean Călăraș ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria. Acum zace abandonat în curtea unui service auto de la marginea orașului, proiectul de peste 6 milioane de euro, care includea și o gară fluvială, a fost finanțat din fonduri europene.
1: Este primul autobuz plutitor care a ajuns în România și ar fi trebuit folosit pentru curse turistice pe Dunăre între Călăraș și Silistra. L-am găsit abandonat în curtea unui service auto de la marginea Călărașului, printre caroserii de camioane și tot felul de mașini și utilaje defecte.
2: De ce se află într-o curte undeva la marginea orașului și nu pe Dunăre?
3: Păi, unul la mână. A durat foarte mult în matricularea acestui mijloc de transport în România, dat fiind faptul că este primul și a fost, cred că și singur până la momentul acesta.
1: Proiectul a fost demarat în 2018 și prevedea, pe lângă achiziționarea autobuzului anfibiu, și construirea unei gări fluviale. Totul s-a făcut cu fonduri europene. Gara a costat 5,5 milioane de euro, iar autobuzul aproape 1 milion de euro. La început i-au făcut un test să vadă dacă plutește, după care autoritățile și-au dat seama că nu-l pot înmatricula.
3: Nu s-a știut foarte bine de către autoritățile centrale cum să-l încadreze, cel puțin partea de navigabilitate pe apă. Am făcut nenumeroase drumuri și pe la București, la Ministerul Transporturilor.
2: Și?
3: Și într-un final am reușit.
2: Și ce vă spunea de acolo?
3: Că nu se prea știa cum să fie încadrat. Asta a fost problema.
1: După mai bine de un an de zile, cu Chiu Cuvai a fost înmatriculat, doar că a apărut o altă problemă. Autoritatea Navală a transmis Consiliului Județean Călăraș că autobuzul nu poate fi operat de instituție, ci doar de o firmă privată care are în obiectul de activitate și transportul fluvial. Mai mult de un an de zile a luat conducerii Consiliului Județean să organizeze o licitație pentru a concesiona autobuzul și gara unei firme private. Șeful instituției este încă din 2016 socialdemocratul Vasile Iliuță. Am încercat să-l contactăm, însă nu a răspuns la telefon și nici la mesaje. Am mers direct la sediul Consiliului Județean.
4: Ideea este președinte a zis că păcate prins niște ședințe și că mai era un ședință tehnice.
5: Am înțeles. Și atunci cum putem face? Vorbim cu dumneavoastră, avem și un punct de vedere din partea instituției? Adică ori domnul președinte, ori dumneavoastră că sunteți vice.
4: Ideea este că s-a pus să vă dau niște informații eronate, că nu sunt proiecte pe care le-am gestionat, sunt proiecte mai vechi și n-aș vrea să vă induc în eroare.
1: Până la urmă, vicepreședintele se hotărăște să vorbească el. Spune că, de la bun început, proiectul a fost gândit greșit și nu trebuia achiziționat un autobuz anfibiu.
6: O decizie care s-a dovedit proastă, pentru că legislația românească nu era pregătită și nu este nici astăzi, dacă stăm să ne uităm foarte atent. Plus că au apărut și niște probleme tehnice legate de ceea ce înseamnă funcționarea lui, la care, iar o altă discuție, neavând specialiști în țară, îi chem pe cei din Budapesta. Adică că lucrurile puteau fi foarte ușor rezolvate prin achiziția unei embarcațiuni clasice.
1: Pe data de 30 iulie anul acesta, Vasile Iliuță anunța triumfător că autobuzul și gara au fost concesionate unei firme private și urmează să fie puse imediat în funcțiune.
7: Vă mulțumim mult că aveți încredere într-un proiect pe care noi am avut viziunea să-l aducem prin fondurile BRCT la Călăraș. A fost finalizat împreună cu Primăria Municipiului Călăraș și astăzi cred că un obiectiv pe care ne-l-am propus în urmă cu 6 ani a devenit realitate.
1: Doar că nici viziunea și nici proiectul nu au devenit realitate. După ce le-a preluat, firma respectivă a constatat că nu le poate folosi și a cerut Consiliului Județean suspendarea plăților pentru concesiune până la rezolvarea problemelor.
8: Voiam să vă întreb care sunt practic problemele pentru care nu funcționează și pentru care s-a cerut amânarea plăților.
9: Păi, în primul rând nu funcționează el ca și autobuz, ca și anfibiu.
8: Adică nu merge ce? Motorul nu plutește sau ce problemă are?
9: Nu știu ce problemă are. Nu știu, s-a făcut un proces verbal.
3: El funcționează și a fost testat pe uscat. Trebuie să fie testat și pe apă ca să poată fi predat trebuie celui care l-a concesionat.
2: Deci nu știți dacă-i funcționa sau nu?
3: Nu știm, dar nici nu putem să facem această probă sau să vedem dacă este funcțional sau nu pe apă, dar și în faptul că cotele apelor Dunării sunt în scădere drastică, cel puțin în ultimele 3 luni.
1: În plus, probleme sunt și la gară. La finalul lunii iunie, pasarela s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai mulți oameni. 7 persoane au fost rănite, între care 5 copii.
8: Au trecut de atunci 3 luni de zile. Deja au început să crească copăceii și bălăriile pe această pasarelă și nu au reparat-o. 3 luni de zile în care nu au făcut absolut nimic.
10: Ce și cu ea? Noi ne mirăm că n-am fost 5 luni de zile acasă.
11: Noi am fost plecați cu rulota din aprilie și am venit duminică.
10: Am auzit la știri că s-a rupt balustrada și...
11: Am fost în stare să repare o balustradă.
4: Responsabil la acest moment este constructorul, pentru că ea se afla în perioada de garanție și trebuie să vedem ce exact s-a întâmplat. Noi l-am înștiințat, și primăria municipiului Cărăraș și constructorul pentru a lua măsurile cât mai urgente.
1: La 31 decembrie 2026 expiră termenul până la care autoritățile trebuie să dovedească europenilor că proiectul este funcțional. Dacă pasarela nu va fi reparată, iar autobuzul plutitor nu va executa curse între Călăraș și Silistra, statul român va fi obligat să restituie toți banii primiți, adică aproape 6 milioane și jumătate de euro.
0: Câte șanse are guvernul Luca Niculescu să treacă? Mai bine spus, ce fel de guvern va propune Luca Niculescu? Și de asta depind discuțiile cu partidele. Care sunt șansele ca PSD să susțină o astfel de variantă și care sunt cerințele Partidului Social Democrat? Intrăm în detalii imediat, rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
14: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
15: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Mm-hmm. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar... Ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
14: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat? Dumneavoastră, în regimul Bolojan.
15: În regimul Bolojan. Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
16: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Dacă mă strică cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
2: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
1: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
2: Ce mai e autentic în online?
1: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala.
3: Eu-s frumos? Nu-s frumos!
1: Deșteptă-s, dar nu-s frumos!
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Prima întâlnire a premierului desemnat Luca Niculescu cu marile partide, PSD, PNL și la sfârșitul zilei întâlnire cu reprezentanții UDMR. Ce s-a întâmplat la PSD? Aflăm de la Radu Oprea, este senator al Partidului Social Democrat. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Cum a fost întâlnirea cu Luca Niculescu?
1: A fost o întâlnire foarte bună din punctul meu de vedere, o întâlnire deschisă, o întâlnire cu un dialog corect, da, o întâlnire corectă.
0: Ce a rezultat? Cu ce a plecat Luca Niculescu, dincolo de condiția nu vrem decât guvern politic? Am înțeles că asta e condiția PSD. Doar guvern politic.
1: E o condiție rațională, o condiție pe care am explicat-o. Am făcut o analogie cu guvernul, dacă vreți, Cioloș, care a fost un guvern de votat foarte mult în Parlament, dar de a doua zi, de a treia zi, deja era un guvern care nu mai avea susținerea parlamentară necesară. Și atunci, un guvern tehnocrat sau un guvern care nu are o majoritate transparentă, asumată, spusă într-o formă sau altul foarte clar, în perspectiva lucrurilor pe care trebuie să le facem foarte repede, urgent, am putea să spunem, rectificarea bugetară, deci avem nevoie de guvern și, doi, ar trebui ca anul acesta să avem obligatoriu bugetul ca să dăm încredere finanțatorilor, partenerilor noștri, comisiei, tuturor cu celor cu care am vorbit, că ne ținem de ceea ce am promis. Și din perspectiva aceasta, dacă noi o majoritate foarte sănătoasă, solidă, transparentă, asumată în Parlament, responsabilă, pericolul de a intra cu o țintă de 5 și să ieși cu 8, 9, 10 e foarte mare. Nu poți să riști. N-ai voie să faci un astfel de experiment în România astăzi. Este lucru pe care l-am spus foarte clar, că ar trebui să-și propună ca acest guvern să fie un guvern pe o perioadă mai lungă, eventual cu o verificare spre primăvară în funcție de rezultate, dar n-ar trebui să propună puțin. Ar trebui să-și propună 2028.
0: Și dacă nu va fi guvern politic?
1: E puțin probabil să poți avea acea majoritate în Parlament.
0: Pentru că Luca Niculescu, ați văzut declarațiile după UDMR, întrebări, a primit întrebări din partea jurnaliștilor, toată lumea observase ce a declarat Ilie Bolojan și Luca Niculescu spune nu e niciun blocaj pentru că există în continuare varianta guvernului tehnocrat. Spune asta Luca Niculescu pentru că cei de la PNL spun sub nicio formă nu intrăm în guvern, dar îl putem susține.
1: Noi n-am exclus nicio formulă astăzi, am venit cu argumente de ce credem că o formulă este mai bună ca cealaltă. Tema noastră principală este cea referitoare la cum facem să repornim economia, pentru că vorbim de deficit obsesiv, da? De dimineață până seara, deja toată lumea știe că este o problemă cu acest. Dar deficitul ăsta este raportat la PIB, la produsul intern brut. Reușind să creștem economia, crește PIB-ul, deficitul scade. Nu trebuie să te concentrezi doar pe tăieri, doar pe partea aceasta de a restrânge cheltuielile, pentru că la un moment dat, dacă nu reușim să repornim economia, intrăm într-un cer vicios, PIB-ul va rămâne mare. Indiferent cât efort de tăieri, de dat afară vom face, trebuie să repornim economia. Astea sunt măsurile pe care ne-am axat, măsurile pe care le-am vorbit foarte mult. Aici a fost o foarte mare deschidere din partea domnului Luca Niculescu, care știe de la OCDE tot parcursul nostru împreună. Spre exemplu, în momentul în care era la Ministerul Economiei, din cele 25 de teme pe care le-am avut mari, 6 erau la Ministerul Economiei, am muncit mult împreună, am lucrat împreună și am obținut rezultate bune și la SGG, apoi pe guvernanță corporativă. Sunt teme pe care noi le-am îndeplinit la OCD.
0: Majorarea pensiilor e un subiect?
1: Este un subiect. Și trebuie să fie un subiect pentru că este o nevoie în societate, o resimte toată lumea. Din punctul nostru de vedere, 1 ianuarie ar trebui să fie un termen, sigur. Un guvern are încă foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, să vină și să vadă o radiografie la zi. Unde suntem azi? Nu știm foarte exact unde suntem. Știm declarațiile publice. Eu, în calitate de senator în Comisia de Buget, când a fost la investirea guvernului Siegfried Mureșan, l-am întrebat pe domnul Alex Nazare cum stăm real. E 2,89 cât a anunțat. Sunt facturile toate plătite sau doar am amânat la plată și parte din deficit? Eu n-am primit un răspuns care pe mine să mă mulțumească Și cred că, și bănuiesc că deja a făcut lucrul acesta și domnul Luca Niculescu ar trebui să aibă discuții foarte serioase cu Ministrul Finanțelor Publice să vadă radiografia actuală. Dar eu sper că a și făcut lucrul ăsta deja.
0: Alexandru Nazare să rămână în guvern? E o idee bună?
1: Aici sunt deciziile care se vor lua împreună cu cei care vor reuși să definească o majoritate. Al doilea aspect foarte important, a doua temă foarte importantă și pe care o spuneam mai devreme, după ce discutăm aceste idei de program de guvernare și de relansare economică, este cum susținem această majoritate. Și de aici vor fi. N-am avut nicio discuție despre nume astăzi. N-am avut nicio altă discuție în afară de aceste două teme. Nici măcar.
0: Nici măcar.
1: Nici măcar. Nici formula guvernului, nici cât de mare, cât de mic.
0: Ascultându-vă acum, îmi dau seama că e o condiție pe care o și explicați să fie vorba despre un guvern politic, dar nu excludeți varianta unui guvern tehnocrat sau a unui guvern hibrid, cum spune Luca Niculescu.
1: Dar realist cum o faci? Cum faci să funcționeze? Cum faci să ai garanția că voturile din Parlament, dacă
0: de
1: politic nu ești reprezentat,
0: vor fi valabile
1: măcar până trecem bugetul? Sunt foarte multe idei în Parlament. Sunt foarte multe inițiative legislative. Parte dintre ele au impact foarte mare bugetar. Lucrurile acestea trebuie înțelese și convenite în Parlament. Există o majoritate care să spună înțelegem situația. Nu e o iarnă care va fi... Nu avem date să ne arate că va fi o iarnă ușoară. Încă cele două reactoare nucleare n-au plecat. N-au pornit.
0: Nu vor pleca și nici în următoarele 10
1: zile. Și nici nu pare că e foarte ușoară chestiunea. Adică sunt niște teme extrem de urgente. Ministerul Sănătății, ce se întâmplă la urgențe, ce se întâmplă la ambulanță. Au găsit o soluție acum temporară, dar e pe o perioadă foarte scurtă. De-aia noi spunem că e momentul să înțelegem situația reală și să încercăm partidele politice să vorbim foarte serios între noi. Cum să lăsăm orgoliile politice.
0: Cum vi se pare declarația lui Ilie Bolojan?
1: Am urmărit-o astăzi și eu am observat o nuanță.
0: Ce?
1: Am observat faptul că a început să vorbească despre relansare economică, sigur, un an de zile mai târziu, că ne-am vorbit prima dată în septembrie. Dar uitați un pas. Vorbește despre relansare economică. Înțelege că avem nevoie de relansare economică. Până acum, niciodată n-a vorbit despre acest subiect. În ciuda eforturilor pe care le-am făcut.
0: Comunicați cu Ilie Bolojan? Veți discuta cu Ilie Bolojan? Sau numai la inițiativa lui Luca Niculescu?
1: Cred că Luca Niculescu are un rol determinant în această perioadă, pentru că el are mandatul. Sigur, noi ne-am așteptat la Partidul Social Democrat să primim mandatul, să-l primească președintele Sorin Grindeanu. Ne-am și pregătit. Avem un program de guvernare lucrat foarte serios, lucrat cu foarte multe răspunsuri primite din partea organizațiilor patronale, din partea sindicatelor. Sunt acolo. În acel program de guvernare sunt toate aceste idei, pentru că așa am crezut că trebuie să faci, să procedezi când e serios. Ne-am pregătit ca Sorin Grindeanu să primească desemnarea și să putem să mergem cu un program de guvernare pe care să-l propunem celorlalți parteneri.
0: Deci, dumneavoastră spuneți că vă așteptați la o flexibilizare a Partidului Național Liberal, pornind de la această declarație făcută de Ilie Bolojan, se referă la relansarea economică.
1: Nu numai, inclusiv UDMR.
0: Dar de la UDMR ce așteptare aveți?
1: Ne așteptăm ca, așa cum a declarat
0: ei
1: și președintele...
0: Ei spun că vor să voteze chiar dacă nu fac parte. Chiar și un guvern din care nu fac parte. Nu exclud varianta să facă parte, dar dacă nu vor face parte, ei votează.
1: Aici e opinie personală. Din experiența mea, da, de ministru al economiei, când ești într-un guvern și din experiența mea de lucru cu colegii în guvern, în diversele forme în care am lucrat de guvern, există o implicare mai mare și mai solidă a parlamentarilor atunci când au reprezentare la nivel de ministru. Este o altă raportare a parlamentarului. Am și experiența de parlamentar din 2012, am și experiența de a lucra în guvern. Și spun lucrul acesta foarte clar, că există o altă responsabilizare a parlamentarului atunci când are și un reprezentant direct în guvern.
0: Ce urmează? Astăzi v-ați văzut pentru prima oară. Luca Niculescu spune că reia discuțiile. Văd acum o postare pe care tocmai a făcut-o prin ministrul desemnat vorbește despre faptul că astăzi a avut discuții bune și foarte concrete cu liderii PSD, PNL, UDMR despre lucrurile care contează pentru noi toți românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare, am abordat împreună probleme legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă. Am intrat în prima fază a discuțiilor, am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării. Toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. Luni urmează consultările cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că de această dată ajungem la un rezultat bun pentru România. Cred că nu vă surprinde nimic, mai ales că dumneavoastră ați auzit de la Luca Niculescu mai mult decât ne spune el în acest mesaj. Întrebarea care rămâne, întrebarea de 100 de puncte, este dacă vă veți înțelege cu cei de la PNL. Pentru că dumneavoastră vreți să fie oameni politici, să vină inclusiv și să vină și ei în guvern, am auzit azi pe Sorin Grindeanu, ei spun că nu, sub nicio formă, noi mergem în opoziție, doar dăm votul de investitură.
1: Cuvântul compromis în România, din păcate, a început în timp să aibă o conotație nu foarte bună. De ce? Pentru că de fiecare dată întrebarea pe care o primeam fiecare dintre politicieni era ce ați pierdut? Cât ați dat? Cât ați lăsat? Nu despre acest lucru este vorba. Atunci când anunți, da, ideea că te-ai înțeles, înseamnă că fiecare dintre partidele politice, uitându-se la interesul general, uitându-se la interesele economiei, ale cetățenilor, mai lasă un pic din orgolii, mai lasă un pic din lucrurile la care câteodată ținem foarte mult vis-a-vis, dacă vreți, despre electoratul pe care îl reprezentăm direct, îl explicăm și spunem asta ar fi soluția, astfel încât să putem să mergem mai departe. Că altă variantă nu există. Ar putea să fie varianta anticipatelor. Nimeni nu vorbește despre costurile pe care le-ar avea economia românească și oamenii dacă am ajunge în acea situație. Și nici n-a rezolvat foarte multe din punct de vedere, dar este un alt subiect.
0: Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, temerea dumneavoastră este următoarea. Dacă PNL va vota un guvern cu miniștrii PSD, temerea dumneavoastră este că după votul de investitură, PNL va face opoziție și va face zile fripte noului guvern, care va putea să și cadă eventual dacă PNL reușește.
1: Nu e o temere. Democrația înseamnă că există și posibilitatea de a pune o moțiune de cenzură atunci când ești nemulțumit de o chestiune. Ideea este, există suficientă dorință în Parlament. Ca în această perioadă de iarnă, care nu se anunță foarte bună pentru cetățenii României, cu amenințări, dacă vreți, externe de la...
0: Iar au fost valabile și până acum.
1: Întotdeauna.
0: Problema energetică însă s-a fost iarnă. Agravat.
1: Problema energetică s-a agravat. Problema rectificării bugetare nu mai suportă amânare. Sunt niște lucruri unde chiar trebuie, punctul nostru de vedere, să face. Există această majoritate solidă în Parlament care să poată să dea încredere lui Luca Niculescu că împreună cu cei care vor fi în guvern, PSD vrea să fie partea soluției, vom reuși să trecem această iarnă și apoi, dacă lucrurile sunt stabilizate, să putem să mergem în continuare
0: împreună.
1: Câte
0: probleme s-au acumulat? Câte crize s-au agravat? Vă pare rău că ați dat jos guvernul Bolojan?
1: Din perspectiva aceasta, dacă mă uit pe ceea ce își doresc românii, răspunsul meu este nu. Nu îmi pare rău de gestul pe care Partidul Social Democrat l-a făcut, pentru că 90%, aproape 90% dintre români în sondajele de opinie spun că România merge într-o direcție greșită. Dacă am fi continuat să mergem... 88%, am spus aproape 90%. Dacă am fi continuat în această direcție greșită, rezultatele ar fi fost probabil și mai rele, inflația este sus, consumul s-a prăbușit, puterea de cumpărare este unde este, energia sunt probleme mari, sunt lucruri care nu funcționează. Dacă am fi reușit din timp însă să vorbim din septembrie, din martie, din aprilie, din iunie, despre un plan coerent de relansare economică despre care vorbim astăzi și văd că și domnul Bolojan a început să vorbească
0: nu
1: despre el.
0: Nu l-ați fi dat jos.
1: Nu știu, dar poate lucrurile ar fi stat altfel în România și atunci, dacă românii simțeau că le e mai bine sau că e suportabil, de ce să facem acest lucru? Evident că politicile pe care le-a promovat Ilie Bolojan nu au fost bune pentru
0: mulțumesc.
1: Români.
0: Mulțumesc, Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat în studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem, refacem calculele. Ce fel de guvern să propună Luca Niculescu? Ați văzut care sunt condițiile partidelor? Ce va face Luca Niculescu? După pauză, vă așteptăm!

0: guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
1: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
0: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
1: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
0: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
1: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
0: Din câte știu, se va face o sesiune.
1: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
0: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
1: inclusiv
0: asta.
1: Inclusiv legea salarizării?
0: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
1: tocmai
0: dureros.
1: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de

0: cel puțin 20 de ani, cum am spus 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babile erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România.
1: Digi24 FM.
3: Se cam schimbă calimera, ca să zic așa. Pentru că PNL spune că votează orice guvern. Da? Chiar și un guvern cu miniștrii politici de la PSD. UDMR spune votăm și un guvern din care nu facem parte. Dar PSD spune na. Noi nu vrem să facem parte dintr-un guvern din care nu fac parte și ceilalți. De ce? O să vă explic imediat. Au dezvoltat o teorie conform căreia guvernul va avea o viață scurtă și o existență nesigură. Pentru că în Parlament, cei care ar vota la investitură, după aceea i-ar face zile fripte guvernului Luca Niculescu. E, cum o rezolvă pe asta diplomatul Luca Niculescu? Pare să fie marea lui încercare. Discutăm cu invitații noștri în studioul Digi24, invitații noștri Claudiu Crăciun, Mihai Cernea, Claudiu Pândaru și Ion Meioniță. Bună seara tuturor, domnilor!
4: Bună seara.
3: Și
4: bună seara.
3: De la distanță Corneliu Biola, domnule profesor, dacă ne auzim și vedem, iată-vă! Bună seara!
5: Bună seara! Bună
3: perfect,
5: seara,
3: vă și auzim! Înainte de toate, să le spunem telespectatorilor noștri, adineaur Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, după o zi de întâlniri cu liderii partidelor, a postat un text scurt în care ne spune ce s-a întâmplat astăzi. Am avut discuții bune și foarte concrete cu liderii PSD, PNL, UDMR despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală, dureroasele inegalități sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă. Vă atrag atenția, subliniez formularea acelei soluții care să deblocheze criza politică, nu unei soluții care să deblocheze criza politică. Am intrat în prima fază a discuțiilor, am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit astăzi, am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării, toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. Luni urmează consultările cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că de această dată ajungem la un rezultat bun pentru România. Deci, rămânem în minte cu această formulare, o găsesc interesantă, la ce s-o fi gândit. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării. Toate sunt de acord că trebuie să ne scriem în coordonatele fiscal-economice și înainte ne spune că a găsit deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă și pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Cum e? La ce s-o fi gândit Luca Niculescu? Înțeleg de aici că soluția de ieșire din criză e una singură. Și stând de vorbă cu partidele, a constatat că ar fi toate de acord cu acea soluție.
4: Soluția este evidentă și presupune că...
3: Să se refacă coaliția, nu-mi spuneți asta.
4: Nu. Plec cu lucrurile simple în analiza mea. Deja formatul acestor întâlniri și consultări e puțin altfel decât cel cu care ne-am obișnuit. Am discutat chiar la dumneavoastră în studio despre cum a negociat domnul Tomac, cum a negociat domnul Veștea, cum a negociat domnul Mureșan. E o schimbare și de atitudine și de format. Domnul Niculescu a fost primit la sediile partidelor, a avut scurte declarații după, după aceea partidele prin leadership au avut scurte declarații, deja...
3: Nu s-au păruit în aceste declarații?
4: Deja pare o relație mai structurată, mai așezată, nu am văzut atacuri reciproce decât așa, reziduale, și ceea ce, iarăși, dincolo de acest format, mi se pare că e un mare pas înainte faptul că nu se pune semnul întrebării asupra persoanei care ar putea să fie prim-ministru. Până acum, cam totul evolua, inclusiv atitudinea conflictuală, era structurată în jurul persoanei. Cine va fi prim-ministru? Prin acest format, domnul Luca Niculescu este, pare, acceptat.
3: Îi rog pe colegi să ne arate imaginile de la PSD. Le vom vedea de la toate cele trei partide, dar la PSD a fost ceva special. Tratament VIP, clar. Iar aceste imagini, să știți că sunt filmate de cameraman oficial, agreat. Cel care filmează aceste imagini nu este din corpul de presă. Da? Interiorul Partidului Social Democrat, Luca Niculescu, sosește. Sunt, cum s-ar zice, self-explanatory. Înțelegem ce se întâmplă acolo, care e povestea. Vom vorbi însă mai mult despre semnificație. Vă rog, domnule profesor.
4: Da, atât vreau să mai punctez faptul că domnul Luca Niculescu pare că a devenit deja un interlocutor pentru toate cele trei partide, ceea ce nu a existat până acum. Nu a existat un interlocutor care să fie acceptat. Și e deja o bază pe care se poate construi. Acum, poate e prea devreme să spunem că va trece cu siguranță guvernul, dar ce vedem până în acest moment, chiar în aceste 2-3 zile, vedem un proces mult mai structurat care ne aduce aminte de o politică cât de cât rațională pe care am avut-o în România, în care organizațiile politice și liderilor sunt într-o anumită logică instituțională. Ce se va întâmpla de acum încolo contează și conținutul acestor discuții.
3: Claudiu, asta e o cameră cu geamuri?
5: Dom'le...
3: Or fi pe partea ilaltă.
5: Da. Vesel, domnul Luca Niculescu.
3: Mi-aduc aminte, scuze, că la sediul din Chiselef, de multe ori, odinioară, trăgeam concluzii în legătură cu mersul discuțiilor după luminile care erau aprinse sau sinse la anumite încăperi. De-aia mă gândeam dacă asta s-a întâmplat ziua în Amiaza Mare. Deci probabil că n-am fi știut nimic după lumini, că nu erau lumini.
5: Repet, multă veselie pe chipul domnului Niculescu. Mă bucur că își găsește puterea să rămână senin în momente din astea tensionate. Aș trage o singură, sau mă rog, aș pune așa între paranteză, o singură constatare. Una pe care am auzit-o de multe ori în popor, pe ulițele satelor în care unii dintre noi am copilărit, săracul. Nu știe ce l-așteaptă.
3: Primul act s-a consumat.
5: Sigur.
3: Cel în care
5: va trece sau nu,
3: că vrea neapărat să vină așa. Și ceilalți, că nu intră singur.
5: Că va trece sau nu, pe domnul Luca Niculescu nu l-așteaptă zile ușoare. Din multe rațiuni. Și pentru că, pe de o parte, va trebui să devină un expert în baletul politic cu acești domni pe care îi vedeam întâmpinându-l pe scări și urcându-l pe trepte. Cu toți domnii, că domni sunt în toate partidele, cu multiple interese și or să tragă de domnul Luca Niculescu, îmi doresc foarte mult să reușească să-și păstreze stăpânirea de sine, zâmbetul și să fie chiar un premier care să ducă țara asta înainte.
3: El spune, Luca Niculescu, spune astăzi că i s-a mai întâmplat în cariera de diplomat, de exemplu, să participe la discuții în care părțile porneau de la păreri divergente.
5: Da, doar că acolo avea de-a face de foarte multe ori cu alți diplomați, adică
3: deci,
5: oameni care
3: respectau regulile.
5: Vorbeau un limbaj diplomatic, se comportau ca niște diplomați care aveau o anumită ținută. Ori acum domnul Luca Niculescu trebuie să negocieze și să navigheze cu acești oameni. Știți cum, de fapt, programul de guvernare ăsta de tot discutăm despre, știți cum se va alcătui, că va fi primul pas? Răspunsul la niște întrebări simple. Reformă sau stagnare? Ce vrem? A doua, cheltuieli ținute în frâu sau nu? Investiții, da sau nu? Și dacă da, că 99,99% dintre politicieni or să spună, da, investiții, sigur. Cu ce bani?
3: Colegii ne ajută și cu imaginile de la PNL și UDMR. Acolo avem numai exterioare. N-a mai fost vorba de cameraman care să ne arate și ce e înăuntru. Dar sunt bune și imaginile.
5: Așa, acelea, da, candidatul este bun.
3: Veți înțelege ritualul. Da?
5: Candidatul este
3: ritualul
5: bun.
3: Ritualul primirii la partid.
5: Are pedigriul necesar pentru a umple această funcție. Mai ales în momentul în care îl analizezi prin comparație. Fără doar și poate este peste mulți alți premieri care au și ocupat fotoliul ăla sau nu. Acum, problema este...
3: Sediul din Modrogan, din Alea Modrogan, sediul Partidului Național Liberal, Luca Niculescu știe zona pentru că la 2-3 numere mai jos e Ministerul de Externe.
6: Deci, Alea Alexandru.
3: Alea Alexandru, da, undeva în cartier,
6: la
3: câteva numere mai încolo. Exact.
5: Dacă domnul Niculescu și noi, uitându-ne, ne imaginăm că asta e mare enigmă și mare dificultate, cum va trece guvernul, să știți că ne înșelăm. Marea problemă va fi cum își va trece inițiativele guvernamentale prin Parlament. Ce este limpede după ziua de astăzi e că niciunul dintre partide nu vrea să-și asume ceva. Uh-huh. Că vor intra acum membrii în guvern cei de la PSD sau nu, sunt mulți în interiorul formațiunii care împing asta conducerea vor. Centrală, dom'le, stai puțin, hai că nu putem să guvernăm prin secretar de stat rang 3. Haide să avem miniștrii noștri. Da. Și dacă vor avea miniștrii dânșilor în guvern, vor face tot posibilul să lase senzația că sunt în opoziție.
3: O să mai vorbim despre asta, pentru că îl vedem imediat pe Sorin Grindeanu și vom înțelege care sunt presiunile cărora el trebuie să le răspundă prin condițiile astea pe care le pune și îmi pun întrebarea dacă va trece peste aceste condiții, dacă și poziția PSD-ului este flexibilă sau nu. Mihai Cernea, despre ritual.
7: Ritualul ne spune că dacă primele trei propuneri pe care le-am avut era improbabil ca ele să treacă de Parlament, de data aceasta avem o propunere care este posibil să treacă de Parlament. Nu știu însă în ce măsură este probabil că o să treacă de Parlament în momentul de față. Într-adevăr, premisele sunt acolo. Imaginile ne spun fără îndoială că există mult mai multe deschidere pe care o arată partidele față de propunere și față de o potențială colaborare în spatele acestui guvern, dar, din punctul meu de vedere, diavolul este în detalii. Primul lucru este că sunt și eu de acord cu Claudiu Pândaru că, într-adevăr, există premisele pentru un vot de investire. Premisele pentru o
3: ce
7: majoritate stabilă, adică premisele pentru o colaborare și pe termen scurt, nu există, de fapt, în momentul de față, mai ales la cum s-au poziționat partidele. 2. Negocierea chiar și pentru votul de investire încă are loc. Nu trebuie să fim foarte siguri că am văzut foarte multe voci care sunt absolut sigure că o să treacă guvernul. Este o negociere destul de sensibilă, pentru că hai să analizăm un pic ce se întâmplă la PNL. Este clar că pentru Ilie Bolojan a rămâne la Palatul Victoria cu puteri fără puteri, nu-i face bine din punct de vedere electoral și există într-adevăr aceste incentivuri ca Ilie Bolojan să părăsească postul de prim-ministru și să treacă în opoziție. De ce există aceste incentivuri? Evident din rațiuni electorale. Dar aceleași rațiuni electorale pun echipa bolojeană în situația de a nu vota chiar orice guvern cu care o să vină Luca Niculescu, cu indiferent ce listă de miniștri. Aici PSD trebuie să dea dovadă de reținere atunci când exercită o influență în formarea guvernului, dacă vrea să mențină deschisă ușa la PNL. E foarte important acest aspect. De data asta nu mai e vorba de flexibilizarea PNL. Intervalul în care PNL este flexibil pleacă de la modul în care ar reacționa electoratul PNL în momentul de față și potențialul electorat PNL în contextul în care există un USR care s-a poziționat împotriva acestui guvern, s-a poziționat ca făcând o poziție mai dură pe partea reformistă decât PNL. Aici este intervalul de joc politic pentru Ilie Bolojan și PSD trebuie să aibă grijă să vină constructiv în direcția aceasta. Dacă nu o va face, atunci votul PNL se va duce, pentru că, repet, Ilie Bolojan nu este în situația în care să voteze chiar orice vine, chiar dacă este condus de un nume important ca Luca Niculescu. Și a treia observație pe care o fac și închei este că, într-adevăr, astăzi însă am văzut ceva care arată mai mult a ce își dorește Constituția atunci când se formează un guvern în România. Am văzut un prim-ministru care se duce, vorbește oficial cu partidele, da, și acționează ca o punte de legătură între partide. În fine, suntem într-o matcă mai normală și asta cred că este într-adevăr un semn bun.
3: Am auzit astăzi expresia din partea politicienilor să-l susțină măcar până în martie. Ce în martie? Sau este un termen pe care l-au stabilit așa?
6: Este obsesie cu iarna.
3: Să trecem iarna.
6: Exact. Însă
3: asta spunea Dinauri și Radu Oprea. Da. Că urmează o iarnă grea.
6: Exact. Noi avem o iarnă grea, e obsesie.
3: Aha.
6: România din anii 80. Că iernile erau grele și nu era căldură.
3: Și finalmente era... Revoluția tot iarna am făcut-o.
6: Da, bineînțeles. Însă, văzând cum reacționează și, atât în mod public, cât și ceea ce postează premierul desemnat, atitudinea sa, e clar că nu este în postura omului care își pune întrebări de genul, vai ce se va alege de mine. Își dorește să fie premier, e foarte clar că vrea să fie premier, că înțelege ce e în jurul lui, nu e un diplomat picat din cer, știe foarte bine cu cine are de-a face și nu se teme. Nu l-am văzut să ezite nicio clipă, nici înainte de nominalizarea sa. Ba chiar mi s-a părut că așteaptă să fie nominalizat, după ce se epuizează niște variante care au fost de decor. Siegfried Mureșan a fost o variantă de decor, nu a fost o variantă care se treacă. Și cred că nu are rost să-i plângem de milă că va fi martelat de partide. Va fi, dar știe foarte bine. Adică
3: n-are
6: iluzii.
3: I-a și văzut în acțiune.
6: I-a văzut, de ani de zile lucrează cu ei. A fost jurnalist, îi cunoaște de foarte mult timp, a scris despre ei. Deci nu-și face probleme de tipul ăsta, vai, am o ezitare, o strângere de inimă, vrea să fie premier, în condițiile pe care le știm cu toții. Sigur că poți să fii oricând, să ai parte de surprize și mai neplăcute decât cele pe care ți le-ai imaginat în politica românească. L-am văzut hotărât. Ceea ce e un lucru
3: asta
6: bun.
3: Înseamnă că nu va abandona.
6: Nu va căuta, nu cred că va abandona.
3: Altă soluție.
6: Dar aici...
3: Are doar 10 zile.
6: Da. Și am văzut cum e primit la partide și ca un amănunt, dacă ne uităm la protocol și la lucruri care probabil n-au nicio semnificație, dar m-am uitat acum pe imagini, i-au pus o cafea
3: pe care Luca a dat-o la o parte.
6: Pe care el a împins-o,
3: da.
6: Dar ceilalți lideri ai PSD, niciunul nu avea ceașca plină.
3: Deci Luca a picat într-o ședință care începuse deja. Adică stătuseră de vorbă înainte să vină marele oaspete.
6: Da, și el a împins-o ușor, pentru că nu bea cafea omul. Deși ar trebui. Adică trebuie să se obișnuiască să bea
3: există
6: multe cafele.
3: În politică există o semnificație a cafelei reci. Ori noi nu avem de o să știm,
6: nu știm
3: ce temperatură avea.
6: Am văzut că ceilalți nu aveau ceștile în față, uh-huh. Dar nu aveau cafenea. Însă, dincolo de asta... Cred că se bazează foarte mult că va reuși, că situația e atât de complicată încât va fi premier și numai pentru faptul că trebuie să facă cineva o rectificare bugetară peste 2-3 săptămâni, esențial, pentru că se blochează plățile statului. Am ajuns cu această criză prelungită în faza în care statul nu mai poate să-și plătească facturile. că sunt pensii, că sunt salarii, că sunt facturi de curent, nu mai poate să le plătească, că sunt ministere care au epuizat banii și așa se întâmplă în fiecare an. Îți trebuie rectificare bugetară în ultima parte a anului pentru a putea plăti. Ori acum, cu un guvern demis, fără puteri, atacat din nou în justiție de PSD, un act foarte agresiv. PSD a atacat cele 10 hotărâri. 11 au fost, la una a renunțat. În inteligența lor, n-au cerut și anularea hotărârilor de guvern. Ca atare, instanța le-a suspendat 60 de zile. Ei trebuiau să ceară și anularea lor efectivă. După 60 de zile au reintrat în vigoare. Și PSD și-a dat seama că a făcut o eroare. Mă așteptam să nu mai le atace din nou. Tocmai pentru că blochează statul. Iată că nu. Foarte agresiv au venit și au atacat în corpore toate cele 10 hotărâri de guvern.
8: Și acum ar vrea să facă echipă.
6: Și acum vor să facă echipă cu liberalii. Deci e foarte ciudat ce se întâmplă acolo. Pe de o parte, torpilează în continuare, dar nu guvernul Bolojan demis, care nu mai are nicio greutate, că nu poate să facă nimic, e legat de mâini și de picioare. Dar de ce torpilezi în continuare relația cu PNL, pe care îl cer după aia să îți intre la guvernare? Și mie mi se pare că asta este un pretext pentru a bloca investirea guvernului. Pentru că este absolut aberant să-i ceri unui partid hai, intră la guvernare. Păi,
8: nu
6: intră
8: vreau.
6: Dacă vreau, dacă pot să îmi cer să-ți dau un vot. Dar nu-mi cere să mă fac eu ministru pe ministerele pe care
8: pare
6: vrei tu să le lași.
8: Pare că mai mult de atât. PSD-ul spune, dacă nu vin și ceilalți, noi nu ne băgăm.
6: Nu, și atunci îți dai seama că în spate este o gândire pe care PSD a avut-o dintotdeauna, o are de 10 ani de zile, și anume cu orice preț refacerea USL-ului de odinioară, a tandemului PNL-PSD, care a fost și în 2024, pentru a nu mai exista o opoziție în afara AUR. Ai băga pe toți în aceeași oală cu ei.
8: Vedem.
6: Aici este jocul pe care îl face PSD. Vedem și Luca trebuie să-i facă față.
8: Dacă asta înseamnă că din nou PSD speră să obțină o parte din Partidul Național Liberal, dacă acea parte este suficientă, înțeleg că sunt aproape 20 de voturi, în jur de 20 de voturi, dacă merge, deci, dacă ajunge, refacem calculele împreună și îi vom vedea pe domnii Grindeanu, Bolojan, care pun condiții. Cum răspunde Luca Niculescu acestor condiții? Repet, vedem imediat în câteva clipe. Vrem și un prim comentariu din partea domnului profesor Biola, vă rog.
9: Aș reveni puțin asupra ritualului și protocolului, că mi s-a părut destul de interesant. Și m-a surprins atitudinea puțin exuberantă, chiar cordială, a celor de la PSD, care l-au întâmpinat de parcă spuneai că e Moș Crăciun care a venit cu sacul cu cadouri. Și de ce spun că m-a surprins? Pentru că până acum vreo 2-3 zile, domnul Grindeanu spunea, eu sunt nominalizarea celor de la PSD. Și s-a plâns în mod repetat că el dânsul nu este nominalizat. Deci pentru o persoană care a arătat de vreo 3-4 ori nominalizarea și care dădea semnale, cel puțin aparent, că și-ar dori foarte mult această poziție, contrastul de astăzi este destul de vizibil. Nu părea supărat deloc. Din potrivă. Deci asta pare să confirme oarecum opiniile care existau înainte, că dorința domnului Grindeanu de a fi prim-ministru era doar de fațadă. Dar al doilea element, și asta este un punct alt pentru domnul Niculescu, cred că vedem început de strategie la dânsul. Deci, în primul rând, a plecat clar, nu este văzut ca un pion otrăvit. Nu este văzut ca trădătorul, să zice, în veștea. Nu este văzut ca cineva, un adversar, cum era domnul Zicli. Este văzut ca o persoană cu care poți să ai business, să închei business. Și dânsul a venit foarte bine. Mesajul pe care l-a transmis e foarte interesant și care trădează, poate, și experiența sa diplomatică. În primul rând, în primul paragraf, spune ce spune dânsul. Spune capitole care sunt mai ușor de vorbit, că toată lumea e de acord cu sănătatea, toată lumea e de acord cu agricultura, toată lumea e de acord cu echitatea socială. Adică nu e un punct care să despartă partidele. Încearcă să le ancoreze, să găsească o puncte comună pe care să clădească mai departe. Paragraful 2-3 apare acea formulă financiară, o economică, care e nodul gordian care trebuie rezolvat, pentru că acolo este problema. Cum îmbini disciplina bugetară cerută de către PNL cu protecțiile sociale, creșterea de protecții sociale pe care vrea PSD și la care să mai adaugi nevoia de investiții fără să aduci noi taxe. Deci aici este nodul gordian pe care dânsul nu l-a abordat în acest moment. dar încearcă să clădească un fel de momentum, un fel de legătură pentru a vedea mai departe. Dar deschiderea pe care a primit-o din partea PSD trebuie notată și trădează oarecum și discursul fals dinainte de această nominalizare și poate că, într-adevăr, să vedem mai departe când se ajunge la punctul crucial, pentru că acolo este. Al doilea punct de strategie, foarte important și acesta, n-a discutat miniștri, n-a discutat cabinet, pentru că acolo începe zânzania, pentru că nu, PSD-ul nu vrea cum a spus, nu vrea un guvern de tehnocrați, vrea să-și asume, e presiune de jos, să fie la niște butoane, dar nu vrea să fie perceput ca singurul. Și de-aia insistă că și măcar cei de la UDMR și de la PNL, pentru că UDMR eu nu pot veni singur cu PSD, au ce m-au indicat, ar fi o capcană uriașă. Un guvern cu miniștri UDMR și PSD ar însemna pentru UDMR cu o majoritate fragilă ca din când în când să se sprijine pe voturile AUR în Parlament. Deci asta nu e acceptabil și bine de expunerea politică. Deci, deocamdată, strategia este de tatonare. Domnilor, avem niște subiecte interesante, care agricultura, sănătatea, în sfârșit. Avem un nod gordian și să vedem mai departe ce rezolvăm cu problemele de cabinet, pentru că acolo o să intervină. Dar aici suntem momentul.
8: Haideți să-l vedem pe Sorin Grindeanu, după care îl vedem pe Ilie Bolojan.
10: Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte.
11: Ok.
10: Că asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă. Va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.
11: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
10: Poate să fie o variantă și de acest tip.
12: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât? Doar
10: nu.
12: La vot de investitură?
10: Direct, nu.
12: Exclus?
10: Exclus.
8: Deci o flexibilizare s-a petrecut. O schimbare de poziție s-a petrecut. Da, ați văzut? Cred că e vorba de câteva zile. 24-7, nu, e vorba de o săptămână și un pic. Pentru că e exact contradicția pe care a remarcat-o și despre care vorbea mai devreme domnul profesor Biola. Ilie Bolojan.
13: Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
8: Ați înțeles. PSD spune nu, nu, nu, numai noi. Să vină și ei, iar ei, adică PNL și UDMR, spun nu. Noi nu intrăm, dar votăm. Votăm, susținem. PSD spune că nu e suficient pentru că guvernul ăsta ce susținere va avea în Parlament după ce trece, dacă trece. Cu ce va putea să facă? Va pica imediat. Există însă o soluție. Vorbim imediat despre ea. Cum răspunde Luca Niculescu acestui blocaj?
14: Am avut o discuție foarte bună, foarte aplicată cu domnul Kelemen Honor și cu reprezentanții UDMR. Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Deci sunt optimist după această întâlnire și, de fapt, după toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de plin.
15: Discuții concrete cu AUR și este România exclude?
14: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
8: Și Sorin Grindeanu, adineauri la Antena 3 CNN, spune: fac apel la responsabilitate să fie asigurată o guvernare cel puțin pe o perioadă scurtă, cel puțin până în primăvară, și apoi să facem o evaluare. Deci se repetă acest mesaj cu martie, da? Să trecem peste iarnă, ceea ce e clar că e o strategie.
6: Sorin Grindeanu știe foarte bine că blochează plățile. Deci nu se mai poate, n-au cum să meargă înainte și va fi responsabil. Gândiți-vă ce cutremur ar fi în România, statul să intre în incapacitate de plăți pentru că nu are un guvern posibilitatea să dea o ordonanță de urgență de rectificare bugetară. Asta e primul lucru. Deci și numai pentru atâta lucru Sorin Grindeanu trebuie să pună umărul să facă o guvernare. Numai că pune niște condiții care nu sunt fezabile deloc în acest moment. Pur și simplu nu poate să oblige un partid să intre cu el la guvernare.
8: Cum rezolvă problema asta? Eu m-am gândit la următoarea soluție. Sunt sigur că Luca Niculescu, cu experiența lui, se poate gândi la N soluții. Un acord de susținere. Da. Nu poate fi semnat un... PNL și UDMR să semneze un acord de susținere până la data, în schimbul, de exemplu, unei legislații pe care aceste partide și-o doresc neapărat și pentru care PSD să ofere susținere.
5: Dar n-au mai semnat.
8: Au semnat un acord de coaliție.
5: Ba mai mult.
8: Da,
5: și sigur. Acorduri pentru legile din PNRR au semnat acorduri. Pe și care le-au încălcat. În fața domnului Bolojan.
8: Dar pot măcar să încerce.
5: Eu cred că, de fapt, domnul Grindeanu în acest moment joacă un... joacă, că asta face. Joacă, dar nu doar pentru alegători, încercând să dreagă imaginea și să se distanțeze de acest executiv care se formează și va fi sau nu votat, dar și față de propriul său partid. Pentru că domnia sa acum trebuie să găsească o cale prin care să fie la guvernare, dar să nu fie, să controleze, dar să nu încaseze.
8: Nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată.
5: Asta este jocul pe care îl practică în acest moment domnul Grindeanu, făcând tot felul de... Vedeți, fuge și în stânga, dar face și un pas în dreapta și tot așa.
8: Păi nu merge.
5: Păi sigur că nu merge, dar dânsul speră că va funcționa. Și că atât alegătorii Partidului Social Democrat, cât și politicienii aia, de-i numesc mulți baron local, n-or să se prindă. Admirabila punere în scenă a dânsului. Nu, și pe ce mă bazez când spun asta? Haideți să răspundem cu toții la o întrebare. Al cui este guvernul Luca Niculescu? Al cui este?
8: Știți ce face Sorin Grindeanu? E prea interesant. Și ieșim în publicitate. Sorin Grindeanu zice: păi fac eu oferta invers. Gândit. Fac eu oferta invers. PSD votează un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dar sunt convins că nu vor face asta. Sunt foarte curios cum veți comenta ce înseamnă asta. Pare că Sorin Grindeanu nu vrea.
6: E disperat.
8: Nu vrea sub nicio formă, acum când e mingea în terenul lui și are momentul, da, îl agrează pe Luca Niculescu, poate să intre la guvernare în termenii săi, zice nu, la distanță, ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.
16: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
17: 8 octombrie 1878, întoarcerea armatei victorioase. Armata română și-a făcut intrarea triumfală în București după victoria în războiul de independență. Parada a avut loc pe podul Mogoșoaiei. Artera a fost redenumită Calea Victoriei după acest eveniment. Trei regimente care s-au remarcat în luptele de la Smârdan au primit cea mai înaltă decorație a țării. Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 a recunoscut independența. 8 octombrie 2000. Vis îndeplinit. Michael Schumacher a câștigat primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german a încheiat o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de Formula 1. Schumacher a câștigat Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka pe ultima cursă a sezonului. Punctele câștigate aici i-au asigurat victoria la general. Pentru Michael Schumacher acesta a fost al treilea titlu din carieră. Au urmat alte patru campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar. 8 octombrie 1967, capturarea unui revoluționar. Che Guevara a fost capturat în Bolivia, unde încerca să pornească o revoluție comunistă. Argentinianul a fost rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene. Ofițerii și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che a zis doar lozinci comuniste. Președintele Boliviei a ordonat execuția revoluționarului venit din Cuba. Americanii ar fi vrut ca Che Guevara să fie predat lor, dar bolivienii erau deciși. Revoluționarul născut în Argentina a fost executat la o zi după ce a fost prins.
1: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi 24.
19: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
20: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
21: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
20: Poate și în aplicații.
21: În aplicații.
20: Poate face așa, și niște aplicații.
21: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
20: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
21: da,
20: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
21: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
20: E mai mult, niște
21: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
20: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
21: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
20: Președintele spune, domne, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
21: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
20: Și atunci nu este o eroare
21: politică?
20: Nu că
21: ar fi
20: politică?
21: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că alminteri zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AFD. Să nu ajungem în situația asta.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Sorin Grindeanu l-a primit frumos pe Luca Niculescu la Partidul Social Democrat, dar face declarații contradictorii și încercăm să înțelegem în studio cam ce are de gând președintele Partidului Social Democrat. Intră sau nu intră la guvernare? Vrea neapărat să vină și ceilalți. Partidele din fosta coaliție. Partidele din fosta coaliție îi comunică nu. Noi susținem acest guvern, îl votăm. Din cauza situației în care se află România, avem nevoie de guvern, dar nu vrem să intrăm la guvernare. Dan Motreanu, de la PNL, zice așa: PSD a dat jos guvernul Bolojan pretinzând că are toate soluțiile pentru România. Atunci să le aplice. PNL a prezentat o soluție transparentă, o coaliție care l-a susținut pe Siegfried Mureșan. PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea fără a analiza măcar programul de guvernare prezentat. În același timp, România nu poate rămâne blocată fără un guvern cu puteri depline. Acest blocaj are efecte economice care sunt resimțite de cetățeni, mai ales că PSD a încercat să limiteze și mai mult atribuțiile guvernului interimar. De aceea, în cazul guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de investitură. Vom analiza programul de guvernare și componența viitorului executiv și vom decide în forurile de conducere ale partidului dacă PSD spune că are toate soluțiile, toate proiectele și că este pregătit de guvernare, atunci să și le asume, nu să caute din nou partide pe care să dea vina dacă vor trebui luate măsuri dificile. Le reamintesc rapid telespectatorilor și ce a spus Adineauri în interviu la Antena 3 CNN Sorin Grindeanu: fac eu o ofertă invers. PSD votează un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. Dar sunt convins că nu vor face asta. Gata, domnule.
1: Dar n-a fost ăsta guvernul Mureșan?
0: Ba da.
1: Și atunci are remușcări că nu l-a votat?
0: Păi da, are
1: senzația. Nu e ăsta PNL, USR, UDMR?
0: Exact asta a fost.
1: Păi da. Și acum ce face? Are revelații?
2: O săptămână nu, mai târziu.
0: Vă spuneam, este contradictoriu. Mihai Cernea.
2: S-a răzgândit într-o săptămână și a dat seama că, de fapt,
1: a avut o greșeală.
2: A vorbit cu domnul Niculescu azi dimineață și a dat seama că îl regretă pe domnul Mureșan. Cam așa arată această situație.
3: Repet întrebarea de dinainte de pauză. Al cui este guvernul Luca Niculescu? Nu este al președintelui Nicușor Dan? Că n-are niciun partid în spate. L-a nominalizat președintele Nicușor Dan, spunând că are încredere, că are cele mai mari șanse să constituie o majoritate. Bănuiesc că domnul președinte Dan s-a consultat cu liderii politici, începând cu domnul Grindeanu, și că l-a numit pe Luca Niculescu în această poziție.
0: După ce i-or fi spus că îl susțin.
3: Bănuiesc așadar că domnul președinte Nicușor Dan n-a aruncat un nume, hai să-l aruncăm în bazin și să vedem dacă știe să înnoate. Nu, a discutat întâi cu cei aflați în bazin, cu instructorii partidelor politice. Probabil că s-a bazat pe ceva atunci când, discutând, bănuiesc, înainte cu domnul Grindeanu, l-a asigurat de o susținere sau nu. Și revin la întrebare. Domnul președinte Nicușor Dan, poate ar fi bine să medieze chestiuni.
0: Da, că Claudiu Crăciun. Adică să-i cheme și să-i mai întrebe o dată, dar ce mi-ați spus?
3: Văd că domnul Grindeanu a început să execute numere de patinaj artistic, să propună soluții care au picat săptămâne trecute sau care au mai fost în discuție, dar pe care le respingea în urmă cu două săptămâni categoric.
0: E un pic anacronic.
4: Domnul profesor. Cred că am ajuns într-o situație în care Nicușor Dan a delegat rolul de mediator, moderator lui Luca Niculescu, o persoană din întâmplare sau nu potrivită pentru acest rol, mult mai potrivită decât Eugen Tomac, care era asociat cu un partid politic, cu anumite poziții de centru-dreapta, ideologice, în sfârșit. În timp ce Nicușor Dan, ca președinte, vine cu autoritatea funcției, cu autoritatea și cu legitimitatea electorală, cu o poziționare în ultimele săptămâni, care era una mai degrabă din perspectiva cetățenilor, a mediului de afaceri, a celor care sunt îngrijorați sau afectați de prelungirea acestei crize. Deci e o repoziționare, să spunem, pe harta politică cu Nicușor Dan cu autoritate și cu legitimitate, Luca Niculescu preia rolul de mediator. Și aș spune că există o relație și între Nicușor Dan, Luca Niculescu și partidele actuale. Pe măsură ce ele nu se înțeleg, nu găsesc o formulă, din diferite motive, pentru a avansa la nivel de ministri cu lideri de partid, atunci se creează oportunitate pentru extinderea influenței în acest cabinet, care arată puțin a cabinet prezidențial, pentru Luca Niculescu, pentru Nicușor Dan, și e posibil să vedem miniștrii cu mai mult sau mai puțin tehnocrați, cu ghilimele de rigoare, pentru că nimeni nu știe ce este tehnocrat până la urmă, să fie persoane, cel puțin la nivelul garniturii de miniștri, care sunt în profilul pe care l-ar prefera atât...
5: Dumneavoastră, acum ne spuneți care sunt aspirațiile pe care le aveți sau nu, credeți că în felul ăsta partidele își vor da votul dacă va fi un cabinet... de profesioniști.
4: Spun că e mai degrabă așa un fel de joc de sumă nul atunci când se discută despre cabinet, pentru că dacă partidele nu vor reuși să propună și să-și asumă miniștrii din rândul lor, atunci va fi oportunitate pentru președinte să facă pasul și mai mult. Așa cum a încercat și cu domnul Eugen Tomac. Era totuși consilierul dânsului și părea destul de convins că va fi premier. E important pentru că va schimba. Depinde. Eu cred că are șanse să treacă acest guvern. Cum este el însă configurat? Dacă este un cabinet mai degrabă prezidențial, dacă este un cabinet mai degrabă de conjunctură, de tranziție, de trecere de iarnă, e altceva. Un cabinet prezidențial are următorul efect. Atunci, Nicușor Dan nu va putea să se mai extragă criticilor venite dinspre public, dinspre opoziție, presă, în privința programului acestui guvern. Devine un actor și mai activ decât a fost până acum, pentru că e practic girează un nou guvern mult mai apropiat decât de el, decât a fost guvernul prezidat de, sau condus de Ilie Bolojan.
5: Sorin Grindeanu este întrebat la Antena 3 CNN. Respingeți varianta de guvern minoritar PSD? Categoric da, înseamnă poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă. Deci să conducă țara... înseamnă o zonă vulnerabilă.
2: Pentru că cu toții sunt conștienți de contextul economic pe care îl traversăm, de contextul geopolitic pe care îl traversăm, de potențialul de a fi nevoit să iei decizii impopulare, decizii dure, și atunci evident că fug de responsabilitate. De aceea, într-un fel, avem și această deschidere față de numele Luca Niculescu și față de cabinetul său, pentru că există acest potențial pentru PSD, dar și pentru celelalte partide, să fie în situația ideală în care să aibă toată puterea și zero responsabilitate.
5: E posibil să se refere, eu nu am decât acest fragment, dar mă gândesc că poate din context se înțelege, e posibil să se refere la situația în care acest guvern ar fi minoritar, deci ar putea fi lovit de opoziția din Parlament.
6: Da, haideți să vedem începutul și stadiul în care să ne aflăm acum. Păi ce a câștigat domnul Grindeanu dând afară miniștrii săi din guvern și provocând căderea guvernului în 5 mai? Ce a câștigat până acum? Nimic. Pur și simplu...
5: 5 luni de criză.
6: Da, și pur și simplu PSD-ul avea această imagine că a doua zi vine la guvernare. Ei ce au vrut? Să-l dea jos pe Bolojan și să scape de USR. Și acum, după o serie de eșecuri în serie, vine domnul Grindeanu și le spune... Votez și un guvern minoritar pe care l-am refuzat la Siegfried Mureșan, nici nu ne-am întâlnit cu el, nici n-am ce cafele, n-am vrut să vorbim cu el, nici la telefon n-au vorbit. Uh-huh. Cum să le prezinți PSD-știlor asemenea variantă? Băi, v-am dat afară de la guvernare, v-am promis că ne întoarcem la bucate și acum votez un guvern al lor. Și cu USR-ul pe care l-am excomunicat, a fost așa pentru ei răul absolut.
5: Domnule profesor Biola, vă rog, despre situația în care pare să se fi plasat singur Sorin Grindeanu.
7: Cred că ultima declarație este o fumigenă, pentru că n-are niciun sens în acest moment să vorbească despre un guvern minoritar UDMR-PNL. Dânsul se află într-o poziție destul de fragilă în cadrul partidului. A promis multe, a livrat foarte puține. Și spectrul că pe următoarele 6 luni partidul va sta afară de guvernare, cred că îngrozește pe mulți, și la nivel local și la nivel central. Ce putem să remarca? Că față de celelalte nominalizări, există o disponibilitate de a se vota guvern. Asta a spus și PSD inițial și ați văzut toată această rituală astăzi de toți, domnul Grindeanu zâmbea cu gura până la urechi. Pentru o persoană care trebuia să fie supărată că n-a fost nominalizată, asta nu e exact oarecum și cei din jurul său care erau foarte încântați să-l primească pe domnul, asta e o disponibilitate. Și din partea PNL există disponibilitate de a se vota acest guvern. Divergența intervine că ambele partide mari doresc să voteze pe poziții diferite. Și aici intervine rolul, nu neapărat la domnului președinte, al domnului Niculescu, pentru că dânsul are o tactică, această tactică a salamului. Mai întâi să vorbească pe anumite subiecte care nu sunt contundente, cum le-a vorbit. După care să nu aducă în subiectele până nu se face o anumită coeziune. Și mâine va trebui să facă la fel, până când să ațină aceste lideri în orbită, până când aceste fumigene nu încep să iasă de pe șină. Ce poate să facă următorul? Domnilor, hai să vedem pe ce poziție ar putea găsi, pentru că sunt niște poziții, dânsul a folosit formula hibrid, sau în sfârșit, adică politicieni și tehnocrați. Care este poziția hibridă? De unde poți să pleci ca prim pas? Și cred că e zona de economie, zona de finanțe, zona, să zicem, poate chiar de fonduri europene, unde tehnocrați în sfârșit s-ar putea să existe, că s-ar putea ai nevoie de oameni pricepuți. Și adică trebuie să ancorezi pas cu pas liderii să stai lângă tine. Dacă nu-i ancorezi, încep fumigenele, încep declarațiile astea care agravează de la o zi de alta, pentru că sunt sub presiune internă toți acești lideri politici după 6 luni de zile. Vom vedea dacă va fi în stare domnul Niculescu, pentru că rămâne într-adevăr, chiar când ajungem la soluția, cine își va asuma responsabilitatea acestui guvern politic, în condițiile în care, apropo de iarnă, costurile vor fi severe. Pentru PSD nu sunt așa încrezători în faptul că ei vor respecta disciplina bugetară. Promisiunea care a venit este de creștere. Se vor împrumuta, vor face mai multe împrumuturi și vor spune că este vina lui Bolojan. Asta este foarte clar strategia respectivă. Cât privește poziția de minoritar, evident, a fiind conform minoritar, înseamnă a negocia săptămână de săptămână în Parlament cu partide ostile pe care ți le-ai ostilizat, lucruri pe care va fi foarte dificil să le pui în practică și vei suferi electoral enorm din punctul acesta de vedere. Deci cred că responsabilitatea de mâine din nou se îndreaptă spre domnul Niculescu, pum, cu flerul său, să reușească să-i țină în orbită pe toți, având în vedere că există o anumită disponibilitate în acest moment.
0: Despre programul de guvernare, despre cum George Simion, președintele AUR, acuză un blat, un blat menit să treacă guvernul Luca Niculescu, acest blat ar fi împotriva AUR, ar fi fost strâns cu ușa Ilie Bolojan în așa fel încât PNL să voteze guvernul Luca Niculescu, teoria lui George Simion în câteva clipe și tot după o scurtă pauză vorbim despre ciuma din Rusia, despre felul în care Donald Trump vorbește despre ciuma din Rusia, ce știm imediat, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
12: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
11: Sunteți
12: putare.
11: Dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
12: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem. Ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore. Tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv.

0: în viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
0: că...
1: Deci nu vă amăgiți.
0: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ce va face Luca Niculescu cu programul de guvernare? L-ați văzut în declarații, pregătește în acest weekend echipa cu care lucrează, va strânge

0: propunerile venite din partea partidelor și oamenii vor armoniza toate părerile bune, toate propunerile, proiectele bune, în așa fel încât să rezulte un mare program de guvernare. Dar el, Luca Niculescu, ce își dorește? E foarte important. Am spus de mai multe ori. Oamenii nu știu prea multe despre Luca Niculescu, nu știu prea multe despre el în calitate de politician. Ce are de gând să facă cu România? Imediat vă provoc, dacă contează asta, în vreun fel. Dar cred că măcar din capul locului e bine să aibă și el ceva la care să țină. Ce o să iasă în urma afacerii cu partidele, asta e o altă discuție. Deci haideți să-l vedem pe Luca Niculescu vorbind astăzi despre programul de guvernare și continuăm discuția în studio.
1: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
2: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: De parcă ar conta. Contează?
3: Claudiu Contează, Pindaru. Sigur că da. Începând și dacă ne uităm doar la suprafață, vi-l imaginați pe Luca Niculescu spunând așa? Nu se poate ca unii să fim șmecheri și alții fraieri. Fac apel la responsabilitate să trecem peste această criză cu o majoritate transparentă PSD, PNL, UDMR. Citatul de al domnului Grindeanu. Nu vi-l imaginați pe Luca Niculescu spunând așa ceva în public. Unii să fim șmecheri și alții fraieri. Ar trebui așadar, dacă e să ne luăm după această construcție, că toți politicienii să fie șmecheri, fraieri, desigur, suntem noi cetățenii acestei țări, suficient de mulți încât să susținem partea de șmecherie de la vârful statului. Domnul Luca Niculescu poate să se impună chiar și fără majoritate. Domnul Luca Niculescu, dacă este ferm pe poziție și vede interesele acestei națiuni, poate să impună niște reforme, chiar și cu riscul de a fi dărâmat. Pentru că vedeți dumneavoastră, din tot ce am reușit împreună să decriptăm în această seară, ne-am dat seama de următoarele lucruri. Nu sunt politicieni care doresc cu adevărat să conducă un guvern în următoarea jumătate de ani.
0: Aș zice că nu vor nici să intre în calitate de miniștri.
3: Nu vor liderii partidelor să-și asume aceste poziții, pentru că sunt conștienți că următoarea jumătate de an va fi una nu grea. Foarte grea pentru țară și pentru cetățenii ei. Și nu doar din cauza celor 5 luni de criză politică, nu fac decât să agraveze, ci pentru că la nivel internațional se mișcă niște plăci tectonice în economia mondială care pun România într-o poziție și mai proastă. Și că trebuie să fim chibzuiți, trebuie să fim înțelepți, că dacă până acum ne plângeam că nu avem investiții străine, acum va fi și mai greu să le atragem și ne trebuie și mai multă pricepere și mai multă diplomație, mai multă diplomație economică, mai multe fețe curate care să reprezinte această națiune când trec granița. Că noi ne împrumutăm bani, nu doar ca să mergem înainte, ci și ca să plătim ce avem de plătit dinapoi.
0: Înțeleg din ce spune Luca Niculescu în seara asta în postare că există acord pentru deficit, adică chiar și Partidul Social Democrat vrea să respectăm ținta de deficit, dar Partidul Social Democrat își dorește neapărat relansarea economiei și observă că și Ilie Bolojan vorbește despre asta și crede Partidul Social Democrat că aici, iată, interesul lor se potrivește. Dar va fi complicat. Va fi complicat că facturile vor fi mari și va fi complicat că cel mai probabil oamenii nu vor putea fi ajutați, domnule profesor Cernea.
4: În primul rând vorbim discuții. Dacă PSD era atât de interesat de ținta de deficit, în primul rând nu aveam deficit, să ne aducem aminte de ce suntem în deficit. O bună parte din actuala garnitură de lider a PSD era acolo când PSD a făcut și deficitul, unu, și nu ar fi declanșat criza politică dacă era atât de interesat de deficit. Într-adevăr, există o discuție în jurul pachetului de relansare economică care este veche din timpul de când coaliția încă era în funcțiune. Întrebarea mea rămâne aceeași, exact care sunt măsurile, pentru că nici în ziua de azi nu am văzut o listă foarte clară despre exact ce ar însemna această relansare economică, dincolo de niște discuții în jurul stimulării unor investiții sau stimulării unor zone ale antreprenoriatului românesc. Deci, dincolo de astfel de măsuri, n-am auzit nimic concret. Așa că, momentan, încă mi se pare că este mai degrabă abur această discuție și, dacă e să-mi permit o hermeneutică a citatului pe care mi-a oferit Claudiu Pândaru din Grindeanu mai devreme, nu? Care ne spune că nu putem să fim unii fraieri și unii șmecheri, bănuiesc că interpretarea e că fraieri sunt cei care intră la putere în momentul de față, nu? Dacă, având în vedere contextul. Nu? Pentru că Ce reclamă Sorin Grindeanu? Reclamă faptul că PNL și UDMR nu intră explicit la guvernare. Da, ei ar fi șmecheri. Dacă PSD ar intra explicit sau mai implicit la guvernare, PSD ar fi gruparea de fraieri. Deci fraieri sunt cei care intră la guvernare în momentul de față. Asta nu e un semn bun pentru negocierile pentru guvern dacă aceasta e poziția președintelui PSD în momentul de față. În condițiile în care PNL și UDMR au declarat foarte clar că nu intră în acest guvern, nu vor avea miniștri în acest guvern. Nu știu în ce măsură negocierile vor funcționa. Și ca să vă răspund la întrebarea noastră inițială, cred că, într-adevăr, e foarte important cum vede Luca Niculescu lucrurile, pentru că Luca Niculescu este mediatorul. El este cel care va articula viziunea de guvernare, pentru că nu are cine altcineva. El mediază între aceste partide care sunt pe poziții foarte ostile în momentul de față. Deci este extrem de important ce crede domnul Luca Niculescu, de fapt, despre cum ar trebui să funcționeze guvernarea.
3: Doar o precizare, citatul pe care l-am enunțat mai devreme e din G4 Media, care îl citează pe domnul Sorin Grindeanu din emisiunea de la Antena 3. De care povestește.
0: Bun. Domnule profesor Crăciun.
5: Eu cred că există un nucleu de idei al acestui program de guvernare, chiar dacă nu este formulat ca atare și este unul mai degrabă dat de inerția guvernării. Guvernarea are în o mare măsură o inerție care vine din angajamente internaționale, din alegeri trecute, din preferințe ale administrației sau multe alte lucruri. Deci cred că e deja acolo și vă spun din ce cred eu că este construit acest nucleu al programului. În primul rând, și aș face o paranteză, singura persoană despre care a vorbit domnul Niculescu ca fiind posibil un viitor ministru în cabinetul acestei este Alexandru Nazare. Asta înseamnă că în ceea ce privește politica fiscală și politica economică în general, există o continuitate dacă se adeverește acest scenariu. Alexandru Nazare, dincolo de faptul că discută cu creditori și cu agenții de rating, a și lansat niște programe la Ministerul Finanțelor. Unele dintre ele aș putea să le spun așa, neodezvoltaționiste, adică susținerea industriei, încercarea de a crea afaceri cu ajutorul diasporei și așa mai departe. Deci deja în ceea ce s-a făcut până acum, poate nu discutăm foarte mult despre aceste lucruri, ar putea să aibă niște opțiuni. Apoi, mai este un element. Domnul Luca Niculescu, negociind aderarea la OCDE, a cunoscut îndeaproape foarte multe ministere, domenii, sectoare, legi.
0: Și invers. Adică funcționarii l-au cunoscut pe Luca Niculescu.
5: Da.
0: Cu alte cuvinte, atunci când va fi prim-ministru, dacă va fi prim-ministru, toată lumea va ști cu cine lucrează.
5: Da. Logica de funcționare a acestei organizații internaționale, asta e aceea de a stabili standarde comune între cele mai dezvoltate, să spunem, țări / democrații, aici e mai discutabil, mai sunt și țări care au probleme de stabilitate, precum Columbia, dar este considerat clubul democrațiilor mai degrabă bogate. în care dorim și noi să intrăm, și partea tehnică a fost aproape finalizată, partea politică mai complicată, și o să trebuiască să vorbim și despre asta. În moment, domnul Luca Niculescu cunoaște în toate domeniile și în toate sectoarele importante care sunt bunele practici, care sunt modelele, care sunt locurile unde am putea să aspirăm și noi ca țară. Nu zic că este ușor să facem toate acele reforme, dar există niște repere.
0: Dar credeți că e momentul pentru asta?
5: Ar putea să...
0: E întotdeauna momentul pentru asta.
5: Ce vreau să spun este că, de exemplu, nimeni nu se
0: noi
5: așteaptă la schimbarea...
0: Prima noastră așteptare este să avem un guvern.
5: Da.
0: Deci în ziua în care va trece un guvern, da, după 5 luni și, cred că se vor da petreceri.
5: Nu știu dacă se vor da petreceri.
0: Ba da, vă spun.
5: Și la sediu cărui partid se va da petrecere?
0: Nu,
5: sau...
0: partidele, ele țin petreceri în fiecare zi. Deci, azi cu cafea, ați văzut, rece.
5: Ar mai fi acest element care poate să adauge la viziunea dânsului. Și mai un element. Această organizație, chiar dacă are sediul la Paris, reprezintă mai degrabă viziunea americană despre capitalism și democrație. Asta înseamnă că înțelege foarte bine așteptările mediului economic internațional Luca Niculescu și cred că au și avut și ocazii să se cunoască direct. Mai adaug încă un pilon al viitorului program de guvernare, unul care ține de domeniile rezervate ale președintelui. Mă aștept să existe persoane în portofoliile externe și apărare care sunt agreate de președintele Nicu Șordan și care să garanteze faptul că avem niște angajamente de care ne ținem. Bun. Și ultima idee, cred că ar fi foarte bine ca în programul de guvernare să avem niște măsuri punctuale care să ajute cetățenii să treacă peste această iarnă și cred că trebuie să vorbim de poate o scădere la TVA, la energie sau la carburanți, poate de o schemă de plafonare, subvenționare. Cred că este momentul să vorbim și despre asta.
0: Adică un ajutor pentru plata facturilor.
5: Și justificarea nu este doar din România, pentru că declarațiile domnului Bușoi după ce a fost la Consiliul European sunt foarte clare. Toată Europa va avea probleme în această iarnă, unele țări mai mult decât altele, și cred că și inclusiv putem găsi o înțelegere puțin mai mare inclusiv la Comisia Europeană, care înțelege că nu poate să se țină de această strântoare a deficitului la nesfârșit atunci când avem aceste crize pentru care nu suntem responsabili.
4: Bun, dar creditorii noștri se vor ține de această strântoare a deficitului, chiar dacă...
6: Și nici măcar nu e o strântoare, pentru că 6% e dublu față de cât ar fi permis. Deci e enorm.
4: Dar și în situația în care Uniunea Europeană închide ochii. Alții nu vor închide
6: ochii. Dar ce să închizi ochii? Pentru că ai 6% dacă te încadrezi în țintă, când ar trebui să fii la 3%. Deci oricum suntem deraiați mult și facem niște eforturi îngrozitoare ca să venim înapoi cu deficitul, dar nu înseamnă că stăm pe roze. Dar cred că cel mai mare coșmar pentru PSD este să fie la guvernare. Cred că dacă visează că e prim-ministru, se trezește cu frisoane domnul Sorin Grindeanu. Și Dumnezeule, bine că m-am trezit din coșmarul ăsta îngrozitor. Visam că eram prim-ministru. Îngrozitor, pentru că în ce situație s-ar afla dacă ar fi prim-ministru, s-ar avea un guvern PSD-ul covârșitor fără PNL și ceilalți. Să se autodevoreze cum a devorat cabinetul Bolojan. Pentru că ei nu pot să funcționeze în altă logică decât să fie și la guvernare și, și în opoziție în același timp. Și să demonizeze guvernul, ei fiind parte din guvern. Nici una dintre măsurile așa zis de austeritate pe care le blamează de 10 luni de zile nu a fost luată fără votul PSD. Nici una. Suntem într-o schizofrenie completă de 10 luni de zile. Nici TVA-ul, nici măririle de taxe și de impozite, nici taxele locale, deci cele care apasă cel mai mult asupra cetățeanului român, nu au fost luate fără votul deschis explicit al PSD. Toate aceste măsuri. Ce a blocat PSD a fost reforma statului român, reforma economiei de stat din România. A blocat legea salarizării unice. Deci a dat drumul la creșterea de poverii fiscale asupra cetățenilor care plătesc cei 9,3% deficit realizat de PSD, de premierul PSD de atunci. Și atunci ei au aruncat nota de plată cu cinism asupra populației României, au votat asta, după care au venit și au spus Ilie Sărăcie, pentru că era premier Ilie Sărăcie, dar ei au fost motorul politic al acestor măsuri care au sărăcit populația. Aici suntem cu minciuna politică, cu ipocrizia îngrozitoare. Și când a fost vorba să tăiem și de la stat, să tăiem sinecurile, să tăiem consiliile de administrație, să tăiem în administrația locală, să rezolvăm inechitățile din sistemul salarizării bugetare, cine a blocat reforma care ar fi compensat pentru populație în timp sacrificiul suportării acestui cost al deficitului de 9,3%? Cine l-a blocat? PSD. Și a aruncat toată vina. Vă dați seama cum judecă politic lucrurile? Zic, cum ajungem noi din nou la guvernare, ceea ce ne dorim și vrem să controlăm guvernarea, dar pe cine mai dăm vina? Pe cine mai dăm vina? Dacă nici PNL, nici USR, bine, pe USR e o ură completă acolo, dar dacă PNL ar veni măcar alături de noi, când se vor strânge lucrurile în iarnă, avem pe cine să dăm vina? Își vom juca exact aceeași carte. Sigur că asta este ceea ce își doresc și de-aia vor acum să roagă de oamenii pe care i-au călcat în picioare și i-au disprețuit și le-au spus ați sărăci România, deși au fost împreună în luarea măsurilor, acum le spun veniți cu noi la guvernare. Pentru că trebuie după aia să vină să spună, să iasă, să spună iată din nou sărăcii România, liberalii și cine mai e pe acolo.
0: O altă întrebare căreia trebuie să-i răspundă domnii de la Partidul Social Democrat este următoarea. Oare nu era mai bine să se abțină cu moțiunea? Oare acum când văd cât
3: câștigat?
0: De gras...
3: Sigur că da, dar e contrafactuală da, situația.
0: Nu mai are, da. Și, da, și dacă ne spun că au regrete, ce?
3: Din
0: ne ajută
3: păcate,
0: cu ceva?
3: Mă tem că nu se face altceva decât să se amâne inevitabil. Dacă va trece guvernul Luca Niculescu, traiectoria e una simplă. O rectificare bugetară acum, care va fi aplaudată de toți, că se dau bani, nu se iau, bani care nu există o parte dintre ei. Și mai apoi o să înceapă dansul. Ăsta pe care îl vedeți acum în fiecare zi, va continua, se va amplifica, partidele vor intra, au intrat deja, dar vor intra pe o traiectorie și mai directă în campanie electorală. Și într-adevăr, cum voci din PSD spun deja, până în martie anul viitor va sta domnul Niculescu, dacă trece, dacă reușește să ne convingă într-un fel sau altul. Și martie anul viitor ce facem? O luăm de la capăt?
7: Păi,
3: cu ce formule?
7: Și pentru câte luni?
3: Cu ce stiluri de patinaj artistic mai venim? Nu se întâmplă decât un singur lucru. Este amânat inevitabilul. Așa cum arată configurația Parlamentului astăzi și caracterul, orgoliile și interesele politicienilor care conduc aceste partide politice, pentru că ele sunt principalele, orgoliile și interesele personale, vom ajunge la anticipate, mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu au cum să stea oamenii ăștia la masă și să construiască ceva. Ei își vor da cu cafelele alea reci sau ceștile goale în cap când se vor pune prima oară la masă să încerce să treacă un proiect consistent. Vă dau un exemplu, că vorbea domnul Crăciun foarte bine despre a gândi o structură de scheme de susținere pentru populația vulnerabilă pe perioada de iarnă. Așa cum și alte țări europene construiesc astfel de scheme. Păi o sursă de bani. 770 de milioane de euro. Legea salarizării unitare. Ia imaginați-vă dumneavoastră că liderii formațiunilor unde domnul Luca Niculescu azi a făcut vizite, s-ar pune cu dânsul la masă și ar încerca să ajungă la o concluzie. Credeți că vor ajunge? N-au făcut-o atâtea luni. Când stăteam cu închiderea PNRR-ului în față și ce i-a dus capul să afirme a fost următoarea chestiune. Ne asumăm că nu luăm bani. Ne asumăm că producem
7: exact
3: o gaură bugetului de stat. Pentru că nu vrem să acceptăm un compromis. Nu vrem să ieșim din această paradigmă, din cercul ăsta mic, unii sunt șmecheri și unii sunt fraieri. Uneori, dacă ești politician și te sacrifici pentru țară, trebuie să accepți tu ca politician că ești fraier, după propriile tale valori, astea înalte care te duc la concluzia asta complexă. Da, uneori trebuie să te sacrifici tu și să-ți asumi anumite roluri care nu-ți vor aduce popularitate, să te auto-incluzi în categoria fraierilor, pentru că asta e situația în care alți politicieni șmecheri au adus România.
5: Eu zic că nu va fi un guvern lipsit de putere și pe ce mă bazez? Un prim-ministru are are o influență extraordinară, putere chiar în sensul formal, pentru că primește în fiecare zi acte legislative, proiecte de politici publice. E foarte important ce face premierul în ziua de lucru, ce întoarce înapoi ministerelor, cu ce comentarii, ce cere. Iar această activitate foarte intensă, de rutină aproape, zilnică, s-ar putea să treacă de multe ori pe sub radarul partidelor și chiar dacă nu trece pe sub radarul partidelor, e foarte greu
3: dacă
5: să...
3: Dacă se apucă de reforma companiilor de stat, nu trece pe sub niciun radar. Dacă se apucă de reforma administrativă, nu trece pe sub niciun radar. Ori bate ceasul al 12-lea aici la ușă. Trebuiesc făcute, că nu mai sunt bani în țara asta și cetățenii revoltați care se duc să voteze cu numiții suveraniști, mulți dintre ei nu o fac pentru că îl iubesc pe Călin Georgescu, ci o fac pentru că îi urăsc atât de mult pe cei care țin România de 35 de ani în aceeași baltă mică.
5: O secundă. Ce am sugerat mai devreme este că acest guvern nu va avea responsabilitatea sau șansa unor mari reforme. Nu ne așteptăm la reformă constituțională, reforme fiscale, nu putem să ne așteptăm la reforme administrative, decât poate niște mici ajustări și îmbunătățiri. Dar chiar și acest lucru, asta vreau să spun, contează foarte mult ce face un premier în conținutul acelor hotărâri de guvern, dacă are consilier bun, dacă pune problema într-un fel anume. N-aș considera că acest guvern, deși e poate slab în Parlament, poate este atacat în fiecare zi, de presă sau de opoziție, este un guvern slab. Nu. Gândiți-vă la tot ce se întâmplă în această țară, de la nemulțumirile celor care cresc oi până la chestiuni de mediu și așa mai departe. Primul ministru semnează tot. Și are o putere extraordinară. Va putea să influențeze felul în care arată bugetul, fără să deschidem mari șantiere, pentru că nu se poate să deschidem un mari șantiere. Nici partidele mari n-au deschis șantiere atât de mari. Dar poate să facă o treabă bună cu mici schimbări care în timp pot să dea rezultate extraordinare.
0: Domnule profesor Biola, despre programul de guvernare, despre ce își propune Luca Niculescu și mai ales despre ce își poate propune, realist vorbind.
7: Eu cred că aș încerca să continui ideea domnului Pândaru, că și aici poate să introduc o idee contrariană. Mie mi se pare că programul de guvernare ar fi în principiu cel mai ușor de negociat și cel mai puțin relevant. Pentru că nu asta e problema esențială. Au mai fost nominalizări înainte. Da? Deci domnul, să zic, Mureșan, domnul Tomac, domnul Beștea, toți aveau programe de guvernare. Am uitat la programele lor, nu erau rele. La domnul Zinchi Mureșan, la domnul Veștea mai era mai neclar, pentru că dânsul promitea luna la oricine l-asculta. Dar domnul Tomac avea un program, ideile nu erau acolo. Vorbeau de disciplină bugetară, vorbeau de reformă administrativă, vorbeau de una, vorbeau de alta, ideile nu erau proaste. Se vor repeta în programul ăsta, pe cârtie. Problema e în altă parte. Problema este cum această nominalizare va regla structura de putere în cele două partide. Pentru că acolo e nou. Pentru PSD este foarte important să demonstreze că după 5 luni de haos, când au aruncat România unde au aruncat-o, nu? Modul în care se face o schimbare a meritat. Și a meritat nu la nivel abstract, poporul român și interesul național. Cum a meritat pentru cei din teritoriu? Asta înseamnă ministrul dezvoltării Salini, foarte concret. Cum a meritat cu campaniile de stat, care nu trebuie atinse. Astea sunt elemente foarte concrete care întăresc poziția domnului Grindea și care trebuie să aibă niște poziții înăuntru. Pentru PNL la fel, și am văzut astăzi o expresie interesantă la domnul Niculescu, a spus că nu aruncăm ce s-a făcut, că continuăm. E o expresie bună, pentru că e un fel de ramură de măslin pentru domnul Bolojan. Ce spune acest lucru? Pentru că domnul Niculescu poate să facă probleme. De exemplu, să racoleze puciștii din PNL. Și atunci ți-ai dat foc complet la relația cu PNL. Deci are niște elemente de acest gen. A refuzat să facă genul ăsta declarații. Din potrivă, a arătat că vrea să colaboreze cu actuala conducere. Deci e foarte important modul în care acest joc intern de putere din partide este armonizat în acest moment, într-un mod care să funcționeze și care să-i aducă. Da, sunt convins că pe perioada următoare vor veni. Dar dacă acest joc de putere în interior este reglat într-un anumit mod care nu creează asperități prea mari, ambele partide vor putea să vândă înapoi, nu că a meritat acestea, cel puțin pe o perioadă de timp. Și aici cred că vom vedea dacă se rezolvă sau dacă nu o nouă nominalizare și iarăși traiectoria pe care domnul Pândar a menționat-o de alegeri anticipate. Dar atât timp cât domnul Grindeanu se simte amenințat sau în partea cealaltă, nu se va, sau în sfârșit conducerea actuală se simte amenințată, nu vor rezolva numai pentru că toții invocă ideea de interes național și că România să nu mai arate cum arată în momentul de față. Acestea cred că sunt argumente, îmi pare rău că sunt prea cinice, dar astea sunt inspirate de modul în care s-au comportat ultimii 5 luni. Dacă interesa interesul național, acei bani pe care și-au asumat să-i pierdă, nu se pierdeau. Nu declarau nu, la CCR programul SAFE. Programul SAFE? Securitatea Națională? De la TEITU? Nu? Să-l ataci? Deci aici sunt probleme grave care apar în subsidiar și cred că acest lucru de relație de putere s-ar putea să fie o problemă mai serioasă pentru domnul Niculescu.
3: Ion Meoniță, despre teza asta pe care o susține, o prezintă George Simion, l-au strâns cu ușa pe Ilie Bolojan odată cu chemarea la audieri la DNA, drept care PNL va susține acest guvern. După ce l-au arestat pe Călin Georgescu, îl vor aresta pe el, pe George Simion. Asta susține președintele AUR.
6: Văd că președintele AUR e într-un scandal acum cu alte înregistrări în care ar apărea, nu știm dacă sunt reale sau nu reale, legate de același caz cu puii de la Vaslui. Hai să vedem până la urmă cine, ce declarații dă, unde le dă și în ce calitate. Nu cred în asemenea.
3: Pentru cine vorbește George Simion? Pentru susținătorii lui?
6: Pentru susținătorii lui, pentru a salva partidul, pentru că acolo sunt niște convulsii.
3: Există în AUR oameni care îi cer lui George Simion să susțină guvernul ăsta? Există oameni?
6: Probabil că există.
3: În felul ăsta
6: vedem că se tot ceartă să-l dea afară sau că l-au dat deja afară pe Lulea, fondator al partidului, care este privit acum ca un inamic din interior pentru vederile lui. Cred că sunt scenarii multe. Să nu trecem totuși foarte ușor și peste scandalul cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, pentru că nu s-a estompat și apar ecouri ale acestor atitudini și atunci ne întrebăm, venim la întrebarea de ce PSD s-a aliat cu AUR ca să dea jos guvernul Bolojan și cât de în interesul României a fost această mișcare politică din care nu mai iese PSD-ul astăzi după 5 luni și ceva. Pentru că acolo este originea lucrurilor foarte rele care s-au întâmplat în România. De ce a căzut guvernul Bolojan până la urmă? În spatele tuturor motivațiilor. Ce interese au fost? Au fost cele legate de companii de gaz cu tranzacții obscure care ar trebui să scoată niște bani foarte mulți dintr-o idee bună, pentru că coridorul vertical este o idee strategică bună de alimentare a Europei Centrale cu gaz, în afară de gazul rusesc. Dar de aici și până la presupusele declarații făcute de doamna ambasador că schimbă orice guvern vrea, sigur, și am văzut vizita lui Rubio la Atena.
0: Poate pentru a chiar... o susține?
6: Nu numai pentru a o susține, dar poate s-a dus la premierul Mitsotakis și a spus stai liniștit. Stai liniștit, că nu mergem până acolo să te dăm jos. Poate s-a dus să-i dea o asigurare. Deci sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul legate de acest interes național pe care l-a avut PSD în vedere când și-a dărâmat propriul guvern în care a făcut parte și fără de care nu s-ar fi luat nici o decizie, pentru că atunci când a vrut să blocheze, a blocat fără probleme și a dat jos și această guvernare. Luca Niculescu e o soluție foarte bună și pentru ei. Nu vor să fie ei la conducerea în poză, să fie ei, Sorin Grindeanu, să fie responsabil. Pentru că spuneam, nu pot să mai arunce vina. Și atunci, lasă, Niculescu e bun și acum se roagă, hai să veniți și voi, pentru că aici este marea problemă. Vedeți că domnul Grindeanu deja spune lucruri care se bată cap în cap cu ceea ce spunea cu 5 minute înainte. Are o serie întreagă de lor de poziție absolut năucitoare. Cred că ăștia din partid sunt șocați, pentru că nu știu, habar n-au. Băi, intrăm la guvernare sau nu intrăm? Ni s-a făcut atât de mult dor de guvernare și vine Grindeanu și ne spune că votează și guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Șocant pentru ei. Păi atunci de ce ați ieșit de la guvernare?
0: Luăm pauză. Scurtă pauză. Și când ne întoarcem vorbim despre chestiunea asta foarte ciudată a ciumei în Rusia, ciudată rău, pentru că, deși nu a stat de vorbă încă cu Putin, Donald Trump vorbește despre cât de gravă este situația. Ambasada Statelor Unite la Moscova îi anunță pe toți cetățenii americani să plece din Rusia, pentru că dacă vor avea probleme, ambasada nu-i poate ajuta. Ce se întâmplă? Ce știm? După pauză, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
11: Fac plasamente.
10: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
11: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
10: Îmi spune companii, să și numim, sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, RomGaz,
11: statului, dar și companii private.
10: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
11: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
12: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Discuția telefonică Donald Trump-Vladimir Putin întârzie. Trump și-ar dori să stea de vorbă cu Putin despre ciumă, ciuma din Rusia. Numai că ieri a fost ziua lui Putin, astăzi nu mai e ziua lui Putin, dar tot n-au stat de vorbă. Înțelegem că dictatorul rus este în vizită în Asia Centrală. Vom vedea câteva imagini, dar asta contează prea puțin. Nu vorbește public despre ce se întâmplă și nu există niciun semn, repet, să existe această conversație telefonică cu președintele Statelor Unite. Este foarte ciudat, dar cei care sunt obișnuiți cu Federația Rusă, cu Uniunea Sovietică, își dau seama că asta este metoda curentă acolo. Nu se face, nu se comunică public, nu există transparență de niciun fel. De altfel, Newsweek, publicația americană, își punea întrebarea dacă această ciumă, această izbucnire a ciumei, nu știm dacă e vorba despre o epidemie, dacă va putea fi vorba despre o epidemie. Sunt cazuri, există decese, dar pentru că informațiile sunt prea puține, nu ne dăm seama care este magnitudinea. Dar Newsweek își punea problema dacă ciuma nu cumva va fi Cernobâlul lui Putin. Haideți să-l vedem pe Donald Trump și facem un tur de studiu.
6: Is the plague in Russia a bioweapon?
7: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. People have said that before about other things, so...
6: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID?
7: Well, China didn't say much, and Russia's not saying much either.
8: Have you spoken with Vladimir Putin yet about
7: I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it.
5: Da, da. Este. Ea este, da. Am văzut fețe noi, da, în jurul lui Donald Trump, pentru că își schimbă echipa. Primul comentariu, domnule profesor Biola, vă rog.
9: Bun, vorbim de momentul de față, poate după tot dezastrul din război din Ucraina, vedem și ciuma lui Putin care începe să se ia, amploare, să sperăm că nu. Dar nu cred că convorbirea cu Donald Trump e importantă în moment. De ce spun? Vorbim de Irkutsk, orașul care reprezintă poarta Siberiei de est spre Asia. Un hub logistic care a devenit foarte important, mai ales după războiul, începerea războiului în Ucraina. Este unul din hub-urile prin care tot acest transport de marfă între Rusia și China în momentul de față are loc. Și de ce acesta e important? Pentru că dacă apare o declarație, nu o să o auzim neapărat de la Washington. Cei care sunt foarte preocupați în acest, ar trebui să fie preocupați, sunt autoritățile chineze. Distanța de la Irkutsk spre Beijing în linie dreaptă e vreo 1700 de kilometri. Nu e foarte mare. Și al doilea este Mongolia, care e la o graniță de 250 de kilometri. Am verificat ambele autorități. Ministerul de Externe chinez a reacționat ieri. A fost întrebat direct și a răspuns oarecum echivoc că sunt în contact permanent cu autoritățile rusești, în fine. Dar nu au interzis în moment, nu au trimis avertimentele călătorie, deci nu au reacționat într-un mod care să indice că sunt foarte îngrijorați. Cei însă care sunt mai apropiați de acest focar de potențe sunt cei din Mongolia și care au început să ia măsuri sanitare la graniță. Au spus că riscul este redus, dar monitorizăm continuu autoritățile din Mongolia. Deci este o anumită teamă că situația este problematică, se vorbește deja de vreo 200 de persoane care au fost în contact, dar niciuna care să sufere până în momentul de față genul de probleme pe care a avut-o persoana respectivă, dar mesajul întărgându-mă la ciuma lui Putin este un mesaj mai larg. Pentru toți admiratorii de lider autoritar, ăsta este omul, da? Omul care era văzut marele strateg, care a invadat țări, care și-a distrus tot tineretul în 4 ani de zile și acum, datorită preocupării sale militariste, neglijează probleme de sănătate cruciale. Sau, mai rău, încearcă să creeze arme biologice în acest. Asta este genul de profil autoritar pe care îl vedem și care n-ar trebui nimic de admirat pentru cei care admiră autoritarismul și înțelepciunea rusă, nu, de care se vorbea și în anumiți reprezentanți politici în România și pericolul pe care îl reprezintă pentru toți. Deci, ce vreau să sugerez și mă opresc este trebuie urmită reacția chineză pe următoarele săptămâni și cum se dezvoltă, mai ales în zonă, având în vedere că aceasta reprezintă una din rutele esențiale pentru China de comerț în contextul războiului și redirecționării comerțului după războiul din Ucraina.
10: Mihai Cernea.
11: În primul rând să vedem ce știm și ce nu știm. Nici măcar nu știm de fapt că este ciumă în momentul de față. Se vorbește despre ciumă pulmonară pentru că victima inițială a murit. Scrie acolo, autoritățile ruse au scris o pneumonie de etiologie necunoscută și lucra la un laborator de cercetare cu privire la această boală. Faptul că, că ar putea să fie ciumă pulmonară ridică și probleme, dar are și anumite avantaje când vine vorba de reducerea riscului de pandemie. De ce? Pentru că este probabil cea mai virulentă ciumă, a doua ca risc de deces după ciuma limfatică. Ciuma bubonică e mai puțin riscantă, dar dezvoltă simptome foarte repede, iar pentru conținerea pandemiilor acesta e un lucru bun, pentru că pacientul devine mai puțin mobil mai repede, însă din cauza virulenței, cineva care are forță 12-24 de ore se poate plimba și poate într-adevăr să o răspândească. De unde provine neîncrederea în autoritățile ruse, pe lângă dovezile pe care le-am avut de-a lungul istoriei cu privire la modul în care administrația Putin tinde să rezolve aceste probleme, este pentru că, deși informațiile care vin din Rusia, cele puține, sunt clasicele informații de negare, ni se tot spune că nu e nimic, că nu avem de ce să ne îngrijorăm, că nu s-a întâmplat, că nu e nici măcar ciumă, calmați-vă, da? Reacția locală a autorităților ruse a fost destul de dură, au izolat foarte multe zone, foarte multe persoane, au urmărit contactii victimei inițiale până la numărul de 200 de persoane, spunându-ne că n-au găsit nimic, adică reacționează de fapt pe plan local ca și cum ar fi o problemă cu adevărat serioasă și apoi în plan internațional refuză orice cooperare de fapt cu comunitatea internațională în modul în care ne-au obișnuit, nu vorbesc iată nici cu americanii, nu vorbesc nici cu Organizația Mondială a Sănătății străinătății, nu vorbesc cu nimeni, mențin această atmosferă de mister, lucru care, bineînțeles că nu face decât să alimenteze tot felul de scenarii. S-a discutat despre o ciumă rezistentă la antibiotice, mm-hmm, dezvoltată în laborator, s-a discutat de o altă boală despre care nu îi se spune. Aceste scenarii există pentru că Rusia refuză să comunice. În acest context, nu pot decât să spun că probabil că trebuie să ne uităm cu atenție în direcția americanilor în această situație, pentru că știm foarte clar că statul rus este infiltrat de CIA, am văzut asta când mi s-a vorbit despre invazia din Ucraina, știm foarte clar că CIA se descurcă bine, e franjur, de fapt, statul rus în fața CIA și dacă vedem o îngrijorare reală la americani, atunci poate va fi cazul să fim și noi îngrijorați, pentru că e clar că nu putem să avem încredere în informațiile care vin din această autocrație care e preocupată de orice altceva în afară de interesul public.
10: Ion Meuniță.
12: Ceea ce ne arată cumva cât de serioasă este problema este tocmai precizarea din acest comunicat. Victima a murit din cauza unei pneumonii cauzată de un agent necunoscut. Ori așa ceva nu se poate. N-ai cum. Uh-huh. Cum necunoscut? Adică, după moarte, au făcut toate investigațiile ca să vadă de ce a murit. Nu poți să spui că e necunoscut. Ei știu ce a cauzat, că a fost ciumă, că n-a fost ciumă.
11: Mai mult știm ce este ciuma, este o bacterie, da, descoperită chiar de un om de știință rus la finalul secolului XIX.
12: Nu este ușor imposibil de detectat.
11: Asta vreau să
12: ciuma.
11: Zic, da.
12: Și atunci îți dai seama că ceva este acoperit acolo. Ori nu e ciumă, ori este altceva, ciumă, dar altă ciumă. Uh-huh. Adică o bacterie care a fost subiectul unor cercetări pentru transformarea într-o armă biologică. O bacterie rezistentă, că bănuiesc că tratament a primit victima. Și știindu-se unde a lucrat,
10: știm că a fost tratată cu antibiotice.
12: Da. Și nu au avut, nu au salvat-o.
10: Sigur.
12: Și atunci cum bacteria este sensibilă la tratamentul cu antibiotice, dacă acest tratament nu a funcționat, sigur că sunt bolnavi și bolnavi, reacționează în feluri diferite.
10: Sigur,
12: nu?
10: Sigur.
12: Putem să tragem concluzii. Dar faptul ăsta că au precizat că e necunoscut. Cum adică e necunoscut? Asta nu se poate. E cunoscut de ei. Știu ce e acolo. O fi fost un virus, o fi fost bacterii, o fi fost Yersinia pestis. Nu știm ce a fost cu adevărat. Ei spun că nu știu. Cum să spui că nu știi? Uh-huh. Că tu faci investigațiile post-mortem. Trebuie să afli cauza decesului. Că a fost o infecție sau de ce natură a fost acel caz. Deci, faptul că îi spun că nu știm înseamnă că acopere ceva. Știm ce s-a întâmplat cu Cernobâlul în 86. Când a explodat reactorul, niciun fel de informație. Au negat tot. Iar cazul a devenit cunoscut în momentul în care suedezii au descoperit norul radioactiv deasupra țării lor. Și au alertat pe toată lumea, s-a spus, e un nor radioactiv deasupra Europei, s-a întâmplat ceva și atunci autoritățile sovietice din vremea aia au recunoscut ca o catastrofă, un accident foarte grav. Și încă este o chestie de mentalitate. De acolo nu răzbate nicio informație, decât în formele controlate, așa cum trebuie de către guvern. Și am văzut relatări legate de ședința de birou politică a Partidului Comunist Bolșevic Rus, era și Gorbaciov, era atunci secretar general, în momentul în care s-a pus problema ce facem cu carnea care era afectată de radiații, depozitată în diverse zone din Ucraina, pentru că Ucraina și atunci era mare producător de alimente pentru URSS. Și au întrebat acolo care e concentrația maximă admisă. Și să zicem, au spus 10. Și noi cât avem? 20. Dublu. Și au zis, mai amestecați odată carnea cu altă cantitate de carne să scadă concentrația de elemente radioactive sau putem...
10: Și dați-le oamenilor să mănânce.
12: Dați-o oamenilor. Adică, de ce să pierdem o marfă atât de valoroasă? Adică, felul ăsta de a păstra secrete este clar. Iar dacă avem de-a face cu o cercetare în domeniul militar, folosirii unei arme, creierii unei arme de acest tip, cu atât mai mult nu vom avea niciun fel de informații.
10: Domnule profesor Crăciun?
13: Bun. Pericolul în aceste cazuri, pericolul vine dinspre statele slabe. care nu au capacitate, n-au instituții, n-au infrastructură medicală și atunci, dacă există o infecție care se transformă în epidemie, poate pandemie, de obicei, ca comunitatea internațională are scenarii, modelează tot felul de situații și știu că există o problemă. De
5: exemplu, sunt curios dacă Wuhan, China...
13: Asta e.
5: China e o țară puternică?
13: Asta vreau să vă spun. Și în partea cealaltă sunt statele autoritare care au această capacitate statală, au infrastructură medicală, au un stat funcțional, dar care din motive politice tind să ascundă ceea ce se întâmplă, ceea ce găsesc, accidentele sau infectările întâmplătoare. Și din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că chiar și statul rus are niște protocole de acțiune în privința acestor laboratoare sau acestor operațiuni. Doar că standardul nostru este mai degrabă al Organizației Mondiale a Sănătății, care merge, de fapt, merge cel mai bine într-o democrație, pentru că se presupune că statul este bine intenționat și nu ascunde ceva ce este în interesul umanității.
14: Ieri, directorul Organizației Mondiale a Sănătății a avut o conferință de presă în care a explicat că în acest moment organizației este dificil să evalueze riscul pentru că nu au informații pe care să-și bazeze analiza și le-au cerut rușilor rezultatele analizei victimei.
12: Exact.
14: Și ale contactilor, explicația măsurilor sanitare luate, au mai cerut informații despre starea contactilor și verificarea relatărilor despre un al doilea angajat care ar fi suspect de pneumonie. Asta e efectul unei eventuale contactări a virusului. N-au primit aceste informații încă. De asta nici nu trebuie să ne panicăm.
5: Ah, sigur, dar să fim relaxați. Să cerem, să vrem informații este cât se poate de
14: și să
5: ținem justificat.
14: Și să ținem minte că așa stau lucrurile într-un stat totalitar.
5: Vă mulțumesc mult, domnilor. Vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Vali Chisoceanu cu ultimele știri, ultimele informații. Seară bună!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Păi, și succes? Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
2: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă: Florinei, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
1: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
2: 100%, da. Sunt împreună. Mm. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă am mai greșit și eu. Și
1: am greșit. Cine nu greșește?
2: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
1: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta, fete.

0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scenă Deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
2: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un
1: și
2: altfel.
1: Și contextul era diferit.
2: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media. Asta e diferența mare. Și noi pe vremea noastră, cred, făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
1: dar
2: nu...
1: parcă era un respect, măcar pentru
2: era o frică.
1: Părinți, pentru... Ca să nu zic frică.
2: Era o frică de tată. Când venea tata, când era
1: și
2: cu părinții, știam.
1: Aveai o superstiție înainte de meci?
2: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, că aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute câte una.
1: Incredibil.
2: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
1: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
2: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când povestea, când l-au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. I-am zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător, ca președinte de club. Am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
1: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
2: Nu sunt.
1: Ești răzbunător,
2: după,
1: nu?
2: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Când știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment.

Ora 23, bună seara, bine v-am găsit la știrile serii, sunt Valentin Chisoceanu. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. Călin Georgescu a arestat preventiv în dosarul de înșelăciune și soția sa, Cristela, au stat din nou împreună la DIICOT ca să vadă cum verifică procurorii telefoanele și laptopurile

0: confiscate din vila lor. Ce caută anchetatorii și ce spun cei doi soți, vedem imediat la știrile serii. Este blocaj total după primele discuții dintre premierul desemnat și liderii politici. Socialdemocrații, primii cu care s-a văzut Luca Niculescu, i-au spus clar că nu vor un guvern tehnocrat, dar nici să fie ei singurii la putere. Ce au cerut celelalte partide din fosta coaliție, vă explic imediat. Iar Franța fierbe fără încetare de mai bine de două săptămâni. Negocierile de la Ministerul Educației nu i-au mulțumit pe miile de elevi care protestează pe străzile marilor orașe. Ce așteaptă de la guvern ca să se întoarcă înapoi la școală? Vedem mai târziu la știrile serii. Începem! Procurorii de ICOT au analizat pentru a treia zi la rând zecile de telefoane, sticuri și laptopuri găsite în casa lui Călin Georgescu. Toate aceste verificări s-au făcut în prezența acestuia, dar și a soției sale. Cristela s-a plâns la ieșirea de la audieri că a suferit când a văzut pozele copiilor săi pe ecrane străine. Colega mea Ioana Cornev vine cu detalii suplimentare.
1: Bun găsit! Pentru a treia zi la rând, soții Georgescu au participat la perchezițiile informatice de la DICOT. Anchetatorii au verificat toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar și sticuri de memorie. Încearcă, practic, prin aceste verificări informatice, anchetatorii să afle cu exactitate care a fost rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar și totodată să refacă traseul banilor. Cristela Georgescu a făcut și declarații în fiecare zi după aceste percheziții. A susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. La DICOT astăzi au fost și incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool. Acesta însă a refuzat, a fost dus de polițiști la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru, astfel că în final s-a deschis dosar penal pentru că refuzul reprezintă o infracțiune. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a solicitat prin intermediul avocaților să-i se înlocuiască măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură, iar acest aspect se va discuta la începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
2: Domnule președinte, cum vă simțiți?
3: Ce fac boții dumneavoastră? Ce vă fac boții?
4: Afirmațiile făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, stick-uri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe stick-uri pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat, avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
0: Prima rundă de negocieri pentru premierul desemnat încurcă și mai tare apele, iar partidele din fosta coaliție vin cu noi condiții. PSD pune cele mai multe la prima vedere. Socialdemocrații vor la guvernare, dar nu singuri, ca să nu deconteze eventuale decizii nepopulare. Practic, vor să reia colaborarea cu liberalii și cu cei de la UDMR. Decizia PNL e una categorică. Nici vorbă de o nouă alianță cu PSD. Însă, tot PSD nu exclude acum să voteze un guvern format din PNL, UDMR și poate USR, după ce s-au opus unui astfel de executiv condus de Siegfried Mureșan. Colega mea Emma Stoica ne explică.
5: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul, dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare, să își retragă mandatul.
6: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
7: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
6: Poate să fie o variantă și de acest tip.
8: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
9: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare, și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: Iar premierul desemnat este optimist că va reuși să deblocheze criza politică. Deși s-a lovit de condițiile partidelor, Luca Niculescu spune că va continua discuțiile cu liderii fostei coaliții pentru că vrea să formeze un guvern stabil pentru următorii 2 ani.
10: Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid tehnocrat și politic, un guvern politic. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri depline.
0: Iar de cealaltă parte, George Simion acuză un mare, mare blat al cărui scop final ar fi fărâmițarea AUR. Spune acesta că mai mult ca sigur vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu și votat de Ilie Bolojan. Citez, acesta este planul sistemului, mai spune George Simion. În același mesaj video, el susține că după arestarea lui Călin Georgescu va urma el.
11: Se pregătește un mare, mare blat de 2 luni se coace la el, PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează aurul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
0: Inconștiența era să-l coste scump pe un turist care a oprit pe Transfăgărășan ca să hrănească un urs. Ce a făcut animalul sălbatic vedem imediat la știrile serii. Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat mai bine de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul, vă reamintesc, este acuzat că ar fi plătit bani grei ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. În același dosar și Ilie Bolojan a fost audiat ca martor.
12: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un caz. A vrut să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicevicar, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus: fă-ți treaba. Omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Colega mea Ligia Pricop vine cu toate detaliile despre dosar și audieri.
13: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: A fost scandal de proporții în centrul Sibiului. Suporterii echipelor de fotbal Poli Timișoara și Steaua București s-au încăierat, apoi au încercat să atace și forțele de ordine venite să aplaneze conflictul. Scandalagii au răsturnat bănci și au aruncat cu sticle înspre jandarmi, așa că forțele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene. 12 dintre bătăuși au fost legitimați și amendați. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Șoferul care a spulberat cu mașina trei turiști în centrul orașului Brașov a fost trimis în judecată. Procurorii au stabilit că bărbatul suferea de o afecțiune medicală și nu avea voie să conducă. Vă reamintesc, doi dintre turiști au murit pe loc, iar al treilea a ajuns cu răni grave la spital. Colega mea Bianca Venter vine cu toate informațiile.
14: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a provocat accidentul grav din august din centrul Brașovului a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Totodată, persoana rănită și familiile celor două persoane decedate cer daune morale între 100.000 și aproape 500.000 de euro, dar și daune materiale. Vă reamintesc că accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului după ce un șofer a trecut peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei pietoni, doi dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit. Șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie, suferind de această afecțiune de mai mulți ani. Totodată, el nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.
0: Motocicliștii vor avea prioritate la semafor conform noii legi adoptate de Parlament. În plus, vor putea să circule și pe benzile speciale de autobuz și chiar printre barierele de cale ferată. Mulți dintre ei fac deja acest lucru, însă până acum riscau amenzi mari.
15: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
16: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm. Este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehiculului din fața noastră.
17: Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
18: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scuturul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
19: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi. Abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord. Mi se pare mult mai normal.
20: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt și motociclist.
21: Mi se pare aberant.
22: Corect.
21: Să bagi în față. Să stai și aruncă, să participă la trafic.
23: Chiar nu sunt de acord. Cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
15: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
0: Scumpirile la carburanți și energie ar putea crește din nou rata inflației până la finalul anului, avertizează Banca Națională. În ultimele trei luni, inflația a scăzut considerabil până la 6,17% în luna august. Andreea Crăciunescu vine cu detalii suplimentare.
5: Bun găsit tuturor! Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026, ulterior s-a ajuns la 6,1%, iar acum este probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
0: Iar carnea devine un lux pentru mulți dintre români. Explozia prețurilor i-a obligat să taie masiv produse alimentare de pe lista de cumpărături. Potrivit celui mai recent studiu Eurostat, 2 din 10 români nu-și permit să mănânce o porție consistentă odată la 2 zile.
1: După scumpirile accelerate din ultimii ani, mulți români au tăiat masiv de pe lista de cumpărături. Unii n-au bani să cumpere nici măcar toate alimentele de bază.
2: Sunt familii care nu au bani nici de pâine. Da, ce să mai fac?
3: Românul își permite să mănânce cel puțin legume.
2: Da. Carne?
3: Nu, depinde de vârstă. Categoria ta de vârstă mănâncă carne, categoria mea de vârstă nu mănâncă carne.
1: Cifrele sunt alarmante. Un sfert dintre românii nu-și permit o masă consistentă la 2 zile, arată datele Eurostat. Procentul este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene.
22: Sărăcia aici este de fapt un fel de excludere din normalitate. Oameni din 5 care sunt extrem de mulți, care nu-și permit ceva ce în restul Europei e considerat o masă normală. Și asta are și implicații sociale, dar evident și implicații de sănătate, adică este extrem de grav.
1: Specialiștii spun totuși că există modalități prin care oamenii pot avea o masă consistentă fără cheltuieli prea mari.
24: O masă consistentă nu înseamnă neapărat o cantitate mare de mâncare, ci una care ne oferă nutrienții necesari și un nivel bun de sațietate. Eu îmi construiesc mesele în jurul a 3 piloni simpli. Primul, proteinele, au un rol important în sațietate și menținerea masei musculare. Al doilea, fibrele, le găsim în legume, fructe și cereale integrale. Al treilea, carbohidrații și grăsimile de calitate.
1: Iar de aici pot apărea și probleme de sănătate.
25: Farfuria corectă și din punct de vedere al acestui combustibil corect, sau cum spunem noi în medicină, macronutrienți, este egal cu o farfurie consistentă. Vorbim de ouă, vorbim de carne slabă, pui curcan, vită, dar nu în exces, poate și o carne de porc mai slabă. E foarte important să le pregătim corect. Pregătirea aceasta corectă înseamnă nu prăjire, dar poate să fie la cuptor, la grătar, la air fryer.
1: Din cauza creșterii costurilor, românii au renunțat și la activitățile de recreere, ieșirile în oraș, mersul la sală și vacanțele.
0: Au fost clipe de panică pe Transfăgărășan, unde un turist a fost la un pas să fie mușcat de urs. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum bărbatul scoate o bucată de mâncare pe geamul autoturismului și încearcă să-i dea din mână animalului sălbatic. Acesta apucă hrana și se repede și spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca animalul să se îndepărteze și să nu-l sfâșie. Culmea este că mai mulți turiști opriseră să vadă animalul sălbatic, iar unii chiar au coborât din mașini la 2 pași de urs. Vă reamintim că hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. Miile de pelerini care așteptau cu sufletul la gură să se roage la racla Sfintei Parascheva au îndurat ore în șir la coadă ca să ajungă la moaște în prima zi a pelerinajului, care este motivul imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
26: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre unele dintre cele mai mici viețuitoare de pe planetă și despre o întrebare cu consecințe uriașe. Ce s-ar întâmpla dacă insectele începe să dispară? Poate că nu ne place să le vedem în casă sau în jurul nostru, dar insectele au un rol esențial în natură. Ele polenizează plantele, descompun materia organică, contribuie la formarea solului și reprezintă hrană pentru păsări, anfibieni și alte animale. Iar cercetătorii observă scăderea populațiilor de insecte în numeroase regiuni ale lumii. Printre cauze se numără pierderea habitatelor, folosirea pesticidelor, poluarea și schimbările climatice. Dacă aceste populații s-ar prăbuși, efectul nu s-ar opri la insecte. Mai puține insecte ar însemna mai puțină hrană pentru multe animale și o polenizare mai slabă pentru numeroase plante. În același timp, procese importante, precum descompunerea materiei organice, ar putea fi afectate. Iar consecințele ar ajunge în cele din urmă și la oameni prin agricultură, biodiversitate și echilibrul ecosistemelor. Insectele pot părea mici și neînsemnate, dar natura funcționează asemenea unui mecanism în care fiecare piesă contează. Iar atunci când scoatem prea multe piese, nu știm niciodată cât de departe se poate propaga efectul. Uneori, pentru a proteja întregul ecosistem, trebuie să fim atenți tocmai la cele mai mici viețuitoare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
4: da,
3: tu ca elev.
4: Da.
3: Dublu față de media OECD.
4: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii cu, din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă. Da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal, pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic, unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate, da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta, școala nu poate să asigure asta și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Da? Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femeii?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, aproape 10.000 de credincioși au ajuns la Iași în prima zi a pelerinajului Sfintei Parascheva, cel mai mare de la noi din țară. Oamenii speră că rugăciunile în fața raclei cu Sfintele Moaște, considerate făcătoare de minuni, îi vor ajuta să depășească greutățile vieții. Unii dintre credincioși au venit special din străinătate.
6: Multă bucurie, pace, liniște și m-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
7: Faptul că eu am un băiețel special, chiar Sfânta Cuvioasa Parascheva m-a ajutat de multe ori să ajung la operații, la terapii, de ceea ce a avut nevoie. Și de câte ori m-am rugat la Sfânta Cuvioasa Parascheva, chiar a fost, de fiecare dată, așa a fost. Și tot ce mi-am propus pentru băiețelul meu mi s-a împlinit.
8: Când eram copil, n-am mai fost. Mă rog, pentru sănătate, că avem niște probleme în familie.
9: Dorința de mai bine, sănătate și la prieteni și la mai puțin prieteni, minte luminată la cei care ne conduc și pace.
10: Este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an. Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că stând la rând, adesor printre alți credincioși, ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca înmulțind rugăciunea noastră să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră.
5: O filmare pentru un calendar a încins la propriu spiritele pe internet. Cine sunt protagonistele și care este motivul din spatele inițiativei? Vedem imediat la știrile serii. Până atunci, Franța fierbe, iar revolta elevilor nu pare că se va stinge prea curând. Promisiunile făcute de guvern la negocierile din această seară nu i-au mulțumit pe manifestanți. Vă reamintesc, peste 250.000 de oameni au ieșit la protestele care macină țara de aproape 3 săptămâni, legate de condițiile din școli. Iar până acum au fost arestați peste 6.500 de oameni.
11: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i alunga pe cei care voiau să degenereze protestele pașnice în piața Bastiliei. În total, mai bine de 250.000 de oameni, 56.000 doar în Paris, au ieșit în stradă în 40 de orașe să-și strige nemulțumirea. Guvernul francez face promisiuni, dar după negocierile cu ministrul educației, manifestanții sunt și mai nemulțumiți.
12: On nous donne des miettes, on nous donne rien du tout. On nous fait croire qu'on aura des choses après et finalement on a rien.
13: Des annonces qui sur un sujet seulement, la démocratie scolaire, sont satisfaisantes, sur le reste elles ne le sont absolument pas et donc il faut continuer et les lycéennes et lycéens ne sont pas naïfs.
11: Există însă un plan de urgență menit să asigure înlocuirea profesorilor absenți și modificarea programei școlare extrem de încărcate. Liderii protestatarilor nu dau înapoi și au anunțat că vor continua să iasă în stradă până când toate cerințele le vor fi îndeplinite.
5: Val de incidente violente în Polonia, cel mai probabil din cauza unei provocări din mediul online. Un elev de 15 ani a înjunghiat 3 persoane într-o școală din centrul țării. Una dintre victime, o femeie care lucra ca portar, a murit. Tot astăzi a fost arestat un alt adolescent de 17 ani care plănuia un atac similar. Iar ieri, vă reamintesc, un tânăr de 19 ani a înjunghiat 9 persoane.
11: Era 9 dimineața când băiatul de 15 ani și-a lansat atacul. Prima victimă, o femeie de serviciu.
14: Kobietę usłyszał dyrektor tej placówki, wyszedł na korytarz, tam próbował obezwładnić 15-latka, pomagała mu w tym również nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych. W wyniku tego obezwładniania, w trakcie tych czynności zraniony został zarówno dyrektor, jak i nauczycielka.
11: Femeia și-a pierdut viața. Poliția încearcă acum să stabilească motivul din spatele atacului. Una dintre ipoteze este că incidentul ar avea legătură cu o provocare lansată pe internet.
15: Ale jest wyjątkowo, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
11: Astfel de incidente sunt rare în Polonia. Totuși, aproape simultan, polițiștii polonezi au oprit un alt atac, chiar înainte să se întâmple. Un tânăr de 17 ani a fost arestat într-un alt oraș și este acuzat că plănuia un atac similar tot într-o școală. Poliția i-a găsit în borsetă 2 cuțite și are indicii că băiatul se documenta în vederea unui atac.
16: Ten młody człowiek szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał.
11: Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane într-o altă școală din nord-estul Poloniei. Premierul Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență a guvernului de la Varșovia și a cerut poliției să efectueze zilnic controle în școli, în încercarea de a preveni noi acte de violență.
5: Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, acuzată în presă de ingerință politică în Europa, se află în centrul unui nou scandal. Potrivit unei investigații, Wall Street Journal i-ar fi cerut 100.000 de euro unui important donator al lui Donald Trump. În schimb, i-a promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve unele probleme de ordin fiscal și juridic. Marco Rubio a aflat la Atena în vizită oficială, tocmai îi luase din nou apărarea și o lăudase. Face o treabă excelentă și este o ambasadoare puternică, a spus șeful diplomației americane.
17: Suffice it to say our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country.
5: Rusia a lovit crunt Ucraina, 33 de nevinovați au fost uciși, iar alți 18 răniți după ce două autobuze de transport public au fost bombardate de oamenii lui Putin. Atenție, imaginile și informațiile pot avea un puternic impact emoțional. Masacrul a avut loc în orașul ucrainean Kramatorsk, aflat în apropierea frontului din regiunea Donetsk, pe care Rusia încearcă de ani de zile să o cucerească. Volodymyr Zelensky a cerut din nou aliaților occidentali sisteme antirachetă, muniție pentru aviația ucraineană și investiții suplimentare în interceptoare. Peste ocean acum, femeia care a supraviețuit pedepsei cu moartea s-a ridicat și merge, spun avocații săi, care ieri anunțaseră că este conștientă și vorbește. Criminala, condamnată definitiv acum 3 decenii, s-a trezit furioasă și a cerut să discute cu avocatul său. Potrivit presei internaționale, ar suferi de pneumonie, dar se recuperează. Krista Pike vrea să dea acum statul Tennessee în judecată, iar o instanță a ordonat deja conservarea tuturor probelor din ziua execuției. Femeia este prima persoană care a supraviețuit injecției letale. 2 persoane au murit și alte 3 au fost prinse sub dărâmături după ce o clădire s-a prăbușit din senin în Istanbul. O cameră de supraveghere a filmat momentul în care blocul cu 7 etaje cade. Autoritățile au reușit să salveze 10 oameni, inclusiv 3 copii, iar salvatorii încă mai caută sub dărâmături. Guvernatorul a transmis că, inexplicabil, clădirea a început să se prăbușească de la etajul 3, fără a da detalii despre cauzele care au dus la acest incident grav. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică din nou. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa deja vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Nu există încă o decizie a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, dar efectele se simt din nou pe piața petrolului. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în doar câteva ore. Colega mea, Ana Constantin, are detalii.
18: Bine v-am găsit, contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
19: He's working on the Iran deal and doing very well. I think the deal isn't really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop, and we definitely, they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator. He's also a great person.
5: Atmosferă fierbinte la filmările pentru calendarul femeilor pompieri din Noua Zeelandă. Cel mai recent clip a adunat peste 160.000 de vizualizări pe Instagram. Calendarul, lansat în 2025, este o inițiativă națională în sprijinul luptei împotriva cancerului mamar. Primul videoclip a devenit viral cu 1 milion de aprecieri și a strâns aproape $300.000.

0: Mâine vor fi maxime de 30 de grade Celsius la umbră, dar vremea se schimbă brusc. Ce urmează, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vor fi ploi de scurtă durată însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Crișana, Izolat, în Banat, Transilvania și în nordul Moldovei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în regiunile estice și centrale se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 0 grade în depresiuni, acolo unde se va forma și brumă, și până la 17 grade Celsius în dealurile de vest. Pe parcursul zilei va fi vreme de vară în sudul țării, unde temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. În vest, nord și centru vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Și în weekend va fi cald pentru această dată, dar vântul va rămâne activ, mai ales la munte. Sâmbătă va picura în regiunile vestice și centrale, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vestică. Luni, vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor apărea lapoviță și ninsori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Noi ne revedem cu cele mai noi știri de la fix. Rămâneți pe Digi24!
2: Hagi merge mai departe. Selecționerul a venit la sediul FRF pentru a analiza înfrângerile din Liga Națiunilor și a început deja să pregătească acțiunea din noiembrie. Cu Polonia și Bosnia sunt ultimele meciuri ale anului pentru tricolori.
3: Bun găsit tuturor din fața sediului Federației Române de Fotbal, locul în care se iau deciziile importante în privința fotbalului românesc și a echipei naționale și totodată locul în care Gică Hagi a spus în urmă cu câteva zile după meciul cu Suedia că va discuta cu cei din conducerea Federației Române de Fotbal în privința mandatului său și dacă se va continua cu dânsul pe bancă sau nu. Asta ne-a spus tuturor la conferința de presă. Ne-a cerut timp, ne-a cerut răgaz, cel puțin două zile pentru a se mai calma, pentru a se liniști și pentru a-și clarifica ideile din minte în privința ceea ce va urma. În schimb, toate semnele, toate semnalele pe care le primim la nivel de zvon, cel puțin, sunt că Gică Hagi își dorește să continue pe banca naționalei.
2: Jucătorii de la FCSB au vizitat standul unuia dintre sponsori la salonul Auto București și speră să tureze motoarele în Superliga, unde au câștigat doar un punct în ultimele 5 etape.
4: You need a drive?
5: Yeah?
4: You need a taxi?
6: Cum am descoperit că Muhari are pasiune și n-am știut?
7: Ai curaj să-l lași șofer să te ducă undeva?
6: Vom vedea.
8: Who's the best driver in the team?
9: It's me. I don't know them, but it's me.
7: Prindeți și voi viteză în campionat?
9: Așa cred.
2: Roșialbaștii au dat autografe și s-au fotografiat cu fanii. Înainte să-și înceapă al treilea mandat la FCSB, Reghi Canfa a primit susținere din partea fanilor.
10: Nu se ce să știi că suntem acolo, scuze, indiferent de vremea.
2: Daniel Pancu a trimis jucătorii tineri ai Rapidului să dea autografe fanilor. Jason Codor și Rareș Popa au primit o infuzie de moral înaintea meciului cu Cluj din etapa 11 a Superligii.
11: Care crezi că este dorința fanilor pentru voi cei de la Rapid?
12: Să ne vadă că dăm totul pe teren și să aducem cele 3 puncte. Sigur, o să fie un meci greu, dar să sperăm că ne-am pregătit destul de bine și o să fie un meci bun.
13: Ne-am pregătit foarte bine și mergem cu încredere la Cluj.
2: După 10 etape, Rapid e pe 2, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo.
3: Aveți ce trebuie în lupta asta la titlu contra unor adversari precum Dinamo și Craiova, care arată foarte, foarte bine?
13: Cred că răspunsul la această întrebare va veni la finalul sezonului.
2: La câteva zile după ce naționala lui Gică Hagi s-a făcut de râs în cele 4 meciuri din Liga Națiunilor, un fost atacant al tricolorilor a primit o veste bună. Ciprian Marica și-a expus o parte din colecția de tricouri la Muzeul Fotbalului. Shakhtar, VfB, Stuttgart, Schalke, Hetafe și Konyaspor sunt echipele din străinătate la care a evoluat atacantul lansat în fotbalul mare de Dinamo. Marica și-a încheiat cariera acum 10 ani la FCSB, pentru care a jucat 9 meciuri, fără gol marcat.
14: O decizie
5: neinspirată astăzi. La momentul ăla a fost cea mai bună decizie. Dacă aș fi știut că nu pot, n-aș mai fi făcut-o.
2: La Naționala Marica a jucat 11 ani. În 72 de selecții, fostul atacant a înscris 25 de goluri și e al cincilea golgheter al tricolorilor, la egalitate cu Viorel Moldovan.
5: Din păcate, noi tot așteptăm să vină ceva, nu știu din de unde. Creăm competiții cupa satelor, cupa liceelor, cupa cupelor, dar nu producem fotbaliști. Sistemul în care funcționează fotbal românesc este unul pierzător. Suntem puțini și nici ăștia pe care avem nu pot juca din 3 în 3 zile.
2: Cristiano Ronaldo a explicat pe rețelele sociale motivele care l-au făcut să părăsească naționala Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca. Superstarul portughez a povestit că selecționerul Jorge Jesus convenise cu el să evolueze 30 de minute în meciul de acasă cu Norvegia. Ronaldo s-a încălzit degeaba toată repriza a doua. N-a mai fost trimis în teren. Într-o nouă discuție cu selecționerul, Jesus i-ar fi promis că își va prezenta scuze la conferința de presă. Am greșit că am făcut asta cu un jucător de statura lui Pele și Maradona. Nu aș mai repeta asta. E una dintre frazele pe care selecționerul în vârstă de 71 de ani ar fi acceptat să le spună în fața jurnaliștilor. Jesus a avut un mesaj cu totul diferit la conferința de presă. Așa că Ronaldo și-a luat geanta și a plecat direct la aeroport. Liderul naționalei portugheze anunță acum că acceptă orice suspendare din partea federației, însă vrea să fie din nou convocat. Jorge Jesus a reacționat cu răceală după ce a citit epistola lui Ronaldo, care a strâns 20 de milioane de aprecieri pe Instagram.
14: Li-o comunicat. E agora como faço todos os dias, vou para a federação trabalhar, pensar na equipa e na seleção portuguesa. Não tenho mais nada a dizer. Bom dia.
15: Um programa oferido de Digi. Construit în perioada de apogeu al cazinourilor europene, cazinoul a devenit unul dintre simbolurile arhitecturii Art Nouveau de influență franceză în România. Proiectată între 1903 și 1907 de arhitectul Daniel Renard și construită în perioada 1907-1910, clădirea a fost ridicată pe un loc special al promenadei Mării Negre. După inaugurarea cazinoului în 1910, acesta a găzduit baluri, concerte și jocuri de noroc frecventate de aristocrația română și turiștii străini. Decorațiunile cazinoului impresionează prin motive florale și marine, linii curbe, vitralii și detalii rafinate, evidențiind eleganța stilului începutului de secol 20. În timpul ambelor războaie mondiale, clădirea a fost spital de campanie, suferind distrugeri. Ulterior, au existat două proiecte nereușite de consolidare și restaurare. Restaurarea cazinoului a început în 2020 și s-a încheiat în 2025, redând publicului un edificiu ce pare că aparține simultan orașului și mării, pământului și cerului. Un program oferit de Digi.
16: Digi 24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi 24.
18: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
19: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
20: Da.
19: Aveai
20: 160 de kg.
19: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
20: exact.
19: Aparții.
20: Exact.
19: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
20: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica. Cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shaleman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede,

0: lux. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic, adică totul este
1: deci
0: foarte curat.
1: Deci ai renunțat la excese?
0: Toată lumea
1: la toată?
0: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități, ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar
4: instituțiilor.
3: Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite.
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, bine v-am regăsit, începem jurnalul cu principalele subiecte ale zilei. Pe scurt, prima rundă de negocieri pentru cabinetul Luca Niculescu s-a încheiat așa cum a început, fără speranță. Socialdemocrații spun că nu vor să fie ei cei care decontează măsurile nepopulare, dar necesare, iar restul liderilor din fosta coaliție nu s-ar mai alia cu PSD. Ce variante mai are premierul de semnat ca să strângă voturile de investitură? Aflăm imediat. Călin Georgescu a ieșit din nou din arest doar cât să

0: De pe procurori cum caută probe în dosarul său de înșelăciune prin zecile de dispozitive electronice confiscate din vila sa. La percheziție a asistat și Cristela Georgescu. Ce a acuzat aceasta după audieri vedem imediat la știrile serii. Planul lui Donald Trump de a relua bombardamentele în Iran a aruncat în aer cotațiile petrolului. Până la finalul lunii noiembrie, Statele Unite ar urma să trimită în Orient încă 10.000 de militari. Ce calcule și-a făcut liderul american și ce plănuiesc iranienii, aflăm imediat. Începem! Prima rundă de negocieri pentru noul guvern încurcă și mai tare apele politice, iar partidele din fosta coaliție vin cu noi condiții. PSD pune cele mai multe. Vrea la guvernare, dar să nu deconteze eventuale decizii nepopulare, adică să reia alianța cu liberalii și UDMR, idee pe care liberalii o resping ferm. Colega mea Emma Stoica vine cu detalii.
1: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
3: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
2: Poate să fie o variantă și de acest tip.
4: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
5: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare, și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: Și chiar dacă partidele nu i-au închis ușile, nici prea multe speranțe nu i-au dat premierului desemnat. Totuși, Luca Niculescu se arată optimist că va strânge susținerea necesară pentru formarea unui guvern stabil pentru următorii 2 ani.
6: Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL,

0: acum de la UDMR, doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid tehnocrat și politic, un guvern politic. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
1: George Simion iese la atac și spune că tot ce se calculează acum este de fapt fărâmițarea AUR. Liderul formațiunii este convins că Luca Niculescu va reuși să-i convingă pe socialdemocrați să-l voteze, pentru că, și citez, acesta este planul sistemului.
2: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
1: Centrul Sibiului a fost scena unor lupte deschise între galerii. Ce au făcut suporterii când au ajuns jandarmii, vă arătăm imediat la știrile serii. Călin Georgescu și soția sa au stat împreună pentru a treia zi la rând să vadă ce probe găsesc procurorii de ICOT în zecile de telefoane, sticuri și laptopuri găsite în vila lor din Mogoșoaia. La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu i-a acuzat pe anchetatori că i-au răscolit amintirile. Ioana Cornev vine cu detalii suplimentare.
3: Pentru a treia zi la rând, soții Georgescu au participat la perchezițiile informatice de la DICOT. Anchetatorii au verificat toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar și sticuri de memorie. Încearcă, practic, prin aceste verificări informatice, anchetatorii să afle cu exactitate care a fost rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar și, totodată, să refacă traseul banilor. Cristela Georgescu a făcut și declarații în fiecare zi după aceste percheziții. A susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. La DICOT astăzi au fost și incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool. Acesta însă a refuzat, a fost dus de polițiști la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru, astfel că în final s-a deschis dosar penal pentru că refuzul reprezintă o infracțiune. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a solicitat prin intermediul avocaților să-i se înlocuiască măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură, iar acest aspect se va discuta la începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
4: Domnule președinte, cum vă simțiți?
5: Ce fac boții dumneavoastră? Ce vă fac boții?
6: Afirmațiile făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, sticuri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri. pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat, avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
1: Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat mai bine de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Afaceristul, vă reamintesc, este acuzat că ar fi plătit bani grei ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. În același dosar și Ilie Bolojan a fost audiat tot ca martor.
7: E absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim vicepreședinte, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis, ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
1: Colega mea, Ligia Pricop, vine cu toate detaliile despre acest dosar și audieri.
8: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
1: A fost scandal de proporții în centrul Sibiului. Suporterii echipelor de fotbal Poli Timișoara și Steaua București s-au încăierat, apoi au încercat să atace și forțele de ordine venite să aplaneze conflictul. Scandalagiei au răsturnat bănci și au aruncat cu sticle înspre jandarmi, așa că forțele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene. 12 dintre bătăuși au fost legitimați și amendați. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Șoferul care a spulberat cu mașina trei turiști în centrul orașului Brașov a fost trimis în judecată. Este acuzat că ar fi urcat la volan, deși știa că are o afecțiune medicală care nu-i permite să conducă mașini. Vă reamintesc că doi dintre turiști au murit pe loc, iar un al treilea a ajuns cu răni grave la spital. Colega mea, Bianca Venter, vine cu toate informațiile.
9: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a provocat accidentul grav din august din centrul Brașovului a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Totodată, persoana rănită și familiile celor două persoane decedate cer daune morale între 100.000 și aproape 500.000 de euro, dar și daune materiale. Vă reamintesc că accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului după ce un șofer a trecut peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 pietoni, 2 dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit. Șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie, suferind de această afecțiune de mai mulți ani. Totodată, el nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.
1: Au fost clipe de panică pe Transfăgărășan, unde un turist a fost la un pas să fie mușcat de urs. În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum bărbatul scoate o bucată de mâncare pe geamul autoturismului și încearcă să-i dea din mână animalului sălbatic. Acesta apucă hrana și se repede și spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca animalul să se îndepărteze și să nu-l sfâșie. Culmea este că mai mulți turiști opriseră să vadă animalul sălbatic, iar unii chiar au coborât din mașini la 2 pași de urs. Vă reamintim, hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. Motocicliștii au primit dreptul legal să se strecoare printre mașini ca să ajungă primii la semafor, să circule pe benzile dedicate autobuzelor și să fenteze barierele de cale ferată. Lucruri pe care și până acum le făceau mulți dintre ei, însă riscau amenzi mari, chiar și suspendarea dreptului de a conduce.
10: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
11: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm. Este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehicului din fața noastră.
12: Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
13: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scooterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
14: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi. Abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord. Mi se pare mult mai normal.
15: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt și motociclist.
16: Mi se pare aberant.
17: Corect.
16: Să faci în față. Să stai și la rând, să participă la trafic.
18: Chiar nu sunt de acord. Cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
10: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
1: Aproape 10.000 de credincioși au ajuns la Iași în prima zi a pelerinajului Sfintei Parascheva, cel mai mare de la noi din țară. Oamenii speră că rugăciunile în fața raclei cu Sfintele Moaște, considerate făcătoare de minuni, îi vor ajuta să depășească greutățile vieții. Unii dintre credincioși au venit special din străinătate.
19: Multă bucurie, pace, liniște și m-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
20: Faptul că eu am un băiețel special, chiar Sfânta Cuvioasa Paraschiva m-a ajutat de multe ori să ajung la operații, la terapii, de ceea ce a avut nevoie. Și de câte ori m-am rugat la Sfânta Cuvioasa Paraschiva, chiar a fost, de fiecare dată așa a fost. Și tot ce mi-am propus pentru băiețelul meu mi s-a împlinit.
21: Când eram copil, n-am mai fost. Mă rog pentru sănătate, că avem niște probleme în familie.
22: Dorința de mai bine, sănătate și la prieteni și la mai puțin prieteni. Minte luminată la cei care ne conduc și pace.
23: Este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an.
0: Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că stând la rând, adesor printre alți credincioși, ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca, înmulțind rugăciunea noastră, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră.
1: O investiție de 1 milion de euro care ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria zace acum într-un service. Cum s-a ajuns aici și care este explicația autorităților? Vedem imediat într-un nou material al campaniei Statul la Stat. Foarte scurtă pauză acum, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legali, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
24: Exact, exact.
23: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
24: Vă zic exemple concrete. Care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
23: Nu veneau, erau trimiși.
24: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
25: Suntem luminos și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. România a fost un producător relevant în Europa și chiar în lume, în industria petrolului și a gazelor. Acum are o nouă șansă de a fi importantă în segmentul gazelor datorită rezervelor din Marea Neagră. În urmă cu 2 ani, Olanda a închis un mare zăcământ de gaze și din acel moment România a devenit cel mai important producător de profil din toată Uniunea Europeană. Un titlu ușor de câștigat în condițiile în care statele membre nu au resurse importante. Marea Neagră poate schimba însă peisajul și relevanța României. Resursele din apele românești ale Mării Negre sunt estimate la 180-200 de miliarde de metri cubi. Date oficiale despre zăcămintele dovedite și aflate în exploatare, cu excepția Mării Negre, nu există pentru că este considerat totul un secret. Unele estimări ale grupului BP plasează România la nivelul la 100 de miliarde de metri cubi. În urmă cu mai bine de 30 de ani, aveam cam 320 de miliarde de metri cubi. Practic am revenit aproape de acel nivel cu Marea Neagră. În cadrul rezervelor din Marea Neagră, perimetrul Neptun Deep, exploatat de Petrom și Romgaz, ocupă un loc central cu rezerve de până la 100 de miliarde de metri cubi. O resursă importantă este și cea Black Sea Oil and Gas, cu rezerve posibile de până la 20 de miliarde de metri cubi. Sunt resurse în exploatare, cu producție de peste 1 miliard de metri cubi pe an. Producția actuală a României este undeva aproape de 10 miliarde de metri cubi. Producția în Neptun Deep va începe anul viitor, iar vârful va însemna extracția a 8 miliarde de metri cubi de gaze. Practic va însemna o creștere de 80% a producției actuale. Consumul actual este peste producția internă, iar România importă undeva mai mult de 1 miliard de metri cubi pe an. Avem o dependență redusă. România va avea posibilitatea să exporte gaze, ceea ce va ajuta la echilibrarea balanței comerciale. Gazele vor putea fi folosite în diverse proiecte interne din industria chimică, în producția de energie electrică. Pe tot lanțul sunt activități care înseamnă valoare adăugată, înseamnă creștere economică, înseamnă dezvoltare. Una care a venit totuși târziu. Proiectul Neptun Deep a fost blocat mai mulți ani din diverse interese. Dacă s-ar fi derulat fără perturbări, deja ar fi fost operațional de câțiva ani și noi am fi avut deja beneficiile descrise. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, primul și singurul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de 3 ani nu au știut cum să-l înmatriculeze și cine ar trebui să-l conducă. În tot acest timp, autobuzul anfibiu, achiziționat de Consiliul Județean Călăraș, ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria. Acum, zace abandonat în curtea unui service auto de la marginea orașului. Proiectul de peste 6 milioane de euro, care include și o gară fluvială, a fost finanțat din fonduri europene. Dacă nu reușesc să-l facă funcțional până la finalul anului, autoritățile trebuie să dea banii înapoi. Urmărim împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Este primul autobuz plutitor care a ajuns în România și ar fi trebuit folosit pentru curse turistice pe Dunăre între Călăraș și Silistra. L-am găsit abandonat în curtea unui service auto de la marginea Călărașului, printre caroserii de camioane și tot felul de mașini și utilaje defecte.
2: De ce se află într-o curte undeva la marginea orașului și nu pe Dunăre?
3: Păi, unul la mână. A durat foarte mult în matricularea acestui mijloc de transport în România, dat fiind faptul că este primul și a fost, cred că și singur până la momentul acesta.
1: Proiectul a fost demarat în 2018 și prevedea, pe lângă achiziționarea autobuzului anfibiu, și construirea unei gări fluviale. Totul s-a făcut cu fonduri europene. Gara a costat 5,5 milioane de euro, iar autobuzul aproape 1 milion de euro. La început i-au făcut un test să vadă dacă plutește, după care autoritățile și-au dat seama că nu-l pot înmatricula.
3: Nu s-a știut foarte bine de către autoritățile centrale cum să-l încadreze, cel puțin partea de navigabilitate pe apă. Am făcut nenumeroase drumuri și pe la București, la Ministerul Transporturilor.
2: Și?
3: Și într-un final am reușit.
2: Ce vă spunea de acolo?
3: Că nu se prea știa cum să fie încadrat. Asta a fost problema.
1: După mai bine de un an de zile, cu Chiu Cuvai a fost înmatriculat, doar că a apărut o altă problemă. Autoritatea Navală a transmis Consiliului Județean Călăraș că autobuzul nu poate fi operat de instituție, ci doar de o firmă privată care are în obiectul de activitate și transportul fluvial. Mai mult de un an de zile a luat conducerii Consiliului Județean să organizeze o licitație pentru a concesiona autobuzul și gara unei firme private. Șeful instituției este încă din 2016 socialdemocratul Vasile Iliuță. Am încercat să-l contactăm, însă nu a răspuns la telefon și nici la mesaje. Am mers direct la sediul Consiliului Județean.
4: Ideea este că a zis că păcate prins niște ședințe și că mai erau niște ședințe tehnice.
5: Am înțeles. Și atunci cum putem face? Vorbim cu dumneavoastră, avem și un punct de vedere din partea instituției? Adică ori domnul președinte, ori dumneavoastră că sunteți vice.
4: Ideea este că s-ar putea să vă dau niște informații eronate, că nu sunt proiecte pe care le-am gestionat, sunt proiecte mai vechi și n-aș vrea să vă induc în eroare.
1: Până la urmă, vicepreședintele se hotărăște să vorbească el. Spune că, de la bun început, proiectul a fost gândit greșit și nu trebuia achiziționat un autobuz anfibiu.
6: O decizie care s-a dovedit proastă, pentru că legislația românească nu era pregătită și nu este nici astăzi, dacă stăm să ne uităm foarte atent. Plus că au apărut și niște probleme tehnice legate de ceea ce înseamnă funcționarea lui, la care, iar o altă discuție, neavând specialiști în țară, îi chem pe cei din Budapesta. Adică că lucrurile puteau fi foarte ușor rezolvate prin achiziția unei embarcațiuni clasice.
1: Pe data de 30 iulie anul acesta, Vasile Iliuță anunța triumfător că autobuzul și gara au fost concesionate unei firme private și urmează să fie puse imediat în funcțiune.
7: Vă mulțumim mult că aveți încredere într-un proiect pe care noi am avut viziunea să-l aducem prin fondurile BRCT la Călăraș. A fost finalizat împreună cu Primăria Municipiului Călăraș și astăzi cred că un obiectiv pe care l-am propus în urmă cu 6 ani a devenit realitate.
1: Doar că nici viziunea și nici proiectul nu au devenit realitate. După ce le-a preluat, firma respectivă a constatat că nu le poate folosi și a cerut Consiliului Județean suspendarea plăților pentru concesiune până la rezolvarea problemelor.
8: Voiam să vă întreb care sunt practic problemele pentru care nu funcționează și pentru care s-a cerut amânarea plăților.
9: Păi, în primul rând nu funcționează el ca și autobuz, ca și anfibiu.
8: Adică nu merge ce? Motorul nu plutește sau ce problemă are?
9: Nu știu ce problemă are. Nu știu, s-a făcut un proces verbal.
3: El funcționează și a fost testat pe uscat. Trebuie să fie testat și pe apă ca să poată fi predat. Trebuie celui care l-a concesionat.
10: Deci nu știți dacă e funcționat sau nu?
3: Nu știm, dar nici nu putem să facem această probă sau să vedem dacă este funcțional sau nu pe apă, dar fiind faptul că cotele apelor Dunării sunt în scădere drastică, cel puțin în ultimele 3 luni.
1: În plus, probleme sunt și la gară. La finalul lunii iunie, pasarela s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai mulți oameni. 7 persoane au fost rănite, între care 5 copii.
8: Au trecut de atunci 3 luni de zile. Deja au început să crească copăceii și bălăriile pe această pasarelă și nu au reparat-o. 3 luni de zile în care nu au făcut absolut nimic.
11: Ce și cu ea? Noi ne miram că n-am fost 5 luni de zile acasă.
12: Ne-am fost legați cu rulota din aprilie și am venit duminica.
11: Am auzit la știri că s-a rupt balustrada și...
12: A fost în stare să repare o balustradă.
4: Responsabil la acest moment este constructorul, pentru că ea se afla în perioada de garanție și trebuie să vedem ce exact s-a întâmplat. Noi l-am științat, am științat și primăria municipiului Cărăraș și constructorul pentru a lua măsurile cât mai urgente.
1: La 31 decembrie 2026 expiră termenul până la care autoritățile trebuie să dovedească europenilor că proiectul este funcțional. Dacă pasarela nu va fi reparată, iar autobuzul plutitor nu va executa curse între Călăraș și Silistra, statul român va fi obligat să restituie toți banii primiți, adică aproape 6 milioane și jumătate de euro.
0: Platformele Facebook, Instagram și WhatsApp ar putea fi blocate în Polonia, care este motivul și de ce au cerut autoritățile amenzi uriașe pentru compania mamă. Aflăm imediat. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică din nou. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa deja vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Nu există încă o decizie a președintelui și niciun calendar pentru un eventual atac, dar efectele se simt pe piața petrolului. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în doar câteva ore. Colega mea, Ana Constantin, are informații.
13: Bine, v-am găsit. Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
0: Polonia este cu degetul pe butonul de bloc pentru Meta și Zuckerberg și X-ul lui Elon Musk din cauza conținutului ilegal. Țara a cerut Comisiei Europene să amendeze Meta cu 250 de milioane de euro pentru că nu a făcut nimic să combată astfel de fraude. Ministrul polonez al afacerilor digitale spune că guvernul a fost la un pas să blocheze platformele anul trecut. Atunci, imagini nude ale mai multor persoane create cu sistemul AI Grok au inundat platforma X-a lui Elon Musk, iar în luna august a circulat pe Facebook un videoclip cu inteligența artificială în care președintele Poloniei promova un program fals de investiții. Primul kebab din lume, făcut complet din ceară, a fost expus la Muzeul Madame Tussauds din Berlin. Sculptura în mărime naturală și ansamblul în care a fost expusă au costat 30.000 de euro. Opera de artă a fost dezvăluită într-un local de renume internațional. Kebabul de legume al lui Mustafa este celebru în capitala germană pentru cozile cu clienți care se formează în fața ușii de la intrare. Câteva date acum, Berlinul produce 80% din carnea pentru kebab din Europa și consumă la fel de mult. Germanii mănâncă zilnic 400.000 de kebaburi. Simțul umorului este binevenit oriunde, chiar și la secția de poliție. Pentru doi ofițeri din Statele Unite, nu este timp de plictiseală la serviciu, mai ales atunci când pot imita ipostazele ieșite din comun ale altor oameni care se postează pe internet. Iată!

0: Ne așteaptă o zi nefiresc de caldă pentru luna octombrie. În sud va fi atmosferă de vară și se vor atinge chiar și 30 de grade Celsius. Ce urmează apoi, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vor fi ploi de scurtă durată însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Crișana, izolat în Banat, Transilvania și în nordul Moldovei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în regiunile estice și centrale se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 0 grade în depresiuni, acolo unde se va forma și brumă, și până la 17 grade Celsius în dealurile de vest. Pe parcursul zilei va fi vreme de vară în sudul țării, unde temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. În vest, nord și centru vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Și în weekend va fi cald pentru această dată, dar vântul va rămâne activ, mai ales la munte. Sâmbătă va picura în regiunile vestice și centrale, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vestică. Luni, vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor apărea lapovițe și ninsori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Foarte scurtă pauză, acum urmează mai apoi știrile din sport. Știrile seriei au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
5: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
4: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
5: Așa este.
4: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
5: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Cluj a revenit în forță după pauza competițională. Trupa lui Bergodia a câștigat cu stil în fața marii rivale, chiar în Gruia, unde gazele au deschis scorul. Golgheterul CFR-ului, Drazic, a transformat în gol pasa lui Cordea. Egalarea a venit în repriza secundă, VAR-ul a intervenit. Cluj a primit penalti după un hands în careu al lui Victor Kun. Macalu a avut sânge rece de la 11 metri. Șepcile roșii și-au făcut fanii fericiți cu super goluri.
1: Bună plecare de pe loc a buzniacului Luki și intrare, gol! Ucas Mendy, superbă fază! Concentrarea lui Kipciu, minge către bara a doua, preluare a lui Macalu!
0: Și Drame ar fi putut marca, dar Vâlceanu a fost la datorie. Cluj s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 3 victorii la rând în Superliga.
2: O victoria mare, pentru că să joci aici în Gruia și să castigi așa cum am făcut când al doilea repriza echipa a ratat mai bine.
3: Astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adodăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne îmbătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare. Ăsta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri.
0: Cristianu Bergodi l-a învins pe Marius Șumudică în Gruia. Condusă la pauză, Cluj s-a reinventat și a întors scorul.
2: Cu mai multă determinare de la repriză, cred eu că am schimbat complet jocul. Am meritat această victorie, zic eu. Că din punctul de vedere tactic am schimbat, pentru că am avut mai mulți jucători al doilea repriză în careu.
3: Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Deci asta înseamnă puterea lui Cluj. Dacă eu joc cu fundaș central, cu Simao și cu Brown, inventez fundaș central, vă dați seama că e dificil în momentul în care inventez fundaș central.
0: Pentru Șepcile Roșii, victoriile în fața rivalilor din oraș au întotdeauna un farmec aparte. Cluj nu mai câștigase în Gruia din 2024.
4: Ne bucurăm că am câștigat, că am marcat goluri aici și că toate meciurile de când am venit la Universitatea Cluj pe care le-am jucat cu CFR Cluj au fost cu goluri și multe.
0: Pentru jucătorul meciului, Iusuf Macalu, au fost primele goluri ale sezonului.
5: Incredible result and incredible evening. I know that my start of the season was a bit difficult because even if I played a lot of good games, I didn't score or didn't give assists.
6: Hagi merge mai departe. Selecționerul a venit la sediul FRF pentru a analiza înfrângerile din Liga Națiunilor și a început deja să pregătească acțiunea din noiembrie. Cu Polonia și Bosnia sunt ultimele meciuri ale anului pentru tricolori.
7: Bun găsit tuturor din fața sediului Federației Române de Fotbal, locul în care se iau deciziile importante în privința fotbalului românesc și a echipei naționale și totodată locul în care Gică Hagi a spus în urmă cu câteva zile după meciul cu Suedia că va discuta cu cei din conducerea Federației Române de Fotbal în privința mandatului său și dacă se va continua cu dânsul pe bancă sau nu. Asta ne-a spus tuturor la conferința de presă. Ne-a cerut timp, ne-a cerut răgaz, cel puțin 2 zile pentru a se mai calma, pentru a se liniști și pentru a-și clarifica ideile din minte în privința ceea ce va urma. În schimb, toate semnele, toate semnalele pe care le primim la nivel de zvon, cel puțin, sunt că Gică Hagi își dorește să continue pe banca naționalei.
6: Jucătorii de la FCSB au vizitat standul unuia dintre sponsori la salonul Auto București și speră să tureze motoarele în Superliga, unde au câștigat doar un punct în ultimele 5 etape.
8: You need a drive?
9: Yeah?
8: You need a taxi?
10: Cum am descoperit că Muhari are pasiune și n-am știut?
11: Te-ai curaj să-l lași șofer să te ducă undeva?
10: Vom vedea.
12: Who's the best driver in the team?
13: It's me. I don't know them, but it's me.
11: Prindeți și voi viteză în campionat?
13: Așa cred.
6: Roșialbaștii au dat autografe și s-au fotografiat cu fanii.
14: Thank you! Yeah, I know.
15: Jesus.
6: Înainte să-și înceapă al treilea mandat la FCSB, Reghe Canfa a primit susținere din partea fanilor.
9: Nu se ce să știi că suntem acolo, indiferent ce vrem.
6: Daniel Pancu a trimis jucătorii tineri ai Rapidului să dea autografe fanilor. Jason Codor și Rareș Popa au primit o infuzie de moral înaintea meciului cu Cluj din etapa 11-a Superligii.
14: Care crezi că este dorința fanilor pentru voi cei de la Rapid?
15: Să ne vadă că dăm totul pe teren și să aducem cele 3 puncte. Sigur, o să fie un meci greu, dar să sperăm că ne-am pregătit destul de bine și o să fie un meci bun.
16: Ne-am pregătit foarte bine și mergem cu încredere la Cluj.
6: După 10 etape, Rapid e pe 2, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo.
17: Vezi ce trebuie în lupta asta la titlu contra unor adversari precum Dinamo și Craiova, care arată foarte, foarte bine?
16: Cred că răspunsul la această întrebare va veni la finalul sezonului.
6: La câteva zile după ce naționala lui Gică Hagi s-a făcut de râs în cele 4 meciuri din Liga Națiunilor, un fost atacant al tricolorilor a primit o veste bună. Ciprian Marica și-a expus o parte din colecția de tricouri la Muzeul Fotbalului. Shakhtar, VfB, Stuttgart, Schalke, Hetafe și Konyaspor sunt echipele din străinătate la care a evoluat atacantul lansat în fotbalul mare de Dinamo. Marica și-a încheiat cariera acum 10 ani la FCSB, pentru care a jucat 9 meciuri, fără gol marcat.
18: O decizie neinspirată astăzi, la momentul ăla a fost cea mai bună decizie. Dacă aș fi știut că nu pot, n-aș mai fi făcut-o.
6: La Națională Marica a jucat 11 ani. În 72 de selecții, fostul atacant a înscris 25 de goluri și e al 5-lea golgheter al tricolorilor, la egalitate cu Viorel Moldovan.
18: Din păcate, noi tot așteptăm să vină ceva, nu știu de unde. Creăm competiții Cupa Satelor, Cupa Liceelor, Cupa Cupelor, dar nu producem fotbaliști. Sistemul în care funcționează fotbal românesc este unul pierzător. Suntem puțini și nici ăștia pe care avem nu pot juca din 3 în 3 zile.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
22: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
23: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
22: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
23: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
22: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
23: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
22: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
23: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
22: Depinde de punctul de referință.
23: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
22: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
23: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult.

0: este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
1: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
0: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
1: Și sincer, cu sinceritate?
0: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
1: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
0: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
5: Astăzi, Corvinul își ia avânt cu voluntari. Apoi, Dinamo e lider și așa vrea să rămână fotbalul nostru. În direct la Digi Sport.
6: Această întâlnire și după toată această primă zi de dialog, cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR.

Nu vezi așa ceva în fiecare zi. PSD i-a făcut o primire de zile mari lui Luca Niculescu la sediul din Chiselef. Tratament VIP, zâmbete largi, imagini de interior filmate cu cameraman special, care să fie semnificația, explicații și comentarii imediat în jurnal. În declarații oficiale, PSD, PNL, UDMR sunt ca apa și uleiul, unii vor ceva, alții altceva. Dar Luca Niculescu nu-și pierde speranța, se declară optimist, spune și de ce. Rămâne valabilă varianta unui guvern tehnocrat sau hibrid, asta în condițiile în care PSD pare să se fi blocat la varianta guvernului politic. Ilie Bolojan anunță că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD, nicio formulă, dar este dispus să acorde votul de instalare. UDMR se declară gata să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Pare că se leagă ceva. Sunt șanse ca executivul Luca Niculescu să obțină susținerea de care are nevoie. Doar că PSD se vede în fața unei noi provocări, să intre singur la guvernare și nu vrea, pentru că ar ajunge să deconteze o guvernare proastă. Și exact asta nu-și dorește. Cu datele de la această oră nici nu mai contează cum va intra PSD la guvernare, cu miniștrii politici sau interpuși, adică tehnocrați, PSD nu vrea să plătească pentru încă o perioadă proastă. Așa ajungem la pretențiile partidelor pentru programul de guvernare. Ce vrea fiecare și cât de realizabil este? Luca Niculescu vorbește despre propuneri din partea tuturor și că se retrage peste weekend pentru a lucra. La începutul săptămânii viitoare, o nouă rundă de discuții, negocieri cu partidele. Începem jurnalul.

0: Vă spuneam, prima rundă de negocieri Luca Niculescu partide s-a încheiat. Partidele par blocate pe poziții ireconciliabile. Premierul desemnat își propune să le armonizeze. PSD ar vrea să intre la guvernare, dar să nu plătească singur oalele sparte prin eventualele decizii necesare. Liberalii nici nu vor să audă de o nouă colaborare cu PSD. UDMR rămâne fidel alianței cu Ilie Bolojan. Ce să înțelegem din tot ce s-a întâmplat astăzi și care ar fi șansa, totuși, ca guvernul pe care îl propune, îl va propune Luca Niculescu să obțină susținerea în Parlament? Despre toate calculele, Emma Stoica.
1: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul, dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare, să își retragă mandatul.
2: Început pelerinajul politic la PSD. Discuțiile au vizat toate variantele posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau hibrid.
3: Voi prezenta un guvern competent. Domnul președinte Nicu Șordan a lăsat o paletă largă de opțiuni, de la guvern tehnocrat până la guvern politic. Poate exista și un guvern hibrid, dar e prea devreme ca să spun.
2: Sorin Grindeanu exclude din start scenariul unui guvern tehnocrat. Pune condiții și pentru intrarea PSD în guvern. Cere PNL și UDMR să pună de asemenea umărul la construcția guvernului.
4: Că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
2: Numai că PNL refuză să intre la guvernare alături de PSD. Liberalii nu exclud în schimb să voteze învestirea, chiar dacă apoi ar trece în opoziție.
5: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
2: Premierul desemnat se arată totuși încrezător că va reuși să negocieze formarea guvernului.
3: Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns. Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper ca până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României.
2: Și după discuțiile cu UDMR, Luca Niculescu rămâne optimist. El nu ia în calcul discuții cu partidele etichetate drept extremiste, așa cum i-a cerut de altfel președintele Nicu Șordan.
3: Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu puteri de pline.
6: Discuții concrete cu AU și este România exclude.
3: Clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe acest.
2: La fel ca PNL, UDMR ia în calcul să voteze învestirea guvernului Niculescu.
7: suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare. Așteptăm punctul de vedere al celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru.
8: Dar vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
7: Eu personal, în acest moment, cred că este foarte puțin probabil.
2: Potrivit informațiilor Digi24, Luca Niculescu ar urma să-și depună programul de guvernare la Parlament joia viitoare.
0: Una dintre noutățile zilei este că premierul desemnat ia în calcul o prudentă indexare a pensiilor la începutul anului viitor. Întrebat despre continuarea politicilor lui Ilie Bolojan, Luca Niculescu spune că nu renunță la nimic bun.
9: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
10: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: George Simion acuză un mare blat al cărui scop final ar fi fărâmițarea AUR. Șeful partidului susține că cel mai probabil vom avea un guvern PSD condus de Luca Niculescu și votat de Ilie Bolojan. Acesta este planul sistemului, spune George Simion în mesajul video în care a transmis aceste detalii. El susține că după arestarea lui Călin Georgescu, el urmează.
11: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURU. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
0: Avertisment al Băncii Naționale în privința inflației. Poate reveni din nou pe creștere până la sfârșitul anului din cauza majorării prețurilor carburanților și electricității. Andreea Crăciunescu a analizat datele BNR. Iată!
12: Bun găsit tuturor! Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026, ulterior s-a ajuns la 6,1%, iar acum este probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
0: Procurorii de ICOT au analizat pentru a treia zi la rând zeciile de telefoane, sticuri, laptopuri găsite în casa Georgescu, în casa lui Călin Georgescu. Verificările în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro s-au făcut de față cu soții Georgescu. Cristela, soția lui Călin Georgescu, s-a plâns la ieșirea de la audieri că a suferit la vederea fotografiilor copiilor pe ecrane străine. Despre a treia zi de percheziții electronice, Ioana Corneev.
13: Bun găsit! Pentru a treia zi la rând, soții Georgescu au participat la perchezițiile informatice de la DICOT. Anchetatorii au verificat toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar și sticuri de memorie. Încearcă, practic, prin aceste verificări informatice, anchetatorii să afle cu exactitate care a fost rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar și totodată să refacă traseul banilor. Cristela Georgescu a făcut și declarații în fiecare zi după aceste percheziții. A susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. La DICOT astăzi au fost și incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool. Acesta însă a refuzat, a fost dus de polițiști la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru, astfel că în final s-a deschis dosar penal pentru că refuzul reprezintă o infracțiune. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a solicitat prin intermediul avocaților să-i se înlocuiască măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură, iar acest aspect se va discuta la începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
14: Domnule președinte, cum vă simțiți?
15: Ce fac boții de voastră? Ce vă fac boții?
16: Afirmațiile făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, sticuri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat. Avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
0: Rareș Bogdan a fost audiat mai mult de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Fănel Bogos este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută prim-ministrul Ilie Bolojan.
17: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un caz. A vrut să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis, ok, nu prea mă pricep la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Declarațiile lui Rareș Bogdan la DNA Iași. Mergem acum la Ligia Pricop pentru informațiile pe care le are în legătură cu ancheta.
18: Bun găsit, Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume importante. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: Franța fierbe, iar revolta elevilor nu pare că se va stinge prea curând. Peste 256.000 de oameni, 56.000 doar la Paris, sunt în stradă de mai bine de două săptămâni. Elevi, studenți, membri ai sindicatelor din învățământ au ieșit la protest în peste 40 de orașe. Marile demonstrații au fost la Marsilia, Toulouse, Bordeaux. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile violente. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni. Au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Peste 6.500 de oameni au fost arestați, majoritatea minori. Și ce vedeți acum pe ecran sunt imagini în direct de la Paris, Piața Bastiliei. Ultima informație pe care o primeam cu puțin timp înaintea intrării în emisie era că forțele de ordine încearcă să îi trimită acasă pe demonstranți, încearcă să disperseze mulțimea din Piața Bastiliei. Imaginile în direct ne arată că pare că nu mai sunt atât de mulți demonstranți, dar forțele de ordine sunt în număr impresionant. Parlamentarii români vor face cunoștință cu inteligența artificială. Experții ai Națiunilor Unite vor veni săptămâna viitoare să țină cursuri prin care să le explice aleșilor români care sunt beneficiile și care sunt capcanele AI. Iată cum au primit vestea senatorii și deputații români.
19: Printre dezbateri și proiecte de lege, parlamentarii vor avea pe agendă și lecții despre inteligența artificială. Cursurile sunt programate în noiembrie și vor fi susținute de doi experți ONU din New York și Singapore.
20: Lucrurile merg în practică și pentru că altfel doar la nivel teoretic nu te ajută. Ideea este de a putea să ai, să deprinzi chestiuni care să te ajute în activitatea de zi cu zi. Și vorbim aici și de chestiuni care, în primul rând, țin de tot cadrul legislativ internațional, cadrul legislativ global, felul în care acesta se aplică în România, felul în care activitatea oamenilor este influențată de AI.
19: Unii parlamentari sunt deja convinși de avantajele pe care le aduce inteligența artificială.
21: Depinde de contextul în care îl folosești și cât de avansat ești.
1: E foarte bun pentru cei tineri, pentru elevi, pentru... dar trebuie să vedem încotro ne îndreptăm.
21: Dacă vă referiți strict la inteligența artificială în ceea ce privește, nu știu, anumite comunicări sau anumite texte pe care acesta ți le corectează, da, este în regulă.
19: Puși în fața informațiilor pe care inteligența artificială le oferă despre cariera lor politică, parlamentarii au fost însă doar parțial de acord cu răspunsurile primite.
22: Ce inițiative legislative a avut parlamentarul și spuneți-mi numele întreabă?
1: Ciornei Daniel. Mai sunt.
21: Văd de interpelări, dar sunt mult mai multe inițiative legislative, sunt undeva la 22 de inițiative legislative.
19: De-a lungul timpului, mai mulți politicieni români au devenit victime ale unor videoclipuri falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre ei, președintele Nicu Șordan și premierul Ilie Bolojan, ale căror imagini au fost folosite pentru promovarea unor investiții fictive. Și Sorin Grindeanu a reclamat folosirea imaginii sale într-o campanie falsă de vânzare de acțiuni și a sesizat autoritățile.

0: Primul și singurul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de 3 ani nu au știut cum să-l înmatriculeze. Cine ar trebui să-l conducă? În tot acest timp, autobuzul anfibiu achiziționat de Consiliul Județean Călăraș ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria. Acum zace abandonat în curtea unui service auto de la marginea orașului, proiectul de peste 6 milioane de euro, care includea și o gară fluvială, a fost finanțat din fonduri europene.
1: Este primul autobuz plutitor care a ajuns în România și ar fi trebuit folosit pentru curse turistice pe Dunăre între Călăraș și Silistra. L-am găsit abandonat în curtea unui service auto de la marginea Călărașului, printre caroserii de camioane și tot felul de mașini și utilaje defecte.
2: De ce se află într-o curte undeva la marginea orașului și nu pe Dunăre?
3: Păi, la mână, a durat foarte mult în matricularea acestui mijloc de transport în România, dat fiind faptul că este primul și a fost, cred că și singurul până la momentul acesta.
1: Proiectul a fost demarat în 2018 și prevedea, pe lângă achiziționarea autobuzului anfibiu, și construirea unei gări fluviale. Totul s-a făcut cu fonduri europene. Gara a costat 5,5 milioane de euro, iar autobuzul aproape 1 milion de euro. La început i-au făcut un test să vadă dacă plutește, după care autoritățile și-au dat seama că nu-l pot înmatricula.
3: Nu s-a știut foarte bine de către autoritățile centrale cum să-l încadreze, cel puțin partea de navigabilitate pe apă. Am făcut nenumeroase drumuri și pe la București, la Minister, la Ministerul Transporturilor.
2: Și?
3: Și într-un final am reușit.
2: Ce vă spunea de acolo?
3: Că nu se prea știa cum să fie încadrat. Asta a fost problema.
1: După mai bine de un an de zile, cu Chiu Cuvai a fost înmatriculat, doar că a apărut o altă problemă. Autoritatea Navală a transmis Consiliului Județean Călăraș că autobuzul nu poate fi operat de instituție, ci doar de o firmă privată care are în obiectul de activitate și transportul fluvial. Mai mult de un an de zile a luat conducerii Consiliului Județean să organizeze o licitație pentru a concesiona autobuzul și gara unei firme private. Șeful instituției este încă din 2016 socialdemocratul Vasile Iliuță. Am încercat să-l contactăm, însă nu a răspuns la telefon și nici la mesaje. Am mers direct la sediul Consiliului Județean.
4: Ideea este că președintele a zis că tocmai te-ai prins în niște ședințe și că mai era un ședință tehnic.
5: Am înțeles. Și atunci cum putem face? Vorbim cu dumneavoastră? Avem și un punct de vedere din partea instituției? Adică ori domnul președinte, ori dumneavoastră că sunteți vice.
4: Ideea este că s-a putut să vă dau niște informații eronate, că nu sunt proiecte pe care le-am gestionat, sunt proiecte mai vechi și n-aș vrea să vă induc în eroare.
1: Până la urmă, vicepreședintele se hotărăște să vorbească el. Spune că, de la bun început, proiectul a fost gândit greșit și nu trebuia achiziționat un autobuz anfibiu.
6: O decizie care s-a dovedit proastă, pentru că legislația românească nu era pregătită și nu este nici astăzi, dacă stăm să ne uităm foarte atent. Plus că au apărut și niște probleme tehnice legate de ceea ce înseamnă funcționarea lui, la care, iar o altă discuție, neavând specialiști în țară, îi chem pe cei din Budapesta. Adică că lucrurile puteau fi foarte ușor rezolvate prin achiziția unei embarcațiuni clasice.
1: Pe data de 30 iulie anul acesta, Vasile Iliuță anunța triumfător că autobuzul și gara au fost concesionate unei firme private și urmează să fie puse imediat în funcțiune.
7: Vă mulțumim mult că aveți încredere într-un proiect pe care noi am avut viziunea să-l aducem prin fondurile BRCT la Călăraș. A fost finalizat împreună cu Primăria Municipiului Călăraș și astăzi cred că un obiectiv pe care l-am propus în urmă cu 6 ani a devenit realitate.
1: Doar că nici viziunea și nici proiectul nu au devenit realitate. După ce le-a preluat, firma respectivă a constatat că nu le poate folosi și a cerut Consiliului Județean suspendarea plăților pentru concesiune până la rezolvarea problemelor.
8: Voiam să vă întreb care sunt practic problemele pentru care nu funcționează și pentru care s-a cerut amânarea plăților.
9: Păi, în primul rând nu funcționează el ca și autobuz, ca și anfibiu.
8: Adică nu merge ce? Motorul nu plutește sau ce problemă are?
9: Nu știu ce problemă are. Nu știu, s-a făcut un proces verbal.
3: El funcționează și a fost testat pe uscat. Trebuie să fie testat și pe apă ca să poată fi predat trebuie celui care l-a concesionat.
2: Deci nu știți dacă îi funcționa sau nu?
3: Nu știm, dar nici nu putem să facem această probă sau să vedem dacă este funcțional sau nu pe apă, dar și în faptul că cotele apelor Dunării sunt în scădere drastică, cel puțin în ultimele 3 luni.
1: În plus, probleme sunt și la gară. La finalul lunii iunie, pasarela s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai mulți oameni. 7 persoane au fost rănite, între care 5 copii.
8: Au trecut de atunci 3 luni de zile. Deja au început să crească copăceii și bălăriile pe această pasarelă și nu au reparat-o. 3 luni de zile în care nu au făcut absolut nimic.
10: Ce și noi ne mirăm că n-am fost 5 luni de zile acasă.
11: Noi am fost plecați cu rulota din aprilie și am venit duminică.
10: Am auzit la știri că s-a rupt balustrada și...
11: A fost în stare să repare o balustradă.
4: Responsabil la acest moment este constructorul, pentru că ea se afla în perioada de garanție și trebuie să vedem ce exact s-a întâmplat. Noi l-am științat, am științat și primăria municipiului Cărăra și constructorul pentru a lua măsurile cât mai urgente.
1: La 31 decembrie 2026 expiră termenul până la care autoritățile trebuie să dovedească europenilor că proiectul este funcțional. Dacă pasarela nu va fi reparată, iar autobuzul plutitor nu va executa curse între Călăraș și Silistra, statul român va fi obligat să restituie toți banii primiți, adică aproape 6 milioane și jumătate de euro.
0: Câte șanse are guvernul Luca Niculescu să treacă? Mai bine spus, ce fel de guvern va propune Luca Niculescu și de asta depind discuțiile cu partidele. Care sunt șansele ca PSD să susțină o astfel de variantă și care sunt cerințele Partidului Social Democrat? Intrăm în detalii imediat, rămâneți cu noi!
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. O banală infecție respiratorie poate fi un adevărat pericol pentru persoanele cu boli cronice. Se poate ajunge la spitalizare mai des decât în cazul oamenilor fără afecțiuni preexistente. De aceea, vaccinarea reprezintă un scut necesar în prevenție. Însă, atenție, schemele de vaccinare nu sunt universale. Imunizarea se face strict sub observația medicului curant, în funcție de vârstă, bolile existente și tratamentele în curs. Bolnavii cronici trebuie să aibă în vedere că vaccinul antigripal și cel pneumococic reduc semnificativ riscul de complicații severe. Tot în sezonul rece este recomandat vaccinul difterotetanopertussis. Toate sunt gratuite și nu sunt recomandate doar bolnavilor cronici. Pot fi utile în multe alte situații, de aceea este bine să întrebați medicul de familie. Tot pe lista vaccinurilor gratuite este și cel de prevenire a infecției cu virusul hepatitei B, indicat doar anumitor categorii de persoane. Bolnavii cronici pot opta și pentru alte vaccinuri contra cost dacă există indicație medicală. Sunt disponibile vaccinurile împotriva virusului sincițial respirator și cel pentru zona zoster. Foarte important de reținut, vaccinul este complementar măsurilor de prevenție, nu înlocuiește tratamentul bolii cronice și nici stilul de viață, ori măsurile de igienă. Toate împreună scad riscul de complicații grave. Recomandările de vaccinare esențiale pentru pacienții cronici le aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări? Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
4: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit 3 generații de germani, 4 generații cât au trăit după 1949, sau 5, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. 2 și jumătate, 3 generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Prima întâlnire a premierului desemnat Luca Niculescu cu marile partide, PSD, PNL și la sfârșitul zilei întâlnire cu reprezentanții UDMR. Ce s-a întâmplat la PSD? Aflăm de la Radu Oprea, este senator al Partidului Social Democrat. Bună seara!
6: Bună seara!
5: Cum a fost întâlnirea cu Luca Niculescu?
6: A fost o întâlnire foarte bună din punctul meu de vedere, o întâlnire deschisă, o întâlnire cu un dialog corect, da, o întâlnire corectă.
5: Ce a rezultat? Cu ce a plecat Luca Niculescu, dincolo de condiția nu vrem decât guvern politic? Am înțeles că asta e condiția PSD. Doar guvern politic.
6: E o condiție rațională, o condiție pe care am explicat-o. Am făcut o analogie cu guvernul, dacă vreți, Cioloș, care a fost un guvern de votat foarte mult în Parlament, dar de a doua zi, de a treia zi, deja era un guvern care nu mai avea susținerea parlamentară necesară. Și atunci, un guvern tehnocrat sau un guvern care nu are o majoritate transparentă, asumată, spusă într-o formă sau altul foarte clar, în perspectiva lucrurilor pe care trebuie să le facem foarte repede, urgent, am putea să spunem, rectificarea bugetară. Deci avem nevoie de guvern și, doi, ar trebui ca anul acesta să avem obligatoriu bugetul ca să dăm încredere finanțatorilor, partenerilor noștri, comisiei, tuturor cu celor cu care am vorbit, că ne ținem de ceea ce am promis. Și din perspectiva aceasta, dacă noi o majoritate foarte sănătoasă, solidă, transparentă, asumată în Parlament, responsabilă, pericolul de a intra cu o țintă de 5 și să ieși cu 8, 9, 10 e foarte mare. Nu poți să riști. N-ai voie să faci un astfel de experiment în România astăzi. Este lucru pe care l-am spus foarte clar, că ar trebui să-și propună ca acest guvern să fie un guvern pe o perioadă mai lungă, eventual cu o verificare spre primăvară în funcție de rezultate, dar n-ar trebui să propună puțin. Ar trebui să-și propună 2028.
5: Și dacă nu va fi guvern politic?
6: E puțin probabil să poți avea acea majoritate în Parlament.
5: Pentru că Luca Niculescu, ați văzut declarațiile după UDMR, întrebări, a primit întrebări din partea jurnaliștilor, toată lumea observase ce a declarat Ilie Bolojan și Luca Niculescu spune nu e niciun blocaj pentru că există în continuare varianta guvernului tehnocrat. Spune asta Luca Niculescu pentru că cei de la PNL spun sub nicio formă nu intrăm în guvern, dar îl putem susține.
6: Noi n-am exclus nicio formulă astăzi, am venit cu argumente de ce credem că o formulă este mai bună ca cealaltă. Tema noastră principală este cea referitoare la cum facem să repornim economia, pentru că vorbim de deficit obsesiv, da? De dimineață până seara, deja toată lumea știe că este o problemă cu acest. Dar deficitul ăsta este raportat la PIB, la produsul intern brut. Reușind să creștem economia, crește PIB-ul, deficitul scade. Nu trebuie să te concentrezi doar pe tăieri, doar pe partea aceasta de a restrânge cheltuielile, pentru că la un moment dat, dacă nu reușim să repornim economia, intrăm într-un cerc vicios, PIB-ul va rămâne mare. Indiferent cât efort de tăieri, de dat afară vom face, trebuie să repornim economia. Astea sunt măsurile pe care ne-am axat, măsurile pe care le-am vorbit foarte mult. Aici a fost o foarte mare deschidere din partea domnului Luca Niculescu, care știe de la OCDE tot parcursul nostru împreună. Spre exemplu, în momentul în care era la Ministerul Economiei, din cele 25 de teme pe care le-am avut mari, 6 erau la Ministerul Economiei, am muncit mult împreună, am lucrat împreună și am obținut rezultate bune și la SGG, apoi pe guvernanță corporativă. Sunt teme pe care noi le-am îndeplinit la OCDE.
5: Majorarea pensiilor e un subiect?
6: Este un subiect. Și trebuie să fie un subiect pentru că este o nevoie în societate, o resimte toată lumea. Din punctul nostru de vedere, 1 ianuarie ar trebui să fie un termen. Sigur, un guvern are încă foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, să vină și să vadă o radiografie la zi. Unde suntem azi? Nu știm foarte exact unde suntem. Știm declarațiile publice. Eu, în calitate de senator în Comisia de Buget, când a fost la investirea guvernului Siegfried Mureșan, l-am întrebat pe domnul Alex Nazare cum stăm real. E 2,89 cât a anunțat. Sunt facturile toate plătite sau doar am amânat la plată și parte din deficit? Eu n-am primit un răspuns care pe mine să mă mulțumească. Și cred că, și bănuiesc că deja a făcut lucrul acesta și domnul Luca Niculescu ar trebui să aibă discuții foarte serioase cu Ministrul Finanțelor Publice să vadă radiografia actuală. Dar eu sper că a și făcut lucrul ăsta deja.
5: Alexandru Nazare să rămână în guvern? E o idee bună?
6: Aici sunt deciziile care se vor lua împreună cu cei care vor reuși să definească o majoritate. Al doilea aspect foarte important, a doua temă foarte importantă și pe care o spuneam mai devreme, după ce discutăm aceste idei de program de guvernare și de relansare economică, este cum susținem această majoritate. Și de aici vor fi. N-am avut nicio discuție despre nume astăzi. N-am avut nicio altă discuție în afară de aceste două teme.
5: Vicepremieri?
6: Nici măcar.
5: Nici măcar.
6: Nici măcar. Nici formula guvernului, nici cât de mare, cât de mic.
5: Ascultându-vă acum, îmi dau seama că e o condiție pe care o și explicați să fie vorba despre un guvern politic, dar nu excludeți varianta unui guvern tehnocrat sau a unui guvern hibrid, cum spune Luca Niculescu.
6: Dar realist cum o faci? Cum faci să funcționeze? Cum faci să ai garanția că voturile din Parlament, dacă
5: de
6: politic nu ești reprezentat,
5: vor fi valabile
6: măcar până trecem bugetul? Sunt foarte multe idei în Parlament. Sunt foarte multe inițiative legislative. Parte dintre ele au impact foarte mare bugetar. Lucrurile acestea trebuiesc înțelese și convenite în Parlament. Există o majoritate care să spună înțelegem situația. Nu e o iarnă care va fi. Nu avem date să ne arate că va fi o iarnă ușoară. Încă cele două reactoare nucleare n-au plecat. N-au pornit.
5: Nu vor pleca nici în următoarele 10 zile.
6: Și nici nu pare că e foarte ușoară chestiunea. Adică sunt niște teme extrem de urgente. Ministerul Sănătății, ce se întâmplă la urgențe, ce se întâmplă la ambulanță. Au găsit o soluție acum temporară, dar e pe o perioadă foarte scurtă. De-aia noi spunem că e momentul să înțelegem situația reală și să încercăm partidele politice să vorbim foarte serios între noi. Cum să lăsăm orgoliile politice.
5: Cum vi se pare declarația lui Ilie Bolojan?
6: Am urmărit-o astăzi și eu am observat o nuanță.
5: Ce?
6: Am observat faptul că a început să vorbească despre relansare economică, sigur, un an de zile mai târziu, că ne-am vorbit prima dată în septembrie. Dar uitați un pas. Vorbește despre relansare economică. Înțelege că avem nevoie de relansare economică. Până acum, niciodată n-a vorbit despre acest subiect. În ciuda eforturilor pe care le-am făcut.
5: Comunicați cu Ilie Bolojan? Veți discuta cu Ilie Bolojan? Sau numai la inițiativa lui Luca Niculescu?
6: Cred că Luca Niculescu are un rol determinant în această perioadă, pentru că el are mandatul. Sigur, noi ne-am așteptat la Partidul Social Democrat să primim mandatul, să-l primească președintele Sorin Grindeanu. Ne-am și pregătit. Avem un program de guvernare lucrat foarte serios, lucrat cu foarte multe răspunsuri primite din partea organizațiilor patronale, din partea sindicatelor. Sunt acolo. În acel program de guvernare sunt toate aceste idei, pentru că așa am crezut că trebuie să faci, să procedezi când e serios. Ne-am pregătit ca Sorin Grindeanu să primească desemnarea și să putem să mergem cu un program de guvernare pe care să-l propunem celorlalți parteneri.
5: Deci, dumneavoastră spuneți că vă așteptați la o flexibilizare a Partidului Național Liberal, pornind de la această declarație făcută de Ilie Bolojan, se referă la relansarea economică.
6: Nu numai, inclusiv UDMR.
5: Dar de la UDMR ce așteptare aveți?
6: Ne așteptăm ca, așa cum a declarat
5: ei
6: și președintele...
5: Ei spun că vor să voteze chiar dacă nu fac parte. Chiar și un guvern din care nu fac parte. Nu exclud varianta să facă parte, dar din dacă nu vor face parte, ei votează.
6: Aici e opinie personală. Din experiența mea, da, de ministru al economiei, când ești într-un guvern și din experiența mea de lucru cu colegii în guvern, în diversele forme în care am lucrat de guvern, există o implicare mai mare și mai solidă a parlamentarilor atunci când au reprezentare la nivel de ministru. Este o altă raportare a parlamentarului. Am și experiența de parlamentar din 2012, am și experiența de a lucra în guvern. Și spun lucrul acesta foarte clar, că există o altă responsabilizare a parlamentarului atunci când are și un reprezentant direct în guvern.
5: Ce urmează? Astăzi v-ați văzut pentru prima oară. Luca Niculescu spune că reia discuțiile. Văd acum o postare pe care tocmai a făcut-o prim-ministrul desemnat. Vorbește despre faptul că astăzi a avut discuții bune și foarte concrete cu liderii PSD, PNL, UDMR despre lucrurile care contează pentru noi toți românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună probleme legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă. Am intrat în prima fază a discuțiilor, am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării. Toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. Luni urmează consultările cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că de această dată ajungem la un rezultat bun pentru România. Cred că nu vă surprinde nimic, mai ales că dumneavoastră ați auzit de la Luca Niculescu mai mult decât ne spune el în acest mesaj. Întrebarea care rămâne, întrebarea de 100 de puncte, este dacă vă veți înțelege cu cei de la PNL. Pentru că dumneavoastră vreți să fie oameni politici, să vină inclusiv și să vină și ei în guvern, am auzit azi pe Sorin Grindeanu, ei spun că nu, sub nicio formă, noi mergem în opoziție, doar dăm votul de investitură.
6: Cuvântul compromis în România, din păcate, a început în timp să aibă o conotație nu foarte bună. De ce? Pentru că de fiecare dată întrebarea pe care o primeam fiecare dintre politicieni era ce ați pierdut? Cât ați dat? Cât ați lăsat? Nu despre acest lucru este vorba. Atunci când anunți, da, ideea că te-ai înțeles, înseamnă că fiecare dintre partidele politice, uitându-se la interesul general, uitându-se la interesele economiei, ale cetățenilor, mai lasă un pic din orgolii, mai lasă un pic din lucrurile la care Câteodată ținem foarte mult vis-a-vis, dacă vreți, despre electorat, despre electoratul pe care îl reprezentăm direct, îl explicăm și spunem asta ar fi soluția, astfel încât să putem să mergem mai departe. Că altă variantă nu există. Ar putea să fie varianta anticipatelor. Nimeni nu vorbește despre costurile pe care le-ar avea economia românească și oamenii dacă am ajunge în acea situație. Și nici n-a rezolvat foarte multe din punct de vedere, dar este un alt subiect.
5: Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, temerea dumneavoastră este următoarea. Dacă PNL va vota un guvern cu miniștrii PSD, temerea dumneavoastră este că după votul de investitură, PNL va face opoziție și va face zile fripte noului guvern, care va putea să și cadă eventual dacă PNL reușește
6: să
5: o
6: temere. Democrația înseamnă că există și posibilitatea de a pune o moțiune de cenzură atunci când
5: atunci
6: ești nemulțumit de o chestiune. Ideea este, există suficientă dorință în Parlament. Ca în această perioadă de iarnă, care nu se anunță foarte bună pentru cetățenii României, cu amenințări, dacă vreți, externe de la...
5: Iar au fost valabile și până acum.
6: Întotdeauna.
5: Problema energetică însă
6: n-a fost iarnă.
5: Agravat.
6: Problema energetică s-a agravat. Problema rectificării bugetare nu mai suportă amânare. Sunt niște lucruri unde chiar trebuie,
5: din
6: punctul nostru de vedere, să face. Există această majoritate solidă în Parlament care să poată să dea încredere lui Luca Niculescu că împreună cu cei care vor fi în guvern, PSD vrea să fie partea soluției. Vom reuși să trecem această iarnă și apoi, dacă lucrurile sunt stabilizate, să putem să mergem în continuare
5: câte
6: împreună.
5: Câte probleme s-au acumulat? Câte crize s-au agravat? Vă pare rău că ați dat jos guvernul Bolojan?
6: Din perspectiva aceasta, dacă mă uit pe ceea ce își doresc românii, răspunsul meu este nu. Nu îmi pare rău de gestul pe care Partidul Social Democrat l-a făcut, pentru că 90%, aproape 90% dintre români în sondajele de opinie spun că România merge într-o direcție greșită. Dacă am fi continuat să mergem... 88%, am spus aproape 90%. Dacă am fi continuat în această direcție greșită, rezultatele ar fi fost probabil și mai rele, inflația este sus, consumul s-a prăbușit, puterea de cumpărare este unde este, energia, sunt probleme mari, sunt lucruri care nu funcționează. Dacă am fi reușit din timp însă să vorbim din septembrie, din martie, din aprilie, din iunie, despre un plan coerent de relansare economică despre care vorbim astăzi și văd că și domnul Bolojan a început să vorbească
5: nu
6: despre
5: el. Nu l-ați fi dat jos.
6: Nu știu, dar poate lucrurile ar fi stat altfel în România și atunci, dacă românii simțeau că le e mai bine sau că e suportabil, de ce să facem acest lucru? Evident că politicile pe care le-a promovat Ilie Bolojan nu au fost bune pentru
5: români. Mulțumesc, Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat în studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem, refacem calculele. Ce fel de guvern să propună Luca Niculescu? Ați văzut care sunt condițiile partidelor. Ce va face Luca Niculescu? După pauză, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
8: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
7: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
8: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
7: parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3, cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
8: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata este...

0: doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea bani.
1: Practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
0: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
1: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
0: O secundă.
1: Ajungem?
0: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.

se cam schimbă calimera, ca să zic așa. Pentru că PNL spune că votează orice guvern. Da? Chiar și un guvern cu miniștrii politici de la PSD.

0: UDMR spune, votăm și un guvern din care nu facem parte. Dar PSD spune, na, noi nu vrem să facem parte dintr-un guvern din care nu fac parte și ceilalți. De ce? O să vă explic imediat. Au dezvoltat o teorie conform căreia guvernul va avea o viață scurtă și o existență nesigură. Pentru că în Parlament, cei care ar vota la investitură, după aceea i-ar face zile fripte guvernului Luca Niculescu. E, cum o rezolvă pe asta diplomatul Luca Niculescu? Pare să fie marea lui încercare. Discutăm cu invitații noștri în studioul Digi24, invitații noștri Claudiu Crăciun, Mihai Cernea, Claudiu Pândaru și Ion Meioniță. Bună seara tuturor, domnilor!
1: Bună seara.
0: Și de la distanță, Corneliu Biola, domnule profesor, dacă ne auzim și vedem, iată-vă! Bună seara!
2: Bună seara! Bună
0: Perfect,
2: seara,
0: vă și auzim! Înainte de toate, să le spunem telespectatorilor noștri, adineauri Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, după o zi de întâlniri cu liderii partidelor, a postat un text scurt în care ne spune ce s-a întâmplat astăzi. Am avut discuții bune și foarte concrete cu liderii PSD, PNL, UDMR despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală, dureroasele inegalități sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă. Vă atrag atenția, subliniez formularea acelei soluții care să deblocheze criza politică, nu unei soluții care să deblocheze criza politică. Am intrat în prima fază a discuțiilor, am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit astăzi, am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării, toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. Luni urmează consultările cu USR și celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că de această dată ajungem la un rezultat bun pentru România. Deci, rămânem în minte cu această formulare, o găsesc interesantă, la ce s-o fi gândit. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării. Toate sunt de acord că trebuie să ne scriem în coordonatele fiscale economice și înainte ne spune că a găsit deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă și pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Cum e? La ce s-o fi gândit Luca Niculescu? Înțeleg de aici că soluția de ieșire din criză e una singură. Și stând de vorbă cu partidele, a constatat că ar fi toate de acord cu acea soluție.
3: Soluția este evidentă și presupune că...
0: Să se refacă coaliția, nu-mi spuneți asta.
3: Nu. Plec cu lucrurile simple în analiza mea. Deja formatul acestor întâlniri și consultări e puțin altfel decât cel cu care ne-am obișnuit. Am discutat chiar la dumneavoastră în studio despre cum a negociat domnul Tomac, cum a negociat domnul Veștea, cum a negociat domnul Mureșan. E o schimbare și de atitudine și de format. Domnul Niculescu a fost primit la sediile partidelor, a avut scurte declarații după aceea partidele prin leadership au avut scurte declarații, deja...
0: Nu s-au păruit în aceste declarații?
3: Deja pare o relație mai structurată, mai așezată, nu am văzut atacuri reciproce decât așa, reziduale, și ceea ce, iarăși, dincolo de acest format, mi se pare că e un mare pas înainte faptul că nu se pune semnul întrebării asupra persoanei care ar putea să fie prim-ministru. Până acum, cam totul evolua, inclusiv atitudinea conflictuală, era structurată în jurul persoanei. Cine va fi prim-ministru? Prin acest format, domnul Luca Niculescu este, pare, acceptat.
0: Îi rog pe colegi să ne arate imaginile de la PSD. Le vom vedea de la toate cele trei partide, dar la PSD a fost ceva special. Tratament VIP, clar. Iar aceste imagini, să știți că sunt filmate de cameraman oficial, agreat. Cel care filmează aceste imagini nu este din corpul de presă. Da? Interiorul Partidului Social Democrat, Luca Niculescu, sosește, sunt, cum s-ar zice, self-explanatory. Înțelegem ce se întâmplă acolo, care e povestea. Vom vorbi însă mai mult despre semnificații. Vă rog, domnule profesor.
3: Da, atât vreau să mai punctez faptul că domnul Luca Niculescu pare că a devenit deja un interlocutor pentru toate cele trei partide, ceea ce nu a existat până acum. Nu a existat un interlocutor care să fie acceptat. Și e deja o bază pe care se poate construi. Acum, poate e prea devreme să spunem că va trece cu siguranță guvernul, dar ce vedem până în acest moment, chiar în aceste 2-3 zile, vedem un proces mult mai structurat care ne aduce aminte de o politică cât de cât rațională pe care am avut-o în România, în care organizațiile politice și liderii lor sunt într-o anumită logică instituțională. Ce se va întâmpla de acum încolo contează și conținutul acestor discuții.
0: Claudiu, asta e o cameră cu geamuri?
1: Dom'le...
0: Or fi pe partea ilaltă.
1: Da. Vesel, domnul Luca Niculescu.
0: Mi-aduc aminte, scuze, că la sediul din Chiselef, de multe ori, odinioară, trăgeam concluzii în legătură cu mersul discuțiilor după luminile care erau aprinse sau sinse la anumite încăperi. De-aia mă gândeam dacă asta s-a întâmplat ziua în Amiaza Mare. Deci probabil că n-am fi știut nimic după lumini, că nu erau lumini.
1: Repet, multă veselie pe chipul domnului Niculescu. Mă bucur că își găsește puterea să rămână senin în momente din astea tensionate. Aș trage o singură, sau mă rog, aș pune așa între paranteză, o singură constatare. Una pe care am auzit-o de multe ori în popor, pe ulițele satelor în care unii dintre noi am copilărit, săracul. Nu știe ce l-așteaptă.
0: Primul act s-a consumat.
1: Sigur.
0: Cel în care
1: va trece sau nu,
0: că vrea neapărat să vină așa și ceilalți, că nu intră singur.
1: Că va trece sau nu, pe domnul Luca Niculescu nu l-așteaptă zile ușoare. Din multe rațiuni. Și pentru că, pe de-o parte, va trebui să devină un expert în baletul politic cu acești domni pe care îi vedeam întâmpinându-l pe scări și urcându-l pe trepte. Cu toți domnii, că domni sunt în toate partidele, cu multiple interese și or să tragă de domnul Luca Niculescu, îmi doresc foarte mult să reușească să-și păstreze stăpânirea de sine, zâmbetul și să fie chiar un premier care să ducă țara asta înainte.
0: El spune, Luca Niculescu, spune astăzi că i s-a mai întâmplat în cariera de diplomat, de exemplu, să participe la discuții în care părțile porneau de la păreri divergente.
1: Da, doar că acolo avea de-a face de foarte multe ori cu alți diplomați, adică
0: deci,
1: oameni care
0: respectau regulile.
1: Vorbeau un limbaj diplomatic, se comportau ca niște diplomați care aveau o anumită ținută. Ori acum domnul Luca Niculescu trebuie să negocieze și să navigheze cu acești oameni. Știți cum, de fapt, programul de guvernare ăsta de tot discutăm despre, știți cum se va alcătui, că va fi primul pas? Răspunsul la niște întrebări simple. Reformă sau stagnare? Ce vrem? A doua, cheltuieli ținute în frâu sau nu? Investiții, da sau nu? Și dacă 99,99% dintre politicieni or să spună, da, investiții, sigur. Cu ce bani?
0: Colegii nu. Ne ajută și cu imaginile de la PNL și UDMR. Acolo avem numai exterioare. N-a mai fost vorba de cameraman care să ne arate și ce e înăuntru. Dar sunt bune și imaginile.
1: Așa, acelea, dar candidatul este bun.
0: Veți înțelege ritualul. Da?
1: Candidatul este
0: ritualul
1: bun.
0: Ritualul primirii la partid.
1: Are pedigriul necesar pentru a umple această funcție. Mai ales în momentul în care îl analizezi prin comparație. Fără doar și poate este peste mulți alți premieri care au și ocupat fotoliul ăla sau nu. Acum, problema este...
0: Sediul din Modrogan, din Alea Modrogan, sediul Partidului Național Liberal, Luca Niculescu știe zona pentru că la 2-3 numere mai jos e Ministerul de Externe.
2: Deci, Alea Alexandru.
0: Alea Alexandru, da, undeva în cartier,
2: la
0: câteva numere mai încolo. Exact.
1: Dacă domnul Niculescu și noi, uitându-ne, ne imaginăm că asta e mare enigmă și mare dificultate cum va trece guvernul. Să știți că ne înșelăm. Marea problemă va fi cum își va trece inițiativele guvernamentale prin Parlament. Ce este limpede după ziua de astăzi e că niciunul dintre partide nu vrea să-și asume ceva. Uh-huh. Că vor intra cu membrii în guvern cei de la PSD sau nu, sunt mulți în interiorul formațiunii care împing asta conducerea centrală, dom'le, stai puțin, hai că nu putem să guvernăm prin secretar de stat rang 3. Haide să avem miniștrii noștri. Da. Și dacă vor avea miniștrii dânșilor în guvern, vor face tot posibilul să lase senzația că sunt în opoziție.
0: O să mai vorbim despre asta, pentru că îl vedem imediat pe Sorin Grindeanu și vom înțelege care sunt presiunile cărora el trebuie să le răspundă prin condițiile astea pe care le pune și îmi pun întrebarea dacă va trece peste aceste condiții, dacă și poziția PSD-ului este flexibilă sau nu. Mihai Cernea, despre ritual.
4: Ritualul ne spune că dacă primele trei propuneri pe care le-am avut erau, era improbabil ca ele să treacă de Parlament, de data aceasta avem o propunere care este posibil să treacă de Parlament. Nu știu însă în ce măsură este probabil că o să treacă de Parlament în momentul de față. Într-adevăr, premisele sunt acolo. Imaginile ne spun fără îndoială că există mult mai multă deschidere pe care o arată partidele față de propunere și față de o potențială colaborare în spatele acestui guvern, dar, din punctul meu de vedere, diavolul este în detalii. Primul lucru este că sunt și eu de acord cu Claudiu Pândaru că, într-adevăr, există premisele pentru un vot de investire. Premisele pentru o majoritate stabilă, adică premisele pentru o colaborare și pe termen scurt, nu există, de fapt, în momentul de față, mai ales la cum s-au poziționat partidele. Doi, negocierea chiar și pentru votul de investire încă are loc. Nu trebuie să fim foarte siguri că am văzut foarte multe voci care sunt absolut sigure că o să treacă guvernul. Este o negociere destul de sensibilă, pentru că hai să analizăm un pic ce se întâmplă la PNL. Este clar că pentru Ilie Bolojan a rămâne la Palatul Victoria cu puteri fără puteri, nu-i face bine din punct de vedere electoral și există într-adevăr aceste incentivuri ca Ilie Bolojan să părăsească postul de prim-ministru și să treacă în opoziție. De ce există aceste incentivuri? Evident din rațiuni electorale. Dar aceleași rațiuni electorale pun echipa Bolojan în situația de a nu vota chiar orice guvern cu care o să vină Luca Niculescu, cu indiferent ce listă de miniștri. Aici PSD trebuie să dea dovadă de reținere atunci când exercită o influență în formarea guvernului, dacă vrea să mențină deschisă ușa la PNL. E foarte important acest aspect. De data asta nu mai e vorba de flexibilizarea PNL. Intervalul în care PNL este flexibil pleacă de la modul în care ar reacționa electoratul PNL în momentul de față și potențialul electorat PNL în contextul în care există un USR care s-a poziționat împotriva acestui guvern, s-a poziționat ca făcând o poziție mai dură pe partea reformistă decât PNL. Aici este intervalul de joc politic pentru Ilie Bolojan și PSD trebuie să aibă grijă să vină constructiv în direcția aceasta. Dacă nu o va face, atunci votul PNL se va duce, pentru că, repet, Ilie Bolojan nu este în situația în care să voteze chiar orice vine, chiar dacă este condus de un nume important ca Luca Niculescu. Și a treia observație pe care o fac și închei este că, într-adevăr, astăzi însă am văzut ceva care arată mai mult a ce își dorește Constituția atunci când se formează un guvern în România. Am văzut un prim-ministru care se duce, vorbește oficial cu partidele, da, și acționează ca o punte de legătură între partide. În fine, suntem într-o matcă mai normală și asta cred că este într-adevăr un semn bun.
0: Am auzit astăzi expresia din partea politicienilor să-l susțină măcar până în martie. Ce în martie? Sau este un termen pe care l-au stabilit așa?
2: Este obsesie cu iarna.
0: Să trecem iarna.
2: Exact. Însă
0: asta spunea Dinaur și Radu Oprea. Da. Că urmează o iarnă grea.
2: Exact. Noi avem o iarnă grea, e obsesie. Aha. România din anii 80. Că iernile erau grele și nu era căldură.
0: Și finalmente era... Revoluția tot iarna am făcut-o.
2: Da, bineînțeles. Însă, văzând cum reacționează și, atât în mod public, cât și ceea ce postează premierul desemnat, atitudinea sa, e clar că nu este în postura omului care își pune întrebări de genul, vai ce se va alege de mine. Își dorește să fie premier, e foarte clar că vrea să fie premier, că înțelege ce e în jurul lui, nu e un diplomat picat din cer, știe foarte bine cu cine are de-a face și nu se teme. Nu l-am văzut să ezite nicio clipă, nici înainte de nominalizarea sa. Ba chiar mi s-a părut că așteaptă să fie nominalizat, după ce se epuizează niște variante care au fost de decor. Siegfried Mureșan a fost o variantă de decor, nu a fost o variantă care se treacă. Și cred că nu are rost să-i plângem de milă că va fi martelat de partide. Va fi, dar știe foarte bine. Adică nu are iluzii.
0: I-a și văzut în acțiune.
2: I-a văzut, de ani de zile lucrează cu ei. A fost jurnalist, îi cunoaște de foarte mult timp, a scris despre ei. Deci nu-și face probleme de tipul ăsta, vai, am o ezitare, o strângere de inimă, vrea să fie premier, în condițiile pe care le știm cu toții. Sigur că poți să fii oricând, să ai parte de surprize și mai neplăcute decât cele pe care ți le-ai imaginat în politica românească. Dar l-am văzut hotărât. Ceea ce e un lucru bun.
0: Asta înseamnă că nu va abandona.
2: Nu va căuta, nu cred că va abandona.
0: Altă soluție.
2: Dar aici...
0: Are doar 10 zile.
2: Da. Și am văzut cum e primit la partide și ca un amănunt, dacă ne uităm la protocol și la lucruri care probabil n-au nicio semnificație, dar m-am uitat acum pe imagini, i-au pus o cafea
0: pe care Luca a dat-o la o parte.
2: Pe care el a împins-o,
0: da.
2: Dar ceilalți lideri ai PSD, niciunul nu avea ceașca plină.
0: Deci Luca a picat într-o ședință care începuse deja. Adică stătuseră de vorbă înainte să vină marele oaspete.
2: Da, și el a împins-o ușor, probabil nu bea cafea omul, deși ar trebui, adică trebuie să se obișnuiască să bea
0: există
2: multe cafele.
0: În politică există o semnificație a cafelei reci. Ori noi nu avem de o să știm, ce temperatură avea.
2: Dar am văzut că ceilalți nu aveau ceștile în față, uh-huh. Dar nu aveau cafenea. Însă, dincolo de asta, cred că se bazează foarte mult că va reuși, că situația e atât de complicată încât va fi premier. Și numai pentru faptul că trebuie să facă cineva o rectificare bugetară peste 2-3 săptămâni, e esențial, mm-hmm. pentru că se blochează plățile statului. Mm-hmm. Am ajuns cu această criză prelungită în faza în care statul nu mai poate să-și plătească facturile. Că sunt pensii, că sunt salarii, că sunt facturi de curent. Nu mai poate să le plătească, că sunt ministere care au epuizat banii și așa se întâmplă în fiecare an. Îți trebuie rectificare bugetară în ultima parte a anului pentru a putea plăti. Ori acum, cu un guvern demis, fără puteri, atacat din nou în justiție de PSD, un act foarte agresiv. PSD a atacat cele 10 hotărâri. 11 au fost, la una a renunțat. Uh-huh. În inteligența lor, n-au cerut și anularea hotărârilor de guvern. Ca atare, instanța le-a suspendat 60 de zile. Ei trebuiau să ceară și anularea lor efectivă. După 60 de zile au reintrat în vigoare și PSD și-a dat seama că a făcut o eroare. Mă așteptam să nu mai le atace din nou, tocmai pentru că blochează statul. Iată că nu. Foarte agresiv au venit și au atacat în corpore toate cele 10 hotărâri de guvern.
0: Și acum ar vrea să facă echipă.
2: Și acum vor să facă echipă cu liberalii. Deci e foarte ciudat ce se întâmplă acolo. Pe de o parte, torpilează în continuare, dar nu guvernul Bolojan demis, care nu mai are nicio greutate, că nu poate să facă nimic, e legat de mâini și de picioare. Dar de ce torpilezi în continuare relația cu PNL, pe care îl cer după aia să îți intre la guvernare? Și mie mi se pare că asta este un pretext pentru a bloca investirea guvernului. Pentru că este absolut aberant să-i ceri unui partid hai, intră la guvernare. Păi,
0: nu vreau.
2: Dacă vreau, dacă pot să încerc să-ți dau un vot. Dar nu-mi cere să mă fac eu ministru pe ministerele pe care
0: pare
2: vrei tu să le lași.
0: Pare mai mult de atât. PSD-ul spune, dacă nu vin și ceilalți, noi nu ne băgăm.
2: Nu, și atunci îți dai seama că în spate este o gândire pe care PSD a avut-o dintotdeauna, o are de 10 ani de zile, și anume cu orice preț refacerea USL-ului de odinioară, a tandemului PNL-PSD, care a fost și în 2024, pentru a nu mai exista o opoziție în afara AUR. Ai băga pe toți în aceeași oală cu ei.
0: Vedem.
2: Aici este jocul pe care îl face PSD.
0: Vedem
2: și
0: imediat
2: Luca trebuie să-i facă față.
0: Dacă asta înseamnă că din nou PSD speră să obțină o parte din Partidul Național Liberal, dacă acea parte este suficientă, înțeleg că sunt aproape 20 de voturi, în jur de 20 de voturi, Dacă merge, deci, dacă ajunge, refacem calculele împreună și îi vom vedea pe domnii Grindeanu, Bolojan, care pun condiții, cum răspunde Luca Niculescu acestor condiții, repet, vedem imediat, în câteva clipe. Vrem și un prim comentariu din partea domnului profesor Biola, vă rog.
5: Aș reveni puțin asupra ritualului și protocolului, că mi s-a părut destul de interesant. Și m-a surprins atitudinea puțin exuberantă, chiar cordială, a celor de la PSD, care l-au întâmpinat de parcă spuneai că e Moș Crăciun care a venit cu sacul cu cadouri. Și de ce spun că m-a surprins? Pentru că până acum vreo 2-3 zile domnul Grindeanu spunea eu sunt nominalizarea celor de la PSD și s-a plâns în mod repetat că el nu e, dânsul nu este nominalizat. Deci pentru o persoană care a arătat de vreo 3-4 ori nominalizarea și care dădea semnale, cel puțin aparent, că și-ar dori foarte mult această poziție, contrastul de astăzi este destul de vizibil. Nu părea supărat deloc. Dimpotrivă, deci asta pare să confirme oarecum opiniile care existau înainte că dorința domnului Grindeanu de a fi prim-ministru era doar de fațadă. Dar al doilea element, și asta este un punct alt pentru domnul Niculescu, cred că vedem început de strategie la dânsul. Deci, în primul rând, a plecat clar, nu este văzut ca un pion otrăvit. Nu este văzut ca trădătorul, să zicem, veștea. Nu este văzut ca cineva, un adversar, cum era domnul Zicli. Este văzut ca o persoană cu care poți să ai business, să închei business. Și dânsul a venit foarte bine. Mesajul pe care l-a transmis e foarte interesant și care trădează, poate, și experiența sa diplomatică. În primul rând, în primul paragraf, spune ce spune dânsul. Spune capitole care sunt mai ușor de vorbit, că toată lumea e de acord cu sănătatea, toată lumea e de acord cu agricultura, toată lumea e de acord cu echitatea socială. Adică nu e un punct care să despartă partidele. Încearcă să le ancoreze, să găsească o puncte comună pe care să clădească mai departe. Paragraful 2-3 apare acea formulă financiară, economică, care e nodul gordian care trebuie rezolvat, pentru că acolo este problema. Cum îmbini disciplina bugetară cerută de către PNL cu protecțiile sociale, creșterea de protecții sociale pe care vrea PSD și la care să mai adaugi nevoia de investiții fără să tai, fără să aduci noi taxe. Deci aici este nodul cordian pe care dânsul nu l-a abordat în acest moment. Dar încearcă să clădească un fel de momentum, un fel de legătură pentru a vedea mai departe. Dar deschiderea pe care a primit-o din partea PSD trebuie notată, dincolo și trădează oarecum și discursul fals dinainte de această nominalizare și poate că, într-adevăr, să vedem mai departe când se ajunge la punctul crucial, pentru că acolo este. Al doilea punct din strategie, foarte important și acesta, n-a discutat miniștri, n-a discutat cabinet, pentru că acolo începe zânzania, pentru că nu, PSD-ul nu vrea cum a spus, nu vrea un guvern de tehnocrați, vrea să-și asume, e presiune de jos, să fie la niște butoane, dar nu vrea să fie perceput ca singurul. Și de-aia insistă că și măcar cei de la UDMR și de la PNL, pentru că UDMR-ul nu pot veni singur cu PSD, au și-o indicat, ar fi o capcană uriașă. Un guvern cu miniștri UDMR și PSD ar însemna pentru UDMR cu o majoritate fragilă ca din când în când să se sprijine pe voturile AUR în Parlament. Deci asta nu e acceptabil și bine de expunerea politică. Deci, deocamdată, strategia este de tatonare. Domnilor, avem niște subiecte interesante, care agricultura, sănătatea, în sfârșit. Avem un nod gordian și să vedem mai departe ce rezolvăm cu problemele de cabinet, pentru că acolo o să intervină. Dar aici suntem momentul.
0: Haideți să-l vedem pe Sorin Grindeanu, după care îl vedem pe Ilie Bolojan.
6: Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte.
7: Ok.
6: Că asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă. Va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.
7: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
6: Poate să fie o variantă și de acest tip.
8: Ați acceptat să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât? Doar
6: nu.
8: La vot de investitură?
6: Direct, nu.
8: Exclus?
6: Exclus.
0: Deci o flexibilizare s-a petrecut. O schimbare de poziție s-a petrecut. Da, ați văzut cred că e vorba de câteva zile, 24/7, nu, e vorba de o săptămână și un pic. Pentru că e exact contradicția pe care a remarcat-o și despre care vorbea mai devreme domnul profesor Biola. Ilie Bolojan.
9: Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Ați înțeles, PSD spune nu, nu, nu numai noi, să vină și ei, iar ei, adică PNL și UDMR, spun nu, noi nu intrăm, dar votăm. Votăm, susținem, PSD spune că nu e suficient pentru că guvernul ăsta ce susținere va avea în Parlament după ce trece, dacă trece? Cu ce? Ce va putea să facă? Va pica imediat. Există însă o soluție. Vorbim imediat despre ea. Cum răspunde Luca Niculescu acestui blocaj?
10: Am avut o discuție foarte bună, foarte aplicată cu domnul Kelemen Honor și cu reprezentanții UDMR. Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Deci sunt optimist după această întâlnire și, de fapt, după toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de plin.
11: Discuții concrete cu AU și este România exclude?
10: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Și Sorin Grindeanu, Adineauri, la Antena 3 CNN, spune: fac apel la responsabilitate să fie asigurată o guvernare cel puțin pe o perioadă scurtă, cel puțin până în primăvară, și apoi să facem o evaluare. Deci se repetă acest mesaj cu martie, da? Să trecem peste iarnă, ceea ce e clar că e o strategie.
12: Sorin Grindeanu știe foarte bine că blochează plățile. Deci nu se mai poate, n-au cum să meargă înainte și va fi responsabil. Gândiți-vă ce cutremur ar fi în România, statul să intre în incapacitate de plăți, pentru că nu are un guvern posibilitatea să dea o ordonanță de urgență de rectificare bugetară. Ăsta e primul lucru. Deci și numai pentru atâta lucru, Sorin Grindeanu trebuie să pună umărul să facă o guvernare. Numai că pune niște condiții care nu sunt fezabile deloc în acest moment. Pur și simplu nu poate să oblige un partid să intre cu el la guvernare.
0: Cum rezolvă problema asta? Eu m-am gândit la următoarea soluție. Sunt sigur că Luca Niculescu, cu experiența lui, se poate gândi la N soluții. Un acord de susținere. Da. Nu poate fi semnat un PNL și UDMR să semneze un acord de susținere până la data, în schimbul, de exemplu, unei legislații pe care aceste partide și-o doresc neapărat și pentru care PSD să ofere susținere.
1: Dar n-au mai semnat.
0: Au semnat un acord de coaliție.
1: Ba mai mult,
0: da.
1: Și sigur. Acorduri pentru legile din PNRR au semnat acorduri. Și
0: pe care le-au încălcat.
1: În fața domnului Bolojan.
0: Dar pot măcar să încerce.
1: Eu cred că, de fapt, domnul Grindeanu în acest moment joacă un... joacă, că asta face. Joacă, dar nu doar pentru alegători, încercând să dreagă imaginea și să se distanțeze de acest executiv care se formează și va fi sau nu votat, dar și față de propriul său partid. Pentru că domnia sa acum trebuie să găsească o cale prin care să fie la guvernare, dar să nu fie, să controleze, dar să nu încaseze.
0: Nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată.
1: Asta este jocul pe care îl practică în acest moment domnul Grindeanu, făcând tot felul de... Vedeți, fuge și în stânga, dar face și un pas în dreapta și tot așa.
0: Deci nu merge.
1: Păi sigur că nu merge, dar dânsul speră că va funcționa și că atât alegătorii Partidului Social Democrat, cât și politicienii aia de-i numesc mulți baroni locali, n-or să se prindă. Admirabila punere în scenă a dânsului. Nu, și pe ce mă bazez când spun asta? Haideți să răspundem cu toții la o întrebare. Al cui este guvernul Luca Niculescu? Al cui este?
0: Știți ce face Sorin Grindeanu? E prea interesant și ieșim în publicitate. Sorin Grindeanu zice, păi fac eu oferta invers. Gândit? Fac eu oferta invers. PSD votează un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dar sunt convins că nu vor face asta. Sunt foarte curios cum veți comenta ce înseamnă asta. Pare că Sorin Grindeanu nu vrea.
12: E disperat.
0: Nu vrea sub nicio formă, acum când e mingea în terenul lui și are momentul, da, îl agrează pe Luca Niculescu, poate să intre la guvernare în termenii săi, zice nu, la distanță, ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
15: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin de asta, am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guvernele succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-uri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
16: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Astăzi, Corvinul își ia avânt cu voluntari. Apoi, Dinamo e lider și așa vrea să rămână fotbalul nostru. În direct la Digi Sport.
3: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment.

0: Ce vreți să spuneți Partidul Aur când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
1: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
2: Petrișor Peiu vine în fața ta sâmbătă de la ora 14.
3: Cum este văzută România?
4: Un produs made in Romania este un produs foarte calitativ. România produce în principal pentru branduri din afară și mai puțin pentru branduri din România. România are așa mult de spus, care nu e nevoită să copieze cum fac alte branduri.
5: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
6: De ce vrei neapărat să scrii?
7: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
6: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
7: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Sorin Grindeanu l-a primit frumos pe Luca Niculescu la Partidul Social Democrat, dar face declarații contradictorii și încercăm să înțelegem în studio cam ce are de gând președintele Partidului Social Democrat. Intră sau nu intră la guvernare? Vrea neapărat să vină și ceilalți. Partidele din fosta coaliție. Partidele din fosta coaliție îi comunică nu. Noi susținem acest guvern, îl votăm. Din cauza situației în care se află România, avem nevoie de guvern, dar nu vrem să intrăm la guvernare. Dan Motreanu, de la PNL, zice așa: PSD a dat jos guvernul Bolojan pretinzând că are toate soluțiile pentru România. Atunci să le aplice. PNL a prezentat o soluție transparentă, o coaliție care l-a susținut pe Siegfried Mureșan. PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea fără a analiza măcar programul de guvernare prezentat. În același timp, România nu poate rămâne blocată fără un guvern cu puteri depline. Acest blocaj are efecte economice care sunt resimțite de cetățeni, mai ales că PSD a încercat să limiteze și mai mult atribuțiile guvernului interimar. De aceea, în cazul guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de investitură. Vom analiza programul de guvernare și componența viitorului executiv și vom decide în forurile de conducere ale partidului dacă PSD spune că are toate soluțiile, toate proiectele și că este pregătit de guvernare, atunci să și le asume, nu să caute din nou partide pe care să dea vina dacă vor trebui luate măsuri dificile. Le reamintesc rapid telespectatorilor și ce a spus Adineauri în interviu la Antena 3 CNN Sorin Grindeanu: fac eu o ofertă invers. PSD votează un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar sunt convins că nu vor face asta. Gata, domnule.
3: Dar n-a fost ăsta guvernul Mureșan?
2: Ba da.
3: Și atunci are remușcări că nu l-a votat?
2: Păi da.
3: Are senzația... Nu e ăsta PNL, USR, UDMR?
2: Exact, exact asta a fost.
3: Păi da. Și acum ce face? Are revelații?
4: O săptămână nu, mai târziu.
2: Vă spuneam, este contradictoriu. Mihai Cernea.
4: S-a răzgândit într-o săptămână și a dat seama că de fapt
3: a fost o greșeală.
4: A vorbit cu domnul Niculescu azi dimineață și a dat seama că îl regretă pe domnul Mureșan. Cam așa arată această situație.
5: Repet întrebarea de dinainte de pauză. Al cui este guvernul Luca Niculescu? Nu este al președintelui Nicușor Dan? Că n-are niciun partid în spate. L-a nominalizat președintele Nicușor Dan spunând că are încredere, că are cele mai mari șanse să constituie o majoritate. Bănuiesc că domnul președinte Dan s-a consultat cu liderii politici, începând cu domnul Grindeanu, și că l-a numit pe Luca Niculescu în această poziție.
2: După ce i-or fi spus că îl susțin.
5: Bănuiesc așadar că domnul președinte Nicușor Dan n-a aruncat un nume, hai să-l aruncăm în bazin și să vedem dacă știe să înoate. Nu, a discutat întâi cu cei aflați în bazin, cu instructorii partidelor politice. Probabil că s-a bazat pe ceva atunci când, discutând, bănuiesc, înainte cu domnul Grindeanu, l-a asigurat de o susținere sau nu. Și revin la întrebare. Domnul președinte Nicușor Dan, poate ar fi bine să medieze chestiuni.
2: Da, Claudiu Crăciun. Adică să-i cheme și să-i mai întrebe odată, dar ce mi-ați spus?
5: Văd că domnul Grindeanu a început să execute numere de patinaj artistic, să propună soluții care au picat săptămâne trecute sau care au mai fost în discuție, dar pe care le respingea în urmă cu două săptămâni categoric.
2: E un pic anacronic. Domnul profesor.
6: Cred că am ajuns într-o situație în care Nicușor Dan a delegat rolul de mediator, moderator lui Luca Niculescu, o persoană din întâmplare sau nu potrivită pentru acest rol, mult mai potrivită decât Eugen Tomac, care era asociat cu un partid politic, cu anumite poziții de centru-dreapta, ideologice, în sfârșit. În timp ce Nicușor Dan, ca președinte, vine cu autoritatea funcției, cu autoritatea și cu legitimitatea electorală, cu o poziționare în ultimele săptămâni, care era una mai degrabă din perspectiva cetățenilor, a mediului de afaceri, a celor care sunt îngrijorați sau afectați de prelungirea acestei crize. Deci e o repoziționare, să spunem, pe harta politică, cu Nicușor Dan cu autoritate și cu legitimitate, Luca Niculescu preia rolul de mediator. Și aș spune că există o relație și între Nicușor Dan, Luca Niculescu și partidele actuale. Pe măsură ce ele nu se înțeleg, nu găsesc o formulă, din diferite motive, pentru a avansa la nivel de miniștri cu lideri de partid, atunci se creează oportunitate pentru extinderea influenței în acest cabinet, care arată puțin a cabinet prezidențial, pentru Luca Niculescu, pentru Nicușor Dan, ce posibil să vedem miniștrii cu mai mult sau mai puțin tehnocrați, cu ghilimele de rigoare, pentru că nimeni nu știe ce este tehnocrat până la urmă, să fie persoane, cel puțin la nivelul garniturii de miniștri, care sunt în profilul pe care l-ar prefera atât...
7: Dumneavoastră, acum ne spuneți care sunt aspirațiile pe care le aveți sau... Nu, spun... Credeți că în felul ăsta partidele își vor da votul dacă va fi un cabinet de profesioniști?
6: Spun că e mai degrabă așa un fel de joc de sumă nul atunci când se discută despre cabinet, pentru că dacă partidele nu vor reuși să propună și să-și asumă miniștrii din rândul lor, atunci va fi oportunitate pentru președinte să facă pasul și mai mult. Așa cum a încercat și cu domnul Eugen Tomac. Era totuși consilierul dânsului și părea destul de convins că va fi premier. E important pentru că va schimba. Depinde. Eu cred că are șanse să treacă acest guvern. Cum este el însă configurat? Dacă este un cabinet mai degrabă prezidențial, dacă este un cabinet mai degrabă de conjunctură, de tranziție, de trecere de iarnă, e altceva. Un cabinet prezidențial are următorul efect. Atunci, Nicușor Dan nu va putea să se mai extragă criticilor venite dinspre public, dinspre opoziție, presă, în privința programului acestui guvern. Devine un actor și mai activ decât a fost până acum, pentru că e practic girează un nou guvern mult mai apropiat decât de el, decât a fost guvernul prezidat de, sau condus de Ilie Bolojan.
7: Sorin Grindeanu este întrebat la Antena 3 CNN. Respingeți varianta de guvern minoritar PSD? Categoric da, înseamnă poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă. Deci să conducă țara... înseamnă o zonă vulnerabilă.
4: Pentru că cu toții sunt conștienți de contextul economic pe care îl traversăm, de contextul geopolitic pe care îl traversăm, de potențialul de a fi nevoit să iei decizii impopulare, decizii dure, și atunci evident că fug de responsabilitate. De aceea, într-un fel, avem și această deschidere față de numele Luca Niculescu și față de cabinetul său, pentru că există acest potențial pentru PSD, dar și pentru celelalte partide, să fie în situația ideală în care să aibă toată puterea și zero responsabilitate.
7: E posibil să se refere, eu nu am decât acest fragment, dar mă gândesc că poate din context se înțelege, e posibil să se refere la situația în care acest guvern ar fi minoritar, deci ar putea fi lovit de opoziția din Parlament.
8: Da, haideți să vedem începutul și stadiul în care să ne aflăm acum. Păi ce a câștigat domnul Grindeanu dând afară miniștrii săi din guvern și provocând căderea guvernului în 5 mai? Ce a câștigat până acum? Nimic. Pur și simplu...
7: 5 luni de criză.
8: Da, și pur și simplu PSD-ul avea această imagine că a doua zi vine la guvernare. Ei ce au vrut? Să-l dea jos pe Bolojan și să scape de USR. Și acum, după o serie de eșecuri în serie, vine domnul Grindeanu și le spune... Votez și un guvern minoritar pe care l-am refuzat la Siegfried Mureșan, nici nu ne-am întâlnit cu el, nici n-am ce cafele, n-am vrut să vorbim cu el, nici la telefon n-au vorbit. Uh-huh. Cum să le prezinți PSD-știilor asemenea variantă? Băi, v-am dat afară de la guvernare, v-am promis că ne întoarcem la bucate și acum votez un guvern al lor. Și cu USR-ul pe care l-am excomunicat. A fost așa pentru ei răul absolut.
9: Domnule profesor Biola, vă rog, despre situația în care pare să se fi plasat singur Sorin Grindeanu.
10: Cred că ultima declarație este o fumigenă. Pentru că n-are niciun sens în acest moment să vorbească despre un guvern minoritar, UDMR, PNL. Dânsul se află într-o poziție destul de fragilă în cadrul partidului. A promis multe, a livrat foarte puține. Și spectrul că pe următoarele 6 luni partidul va sta afară de guvernare, cred că îngrozește pe mulți, și la nivel local și la nivel central. Ce putem să remarca? Că față de celelalte nominalizări, există o disponibilitate de a se vota guvern. Asta a spus și PSD inițial și ați văzut toată această rituală astăzi de toți, domnul Grindeanu zâmbea gura până la urechi. Pentru o persoană care trebuia să fie supărată că n-a fost nominalizată, asta nu e exact oarecum și cei din jurul său care erau foarte încântați să-l primească pe domnul, asta e o disponibilitate. Și din partea PNL există disponibilitate de a se vota acest guvern. Divergența intervine că ambele partide mari doresc să voteze pe poziții diferite. Și aici intervine rolul nu neapărat al domnului președinte, al domnului Niculescu, pentru că dânsul are o tactică, această tactică a salamului. Mai întâi să vorbească pe anumite subiecte care nu sunt contundente, cum le-a vorbit. După care să nu aducă în subiectele până nu se face o anumită coeziune. Și mâine va trebui să facă la fel, până când să ațină aceste lideri în orbită, până când aceste fumigene nu încep să iasă de pe șină. Ce poate să fac următor? Domnilor, hai să vedem pe ce poziție ar putea găsi, pentru că sunt niște poziții, dânsul a folosit formula hibrid, sau în sfârșit, adică politicieni și tehnocrați. Care este poziția hibridă? De unde poți să pleci ca prim pas? Și cred că e zona de economie, zona de finanțe, zona, să zicem, poate chiar de fonduri europene, unde tehnocrați în sfârșit s-ar putea să existe, că s-ar putea ai nevoie de oameni pricepuți. Și adică trebuie să ancorezi pas cu pas liderii să stai lângă tine. Dacă nu îi ancorezi, încep fumigenele, încep declarațiile astea care agravează de la o zi de alta, pentru că sunt sub presiune internă toți acești lideri politici după 6 luni de zile. Vom vedea dacă va fi în stare domnul Niculescu, pentru că rămâne într-adevăr, chiar când ajungem la soluția, cine își va asuma responsabilitatea acestui guvern politic, în condițiile în care, apropo de iarnă, costurile vor fi severe. Pentru PSD nu sunt așa încrezător în faptul că ei vor respecta disciplina bugetară. Promisiunea care a venit este de creștere. Se vor împrumuta, vor face mai multe împrumuturi și vor spune că este vina lui Bolojan. Asta este foarte clar strategia respectivă. Cât privește poziția de minoritar, evident, a fiind conform minoritar, înseamnă a negocia săptămână de săptămână în Parlament cu partide ostile pe care ți le-ai ostilizat, lucruri pe care va fi foarte dificil să le pui în practică și vei suferi electoral enorm din punctul acesta de vedere. Deci cred că responsabilitatea de mâine din nou se îndreaptă spre domnul Niculescu, pum, cu flerul său, să reușească să-i țină în orbită pe toți, având în vedere că există o anumită disponibilitate în acest moment.
9: Despre programul de guvernare, despre cum George Simion, președintele AUR, acuză un blat menit să treacă guvernul Luca Niculescu, acest blat ar fi împotriva AUR, ar fi fost strâns cu ușa Ilie Bolojan în așa fel încât PNL să voteze guvernul Luca Niculescu, teoria lui George Simion în câteva clipe și tot după o scurtă pauză vorbim despre ciuma din Rusia, despre felul în care Donald Trump vorbește despre ciuma din Rusia, ce știm imediat, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
12: Cu întrebarea numărul 1, analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
13: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
12: Întrebarea numărul 2. ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
13: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
12: E o șansă sau...
13: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
15: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.

e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: ce va face Luca Niculescu cu programul de guvernare? L-ați văzut în declarații, pregătește în acest weekend echipa cu care lucrează, va strânge propunerile venite din partea partidelor și oamenii vor armoniza toate părerile bune, toate propunerile, proiectele bune, în așa fel încât să rezulte un mare program de guvernare. Dar el, Luca Niculescu, ce își dorește? E foarte important. Am spus de mai multe ori. Oamenii nu știu prea multe despre Luca Niculescu, nu știu prea multe despre el în calitate de politician. Ce are de gând să facă cu România? Imediat vă provoc, dacă contează asta, în vreun fel. Dar cred că măcar din capul locului e bine să aibă și el ceva la care să țină. Ce o să iasă în urma afacerii cu partidele, asta e o altă discuție. Deci haideți să-l vedem pe Luca Niculescu vorbind astăzi despre programul de guvernare și continuăm discuția în studio.
1: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
2: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: De parcă ar conta. Contează?
3: Claudiu contează, Pindar. Sigur că da. Începând și dacă ne uităm doar la suprafață, vi-l imaginați pe Luca Niculescu spunând așa? Nu se poate ca unii să fim șmecheri și alții fraieri. Fac apel la responsabilitate să trecem peste această criză cu o majoritate transparentă PSD, PNL, UDMR. Citatul de al domnului Grindeanu. Nu vi-l imaginați pe Luca Niculescu spunând așa ceva în public. Unii să fim șmecheri și alții fraieri. Ar trebui așadar, dacă e să ne luăm după această construcție, că toți politicienii să fie șmecheri, fraieri, desigur, suntem noi cetățenii acestei țări, suficient de mulți încât să susținem partea de șmecherie de la vârful statului. Dacă domnul Luca Niculescu poate să se impună chiar și fără majoritate. Domnul Luca Niculescu, dacă este ferm pe poziție și vede interesele acestei națiuni, poate să impună niște reforme, chiar și cu riscul de a fi dărâmat. Pentru că vedeți dumneavoastră, din tot ce am